0: Và một trong số những kỷ vật đáng nhớ của người lính trên rừng Trường Sơn năm ấy phải kể đến chiếc ango mà quân đội ta trang bị cho mỗi người lính. Một chiếc hộp bằng kim loại không chỉ giúp cho cuộc sống và sinh hoạt của bộ đội thêm thuận lợi hơn, mà đằng sau nó là cả những ký ức của chiến trường.
1: Vâng, và chỉ có những người lính đã từng đi qua chiến tranh thì mới thấu hiểu và trân quý chiếc vật dụng gần gũi và thân thương ấy. Và xung quanh chiếc ango bình dị đã gắn bó với cuộc đời người lính như thế nào và mỗi người lính trân quý nó ra sao, tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
0: Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận, nguyên là chiến sĩ của sư đoàn 312 tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và ngày hôm nay thì cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận sẽ kể cho quý vị cùng nghe về câu chuyện thú vị xung quanh những chiếc ango của bộ đội Trường Sơn năm xưa.
1: Vâng ạ, xin chào cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào Thái Sơn, Quỳnh Nga và các quý vị khán giả.
1: Vâng.
0: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Ango, kỷ vật của một thời hoa lửa. Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày hôm nay đến với phong thu của chương trình thì chúng ta có rất là nhiều các cái kỷ vật mà phản ánh rõ chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc Ango
1: Ango.
0: thời chiến. Vâng ạ. Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Xuân Cận ạ, là khi nhắc đến chiếc Ango thời chiến thì mỗi người lính ra trận như ông thì đều cảm thấy nó vô cùng gần gũi và quen thuộc. Và ngày hôm nay thì ông có thể giới thiệu một chút thông tin về những chiếc Ango này được không ạ?
2: Ông thời kỳ kháng chiến chống Mỹ ở trên chiến trường Quảng Trị, nói chung mọi người chiến sĩ thì đều được trang bị một cái Ango. Ango thì thời đó đã có hai loại, một loại là do Liên Xô sản xuất rồi cung cấp và trang bị cho bộ đội ta, và một loại là của Trung Quốc sản xuất và cung cấp trang bị cho chúng ta. Thì còn công dụng của nó thì nó là một cái vật đa chức năng, dùng để đựng thức ăn, vật dụng. Rồi thì cái lúc thì là đựng thuốc men và những vật dụng hậu cần của người chiến sĩ, thì nhỏ nhất từ chiếc kim thời chỉ cho đến thuốc men bông băng. Rồi có khi thì Ango thì lúc mà hoàn cảnh đặc biệt thì cũng dùng để nấu cháo, để nấu cơm. Rồi thì thậm chí là đêm hôm mà trời mưa tầm tã mà nước ướt vào trong hầm thì cũng là Ango và mù cối là dùng thay để múc nước ra khỏi cửa hầm tạt được.
1: Vâng ạ, có thể nói là chiếc Ango này nó rất là đa năng đúng không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Và vì sao mà bây giờ cứ nhắc đến bộ đội là lúc nào cũng nhắc về những cái kỷ vật đầu tiên, đó chính là chiếc Ango. Quỳnh Nga có nghe bác chia sẻ là có thể là dùng để trở thành một cái nồi cơm bất đắc dĩ ấy. Nhưng mà các đơn vị của chúng ta thì lúc đó thì đều có anh nuôi và đều có bếp Hoàng Cầm cả rồi mà, thì tại sao lại là như thế ạ?
0: Phải cần đến chiếc cargo này đúng không?
2: Khi mà cái hoạt động theo riêng lẻ từng cái tổ phòng ngự, tổ chiến đấu hoặc là trong những cái hành quân ở rừng không có cái điều kiện để mà nấu ăn theo tiểu đội và trung đội, thì các cái tổ 3 người rồi thậm chí là cá nhân thì phải dùng cái ango để là nấu cháo hoặc là nấu cơm. Đấy, thì chúng tôi thì khi đó là treo cái ango lên, thì ở chiến trường thì nó có cái que thuốc phóng của ta gọi là đầy bác ấy, của pháo. Khi đó thì xảy chiến trường của nó thì cứ 10 que như thế là cầm tay đột dưới cái đít ango thì là nó sẽ sôi, rồi sôi.
0: Vâng, phải nói rằng là
2: 30 phút thì có được cái ango cháo.
1: vâng ạ
0: Trong cái hoàn cảnh chiến trường là vô cùng khó khăn, vô cùng thiếu thốn, thì cái sức sáng tạo của người lính của chúng ta là vô cùng tuyệt vời đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Vậy thì ông có thể giới thiệu thêm một chút là trong 3 cái ango của đang hiện hữu ở đây, thì ông có thể chia sẻ một chút thông tin về chủng loại của ango và xuất xứ của nó như thế nào
2: Cái ango này là ango Liên Xô sản xuất,
0: ạ?
2: nó bằng kia hợp kim đấy, rất là rắn cứng.
0: Vâng.
2: Mà chống được mưa, nước mưa vào, và nói chung là cái tác động rồi nó cũng ít mọt mèo, nó cứng và
0: vâng, thấy
2: không
0: khá,
2: gì
0: khá là dày đấy nhỉ,
2: an toàn dạ. Và dày bằng nhôm hợp kim,
0: hợp kim nhôm và vâng. Đây được sơn phủ lớp chống hen gì
2: lên màu xanh lá cây để cho nóng ở trong rừng và màu đất để nó khỏe.
0: Vâng, đây chị Thanh Nga thấy chưa, nó đang còn rất là mới cứng và qua hàng chục năm ở chiến trường. Và tôi sẽ
2: mấy quái này nó gì
0: à vâng. Rồi bằng sắt thì bằng nó ở bên ngoài thì oxy hóa đúng không?
2: Thì nó cũng bị.
0: À vâng, ở đấy là có chữ chủ nhân của nó khắc chữ là toàn E141 tức là
2: 32.
0: À vâng, chủ nhân của chiếc Argo này tên là Toàn ở trung đoàn 141 của sư F332.
1: Chiếc Argo này thưa quý vị, bây giờ thì Quỳnh Nga nhìn cầm ở trên tay và nhìn vào đấy thì mới cảm nhận được cái sự trân trọng kỷ vật của cái người đáng lưu giữ cái chiếc Argo này. Chắc hẳn rằng là chiếc Argo này cũng đã theo người lính của chúng ta suốt một chặng hành trình rất là dài, gắn bó với rất là nhiều kỷ niệm, đúng không ạ? Vâng ạ. Và đến tận bây giờ thì có lẽ là những cái điều mà mọi người nhắc đến và cũng như là cái điều mà đáng quý nhất của một người lính đó chính là những cái kỷ vật như thế này đấy ạ.
0: Vâng. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chiếc Argo đã trở thành một vật bất ly thân của nhiều người lính ở chiến trường, và kỷ vật đó không chỉ là gắn bó với những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn thiếu thốn của người lính ở trên rừng Trường Sơn năm xưa.
1: Quỳnh Nga có một câu hỏi muốn hỏi bác, đó là khi mà bác ngồi ở đây, bác nhìn vào những cái chiếc Argo, những kỷ niệm một thời chiến đấu của mình như thế này thì bác có cảm xúc như thế nào ạ?
2: Ngồi đây nhìn kia Argo Liên Xô Trung Quốc thì tôi nhớ cách đây hơn nửa thế kỷ, năm 72 chiến trường ác liệt, gian khổ Quảng Trị, thì nó gắn bó với cái cuộc đời của người chiến sĩ trên chiến trường, là cái vật thân thiết dùng hàng ngày, đấy, nhiều cái kỷ niệm thời chiến tranh UV, nói chung cũng rất là xúc động.
1: Được.
2: Và cũng tự hào cái thế hệ chúng tôi thì được lịch sử giao cho cái nhiệm vụ là chiến đấu giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Vâng ạ, đó là những chia sẻ của bác. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và cùng bác hãy cùng lắng nghe cái chia sẻ của Thượng tá Trương Văn Huynh, nguyên là chiến sĩ xe tăng đến từ xã Đức Châu ạ.
0: Alo ạ.
3: Alo, tôi nghe đây.
0: À vâng ạ, xin chào Thượng tá cựu chiến binh Trương Văn Huynh ạ.
3: Vâng, cảm ơn.
0: Rất là cảm ơn ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn trao đổi với ông Trương Văn Huynh, đó là trong những năm kháng chiến thì chiếc Argo đã gắn bó với ông và đồng đội như thế nào ạ?
3: Bó với chương trình là chiếc Argo là bắt đầu hành quân đi B là 31 tháng 10 năm 71. Là sau khi huấn luyện xong nó bắt đầu là họ trang bị cho chiếc Argo. Nhiệm vụ chiếc Argo là chủ yếu là đứng cơm ăn cơm và chính là khi bí là lấy Argo nấu nước cải thiện.
0: Vâng, vậy thì bản thân ông là người lính xe tăng thì trong quá trình chiến đấu rồi là hành quân rồi là những sinh hoạt đời thường thì nó có khác biệt so với các lực lượng khác như thế nào, chẳng hạn như bộ binh rồi là đặc công như thế nào, và việc sử dụng chiếc Argo cho công tác hậu cần của ông thì thường gặp những khó khăn và thuận lợi gì ạ?
3: Tức là nói chung là bọn tôi là huấn luyện gần một năm trời thì bọn tôi là đi bộ từ Quảng Bình cho vào đến Campuchia.
1: Vâng.
3: Là 4 tháng mới vào đến nơi. Cho nên là chủ yếu là đi trên đường là một cái tiểu đội với là 9 người là cứ 3 tổ, 3 người là một tổ thay nhau nấu cơm. Nấu cơm xong rồi thì bắt đầu là ăn sáng xong rồi là mỗi người giặt cho nửa ăn gô cơm nó là để ăn buổi trưa. Rồi đến chiều là đến trạm để lên là nấu cơm ăn.
1: Vâng.
3: Thế nên là chủ yếu là đựng cơm ăn buổi trưa.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, bản thân ông là lính xe tăng thì cái hành quân như thế thì trên đường dài thì
3: xe tăng là chúng tôi vào sau.
1: Vâng ạ. Vâng, chiếc Argo thì là nó gắn bó với bác là bằng những cái bữa cơm đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
1: Vâng, vậy bây thì chiếc Argo này thì đã được bác giữ gìn và bảo quản như thế nào ạ?
3: cái này mà mất Ango là nhịn đói à?
1: Vâng ạ, có nghĩa là mất Ango là phải nhịn đói. Vâng, cho nên là lúc nào cũng phải kỹ càng đúng không ạ?
3: Chiến đấu là có một cái Ango này, trong đó là có cái mắt sắt.

0: cái năm 2 này.
1: Dạ.
0: Và một cái chìa.
1: Vâng.
0: Ừ. Chủ yếu là ăn cơm bằng chìa thôi.
1: Ừ.
0: Đúa là ngồi rồi quăng những cái thật chất tạp trong chiến trường thì có gì đâu mà gấp. Chủ yếu là ăn bằng ruốc bông với mắm kem.
1: Dạ.
0: Là chính thôi.
1: Nà.
2: Vâng, chứ Agu đã trở thành vâng.
1: Một cái vật dụng không thể thiếu đấy.
2: Vâng, trong những bữa cơm dã chiến như thế thì đã có hôm nào ông và đồng đội đã phải ăn cơm sống chưa? Nếu phải dùng chiếc Agu làm bếp.
0: Nó có lúc là nó mà nói là đói thì nó phải đi trên đường á. Là cứ 7 ngày là phát cho gạo cho đi.
1: Nà.
0: Mà có khi đến thấy gạo rồi thì là đến cái tạm lấy thì là bom nó đánh tắt đường cháy kho cho nên không gạo ăn được gì. Nhìn thì là trong đấy ba lô là có một cân gạo rồi. Chiến đấu là người ta vẫn chưa cho ăn đâu. Ít nhất là phải như 3 ngày để nó bao cho chút cái gạo đó. Cho nên chúng tôi nhìn là ngày dưới là có rồi thì vượt sang qua bên kia thì đi có gạo ăn. Cho nên là chiếc gô là nhiều lúc là định lên nấu nhưng mà cán bộ quán triệt chặt nên không được nấu được. Chủ yếu là đi tập thể rồi cho nên là phải chấp hành nghiêm.
1: Vâng ạ, vâng. Chiếc ăn gô
0: khác nước quá là chỉ có nấu được uống này.
1: Vâng ạ, vâng. Chiếc ăn gô không chỉ là cái vật dụng để đựng cơm nữa mà còn chứa đựng rất là nhiều câu chuyện ở phía sau nó, đúng không ạ?
2: Tôi xin giới thiệu chị Quỳnh Nga và quý vị khán giả. Chiếc ăn gô đặc biệt này, màu hơi cũ kỹ và phủ bụi thời gian này là vật kỷ niệm của cựu chiến binh thượng tá Trương Văn Huỳnh. Vâng, vị khách mời đang chia sẻ với chúng ta ở trong chương trình ngày hôm nay, đây là vật kỷ niệm của cựu chiến binh Trương Văn Huỳnh đấy. Đấy, nó không
1: đấy
2: không
1: ạ,
2: phải đơn
1: đây
2: giản đâu, rất là ý nghĩa.
1: Đây là vật đựng cơm đúng không ạ?
2: À vâng.
1: Vâng, đây là một cái kỷ vật mà bác Huỳnh thường nói là
3: nhiều
1: nhưng mà
3: dùng.
1: Quên là sẽ phải nhịn đói bởi vì không có để mà đựng cơm đấy ạ.
2: Đấy, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cẩn thấy chưa?
1: Vâng.
2: À đây cái này đang rất là mới công nhá. Vâng. Và cái này thì đã chứng tỏ rằng là một cái sự
1: đi qua rất là nhiều những cái biến cố đấy.
2: Phải qua nhiều biến cố. Vâng. Chị Quỳnh Nga có thể kết nối để cho hai vị khách mời chúng ta giao lưu với nhau ạ.
1: Vâng ạ, bác Trương Văn Huỳnh còn giữ máy không ạ?
0: À, đang nghe rồi.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì tại phòng thú của chương trình còn có một vị khách mời là Thượng tá Nguyễn Xuân Cẩn. Nguyễn là người lính của sư đoàn 312. Và bây giờ thì chương trình sẽ dành một ít phút để cho hai bác cùng giao lưu ở trên sóng ạ. Vâng ạ, hai bác cùng lên tiếng đi ạ.
3: Chào bác Huỳnh ạ.
0: Rồi, xin chào anh.
3: Bác Huỳnh ạ. Như thế là tôi ở sư đoàn 312, tiểu đoàn 5, trung đoàn 165, sư đoàn 312. Bác ở đơn vị nào ạ?
0: Tôi là ở F26 nhỉ, đoàn F26 tăng giáp miền Đông Nam Bộ nhỉ.
3: À, bác ạ. Thế 572 bác có tham gia thanh cổ Quảng Trị không?
0: Tôi 572 tôi tham gia ở Bình Long nhỉ.
3: À, Bình Long trong
0: Bình
3: Dài.
0: Bình Long cũ bây giờ là Bình Phước á.
3: À, trong Bình Dài.
0: Xã Bình Long.
3: Vâng, vâng. Tôi 32 tham gia thành cổ Quảng Trị hôm 4 tháng 1 26 vừa rồi, cách đây 5 tháng là đại hội cái hội chiến sĩ thành cổ Quảng Trị năm 72 của xã Đức Châu đấy.
0: Vâng.
3: Tôi có ra dự đó, anh Phạm Xuân Tỳ là chủ tịch hội á. Hôm đó có anh Bùi
0: Hả? Anh Tỳ là người đồng xóm
3: á. À, ở cái xóm đấy à.
0: Vâng.
3: À, thế thì tôi hôm đấy tôi ngủ nhà anh Tỳ đấy.
0: À,
3: mà có anh Hưng bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng, rồi anh Phong là chủ tịch xã, rồi anh Biển là và các anh cán bộ lãnh đạo xã ra dự đông đủ bữa sáng mùng 4 tháng 1 á.
0: Anh Biển hay là bố anh là ông Phạm Bốn cái ủy ban kiểm tra quân khu 6 để về sư đoàn 337 đấy.
3: À thế là anh gần nhà anh Tỳ đó Phạm Xuân Tỳ đó.
2: À vâng.
0: Tôi chưa nhà cái đầu câu anh.
3: À rồi
2: vậy là chứng tỏ rằng là hai vị khách mời chúng ta là có một cái sự gắn kết và có duyên với nhau này. Vâng. À vâng, rất là cảm ơn. Vâng.
3: Chúc sức khỏe anh nha.
0: Và gia đình. Chúc anh khỏe. Dạ dạ, cảm ơn.
2: À vâng ạ. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Trương Văn Huỳnh ạ. Vâng, xin trở lại về câu chuyện với vị khách mời ngày hôm nay, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cẩn. Vâng, thưa ông, là đơn vị 312 thì đã tham gia nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh vô cùng ác liệt mà như ông vừa chia sẻ lúc nãy đó, có đến mốc son trói lọi và cũng phải nói là rất là bi thương, đó là 81 ngày đêm ở thành cổ Quảng Trị. Vậy thì trong cái hoàn cảnh khốc liệt như thế thì việc đảm bảo bữa ăn hàng ngày cho bộ đội thì

0: Quảng Trị. Chúng tôi tham gia đó là cái gọi là ác liệt gian khổ khốc. Và trong cái bối cảnh mà thành cổ Quảng Trị thì cái hậu cần là chủ yếu là ăn lương khô gạo sấy và không có điều kiện để mà nấu nướng như ở cái nơi khác. Thì hoàn cảnh vô cùng khốc liệt, vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Thì còn cái nước uống thì là có một cái bi đông, thì múc nước bất kỳ ở chỗ nào mà có nước. Sau đó là hồi đó lại được trang bị cái một cái hộp thuốc của Trung Quốc có 12 cái loại thuốc và có 2 cái cuộn băng. Nhưng mà trong đó có một cái lọ thuốc 100 viên, là chỉ cần bỏ một viên như là viên B1 vào cái bi đông, cái nước bẩn hay sạch chứ đó là không phải nấu gì cả, là uống không đau bụng mà không đi ngoài. Mà thì chúng tôi trong cái hộp thuốc của Trung Quốc trang bị đó thì cái viên lọc nước là một cái ấn tượng hàng ngày sử dụng mà an toàn mà trong cái điều kiện gian khổ mà hết sức thiếu thốn, hết sức khó khăn, hết sức ác liệt. Thì công tác hậu cần vô cùng là khó khăn và thiếu thốn. Thì tôi thấy đó là một cái kỷ niệm không quên.
1: Như ông vừa chia sẻ thì lúc nãy là đánh ở thành cổ Quảng Trị thì bộ đội cũng có thời gian để mà nấu, đúng ạ, nấu nướng nữa từng khó thì chúng ta đều phải dùng những thức ăn sẵn, chẳng hạn như lương khô. Nước thì có bình tông thôi. Như vậy thì chiếc ăn gô này thì nó giúp bộ đội như các ông thì giải quyết các nhu cầu sinh hoạt cá nhân, chẳng hạn đánh răng rửa mặt hay nó như thế nào.
0: Chiếc ăn gô là cái bảo quản các cái khí đó, thì cái bảo quản các cái vật dụng của người chiến sĩ thiết yếu. Chứ còn ở thành cổ Quảng Trị thì hàng tháng rồi là không có đánh răng rửa mặt, không có tắm giặt và cũng không có rửa bát đũa. Chứ còn người là cũng nói thật là không có quanh như thế, ghẻ lở và ấy, chứ không có điều kiện tắm rửa và cũng không đánh răng hàng ngày, không có không phải rửa mặt, không phải tắm giặt, không phải như thế thôi. Nhưng mà cái ăn gô cái đó là những cái vật dự, những cái gì mà kỷ niệm của người lính nhất thì để là cất vào trong cái ba lô đấy. Nhưng mà khi cần thiết sử dụng, có điều kiện mà nấu được thì cái đưa ra nấu, hoặc là có điều kiện mà bí quá không có cách nào thì tạt nước để mà chống cái ngập vào trong ấy, thì để mà mọi người cứ huy động mà cả đêm như thế thay nhau để mà múc nước từ dưới hầm sâu 1-2 mét lên và truyền nhau vừa mù cội vừa là ăn gô để mà nước lên đấy.
2: Vâng ạ. Và Quỳnh Nga có một câu hỏi mà muốn hỏi bác, đó là và cái chiếc ăn gô này đã trở thành cái vật dụng hậu cần rất là quan trọng, và cái điều đi cùng mà chắc chắn là ai cũng rất là tò mò, đó là chiếc ăn gô này thì phải nó như thế nào để đảm bảo được chất lượng của bữa cơm bộ đội ạ? Có nghĩa là cái chất lượng này phải như thế nào?
0: Cái ăn gô đó là nó cái hợp kín không gì mà rất là an toàn. Nó lại không bị mẹo mỏ, mình không bị mẹo mỏ đấy, cho nên là đừng trống là nóng được lâu. Ví dụ mình buổi sáng nấu rồi trưa ăn thì vẫn còn chưa phải là nguội lắm, vẫn đang nóng. Thì ở đấy không có cái ngăn bên trên, ngăn phù của cái
2: cơ lô Trung Quốc
0: đấy, cái Trung Quốc này là có cái ngăn phù để mà trễ dưới thì cơm bên trên này là cái thức ăn, nhưng mà cái này là có cái ngăn phù nó màu trắng để vào trên này thì thức ăn ở trên và cơm vậy, mà để thì nóng rất lâu cả buổi.
1: Chiếc bình này là của an toàn, là ăn gô của Trung Quốc đúng không ạ?
0: Trung Quốc. Cái này là của Trung Quốc.
1: Còn cái này là của Liên Xô.
2: Cái này là của đâu?
0: Liên Xô. Cái này Liên Xô.
1: Hai cái này là cùng một chủng loại, nó chỉ khác nhau màu sắc thôi.
0: Vì cái này tróc hết sơn đấy. Thì chính ngày xưa sơn màu là cấy.
1: Nó là màu là này. Vậy tuy nhiên là đằng sau những cái hộp kim loại này thì nó cũng có nhiều câu chuyện mà cũng rất là không những là cảm động mà chúng ta cũng phải nói là nhớ về một cái thời kỳ hào hùng và hoa lửa. Đã có những bức ảnh chụp, là có những cái ảnh có những khi người ta khai quật những cái hài cốt liệt sĩ lên, là có những cái binh tống này và cả những ăn gô này nó lỗ chỗ những vết đạn, đều là chứng tỏ rằng là người

0: Lệnh của chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều cái gian khổ hy sinh. Ông chia sẻ câu chuyện đó thế nào?
1: Đối với người chiến sĩ ở trên chiến trường á, thì những cái vật thân thiết gọi là vật lật vật đi thân thì ngoài là khẩu súng, lựu đạn, vũ khí thì là cái xẻng để mà đào hào, đến đâu là phải ngay đầu tiên là phải đào cái chỗ mình chui cái đã, tức là mình ẩn nấp cái rồi là cái ăn là cái hậu cần, tức là cái đời sống của người chiến sĩ là gắn bó là gửi vào cái ăn đó. Thì tất cả tôi nói từ cái kiếm sợi chỉ cái nhỏ nhất cho đến cái hạt cơm, miếng cháo, miếng cơm cho đến đa năng của nó là khi cần thiết cái gì là mình sử dụng để nó. Thì ngoài là những cái thiệt thân như quần áo, mũ mào, giày dép thì cái vật hậu cần đó là cái ango, là một cái vật là giúp cho người chiến sĩ cái sức khỏe, cái bảo đảm cái sức khỏe. Đúng như tôi bảo đấy là mặc dù là ăn uống thiếu thốn nhưng mà nó an toàn, nó sạch sẽ và nó, chứ nếu mà nó mà rỉ rách hoặc là nó không ấy thì sẽ bảo không bảo đảm được cái sức khỏe cho bộ đội.
2: Vâng ạ.
0: Vâng.
2: Quê Ngã thì cũng có một cái may mắn, đó là đã được công tác tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn. Và ở trong bảo tàng của khu di tích thì cũng có những cái kỷ vật, và cái kỷ vật đầu tiên khi mà những du khách đến để tham quan thì việc đầu tiên người ta sẽ thấy đó chính là những cái chiếc ăng gô. Và khi mà 11 cô và hai chú ở Trung Bồn hy sinh đấy anh Sơn, đấy thì khi mà người ta đào cái hố mà đã vui các cô các chú ấy, thì cái việc đầu tiên người ta thấy đó là một cái vành nón, sau cái thứ hai thấy đó là một cái chiếc ăng gô. Vâng,
1: Vật bất ly thân
2: vâng ạ.
1: gọi là ví dụ là một cái sáng ra đi làm á, ra ngoài trận địa đó để mà làm thì người ta cho một cái ăn gỗ cơm
2: Vâng
1: và
2: ạ.
1: trên là thức ăn như thế thì là mình ăn cả ngày. Thì khi mà mình hy sinh thì dùng vô tình là cái lập cùng với
0: Theo
1: cái
0: vật
1: đó
0: bất ly
1: là
0: thân đúng không ạ?
1: vật lý thân.
0: Và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được điện thoại với một vị khách mời nữa, đó là cựu chiến binh đại tá Hoàng Xuân Viên, nguyên chiến sĩ của tiểu đoàn 4, trung đoàn 95, sư đoàn 325. Alo ạ.
3: Đây
0: Vâng ạ, dạ, xin chào ông Hoàng Xuân Viên ạ. Cảm ơn
3: ạ.
0: ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay.
3: À.
0: Và ở trong phòng thu của chương trình thì đang có vị khách mời, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận. Vâng, thưa ông Hoàng Xuân Viên, thì trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì bản thân ông thì đã trải qua những chiến trường ác liệt như thế nào, và chiếc ăng gô của người lính thì đã gắn bó với đời sống người lính của ông như thế nào?
3: Báo cáo với trước tiên là xin trân trọng cảm ơn đài truyền hình đã cho anh em chúng tôi bày tỏ những cái kỷ vật rất thiêng liêng trong quá trình chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trên các chiến trường. Tôi nói cái chuyện chiếc ăng gô đối với bản thân người lính thì có một câu chuyện như thế này. Năm 1968, chiến dịch Mậu Thân ấy, thì chúng tôi được giao nhiệm vụ chuẩn bị công sự để mà làm nhiệm vụ phòng ngự ở cao điểm 824 ở Khe Sanh. Khi nơi tôi làm liên lạc mà đồng chí đại đội trưởng là đồng chí Hầu quê ở Hà Tĩnh, và trên đường tiến nhập vào á thì mỗi người đều mang trên mình quân tư trang vào chiến đấu, nhưng vì phòng ngự cho nên qua bản bông là chúng tôi nhận thêm mỗi người là một bao gạo khoảng 7-8 cân như vậy. Và tôi thì liên lạc trên chiếc ông gô là rất quan trọng vì nó phục vụ lấy cơm lấy canh, và cần thiết thì nấu dưới hầm để phục vụ thu dọn. Và ngày 28 Tết, tức là ngày 28, thì chúng tôi hành quân qua bản bông để vào ở cao điểm 84, thì trên đường đi hành quân thì bị

0: máy bay V-10 nó phát hiện, nó bắn vào đội hình thì không gian bao lâu, nhưng mà trong đó có một số đồng chí hy sinh và bị thương. Thì tôi liên lạc cho đại đội, nên sau khi em nằm để tránh máy bay đó, thì đồng chí đại đội trưởng nói với tôi chạy xuống gặp đồng chí chỉ huy viên để xem tình hình, để chạy lên báo cáo. Thì trên đường tôi về xuống gặp anh Trương, lúc bây giờ là chỉ huy viên, tôi ở Quảng Bình. Còn tôi làm liên lạc cho anh Hầu, là đại đội trưởng, là người Hà Tĩnh. Khi xuống nơi thì thấy đồng chí Kiều Cựu Trưởng, đồng chí Huy, quê ở Ninh Bình, hy sinh. Và tôi lúc bây giờ lĩnh mới mà, thì đồng chí chỉ huy viên bảo đồng chí cộng anh ấy đi theo đơn vị. Thì thật là trên ba lô của mình là một bao gạo và quân tư trang, khẩu súng khoảng 30 cân, và cộng thêm anh lúc bây giờ là khoảng 60 cân nữa, không biết làm thế nào cả. Thì anh em bị đồng chí Huy đặt trên lưng ba lô của tôi, và tôi cầm hai tay ôm ý, anh á, và nếu mà cộng liệt sĩ á thì hai chân phải nằm thuốc.
1: Vâng ạ.
0: À, thế thì là đằng sau cái ba lô của chúng tôi là đều có một cái ân gô.
1: À vâng.
0: Vì vị trí của cái ân gô đó đối với người chiến sĩ liên lạc là rất quan trọng.
2: Vâng ạ. Qua câu chuyện của bác thì Quỳnh Á cũng đã cảm nhận được một cái sự xúc động. Và cái giọng nói của bác cũng đến cái lúc này là Quỳnh Á nghĩ là nó rất là nghẹn ngào rồi. Và Quỳnh Á và tất cả mọi người ở đấy cũng dành một lời cảm ơn trân trọng nhất dành cho bác. Và cảm ơn bác, cảm ơn cả bác Cận nữa, những người đã đi qua chiến tranh để ngày hôm nay chúng cháu có được một cái hòa bình và luôn được sống trong sự đủ đầy, đúng không ạ?
1: Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đại tá cựu chiến binh Hoàng Xuân Viên ạ. Xin cảm ơn ông ạ. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận ạ, thì qua câu chuyện của khách mời Hoàng Xuân Viên thì nó cũng tô điểm thêm cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là chiếc Ango, đó là kỷ vật cùng thời hoa lửa, đúng không ạ? Một lần nữa thì thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi cũng rất là cảm ơn những câu chuyện của ông, của các vị khách mời Trương Văn Huỳnh, Hoàng Xuân Viên trong chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Một lần nữa xin chúc ông sức khỏe và chúc ông và đồng đội sẽ có nhiều cuộc hội ngộ, gặp gỡ và biết đâu những câu chuyện về chiếc Ango này thì có thể là cái nhịp cầu nối để mọi người
2: tìm thấy nhau, đúng không ạ?
1: Đến với nhau gần hơn.
3: Xin cảm ơn Thái Sơn, Quỳnh Nga và chúc chương trình phát triển mọi việc tốt đẹp.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và phát thanh viên Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và các bạn, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, ung thư tuyến giáp chiếm khoảng 3,6% trong tất cả các loại ung thư. Tỷ lệ di căn hạch cổ sau mổ của căn bệnh này lên tới hơn 60%. Để tăng hiệu quả điều trị, giúp bệnh nhân Nghệ An được tiếp cận với các phương pháp tiến bộ nhất, đề tài nghiên cứu thực trạng chẩn đoán di căn hạch cổ và áp dụng một số kỹ thuật can thiệp trong điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã được Bệnh viện Nội tiết Nghệ An triển khai. Trước khi đến với phóng sự tiến bộ trong điều trị ung thư tuyến giáp, mời quý thính giả cùng nghe một vài thông tin hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã có buổi làm việc với các chuyên gia về thị trường HALA. Theo đó, Nghệ An sẽ tập trung phát triển các nhóm sản phẩm như sữa, nông sản chế biến, chè, thủy sản, gia vị, dược liệu và du lịch HALA. Chú trọng quy hoạch vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng đề án phát triển sản phẩm HALA tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030.

0: Đề tài đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Nghệ An trong bối cảnh mới vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu đánh giá cao về giá trị khoa học và thực tiễn. Đề tài xác định mô hình tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm, đồng thời chú trọng nâng cao năng suất, hiệu quả và tính bền vững của nền kinh tế.
1: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học thuộc đề tài đánh giá thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, nhằm nhìn nhận những kết quả đã đạt được, phân tích các điểm nghẽn và tìm ra những giải pháp mang tính đột phá để đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới của tỉnh. Các nhóm giải pháp gồm hoàn thiện thể chế, đầu tư kết cấu hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, phát triển hệ sinh thái số, phát triển nguồn nhân lực số, công dân số, xã hội số.
0: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng 2026, TechFest Nghệ An Open 2026. Với phương châm đổi mới, sáng tạo, bứt phá, TechFest Nghệ An Open 2026 hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn của tỉnh Nghệ An bằng tư duy đổi mới sáng tạo. Thông tin chi tiết đăng tải trên website nghean.gost.gov.vn. Thưa quý vị, có thể thấy trong điều trị ung thư tuyến giáp thì phẫu thuật là phương pháp quan trọng nhất và hiện nay có rất nhiều phương pháp phẫu thuật được áp dụng. Trong đó, phẫu thuật nội soi qua đường miệng là phương pháp mang lại nhiều hiệu quả.
1: Bệnh nhân Nguyễn Thị Hải phát hiện u tuyến giáp đã hơn một năm nay. Gần đây khi khối u tiến triển xấu, chị được nhập viện điều trị và đã phẫu thuật được 5 ngày. Điều khiến chị Hải vui mừng đó là cơ thể phục hồi nhanh, đồng thời không để lại sẹo dưới da.
2: Sau khi phẫu thuật thì em không thấy đau, nói chung là sức khỏe bình thường và ăn uống bình thường, nhai nuốt bình thường và không bị tê đi chân tay.
1: Chị Hải được phẫu thuật khối u tuyến giáp bằng phương pháp tô ép pha, phẫu thuật nội soi qua đường miệng. Trong điều trị ung thư tuyến giáp có rất nhiều phương pháp như mổ mở, nội soi, phẫu thuật bằng robot, đốt sóng cao tần, v.v. Qua quá trình nghiên cứu, các bác sĩ tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho rằng tô ép pha là phương pháp phù hợp với nhiều bệnh nhân và cho hiệu quả phẫu thuật vượt trội so với mổ mở cũng như các phương pháp phẫu thuật nội soi khác. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Phú, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho biết.
3: Đối với các cái bệnh nhân ung thư tuyến giáp thì sử dụng phương pháp phẫu thuật qua thiên đinh miệng sẽ giúp tiếp cận tuyến giáp bằng con đường ngắn nhất, đồng thời phẫu thuật một cách triệt để các cái khối u của tuyến giáp cũng như là nạo vét rạch cổ một cách sạch sẽ. Người bệnh khi thực hiện cái phẫu thuật nội soi qua thiên đinh miệng tại Nghệ An sẽ được áp dụng một cái phương pháp phẫu thuật nội soi được xem là hiện đại nhất và tốt nhất hiện nay ở trên thế giới cũng như là trong nước.
1: Phương pháp tô ép pha đã được Bệnh viện Nội tiết Nghệ An áp dụng cho các bệnh nhân có biếu nhân lành tính từ năm 2019. Và từ tháng 10 năm 2024 tới nay, trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu đã có hơn 100 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được phẫu thuật bằng phương pháp này. Chị Nguyễn Thị Năm, một bệnh nhân đến từ xã Đồ Lương, cho biết.
4: Sau khi mổ thì hoàn toàn khỏe, không có mệt mỏi gì đâu, ăn uống bình thường.
1: Phẫu thuật và nạo vét hạch được xem là phương pháp hiệu quả trong điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Đồng thời với việc áp dụng phương pháp phẫu thuật tô ép pha, đề tài cũng đánh giá về đặc điểm di căn hạch cổ của bệnh nhân ung thư tuyến giáp, các mối liên quan giữa di căn hạch với các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng. Từ đó đưa ra các dự kiến và mức độ phẫu thuật, tiền lượng và cả lựa chọn phương pháp điều trị, phương pháp phẫu thuật phù hợp cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Phan Thế Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, chủ nhiệm dự án, nói.
5: Đến hiện nay thì chúng tôi thấy cái hiệu quả của cái dự án này rất tốt, phải nói là rất tốt. Bởi vì là chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều những cái trường hợp cho bệnh nhân trong cái dự án. Thì qua đánh giá sơ bộ cái hiệu quả thì chúng tôi thấy là cái khả năng tái phát của ung thư tuyến giáp và cái tỷ lệ biến chứng là rất thấp so với những phương pháp trước đây.
1: Với một bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, việc ứng dụng kết quả đề tài giúp các y bác sĩ và bệnh nhân được tiếp cận

0: với các kỹ thuật hiện đại, nâng cao hiệu quả điều trị. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đánh giá.
1: Đối với cái phương pháp TOEFA, phẫu thuật nội soi tiền đình biển điều trị ung thư tiền giáp phát hiện sớm, thì đã nhân rộng cái công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ phẫu thuật viên của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An nói riêng, cũng như là tới đây các cái phẫu thuật viên về tuyên giáp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung.
0: Tại Nghệ An, chỉ tính trong hai năm 2022 và 2023, số bệnh nhân ung thư tuyến giáp được phẫu thuật tại Bệnh viện Ung Biếu và Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã lên đến con số đáng báo động, hơn 3.200 người. Kết quả từ đề tài là cơ sở khoa học quan trọng để chuyển giao, nhân rộng kỹ thuật tại địa phương, giúp người bệnh tại Nghệ An được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và tiết kiệm chi phí điều trị cho gia đình cũng như xã hội. Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, vừa qua nhân ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026, tại Trường Đại học Vinh đã diễn ra sự kiện ra mắt Cộng đồng Trí tuệ Nhân tạo Nghệ An. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới hơn 130 xã phường trên toàn tỉnh, thể hiện quyết tâm phổ cập công nghệ số từ đô thị đến các vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn toàn tỉnh.
2: Từ tháng 3 năm 2026, luật trí tuệ nhân tạo đã chính thức có hiệu lực. Hành lang pháp lý, nguồn dữ liệu và thị trường ứng dụng rộng lớn đã có. Nhưng để AI đi vào thực tiễn quản trị và sản xuất thì còn thiếu nhân tố quyết định. Đó là hệ sinh thái con người. Đây chính là lý do dẫn tới sự ra đời của Cộng đồng Trí tuệ Nhân tạo Nghệ An. Sự ra đời của Cộng đồng AI Nghệ An được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để thực trạng phân tán của hệ sinh thái công nghệ tại địa phương, trở thành cầu nối vững chắc giữa nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Cộng đồng tập trung vào hai trọng tâm, phổ cập kỹ năng AI ứng dụng cho công chức, người dân để nâng cao năng suất lao động, đồng thời đào tạo đội ngũ chuyên gia công nghệ chuyên sâu để tự phát triển các giải pháp lõi cho tỉnh nhà. Nghệ An AI đặt tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành cộng đồng AI mạnh nhất khu vực Bắc Trung Bộ, đưa trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực trọng điểm như hành chính công, y tế, giáo dục và nông nghiệp.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Biên tập và tổ chức sản xuất Anh Đào, các phát thanh viên Văn Hùng Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Du lịch cùng VOV.
4: Du lịch cùng VOV.
3: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
4: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
5: Xin chào quý vị thính giả thân thương của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chào mừng quý vị đang đến với 60 phút của hành trình du lịch cùng VOV phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz và trên fanpage của NTV Podcast. Đồng hành cùng Duy Anh, không thể thiếu một người bạn dẫn đường quen thuộc, đó chính là MC Thanh Long.
6: Xin được chào quý vị khán thính giả, xin chào anh Duy Anh và Thanh Long, cũng rất là vui được đồng hành cùng với anh Duy Anh trong mỗi số của du lịch cùng VOV. Anh Duy Anh ơi, vậy là chúng ta đã bước sang tháng 6 rồi đấy, tháng mà Thanh Long nghĩ là sôi động và rực rỡ nhất của mùa hè luôn. Bởi vì đây cũng chính là khoảng thời gian mà các bạn học sinh đã nghỉ hè rồi này, cho nên là rất là nhiều gia đình khi mà khép lại năm học thì sẽ dành một khoảng thời gian để cho các con của mình có những cái chuyến đi chơi, những cái trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của quê hương đất nước, đúng không anh?
5: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, và Duy Anh cũng đang có kế hoạch cho những chuyến đi sắp tới đây. Nghỉ hè là mấy bạn nhỏ ở nhà
6: đã nhắc rồi
5: đúng không? Và Duy Anh nghĩ là sau những ngày làm việc bận rộn thì hay là học tập thì có những cái lúc cũng tinh thần cần phải xốc lại, xách ba lô lên và trốn đi, đúng không?
6: Vâng.
5: Nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn và đi chơi là để nạp năng lượng, để thấy cuộc sống ngày càng rộng lớn và đẹp đẽ biết bao nhiêu.
6: Với các bạn học sinh thì những chuyến đi ngày hè cũng là một cái hành trình học tập tuyệt vời anh Danh ạ. Các bạn ấy sẽ có cơ hội trải nghiệm và khám phá nhiều điểm đến của đất nước mình để càng thêm yêu quê hương đất nước này và trân trọng hơn cuộc sống ngày hôm nay. Còn với chị em phụ nữ anh biết thế nào không? Chỉ cần mà nghĩ đến những ngày hè thôi thì đã thấy là cái nắng miền Trung bắt đầu thử thách làn da của chị em rồi đấy. Nhưng mà các chị em cứ yên tâm, chúng ta có rất là nhiều lựa chọn cho hành trình của mình nhé. Nếu mà không đi biển thì chúng ta có thể tìm một nơi có nước, có bóng mát để giải nhiệt và giúp cho tinh thần của mình thoải mái hơn. Cũng như là biết đâu sau chuyến đi thì làn da của chị em cũng sẽ trắng hồng và đẹp hơn thì sao, đúng không ạ?
5: Và Duy Anh sẽ gợi ý thêm cho mọi người điểm đến.

0: này nhé, chúng ta sẽ cùng nhau ngược ngàn vườn với tọa độ xanh cực kỳ mát lành tại miền Tây Nghệ An, nơi mà Doanh tin là chỉ cần đặt chân đến thôi, mọi mệt mỏi sẽ được chữa lành ngay lập tức. Đó chính là suối Khe Xanh thuộc xã Tân An.
1: Nhắc đến xã Tân An, có thể nhiều quý vị sẽ thấy là vừa quen vừa lạ. Đây là vùng đất mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập và hợp nhất 3 xã Nghĩa Phúc, Hương Sơn và Tân An cũ, với một địa hình khá đa dạng gồm đồi núi, thung lũng và nhiều ao hồ lớn nhỏ, có dòng sông Con chảy qua và ôm trọn dòng Khe Xanh quanh năm xanh biếc.
0: Và viên ngọc thô Khe Xanh chính là niềm tự hào du lịch mới của xã, nằm cách trung tâm thị trấn Tân Kỳ cũ, nơi có khu di tích quốc gia đặc biệt km số 0 huyền thoại. Chỉ khoảng 12 cây số thôi và đường xá đi lại cũng thuận tiện nên điểm đến này đang thu hút khá nhiều người tìm đến đấy Thanh Long ạ.
1: Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị như thế nào tại Khe Xanh và tất cả sẽ dần được hé mở ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng bắt đầu hành trình của chương trình hôm nay với chúng tôi bằng một cái ca khúc thật là vui tươi, một tinh thần thật là thoải mái và tràn đầy năng lượng, ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thính giả vừa được thả mình vào một giai điệu mùa hè thật là phóng khoáng. Bài hát Xoay hè khác lạ sáng tác bởi Bùi Công Nam và thể hiện bởi tiếng hát của Trúc Nhân, Ostat và Linh Cáo đã mang đến một cái làn gió mùa hè rực rỡ, bùng nổ năng lượng tích cực và khuấy động tinh thần tuổi trẻ và khuyến khích mọi người là chúng ta sẽ phá vỡ những cái ranh giới quen thuộc để có thể tận hưởng cuộc sống này, đúng không anh Doanh?
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chiếc xe của du lịch cùng VN đã chính thức lăn bánh xuyên qua những tán rừng để đưa mọi người dừng chân ngay bên bờ suối Khe Xanh của xã Tân An rồi đây. Thay Lâm ơi, vừa bước xuống xe một cái thì Duy Anh cảm thấy là không khí ở đây khác hẳn luôn rồi. Cái oi nồng của gió Lào ngoài kia dường như đã bị chặn lại sau bức tường xanh của Đại Ngàn. Mà cái lạ nhất đó là dòng nước ở đây nhìn thôi đã thấy mát mắt rồi.
0: Vâng, đúng là ấn tượng và đặc biệt ngay từ cái tên gọi ban đầu rồi đúng không anh Doanh? Nhưng mà Thanh Long bật mí cho anh Doanh và quý vị thính giả thêm một điều kỳ diệu nữa nhé. Nước ở Khe Xanh thì không chỉ mát vào mùa hè đâu, mà dòng nước này còn có khả năng biến nhiệt đấy, tức là biến nhiệt theo mùa cực kỳ độc đáo.
1: Tức là mùa hè thì mát, còn về mùa đông thì
0: đúng
1: nó ấm
0: rồi.
1: áp hơn à?
0: Không, mùa đông thì ấm chứ. Vào mùa hè thì giữa cái nắng đổ lửa của miền Trung, nước suối thì mát lạnh như là đá, chúng ta chạm vào đá nước lạnh đấy ạ. Nhưng mà kỳ lạ thay thì khi mà mùa đông giá rét tràn về thì suối Khe Xanh lại biến thành một mạch nước ấm áp và khói tỏa bàng lảng đấy.
1: Thật là kỳ diệu phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Đây đúng là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Tân An rồi. Chắc chi mà mấy ngày nay thì lướt mạng xã hội thấy mọi người check in ở Khe Xanh rất là nhiều, rất là nườm nượp luôn. Chẳng lúc nào vắng bóng người và ai đến đây cũng muốn được ngâm mình dưới dòng nước tinh khiết đó và hòa mình vào mây trời Đại Ngàn để cho cái nóng nực mệt mỏi nó tan biến đi và cảm giác khoan khoái như là mình vừa lạc vào một thế giới khác vậy.
0: Ước gì ngay bây giờ anh em mình cũng đang được ở đó thì tốt biết bao đúng không ạ?
1: Chắc chắn là như vậy rồi. Một dòng nước mà mùa hè thì mát lạnh và mùa đông thì ấm áp thì quá tuyệt vời phải không ạ?
0: Vâng, và để em kể cho anh Doanh nghe sâu hơn về cấu tạo của con suối này nhé.
1: Lý do tại sao lại có một câu chuyện
0: càng
1: như thế đó.
0: Càng thì mình lại càng cảm thấy mê, càng thấy huyền bí đấy anh Doanh ạ. Suối Khe Xanh thì thực chất được hình thành từ ba mạch nước lớn tuôn trào không ngừng nghỉ từ sâu trong lòng đất anh ạ.
1: Ba mạch nước à? Tức là ở trong này nó điều hòa là vừa có nước nóng vừa nước lạnh luôn rồi đúng không?
0: Thôi để em
1: Thanh Long
0: nói tiếp.
1: Bật mí rõ hơn.
0: Mạch trên cùng thì được gọi là Mó Cả Quan. Và cái điểm đặc biệt là mạch này thì sâu tới 4 mét và có hai dòng nước nóng lạnh. Anh tư duy lúc nãy rất là đúng nha. Cùng tuôn ra một lúc rồi hòa quyện vào nhau, độc đáo vô cùng. Còn ở lưng chừng đó chính là Mó Quan Bà. Và đây cũng là địa điểm lý tưởng nhất mà du khách thường lựa chọn để tắm và thư giãn. Bởi vì dòng nước ở Mó Quan Bà thì cực kỳ trong mát. Đôi bờ lại có những cái dãy cây cổ thụ tỏa bóng râm che mát ấy. Và kết hợp với bãi đá tự nhiên đủ loại hình thù nhấp nhô cho nên tạo nên một cái khung cảnh thơ mộng như một bức tranh thủy mặc ấy ạ.
1: Vâng, mọi người nghe Thanh Long kể thì thấy là nó như một cái câu chuyện cổ tích luôn phải không ạ? Ngay cả từ những cái tên của nó như Mó Cả Quan này, Mó Quan Bà, nghe nó vừa kính cẩn lại vừa nhuốm màu huyền thoại phải không ạ?
0: Đúng rồi anh Doanh, các cụ trong bản kể lại rằng là con suối này thì đã có từ xa xưa lâu lắm rồi ấy, là cái nguồn mạch nước để cung cấp nước sinh hoạt tưới mát cho những cái ruộng ngô bãi mía của người dân hai xã Tân An và Nghĩa Phúc suốt bao đời nay. Người già thì còn lưu truyền câu chuyện là xưa kia cái vùng đất này chính là cổng trời và nước từ con suối nơi cổng trời chảy xuống là nước thánh trong xanh và hiền hòa. Bất cứ ai đến đây thành tâm ngâm mình này, tắm mát dưới dòng suối này thì có thể sẽ giúp cho mình có một cái sức khỏe tốt và mọi cái sự bình an. Và chính vì vậy người dân địa phương còn ưu ái gọi Khe Xanh bằng một cái tên gọi nữa cũng rất là đẹp, anh thử đoán xem tên gì nào.
1: Suối Tiên đúng không?
0: Chính
1: nghe
0: xác.
1: Nó vừa mộc mạc vừa linh thiêng và nó cũng cực kỳ phù hợp với một cái dòng suối mà về mùa đông thì nó ấm áp, mùa hè thì lại mát lạnh, thì thực sự là cái tên Suối Tiên rất là xứng đáng. Và có một điều mà Duy Anh vô cùng khâm phục là sức sống của con suối này, đó là dù bốn mùa luân chuyển, ngay cả vào những năm thời tiết hạn hán gay gắt nhất thì các dòng sông, dòng suối khác có thể cạn vơi, nhưng mà riêng nước suối Khe Xanh vẫn bốn mùa tuôn chảy không ngừng, lúc nào cũng đầy ắp và mát lành.
0: Vâng, vậy là chúng ta vừa khám phá thêm những cái điểm đặc biệt của Khe Xanh. Và còn điều gì hấp dẫn ở nơi này nữa? Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng trở lại ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua ca khúc Hành Trình Của Lá với giọng hát của Pia Linh, Lâm Bảo Ngọc và Minh Carey.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hành Trình Của Lá và trở lại với điểm đến của ngày hôm nay, suối Khe Xanh. Anh Doanh thân mến, có một cái dòng suối hiền hòa này, vừa nuôi dưỡng sự sống cho dân làng lại vừa giang tay đón nhận du khách về chữa lành tâm hồn. Thì chính những cái điểm khác biệt của con suối này đã khiến cho người dân tin rằng là nước suối thì có khả năng, gọi là có rất là nhiều khả năng này, giúp cho con người có tinh thần thoải mái này, có sức khỏe này, và chị em phụ nữ thì sẽ có một cái làn da trắng hồng hơn đấy.
1: Anh nghĩ thì đây chắc hẳn là sự thật luôn rồi Thanh Long ạ. Bởi vì ngay trong bản thân của nước suối bình thường thôi thì nó cũng đã có chứa rất là nhiều những cái khoáng chất ở trong đó rồi. Và đặc biệt thì đây lại còn là suối nước nóng và nước mát cùng hòa quyện nữa, là vô cùng đặc biệt nữa. Và lại còn được mệnh danh là suối thần nữa đúng không?
0: Suối tiên.
1: À, suối tiên. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện kể là từ xưa thì con gái làng Nam Bắc Sơn đã rất là nổi tiếng xinh đẹp rồi. Các cô gái đều có làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen rất mượt mà, và ai đến đây thì cũng lấy làm kỳ lạ và thấy dân cư trong vùng chủ yếu làm nông nghiệp, suốt ngày dãi nắng dầm mưa, cày cuốc trồng trọt. Nhưng mà vì sao con gái trong làng lại trắng trẻo và xinh xắn đến như thế?
0: Vâng, mặc dù là đều hít thở một bầu không khí này, có chung một môi trường sống, nhưng mà con gái ở các làng xung quanh thì không có được cái nước da đẹp như là gái ở làng Nam Bắc Sơn. Và người dân trong vùng cũng không tìm được lý do nào ngoài việc là người Nam Bắc Sơn được tắm suối Khe Xanh từ nhỏ, cho nên là họ được có cái làn da như vậy. Và lời đồn nước suối giúp trắng da đã lan truyền khắp nơi, cho nên là khiến cho các cái chị em phụ nữ ấy, con gái ở các vùng lân cận cũng nô nức tìm đến để tắm trắng đấy ạ.
1: Và hè này thì chắc hẳn là Thanh Long đã tìm thấy mình một cái địa chỉ và để mà đến nhiều lần rồi đó, để xem làn da có trắng hơn, có đẹp hơn như con gái làng Nam Bắc Sơn hay không.
0: Động lực ghê gớm luôn anh Danh ạ. Mình sẽ có động lực để mình đi chơi này.
1: Bởi vì vừa đi chơi mà lại da dẻ đẹp lên thì quá là động lực luôn phải không ạ?

0: Anh có biết bây giờ em ước gì không?
1: Ước là ở ngay
0: Ừ.
1: anh tại Vinh cũng có một con suối như thế đúng
0: Đúng rồi,
1: không?
0: ước gì mà chỗ mình sống này thì cũng có một cái con suối như vậy thì có lẽ là ngày nào cũng phải ra tắm mới được anh
1: Nhưng
0: ạ.
1: mà Tân Kỳ thì cũng Tân An thì cũng gần thôi đúng không?
0: Vâng, nhưng mà ít nhất là mình di chuyển thì mình cũng không thể nào mà hàng ngày đi được.
1: Không,
0: Đấy.
1: anh nghĩ là với một cái làn nước của suối Tiên như thế này này, không phải là ngày nào mình ngâm mình cũng có tác dụng đâu.
0: À.
1: Cứ
0: Cứ
1: ví
0: phải
1: dụ
0: cách
1: như
0: tuần nhỉ?
1: cách tuần đi, một
0: Vâng.
1: tuần một lần thì biết đâu lại là tác dụng lại vượt trội hơn rất là nhiều.
0: Vâng, một gợi ý hấp dẫn để chúng ta có thể triển ngay vào dịp cuối tuần này đúng
1: Và
0: không?
1: xem là ở đây thì ngoài ra còn có những cái hoạt động như thế nào Thanh Long nhỉ?
0: Ở đây thì chắc chắn là còn có những cái hoạt động như là chúng ta có thể chèo thuyền kayak này, thả trôi qua mó Quan Bà, chạm tay xuống cái làn nước thánh của suối Tiên, tai thì nghe tiếng gió, tiếng nước rì rào, và em nghĩ rằng là chính trong cái khoảnh khắc đó chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc đời nó nhẹ nhàng, nó bình yên quá.
1: Vâng, và còn nữa là có một số nơi thì suối đáy sẽ có bùn hoặc là rêu trơn, khi chúng ta nhìn ngắm thì rất là
0: Vâng.
1: đẹp, nhưng mà chẳng hạn như xuống hòa mình vào làn nước tắm một lúc thì nước này lại đục lên, nhưng mà đáy suối khe xanh lại là một lớp đá trắng phau nhẵn nhụi và nước thì luôn luôn trong như là được lọc vậy. Và lúc mình đứng lên bờ thì thấy rõ từng viên đá, từng và từng cái hòn đá nhỏ, và đặc biệt là thấy cả những cái làn bọt tăm của những cái mạch nước sủi lên từ dưới lòng đất.
0: Vâng, đúng như anh Doanh nói, nước phun từ lòng đất mẹ chứ không phải từ khe núi chảy ra, bảo sao mà nó tinh khiết đến như vậy. Và hai bên bờ lại là những cái vách đá tự nhiên với đủ hình thù, nhìn kỹ thì giống như những con cá này, con chim, rồi cả hình con hạc nữa, vừa thơ mộng lại vừa có chút gì đó rất là huyền bí.
1: Phải nói là một tuyệt tác của thiên nhiên hiếm thấy phải không ạ? Dưới là nước trong đá trắng và những phiến đá phủ rêu xanh, và trên đầu là tùm cái lá chim rừng ríu rít gọi bầy. Mà chưa dừng lại đó đâu, viên ngọc của thô khe xanh còn là lôi cuốn du khách bởi nó gắn liền với những trang sử vàng của dân tộc, cụ thể là từ thời vua Lê Lợi với nghĩa quân Lam Sơn.
0: Các cụ cao niên trong làng kể lại rằng là xưa kia nơi đây từng là địa điểm đóng quân của nghĩa quân Lam Sơn, và những ngày hè nóng nực thì chính chủ tướng Lê Lợi đã cùng với các tướng lĩnh của mình ra dòng suối khe xanh này bơi lội bàn việc quân. Và Duy Anh có nhớ lúc nãy là em có nhắc đến mạch nước trên cùng chính là Mó Cả Quan không?
1: Vâng, đúng vậy ạ. Tên gọi Mó Cả Quan chính là xuất phát từ câu chuyện của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. Người ta gọi như vậy để chỉ nơi các ông quan ngày xưa của nghĩa quân đã tắm mát ở nơi đây.
0: Và để chúng ta hiểu thêm, mỗi cái tên ở đây đều là một chứng nhân lịch sử. Ngoài tác dụng như lúc nãy chúng ta nói là về suối Tiên có rất là nhiều tác dụng như vậy, thì suối Khe Xanh đã là một cái tuyệt tác thiên nhiên hiếm thấy rồi. Và tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Sẽ Hứa Đi Cùng Nhau Với Tiếng Hát của Soobin Hoàng Sơn.

0: Quý thính giả đang đồng hành cùng với Du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chúng ta đang cùng nhau khám phá khe xanh, một khe nước huyền bí của xứ Nghệ.
1: Vâng ạ, và bây giờ tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Cường, trưởng phòng văn hóa xã Tân An, để biết thêm những thông tin về khe xanh và những cái điểm mới của mùa hè năm nay tại khe xanh sẽ có những cái trải nghiệm hấp dẫn như thế nào đối với du khách. Alo ạ.
2: Alo ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào anh.
2: Dạ chào chị.
1: Vâng ạ.
2: Lời đầu tiên xin gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, cũng xin cảm ơn chương trình tạo điều kiện cho chúng tôi được có dịp giao lưu kết nối và giới thiệu đôi nét về quê hương xã Tân An.
1: Vâng ạ.
0: Vâng ạ, cảm ơn anh Cường đã dành thời gian cho chương trình của báo và phát thanh truyền ngàn ngày hôm nay. Anh Cường thưa mến, anh có thể cho biết là anh là một người con của địa phương luôn đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, như vậy thì mình có thường đến với khe xanh trong những cái ngày hè nóng bức không? Và anh cảm nhận như thế nào về khe xanh của địa phương mình?
2: Là một người con sinh sống và làm việc tại quê hương thì cảm ơn tôi cũng như gia đình ấy. Và cũng như là người dân địa phương thì thường xuyên ghé thăm tắm mát tại khe xanh.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt là những ngày hè nắng nóng thì với tôi là khe xanh một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho xã Tân An.
1: Vâng
2: ạ. Sở hữu dòng nước trong vắt, mặt lành, nguyên sơ.
1: Vâng.
2: Bởi vẻ đẹp hoàn toàn tự nhiên.
1: Vâng ạ. Thật là tuyệt vời phải không ạ? Khi mà mình ở gần khe xanh ngày nào cũng, anh có biết là lúc nãy là Duy Anh và Thanh Lâm là ao ước là ở chỗ mình sống thì cũng có một cái khe nước như thế này đâu. Ngày
0: Thanh
1: nào
0: Long
1: cũng là
0: nghe
1: mát.
0: Câu chuyện là con gái của Tân An thì con gái của làng thì khi mà thường xuyên tắm ở đây là có một cái làn da nó trắng hồng đúng không?
1: Có đúng không anh Cường?
2: Đúng đấy ạ.
1: Dạ.
0: Lúc nãy là cô Thanh Long, cô vừa ao ước là ngày nào cũng được tắm ở đây để xem cái làn da có cải thiện được hay không.
1: Vâng ạ. Vậy thì với một cái khe xanh rất là đặc biệt đối với người dân địa phương như thế này thì vào mùa hè cái lượng khách đến với xã Tân An, đến với khe xanh thì như thế nào anh?
2: Thì, vào dịp hè, từ mỗi vào dịp hè thì đặc biệt là tháng cao điểm từ tầm tháng 6 đến tháng 8 thì du khách sẽ trở về tắm mát cũng như là tránh nắng ở tại khe xanh, là mỗi ngày về đây hàng trăm lượt người từ khắp nơi đổ về.
1: Vâng,
0: vâng ạ.
1: Và cái theo anh thì một cái lượng người mà để đảm bảo cho là cái việc tắm mát của chúng ta cũng thoải mái, tức là cái sức chứa của khe xanh thì có thể khoảng bao nhiêu người ạ?
2: À, sức chứa khe xanh tức là tắm một thời điểm thì nó tắm vào khoảng được khoảng 200 đến 300 người.
1: Ồ, vậy là cũng rất là
2: hiện
1: tại, rất là lớn
2: hiện
1: đúng không?
2: Hiện tại thì địa phương đang còn có phương án để mở rộng thêm để đáp ứng những nhu cầu của du khách.
1: Vâng ạ, 200 đến 300 người cùng tắm một cái thời điểm là cũng là khá là nhiều rồi đúng không anh Danh?
0: Đúng vậy. Và về cái di chuyển thì vị trí địa lý như thế nào? Mình cứ so từ trung tâm của Tân Kỳ cũ thì đi vào khe xanh thì khoảng bao xa?
2: Thì về di chuyển về đến khe xanh từ trung tâm huyện Tân Kỳ cũ thì khoảng cách là khoảng 12 km.
1: Dạ.
0: Vâng ạ.
2: Tuyến giao thông trục đường chính thì là đã được xây dựng mới và tương đối đẹp.
1: Vâng.
2: Còn đối với từ điểm mà từ khe xanh vào ra trục đường chính khoảng 2 km thì hiện tại là chính quyền địa phương đang nâng cấp cải tạo và cũng như là bố trí các cái biển cảnh báo, biển chỉ dẫn đường để tạo điều kiện cho du khách dễ dàng di chuyển đến với khe xanh.
0: Từ trục đường chính đi vào khe xanh thì có 2 km thôi, rất là thuận tiện phải không ạ? Và được biết là trong mùa du lịch năm nay thì điểm nhấn tại khe xanh là việc đưa vào khai thác các dịch vụ mới như là cho du khách trải nghiệm thuyền kayak thông qua chủ trương xã hội hóa. Thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về những cái trải nghiệm hiện có tại đây và du khách thì đã có những cái phản hồi như thế nào về những cái dịch vụ ở đây ạ?
2: Thì đối với năm nay, Ủy ban nhân dân có chủ trương cải tạo, nâng cấp, làm lại khu vực bãi tắm khe xanh, và đặc biệt là tại khe xanh thì có dịch vụ chèo thuyền kayak theo chủ trương xã hội hóa, tức là vận động các nguồn, các mạnh thường quân hỗ trợ thuyền kayak để cho du khách được đến đây được trải nghiệm. Thì đấy là trải nghiệm được du khách đón nhận rất nhiệt tình, và vừa đã được tắm mình trong làn nước mặn lành ấy, vừa được trải nghiệm chèo thuyền ngắm cảnh, và hầu hết cái du khách đều có phản hồi tích cực và cảm thấy thích thú với môn thể thao này.
1: À vâng ạ, vậy thì không biết là cái số lượng thuyền kayak ở khe xanh thì đã nhiều chưa ạ?
2: Hiện tại đã có 8 thuyền.
1: À vâng ạ. Và Cái thuyền này là do, ví dụ như mà khách mà mình đưa thuyền vào để mình có thể tự trải nghiệm có được không anh?
2: Hiện tại thì cái số lượng thuyền này là đang của chính quyền địa phương
1: Vâng.
2: vận động từ các mạnh thường quân, thì
1: Vâng ạ.
2: người dân đến thì được trải nghiệm hoàn toàn miễn phí.
1: Được trải nghiệm miễn phí, chúng ta không không không phải là thuê thuyền kayak để đi đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
1: Vâng, rất là tuyệt vời.
0: Vâng, hiện tại là đang là cao điểm hè rồi thì lượng khách hiện nay đổ về Khe Sanh chắc chắn là rất là đông đúng không ạ? Và xã Tân An đã có những cái biện pháp cụ thể như thế nào để mà đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, rồi cũng như là công tác giữ gìn vệ sinh môi trường để mà bảo vệ một cái cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời của quê hương mình ạ?
2: Đối với nội dung này thì xã rất chú trọng về công tác đảm bảo an toàn
1: Dạ.
2: cũng như là bảo
1: Vâng.
2: vệ vệ sinh môi trường. Thì hiện tại thì Ủy ban nhân xã đã định thành lập cả cái tổ quản lý tại khu vực Suối Khe Sanh,
1: Vâng.
2: lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực nước sông này để du khách có thể lưu ý, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực hỗ trợ. Là về vệ sinh môi trường ấy thì đã lắp đặt nhiều cái thùng rác công cộng phát quang bờ suối, cũng như tổ chức đội ngũ thu gom rác hàng ngày và ban hành nội quy tuyên truyền cho khách du lịch chúng ta giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường, giữ gìn môi trường sạch sạch đẹp.
1: Vâng ạ. Và trong thời gian tới thì địa phương mình sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để phát triển du lịch ở Khe Sanh?
2: Thì định hướng trong thời gian tới thì địa phương sẽ tiếp tục quy hoạch và đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, và chúng tôi sẽ hướng đến việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, kết hợp với trải nghiệm văn hóa bản địa để du khách có thể lưu trú và khám phá được Tân An được lâu hơn.
1: Vâng ạ, anh vừa nhắc đến là trải nghiệm cái văn hóa bản địa đúng không ạ? Vậy thì với cái văn hóa bản địa đặc biệt của Tân An thì có những cái thế mạnh như thế nào anh?
2: Đối với Tân An thì ở Khe Sanh, ở trên địa bàn xóm Nam Bắc Sơn là
1: Dạ.
2: một xóm đồng bào dân tộc Thổ, thì ở đó thì chúng ta sẽ được trải nghiệm những sinh hoạt của văn hóa cộng đồng
1: Dạ.
2: đồng bào dân tộc Thổ, cũng như là các món ăn đặc sản và đặc
1: Vâng.
2: sản của người dân đồng bào dân tộc Thổ nơi đấy.
1: Vâng ạ. Và với những cái món ăn của người thổ này rồi được trải nghiệm về cái đời sống sinh hoạt văn hóa ở đây thì cũng là một cái nét khác biệt đối với mọi người ạ, để mọi người có thể đến đây có những cái trải nghiệm mà thú vị và hấp dẫn. Vậy thì hình thức du lịch cộng đồng ở địa phương mình thì đã phát triển nhiều chưa ạ?
2: Hình thức du lịch cộng đồng thì hiện tại thì ở chính quyền địa phương thì bắt đầu là có cái quy hoạch tốt, nhưng hiện
1: Dạ.
2: tại cũng chưa đưa vào khai thác nhiều.
1: Vâng. Và vậy thì khi mà đến với Tân An, như anh vừa chia sẻ là chúng ta sẽ được tắm mát ở cái dòng suối Khe Xanh này, rồi là trải nghiệm về văn hóa tâm linh, thì ngoài ra ở Tân An của mình thì còn có thêm những cái điểm đến hấp dẫn nào nữa để cho mọi người có thể dễ dàng kết hợp trong cái hành trình khám phá này thưa anh?
2: Ở Tân An thì đối với đền suối Khe Sanh thì cạnh suối Khe Sanh nó có đền thờ Khe Sanh
1: Dạ.
2: là nơi thờ vị tướng quân Lê Mạnh thời Lam Sơn á, Lê
1: Dạ,
2: Lợi,
1: vâng ạ.
2: và khám phá cái hang động ở Lam Đại Nam Bắc Sơn,
1: Vâng.
2: thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương và
1: Vâng.
2: check in tại cái thù cái thì cổ thụ 1.000 năm tuổi, và có thể là tham quan cả cái vườn hoa sim, hoa lan, như vườn cây ăn quả đã được bà con phát triển rất nhiều ở khu vực của cây tránh.
1: Vâng, và các cái điểm đến này thì có cách xa suối Khe Xanh không anh? Hay là chỉ ở gần thế ạ?
2: Các cái điểm đến này thì gần trong cái khuôn viên của cây tránh đó, nói chung là điểm nào mà xa nhất thì cũng tầm khoảng 1,5 cây thôi,
1: Vâng.
2: 1,5 km.
1: Vâng, chúng ta di chuyển cũng rất là thuận lợi đúng không anh? Vâng. Và để có một cái chuyến trốn nóng hoàn hảo nhất tại Khe Xanh vào những cái ngày tháng 6 này thì theo anh thì du khách nên có những cái sự chuẩn bị như thế nào? Và đặc biệt là nếu mà du khách muốn tổ chức chẳng hạn như là cắm trại hay là có những cái bữa tiệc liên hoan nhẹ ở đây thì có được không ạ?
2: Để mà có một chuyến đi hoàn hảo ấy thì du khách cho nên chuẩn bị những cái trang phục gọn gàng
1: Dạ.
2: như đồ bơi này, kem chống nắng, hoặc là một số cái vật dụng như dép để chống trơn trượt để chúng ta
1: Vâng.
2: di chuyển.
1: Vâng ạ.
2: Và ở đây thì cũng có cái dịch vụ ăn uống thì chúng ta có thể là liên hệ gọi và cũng như là tổ chức cắm trại được tại đấy.
1: Vâng.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Cường và trong chương trình Du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay rất là nhiều. Những chia sẻ của anh đã làm cho mọi người hiểu rõ hơn và có thể lên kế hoạch để chuẩn bị cho mình một cái chuyến đi đó hoàn hảo hơn để khám phá suối Khe Sanh ở làng Nam Bắc Sơn Tân An trong cái thời gian tới đây ạ.
1: Và chúc cho du lịch của xã nhà, đặc biệt là tọa độ Khe Sanh thì sẽ ngày càng phát triển chuyên nghiệp này và mang đến thật là nhiều niềm vui cho du khách. Cảm ơn anh Cường ạ.
2: À, lời của thì cũng xin cảm ơn Trúc Tinh và xin hân hạnh được đón tiếp hai MC cũng như là toàn khán giả đang theo dõi qua Trúc Tinh và để thắm Tân An và trải nghiệm tại suối Khe Sanh.
1: Vâng, cảm ơn
0: anh Cường rất là nhiều.
1: Và hẹn gặp lại anh, chắc chắn là Thanh Long sẽ đến Khe Sanh trong thời gian gần nhất anh Cường ạ. Dạ, xin chào anh Cường và quý vị thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Triệu Điều Nhỏ Xíu Siêu Lòng, sáng tác và thể hiện Đen Vâu.

xanh trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tạm cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phong phong đoàn tàu đang chở hàng, đi xuôi về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy buồn phiền chợt vỡ tan.

0: Quý vị thân mến, cách con suối mát lành không xa, ẩn mình dưới tán cây đại ngàn cổ thụ chính là đền Khe Xanh, ngôi đền được mệnh danh là linh thiêng nhất ở các xã miền núi của huyện Tân Kỳ cũ. Ngôi đền cổ kính này đã sừng sững tồn tại khoảng 600 năm qua, là nơi thờ phụng Đức ông Lê Mạnh, một trong 12 vị tướng lĩnh tài ba giỏi giang nhất dưới trướng vua Mã Hắc Đế.
1: Nhắc đến Đức ông Lê Mạnh thì các bậc cao niên trong làng vẫn thường kể lại cho con cháu nghe một giai thoại đầy bi tráng và xúc động. Thuở ấy thì trong một trận chiến ác liệt chống quân xâm lược phương Bắc, tướng quân Lê Mạnh đã anh dũng tử trận ngay trên mình ngựa. Còn chiến mã trung nghĩa trung thành ấy đã dùng chút lực tàn cuối cùng của mình và cõng xác chủ băng rừng lội suối, chạy về đến bờ suối Khe Xanh này thì kiệt sức rồi gục xuống chết bên cạnh chủ nhân.
0: Và điều kỳ lạ là ngay sau khi vị tướng và con ngựa ngã xuống, chỉ một lát sau, các ụ mối từ lòng đất bỗng ùn ùn lên, bao bọc lấy vị trí ấy tạo nên một ngôi mộ lớn. Và để tưởng nhớ công lao hiển hách của vị tướng tài và lòng trung nghĩa của con ngựa, người dân địa phương đã lập nên ngôi đền thờ ngay tại Khe Xanh này.
1: Ngôi đền lập xong thì lòng dân chưa kịp ngôi ngoài thì một hiện tượng kỳ bí khác lại diễn ra. Ngay trong đêm đầu tiên, bỗng có một đàn voi rừng từ đâu kéo về đông nghịt và tiếng voi rống gầm vang cả một vùng núi rừng Tân An, khiến bà con kinh hãi, đóng chặt cửa và không ai dám ra ngoài vì nghĩ là ngôi đền nhỏ chắc là đã bị đàn voi quật đổ.
0: Thế nhưng sáng hôm sau khi đàn voi đi khuất, dân làng ra xem thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Ngôi đền không hề bị hư hại dù chỉ một viên gạch, một nhánh cây. Toàn bộ kết cấu bị đàn voi dùng sức mạnh dịch chuyển và xoay đổi hướng song song với bờ suối. Và người dân đã nói với nhau và hiểu rằng đây chính là ý nguyện của vong linh của Đức ông tướng quân và muốn hướng mặt ngôi đền ra dòng suối Khe Xanh mát lành để muôn đời trông coi, che chở cho mạch sống của xóm làng.
1: Vâng, chính vì vậy mà suốt 600 năm qua, trải qua bao biến thiên lịch sử và nhiều lần trùng tu thì người dân Tân An vẫn tuyệt đối giữ nguyên hướng đền nhìn ra suối do đàn voi đã sát vặt năm xưa. Và đến với Khe Xanh hôm nay, bước vào ngôi đền thiêng, chúng ta thắp một nén tâm hương kính bái vị tướng giỏi của vua Mã Hắc Đế, rồi lắng nghe tiếng gió đại ngàn hòa cùng với tiếng suối chảy, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh và bình yên đến lạ kỳ.

0: Quý vị thân mến, hành trình về với xã Tân An, huyện Tân Kỳ cũ của Du lịch của VOV ngày hôm nay cũng đang dần đi đến những cung bậc cảm xúc thật là đong đầy sau khi mà chúng ta đã thỏa sức vẫy vùng trong làn nước tinh khiết của khe xanh và thành kính thắp nén tâm hương tại đền thờ Đức Ông Lê Mạnh. Thì chiếc xe của Du lịch của VOV lại tiếp tục lăn bánh đưa chúng ta đến với một tọa độ lãng mạn đến lịm tim luôn anh Danh ạ.
1: Quý vị biết không, ngay lúc này đây mở ra trước mắt chúng ta là cả một triền đồi rợp sắc tím miên man lung linh dưới cái nắng hè. Chúng ta đang đến với khu vườn đồi của gia đình anh Nguyễn Đức Bình tại xã Tân An.
0: Thanh Long đã được xem một phóng sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An của chúng ta thực hiện về hành trình trồng sim và làm giàu từ cây sim của anh Bình rồi. Và được biết là khu vườn này thì có quy mô lên tới gần 2.000 gốc sim rừng. Và nếu mà du khách đến với đồi sim vào cái thời điểm này thì cũng có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đó là chúng ta sẽ tự tay đi hái những quả sim tím chín mọng anh Danh ạ.
1: Vâng, hồi còn nhỏ nhỏ thì mình cũng đã nhiều lần đi lên đồi và hái sim. Thì những cây sim dại thôi cũng một cái cảm giác nó vô cùng thú vị và ăn nó rất là ngon rồi.
0: Vâng.
1: Và mọi người tự hình dung là đứng giữa một cái đồi mà bạt ngàn sim, rồi nhiều người sẽ chạm tay vào những ký ức tuổi thơ và những quả sim chín mọng ngọt chát cho đến cả những cái bông hoa sim tím rịm cả một vùng đồi vô cùng đẹp đúng không ạ?
0: Tuổi thơ của nhiều người thì ai chẳng gắn liền với đồi sim này rồi với bụi ruối nữa đúng không ạ? Và ngày xưa đi hái sim là để ăn quả vặt này, để vui chơi cùng bạn bè, còn bây giờ giữa bộn bề cuộc sống thì chúng ta được đứng giữa đồi sim rộng

0: rộng lớn như thế này thì tự nhiên thấy mình được bé lại, bao nhiêu
1: Vâng.
0: lo toan áp lực ngoài kia thì cũng bỗng chốc tan biến hết.
1: Ngày ngày bé thì gắn liền với quả sim này, hoa sim này, rồi ngày lớn thì gắn liền với rượu sim, đúng
0: Vâng
1: không?
0: ạ.
1: Và đồi sim của anh Bình thì mọi người biết không, đây là một cái nơi vô cùng lý tưởng cho những ai mà thích chụp ảnh check in nữa. Thì như lúc nãy Duy Anh cũng có giới thiệu với mọi người một chút rồi, đó là khi mà mọi người hình dung xem chúng ta đứng giữa một cái đồi mà bạt ngàn hoa sim tím thì cái bức ảnh đó nó đẹp biết đường nào, đúng không ạ?
0: Vâng, và em nghĩ rằng là giữa cái không gian rộng lớn của đồi sim ấy, mình với phụ nữ nhá, mình chỉ cần diện một chiếc váy nó nhẹ nhàng và đứng giữa những cái lối đi ngập tràn hoa sim tím thì chúng ta sẽ có ngay một cái bức hình đẹp lung linh, lãng mạn và chẳng kém gì những thước phim điện ảnh đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với chủ nhân của đồi sim ạ, anh Bình ạ. Alo.
2: Dạ, chào chị ạ.
0: Vâng, xin chào anh Bình.
1: Vâng, cảm ơn
2: Dạ
1: anh đã
2: vâng,
1: dành
2: chào
1: thời
2: chị.
1: gian đến với chương trình của Du lịch cùng VN của báo Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Dạ vâng.
1: Anh Bình thân mến, hành trình của du khách của chúng ta ngày hôm nay đến với Khe Sanh, về với Tân An thì sẽ có thêm một cái điểm đến rất là thú vị, đó là đồi sim của anh Bình. Thì không biết từ ý tưởng từ đâu một chàng trai trẻ đã có công việc ổn định ở phố để bỏ về làng trồng sim ạ.
2: Mình nghĩ là cây sim nó là cây ở ngoài tự nhiên trước đấy rất là nhiều, nhưng vì là
1: Dạ.
2: Phát triển kinh tế nên mọi người cũng chưa thấy được cái hiệu quả của nó ấy.
1: Vâng ạ.
2: Rồi mọi người phá bỏ nó hết để trồng keo rồi trồng những cái khác, thì mình cũng muốn bảo tồn nó, trồng để cho nó đẹp vườn, với thứ hai nữa là nó cũng mình cũng thấy thích thích. Sau
0: Dạ.
2: đấy thì khi mà một thời gian thì kinh tế nó cũng ổn thì mình thấy cũng cần phải phát triển.
1: Vâng ạ. Và hiện nay thì em thì em vẫn chưa chưa chưa biết nhiều về loại cây này lắm. Anh Bình có thể cho mọi người biết là hiện nay thì với sim người ta ứng dụng vào những cái gì cho nhiều nhất, và cái hướng buôn bán của mình thì người ta ứng dụng cho cái công việc gì nhiều nhất ạ?
2: Cây sim thì các sản phẩm của nó thì giờ dùng để ngâm rượu, làm xí rố, làm mật
1: Vâng.
2: sim, rồi cũng có một số là người ta lấy làm kẹo sim.
1: À.
0: Làm kẹo sim ạ? À? Vâng.
2: Vâng,
0: Rượu
2: làm
0: sim
2: kẹo
0: thì
2: dẻo.
0: rượu sim thì em có thử rồi nhưng
1: Rượu
0: mà kẹo sim thì em chưa.
1: sim thì hầu như là ai cũng thử rồi,
0: Rất
1: đúng
0: là ngon
1: không? Và ngay
0: anh
1: cả những
0: ạ.
1: cái có những rất là lạ, ví dụ như mà mật mật sim, đúng không? Rồi siro sim nữa, đây là đều là những cái thứ rất là mới lạ.
0: Vâng, và không biết là đồi sim của anh Bình thì được bao nhiêu tuổi rồi ạ?
2: Đôi sim của mình thì được gần 3 năm tuổi rồi.
0: Và cái việc mà mở cửa cho du khách có những cái trải nghiệm đồi sim thì anh thấy là cái cảm nhận của du khách như thế nào?
2: Cây sim thì nó gắn bó với tuổi thơ của rất là nhiều người,
0: Dạ.
2: nhưng
1: Vâng,
2: mà
1: đúng vậy.
2: cũng cả hàng chục năm nay thì gần như nó không còn ở trong tự nhiên nhiều nữa. Nên là khi mà mọi người đến thăm thì mọi người gọi là có chút hoài niệm về tuổi thơ,
0: Vâng.
2: rồi muốn đứa con mình đến để chơi để biết là tuổi thơ của bố mẹ ngày xưa nó như thế nào.
0: Đúng rồi. Cũng đi hái sim đúng không ạ? Rồi còn chơi cái trò có thể là chơi trốn tìm nữa, cũng thú vị đấy anh ạ.
2: Vâng.
0: Vâng. Và theo anh, cái khoảng thời gian nào thì mình nên đến đồi sim của anh Bình là đẹp nhất ấy, để chúng ta có được nhiều cái khám phá thú vị?
2: Đồi sim thì mình có thể đến vào hai cái mùa. Thứ nhất là mùa hoa nở thì từ khoảng tháng 2 âm lịch đến khoảng tháng 4 âm lịch thì nó
0: Dạ.
2: nở rộ hoa, còn đến khoảng tháng 5, tháng 6 tới khoảng tháng 7 dương lịch thì nó lại mình lại làm có thể đưa mọi người đến để trải nghiệm hái sim.
0: À vâng.
1: Vâng ạ.
0: Như vậy là cái thời điểm này là mình có thể hái sim được rồi phải không anh?
2: Đúng rồi, bây giờ nó cũng bắt đầu vào mùa chín quả rồi nên là
0: Ồ.
2: cũng có thể là đến để hái quả trải nghiệm được rồi.
0: À vâng ạ. Nếu mà
1: Và
0: đến trước đó một chút xíu là mình được ngắm hoa sim nhiều đúng không ạ? Còn bây giờ là cái
2: vâng.
0: thời điểm mà chúng ta có thể hái quả rồi.
1: Vâng ạ, và đến với đồi sim của gia đình anh Bình thì không biết là du khách có được trải nghiệm những cái sản phẩm từ sim mà như lúc nãy anh Bình vừa giới thiệu, thì ngay ngay tại khu vực của mình có cơ sở sản xuất những cái sản phẩm như vậy không ạ? Để du khách có thể thưởng thức những sản phẩm từ sim này, rồi là có thể mua về làm quà trong cái chuyến đi của mình.
2: Trong mùa hè năm nay thì mọi người đến thì sẽ có một số sản phẩm mình cũng bắt đầu làm, như là siro sim hoặc là kẹo sim thì cũng bắt đầu thử nghiệm để làm.
0: Vâng.
2: Hy vọng là nó sẽ cho ra cái sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất cho mọi người.
0: Vâng, vào những cái ngày mà nắng nóng như thế này mà mình được giải nhiệt bằng một cốc siro sim mát lạnh thì còn gì bằng đúng không anh
1: Chắc
0: Danh?
1: chắn là rất là thơm, đúng không?
0: Vâng. Và anh Bình ơi, không biết là ngoài ra thì ở địa phương mình thì còn có những cái khu vườn nào hoặc là những cái đặc sản nào hấp dẫn để anh có thể gợi ý cho du khách là chúng ta có thể

0: để mua về làm quà.
1: Về Tân An thì bây giờ thì cạnh nhà mình khoảng 500 mét thì có một cái vườn lan của anh
0: Vâng.
1: Tú cũng khá là đẹp.
0: À.
1: Anh ấy cũng chăm chút rất là cẩn thận. Mùa này hoa cũng đang rất là nhiều.
0: Vâng ạ.
1: Đấy, ngoài ngoài ra thì có một sản phẩm gà ủ muội của Lý Béo cũng
0: À.
1: đạt OCOP 3 sao.
0: Vâng.
1: Mọi người có thể đi vừa tắm khe xanh
0: Ừ.
1: rồi order gà Lý Béo và rượu sim của em để
0: Vâng,
1: cùng
0: một
1: ra
0: cái
1: luôn.
0: sự kết hợp rất là hoàn hảo, đúng
1: Quá là tuyệt vời
0: không?
1: luôn đúng không anh? Đó,
0: Vâng.
1: và có thêm cả siro sim nữa thì đặc Vâng.
0: biệt là sắp tới đây mong là anh Bình sẽ có thể là có thêm cả kẹo sim nữa thì nữa một món
1: Vâng.
0: quà rất là hay dành cho các bạn nhỏ rồi đó.
1: Vâng.
0: Dạ, à, xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Bình trong chương trình hôm nay. Nhất định là có một ngày Thanh Long Danh đến với Khe Xanh thì chắc chắn là sẽ ghé qua đồi sim của anh Bình cũng như là được thưởng thức những cái món ăn đặc sản của địa phương ạ, của xã Tân An. Cảm ơn anh rất là nhiều.
1: Dạ, cảm ơn chương trình tại vì đã lên chương trình để quảng bá
0: Dạ.
1: cho du lịch Tân An. Dạ.
0: Vâng, đặc biệt là vừa rồi thì em cũng có xem cái phóng sự làm về anh Bình rồi, hiện cũng đang được rất là nhiều lượt xem ở trên YouTube ạ.
2: À,
0: Rất
2: cái phóng
0: nổi
2: sự
0: tiếng đấy.
2: của Ngọc Dũng đúng không?
0: Đúng rồi. Vâng, xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã có thêm một cái cuộc trò chuyện rất thú vị với anh Bình và cũng biết thêm được những cái đặc sản này và những cái điểm đến mà chúng ta có thể ghé qua khi mà đến với xã Tân An, phải không anh Doanh?
2: Những thông tin vừa rồi về sim, về những cái sản phẩm từ sim ở Tân An chuẩn bị ra mắt cũng đã khép lại cái hành trình 60 phút của Du lịch cùng VN ngày hôm nay. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh quá phải không ạ?
0: Vâng, quả thực là chuyến hành trình về với xã Tân An hôm nay thì đã giúp chúng ta đi qua khá là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau và chúng tôi hy vọng là quý vị và các bạn cũng sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt tại đây. Và
2: Vâng, làm rất nhiều chương trình và rất nhiều cái điểm đến rồi nhưng mà chưa có cái điểm đến nào mà Duy Anh cảm thấy nóng
0: hào
2: lòng, đặc biệt là muốn là thôi thúc chị em phụ nữ thử đi đến tắm suối
0: hứng.
2: một thời gian như Thanh Long để xem là có cải thiện được cái làn da đúng là trắng hồng như chị em ở làng Nam Bắc Sơn hay không ạ?
0: Vâng, hy vọng là sau khi mà đi xong thì em sẽ chia sẻ cái trải nghiệm với anh. À, cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và bây giờ ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc cùng với ca khúc Siêu Lòng Việt Nam. À, ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút của Du lịch cùng VN, chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thanh Long, dẫn chương trình Duy Anh Thanh Long và ekip thực hiện. Chào tạm biệt quý vị, hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Doanh Nhi, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc, ghi nhận từ hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng Hải quân lần thứ 11 năm 2026.
1: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, ngày 8 tháng 5 năm 1978, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn 146. Đến ngày 12 tháng 2 năm 1979, đơn vị được nâng cấp thành Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân. Trải qua gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 146 ngày nay là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, đồng thời là điểm tựa vững chắc của quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
0: Những ngày đầu thành lập, lữ đoàn gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, trang bị, cơ sở vật chất. Giữa biển khơi, điều kiện khí hậu hết sức khắc nghiệt, bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy không lường trước được. Nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng ý chí, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường, giữ đảo. Trải qua các thời kỳ, lữ đoàn 146 luôn là nơi chui rèn bản lĩnh, ý chí quả cảm và lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết sẵn sàng hy sinh tất cả vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đại tá Thái Đàm Sáu, nguyên lữ đoàn trưởng lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân chia sẻ.
2: Cũng rất là phấn khởi, rất là tự hào là thế hệ của cán bộ chiến sĩ từ trước đến nay vẫn giữ đường được cái truyền thống, cái tinh thần, nghị lực của cán bộ chiến sĩ đến các cái đảo vẫn giữ vững được, tuyệt đối trung thành với đảng, với nhân dân và bảo vệ tốt cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Trước yêu cầu ngày càng cao về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đã được lữ đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Công tác huấn luyện được lữ đoàn triển khai đồng bộ, sát thực tế, phù hợp với đối tượng, tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị, chú trọng các nội dung huấn luyện đối kháng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo Trung tá Đàm Xuân Hùng, chỉ huy trưởng đảo Nam Yết, Lữ đoàn 146, vùng 4, Hải quân.
3: Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn luôn được Đảng ủy, chỉ huy đảo và mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo Nam Yết đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Lực lượng canh trực luôn luôn được đặt lên hàng đầu, sẵn sàng chiến đấu để cảnh giác trước mọi tình huống. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm, niềm tin của mỗi cán bộ chiến sĩ của đảo Nam Yết nói riêng và trên quần đảo Trường Sa nói chung.
0: Đại tá Phạm Văn Thọ, chính ủy Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân cho biết thêm.
4: Chúng tôi chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, cũng như là cái vinh dự tự hào được làm người chiến sĩ Trường Sa. Trong công tác huấn luyện thì chúng tôi trọng tâm như là huấn luyện cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa theo phương châm là giỏi vị trí của mình và biết vị trí người khác, luôn đảm nhiệm được từ 2 đến 3 vị trí khác và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có biên chế trên đảo.
0: Gần nửa thế kỷ gắn bó với biển đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146 đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, viết nên bản hùng ca bất tử nơi đầu sóng. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 được Đảng, Nhà nước trao tặng là phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh, tận hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, khẳng định vai trò nòng cốt của lữ đoàn trong bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa thân yêu. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng hải quân vững mạnh về chính trị, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng hải quân lần thứ 11 năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, mà còn là diễn đàn để các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, đổi mới phương pháp tuyên truyền trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, hội thi lần này được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ với nhiều đổi mới sáng tạo. Từ hội thi cấp cơ sở, các cơ quan đơn vị đã lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu tham gia tranh tài ở cấp quân chủng. Hội thi năm nay quy tụ 48 thí sinh. Nhiều đồng chí lần đầu tham gia nhưng đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ nội dung tuyên truyền. Đại úy Nguyễn Đức Phượng, chính trị viên phó tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu Hải quân, chia sẻ thêm.
5: Thì bản thân tôi rất là vinh dự tự hào khi được đại diện cho đội ngũ báo cáo viên của Bộ Tham mưu Hải quân để tham gia đội thi báo cáo viên của cấp quân chủng. Thì đây là một dịp để bản thân tôi có thêm được kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức và bản lĩnh phương pháp tác phong để sau này làm công tác báo cáo viên tuyên truyền biển tại đơn vị được đạt được kết quả cao nhất.
1: Tại vòng sơ khảo, cùng với nội dung thi trắc nghiệm trên máy tính, các thí sinh thực hiện phần thi tuyên truyền những điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ 14, Nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điểm nổi bật của hội thi lần này là sự kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ số. Hình ảnh video trình chiếu trực quan được nhiều báo cáo viên sử dụng một cách sáng tạo, tạo sức hấp dẫn và tăng tính tương tác với người nghe. Từ hội trường Bộ Tư lệnh Quân chủng, các phần thi được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong quân chủng nhằm lan tỏa nội dung tới tất cả các đối tượng, đồng thời để các cơ quan đơn vị học tập rút kinh nghiệm. Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân cho biết.
6: Qua 2 ngày được tham gia dự nghe hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 11 năm 2026 của quân chủng Hải quân thì tôi cảm thấy là được tiếp nhận những cái thông tin và được học hỏi rất là nhiều cái kinh nghiệm của các báo cáo viên đã thực hiện các cái nội dung chuyên đề của mình, và thế là các cái thông tin rất là bổ ích và rất là hữu hiệu cho cái quá trình học tập công tác tại đơn vị.
1: Đại tá Lê Sơn Long, trưởng phòng tổ chức Cục Chính trị Hải quân, thành viên ban giám khảo, trao đổi thêm.
7: Thành phần ban giám khảo có đủ các thành phần, số lượng rất là đông, nên là trong quá trình chấm thì còn sẽ có nhiều góc độ đánh giá khác nhau để lựa chọn làm sao cho thí sinh đạt cái thành tích cao.
1: Qua các phần thi đề cương, nhận thức và thực hành tuyên truyền, đa số thí sinh đã thể hiện được kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt mạch lạc, có chiều sâu và sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị mình. Nhiều báo cáo viên biết kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ hình thể, hình ảnh minh họa và kỹ năng xử trí tình huống tăng tính thuyết phục cho bài tuyên truyền. Trung tá Vũ Văn Khương, Phó Chính ủy Lữ đoàn 175, Vùng 5 Hải quân khẳng định.
8: Thông qua hội thi thì chúng tôi đã thu lượm được rất nhiều cái kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp của công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo viên. Trên cơ sở kết quả hội thi, tôi sẽ tiếp tục về đơn vị để trao đổi, chia sẻ, bồi dưỡng với đội ngũ cán bộ các cấp ở đơn

0: bị về kỹ năng nghiệp vụ, công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, góp phần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cũng như nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
1: Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy Chính ủy Hải quân, trưởng ban chỉ đạo hội thi nói thêm:
2: Hội thi lần này lấy thực tiễn tuyên truyền làm trung tâm, đồng thời coi trọng năng lực xử lý tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên. Thành công của hội thi là cơ sở quan trọng giúp Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu có trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền và tư duy đổi mới, sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đảng ở các cấp.
1: Với 41 trên 48 thí sinh đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp quân chủng, hội thi tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99.6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Xuân Sơn Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Tiếp chuẩn bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Tháo gỡ khó khăn về đất ở cho người dân Đan Lai tại bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Quy hoạch treo kéo dài, bao giờ người dân khối Tân Phượng được an cư? Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, việc di rời khỏi vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đã mở ra cơ hội phát triển mới cho đồng bào Đan Lai ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Cuộc sống từng bước ổn định, nhiều hộ dân đã vươn lên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn đang gặp khó khăn về đất ở, cần sớm được giải quyết để ổn định cuộc sống.
1: Thực hiện đề án bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, 16 hộ dân đã rời vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đến sinh sống tại khu tái định cư bản Tân Sơn, xã Môn Sơn từ năm 2002. Những năm qua, cuộc sống của bà con từng bước ổn định, sinh kế ngày càng được cải thiện. Từ 16 hộ dân ban đầu, khu tái định cư hiện đã có 24 hộ dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển dân số tự nhiên, nhu cầu về đất ở đang trở thành vấn đề cấp thiết để các gia đình trẻ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Chị La Thị Hương, bản Tân Sơn, xã Môn Sơn nói:
2: Gia đình tôi có 8 người cùng sinh sống trong một nhà. Vợ chồng tôi đã lập gia đình, muốn ra ở riêng để thuận tiện cho cuộc sống. Nhưng hiện nay chưa có đất để làm nhà, nên vẫn phải ở chung với bố mẹ và các anh chị em. Chúng tôi mong được xã bố trí đất ở để tách hộ và có điều kiện sống tốt hơn.
1: Bên cạnh nhu cầu về đất ở, một số hộ dân còn phải sống trong nỗi bất an khi nhà cửa nằm dưới hành lang lưới điện cao thế. Dù biết rõ những rủi ro, nguy hiểm, nhưng không có nơi nào khác để di rời. Nỗi lo mất an toàn vẫn đang thường trực qua từng mùa mưa bão. Chị La Thị Bốn, bản Tân Sơn, xã Môn Sơn nói:
3: Gia đình tôi ở dưới đường điện rất chi là chờ lúc mưa gió, không có đất cho nên phải ở đây. Gia đình tôi muốn cấp đất ở để tránh khỏi đường điện.
1: Trong nhiều năm qua, nguyện vọng của người dân đã được phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri và các cuộc họp dân cư. Tuy nhiên đến nay, những vướng mắc liên quan đến đất ở và vấn đề bảo đảm an toàn giữa hành lang lưới điện cao thế vẫn chưa được giải quyết. Ông Hà Văn Cảnh, trưởng bản Tân Sơn và ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn nói:
4: Đất ở của nhân dân trong thôn thì đang còn thiếu. Một số thì bây giờ là đang ở trong cái hành lang cái đường điện cao thế, họ cũng rành sợ, muốn cho là chính quyền cấp xã quy hoạch để cho có chỗ ở để mà họ di dời, là mong muốn.

0: cái khóa hội đồng tới này là các vị đại biểu là đã tiếp xúc với cử tri, đã hứa với nhân dân thì mong muốn là làm cho cái chỗ nó vậy.
1: Trong cái thời gian tới á, là xã sẽ tiến hành rà soát các cái hộ đồng bào Đan Lai này thì để biết được bao nhiêu hộ, cái nhu cầu họ có muốn ra ở riêng hay không, và xã sẽ đưa vào cái quy hoạch sử dụng đất và sau đó sẽ bố trí cho đáp ứng cái nguyện vọng của bà con Đan Lai.
2: Trên quê hương mới ở bản Tân Sơn, đời sống của đồng bào Đan Lai đang từng ngày khởi sắc. Tuy nhiên, để người dân thực sự yên tâm, những nguyện vọng chính đáng về đất ở và bảo đảm an toàn nơi sinh sống cần sớm được quan tâm giải quyết. Khi những trăn trở ấy được tháo gỡ, đồng bào sẽ có thêm động lực để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định trên mảnh đất đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Thưa quý vị thính giả, an cư là điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, những vướng mắc kéo dài liên quan đến quy hoạch và đất đai vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, đời sống hàng ngày của người dân. Tại khối Tân Phượng, phường Trường Vinh, nhiều hộ dân đã phải sống trong vùng quy hoạch suốt nhiều năm, trong khi dự án vẫn chậm tiến độ, chưa được triển khai theo kế hoạch.
3: Gia đình bà Nguyễn Thị Tính có 750m2 đất vườn và đất ở tại khối Tân Phượng, phường Trường Vinh. Thế nhưng trong nhà có 4 người con thì tất cả đều phải đi thuê ở trọ. Bởi căn nhà cấp 4 chật chội và tạm bợ, nay đã xuống cấp nghiêm trọng mà không thể sửa chữa hay xây dựng mới vì toàn bộ diện tích đất đều thuộc phạm vi quy hoạch của một dự án đô thị kéo dài.
4: Chứ nước sạch cái nó có nè, rồi chứ phải đi mua từng số, từng thùng rồi nè, mà hai ông ba thì già rồi, ba thì gần 70, ông ấy gần tầm 10 mà gần sạch là con cái thế nó ở bên. Muốn làm răng trên dây tỏa cho cái một lên thổ cứ hai nữa để cho có điều kiện để cho ông ba được đỡ hơn tí.
3: Gần 20 năm qua, hàng chục hộ dân tại khối Tân Phượng đang gặp những bất cập trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày. Dù có diện tích đất rộng, nhưng người dân không được tách thửa cho con ra ở riêng hay thực hiện các quyền thừa kế, thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhiều gia đình có 3-4 thế hệ phải sống trong một không gian chật hẹp, thiếu thốn, đủ bề. Vào mùa mưa, nỗi lo càng chồng chất. Do nền nhà thấp hơn khu vực dự án, nước từ hồ điều hòa và hệ thống thoát nước dồn về khiến nhiều nhà ở bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn về hoa màu và tài sản. Ông Phan Văn Kỳ, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh nói:
5: "Tôi năm nay là cũng 78 tuổi rồi, ở đây là khổ lắm. Con cái đến có chỗ ở thì mình ở chắc cố đơn. Hằng năm là lụt là hằng đến bất ngờ. Có khi thì chuyển đô kịp, có khi chuyển đô kịp, có khi ngấm một tháng, nước bẩn xe máy xe đổ hư nhiều rồi. Thành thì lấy mân cái nhà tạm đó, như cái lên để trú đó. Ngoài nắm là đã bớt sống trú. Người dân như mong muốn là tên lấy thì lấy cho dân người dân để chuyển đi nơi mới cho dư giám đấy cũng khổ đấy."
3: Quy hoạch đô thị là động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thế nhưng, dự án khu đô thị sinh thái Vinh Tân được phê duyệt quy hoạch từ năm 2005, đến nay vẫn chưa thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân trong vùng quy hoạch. Ngày 6 tháng 2 năm 2026, Ban Tiếp công dân tỉnh đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh đề nghị trả lời đơn kiến nghị của công dân. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn chưa nhận được hồi âm. Bà Hồ Thị Mai, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh cho biết:
6: "Nhân dân chúng tôi ở đây là chưa mưa thì đã lụt, mà chưa nắng thì đã hàn. Vì gió cái chỗ là xung quanh là bao bọc, là bên phía là đường thông Vinh, rồi là bên chỗ khu chung cư, như chúng tôi là giống như một quả bom nằm ở trữa, là đi lại rất là vất vả, nhất là mùa mưa lụt. Nhân dân rất là khổ. Nếu nhân dân được ở thì trả lời với nhân, mà nếu không được ở thì cũng trả lời với dân để có nhân dân là có cái nơi là an cư lập nghiệp về lâu dài."
3: Một dự án được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị khang trang hiện đại, nhưng sau gần 20 năm triển khai vẫn còn dang dở. Để tránh những hệ lụy kéo dài, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp, các ngành chức năng nhằm tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc tồn tại, hạn chế lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện mỹ quan đô thị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
2: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ông Vi Văn Định ở xã Tương Dương hỏi về việc thực hiện chính sách hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh và tái định cư.

0: Về vấn đề này, tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh có 123 xã, phường hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai năm 2025 theo nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với 283 hồ sơ. Qua 8 đợt phân bổ, tỉnh đã bố trí hơn 1.567 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất cho các địa phương. Đến nay, các địa phương đã chi trả gần 1.438 tỷ đồng cho 463.730 lượt hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Số kinh phí còn lại được hoàn trả ngân sách do việc rà soát các đối tượng được thụ hưởng ban đầu chưa đúng đối tượng. Đối với chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, toàn tỉnh có 34.948 hộ đề nghị hỗ trợ, trong đó 31.726 hộ đã nhận hỗ trợ, còn 3.222 hộ chưa được giải quyết. Đối với chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã có 1.023 hộ gia đình, cá nhân được phê duyệt hỗ trợ, trong đó bố trí theo hình thức xen ghép là 536 hộ và bố trí tập trung là 487 hộ. Trên cơ sở tổng số hộ được phê duyệt, tỉnh đã bố trí hơn 169 tỷ đồng. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, đã có 662 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở, di chuyển đến nơi ở mới và từng bước ổn định cuộc sống.
1: Chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: Bây giờ là 9 giờ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. 9 giờ giới thiệu chương trình Bản tin sáng Điểm báo, 9 giờ 10 chương trình Tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình Tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyên mục Sức khỏe 365 ngày, 9 giờ 50 nhịp cầu Nhà nông, chăm sóc lúa hè thu giai đoạn mới gieo cấy, 10 giờ 35 miền Tây xứ Nghệ, khắc phục công trình hạ tầng miền Tây Nghệ An trước mùa mưa bão, 10 giờ 45 trạm cảm xúc dấu chân phía trước, 10 giờ 55 bản tin tài chính, 11 giờ nhịp sống đô thị áp lực kinh doanh mùa nắng nóng, 11 giờ 10 thiếu nhi Nghệ An hè là những ngày vui, 11 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Bản tin thời sự.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau phần tin là mục điểm báo và thông tin thị trường. Trước hết là nội dung phần tin.
4: Trước giờ làm bài môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, sáng nay đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Nghệ An, kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng và trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh. Tham gia đoàn công tác có đại diện các sở ngành liên quan. Tại các điểm thi, đồng chí Thái Văn Thành đã trực tiếp kiểm tra cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh, an toàn và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại từng điểm thi. Đồng thời động viên các thí sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt kiến thức và kỹ năng để hoàn thành bài thi cũng như chấp hành nghiêm quy chế tuyệt đối không mang điện thoại hay thiết bị công nghệ cao vào khu vực thi. Đối với đội ngũ làm nhiệm vụ coi thi, đồng chí đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, không tạo áp lực tâm lý cho thí sinh, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình tổ chức thi. Riêng tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất về sinh hoạt, đi lại và để tạo tâm lý ổn định cho các em yên tâm hoàn thành kỳ thi.
1: Chính phủ vừa đề xuất nguyên tắc và tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho các địa phương trong giai đoạn 2027-2030, hiện đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Theo dự thảo, việc phân chia nguồn thu thuế giá trị gia tăng sẽ dựa trên 3 tiêu chí chính gồm dân số, diện tích tự nhiên và GRDP bình quân đầu người. Trong đó, dân số chiếm khoảng 65% tổng điểm, diện tích 15% và GRDP bình quân đầu người 20%. Các tiêu chí này được tính theo phương pháp lũy thoái nhằm phản ánh quy mô tiêu dùng, mức độ phát triển kinh tế và chi phí cung cấp dịch vụ công, đồng thời hạn chế chênh lệch quá lớn giữa các địa phương. Mục tiêu là nhằm tăng tính công bằng, minh bạch và giúp các địa phương chủ động hơn trong điều hành ngân sách, đồng thời đảm bảo vai trò điều tiết của ngân sách trung ương.
4: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thống nhất triển khai 4 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, gồm số hóa hồ sơ tài liệu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu ngành, ứng dụng AI hỗ trợ quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và số hóa di sản gắn với phát triển du lịch thông minh xứ Nghệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương triển khai, thường xuyên báo cáo tiến độ và tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ mới phù hợp với thực tiễn phát triển.
1: Nhằm đối phó với sức mua kém, các hãng bay trong nước đã quyết định mở rộng giải vé thấp và đẩy mạnh các chương trình kích cầu giúp giá vé khứ hồi trên nhiều chặng bay nội địa giảm từ 10 đến 15% so với tháng trước. Trên các hệ thống đại lý, những chuyến bay xa như tuyến Hà Nội đi Côn Đảo hiện ở mức 6,7 đến 8 triệu đồng khứ hồi, ghi nhận mức giá thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội hoặc Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều thời điểm có vé khuyến mại, chưa bao gồm thuế phí chỉ còn 610.000 đồng đến 810.000 đồng mỗi chiều, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách cân đối tài chính. Chung tay chia lửa cùng hàng không, ngành đường sắt cũng đưa ra hàng loạt chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp từ 10 đến 20% cho nhiều chuyến tàu khách trải dài khắp mọi miền đất nước vào các ngày thường trong tuần. Đặc biệt nếu lựa chọn hành trình Hà Nội đi Vinh, hành khách sẽ được hưởng mức giảm sâu tới 20% đối với khoang 6 giường trên các tàu NA1, NA2 khi di chuyển vào các ngày đầu hoặc giữa tuần.
4: Đêm nay, FIFA World Cup 2026 chính thức khai màn, đánh dấu kỳ World Cup lần thứ 23 với quy mô lớn nhất lịch sử. Giải đấu năm nay được tổ chức tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico, với 48 đội tuyển tham dự, trải rộng trên một không gian rộng lớn cùng nhiều múi giờ khác nhau. Điều này tạo ra thách thức lớn về di chuyển, thể lực và thích nghi cho các đội bóng. Bên cạnh đó, các vấn đề về an ninh, nhập cảnh và thời tiết nắng nóng mùa hè cũng là những bài toán đáng chú ý. Tuy nhiên, nhiều sân vận động đã được trang bị công nghệ làm mát và tiêu chuẩn xanh hiện đại nhằm hỗ trợ điều kiện thi đấu. Dù còn nhiều khó khăn, World Cup 2026 được kỳ vọng tiếp tục mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, bất ngờ, thú vị và hành trình chinh phục đầy cảm xúc của bóng đá thế giới.
1: Hôm nay, thời tiết Bắc Bộ nhìn chung có thời tiết thuận lợi ít mưa, trời nắng vào trưa và chiều. Tuy nhiên, khu vực vùng núi có thể xuất hiện mưa rào và dông rải rác về chiều tối và đêm kèm nguy cơ lốc sét và gió rất mạnh. Tại Trung Bộ, rãnh áp thấp tiếp tục gây mưa rào và dông cục bộ, tập trung từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, có nơi mưa to, chủ yếu vào chiều tối và đêm. Khu vực Quảng Trị đến Huế ban ngày có nắng, nhưng chiều tối có thể xuất hiện mưa dông trở lại. Duyên Hải, Nam Trung Bộ có nắng, một số nơi nắng nóng cục bộ, chiều tối có mưa dông vài nơi. Trong khi đó thì Tây Nguyên và Nam Bộ duy trì thời tiết ổn định, ban ngày có nắng, chiều tối có mưa dông rải rác.
4: Mục điểm báo. Ngày hôm nay trên báo Nhân dân đăng tải bài viết với tiêu đề Bảo vệ thủy sản nuôi mùa nắng nóng. Tác giả cho biết tình trạng nắng nóng kéo dài đang gây nhiều áp lực đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản tại nhiều địa phương. Theo đó, các cơ quan chuyên môn khuyến cáo người nuôi thường xuyên theo dõi chất lượng nguồn nước, kiểm soát lượng thức ăn và tăng cường các biện pháp tạo oxy cho ao nuôi. Việc chủ động ứng phó được xem là yếu tố quan trọng nhằm giảm thiểu rủi ro, bảo đảm năng suất và hiệu quả sản xuất.
1: Lĩnh vực giáo dục, bài viết hơn 1,2 triệu thí sinh làm thủ tục dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên báo Tiền Phong hôm nay phản ánh không khí chuẩn bị khẩn trương nhưng nghiêm túc tại các điểm thi trên cả nước trước kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong chiều qua, các thí sinh đã được phổ biến quy chế thi, ra soát thông tin cá nhân và hoàn tất các thủ tục cần thiết. Trước đó, các địa phương đều chủ động xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn và hỗ trợ thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi.
4: Liên quan đến vấn đề đảm bảo năng lượng, báo Đại Đoàn Kết có bài viết giải bài toán an ninh năng lượng trong bối cảnh mới. Tác giả đã phân tích những thách thức đặt ra đối với việc bảo đảm nguồn cung năng lượng trong bối cảnh nhu cầu tiêu thụ ngày càng tăng. Nhiều chuyên gia cho rằng cần thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và tăng cường liên kết khu vực. Đây được xem là giải pháp quan trọng để vừa đảm bảo an ninh năng lượng, vừa đáp ứng mục tiêu phát triển bền vững.
1: Nhấn mạnh vai trò của công nghệ số trong việc nâng cao hiệu quả điều hành và chất lượng dịch vụ công, báo Kinh tế và Đô thị phản ánh, nhiều nền tảng số đang được triển khai nhằm hỗ trợ quản lý hạ tầng, giao thông và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Chuyển đổi số được kỳ vọng sẽ góp phần xây dựng nền hành chính hiện đại, minh bạch và phục vụ tốt hơn nhu cầu của xã hội. Bài viết có tiêu đề Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý đô thị.
4: Phân tích những tác động của việc điều chỉnh hệ số giá đất đối với thị trường bất động sản, người sử dụng đất và hoạt động đầu tư, tác giả có bài viết. Hệ số điều chỉnh giá đất cân đối lợi ích giữa người dân và phát triển kinh tế trên báo Sài Gòn Giải Phóng. dẫn ý kiến các chuyên gia cho rằng

0: Việc sử dụng, xây dựng hệ số điều chỉnh cần bám sát thực tiễn, bảo đảm công bằng và minh bạch. Chính sách phù hợp sẽ góp phần hài hòa lợi ích giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân, đồng thời tạo động lực cho phát triển kinh tế, xã hội.
1: Thông tin thị trường trong ngày.
2: Sáng nay, thị trường hồ tiêu ghi nhận xu hướng tăng nhẹ tại khu vực Tây Nguyên và Đông Nam Bộ. Giá thu mua tại Đắk Lắk, Đắk Nông đạt khoảng 140.000 đồng một kg, trong khi Gia Lai, Bình Phước, Đồng Nai ở mức 138.000 đồng một kg và Bà Rịa, Vũng Tàu khoảng 139.000 đồng một kg. Nhiều doanh nghiệp xuất khẩu đẩy mạnh thu mua để thực hiện các đơn hàng đã ký, trong khi nông dân hạn chế bán ra. Nguồn cung trên thị trường không nhiều chính là nguyên nhân khiến giá tiêu tăng nhẹ.
0: Thị trường thịt lợn hơi hôm nay tiếp tục phân hóa giữa các vùng miền. Tại miền Bắc, mức giá giao động 66.000 đến 68.000 đồng trên 1 kg, cao nhất ở Hà Nội, Hưng Yên, Bắc Ninh. Miền Trung, Tây Nguyên phổ biến từ 63.000 đến 67.000 đồng trên 1 kg. Còn miền Nam ở mức 62.000 đến 64.000 đồng trên 1 kg, thấp nhất là Cà Mau 62.000 đồng trên 1 kg. Tại nhiều siêu thị và cửa hàng thực phẩm, thịt nạc đùi heo được bán quanh mức 165.000 đến 170.000 đồng trên 1 kg. Còn chân giò, rút xương, giao động từ 170.000 đến 180.000 đồng trên 1 kg.
2: Thị trường cà phê tiếp tục giảm mạnh. Giá cà phê nhân xô trong nước giảm từ 700 đến 800 đồng 1 kg, hiện đang giao động quanh mốc từ 84.300 đến 84.800 đồng 1 kg, mất mốc 85.000 đồng 1 kg. Trên thị trường thế giới, cả Robusta và Arabica đều giảm phiên nhiều phiên liên tiếp và xuống mức thấp nhất trong thời gian gần đây, chịu áp lực từ nguồn cung tăng từ vụ thu hoạch mới.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin 9 giờ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Hồng Sen, Thu Trang cùng kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Mai Liên thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Chương trình phát thanh Tây Thái, thông báo tầng phát thanh truyền hình Nghệ An.
0: Xin chào bà mẹ tân pí nòng, mời bà mẹ tân pí nòng bỏng phăng chất phát thanh quam Tây Thái, thông báo tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Quân chương trình bữa nỉ, tu khỏi xó kỳ họt bà mẹ tân pí nòng, chú lăng nỉ. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh tham chồn năm pí nòng, xám mương ham. Bữa nỉ, hơn xí dịp song nghìn thí sinh cả Nghệ An, ế chế lai tốt nghiệp trung học phổ thông pi song nghìn gió húc. Con cuông, khai mạc lượt bóng chuyên hờ linh nổi hào nhâm hòn. Hơn 3 triệu hectare bà, bay mi chào chưa tẻ mẹn ăn khòng hơ xuất khẩu xỉu tầng thị trường carbon. Bay tèm, con tam toàn phi, biển tuổi cả sóng con. Bay tèm, cư mà sổ tì buộc đình xanh, mẹn đi đầy, hong neo nông sản. Lăng đi, mời bà mẹ tâm bí nồng, bỏ phẳng. Cả chơi tham trồn năm pí nòng xã Mương Ham, ỉ mi sấp quam và hận mưa chú an mèn, bánh bùn tì tốc lờ, tì siêu nằm, mưa chưa nằm buộc. Nho súng, ế sinh tang bay ma cả chú xã bàn, câu cái ma, phai màng thủy lời, tang lưỡi điện. Xuân hành chơi hờ chìa chảo quyên dung đinh, ế cái chú an nhân khòng to họt trực trao tỷ dụ quân chơ liền sắt, chế độ chính sách tốt sỏi hờ cựu chiến binh. Thăng hàng chức danh nghề nghiệp giáo viên, tân chủ ăn ơn, lăng chân nghiên chủ quan bỉ nòng và hận, lãnh đạo bàn mương tân chủ cơ quan toàn họt, im và hơ hổ chủ ăn quân quyền hong tô. Thay nà chủ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Văn Đề, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, im toàn chào, mi đủ chủ quan và hận hóc bỉ nòng, bòm hàn nhân và tình cho nhắc bừng môi toàn tục, thăng bay ma thủy lời, điền cả chủ xã bàn. Chỉ đạo chủ sở ngành bỏm năm chủ bàn mương xẹp mòi, ế cái nham chơ, chủ quan và hận hong pín hồng. Bữa nỉ bỏm hơn 1,6 triệu thí sinh đi tân mương, hơn 46.000 thí sinh cả Nghệ An sẽ chế lai hào chơ thi tốt nghiệp trung học phổ thông pi song nghe gió húc. Nì mèn chơ thi toàn hoi, lăng xếp song pi học hiền hong là nòng học sinh. Họ chế nỉ chơ toàn tạp cả chế xếp 1 hội đông thi hong chế xếp 3 tỷ thi nơi tân tỉnh, ỉ mồm. Té mưa hơn rào, bơ côn, tốt sỏi họ chơi thi, họ chú chơ xử lý, chú ăn nhập bên ọc, quân chơ bỉ búc. Bên ỉ, ngài hơn bí còn, chơ tương mết chú thí sinh bỏ ma thi, mèn sắp chương trình giáo dục phổ thông điêu nừng. Hai bà có vào ọc chú ăn mờ, năm mèn tửa cúc thành ọc chơi thi, quân chơ mới hào ế việc chính quyền bản mường song cấp. Năm hàn chú tỉ thi, nhăn bọc giòn chú chơ tốt sỏi hơi nhằm, hay mèn mới hào là tỉ ế nhiệm vụ. Thành ọc quy chế, hay còn mẹn mi chất sủng sàng hơ chú đồng thí sinh. Chơi thi tốt nghiệp trung học phổ thông pi song nghìn sốc đầy tảnh quân song nghìn xếp 1 tầng nghìn xếp 6 bươn húc. Nghìn xếp bươn húc, chú thí sinh mới chế lai. Mới hào và hồ chú ăn hong tô, tầng nghìn phổ biến mưa quy chế. Chơi cúc hong chơi thi, sẽ mẹn môn văn chơi nhằm e bài, mẹn hỏi đừng sao phụt. Môn toán mẹn chơi nhằm e bài, mẹn cầu xếp phụt. Cứ mi tỷ muốn nhai quân nhâm hòn, khối cầu xả con cuông bỏm thành ọc chơ mi lượp tài bọc bóng chuyên, bò ao ngân, giom hờ mười lan thanh thiếu niên cả nước tỷ dù. Mười nòng ma nì, mèn bơ lơ cỏ mặc mon, mưa bổ môn bóng chuyên, tè xếp 1 tuổi bế hận. Chơ nhằm học hiên hào nhâm sảo là tuần, quân chơ nghỉ hè, năm chú xe cô giáo mi chuyên môn mưa thể dục thể thao cả nước tỷ bọc giòn. Tào tang hờ mười nòng, mi tỷ muốn nhai, tăng mi chơi trực môi hong giáo viên. Tại hàn, nơi mà ăn hải quân chơi thực hải quân chơi ạp nằm. Lớp hiên đầy trực trao cái chơi mèn tốt sỏi hong chú giáo viên, tăng cho hùm chơi hong bí nồng. Bữa điêu tỏ mèn thì cứ mấy nồng mèn xoắn tài chơi khỏe, nhưng mèn chơi muộn học hiên chơi khùng. Cứ mấy nồng mi nhăm họ nừng chơi tẻ đầy đi, còn chơi hào bí hiên mở. Chơi này tân mương mi cờ 3,0 chất triều hẹt ta bà tân đinh lâm nghiệp bày đầy sao hờ xê. Nhân năm Ủy ban Nhân dân cấp xã Chiếc Môi, họt hơn sao phải hạ phân hỏi tỷ đinh bà. Mèn và đầy giao Chiếc Môi, hay lai bản mương nhân siêu mưa quyên hàn bơ côn, khư mèn chào bà chưa tẻ, to họt mèn chưa ao xa, tân ao bỏ đầy đi. Sắp chủ duyên ra, Anh ấy bởi điều tỏ khôn nhà cuông chơi trực môi bà, nhưng tổng lái họ cho hủ mưa tỷ bà. Bên ăn khòn nằm xuất khẩu hầu thị trường nhang dực, mưa tiêu chuẩn siêu. Bòm hành chơ bẻ mổ mưa chế lai pháp lý, còn nói mai chơ hầu năm thị trường tìm chỉ carbon. Ăn vào ọc mèn xuân hên chơ giao đinh giao bà, hờ tổ chức tay hươn bờ côn, tân tỷ dù, nhang dực, mi đầy cho tẻ, to hàng đây chu tỷ bà, cư hờ cấp xả trực mòi. Đội biên phòng hành dịch bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An bòm năm trạm kiểm lâm pu hoạt tành ó chất sẹp môi tỷ tốc lở nưa xiêng tang với sẹp môi cơ tỷ sẽ đít nằm dài y thì còn hẳn 50 phả phân quân so nghìn xiêng tang nhào cử sau 6 km hết mẹn mi chất tỷ tốc lở năm chủ đinh hín tốc lung đưa tang lai tỷ nhân sàn và thực hải hờ côn bay tang cán bộ chiến sĩ xong đơn vị im bòm mi chủ phương tiện chủ neo cử bay bồn chú lực lượng mới hào hụt phèo, ao có mải lủng, tầng sụp hin đinh, tòn phèo tăng, xử lý chú tỷ nhân gian và tốc lở, cư trực trao hờ cho bay ma hong bị nòng, tầng trực trao xảy đinh.

Bố mẹ Tân Bị Đoàn Hao Nhân Phan cho phát thanh quan thầy thải, hoang bảo Tân phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình đề phạt nửa sóng FM tân số cao xếp cao phải hút MHz. Số ma bố mẹ Tân Bị Đoàn. Căng bà tam thải, tì và tức khôn hoang Bị Đoàn nhân lai khôn nhạc. Mi con cản bộ cơ sở nừng, nhân tân tửa ép biển tội, tè chu chết hoang tô. Hàn mẹn ông Lương Văn Cương, bí thư chi bộ bàn sòng con. Sòng con mẹ nừng quân chủ bàn cay nhất hoang xã tam thải. Năm sĩ xếp cao hơn khư xóa hỏi bố côn men tập bí nòng côn tây thải tì dù bếp ma nhạc tới khôn hóa bí nòng dù ni tỏ ế hải và chơi tàn ọc chu chủ trương chính sách có nhân thực chu khôn nhạc mi chơi nhằm chi bồ sòn con dương còn chơ và bỏ mi đảng viên hai năm chơ mản moi chơ niêu hóng chu côn cản bộ cả chu xã bàn quá ngại ế chào mèn bí thư chi bồ Lương Văn Cường họt bi xong nghiên giao sĩ chi bộ ỉm mi xếp đảng viên đại mới hò mèn ít đi đầy chú ăn mưa nhiệm vụ ông Lư Văn Máy bí thư đảng ủy xã Tam Thải và quân xếp sĩ chi bộ hong xã son con mèn tì khôn nhạc nhất hai và cả nì chẳng mi chú côn cản bộ hủ ít khứ ông Lương Văn Cường tè chi bộ mèn bấm mi đảng viên họ nì tân tửa ỉm mi đầy xếp đảng viên

công nghệ tè chỗ ăn ngại nhất. Ông hạc sử chìa, hạc hiên tành mảy, tỏn tạp chìa lai, chẳng xó khủ mưa công nghệ. Sắp hẳn, ông ao ăn mải tỉnh hạ sử, mà hơn ông yểm khơi cái nị, 10 km cứ học hiên. Lăng hẳn, chẳng phào chú chơi nhăm hẹn, cứ học hiên tửm cán bộ xả. Lăng chú bươn mặn môi chưa niêu, ông im hạc tỏn tạp đầy chú chia lai, ế báo cáo, nghị quyết, tốt sỏi hờ công tác đảng. Nhưng hết mẹn, ông bò hàng hờ tô, nhăn bọc sòn hờ chú đảng viên, cán bộ quân bàn, bòm học hiên, ế sắp. Ông Viên Văn Thìn, trưởng bàn xóm con cò vả. Nghen há sử mày tỉnh ma sử khỏi tân ải cương phải hủ ao. Hai ải cương mẹn côn học hiên còn, ế còn. Hên ải khờ hà xếp tuổi hay có màn môi học hiên nữa mày tình. Khỏi có vả mẹn tôi nhăn nòm hơn, xì có phải ế hờ đẩy. Tè chù chia lai tèm lửa mờ. Chân đi chù chi bộ ý mi chia lai đầy ao hờn mày tình. Năm chơ phải hủ chơ cúc. Hai lái cán bộ im tam hủ, ao công nghệ hào, quân chù chết là nghìn. Chơi triển hoang bí thư chi bộ Lương Văn Cương ở hên. Bên tôi số bố điêu tỏ mẹn chơi triển mưa neo mẩy hay lời công nghệ. Ăn chào mẹn, bố côn, tân chơi hượt tăm, biển tuổi, cái chú ăn đầy. Tè xuyên tang, mẹn ao ăn mày tỉnh chưa cúc hoang bàn xóm con bí thư chi bộ mương sung, im khách ọc, chú ăn biển tuổi. Xoay hợp bí nòng tân tửa ma năm tri thức công nghệ, tân sắp lấp năm chơi bẻ bên hoang chơi nhằm.

0: ở hai xứ Tân Đại Âu cả Việt Nam. Ông Phan Thanh Tùng, trưởng phòng Nam Bộ, chi cục Nam Bộ Tân Trực Châu neo có Bộ Nghệ An hở hủ.
1: Việc duy trì mã số của các tổ chức cá nhân là một vấn đề khó khăn.
0: Chính ý sĩ khôn nhạc nhất mẹn chu mà số thì bộ đề hờ. Sự chất trực cho mà số hong chu tổ chức bộ côn, mẹn nừng quân cho ăn khôn nhạc. Năm chu mà số đề hờ chứ đi, phải ép bên tân, phải bếp bỏm năm chơ nằm bộ tân chơ hai ọc. Quân cho nhằm hàm hợp, thuốc hỏi mọi nề mẹn bì bốc chu tỷ, bếp bỏm năm mẹn chơ bỏm ít, hai ọc neo sản phẩm, có khứ bếp bỏm năm chỉ biển, chứ à chẳng phải bên đầy hay màn tỷ bụt. Mà số tỷ bụt bởi điêu tầm mẹn ăn dược mưa kỹ thuật, nhà mẹn ăn cứ ao nông sản mà nằm chù thị trường ổn, mi đầy. Chờ trực môi đi đầy thì mà số buộc, sự toàn bổ nhớ xuống ăn đầy, bình bút thương hiệu, tầng ế ăn hành màn hờ xuất khẩu, quân chủ bi hầm hợt. Bà mẹ tương viên học bên, chờ phạt thanh quam tay thải, hoang bảo tầng phạt thanh trên Nghệ An bờ nỉ, mà họt ni là mít. Chờ hơn bà mẹ tương viên học im toàn phăng.
2: Đã nói do sáu tông chùa lù mông sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
3: Đã nói do sáu tông chùa lù mông sống đã giả sử thiết số đua Nghệ An.
4: Nhớ rằng ý chung này chỉ có thể nên trả với mọi thiết chùa. Rồng xuyên thầu nụ nọ bấy tờ trọc cái lọ sinh trí nhớ trọng thù sáu tông chùa xa số lù mông, xa tờ trọng thù sáu tông chùa xa số Nghệ An nọ. Ok nọ bên tổ sở thông chùa giống môn tàu ra sở sư tâm tổ tài liệu khách nọ thơ chơi trong nghệ sĩ cử tiến ninh trà sở đờ sở mạng mùa đất trì sáng trẻ ảnh trở đổ bế trì chấm lông sở sư liệu khách nọ rõ.
5: Trà liên tờ ít phành ớt tiểu tù mì nhuở nhớ trọ hổ tế chờ giống ca trộn kỳ sành đỡ mua liên tờ đâu cho ớt xếp tù nhuở nhất trong hậu Nghệ An những ca trong kế sảnh tốt nghiệp trong phổ thông sau ớt xiên ảnh của trầu sơn gió nô nọ tiếp bỏ tao hai tia do là một sảnh môn ngữ văn hỏi giá như trầu tu mà là một sảnh môn toàn kế sảnh tốt nghiệp sông nọ Nghệ An mua linh tờ ớt xiên tụ nhiều cờ những ca trầu sông nọ hậu mua dê linh tờ p cho chuột xiên chuột bùa tụ nhiều cờ trầu tí cổ oi ca sảnh tra linh tờ ớt xiên ớt bùa tụ nhiều làm sảnh tự do. Giả linh tờ ó môn là một sảnh tờ do môn văn thiết toàn để nhó trò cho môn xã hội, tứ tàu cho mi nhỏ là một sai. Giả linh tờ kế sảnh môn lịch sử, nơi tướng gà trò tra linh tờ nâng cổ chiến xa vua từ mi nhỏ sảnh, hay do trò cho môn tự nhiên ý giả vật lý, tứ tàu sai ta do lịch trong môn linh tờ cổ ít chiến từ mi nhỏ sảnh. Kia trò môn ngữ văn môn linh tờ xa chiến dị vua từ mi nhỏ là môn đông tờ sảnh, môn linh tờ cổ dị phảnh trò phảnh vua, ta cho cho mi nhỏ sảnh nhó trò hữu tình. Dùng ba trò kế sảnh, sở giáo dục thiết đào tạo được Nghệ An, từ mua xa châu y hội đồng là một sảnh, nhỏ trong đời bê châu khó chờ là một sảnh, qua tàu linh đời bóng chia bê của tù nọ, cho sĩ phư, nhỏ trong cho ta trả là một sách kế sảnh, rộ nọ chế tàu tánh tràn linh đời bóng bá bờ là một trời của sách chùa kế sảnh đợt nọ cỏ, trở sọ cháy cho tàu trò. Với ủ công sử do Bộ Chỉ huy Quân sự Hậu tỉnh, mua giao thiếu tướng Vũ Văn Tung, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, chỉ huy trưởng lực thơ cho do trong đợt thường trực ba phần xây chùa trước của xây chùa kế ông công sự do trong đợt kế chỉ có nhóm trong đợt sự chỉ huy là một kế là một bát đi xét trừ gì nhóm trong sắp quát xét hình của trầu thì thầy kế quân sò trong linh đợt kế tàu trước của thiết xây chùa nhóm trong đợt bộ chỉ huy quân sự hỗ tình tư sân cả thiết mùa là lục hồ trong chó nọ trong túng trò những ba tổng cầu do trong đợt kế là một kế đi xét trừ gì thì thầy kế quân sò của linh trả có hậu trần do chạy do trong đợt kế là một kế đi xét trừ gì do trong cái tình thái cái cuốn sổ sống ớt xe của trâu lúc họ kia muốn chia thiết cỏ môi chiên tranh tranh đồn đại vì linh đạo cho chơi công sử thiết tộc chơi của sách chùa cái tình thái cái cuốn sổ rộng nọ kia đi xét chữ gì có sổng cổ tốt sinh xe tù sĩ bạc đợi tới kỳ nhua nghĩ tân rộng đi xét chữ gì là một sĩ khó thiết ủ môi danh tờ lung chiến lũ cho trong đợt sự chỉ huy do trong đợt cái tình thái cái cuốn sổ ba trâu rộng nọ với đi trả cỏ hậu trận cho chạy nó thì lúc họ kia mua danh kia li cha có sao đã cực tàu linh tàng. Dù ô li cha có mua tàu khách chất ô si chua có chỉ một cái cuốn sổ trong tìm nhiều cực thuộc lòng sau hè nhỏ trong tờ tí chua khẩu xa con cuốn cùng tây rong do trong tờ bá bơ lòng kia trong chấm nhiều đồng chờ giả bó trong chấm nhiều dầu nhỏ trong tờ thả trả. Chấm nhiều tốt cùng tờ nò do chấm nhiều ồn nhẹ do trong tờ kiến đồng chờ giả bó mua linh tờ cục ít sống cho sầu. Lucy Hall thuộc sân gió nhau trong đợt kế là một so hệ chế cho sĩ phư do trâu chó của lòng thiên tôn dân gia po lớn trẻ thiê tiệt sĩ Lucy Hall là một so hệ là rộng nói dễ khó chờ kia trâu cho mình nhuộc cờ cỏ là sao được bao trâu Lucy Hall so hệ đó linh đợt cỏ mua tế khó chờ của sĩ trâu tế mình nhuộc dì linh đợt kế kia rộng nó bao tổ đi xuyên chú dị trong gồm đợt cho sĩ phư kia một cái cổng tệ rộng nhau trong đợt khó chờ cỏ cho mình nhuộc sao được bao đồng dân gia po dị đà do rolling đã có một hỗ trợ oxy chỉ sau một oxy đầu to tê đê thì chỉ một cái cuốn sò thế dụng uli trà trong cho mình nhiều cỏ lắc sơ để nhóc tổ nhát xanh nhóm ba trộn ít sống cỡ chia cái pháp bệnh hậu tình ủy Nghệ An trước kia mua linh đợt chỉ sinh giấy trầu do trong đợt cái công sự nhóc trộn cho dây do hậu thật trả tình cho linh đợt cái chia sẻ tổ tính trả pháp bơ nhóc trộn cho dây do chia tức cho trộn đảng ủy Hồ Phương Tê, Công Tê Rông, Trước của Sách Chuẩn Tị Tê, đợt cho chí bộ U, tổ tính tra cho chí bộ chia, nhóc trò hồ cấp ủy, cho bí thư, lực thức cho nhóc trò cho theo công sự, đồ ọt xe này ngủ trị ọt xe bí châu, lũng chiến lũ tổ pháp bành, do trò cho nọ, đảng viên, của trợ cho chạy. Linh đợt cho chính bộ tổ tính tra của xe, lo do trò đợt khó kế của sĩ ba của xuất thức đồn thải, vì tế trước của Sách Chùa, của Rông hậu trợ cho chạy, trợ cho khó chờ của công sự, linh đợt chấm nọ trình lua một đi xếp chú gì là một của công sự linh đợt ký pháp bệnh nhất trong hội tình ủy tức cho tha trả trước của sách sổ cọ dòng cầu trong tên trò kiểu công sự khẩu đảng linh đợt thổ muốn cho chờ công sự tàu trụ ok công thể dòng nhất trong hội tha trả tình do thả cho hội thành xia trình tránh đồn đại lờ bơ pháp bệnh nhất trong hội tình ủy quân tên nhu cầu chính lũ sản lý trong ớt xe này một trầu hậu tuổi tranh cho của sách chùa do trong đời khó kế của sách chùa thêm khổng sông khổng hú hỗ bộ y tế nhỏ không muốn đón đỡ xa trong đời sở đang cho kế sách chùa đó trong hồn trung Hồ Chí Minh sở y tế thiên đạo pháp vật cho của sách chùa thêm khổng sông khổng hú nhỏ trong cho tỉnh trong trung lo cũng sự tổ chức của sách chùa do trong đời kế mua không tề liên thảo cho công sự vì tế cho của sách chùa nhỏ trong cho pháp vật thêm khổng sông do trong tê của mình như tê do trong tê khổng no của lý trà cỏ bó phượng tàu lũ đã lũ giò do giống như giàu thiết cho lầu do trong tê tín anh của trước của sách chùa do tê khổng do sách của rộng nọ bỏ lên từ sông sắc kinh giải lý cho tê tổng lùa trở do chài nó do ý do trong tàu lũ họ bia tàu trò thiết tổng kỳ tê do trong đời kế trước của sách chùa chỉ bú lên từ mua tê như khổng phệ khổng chỉ rộng khổng chỉ muốn đóng đó cho chài khổng chỉ hú khổng chứng xét trực hề vì lý tới kế công sự trước của sách chùa rộng nọ do tàu trơ của sách chùa tờ pháp bơ tàu trò lò trò do chạy lý trò họ bơ quân chùa cá mò trùng túc chính sự hồ sách chùa tế kế mù lò đò tờ tiên khổng nò do tàu chủ đi tế trơ của sách chùa có do chờ đợi cho chờ mùa khổng đầu linh tờ do trong công sự khuôn đua sách chùa nhóc trò sổ mạng internet tê lên từ sổ do chạy lý trò do tàu chủ đua trở do chạy lý trò tàu trò lò
4: trong phương diện mọi thế chùa tàu cá quần trắc trộn tê kế sầu nhớ trộn tờ ó thắt trà của kỳ sự tê kế của hậu lư nhớ trộn tàu khó thể chờ thắt trà tỉnh Nghệ An chẳng chỉ tàu chùa gia linh tờ tiền suy vô đi chờ cờ sông thiết cầu cò cố gắng lún chết lũ của nhúa cơn cầu trâu tạp xỉ nò chờ sáng kỳ tài lý thò vì linh tờ nhớ trộn chùa thắt trà chờ trị của hậu lư vô chủ tàu sái chùa cò giải mới ăn chua cò tàu trò sái chùa quần tê tồn tại nhớ trầu trẻ của hậu lượng tờ xa nắm lọc cu và do chó chờ của hậu lượng uốn tràn tê tỏ cá tàu sầu của kể một giấc đồ xa thường tấn lộc tàu sông ót xin đỉnh gậu sau đó xin đỉnh gậu pê bỏ tàu tê tê chế cờ cu liền tờ cho chúa mải nhớ trầu tấn lộc o cô chẳng chịu của chê rõ rõ lý nọ trà ly chó nọ tới cho sợ trờ tàu thả tìa vô tàu sái chùa còn trừ xì chắc trộn tờ trầu cha chế nọ chỉ do chịu bỏ chê bỏ chua liền tờ do nguyễn hữu huy thơ cho nhớ tổ chế cờ trung học cơ sở tại tấn lộc ở sam vạn an pu pong
1: ủy ban cũ đó có cái cơ sở vật chất cũng khá phù hợp để mở tức là làm các cái nhà hiệu vụ hiệu bộ
4: ủy ban và công tờ tứ tàu sái chùa do lịch trả cỏ hậu trôn tờ bế đốt chế cờ nọ trước dẫn hoàn tại mà lan cho tổ chế cờ tàu sĩ của lịch trả còn giò tê á lò sĩ tê văn trên tờ nọ tàu trẻ thiên cho trồng thật còn thì ó nọ để nhiên kỳ bằng vô lý trà có tàu rồng trở sau kẻ kia thì cả nọ cho trầu cá sông ở dưới nhiều chi xa bản án tứ tàu sái chùa trở lên tờ có kế tàu trẻ ly tế à do liên tờ di dầu trí lũ trẻ cho trầu tế à lấy ở trẻ cờ mua lấy cởi lũ trẻ à của tàu nho sấy chùa cởi tàu chùa trào lên tàu dân.

0: Nguyễn Trí Thịnh, vừa gia thái cho sái chùa cho đồ tế ám mù lò, sai tiền tao khó chẳng sĩ chùa lấy ở bờ, tao tớ chẳng sái chùa trên tàu chùa, khó nói dù ra ý cọp ở chẳng chính tao khó nhớ cân gọc. Giờ Nguyễn Trí Thịnh, thơ cho tờ xá cả nó cái hầu, hầu tha vạn an hải lý nọ.
1: Nên là xà cũng đang lụng đụng trong cái việc là đưa vào để
0: xa cu và mua tàu tàu khỏi nhua vì chỉ tàu báo sĩ là do chẳng buồn tàu lợ. Đã điện dịp bếp rằng sá đào tư mua tàu kế sĩ thả, dù đi cha gọi đào tàu tế khỏi nọ. Chỉ gió chìa tế chế nọ nhó và dạ khỏi chìa, gió và trồ, sống tổng trâu đê bỏ trê, gió bỏ chua. Trà lê khỏi tàu sái chùa ngân tê, sơ lên tàu cho trẻ à là do cho cha quả hậu lự, gió tàu sái chùa gọi tàu rồng thiết trẻ gọi tàu trua gọi cò. Cô nhó trọng ta xa hương nguyên, bỏ tới dàn cầu lì cho nọ tới cho sở đào tìa. Tế trẻ án tại nọ là cú do sái chùa cả tàu rồng chỉ gió chìa cả giết trà của lì nọ trê. Bà phán thủy thủy an, lử thơ cho sáng kể cả nó kế hầu tờ xa hương nguyên của bố bọc thìa.
2: Đến cái tính thân của cái nghị định 18 ạ, thì hiện nay trung tâm công ứng là được giáo nhiệm vụ để quản lý khai thác nhà và đất.
0: Trà liên tầng cái lù ý buồn giấy gì nhó trọng tầng đoán đá sái chùa ra đồ hột ra sò mù lọ. Linh là tế án là gì, tế trong to và trẻ kế trên tầng nó dối trẻ có sai. Chỉ cho chia buồn bìa bỏ trẻ lì nó cú yọc khó tổng kinh tế ổn tệ. Sau đó ta sĩ nó, nhắn tới hòa tiền cho trọng tầng yên trá sự sái chùa tế trẻ, tế và trẻ là do cho án nhó trọng cho xa cho sò trên tầng trầu cho trí lũ trẻ của hậu lự. Do sái chùa có tàu rồng trong đồng tập bế bùa xa chọc lão lúa trẻ, sư tế án tại nò do tàu trò có trua thiết cầu cò. Bò đàn thị Vân Anh, thơ cho tập bá sái chùa kén tàu kỳ tế khổng bộ trái gia khẩu tha trả tỉnh An, hải nọ.
3: Nhiều tài sản đang có cái chưa có cái hồ sơ pháp lý và nguồn gốc rõ ràng.
0: Nhớ lên tại tây chúa tà hậu tuổi trư là do cho trẻ của hậu lử, nhớ trộn khỏi dây trào chẳng do tàu thành kỳ. Sự tiêu dụa tàu tròn kỳ là do sĩ sẵn kỳ cỏ dầu khó tư tàu khó tư trị tàu, khó nó theo lý chỉ muôn tàu khó biểu bỏ chua cho hậu tuổi trư. Sẵn sái dụa trị tàu rồng cho trọng tài tế à cho quả hậu lử nhớ trọng tài xa hướng tây cu, và tài sĩ nó do xa hướng nguyên. Cô tàu ủy bán nhân dân tỉnh cho cha sái chùa trị cờ miều dòng tại hướng Tây, tàu sái chùa thiết sĩ trong ổ xin ngủ trì. Linh đã tiền xin cho trọng tờ biên sự của thế phát trên tờ nò chẳng sái chùa trị tàu hậu, đào chẳng luôn tàu khỏi nhua, cho sáng luôn tài sái chùa ra trọng tên tàu tờ thiết kế tụ à. Ít trong nhà dịch cử tín trà mọ chùa, sẽ ở trên tay nó ta trả nhớ trọng tận tụ đi lan, lò một hầu cho trổ xa, ánh sơn đông. Bỏ tớ tìa là tôi một khá tên số bùa xứa rê, nhớ trổ tên tụ đi tứ bỏ cho ru rủ lợi. Nhớ lì ít khó nó trở dị, bỏ bỏ chua cho trổ bế sẵn sở đợt, chờ nhớ chỉ là trẻ sư kế bố lý bỏ tê. Khó bỏ bỏ tận tận nó mà giáo bế sẵn sở đợt tứ hành tàu sọc lợi, tìa si cho nó sở đợt sái chùa tía chẳng trị tàu gọt chùa. Cả chỉ cho bộ răng tế án nọ, cầu tế số bộ nọ chỉ đổ bê sẵn, ổ lý bộ tế.
4: Chủ trung tế linh tờ y km kế trởn thủ đề sông Lam đỏ hồ xa anh Sơn Đông mua linh tờ chiếc của lung co lò mùng củ số bộ nhỏ trổ chuẩn nu chỉ hành mòn tù. Rôn ra linh tờ y nu mua linh tờ cầu cho trổ cầu bê lung co lò mùng củ cho số bộ nọ. Ghi tế ngô số bộ thiết ngô tê nhô xua rê nhớ ít khó kế ủa. Của trò ở sân tu đến tận nọ nước bỏ tại trong đầu tua trở cái chữ của mua linh đợt cổ ở hết đã thà trả á của nó hỏng đợt nhiệt chỉ bị sành chỉ nước tư bỏ ta nó tròn tổ hình đầu
0: gia nguyện hữu dùng thơ sái chùa sẽ là sẽ sự nhớ tròn tại sò vinh tiền xa anh sơn đông bù bao
5: bắt nốc rất khó cho nên là
4: muôn tàu luôn co dân chỉ một chỉ xanh kia lỡ sầu lo chỉ sầu như chỉ bê xanh chỉ dân chỉ bao do hải trổ linh tư bê tư trò thiết hải cho trò khó kiến trước của thiết sấy chùa chống con tận nọ ôn tôn tờ thiết có một chỉ xanh sẽ là thiết bao ta chỉ nọ nhớ trồng tờ tha trả đâu lưu doanh nghiệp ôn muôn tôn tờ trò chạy là một vụ số rết số bùa cu linh tàu tiệt sì khó kiến nguồn tàu chỉ lỡ dân chỉ tàu hải cho chạy kia khó ủa do tàu hải tê lúc tuổi xa mề ý là cổ phần ảnh phương dân ta chỉ nọ tư muôn đọc khẩu nhớ sĩ trọng cho trọng đợt án đợt nọ của trọng muôn khó kiếm bỏ tờ nền dịp bê xanh.
0: Giờ Cao Thanh Lương, lừ theo cho ủy ban nhân dân xã

0: anh Sơn Đông, tỉnh Hán Phả, Lèo Cát Nỏ.
1: Mong là các cấp chính quyền, ủy ban nhân dân tỉnh,
2: hỗ trợ tư trợ đồng cho doanh nghiệp, kỳ tế trước của thiết xây chùa, quản lý trả có hỗ trợ do chạy của lãnh trò sư. Trong lĩnh đạo trước của thiết xây chùa, trẻ có thể uống một tiên nhu sư đi xuống của đảo nọ, chỉ cho của tùa tỉnh tụ đề của áo nó hỏng được bị sảnh. Lĩnh đạo kế trước của thiết xây chùa đợt ba tu sầu xó xử, hãy cho trọng đạo luôn coi dân chỉ một chị xanh khía trong sổ đề. Trọng tốt chính sử nhóc trọng xây chùa đợt đề hậu nghệ án, tương kỳ tế trước của xây chùa dâm vừa trở ra chạy. Cô lĩnh đạo tiểu sĩ khó tranh tia, cô chỉ một kế xây chùa có trua khó. Lin đạo sát ở nhiên cổ số dây số bùa trấu trấu nọ của tên nhuận tụ đề bó tổ trấu bệ á.
3: Trong ngày chỉ có tên trà với dung một thế chùa, lì bế tổ xã thông chùa xã số lũ mũ nọ, xe hạ tứ tàu ta lọ lợ. Lờ rào bế mặt cá lọ xin trí chùa, xã phòng trở trong ngày chỉ có tên trà mò chùa cả chú mô trí tàu kế nọ cá nhau rào.
4: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
5: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt thai kỳ, nước ối đóng vai trò như một chiếc đệm sinh học bảo vệ thai nhi khỏi những tác động bên ngoài, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để em bé phát triển toàn diện. Tuy nhiên, khi lượng nước ối tăng quá mức bình thường, thai phụ có thể phải đối mặt với tình trạng đa ối, một bất thường sản khoa không nên xem nhẹ. Đa ối không chỉ khiến mẹ bầu cảm thấy nặng nề khó thở, mệt mỏi, mà còn làm tăng nguy cơ sinh non, vỡ ối sớm, ra dây rốn, thậm chí ảnh hưởng đến sự an toàn của thai nhi. Bên cạnh việc tuân thủ chỉ định điều trị và theo dõi của bác sĩ, nhiều nghiên cứu cho thấy việc vận động phù hợp có thể góp phần cải thiện tuần hoàn máu, giảm phù nề, hỗ trợ hô hấp và giúp thai phụ cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình mang thai. Vậy phụ nữ bị đa ối có nên tập thể dục hay không? Những bài tập nào phù hợp và cần lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung mẹ bầu bị đa ối nên tập luyện như thế nào để thai kỳ an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước khi tìm hiểu các bài tập phù hợp, chúng ta cần hiểu rõ đa ối là gì và vì sao tình trạng này lại cần được theo dõi đặc biệt trong thai kỳ. Nước ối là chất lỏng bao quanh thai nhi trong buồng tử cung. Không chỉ đóng vai trò bảo vệ thai nhi trước các va chạm bên ngoài, nước ối còn giúp duy trì nhiệt độ ổn định, hỗ trợ phát triển hệ hô hấp, tiêu hóa, cơ xương khớp và tạo điều kiện để em bé cử động trong bụng mẹ. Trong thai kỳ bình thường, lượng nước ối thay đổi theo từng giai đoạn. Đến khoảng tuần thứ 37, lượng nước ối đạt mức cao nhất, trung bình khoảng 1 lít. Sau đó sẽ giảm dần cho đến thời điểm sinh nở. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, sự cân bằng giữa quá trình tạo thành và hấp thu nước ối bị rối loạn, khiến lượng nước ối tăng bất thường. Khi đó, thai phụ được chẩn đoán mắc đa ối. Theo các bác sĩ sản khoa, đa ối thường được xác định thông qua siêu âm đo chỉ số nước ối hoặc túi ối sâu nhất. Trong những trường hợp nặng, lượng nước ối có thể lên tới 2-3 lít, gây áp lực rất lớn lên tử cung và các cơ quan lân cận. Đa ối có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số trường hợp liên quan đến đái tháo đường thai kỳ. Khi đường huyết của người mẹ tăng cao, thai nhi sẽ bài tiết nhiều nước tiểu hơn, làm gia tăng lượng nước ối. Bên cạnh đó, các bất thường bẩm sinh của thai nhi liên quan đến hệ thần kinh hoặc hệ tiêu hóa cũng có thể khiến thai nhi giảm khả năng nuốt nước ối, dẫn đến tình trạng tích tụ quá mức. Những thai phụ mang song thai, đa thai hoặc gặp hội chứng truyền máu song thai cũng có nguy cơ mắc đa ối cao hơn bình thường. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là có tới phần lớn trường hợp đa ối không xác định được nguyên nhân cụ thể. Chính vì vậy, việc khám thai định kỳ và theo dõi sát diễn biến thai kỳ là vô cùng quan trọng. Khi lượng nước ối tăng quá nhiều, tử cung bị căng giãn mạnh. Điều này khiến thai phụ thường xuyên cảm thấy bụng to nhanh bất thường, nặng bụng, khó thở, đau lưng, phù chân và nhanh mệt khi vận động. Ở những trường hợp nặng hơn, người mẹ có thể xuất hiện các cơn gò tử cung sớm, làm tăng nguy cơ sinh non. Ngoài ra, đa ối còn làm tăng nguy cơ vỡ ối sớm, ra dây rốn, nhau bong non và băng huyết sau sinh. Đối với thai nhi, nguy cơ thai chết lưu hoặc các bất thường bẩm sinh cũng có thể cao hơn so với thai kỳ bình thường. Chính vì vậy, nhiều thai phụ khi được chẩn đoán đa ối

đối thường có tâm lý lo lắng, hạn chế vận động hoặc chỉ nằm nghỉ hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia sản khoa cho biết, nghỉ ngơi là cần thiết nhưng không có nghĩa là bất động tuyệt đối. Nếu tình trạng sức khỏe ổn định và được bác sĩ cho phép, những bài tập nhẹ nhàng, phù hợp vẫn mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và thai nhi. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung Vận động đúng cách khi bị đa ối giúp mẹ bầu nhẹ nhàng hơn trong thai kỳ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng khi bị đa ối, mẹ bầu nên hạn chế vận động để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên thực tế tập luyện đúng cách lại là một trong những giải pháp hỗ trợ hiệu quả giúp thai phụ giảm bớt những khó chịu do đa ối gây ra. Khi lượng nước ối tăng cao, cơ thể người mẹ phải chịu áp lực lớn hơn bình thường. Trọng lượng tăng nhanh khiến cột sống, khớp háng và các cơ vùng lưng phải hoạt động nhiều hơn. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều thai phụ bị đa ối thường xuyên đau lưng, đau vùng hông hoặc gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Các bài tập vận động nhẹ nhàng giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện sự linh hoạt của khớp và giảm áp lực lên hệ cơ xương. Bên cạnh đó, việc vận động còn giúp kích thích tuần hoàn máu, hạn chế tình trạng phù nề chân tay, một triệu chứng thường gặp ở phụ nữ bị đa ối. Không chỉ vậy, tập luyện còn góp phần cải thiện chức năng hô hấp. Khi tử cung lớn lên, cơ hoành bị đẩy cao, khiến nhiều thai phụ cảm thấy hụt hơi hoặc khó thở. Những bài tập kết hợp điều hòa nhịp thở có thể giúp tăng khả năng trao đổi oxy, giúp mẹ cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài những lợi ích về thể chất, vận động còn có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Thai phụ bị đa ối thường lo lắng về nguy cơ biến chứng, dễ căng thẳng và mất ngủ. Các bài tập thư giãn như yoga hay các động tác hít thở sâu giúp giải tỏa áp lực tâm lý, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao tinh thần trong suốt thai kỳ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều mẹ bầu khi được bác sĩ thông báo bị đa ối thường rất lo lắng, thậm chí hoang mang vì sự ảnh hưởng đến em bé. Tuy nhiên, các chuyên gia sản khoa cho biết không phải trường hợp đa ối nào cũng nguy hiểm. Điều quan trọng là thai phụ cần được theo dõi sát, tuân thủ hướng dẫn điều trị và xây dựng lối sống phù hợp. Một trong những biện pháp hỗ trợ hiệu quả các bác sĩ khuyến khích chính là duy trì vận động hợp lý trong thai kỳ. Việc tập luyện đúng cách không làm giảm trực tiếp lượng nước ối, nhưng có thể giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng khó chịu do đa ối gây ra như đau lưng, nặng bụng, phù chân, mất ngủ, táo bón và căng thẳng tâm lý. Đối với những thai phụ được bác sĩ cho phép vận động, thời gian tập luyện lý tưởng thường từ 20 đến 30 phút mỗi ngày, duy trì khoảng 4 đến 5 ngày mỗi tuần. Bên cạnh các động tác yoga đã giới thiệu, mẹ bầu có thể lựa chọn một số hình thức vận động nhẹ nhàng khác. Đi bộ là bài tập đơn giản và dễ thực hiện nhất. Khi đi bộ, các nhóm cơ chân hoạt động nhịp nhàng, giúp tăng cường tuần hoàn máu, giảm tình trạng ứ trệ dịch ở chi dưới và hạn chế phù nề. Thai phụ nên lựa chọn nơi bằng phẳng, thoáng mát, mang giày mềm và đi bộ với tốc độ vừa phải. Mỗi lần đi bộ khoảng 15 đến 30 phút tùy thể trạng. Nếu xuất hiện dấu hiệu chóng mặt, đau bụng hoặc khó thở, cần dừng lại và nghỉ ngơi ngay. Một lựa chọn khác là các bài tập hít thở sâu. Khi tử cung căng lớn do lượng nước ối tăng cao, cơ hoành bị chèn ép khiến nhiều mẹ bầu cảm thấy hụt hơi hoặc khó thở. Các bài tập hít thở giúp tăng lượng oxy đưa vào cơ thể, cải thiện tuần hoàn và giúp tinh thần thư giãn hơn. Mẹ bầu có thể ngồi trên ghế hoặc ngồi xếp bằng ở nơi thoáng khí. Hít sâu bằng mũi trong khoảng 4 giây, giữ hơi 2 giây rồi từ từ thở ra bằng miệng trong 6 giây. Thực hiện liên tục 5 đến 10 phút mỗi ngày sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoài ra, các động tác kéo giãn nhẹ vùng cổ, vai và lưng cũng giúp giảm tình trạng đau nhức cơ xương khớp thường gặp ở phụ nữ bị đa ối. Điều quan trọng nhất là mọi hoạt động thể chất cần được thực hiện trong giới hạn an toàn và phù hợp với từng thai kỳ cụ thể. Thưa quý vị, không ít người cho rằng cứ bị đa ối là phải nằm nghỉ hoàn toàn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ sản khoa, việc nằm quá nhiều đôi khi lại khiến tuần hoàn máu kém hơn, làm tăng nguy cơ phù nề, đau lưng và ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần. Vì vậy, nếu không có chống chỉ định từ bác sĩ, thai phụ vẫn nên duy trì những vận động nhẹ nhàng phù hợp. Tuy nhiên, có những trường hợp tuyệt đối không nên tự ý tập luyện. Đó là những thai phụ bị đa ối nặng có dấu hiệu dọa sinh non, cổ tử cung ngắn, xuất huyết âm đạo, tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật hoặc có tiền sử sảy thai sinh non nhiều lần.
trong những trường

0: Trong trường hợp này, việc vận động cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá và hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh tập luyện, chế độ nghỉ ngơi cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Mẹ bầu nên ngủ đủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Khi nằm nghỉ, nên nằm nghiêng bên trái để tăng lượng máu tới nhau thai, đồng thời giúp giảm áp lực lên các mạch máu lớn trong ổ bụng. Nếu chân bị phù nhiều, có thể kê cao chân khi nằm hoặc ngồi nghỉ để hỗ trợ tuần hoàn. Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là sức khỏe tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe thai kỳ. Do đó, mẹ bầu nên dành thời gian thư giãn, nghe nhạc nhẹ, đọc sách, trò chuyện với người thân hoặc tham gia các lớp học tiền sản để giảm bớt lo âu. Đa ối là một bất thường sản khoa cần được theo dõi cẩn thận, nhưng không phải là dấu chấm hết cho một thai kỳ khỏe mạnh. Thực tế, rất nhiều phụ nữ được chẩn đoán đa ối vẫn sinh con an toàn và em bé phát triển hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng là phát hiện sớm, theo dõi sát và tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của bác sĩ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Nhịp cầu nhà nông.
2: Xin kính chào quý vị, chào bà con nông dân. Cảm ơn quý vị và bà con nông dân đang đến với chuyên mục Nhịp cầu nhà nông của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý vị và bà con, hiện nay nông dân đã cơ bản hoàn thành gieo cấy lúa vụ hè thu. Tại nhiều địa phương gieo cấy sớm, bà con đã bắt đầu thực hiện đợt chăm sóc đầu tiên cho cây lúa. Trong điều kiện nắng nóng gay gắt cùng với sự xuất hiện của nhiều đối tượng sâu bệnh gây hại, cây lúa hè thu đang đứng trước nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển. Vậy thì bà con nông dân cần thực hiện những biện pháp chăm sóc như thế nào đối với lúa hè thu trong giai đoạn sau gieo cấy? Đây cũng là nội dung được chúng tôi lựa chọn để trao đổi với vị khách mời trong chuyên mục Nhịp cầu nhà nông hôm nay. Xin được giới thiệu ông Phan Duy Hải đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ tỉnh Nghệ An, người sẽ đồng hành với chúng ta.
3: Xin chào bà con nông dân và chào quý thính giả bạn nghe đài.
2: Nhưng trước hết thì kính mời quý vị bà con chúng ta cùng theo dõi những cái thông tin tổng hợp ngay sau đây.
4: Vụ hè thu mùa năm 2026, Nghệ An gieo cấy khoảng 78.000 ha lúa, trong đó diện tích lúa hè thu chiếm 56.000 ha. Đến thời điểm này, nhiều địa phương đã hoàn thành gieo cấy và chuyển sang chăm sóc đợt 1. Tuy nhiên, đây được dự báo là một vụ sản xuất nhiều khó khăn khi thời tiết cực đoan, nguy cơ hạn hán, thiếu nước và sâu bệnh đều ở mức cao. Theo Đài Khí tượng Thủy văn Nghệ An, nắng nóng năm nay xuất hiện từ nửa đầu tháng 4 và sẽ gia tăng cường độ trong giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 8. Trong khi đó, nguồn nước tại nhiều hồ đập, sông suối và công trình đầu mối đang ở mức thấp, làm gia tăng nguy cơ hạn hán, thiếu nước tưới và xâm nhập mặn. Không chỉ đối mặt với nguy cơ hạn hán đầu vụ, và trong giai đoạn tưới dưỡng, sản xuất lúa hè thu còn chịu áp lực lớn từ thời tiết cuối vụ. Dự báo mưa bão, sông lốc và áp thấp nhiệt đới có thể xuất hiện đúng thời điểm lúa trổ bông, chín và thu hoạch, gây ảnh hưởng đến năng suất cũng như chất lượng sản phẩm. Trước thực tế đó, ngành nông nghiệp và các địa phương đang triển khai phương châm sản xuất càng sớm càng tốt, tập trung rút ngắn thời gian thu hoạch lúa vụ xuân, đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, bố trí cơ cấu giống và thời vụ phù hợp nhằm tránh thiên tai cuối vụ. Bên cạnh những bất lợi về thời tiết, công tác bảo vệ cây trồng cũng đứng trước nhiều thách thức. Ngành chuyên môn dự báo tình hình sinh vật gây hại trong vụ hè thu mùa năm nay sẽ diễn biến phức tạp. Trên cây lúa, đầu vụ có nguy cơ xuất hiện ốc bươu vàng, chuột, bọ trĩ, ngộ độc hữu cơ. Giữa và cuối vụ là các đối tượng như sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, sâu đục thân, nhện ré, bệnh bạc lá, khô vằn, lem lép hạt, có thể gây thiệt hại lớn nếu không được phát hiện và phòng trừ kịp thời. Trong bối cảnh thời tiết bất thuận, nguồn nước tiềm ẩn nguy cơ thiếu hụt, sâu bệnh phát sinh nhiều và chi phí sản xuất tiếp tục tăng cao. Việc chủ động các giải pháp kỹ thuật, quản lý tốt nguồn nước và tuân thủ chặt chẽ lịch thời vụ sẽ là yếu tố quyết định để Nghệ An hoàn thành các mục tiêu sản xuất vụ hè thu mùa năm 2026.
2: Vâng ạ, thưa ông Hải, như vậy là đến thời điểm này thì cái lúa vụ hè thu thì đã được bà con cơ bản là gieo cấy xong rồi. Tuy nhiên thì thời gian qua thì nắng nóng lên đến cực điểm và gay gắt trong một cái thời gian dài. Vậy thì cái điều đó có ảnh hưởng như thế nào đến cái cây lúa ngay sau cái thời kỳ mà mới gieo cấy thưa ông ạ?
3: Vâng, báo cáo với chị thì những cái đợt nắng nóng trong mùa hè thì ở phổ biến ở Nghệ An thì nó là mang tính chất quy luật. Và năm nay thì ngay từ đầu vụ cũng rất là nhiều đợt nắng nóng, trong khi cái mực nước hồ đập thì một số mực nước hồ đập nhỏ từ chảy thì cũng ở cái trữ lượng thấp. Chính vì thế là một số địa phương là hiện nay là gieo cấy lúa hè thu là mạ là chưa làm đất để mà gieo cấy được và chỉ đang dưỡng mạ. Đến nay thì Nghệ An đã gieo cấy được sấp xỉ 28.000 trên kế hoạch 56.000 hè thu và trên 78.000 cả hè thu vụ mùa toàn vụ. Và với cái diện tích lúa thì hiện nay thì nó đang ở hai giai đoạn. Một số diện tích ít mà chưa làm được đất để mà phục vụ cấy thì còn lại cơ bản là diện tích lúa là đã mới gieo cấy. Đang bắt đầu giai đoạn hồi xanh và một số cái diện tích trà sớm ở một số vùng sâu trũng thì đã bước sang cái giai đoạn tức là đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Thì với cái diễn biến như vừa rồi thì những cái đợt nắng nóng thì nó cũng có cái hiện tượng tức là sốc sinh lý. Và một số diện tích thì thiếu nước ngay khi mới gieo thì cái này cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái vấn đề sinh trưởng phát triển của cây lúa. Đặc biệt năm nay với cái tỷ lệ diện tích tức là diện tích gieo cấy hè thu do cái đặc điểm khí hậu thời tiết của năm nay cũng như do cái biến động giá cả đầu vào vật tư nông nghiệp tăng cao và cái vụ xuân được mùa nữa thì trên cái vật tư nông nghiệp đầu vào tăng cao và cái lực lượng lao động nông thôn yếu trong cái điều kiện cơ giới hóa trên cây lúa thì chưa được đồng bộ. Cho nên chính vì điều đó cho nên là cái tỷ lệ diện tích mà không sản xuất mà tái sản xuất lúa chết nó có đặc biệt đó bỏ sản xuất vụ hè thu cũng tương đối lớn. Chính vì đó là cái cũng là cái áp lực đã xuất hiện một số cái đối tượng sâu bệnh hại xuất hiện trên lúa hè thu, cụ thể như rây rồi sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện, đặc biệt là cái rây nâu, rây lưng trắng đã xuất hiện và gây hại 4,2 hecta trên cái diện tích 28.000 hecta trên địa bàn toàn tỉnh. Và cái này thì tiếp tục tức là hình thành các cái chu kỳ phát triển của nó và nó sẽ có cái nhấn cái số lượng lên trong cái thời gian tới, cho nên tích lũy về cái số lượng, cái nguy cơ những cái đợt tới là cũng đang tiềm ẩn nhiều cái rủi ro. Bên cạnh đó thì cái chuột cũng đã gây hại rải rác ở hầu hết các vùng trồng lúa, đặc biệt là các cái khu vực mà gần khu dân cư, gần cái nghĩa trang. Và với cái ốc bươu vàng thì ở các cái diện tích cũng gây hại cũng tương đối. Tuy nhiên thì cái ốc bươu vàng này bà con cũng đã xử lý, những cái diện tích mà nặng thì đã xử lý bằng thuốc hóa học trước khi gieo, sau khi gieo cấy. Những cái diện tích mà mật độ thấp hơn thì bà con đã áp dụng các cái biện pháp canh tác kết hợp với biện pháp thủ công để mà bắt, để hạn chế sự di chuyển và gây hại của ốc bươu vàng.
2: Như vậy là mặc dù mới đầu vụ thôi nhưng mà chúng ta đã có những cái dự tính dự báo rất là cụ thể dựa trên cái sản xuất thực tế, đúng không ạ? Vậy thì trước cái điều kiện thực tế như vậy thì bà con nông dân cần phải thực hiện các cái bước chăm bón như thế nào, đặc biệt là ngay sau khi mà lúa mới cấy hoặc là mới gieo được từ 7 đến 10 ngày như vậy?
3: Vâng, thì đối với cái diện tích mà lúa mà mới gieo từ 7 đến 10 ngày thì cái này đã bắt đầu ra lá thật, 1-2 lá thật. Và cái này thì bà con thứ nhất là duy trì mực nước ở đồng ở ruộng vừa phải, tức là nó chỉ duy trì khoảng 1-3 cm thôi, không để lượng nước tức là lớn hoặc là quá cạn. Bởi vì khi mà đảm bảo cái độ ẩm giai đoạn này cũng rất là cần cái ẩm độ để cây lúa sinh trưởng và phát triển trong cái giai đoạn đầu. Và đồng thời tức là cũng không để cái mực nước nó lớn quá. Thì vừa tiết kiệm được nhưng đồng thời hạn chế sự di chuyển và gây hại của ốc bươu vàng. Và đặc biệt trong cái giai đoạn này thì bà con tức là lúa nó đã hình thành như thế thì bà con tức là vì cái kỹ thuật gieo thì cái đồng ruộng của Nghệ An ta thì cơ bản là cái độ bình chỉnh, cái độ bằng phẳng của nó chưa thực hiện được, cho nên cái chủ yếu gieo xạ vẫn chủ yếu là áp dụng bằng tay là chủ yếu. Và kết hợp để cái này thì giai đoạn này thì rất cần tức là triển khai tổ chức cái dồn dặm sớm. Dồn dặm sớm mà kết thúc sau cái dồn dặm để đảm bảo cái mật độ nó đạt cái tối ưu trên một cái đơn vị diện tích và không để những cái diện tích tức là lúa nó chỗ có những chỗ nó quá dày để mà cái lá lúa nó sớm, những cái lá ngang nó sớm giao nhau. Và đây là cái môi trường thuận lợi cho sâu bệnh hại tức là cư trú, làm cái nơi sinh sản và phát triển gây hại cho sâu. Và bên cạnh cái việc đó thì sau cái dồn dặm và trong cái dồn dặm này thì chúng ta phải thực hiện cái bón gọi là bón nhự. Bởi vì trong hè thu thì thường thường là chúng ta phải ưu tiên tức là bón nặng đầu, nhẹ cuội. Tuy nhiên thì đối với đất chân đất sét thì chúng ta tiến hành tức là bón nặng đầu nhưng mà có thể là bón năm ít lần, chỉ bón thúc đẩy nhánh, lót, thúc đẩy nhánh và thúc đồng. Còn lại riêng chân đất cát thì bà con nên cát hoặc là cát pha ấy, chân đất nhẹ thì bà con nên tức là tăng cái số lượng lần bón lên để tăng cái khả năng hấp thu của cây lúa để mà cây lúa sinh trưởng phát triển tốt. Thì bên cạnh cái dồn dặm thì vấn đề tức là chăm sóc và cái thường xuyên thăm đồng để quản lý, tức là duy trì cái ẩm độ của đồng ruộng này, rồi quản lý các cái đối tượng sâu bệnh, bởi vì hiện nay thì đã có xuất hiện cái sâu cuốn lá, rồi xuất hiện cái rầy nâu, rầy lưng trắng, và có nguy cơ tức là di nam của cái rầy lưng trắng ở phương Nam thì cái nguy cơ tức là lùn sục đen vẫn có hiện hữu nếu mà có cái rầy di cư, rầy lưng trắng. Cho nên bà con vẫn thường xuyên thăm đồng để mà tổ chức phòng trừ kịp thời. Đối với những cái diện tích mà nhiễm rầy thì có thể bà con tức là cần phát hiện sớm để mà phun bao vây ở cái mức khi mà nó đang phát sinh cục bộ, tránh cái tích lũy và cái nhân lên cái số lượng trong thời gian tới gây hại. Vâng.
2: Như vậy là hai cái đối tượng rầy lưng trắng và lùn sọc đen thì cũng có khả năng là tồn dư trong cái môi trường mà lúa chết, hoặc là những cái bờ ruộng, những cái thửa ruộng mà chưa xử lý ngay sau khi gieo cấy, đúng không ạ?
3: Vâng ạ, báo cáo với chị thì cái rầy lưng trắng thì năm nay thì cái đấy đằng ngoài cái những cái ruộng đấy thì cái rầy lưng trắng nó có thể di cư từ phía gọi là vùng Hải Nam Trung Quốc sang theo các cái nguồn nữa, cho nên là cái rầy di cư thì nó cũng có thể tức là một cái nguồn để mà gây cái bệnh lùn sọc đen.
2: Vâng. Vậy thì đối với nhiều cái diện tích lúa mà mới cấy xuất hiện hiện tượng vàng lá hay là chầm bén rễ thì nguyên nhân là gì và cái cách khắc phục thì như thế nào?
3: Vâng, thì cái này thì vì có hình ảnh chi tiết thì mới khẳng định được là nó vấn đề bệnh, vấn đề sinh lý.
2: Vâng.
3: Tuy nhiên trong cái điều kiện như nắng nóng như vừa rồi, kéo dài như vừa rồi, kết hợp với lại cái vấn đề cái vụ hè thu thì sản xuất ngay sau vụ xuân. Ngay sau vụ xuân thì một cái lượng rơm rạ rất là nhiều trên đồng ruộng được cày vùi xuống. Thì cái này thì theo nhận định của tôi thì ở đây thì nguy cơ nó là do cái ngộ độc hữu cơ nhẹ là nhiều, là chủ yếu. Và cái này thì bà con nên quan sát để cái mức độ biểu hiện vàng sinh lá thì nó sẽ xuất hiện đồng đều sắc ở ruộng. Tùy mức độ ít, nặng hay nhẹ thì nó xuất hiện, nhưng mà nó mang tính chất đồng đều, nó không mang tính chất cá biệt và cục bộ. Thì cái này thì bà con nếu mà cái trường hợp này thì bà con tức là tháo nước.
2: Vâng.
3: Phơi ruộng 1-2 ngày và kết hợp cái này thì bà con vì cái rễ nó phát triển sinh trưởng kém thì bà con có thể tức là tiếp tục tức là sử dụng lân và vôi bột để bón, và có thể tức là nếu mà không điều kiện bón được thì có thể tức là áp dụng sử dụng những cái một số cái chế phẩm dinh dưỡng siêu lân để mà áp dụng phun qua lá để mà kích cái rễ nó phát triển và cây lúa nó nhanh phục hồi và phát triển ra cái lá mới. Vâng.
2: Vâng, như vậy là cái diện tích đó theo ông thì hiện tại ở trên đồng ruộng chúng ta có nhiều không ạ?
3: Cái hiện tượng vàng lá và một số cái diện tích mà rễ nó kém phát triển thì cái này nó chiếm cái diện tích nó rất ít, nó mang tính chất cá biệt chứ không nhiều. Vâng.
2: Bởi vì tôi thấy là gần như là bà con sau khi mà gặt xong, gặt thì bây giờ chủ yếu là gặt bằng máy, và sau khi gặt bằng máy xong thì người ta không bứt rà hay là không thu cái rơm rà nữa mà người ta cày dập xuống luôn ạ. Thì có thể là có những cái ruộng lúa mà nó còn chưa được phân hủy hết, đúng không ạ?
3: Vâng.
2: Vâng. Theo ông thì cái thời điểm nào là thích hợp để bón thúc lần một cho cái lúa hè thu, và bà con nên lựa chọn cái loại phân bón nào để giúp cây lúa phục hồi nhánh sau gieo cấy ạ?
3: Vâng, như khi này tôi đã trao đổi thì cái hè thu thì bà con nên cái thời gian nhiệt độ trong vụ hè thu thì nó nắng lắm.
2: Vâng.
3: Và cái ánh sáng thì cái độ chiếu sáng trong ngày thì nó rất là dài. Chính vì thế cái lúa sinh trưởng phát triển rất nhanh. Chính vì thế mà các giống lúa cùng một giống lúa thì vụ xuân thì thời gian sinh trưởng nó dài ngày hơn, nhờ hè thu thì nó ngắn hơn. Chính vì thế chúng ta phải đẩy tập trung bón nặng đầu và nhẹ cuối. Và với cái bón thúc đợt 1 thì chúng ta sẽ tập trung bón cho đợt 1. Bón thúc đợt 1 thì gọi là bón thúc đẩy nhánh. Thì cái này thường là thực hiện 18 đến 25 ngày sau khi gieo thì chúng ta tiến hành bón thúc. Thì tùy từng giống lúa thì chúng ta lựa chọn thời điểm bón thúc. Tuy nhiên cái lúa mới cấy hoặc mà mới gieo mà bắt đầu ra là thật thì một số bà con có thể tức là áp dụng tùy cái quan sát cái sinh trưởng phát triển. Khi mà cái ẩm độ nó phù hợp mà chúng ta cảm thấy cây lúa nó cần phải bón nhự thì chúng ta có thể bón nhự. Khi mà chúng ta bón nhự thì chúng ta có thể sử dụng 1,5 đến 2 kg đạm để bón nhự trên cái lúa giai đoạn này. Còn thúc, đối với thúc đẻ nhánh thì đây là một cái giai đoạn mà cây lúa tức là đẻ nhánh để mà đẻ được cái nhiều cái nhánh hữu hiệu này, đẻ được cái nhiều nhánh tập trung, thì ngoài cái quan tâm cái điều tiết mực nước để tác động tới cái số nhánh hữu hiệu tập trung ấy, thì cái việc phân bón là cái đây là cái giai đoạn rất là quan trọng để mà tạo ra cái nhiều cái nhánh, nhiều cái nhánh hữu hiệu ở trên một khóm lúa. Thì thời điểm này thì bà con có thể tết tức là kết hợp có thể là sử dụng phân đơn để bón và cũng có thể tức là bón cái phân NPK. Và cái giai đoạn này thì cây lúa cần rất nhiều cái lượng đạm

0: lân để mà phân chia tế bào cũng như là lớn lên của tế bào. Cho nên cái này bà con lựa chọn, nếu NPK thì bà con nó có thể sử dụng tùy từng chân đất, bà con có thể bón từ 7, 8 đến cho 12 kg, NPK 16, 16, 8, hoặc có thể bà con có thể sử dụng cái 8, 13 để bón thì với cái lượng lớn hơn, và cũng có thể sử dụng cái phân đơn để bón, và lúc này thì bón kết hợp lượng đạm với NPK là tốt nhất.
1: Vâng ạ.
0: Và bà con lưu ý trong cái giai đoạn thúc đẩy nhánh thì bà con nên không nên sử dụng cái phân bón kali, bởi vì theo như đánh giá của các cái cơ quan chuyên môn như chúng tôi trực tiếp thì cái giai đoạn bà con, tức là cái lượng kali trong đất ở trên các cái chân đất lúa cũng rất nhiều, và cái giai đoạn này nếu mà chúng ta tăng cường cái phân mà có hàm lượng kali cao hoặc chúng ta bón nhiều cái lượng kali thì nó sẽ ức chế cái sử dụng đạm ở của cây lúa và nó sẽ làm cái chậm cái sinh trưởng phát triển. Thì bà con lưu ý ở chỗ cái này trong cái giai đoạn chăm sóc đối với thúc đẩy nhánh. Vâng.
1: Vâng ạ. Ban biên tập chương trình đã bảo là có một cuộc điện thoại của anh Hữu ở xã Phúc Lộc gọi điện đến cho chuyên mục của chúng ta. Alo ạ.
2: Dạ, chào chương trình ạ, chào tiền giả.
0: Vâng, chào anh Lộc.
1: Xin chào anh Hữu ạ, anh Hữu ở Phúc Lộc ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhân Nông thì anh có cái điều gì mà muốn chuyên gia trao đổi hoặc là tư vấn ạ?
2: Dạ thì cho em hỏi là với kỹ thuật hoặc là cái mô hình canh tác nào kiểu được khuyến khích mà áp dụng để cái chi phí sản xuất nâng cao nâng hiệu quả hơn trong cái vụ hè thu này ạ?
0: Vâng, báo cáo với anh Hữu thì cái này là cũng một cái vấn đề rất là quan trọng.
1: Vâng.
0: Đặc biệt là áp dụng đối với lúa hè thu ở Nghệ An ta và xã mình. Thì bây giờ là thứ nhất là các cái quy trình để mà chuyển giao để cho dân ứng dụng ấy, thì có cái quy trình IPM, nó gọi là quản lý sâu bệnh hại tổng hợp, nó thiên về quản lý các cái đối tượng dịch hại sâu bệnh, bởi vì khi áp dụng cái IPM này thì nó sẽ giảm số lần phun thuốc này có thể tới 50%, 50-60%, và giảm cái lượng thuốc tới 40-50%, và giảm cái chi phí sản xuất xuống, và đồng thời thì lại khi mà ứng dụng cái IPM này thì bảo vệ được cái thiên địch.
1: Vâng.
0: Đấy thì nó lại góp phần, tức là cải tạo cái hệ sinh thái. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai đó là cái mô hình ICM. ICM có thể là gọi là ngược với lại cái IPM là quản lý dịch, IPM là quản lý các cái đối tượng sâu bệnh hại.
1: Vâng.
0: Tổng hợp ấy, thì ICM lại quản lý cây trồng tổng hợp, thì trong đó là chúng ta sẽ tiết kiệm lượng đạm thông qua chúng ta giảm lượng giống gieo xuống, thay vì cái cấy mật độ dày thì chúng ta cấy mật độ vừa phải, tức là 40 đến 45 khóm trên 1 mét vuông, rồi hạn chế gieo từ 4 đến 5 cân giống thì chúng ta chỉ gieo 1,5 đến 2 cân giống. Tuy nhiên cái điều kiện Nghệ An mà cái độ bằng phẳng nó mà chúng ta chưa áp dụng xạ bằng máy được, mà xạ tay thì chúng ta cũng phải giảm lượng giống xuống từ 2 cân rưỡi đến còn 2 cân rưỡi đến 3 cân thôi, chứ không gieo quá dày để tiết kiệm lượng giống này. Khi áp dụng ICM thì chúng ta sẽ áp dụng được tiết kiệm được lượng giống này, tiết kiệm được lượng phân này, rồi tiết kiệm được lượng thuốc trừ sâu và tổ chức phòng trừ. Còn hiện nay thì báo cáo với anh Hữu thì có một cái quy trình mà đang được khuyến cáo, tức là đẩy lên để áp dụng, nó còn rất là quan trọng hơn, nó còn đầy đủ hơn cả cái ICM và IPM như tôi vừa trao đổi. Đó là cái quy trình IPSM. Thì qua quy trình IPSM này thì ngoài quản lý sâu bệnh hại tổng hợp, ngoài quản lý cây trồng tổng hợp thì nó còn cái quản lý và nâng cao cái sức khỏe của đất. Thì cái này là một cái mô hình, một cái tiến bộ khoa học kỹ thuật mới mà đang được chúng tôi, tức là khuyến cáo và tuyên truyền bà con áp dụng để mà giảm cái chi phí sản xuất trong cái vấn đề điều kiện đầu vào tăng, cũng như là cái chi phí đầu vào hiện nay cái giá đầu vào tăng rất cao, phân bón là tăng cao tới có những thứ là ta 30-50%, thuốc thì chi phí về thuốc thì giá thuốc cũng tăng từ 15-20%. Chính vì thế mà áp dụng những cái tiến bộ kỹ thuật này thì nó sẽ góp phần vào cái giảm cái chi phí sản xuất và nâng cao cái lợi nhuận trong cái sản xuất lúa. Bên cạnh đó thì một cái kỹ thuật, một cái biện pháp tiến bộ kỹ thuật nữa cũng được áp dụng rộng rãi Nghệ An, mà vừa rồi mặc dù mới áp dụng trong những năm đầu, tuy nhiên chúng ta đã đẩy con số áp dụng lên tới là 25.000 hecta trong cái vụ xuân năm 2025. Cụ thể đó là cái vấn đề, tức là áp dụng cái tưới nông độ phơi. Thì cái này thì vừa tiết kiệm nước, vừa tiết kiệm giống, và chúng ta đặc biệt là giúp cho cây lúa nó chống đổ ngả, và khi chúng ta áp dụng với cái lượng giống vừa phải mà phù hợp thì còn hạn chế được vấn đề sâu bệnh hại, và đặc biệt là cái vấn đề chống độ ngả và cái trong cái mùa mưa bão đối với sản xuất lúa hè thu. Bên cạnh đó thì cái diện tích lúa SRI, SRI là đây cũng là cái tiết kiệm chi phí về giống.

0: gieo cấy mật độ phù hợp thì cái này cũng đã được bà con Nghệ An cũng đã đầy lên áp dụng, tức là SRI toàn phần hoặc SRI tối thiểu, thì hiện nay con số cũng lên tới 22.000 hecta.
1: Vâng.
0: Thì anh Hữu có thể tức là áp dụng những cái biện pháp này, đặc biệt là cái lúa hiện nay đang ở, chúng ta đang xả mới giai đoạn xả được 5 đến 7 ngày, thì chúng ta cần tăng cường cái dồn giảm tỉa để mà đảm bảo cái mật độ nó vừa phải, để mà hạn chế cái sự phát triển của sâu bệnh hại, cũng như hạn chế cái vấn đề tức là phải tăng cái sử dụng phân vô ích, và chúng ta kết hợp cả cái quản lý nước để mà hạn chế những cái nhánh vô hiệu, để mà tránh cái lãng phí trong cái sử dụng và cái lượng phân bón cũng như cái dinh dưỡng trong đất. Báo cáo với anh Hữu thế ạ. Vâng. Anh
1: vâng
0: có
1: ạ.
0: Vấn đề gì nữa không ạ?
1: Anh Hữu, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Dạ không ạ, cảm ơn Trương Tinh ạ.
1: Vâng ạ. Hy vọng là với cái sự tư vấn của chuyên gia thì anh sẽ chọn được cái mô hình sản xuất phù hợp cho bản thân mình ạ. Tiếp tục chuyên mục thì có câu hỏi của anh Thái ở xã Hưng Nguyên có gửi về cho chương trình, hỏi rằng là khi nhiệt độ ngoài đồng ruộng thường xuyên trên 37 đến 39 độ C thì cái việc chăm sóc lúa cần lưu ý những cái vấn đề gì ạ?
0: Vâng, như những đợt nắng nóng, mấy cái đợt nắng nóng vừa rồi trong tháng 5 thì báo cáo với chị thì vào tháng 4 thì nhiệt độ nó là trên 39 độ.
1: Vâng.
0: Và cái này thì cái yêu cầu đầu tiên cũng như nhu cầu của cây lúa, và đặc biệt trong điều kiện nắng nóng này, thì cái vấn đề sau khi cái gieo cấy thì duy trì cái ẩm độ đồng ruộng, đó là cái điều kiện cần phải thực hiện. Cụ thể thì chúng ta phải duy trì cái mực nước tức là từ 1 đến 3 cm đối với cái lúa mà mới được gieo cấy từ 5 đến 7 ngày phổ biến như hiện nay. Và đồng thời với đó thì trước đó thì chúng ta cần có các cái biện pháp, ví dụ như cái bón lót thì chúng ta có thể tăng cái lượng hữu cơ lên và tăng cái lượng lân lên, hoặc có thể tức là áp dụng thêm cái lượng lân siêu lân để chúng ta áp dụng phun qua lá để mà cái bột rễ nó ăn sâu, để nó chống chịu được với cái điều kiện bất thuận do cái nắng nóng. Và một cái nữa thì với khi mà cái điều kiện nhiệt độ mà trên 38, 39 độ thì khi mà nhiệt độ ngoài trời như thế thì thực ra mà nói thì trong cái khu vực ruộng lúa thì nó vì nó có cái hơi nước và có cái sự điều hòa của các cái cây trồng, cái mật độ cây trồng nó tương đối lớn, cho nên nhiệt độ nó sẽ giảm xuống 1-2 độ so với những cái khu vực mà chúng ta đo ở ngoài trời. Ví dụ chúng ta đi trên đường thì chúng ta có thể đo 39 độ, nhưng khu vực ngoài đồng ruộng thì nó sẽ 37 độ. Và yêu cầu mà khi mà cái nhiệt độ như thế, để tôi nói đến con số mà khi mà nhiệt độ mà nó trên 37 độ thì chúng ta không tiến hành bón đạm. Và nếu những giai đoạn mà cây lúa cần hoặc cây trồng cần thì chúng ta bón vào những cái thời điểm tức là chiều tối hoặc là sáng sớm. Mà chúng ta đối với cái lúa thì chúng ta nên bón vào cái giai đoạn chiều tối thì nó sẽ tốt hơn. Vâng.
1: Như vậy là bón trong cái thời điểm mà nắng nóng hoặc là thì nó sẽ bị bốc hơi hết đúng không ạ?
0: Vâng, thứ nhất là bốc hơi, hai nữa là khi mà cái nhiệt độ cao như thế thì 39 độ thì trên 39 độ thì báo cáo với chị là cái nhiệt độ nước nó cũng nóng, rồi nhiệt độ đất mà cây lúa nó sinh trưởng nó cũng nóng, thì cái này nó có thể gây ra, khi chúng ta cấp một cái lượng phân vào thì nó có thể gây ra cái hiện tượng gọi là sốc.
1: Vâng.
0: Sốc phản vệ. Vâng.
1: Vâng.
0: Nó sẽ ảnh hưởng tới cái sinh trưởng phát triển của cây lúa. Vâng.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái hướng dẫn của ông. Ngay lúc này thì có anh Dương ở xã Nghĩa Hưng cũng đang chờ máy để được chuyên gia tư vấn ạ. Alo ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ.
1: Xin chào anh ạ. Hôm nay gọi điện cho chuyên mục Nhịp Cầu Nhà Nông thì có cái điều gì mà anh muốn chuyên gia tư vấn, xin mời anh đặt câu hỏi ạ.
3: Tôi muốn hỏi cái là cái vụ đầu vụ này thì được nghe là cái thời tiết gió mùa chuyển lành trong cái dịp hè này, thì cái việc mà mình thăm đồng chăm sóc như thế nào hợp lý, một tuần hay là một tháng thì mình ra thăm đồng như thế nào, với những cái biện pháp thế nào để đầu vụ nó thuận lợi ạ?
0: Vâng, báo cáo với anh thì sau cái đợt mấy đợt nắng nóng vừa rồi thì ngày trong tháng 6 này nó có một đợt không khí lạnh, thì Nghệ An mình thì trời cũng rất dịu, mặc dù cái lượng mưa ở Vinh chúng tôi biết thì nó cũng không đáng kể.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên nhiệt độ nó hạ rất nhiều, giảm rất sâu 4 đến 5 độ.
1: Vâng.
0: Và cái thời tiết này thì nó cũng rất là thuận lợi cho cây trồng phát triển, đặc biệt là nếu mà sắp tới có mưa, mặc dù ngoài Bắc thì bây giờ một số vùng là xảy
1: mưa
0: ra
1: rất là
0: cái mưa rất là lớn và xảy ra lũ lụt rồi đấy.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên chúng ta thì cơ bản là cái diện tích mưa thì chúng ta nhiều diện tích lúa thì bây giờ cũng rất là cần mưa.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là mưa thì nó sẽ cung cấp lượng nước trong khi một số diện tích đang thiếu hụt để mà tổ chức gieo cấy. Hai là bổ sung cái lượng nước, và ngoài ra thì nó còn cung cấp cái lượng đạm cho cây lúa rất là nhiều. Thông qua cái nước mưa thì nó sẽ cung cấp một lượng đạm từ tự nhiên rất là lớn. Bên cạnh đó thì trả lời về đi sâu vào cái ý câu hỏi của anh ấy, vấn đề thăm đồng ấy, thì năm

0: Nay cái diện tích hè thu chúng ta sản xuất với cái diện tích tức là đến nay mới đạt được sắp xỉ 28.000 ha trên kế hoạch 56.000 ha. Vâng. Chính vì thế mà cái diện
1: vậy
0: tích
1: là chỉ
0: mà,
1: được có một nửa
0: hơn không? Một nửa. Và chính vì thế mà cái đối tượng cái diện tích không sản xuất thì nó là cái nơi trú ngụ của chuột hại này, của ốc bươu vàng này, rồi của sâu cuốn lá này, của rầy nâu, rầy lưng trắng này, rồi kể cả sâu đục thân này. Thì đây là cho nên là cái việc tùy theo cái khu vực, những cái khu vực mà ruộng mà sản xuất mà sát những cái khu vực mà không được sản xuất thì bà con tức là phải tăng cái tần suất thăm đồng lên. Và với cái giai đoạn này thì bà con tần suất thăm đồng thì có lẽ là phải một tuần một lần.
1: Vâng.
0: Và ít nhất là phải một tuần một lần để mà kiểm tra xem có cái vấn đề phát sinh sâu bệnh hại không. Hai nữa là chăm sóc, và chúng ta khi mà có mưa thì chúng ta đối với những khu vực mà thiếu nước tưới thì chúng ta phải đắp bờ rồi làm các cái thủ tục để mà các cái biện pháp để mà gọi là trữ nước và giữ nước trong ruộng để mà cho cây lúa nó sinh trưởng phát triển tốt. Và chúng ta đến cái thời kỳ thì chúng ta lúa mà bắt đầu đẻ nhánh thì chúng ta tiến hành sử dụng cái lượng NPK hoặc là phân đạm kết hợp với lại NPK để chúng ta bón thúc như tôi đã trao đổi.
1: Vâng ạ. Anh Dương, anh còn cái điều gì băn khoăn nữa không ạ?
2: Vâng, tôi xin cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chương trình như công nhân đồng của Báo Phát thanh Nghệ An ạ.
1: Vâng ạ. Xin được cảm ơn anh đã gọi điện đến cho chuyên mục của chúng tôi. Xin được trở lại với khách mời của chúng ta, đó là ông Phan Duy Hải đến từ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật tỉnh Nghệ An. Có một câu hỏi của một vị khán thính giả gửi về cho chúng tôi qua email của chương trình. Có hỏi rằng là những cái đối tượng sâu bệnh nào thường phát sinh mạnh trên lúa hè thu giai đoạn mới cấy, thưa ông?
0: Vâng, về câu hỏi này thì trong giai đoạn hè lúa hè thu mới cấy thì thứ nhất là chuột và ốc bươu vàng. Đây là cái hai đối tượng tức là rất là phổ biến hiện nay. Và cái này thì đối với cái chuột thì cũng đã có cái chính sách của Ủy ban tỉnh và đưa vào cái kế hoạch và có cái đề xuất hàng năm khi mà cái mật độ chuột nó gây hại ở mức độ lớn. Cái thứ hai, đối tượng thứ hai mà cái đối tượng rất là quan trọng đó là ốc bươu vàng. Cái này là cũng một cái đối tượng sinh vật ngoại lai đấy. Ngày xưa thì là nhập từ Trung Quốc về để mà nuôi bởi vì nó sinh sản rất nhanh. Tuy nhiên bây giờ thì cái này là một cái đối tượng gây hại phổ biến, không riêng gì Nghệ An mà cả nước. Nó cũng rất dễ phòng trừ thôi, và khi sử dụng thuốc khoa học. Tuy nhiên nó cũng rất là bất cập trong cái đối tượng ốc bươu vàng, đó là nó làm mất cái cân bằng hệ sinh thái đồng ruộng. Bởi vì lươn, ốc, giam, rồi chạch, rồi tất cả những cái động vật mà thủy sinh khi mà chúng ta sử dụng thuốc diệt ốc thì nó sẽ tiêu diệt những cái đối tượng này. Cho nên cái này chúng ta phải áp dụng các cái biện pháp đồng bộ để mà hạn chế cái ốc bươu vàng. Từ chắn khi mà lấy nước vào để tránh ốc nó trôi vào này. Rồi chúng ta quản lý tức là điều tiết lượng nước theo cái ướt khô xen kẽ này để hạn chế cái ốc nó sinh sản và nó di chuyển gây hại này. Rồi chúng ta phải đánh rảnh sâu này để mà thu gom bằng cái biện pháp thủ công ở dưới rảnh, mà khi mà rút nước thì ốc nó sẽ di cư tập trung vào rảnh, chúng ta sẽ thu gom này. Rồi chúng ta có thể là áp dụng cắm các cái vật thân cây xuống, ví dụ tàu chuối hoặc các thứ để chúng ta ốc nó đẻ trứng thì chúng ta thu gom trứng. Nói chung là áp dụng phải các cái biện pháp đối với ốc bươu vàng là phải áp dụng đồng bộ. Và chúng tôi hiện nay đang tìm kiếm và mời gọi các cái công ty mà có các cái thuốc đang tìm kiếm các cái thuốc trừ sâu sinh học mà nó không ảnh hưởng đến cái vấn đề tức là cái động vật thủy sinh ở dưới nước để mà áp dụng, bởi vì cái lượng thuốc trừ ốc hiện nay sử dụng rất là lớn. Bên cạnh cái thuốc trừ cỏ thì cái thuốc trừ ốc cũng rất là lớn, và bà con nên áp dụng đồng bộ thế. Và đây là hai giai đoạn, hai cái loại mà phổ biến gây hại, không riêng gì hè thu vụ xuân mà còn vụ xuân nữa, mà không phải vụ xuân, vụ hè thu năm nay và các vụ hè thu năm trước cũng thế. Năm nay thì nó có một cái đặc biệt hơn là cái sâu cuốn lá nhỏ đã xuất hiện ngay cái cuối vụ xuân và gây hại rải rác. Và đây là cái nguồn để mà cái lứa sâu tiếp theo nó sẽ tức là sẽ tiếp tục tức là
1: gây hại
0: ở trên cái giai đoạn mà lúa đang đẻ nhánh và đẻ nhánh rộ. Cho nên bà con lưu ý là quan sát cái đồng ruộng để phun. Và đối với giai đoạn này thì chúng ta chỉ thực hiện cái phun thuốc khoa học đối với sâu cuốn lá, chỉ phun khi mà cái mật độ nó trên 50 con trên 1 mét vuông. Và khi phun thì bà con nên lưu ý tức là chúng ta phun khi sâu tuổi nhỏ. Cái sâu cuốn lá là một cái đối tượng rất là dễ phòng trừ thôi, nó không khó. Tuy nhiên thường thường là khi sâu tuổi lớn thấy lá lúa nó trắng rồi thì bà con mới phun. Phun như thế thì nó sẽ lãng phí thuốc, không có tác dụng, bởi vì sâu nó tuổi lớn thì cái tỷ lệ mà chết do thuốc là cũng không đáng kể. không khả thi. Hai nữa là cái sâu mà đã tuổi lớn mà sắp đã vào nhộng rồi ấy, để mà chuyển cái pha rồi ấy, thì cái sức ăn của nó cũng rất là giảm.

0: chống chống rầy, cái nội hấp, ví dụ dùng cái cruiser plus chẳng hạn, ví dụ thế, và một số cái chất xử lý hạt giống khác. Tuy nhiên thì năm tục vẫn cái nguy cơ lùn sọc đen do cái rầy lưng trắng vẫn còn, nên chúng ta vẫn thường xuyên theo dõi đồng ruộng để mà có những cái biện pháp, tức là can thiệp kịp thời. Riêng đối với cái rầy thì chúng ta thường xuyên thăm đồng, và chúng ta khi với cái tình trạng như tôi đã nói thì chúng ta phải, tức là thăm đồng thì chúng ta phát triển cái rầy nâu và rầy đồng tăng thì chúng ta phải, tức là bao phun bao vây, tức là ở cái phạm vi cục bộ thì chúng ta đã phun theo cái khuyến cáo trên cái lúa mà thời kỳ để nhánh đến làm đồng thì từ 1.500 đến 2.000 con thì chúng ta mới phun, tức là nó vào cỡ khoảng 4 đến 50 con trên lúa cấy đấy. Tuy nhiên thì cái rầy thì chúng ta nên quản lý sớm và chỉ phun ở cái diện cục bộ, để bao vây ở cái diện cục bộ thôi, không phun tràn lan, để tránh mà, bởi vì thực ra về cái góc độ sâu quấn lá rồi cũng như rầy nâu và các cái đối tượng sâu hại khác thì chúng ta chủ yếu là phun trừ chứ không áp dụng phun phòng. Tuy nhiên cái phun trừ nếu không kịp thời thì nó sẽ bùng phát trên diện rộng, mà khi bùng phát trên diện rộng thì ngoài cái vấn đề phun của chúng ta tốn lượng thuốc, tốn lượng công, và cái này nó còn gây cái tiêu diệt cả cái thiên địch, và nó gây mất cái cân bằng hệ sinh thái của đồng ruộng ở trong đó. Tức là trong cái hệ sinh thái đồng ruộng của các cái cánh đồng lúa thì nó có cái chuỗi thức ăn của nó, có cái chuỗi sinh thái, có cái hệ sinh thái của nó. Thì khi mà mất những cái mắt xích về cái mất tiêu diệt một cái thiên địch nào đó thì nó sẽ hỏng một cái mắt nào đấy, thì sẽ đẩy cái nguy cơ cho những cái vụ sau. Tức là một cái, chính vì thế mà thời gian gần đây do chúng ta một số năm trước đây chúng ta liên tiếp tục có dịch và chúng ta phải tổ chức phòng trừ diện rộng, cho nên là một số cái đối tượng từ cái thứ yếu gây hại thứ yếu hiện nay nó đã chuyển sang, tức là gây hại chủ yếu. Và cho nên cái này là một cái vấn đề, tức là chúng ta phải áp dụng như khi này anh Hiểu ở Phúc Thọ có nói, tức là chúng ta phải áp dụng các cái quy trình tổng hợp IPM, ICM, SRI, tưới nông lộ phơi, IPSM để chúng ta hạn chế cái vấn đề sử dụng thuốc trên đồng ruộng.
1: Vâng ạ. Rõ ràng là đối với mỗi cái loài cây trồng, mỗi cái giai đoạn thì nó có cái sự sinh trưởng và cái việc chăm sóc khác nhau. Có một vị khán thính giả ở xã Nghi Lộc có hỏi rằng là trong cái điều kiện nắng nóng kéo dài thì bệnh nghẹt rễ vàng lá sinh lý có dễ phát sinh không? Và nếu có thì chăm sóc và phòng trừ như thế nào?
0: Vâng, cái vàng lá sinh lý trong cái điều kiện nắng nóng ấy thì nếu mà nắng nóng liên tục thì nó có thể ít hơn, nhưng mà nắng nóng liên tục xen kẽ những cái đợt mà ví dụ giảm nhiệt độ sâu như hiện nay và hoặc là kết hợp theo các cái đợt mưa lớn, sau các cái đợt nắng nóng dài kết hợp với mưa lớn thì cái vấn đề sốc sinh lý nó cũng có thể xảy ra. Thì cái này thì báo cáo với chị thì chỉ có cái biện pháp, tức là chăm sóc, quản lý nước này, rồi chăm sóc bằng cái bón phân đúng thời điểm. Vâng.
1: Tiếp tục chương trình thì có anh Quý ở xã Đô Lương có hỏi rằng là cái nguyên tắc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trên lúa ở giai đoạn đầu vụ thì cần lưu ý những gì thưa ông?
0: Vâng, đối với nguyên tắc là bệnh thì phun phòng.
1: Vâng.
0: Và sâu hại thì phun trừ, tức là đến ngưỡng là cần phun thì phun. Ví dụ như đối với sâu quấn lá giai đoạn mà này, nếu mà nó gây hại mật độ 50 con trở lên thì chúng ta mới tiến hành, tức là phun thuốc, còn nếu bên dưới thì không. Và giai đoạn sau, giai đoạn ôm đồng và trổ thì lại 30 con này, chúng ta trên mét vuông thì chúng ta đã phải phun rồi. Rồi vấn đề sâu đục thân thì ví dụ cái ổ trứng của nó, mà cái kiểm tra mà ổ trứng mà 0,5 ổ trứng trên 1 mét vuông thì chúng ta phải phun trong cái giai đoạn này, và cái giai đoạn đồng thì 0,3 ổ trứng phun. Và tùy từng cái giai đoạn, cho nên là cái vấn đề quản lý sâu bệnh hại ở đây khác nhau là chỗ đấy. Rồi vấn đề rầy nâu thì ví dụ cái giai đoạn ôm đồng trổ thì đồng trổ thì trên 2.000 con thì chúng ta, từ 2.000 con trở lên thì chúng ta mới phun, nhưng mà giai đoạn này nếu xuất hiện rầy nâu, rầy lưng trắng thì trên 1.500 con là chúng ta đã phải tiến hành phòng trừ trong cái giai đoạn này, báo cáo với chị thế.
1: Vâng ạ. Tiếp tục chương mục thì có câu hỏi của chị Minh ở xã Quỳnh Lưu có hỏi rằng là trường hợp mà xảy ra mưa lớn sau thời gian nắng nóng kéo dài như vừa rồi thì cái việc chăm sóc và bón phân có cần điều chỉnh cho cây lúa hay không, và cụ thể là nên điều chỉnh như thế nào cho hợp lý ạ?
0: Vâng, báo cáo với chị thì bón phân thì chỗ chị Minh này, chỗ chị Minh thì bón phân như chúng ta biết đấy, đối với lúa thì chúng ta thực hiện áp dụng bón lót này, rồi một số nơi hoặc là tùy theo cái đặc điểm của chân đất.

0: rồi giống, rồi sinh trưởng phát triển của lúa chúng ta có thể áp dụng, tức là sau khi bón lót thì chúng ta có thể bón nhừ sau khi mà cây lúa là gieo đã ra là thật, hoặc là cây lúa cấy nó đã tức là hồi xanh thì chúng ta tiến hành bón nhừ. Và sau đó thì chúng ta đến cái giai đoạn, một giai đoạn thứ hai nữa là bón chính. Bón chính đó là bón thúc để nhánh, và một cái giai đoạn cuối nữa là chúng ta bón thúc đồng. Thì đây là những cái bốn cái giai đoạn mà cần chăm sóc cây lúa. Còn cây lúa trong cái điều kiện thời tiết như hiện nay mà sau những cái đợt nắng nóng kéo dài mà xảy ra cái mưa lớn, thì kể cả đến thời điểm cây lúa cần bón, mà khi mưa lớn mà cái lượng mực nước ở trong đồng ruộng mà nó quá lớn, tức là trên 5 cm, thì chúng ta cũng không tiến hành bón phân, mà chúng ta phải tức là tháo bớt nước hoặc là làm chậm cái quá trình bón lại. Và đặc biệt trong cái thời điểm nắng nóng, đặc biệt là cái thời điểm nắng nóng này, thì khi mà cái nhiệt độ cao quá, như khi nãy tôi đã trao đổi là trên 39 độ và trên 37 độ ở ngoài đồng ruộng, trên 37 độ ngoài đồng ruộng thì chúng ta cũng không tiến hành bón đạm, và chúng ta phải lùi cái thời gian bón lại. Rồi một vấn đề nữa là trước những cái đợt mà nguy cơ dông lốc, sắp có dông lốc, thì kể cả ruộng đủ ẩm để bón phân và đến thời kỳ bón phân, nhưng chúng ta cũng chờ qua cái dông lốc rồi chúng ta mới tiến hành, để mà tránh cái mất phân do cái rửa trôi và hòa vào cái thấm sâu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn cái tư vấn của ông. Tiếp tục chuyên mục thì có chị Hằng ở xã Diễn Châu có hỏi rằng là trong cái điều kiện mà đồng ruộng sáu gieo cấy bị khô hạn mà không chủ động được nước tưới, thì bà con nông dân nên chăm sóc như thế nào?
0: Báo cáo với chị thì nếu mà ruộng khô hạn mà không được tưới, thì cái vấn đề chăm sóc là báo cáo chị thì nguyên tắc là thiếu nước, thì đặc biệt là hạn mà hạn nặng thì rất là khó. Tuy nhiên cái này thì đối với cái này thì chúng ta dùng các cái biện pháp hỗ trợ. Hỗ trợ có thể là chúng ta phải hỗ trợ để cây lúa có thể hấp thu một cái lượng dinh dưỡng qua lá, để cây lúa nó kích thích để phát triển cái hệ rễ. Mà khi phát triển cái hệ rễ thì nó sẽ sử dụng được cái dinh dưỡng ở cái tầng sâu hơn. Đấy, tức là cái rễ lúa nó sẽ phát triển mạnh hơn. Và để kích thích phát triển cái rễ lúa này thì chúng ta phải sử dụng các cái sản phẩm chế phẩm sinh học mà có cái siêu lân, tức là lân dễ hấp thụ đấy, để chúng ta phun, và chúng ta sẽ hỗ trợ cho cây lúa nó sinh trưởng phát triển trong cái điều kiện hạn mà không thể áp dụng tưới được.
1: Liên quan đến cái câu hỏi của chị Hằng ở xã Diễn Châu, thì có một quý vị khán thính giả cũng hỏi rằng là trong cái điều kiện mà nắng hạn thì các hợp tác xã cần xây dựng cái kế hoạch điều tiết nước như thế nào để đảm bảo đủ tưới cho toàn bộ cái diện tích lúa hay thu ở trên địa bàn mà có gieo cấy, thưa ông ạ?
0: Vâng, cái kế hoạch để mà lập một cái kế hoạch diện tích tưới cho một cái cánh đồng hoặc một hợp tác xã, tức là gồm nhiều cánh đồng ấy, thì cái kế hoạch tưới này thì nó phải liên quan, thứ nhất là các hợp tác xã cần thứ nhất là nắm được cái trữ lượng cái nước, nguồn nước mà bơm tưới hoặc tự chảy. Ví dụ như cái hệ thống bara đô lương thì có thể là không cần quan tâm lắm, nhưng ví dụ những cái hồ đập nhỏ thì các hợp tác xã, các cái địa phương cần quan tâm cái mực nước, lưu lượng nước có thể sử dụng để tưới được bao nhiêu, để chúng ta điều tiết hợp lý để tưới nước cho hè thu. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, kết hợp với cái lượng nước hồ đập thì chúng ta phải áp dụng triệt để cái tưới nông lộ phơi. Tất nhiên cái tưới nông lộ phơi, tức là tưới khô xen kẽ, để mà áp dụng cái tiết kiệm nước. Và chúng ta khi mà cái lượng nước hạn chế, không dồi dào, thì chúng ta ngoài cái áp dụng thì chúng ta phải ưu tiên những cái giai đoạn trọng điểm của cây lúa cần nước. Cụ thể cái giai đoạn trọng điểm cần nước ở đây nó là cái giai đoạn mà lúa mới cấy hoặc lúa mới gieo, thì cái cần ẩm độ để cái lúa nó phát triển. Sau đó thì khi đã bắt đầu giai đoạn để nhánh thì chúng ta có thể tức là rút nước, hoặc không chúng ta không tưới để tiết kiệm. Rồi đến cái giai đoạn mà bắt đầu làm đồng thì chúng ta lại rất là, cái giai đoạn này rất là cần nước, thì giai đoạn này chúng ta lại ưu tiên để lượng nước để tưới về giai đoạn này. Rồi cái giai đoạn chín sữa cũng rất là cần nước, tức là kết thúc cái giai đoạn đồng xong thì đến cái giai đoạn thụ tinh thụ phấn xong thì đến một cái giai đoạn nữa chín sữa, thì cái giai đoạn này cần rất là nhiều nước, thì chúng ta lại tức là lại cần phải cấp nước cho cây lúa. Và đến cái giai đoạn mà trước thu hoạch khoảng 10 đến 15 ngày thì chúng ta có thể tức là rút kiệt nước, hoặc là chúng ta không bơm tưới nữa để tiết kiệm nước. Như thế thì chúng ta sẽ cân đối được cái lượng nước cho cây trồng và cho cây lúa hè thu.
1: Vâng ạ, xin được cảm ơn ông. Mặc dù là thời lượng chương trình thì không còn nhiều nữa, nhưng mà có một vị khán thính giả, đó là anh Hành ở Nghi Lộc ạ, có gửi câu hỏi về cho chương trình. Mặc dù là câu hỏi ngoài cái chủ đề của chương trình, nhưng mà

0: Tôi nghĩ là trong cái kiến thức chuyên môn của ông có thể giải thích cho anh Hành rằng là đối với cây trồng càn hoặc là rau màu trong cái điều kiện nắng nóng thì bà con nông dân cần chăm sóc như thế nào?
1: Vâng, báo cáo với lại cái cây đấy, cái vấn đề chống nóng hè thu thì cây trồng là một cái vấn đề rất là quan trọng. Mặc dù giai đoạn thời điểm giờ chúng ta đang phát sóng và đang trao đổi ở đây thì nó mát. Vâng. Tuy nhiên cái nắng nóng hè thu là nắng nóng gay gắt và nắng nóng kéo dài. Vấn đề cái câu hỏi này cũng rất là cần thiết cho loại sản xuất. Cụ thể là các cái cây ăn quả, cây công nghiệp dài ngày. Thì thứ nhất là trong cái mùa nắng nóng này thì chúng ta không làm cỏ. Đấy là cái thứ nhất.
0: Vâng, để cho đất đúng không ạ?
1: Để nó hỗ trợ để giảm cái nhiệt độ đất trong cái điều kiện nắng nóng là một. Hai là nó hỗ trợ cái sử dụng cái mực nước làm mát đất là thành, nó hỗ trợ sử dụng cái mực nước ngầm. Thứ và chúng ta trong cái mùa nắng nóng đối với cây ăn quả và cây công nghiệp dài ngày thì phải, cũng như kể cả rau màu thì chúng ta phải áp dụng, tức là sử dụng các cái nguyên liệu hữu cơ. Ví dụ như bùn cưa, bùn trấu, rồi cái thân cỏ dại, rồi tất cả những cái vật liệu hữu cơ chúng ta rơm rạ chẳng hạn, để chúng ta che phủ để mà chống thoát hơi nước và làm giảm cái nhiệt độ mặt đất, bề mặt đất mà cái cây trồng đang sinh sống, sinh trưởng phát triển ở trên đấy, để giảm nhiệt độ đất. Và đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba nữa đó là cái tăng cường cái phân hữu cơ, đặc biệt là cái đối với cái rau màu thì chúng ta tăng cường cái phân hữu cơ trong cái bón lót, và chúng ta có bón thúc thì chúng ta có thể kết hợp các cái loại humic hoặc là phun vích những cái đạm hữu cơ để chúng ta phun, thì như thế thì nó sẽ hỗ trợ trong cái vấn đề tức là chống nóng đối với cây trồng. Và cái tưới, đặc biệt trong cái điều kiện nắng nóng thì bà con nên lưu ý là cái tưới nước rất quan trọng. Có những cái là cái lượng nước mà tùy theo cái khả năng nước của chúng ta cấp cho cây trồng để chúng ta cấp phù hợp. Tuy nhiên là cái trong cái điều kiện nắng nóng mà nhiệt độ có những ngày hè nắng nóng lên đến 39, trên 39, 40 độ ấy, mà ví dụ đã tắt nắng nhưng mà cái không khí nó vẫn đang nóng, hai là cái mặt đất nó đang nóng, thì khi chúng ta tưới vào thì vừa tốn nước nó sẽ bốc hơi, hai nữa sẽ gây cái sốc cho cái cây trồng, đặc biệt là cái rễ cây trồng ấy, cho nên nó sẽ bị chột. Đối với những cái cây nhỏ ví dụ rau màu có thể bị chột và nó sốc và nó sẽ sinh trưởng phát triển kém, cho nên là phải đợi khi mà nó đã mát đất rồi thì chúng ta mới tưới. Cho nên là riêng mà tưới trong cái điều kiện mà nắng nóng mùa hè thì chúng ta áp dụng mà tưới vào sáng sớm hoặc chiều mát hẳn thì chúng ta mới tưới, và chúng ta nên ưu tiên tưới vào buổi sáng sớm thì tốt hơn, bởi vì lúc này thì sau một đêm thì nó đã, cái nhiệt độ đêm thì nó là làm mát đất rồi, mát không khí, thì lúc này chúng ta cập cái lượng nước thì hỗ trợ cái ẩm độ cho đất và cho cây trồng ấy. Ở khu vực ấy thì khi mà cái nhiệt độ nắng cao lên buổi ngày thì nó cũng góp phần, ngoài cái cung cấp cái nước thì nó phải cải thiện cái nhiệt độ đất ở cái khu vực đồng ruộng này.
0: Xin được cảm ơn những tư vấn của ông ạ. Đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Nhịp cầu nhà nông cũng hết rồi. Một lần nữa thì xin được cảm ơn ông Phan Duy Hải, cảm ơn tập đoàn Thái Bình Sheet đã tham gia tài trợ chương trình ạ. Xin được gặp lại quý vị và bà con vào thứ tư tuần sau ạ.
1: Vâng, xin chào chị và chào quý thính giả bạn nghe tai cũng như chào bà con.
2: Vừa rồi là chương trình Nhịp cầu nhà nông với nội dung chăm sóc lúa hè thu giai đoạn mới, gieo cấy. Nếu quý vị quan tâm và muốn nghe lại, mời quý vị nghe lại lúc 19:40 ngày mai 12 tháng 6. Còn bây giờ là thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, tỉnh Nghệ An phải gồng mình gánh chịu các đợt mưa bão lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Mưa bão đã làm 13 người chết, hàng chục người bị thương, hơn 100.000 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm công trình hạ tầng thiết yếu bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng, đặc biệt ở khu vực miền núi phía Tây của tỉnh. Sau các đợt bão số 3, số 5 và số 10, rất nhiều công trình giao thông, cầu cống, hồ đập bị tàn phá. Đến nay vẫn chưa khắc phục xong. Trong khi mùa mưa bão năm nay lại đang cận kề, thực tế này khiến chính quyền và người dân các xã miền núi không khỏi lo lắng. Vấn đề sửa chữa, khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu trước mùa mưa bão năm 2026 ở khu vực miền Tây Nghệ An là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Cây cầu treo Sốp Mạt ở bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh là công trình giao thông huyết mạch nối 4 bản vùng trong của xã đã bị lũ cuốn trôi vào tháng 7 năm 2025. Từ thời điểm đó, việc đi lại của hơn 2.000 người dân phụ thuộc hoàn toàn vào đò ngang. Mỗi lần qua sông, người dân phải bỏ ra 30.000 đồng cho người và phương tiện. Có mặt tại hiện trường, phóng viên Đào Tuấn cho biết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau các đợt mưa lũ năm 2025 thì cây cầu treo Sốp Mạt ở bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Cho đến thời điểm này, sau gần một năm thì vẫn chưa có bất cứ một hoạt động nào để khôi phục lại cây cầu này. Và người dân bốn bản vùng trong muốn ra vùng ngoài thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là đi đò.
1: Khi mùa mưa đang cận kề, nguy cơ hàng trăm hộ dân ở bốn bản vùng trong bị cô lập là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng đang gặp nhiều khó khăn bởi nguồn kinh phí xây dựng cây cầu mới vượt quá khả năng của xã. Ông Lô Văn Phê, người dân bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh cho biết.
3: Mong muốn lớn nhất của chúng tôi bây giờ thì cũng mong là nhà nước cấp trên là sớm làm lại cái cầu treo cho là nhất để đi lại cho dễ dàng.
1: Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lượng Minh nói.
4: Khắc phục cả cái tuyến đường giao thông sạt lở thì hiện nay thì cũng tỉnh huyện xa thì cũng làm tờ trình để xin cấp có thẩm quyền để hỗ trợ để khắc phục cái này, đặc biệt là có một cái cầu treo bị trôi để đi qua bốn bản vùng trong với hơn 2.000 dân thì cái này rất cấp thiết, nhưng mà ngày nay nguồn lực nó tương đối lớn nên phải chờ cái sự hỗ trợ vào của cấp trên thì triển khai nhân dân. Cái mùa mưa bão của năm 2006 thì gần đến thì nguy cơ tiềm ẩn nguy cơ sạt lở của xã Lượng Minh rất cao. Vì cái địa chất của cái xã Lượng Minh là đất hở, cứ mỗi mùa mưa lũ đến thì năm nào cũng sạt lở đất mạnh.
1: Khu vực Tây Nam của tỉnh với đặc điểm độ dốc lớn, địa hình bị chia cắt bởi núi cao, vực sâu nên thường xuyên chịu tác động do biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các xã như Nhôn Mai, Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Xén, Hữu Khuông, Yên Na, Yên Hòa đã phải chịu tổn thất rất nặng nề sau các đợt mưa bão. Theo thống kê của xã Yên Hòa, mưa bão năm 2025 đã khiến hai cây cầu bê tông bị gãy đổ. Tuyến đường GH11 bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều công trình hạ tầng khác bị hư hỏng, hiện vẫn chưa khắc phục hoàn toàn. Đặc biệt là cầu bê tông Trung Thắng. Cây cầu này bắc qua sông Nậm Nơn, nối trung tâm xã với tuyến đường GH11 đi vào địa bàn xã Siêng Mi cũ, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng nghìn hộ dân. Cuối tháng 4 vừa qua, dự án xây dựng lại cầu mới chính thức được triển khai. Với tiến độ hiện nay, mùa mưa lũ năm 2026 sẽ là nỗi băn khoăn lo lắng của chính quyền, người dân địa phương, khi cây cầu mới vẫn chưa thể hoàn thành để thay thế công trình đã bị lũ cuốn trôi. Bà Nguyễn Thị Sen, trưởng phòng kinh tế xã Yên Hòa cho hay.
5: Trong thời gian vừa rồi thì cũng đã ký kết hợp đồng với công ty 473 để làm đấy. Và trong cái tiến độ là 8 tháng. 8 tháng mà trong chuẩn bị là khoảng tháng 8 này tiếp tục mưa lũ. Nên từ thời điểm tháng 5 đến sau 8 tháng thì cũng lại gặp tiếp tục mưa lũ. Nên đây cũng là một cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái đời sống của bà con nhân dân cũng như điều kiện đi lại. Và đặc biệt là thân chiến này, giáo viên và học sinh này đi lại cũng trên cái tuyến đường này. Và cả ba bản cũng trống ở trong này nữa. Nên là đó là cũng một cái khó khăn lớn đối với địa bàn xã Yên Hòa.
1: Có một thực tế khiến người dân các địa phương miền núi không khỏi lo lắng trước mỗi mùa mưa. Đó là tình trạng nhiều tuyến đường đang trong tình trạng thi công dở dang kéo dài. Tuyến đường tỉnh 543B dài gần 40 km, nối quốc lộ 7 với quốc lộ 48C. Tuyến giao thông huyết mạch này đi qua các xã Tương Dương, Lượng Minh và Yên Na, đóng vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình đường tỉnh 543B được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Dự án được xây dựng theo nguồn vốn đầu tư công do Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án là 24 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc mùa mưa lũ năm nay đường chưa hoàn thành. Ngoài ra, tại các xã miền núi, rất nhiều tuyến giao thông huyết mạch hình thành hàng loạt điểm đen sạt lở mỗi khi xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan. Ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, chia sẻ.
6: Trên địa bàn xã là có khoảng 20 điểm thường xuyên sạt lở trên các tuyến tỉnh lộ 543B và 543C. Thì trong đó là có 5 điểm mà thường xuyên sạt lở nghiêm trọng, có thể gây ách tắc giao thông trong mùa mưa bão. Thì để khắc phục được cái tình trạng này, Ủy ban xã đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương cho kiểm tra, rà soát và có biện pháp khắc phục các cái điểm sạt lở này để đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân tham gia giao thông trong mùa mưa bão của năm 2026.
1: Nhiều địa phương miền Tây Nghệ An thời điểm này đang trở thành đại công trường với nhiều công trình hạng mục hạ tầng cơ sở đang được các đơn vị tập trung thi công. Một số công trình dù quy mô không lớn nhưng sau khi hoàn thành trở thành tấm khiên bảo vệ bản làng. Bờ kè đá tại bản Pa Tý, xã Yên Na là một ví dụ. Bờ kè này được xã Yên Na thực hiện cuối năm 2025 với tổng kinh phí 4 tỷ đồng. Không chỉ khắc phục những hư hỏng do mưa lũ gây ra, Nghệ An cũng đang từng bước hiện thực hóa chủ trương xóa bỏ các công trình tràn ở khu vực miền Tây. Đến nay, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng đã và đang triển khai xây dựng 6 cây cầu cùng 20 cống hộp thay thế các công trình tràn. Những công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng chia cắt giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân mỗi khi mùa mưa bão đến. Ông Phan Hải Châu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
7: Sở Xây dựng đã chỉ đạo hoàn thành khắc phục xong. Đến nay là cơn bão số 3 đã phê duyệt xong để mà trả kinh phí cho các đơn vị thực hiện, thì giá trị khoảng hơn 200 tỷ đồng. Còn cơn bão số 5, số 10 cũng đã khắc phục xong. Đến hôm nay đã trình duyệt hồ sơ để mà trình cấp thẩm quyền phê duyệt để mà bố trí nguồn để chi trả cho các đơn vị thực hiện.
1: An toàn hồ đập cũng là vấn đề được cấp ủy chính quyền và người dân các xã miền núi dành sự quan tâm đặc biệt mỗi khi bước vào mùa mưa. Nhất là hoạt động của các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Việc vận hành hồ chứa và liên hồ chứa thủy điện tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân vùng hạ nguồn. Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, nói.
8: Công ty Thủy điện Bản Vẽ thì đã tập trung để rà soát, kiểm tra các cái công trình của nhà máy để đảm bảo khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. Ngoài ra thì công ty đang kiểm tra và xem xét để bổ sung thêm các cái trạm đo mưa ở lưu vực Bản Vẽ. Hiện nay công ty đã có 35 trạm đo mưa ở trên lưu vực.
1: Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, việc khắc phục hậu quả các đợt thiên tai năm 2025 trên khu vực miền Tây Nghệ An cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra. Hàng ngàn tỷ đồng đã được nhà nước đầu tư, hỗ trợ để các xã miền núi tái thiết hạ tầng kỹ thuật sau các đợt mưa lũ. Nhiều công trình dự án đã hỗ trợ đắc lực cho đời sống và hoạt động sản xuất của bà con miền Tây. Kết quả này cũng ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan, ban ngành, chính quyền và nhân dân các địa phương. Tuy vậy, thiên tai luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Điều này nhắc nhở mỗi tổ chức, cá nhân không được chủ quan. Ông Phan Hải Châu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết thêm.
7: Dự án của Sở làm chủ đầu tư thì đang phấn đấu là hoàn thành trước mùa bão để phục vụ nhân dân đi lại một cách thuận tiện, đặc biệt là có các dự án xóa tràn và dự án 137 và các dự án khắc phục hậu quả thiên tai các địa bàn, các xã trên địa bàn huyện miền Tây Nghệ An.
1: Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, nửa cuối năm nay, khu vực miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hiện tượng El Nino. Thời tiết diễn biến cực đoan với nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ thiết lập kỷ lục. Tiếp sau đó là giai đoạn mưa lớn, bão và lũ lụt khốc liệt. Mong rằng các cấp các ngành, các đơn vị liên quan sẽ tích cực chủ động phòng chống mưa bão từ sớm, từ xa, qua đó giảm thiểu thiệt hại cho bà con nhân dân toàn tỉnh nói chung và bà con miền Tây nói riêng.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Trạm cảm xúc.
10: Trạm cảm xúc.
11: Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay, chương trình Trạm Cảm Xúc xin được gửi tới quý vị ca khúc Dấu Chân Phía Trước, thơ Hồ Thi Ca, nhạc Phạm Minh Tuấn. Ca khúc ra đời vào năm 1982 và nhanh chóng chạm đến trái tim của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
12: Bài hát là lời tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và còn nhắc nhở về hành trình đi tìm đường cứu nước đầy gian nan nhưng cũng đầy ánh sáng của người, từ đó bồi đắp trong mỗi chúng ta niềm tự hào dân tộc, ý chí và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc hôm nay. Ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thưa quý vị, với những người dân đất Việt, mỗi khi ca từ, giai điệu của bài hát Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vang lên, thì trong lòng ai cũng đều rưng rưng xúc động và biết ơn lãnh tụ kính yêu của đất nước đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân khi đất nước đang còn trong ách đô hộ của thực dân.
1: Những ca từ như khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa, khi bến nhà rồng đầy nước mắt, bước chân bác đặt chốn này, đã khắc họa hình ảnh người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trên bến nhà rồng năm 1911. Đó là thời điểm đen tối nhất của dân tộc, khi nước nhà chìm trong nô lệ lầm than. Giữa muôn vàn khó khăn ấy, tại bến cảng nhà rồng, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí đi tìm đường cứu nước. Sự vĩ đại của người đặt cạnh sự nhỏ bé của hạt bụi càng làm nổi bật tầm vóc của một vĩ nhân. Đó là quyết định mang tính bước ngoặt, thay đổi cả vận mệnh của dân tộc Việt Nam.
0: Điều làm nên sức lay động mạnh mẽ của ca khúc chính là cách nhạc sĩ miêu tả bước chân của bác. Đó không phải là bước chân dạo chơi, nhẹ nhàng như mây gió, mà đó là những bước chân in hằn sự nhọc nhằn, gian truân và đầy trăn trở. Dấu chân không nhẹ như mây, dấu chân không êm không ấm, dấu chân không là dấu nắng, mười ngón trăn trở bầm sâu. Điệp từ dấu chân kết hợp cùng các tính từ phủ định đã lột tả trần trụi những hy sinh thầm lặng của người. Hình ảnh hoán dụ mười ngón trăn trở bầm sâu gợi lên sự ám ảnh về một hành trình dài đầy chông gai, nơi đôi bàn chân của bác đã phải đạp trên muôn vàn sỏi đá qua bao vùng đất lạ để tìm ra chân lý cứu nước, cứu dân. Đằng sau đôi bàn chân ấy là cả một sức chịu đựng phi thường, một ý chí sắt đá và tình yêu thương nhân loại bao la.
1: Giữa những gian nan ấy, hình tượng của bác bỗng trở nên vĩ đại, mang trong mình sức mạnh của non sông đất nước. Dấu chân

Của Sáng đứng lâu, nặng hai vai là Tổ quốc. Bước chân của Bác hướng về những chân trời mới để tìm đường cứu nước. Và trên hai vai gánh cả Giang Sơn, Tổ quốc, mang theo khát vọng độc lập tự do cho hàng triệu đồng bào. Càng về sau, giai điệu của bài hát càng được đẩy lên cao trào, mãnh liệt và đầy hào sảng. Đó không chỉ là sự chiêm nghiệm về quá khứ, mà còn là khát vọng của hòa bình, là lời khẳng định của thế hệ sau. Để tôi được là Việt Nam, để tôi mặt trời trước ngực, để nghe tim mình thay đổi, để người người sống tự do. Hành trình vĩ đại của Bác đã mang lại ánh sáng chân lý, soi đường cho dân tộc, giúp triệu triệu trái tim Việt Nam được hòa chung trong nhịp đập tự do. Đó là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp thêm động lực cho các thế hệ mai sau.

dấu chân phía trước, mang sức sống mãnh liệt, chạm đến tận cùng tâm cảm của mọi tầng lớp nhân dân, là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau phải luôn ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp nối bước chân của Người, ra sức học tập, cống hiến để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Siết chặt tiêu chí Make in Việt Nam. Thanh toán xuyên biên giới thúc

0: đẩy tăng trưởng du lịch.
1: Bộ Công Thương đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa lưu thông trong nước nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ và bảo vệ thương hiệu hàng Việt.
0: Dự thảo nghị định mới quy định rõ các tiêu chí đối với hàng hóa được coi là có xuất xứ Việt Nam, kể cả trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu nhưng đáp ứng yêu cầu về giá trị gia tăng trong nước. Đáng chú ý, các công đoạn gia công hoặc lắp ráp đơn giản sẽ không được tính để xác định xuất xứ nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động sản xuất tối thiểu để gắn nhãn mác Made in Việt Nam. Doanh nghiệp vẫn được tự kê khai xuất xứ trên hàng hóa nhưng phải có trách nhiệm chứng minh khi cơ quan chức năng yêu cầu. Bộ Công Thương khẳng định quy định mới không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Khi được ban hành, nghị định được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng để bảo vệ thương hiệu hàng Việt, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mang nhãn Made in Việt Nam.
1: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự gia tăng của các hoạt động du lịch, thương mại và giao lưu xuyên biên giới, nhu cầu thanh toán nhanh chóng, thuận tiện giữa các quốc gia cũng ngày càng lớn. Để đáp ứng xu hướng này, ngành ngân hàng đang đẩy mạnh kết nối thanh toán song phương với nhiều thị trường trọng điểm, tạo thuận lợi hơn cho người dân, du khách và doanh nghiệp.
0: Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025, nhu cầu thanh toán thuận tiện cho du khách ngày càng tăng. Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, đây cũng là lý do ngành ngân hàng đang thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới với nhiều thị trường trọng điểm trong khu vực.
2: Đấy là Việt Nam đã đặt nền móng thanh toán song phương với hàng loạt các quốc gia tiếp theo, cụ thể như Hàn Quốc, như Trung Quốc, và chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị liên quan đã thực hiện các cái ký kết tiếp tục triển khai với Ấn Độ, Đài Loan, Singapore, và trong thời gian tới thì có thể sẽ thêm một số các nước như Malaysia và Nhật Bản.
0: Việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới giúp du khách chi tiêu thuận lợi hơn bằng chính ứng dụng quen thuộc của mình, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng quốc tế hơn cho các đơn vị kinh doanh. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết.
3: Các quốc gia này thì khách hàng có thể sử dụng cái ứng dụng ngân mobile banking của ngân hàng cũng như là ứng dụng ví điện tử, và họ đang quét cái mã QR tại các nước của họ và để thực hiện các việc chi tiêu thanh toán một cách bình thường. Thế thì khi sang Việt Nam, họ cũng vẫn thực hiện đúng cái hành vi đó để thực hiện quét mã thanh toán. Như vậy là cái trải nghiệm gần như là liền mạch và không có gì khác biệt giữa ở các quốc gia đó và khi sang Việt Nam.
0: Không chỉ mang lại thuận lợi cho du khách, thanh toán xuyên biên giới còn mở ra cơ hội tăng doanh thu cho các hộ kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, bán lẻ và dịch vụ. Bà Trần Thị Liên Hằng, Phó trưởng phòng phát triển kênh số, đối tác Vietcombank nói thêm.
4: Với cái giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì hộ kinh doanh sẽ có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là họ sẽ mở rộng được cái tập khách hàng là khách hàng nước ngoài đến Việt Nam. Thứ hai là với giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì các hộ kinh doanh họ sẽ không phải mất thêm một cái chi phí đầu tư về hạ tầng, chi phí về thiết bị thanh toán.
0: Khi du khách có thể thanh toán dễ dàng hơn, cơ hội chi tiêu và sử dụng dịch vụ cũng được mở rộng. Cùng với quá trình chuyển đổi số, thanh toán xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hạ tầng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch, thương mại và dịch vụ trong thời gian tới.
1: Đến đây, bản tin Kinh tế Tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kính chào quý vị thính giả. Thưa quý vị, trước những thay đổi về địa giới hành chính và yêu cầu phát triển bứt phá trong giai đoạn mới, tỉnh Nghệ An đang thực hiện điều chỉnh quy hoạch toàn diện. Đây là bước đi chiến lược đảm bảo sự đồng bộ với quy hoạch tổng thể quốc gia và quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ tầm nhìn đến năm 2050, hướng tới mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Đâu là những điểm nhấn trong quy hoạch không gian mới của tỉnh? Câu trả lời sẽ có trong vấn đề đô thị kỳ này. Nhưng trước hết, hãy cùng chúng tôi điểm qua những thông tin đô thị đáng chú ý vừa diễn ra. Để định hình diện mạo Nghệ An trong giai đoạn mới, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định 820, xác định danh mục 23 đô thị bao trùm lên 33 phường xã. Đây chính là bản thiết kế then chốt để các địa phương tái thiết không gian phát triển sau sáp nhập chính quyền địa phương hai cấp. Việc cập nhật, phân hạng lại các đô thị từ loại 2, loại 3 cho đến các phường đạt chuẩn chính là tấm bản đồ định hướng quan trọng, làm cơ sở để Nghệ An tập trung nguồn lực, nâng cấp hạ tầng và nâng cao chất lượng sống cho người dân.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa quyết định thành lập 5 tổ công tác do các phó chủ tịch tỉnh làm tổ trưởng để đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Các tổ sẽ phụ trách toàn diện các lĩnh vực từ hạ tầng giao thông, kinh tế, công nghiệp đến văn hóa xã hội. Hoạt động kiểm tra dự kiến chia làm 2 đợt, đợt 1 từ mùng 1 tháng 6 đến 15 tháng 7 và đợt 2 từ mùng 1 tháng 9 đến 15 tháng 10 năm 2026 nhằm đảm bảo tiến độ và tạo đà tăng trưởng kinh tế địa phương.
0: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu Sở Xây dựng khẩn trương xây dựng đề án chỉnh trang đô thị Vinh nhằm khắc phục các bất cập về hạ tầng vỉa hè thoát nước, dây cáp viễn thông và tình trạng lấn chiếm lòng lề đường. Các giải pháp trọng tâm bao gồm rà soát quy hoạch bãi đỗ xe, thí điểm thu phí đỗ xe trên vỉa hè, tháo gỡ dây cáp gây mất mỹ quan và xử lý nghiêm các vi phạm trật tự công cộng để đảm bảo không gian đô thị văn minh, an toàn cho người dân.
1: Thưa quý vị, khát vọng đưa Nghệ An trở thành cực tăng trưởng của vùng Bắc Trung Bộ đang dần được hiện thực hóa qua quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Với mục tiêu tăng trưởng GDP trên 12% một năm, tỉnh xác lập một mô hình phát triển mới đầy mạnh mẽ. Tâm điểm là sự kết nối của 6 vùng đô thị động lực: Vinh, Hoàng Mai, Thái Hòa, Diễn Châu, Đô Lương và Trà Lân. Không chỉ là những con số, đây là chiến lược quy hoạch đồng bộ từ hạ tầng giao thông cho đến các lĩnh vực then chốt như công nghiệp, y tế và giáo dục. Một diện mạo mới của đô thị Nghệ An đang từng bước hình thành.
0: Với quyết định số 820 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, Quỳnh Mai chính thức trở thành một trong 3 phường trọng điểm thuộc đô thị động lực Hoàng Mai, cực tăng trưởng phía đông bắc của tỉnh. Đây là cột mốc quan trọng, khẳng định vị thế và nâng tầm giá trị của địa phương. Việc được công nhận là đô thị loại 3 mở ra cơ hội lớn để địa phương này thu hút đầu tư. Từ nền tảng này, Quỳnh Mai sẽ tập trung hiện đại hóa hệ thống hạ tầng giao thông, viễn thông và hạ tầng ven biển, tạo diện mạo mới cho đô thị trong tương lai. Ông Hồ Văn Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Quỳnh Mai, tỉnh Nghệ An, cho biết.
2: Đây là một cái kim chỉ nam để cho phường huy động hệ thống chính trị vào cuộc để tổ chức triển khai hoàn thành cái mục tiêu là xây dựng cái đô thị loại 3 và cấp cao hơn nữa là đô thị loại 2. Và đây là phường cũng xác định nhiệm vụ chính trị rất là quan trọng trong cái việc mà thực hiện cái xây dựng đô thị, đó là tập trung cái nguồn lực ưu tiên để mà rà soát quy hoạch, phê trình cấp có thẩm quyền với phê duyệt quy hoạch phân khu trong cái thời gian tới. Đồng thời là phường cũng nỗ lực hơn nữa để mà triển khai quản lý tốt cái trật tự xây dựng, quản lý đất đai các cái khu vực mà được quy hoạch trong thời gian tới đây.
0: Việc điều chỉnh quy hoạch tỉnh Nghệ An với tâm điểm là 6 vùng đô thị động lực không chỉ đơn thuần là tấm bản đồ định hướng không gian mà còn là đòn bẩy pháp lý chiến lược, tạo hành lang pháp lý thông thoáng để các địa phương chủ động huy động nguồn lực, thu hút dòng vốn đầu tư trực tiếp FDI và nội lực xã hội. Đây là tiền đề để phá vỡ thế độc tôn của đô thị trung tâm, dịch chuyển sức

0: mạnh tăng trưởng ra các cực khác trong tỉnh, tạo ra sự liên kết vùng chặt chẽ, tối ưu hóa lợi thế so sánh của từng địa bàn. Tuy nhiên, quy hoạch chỉ nằm trên giấy nếu thiếu đi tư duy thực thi bài bản. Để hiện thực hóa các tiêu chuẩn đô thị một cách đồng bộ và bền vững, công tác quy hoạch cần những giải pháp căn cơ. Kiến trúc sư Nguyễn Việt Đức, Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An, cho rằng
1: các cái lưu ý mà trong cái công tác lập quy hoạch đợt này á, thì cái thứ nhất là mình kế thừa các cái định hướng phát triển của quy hoạch tỉnh và quy hoạch vùng huyện trước đây, đặc biệt là quá trình lập quy hoạch các cái đô thị thì cần phải xác định cái kết nối giao thông để từ cái đô thị mình đi ra hoặc là các cái đô thị lân cận đi vào nó được thuận lợi. Cái thứ hai là xác định các cái khu chức năng trọng tâm trọng điểm, ví dụ như đô thị dịch vụ thương mại hay là công nghiệp, để cân đối nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển cũng như là thuận lợi trong cái việc thu hút đầu tư, thì để từng bước là xây dựng đô thị nhanh bền vững mà có cái tính lâu dài.
0: Quy hoạch là tầm nhìn, nhưng để hiện thực hóa tầm nhìn đó cần những bước đi cụ thể và quyết liệt. Tại Đô Lương, với mục tiêu chiến lược sớm trở thành phường, chính quyền địa phương đang tập trung tối ưu hóa mọi nguồn lực, trong đó việc cập nhật và tích hợp quy hoạch bài bản được xác định là ưu tiên hàng đầu. Thay vì phát triển dàn trải, Đô Lương đang nỗ lực đồng bộ hóa quy hoạch sử dụng đất với hạ tầng kỹ thuật và không gian kinh tế, tạo ra một tấm bản đồ thống nhất nhằm xóa bỏ sự manh mún, chồng chéo. Song song với việc ưu tiên đầu tư vào hệ thống hạ tầng khung mang tính kết nối, địa phương cũng chú trọng khai thác giá trị văn hóa, lợi thế trung chuyển vốn có để định hình bản sắc đô thị riêng biệt. Đặc biệt, việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị quy hoạch không chỉ giúp công khai, minh bạch thông tin, mà còn là công cụ đắc lực để chính quyền giám sát và linh hoạt điều chỉnh theo sát thực tế. Về vấn đề này, ông Trương Công Hiệp, Phó trưởng phòng Kinh tế xã Đô Lương, tỉnh Nghệ An, nói.
2: Hiện nay thì xã Đô Lương cũng đang phối hợp rất là tích cực với đơn vị và cấp kế thừa các cái quy hoạch và cũng đang cập nhật các cái quy hoạch khác. Quy hoạch như là hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, rồi hạ tầng giáo dục, rồi là các cái di tích lịch sử, các cái văn hóa xã hội để tích hợp vào quy hoạch chung mà Ủy ban Nhân dân tỉnh đang giao cho Sở Xây dựng làm các cái dự án quy hoạch này.
0: Để hiện thực hóa quy hoạch vùng đô thị động lực, yếu tố then chốt chính là sự đồng bộ giữa không gian phát triển và năng lực quản lý hành chính. Tại những địa phương mà quy hoạch đô thị được xác định trùng khớp với địa giới hành chính, chính quyền sẽ có lợi thế lớn trong việc xóa bỏ tình trạng quy hoạch chồng quy hoạch. Sự thống nhất này tạo ra tính xuyên suốt, giúp địa phương chủ động huy động nguồn lực và kiến tạo diện mạo mới một cách bài bản, hiệu quả. Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Cửa Lò, cho biết.
3: Phường Cửa Lò đang thực hiện việc điều chỉnh quy hoạch phân khu của phường. Với cái quy hoạch này, chúng tôi đã chỉ đạo các ngành, các ban, rồi đơn vị tư vấn phải bám sát vào hai cái quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch của tỉnh. Một là cái điều chỉnh quy hoạch của tỉnh giai đoạn 2021-2030 và có tính đến năm 2050. Và cái quy hoạch thứ hai đấy là cái quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch phân khu của cái đài lộ 72m. Thì với cái lợi thế là nằm ở trong cái khu vực động lực của thành phố Vinh, thì là phường Cửa Lò chúng tôi là sẽ tập trung cho cái việc là phát triển hạ tầng đô thị và phát triển đô thị để rồi là tạo động lực cho cái việc là phát triển du lịch biển và phát triển vận tải biển.
0: Để hiện thực hóa bức tranh tổng thể về 6 vùng đô thị động lực, việc định hướng chiến lược từ cấp tỉnh là kim chỉ nam quan trọng. Các quy hoạch là cơ sở pháp lý và kỹ thuật để các địa phương tự tin bước vào giai đoạn phát triển mới. Viện trưởng Viện Quy hoạch Kiến trúc Xây dựng Nghệ An cho biết.
1: Ủy ban tỉnh cũng đã giao Sở Xây dựng làm chủ đầu tư để lập tổng thể gồm đô thị Vinh, đô thị Thái Hòa, đô thị Hoàng Mai, đô thị Đô Lương và đô thị Diễn Châu. Thì các cái định hướng tổng thể này là sẽ là cái cơ sở để các cái đô thị nhỏ trong đó tổ chức lập đồng hành và sẽ kết nối đồng bộ chung cho từ hạ tầng cho đến các cái định hướng phát triển chung cho toàn đô thị cũng như trong từng đô thị nhỏ đấy.
0: Với sự chỉ đạo quyết liệt từ Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng tinh thần chủ động bứt phá của từng địa phương, Nghệ An đang từng bước hiện thực hóa tầm nhìn về một hệ thống đô thị hiện đại, bền vững, tạo đà cho sự phát triển kinh tế xã hội trong giai đoạn mới.
4: Chương trình Nhịp sống đô thị của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn 5G Viettel đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chương trình thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
5: Chị Lê Mai và chị Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện chương trình rất vui được gặp lại các em trong khung giờ phát sóng quen thuộc dành cho thiếu nhi của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
6: Các em thân mến, chúng mình đã thực sự bước vào mùa hè rồi nhỉ? Một tháng sau với nhiều hoạt động dành cho các bạn nhỏ. Vì các em biết đấy, tháng này thường được gọi là tháng hành động vì trẻ em, đúng không nào? Không biết các em có kỳ nghỉ hè bắt đầu từ đâu rồi? Phố thì về quê, quê thì lên phố, hay là những chuyến lên rừng xuống biển? Hay là tranh thủ để đi học một môn năng khiếu nào vậy nhỉ? Chị đang rất tò mò về kỳ nghỉ hè của các em đấy.
5: Chắc chắn là chúng ta sẽ được nghe những chia sẻ từ các bạn nhỏ ở phần nội dung chính chương trình qua phóng sự Hè là những ngày vui của Quỳnh Nga. Cạnh đó thì chúng ta sẽ cùng đến với cả một câu chuyện thú vị về sự đoàn kết của các vật dụng gia đình nữa.
6: Chương trình thiếu nhi tuần này với chủ đề Hè là những ngày vui, chúng ta sẽ cùng nhau điểm qua những tin tức nổi bật trong tuần. Chắc chắn là những thông tin hữu ích dành cho các bạn nhỏ đấy. Nào, chúng ta cùng lắng nghe nhé.
5: Các em thân mến, tháng 6 tháng hành động vì trẻ em, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chỉ đạo về các tỉnh đoàn, hội đồng đội tỉnh, chi đoàn cơ sở Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại các tỉnh tổ chức chuỗi hoạt động cùng em tiến bước nhằm chăm lo động viên các em thiếu nhi khuyết tật, thiếu nhi đang điều trị bệnh và thiếu nhi gặp hoàn cảnh khó khăn trên khắp các địa bàn. Với những phần quà được trao tặng không chỉ góp phần hỗ trợ, động viên các em về vật chất mà còn gửi gắm tình cảm, sự quan tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em. Qua đó tiếp thêm niềm tin, nghị lực để các em vượt qua khó khăn, tích cực điều trị, học tập, rèn luyện và vươn lên trong cuộc sống đúng với tinh thần của chương trình Cùng Em Tiến Bước.
6: Vừa qua tại bể bơi Khăn Quàng Đỏ, phường Ngọc Hà, Hà Nội, Hội đồng đội Trung ương phối hợp Trung tâm Hỗ trợ Thanh Thiếu Nhi Việt Nam tổ chức khai giảng lớp dạy bơi miễn phí Cùng Em Học Bơi năm 2026 dành cho thiếu nhi trên địa bàn Hà Nội. Chương trình được triển khai nhằm hưởng ứng chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè và Tháng Hành động vì trẻ em năm 2026, góp phần trang bị kỹ năng phòng chống đuối nước cho trẻ em trong dịp hè. Thông qua lớp dạy bơi này, ban tổ chức kỳ vọng sẽ giúp nhiều thiếu nhi có thêm cơ hội học tập, rèn luyện kỹ năng sống, nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn đuối nước, góp phần mang đến cho các em một mùa hè an toàn, lành mạnh và bổ ích.
5: Và các em ơi, nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về công tác phòng chống đuối nước ở trẻ em, Hội đồng đội Trung ương và Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt cuốn sách Cẩm nang phòng tránh đuối nước do Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trọng An biên soạn. Trong cuốn sách, các em sẽ được hướng dẫn những kỹ năng cơ bản mà vô cùng quan trọng như tập thở, tập nổi, tập bơi, nhận biết những nguy cơ tiềm ẩn khi vui chơi dưới nước, cách ứng xử an toàn khi tham gia các hoạt động ở sông, hồ, bãi biển hay bể bơi. Bên cạnh các kỹ năng phòng ngừa, cuốn sách còn trang bị cho trẻ em và người lớn những kiến thức về cách xử lý các tình huống đuối nước, cách tìm kiếm sự hỗ trợ và những nguyên tắc cần ghi nhớ khi gặp sự cố.
6: Cuốn sách đồng thời là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho phụ huynh, giáo viên, cán bộ phụ trách thiếu nhi và những người làm công tác chăm sóc giáo dục trẻ em. Với những giá trị thiết thực và lâu dài, Cẩm nang phòng tránh đuối nước là món quà ý nghĩa dành cho trẻ em, phụ huynh và những người luôn mong muốn xây dựng một môi trường sống an toàn cho thế hệ tương lai. Sách đã có mặt tại các thư viện, hiệu sách trên cả nước. Các em có thể tìm đọc hoặc mua cuốn sách hữu ích này và tham khảo nhé!
5: Ngay trong tuần này, Hội đồng đội Trung ương phối hợp cùng với Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt thư viện số trên mây mang tên Mặt trời nhỏ, thư viện sách nói và đã chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 6 năm 2026. Thư viện trên mây Mặt trời nhỏ không chỉ đơn thuần là một kho lưu trữ mà còn là một dự án thư viện số có quy mô lớn được đầu tư bài bản. Ở giai đoạn đầu, dự án đã kêu gọi được sự chung tay của hơn 100 nghệ sĩ, người nổi tiếng và các biên tập viên giàu kinh nghiệm. Đặc biệt, dự án mang một ý nghĩa nhân văn sâu sắc khi mở ra cơ hội kết nối tri thức hoàn toàn miễn phí và bình đẳng dành cho các bạn.

0: nhỏ ở vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là những bạn nhỏ khiếm thị. Những bạn nhỏ thực sự rất cần đến một trang sách nói chất lượng để học tập và giải trí.
1: Một thông tin thú vị là cũng trong tuần này, ban tổ chức công bố bạn Nguyễn Hoa Thảo Mơ, sinh năm 2015 tại Bắc Ninh, sẽ chính thức đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi Little Miss Universe 2026, Hoa hậu Hoàn Vũ Nhí 2026, được tổ chức tại Philippines. Người bạn nhỏ này đã ghi dấu ấn tại nhiều chương trình thời trang và nghệ thuật trên cả nước, để lại nhiều ấn tượng đẹp với khán giả và giới chuyên môn bởi phong cách trình diễn chuyên nghiệp cùng tinh thần luôn nỗ lực vươn lên. Với tài năng, sự tự tin và bản lĩnh sân khấu, Thảo Mơ được kỳ vọng sẽ mang đến hình ảnh thiếu nhi Việt Nam năng động, bản sắc và giàu khát vọng đến với bạn bè quốc tế. Hy vọng Thảo Mơ tỏa sáng và góp phần mang niềm tự hào về cho Việt Nam.
0: Các em thân mến, tại quảng trường Hồ Chí Minh, tỉnh đoàn vừa phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Quân sự Quân khu 4 long trọng tổ chức lễ xuất quân, chương trình học kỳ trong quân đội tỉnh Nghệ An 2026 với chủ đề Chúng em tập làm chiến sĩ, trưởng thành trong kỷ luật, vững vàng trước tương lai. Sau lễ xuất quân, hơn 300 chiến sĩ nhí đến từ nhiều địa phương trong tỉnh đã chính thức về tiểu đoàn 5, Trường Quân sự Quân khu 4, bắt đầu hành trình rèn luyện, học tập và trưởng thành trong môi trường quân đội.
1: Chương trình kỳ vọng sẽ trở thành môi trường để mỗi chiến sĩ nhí khám phá bản thân, rèn luyện được sự bản lĩnh, nuôi dưỡng những phẩm chất tốt đẹp và tạo nên những ký ức tuổi thơ đáng nhớ. Mỗi ngày trên thao trường sẽ là một bài học về nghị lực, mỗi trải nghiệm sẽ là một bước trưởng thành để các em tự tin vững bước trên hành trình phía trước. Mong rằng sau hành trình rèn luyện, mỗi em sẽ trở thành phiên bản mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và trưởng thành hơn.
0: Và hòa trong không khí tháng 6, tháng hành động vì trẻ em, các cơ sở đoàn trong Tuổi Trẻ Công an Nghệ An vừa qua cũng đã đồng loạt tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa dành cho thiếu nhi trên địa bàn. Nhiều phần quà, học bổng ý nghĩa đã được trao tặng tới các bạn thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn nhằm động viên các bạn tiếp tục nỗ lực vươn lên trong học tập và cuộc sống. Đồng thời, Tuổi Trẻ Công an Nghệ An cũng đẩy mạnh tuyên truyền, trang bị kỹ năng sống, kỹ năng phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước, xâm hại trẻ em và kiến thức an toàn giao thông, giúp các em có một mùa hè an toàn bổ ích.
1: Cạnh một số hoạt động nổi bật thì rất nhiều các địa phương trong tỉnh cũng đã có những lớp học miễn phí để dạy bơi cho các bạn nhỏ. Bởi các em biết không, số lượng trẻ em tử vong do đuối nước trong các mùa hè luôn là con số đáng tiếc và đáng báo động, nên mở các lớp dạy bơi miễn phí trên địa bàn chính là hoạt động ý nghĩa nhằm bảo vệ trẻ em thiết thực nhất, phải không nào?
0: Em thân mến, tháng 6 về, bằng sắc đỏ của những chùm phượng đang rực cháy trên các con đường, bằng tiếng ve ngân vang dưới những vòng cây và bằng những khuôn mặt rạng ngời của các bạn nhỏ đang tận hưởng những ngày hè đầy ắp niềm vui. Không còn những buổi sáng vội vàng đến lớp, không còn những trang vở kín đặc bài tập hay những giờ học nối tiếp nhau. Mùa hè mở ra như một khoảng trời rộng lớn để các em được vui chơi, trải nghiệm, khám phá những điều mới mẻ và trưởng thành hơn từ chính những điều giản dị quanh mình.
1: Kỳ nghỉ hè chung của thiếu nhi cả nước, chị tin rằng mỗi bạn nhỏ đang có một mùa hè thú vị của riêng mình, phải không nào? Với các bạn nhỏ xứ Nghệ cũng đa dạng trong kỳ nghỉ hè này lắm. Có bạn theo gia đình đến với biển Cửa Lò để cảm nhận vị mặn của biển khơi và vẻ đẹp của quê hương. Có bạn miệt mài trong những lớp học bơi để trang bị cho mình kỹ năng cần thiết. Có bạn trở về quê với ông bà, tìm lại những niềm vui bình dị giữa những cánh đồng ngập nắng. Và cũng có những bạn đang say mê bên những trang sách, những lớp học năng khiếu hay những sân chơi, cộng đồng đầy ắp tiếng cười. Mỗi ngày hè là một hành trình nhỏ và từ những hành trình ấy, các em đang lớn lên từng ngày.
0: Sẽ thú vị biết bao nếu các em được trải nghiệm một kỳ nghỉ ngắn tại bãi biển quê hương để được ngắm những tia nắng đầu ngày lấp lánh trên mặt nước. Bãi biển luôn rộn ràng bước chân của du khách và những tiếng cười giòn tan của trẻ nhỏ. Tại biển, các em có thể thoải mái trải nghiệm tại bãi cát. Những lâu đài cát được dựng lên bằng trí tưởng tượng rất phong phú. Các em cũng sẽ rất thích thú chạy theo từng đợt nước biển ùa vào bờ. Và chị tin rằng với nhiều gia đình, những ngày hè bên biển không chỉ là dịp nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian quý giá để cha mẹ và con cái được gần gũi nhau hơn sau những tháng ngày bận rộn. Một người bạn nhỏ đã rất hào hứng nói về kỳ nghỉ ngắn của gia đình tại biển Cửa Lò như sau.
2: Em thích được đi biển cùng bố mẹ. Em được chơi rất nhiều, trò chơi với, được khám phá nhiều điều mới. Quan trọng hơn là khi đi cùng bố mẹ, em cảm thấy được luôn luôn an toàn.
1: Các em ạ, đôi khi một chuyến đi không chỉ mang đến niềm vui, đó còn là cơ hội để các em mở rộng hiểu biết, thêm yêu những cảnh đẹp của quê hương và lưu giữ những ký ức đẹp bên gia đình, phải không nào? Và nếu biển mang đến niềm vui khám phá thì mùa hè

0: không có sợ như trước nữa.
1: Mỗi kỹ năng học được hôm nay chính là hành trang để các em vững vàng hơn trên chặng đường phía trước đấy. Và rời thành phố mùa hè còn được nhiều bạn nhỏ trở về với những miền quê thân thuộc, những con đường làng rợp bóng cây, những khu vườn xanh mướt, những buổi chiều thả diều trên cánh đồng lộng gió, những bữa cơm quây quần bên ông bà, tất cả tạo nên những ký ức tuổi thơ trong trẻo và đầy bình yên. Đặc biệt, nhiều gia đình đã lựa chọn đưa con em mình về thăm quê bác ở Nam Đàn trong dịp hè. Dưới mái nhà tranh đơn sơ của làng Sen, những câu chuyện về tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh được kể lại một cách gần gũi và xúc động. Bởi có những bài học không đến từ sách vở mà đến từ những điều mắt thấy, tai nghe và cảm nhận chân thành trong mỗi chuyến đi.
2: Các em ạ, khi chiều xuống tại nhiều nhà văn hóa cộng đồng, thư viện và điểm sinh hoạt hè trên địa bàn tỉnh, tiếng cười của trẻ thơ lại vang lên rộn rã. Các em cùng đọc sách, tham gia trò chơi dân gian, sinh hoạt văn nghệ hay là giao lưu với những người bạn mới. Không gian ấy không chỉ mang đến niềm vui mà còn giúp các em học cách sẻ chia, hợp tác và sống hòa đồng với mọi người. Nhiều bạn nhỏ cũng bày tỏ rằng các em thích đọc sách và tham gia các trò chơi cùng với các bạn và cảm thấy rất vui. Các em biết đấy, rõ ràng mỗi bạn nhỏ sẽ có một mùa hè khác nhau, nhưng trong mỗi trải nghiệm ấy đều có những bài học ý nghĩa đang âm thầm lớn lên. Đi biển để thêm yêu thiên nhiên và quê hương, học bơi để biết bảo vệ bản thân, về quê để hiểu hơn giá trị của gia đình và cội nguồn, tham gia các hoạt động cộng đồng để biết kết bạn, sẻ chia, sống trách nhiệm hơn, đúng không nào?
1: Rồi tháng 6, tháng 7, tháng 8 sẽ lần lượt đi qua, những cánh phượng sẽ nhường chỗ cho mùa tựu trường. Nhưng những điều mà mùa hè mang lại sẽ còn ở lại rất lâu trong ký ức tuổi thơ. Đó là tiếng sóng biển gợn lò trong một buổi sớm mai đầy nắng, là cảm giác hạnh phúc khi được ở bên ông bà, nơi miền quê yên bình, là niềm tự hào khi được về thăm quê bác, là sự tự tin khi học được một kỹ năng mới, và là những tiếng cười giòn tan bên bạn bè trong những ngày hè rực rỡ. Mỗi trải nghiệm đều là một món quà của tuổi thơ, để rồi mai này, khi nhớ lại những năm tháng đẹp nhất của cuộc đời mình, các em sẽ nhớ rằng đã có một mùa hè thật là ý nghĩa, thật nhiều yêu thương và thật nhiều niềm vui. Bởi với tuổi thơ, hè luôn là những ngày vui mà các em nhỉ.

0: Các em thân mến, mỗi người trong chúng ta đều có những điểm mạnh riêng. Có bạn học giỏi, có bạn hát hay, có bạn vẽ đẹp, lại có bạn rất chăm chỉ và tốt bụng. Điều quan trọng không phải là ai giỏi hơn ai, mà là biết trân trọng bản thân mình và tôn trọng những người xung quanh. Trong cuộc sống, đôi khi vì chưa hiểu hết giá trị của người khác mà chúng ta dễ so sánh, phán xét hoặc nghĩ rằng mình quan trọng hơn mọi người. Nhưng rồi chính những trải nghiệm sẽ giúp chúng ta nhận ra rằng ai cũng có một vị trí riêng, một công việc riêng và đều đáng được yêu quý và trân trọng. Câu chuyện Căn bếp Hòa Thuận của tác giả Đào Ngọc Diệp mà chương trình gửi tới các em ngay sau đây sẽ kể về một căn bếp rất đặc biệt, nơi những đồ vật quen thuộc bỗng biết trò chuyện, biết vui buồn như con người. Và từ những câu chuyện tưởng chừng rất nhỏ ấy, các em sẽ khám phá ra một bài học thật ý nghĩa về sự thấu hiểu, tôn trọng và tình bạn. Bây giờ mời các em cùng lắng nghe truyện ngắn Căn bếp Hòa Thuận của tác giả Đào Ngọc Diệp nhé.
1: Cô Lò Vi Sóng sống trong một ngôi nhà lớn, đó là nơi cư trú của các cư dân TV, tủ bếp, máy rửa bát, bàn ghế, vân vân. Nhìn bên ngoài, cô Lò Vi Sóng khá nổi bật bởi lớp kính trong vắt phía trước có thể nhìn xuyên thấu phía bên trong. Hầu như

0: Cả ngày cô nằm im mơ mộng, nhàn nhã, thỉnh thoảng mới làm việc. Nhưng khi cô làm việc lại là lúc tuyệt nhất. Ánh đèn sáng soi chiếc đĩa đặt thức ăn quay tròn bên trong như đang có vũ công biểu diễn trên sân khấu cùng tiếng nhạc ro ro êm dịu. Ai cũng nhìn ngắm chờ đợi và vui mừng mang thức ăn ra khi cô kết thúc màn biểu diễn. Ngược lại, với cô lò vi sóng sống nhàn nhã, bác tủ lạnh phải làm việc suốt ngày không nghỉ ngơi. Bác là nhân vật mà cô lò vi sóng không thích nhất. Anh không thể ngắt điện và yên tĩnh được một ngày sao? Tôi vừa thiêu thiêu ngủ thì anh lại tiếp tục chạy, tôi không ngủ được. Cô lò vi sóng cáu và nói, thông cảm cho tôi cô bạn, thời gian tạm ngắt không do tôi quyết định mà phụ thuộc vào số lượng đồ ăn cần làm đông hay làm mát trong tủ. Tôi sẽ cố gắng kêu thật khẽ. Tủ lạnh phân trần. Dù sao thì vẫn là tiếng rò rò khó chịu. Lò vi sóng liên tục cau nhau. Tủ lạnh tiếp tục giải thích. Lò vi sóng tiếp tục trách móc. Tủ lạnh chẳng biết làm sao. Thế là họ cãi vã, liên tục cãi vã nhau mỗi ngày. Rồi tủ lạnh cạn lời, không biết nói gì nữa, đành để mặc cô lò vi sóng một mình lên giọng. Tôi là người quan trọng nhất trong khu bếp này, vì nếu không có tôi thì đồ ăn sẽ cứng và lạnh ngắt, không thể ăn ngay được. Con người cần đến sự có mặt của tôi để rút ngắn thời gian. Mà các bạn biết đấy, thời gian là thứ quý giá nhất trên đời. Hơn nữa, quê hương của tôi là tủ nước Pháp rộng lớn, giàu có và nổi tiếng, nên trông tôi thật là đẹp đẽ và sang trọng. Cô đừng nói như thế. Mỗi người chúng ta đều có một vị trí riêng của mình, đừng có so sánh mình với người khác, nhức cái đầu quá. Chị bàn lên tiếng phản đối. Tôi không đồng ý với suy nghĩ này của chị. Đúng là chúng ta mỗi người một việc, nhưng cái bác tủ lạnh lại là kẻ xấu tính khi vừa to vừa gây ra tiếng ồn. Hơi thở của bác ta lạnh cóng bởi trái tim của bác xấu xa lạnh giá. Bác ta là kẻ gây hại cho con người khi mà làm đồ ăn trở nên cứng và lạnh. Tôi nghĩ là chúng ta nên tẩy chay hắn. Lò vi sóng nói. Tủ lạnh cảm thấy vô cùng buồn bã, không biết nói sao cho mọi người hiểu. Nó đau lòng. Từ sáng ngày hôm sau, tủ lạnh im lặng nhiều hơn, hơi thở cũng yếu hơn. Và cho đến một ngày, nó quyết định không thở hơi lạnh ra nữa. Trong lòng tủ lạnh, đồ ăn dần dần hỏng, con người đem vứt đi. Họ gọi bác sĩ đến chăm sóc cho tủ lạnh. Trong suốt thời gian đó, thức ăn được để ở bên ngoài và không ai sử dụng cô lò vi sóng để hâm thức ăn cả. Đến lúc này, cô lò vi sóng mới phát hiện ra sự quan trọng của bác tủ lạnh. Tôi xin lỗi vì đã kiêu ngạo và coi thường bác. Tôi đã hiểu ra sự quan trọng của bác đối với căn bếp này như thế nào. Nếu không có bác thì con người không thể dự trữ đồ ăn và như vậy thì tôi cũng chẳng có giá trị gì nữa. Tất cả chúng ta đều có vai trò riêng và không nên so sánh mình với người khác. Mong bác hãy tha lỗi cho tôi. Tất cả chúng tôi đều hiểu, hơi thở lạnh, nhưng bác không phải là người mang trái tim lạnh giá. Các cư dân khác trong bếp cùng nói thêm vào. Khỏi phải nói, bác tủ lạnh vui đến mức nào, niềm vui khi được thấu hiểu. Bác tủ lạnh lại kêu ro ro, lại thở hơi lạnh. Và trước mỗi bữa ăn, cô lò vi sóng lại biểu diễn vũ điệu ánh sáng trong lồng kính. Căn bếp đã hòa thuận rồi.
1: Các em ơi, căn bếp nhỏ trong câu chuyện đã trở nên vui vẻ và ấm áp hơn khi cô lò vi sóng hiểu rằng mỗi người đều có giá trị của mình, không ai có thể làm thay công việc của người khác và cũng không ai là quan trọng hơn tất cả mọi người. Trong lớp học, trong gia đình hay trong nhóm bạn bè của mình cũng vậy. Khi biết lắng nghe, biết tôn trọng và biết ghi nhận những điều tốt đẹp ở người khác, chúng ta sẽ có thêm nhiều niềm vui và những người bạn tốt. Các em hãy luôn ghi nhớ điều này nhé!
0: Các em thân mến, mùa hè mở ra biết bao điều thú vị, đó có thể là một chuyến đi mới, một cuốn sách hay, một lớp học năng khiếu, những ngày vui bên gia đình, bạn bè hay những trải nghiệm giúp chúng ta hiểu thêm về bản thân và những người xung quanh. Qua phóng sự, hè là những ngày vui và câu chuyện căn bếp hòa thuận, chương trình mong rằng mỗi bạn nhỏ sẽ có cho mình một mùa hè thật là ý nghĩa, biết khám phá những điều mới mẻ, biết yêu thương, sẻ chia và trân trọng những người đang ở bên cạnh mình.
1: Những người lớn và những người thực hiện chương trình thiếu nhi hôm nay, chúc các em sẽ có thật nhiều tiếng cười, thật nhiều kỷ niệm đẹp và có những ngày hè ngập tràn niềm vui. Cảm ơn các em đã đồng hành cùng với chương trình. Thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em.
0: Chương trình ca nhạc thiếu nhi phòng âm nhạc dành cho tuổi thơ, nơi những giai điệu chở đầy giấc mơ tuổi thơ, là nụ cười giòn tan trong nắng, là những hồn nhiên trong trẻo của ngày cắp sách, là tình yêu dành cho gia đình, quê hương, đất nước, nơi vẽ nên cả bầu trời mộng ước, chắp thêm đôi cánh ước mơ cho tuổi hồng bằng những nốt nhạc diệu kỳ. Ca nhạc thiếu nhi phát sóng vào 11 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Mời quý thính giả và các bạn nhỏ cùng đón nghe.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An chính thức bước vào môn thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Nghệ An tập trung đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp nhằm khơi thông nguồn lực địa phương và thu hút đầu tư.
0: Tín dụng xanh, công cụ quan trọng để huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
1: Mục Alo NTV kết nối phản ánh hệ thống camera an ninh, nhiều xã không đồng bộ, hư hỏng chưa được sửa chữa, thay thế kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác giám sát, giữ gìn an ninh trật tự.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC khẳng định eo biển Hormuz sẽ đóng cửa với mọi tàu thuyền sau khi Mỹ mở loạt tấn công mới nhằm vào Iran.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự trưa nay, thứ năm ngày 11 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Điểm thi trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, một trong những điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh, với hơn 1.000 thí sinh dự thi tại 44 phòng thi. Điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh có 443 thí sinh dự thi tại 14 phòng thi. Tại các địa điểm trên, đồng chí Thái Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh an toàn và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại từng điểm thi. Trước khi vào buổi thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp gỡ, động viên các thí sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt kiến thức và kỹ năng để hoàn thành bài thi. Đồng thời lưu ý thí sinh chấp hành nghiêm quy chế, tuyệt đối không mang điện thoại hay thiết bị công nghệ cao vào khu vực thi. Đối với đội ngũ làm nhiệm vụ coi thi, đồng chí đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế nhưng không tạo áp lực tâm lý cho thí sinh, chủ động ra soát kỹ từng khâu, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình tổ chức thi. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, y tế và các đội thanh niên tình nguyện để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và phụ huynh trong suốt kỳ thi. Riêng tại điểm thi trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, nơi có nhiều học sinh nội trú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong sinh hoạt để các em yên tâm hoàn thành kỳ thi. Sáng nay, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2026 trong thời tiết mát mẻ. Sau 12 năm đèn sách, đây là thời điểm để các sĩ tử 2K8 thể hiện những gì đã tích lũy trong suốt quá trình học tập, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số điểm thi trong buổi thi đầu tiên.
1: Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Quỳ Châu, đầu buổi sáng nay có mưa, nhưng nhiều phụ huynh và thí sinh vẫn có mặt từ khá sớm. Điểm thi này có 589 thí sinh dự thi tại 25 phòng thi. Ngay từ đầu buổi thi, lực lượng bảo vệ và thanh niên tình nguyện đã được bố trí tại khu vực cổng trường để nhắc nhở, hỗ trợ và kiểm tra, hạn chế tối đa việc mang tài liệu hay thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Thầy giáo Nguyễn Văn Cường, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Quỳ Châu cho hay.
2: Thì chúng tôi cũng quán triệt rất rõ cho cán bộ làm thi coi thi, đó là ngăn chặn ngay từ đầu để học sinh không đưa điện thoại, các công nghệ cao vào trường thi. Và công tác đảm bảo an ninh của điểm thi thì chúng tôi cũng đã quán triệt cho lực lượng bảo vệ thường xuyên và túc trực trong cái thời gian mà học sinh chuẩn bị bước vào cái điểm thi để nhắc nhở các em tuyệt đối không sử dụng cái công nghệ cao, rồi là các cái quy định, các cái vật dụng mà không cho phép đưa vào trường thi, vào phòng thi.
1: Là kỳ thi mang tính bước ngoặt, không chỉ đánh giá kết quả sau 12 năm học tập, mà còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học tuyển sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các sĩ tử. Vì vậy, với nhiều thí sinh, trong đó có thí sinh Trần Bá Thành, điểm thi trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, và Sông Và Pó, thí sinh điểm trường trung học phổ thông Quế Phong. Đây là chặng về đích quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực và quyết tâm cao nhất.
3: Em thấy lo lắng với kỳ thi này và cũng có một chút áp lực. Mục tiêu của em là trường học về kỹ thuật quân sự. Để đạt được kết quả này em phải theo mức điểm chuẩn năm ngoái là em phải trên 27 điểm. Môn lý em là môn em kỳ vọng cao nhất là em sẽ được trên 9,5. Môn toán là trên 8,5 và môn tiếng Anh là trên 8. Em cảm giác văn mình cũng sẽ làm được thôi.
4: Đi lại khó khăn thì bố mẹ cũng xuống đường thì con tự học tự làm. Trong mấy kỳ thi này thì em rất là mong muốn được kết quả cao và được thành công trong học tập.
1: Không chỉ thí sinh, nhiều phụ huynh cũng có chung tâm trạng lo lắng. Tạm gác bỏ tất cả mọi công việc, vượt quãng đường hàng chục km từ các xã Nhôn Mai, Hữu Khuông, Tri Lễ, Hùng Chân, Thông Thụ để đồng hành động viên các con trước các buổi thi. Kỳ vọng lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ như ông Nguyễn Văn Hà, xã Châu Bình là con cái đỗ đạt trên bước đường học tập.
5: Tâm lý của bố mẹ bao giờ cũng phải lo lắng. Đặt niềm tin vào con thì anh cho nó nguyện vọng của nó đi theo đường của nó thôi. Nó thích đi vào cái ngành nghề gì thì phải theo của nó chứ.
1: Đây là kỳ thi đầu tiên toàn bộ thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.
0: đồng thời được tổ chức trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Với tinh thần chỉ đạo của tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhưng không gây áp lực cho thí sinh. Các quy trình kiểm tra tại điểm thi sáng nay đều được triển khai đúng quy định, đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Cô giáo Bùi Thị Tâm, giám thị coi thi trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, cho biết.
6: Cái địa điểm này, con em dân tộc thiểu số cho nên là sẽ có rất nhiều cái về mặt tâm lý. Cho nên là khi mà coi thi ở một cái phòng thi như thế này thì giáo viên luôn luôn tạo một cái tâm thế thật là thoải mái, kèm theo với những cái tín hiệu phi ngôn ngữ thiện cảm, thân thiện, không làm mất đi cái nguồn năng lượng tích cực ở trong mỗi các em để cho các em có một cái tâm thế làm bài tốt nhất.
0: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, Nghệ An huy động gần 6.000 cán bộ coi thi, tổ chức tại 71 điểm thi. Kết thúc 120 phút làm bài thi môn ngữ văn sáng nay, ghi nhận tại nhiều điểm thi, thí sinh nhận xét đề có tính phân loại cao, cách ra đề khá mới lạ. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng yêu cầu thì không quá khó để triển khai. Đặc biệt ở phần nghị luận văn học, ngữ liệu khá nhiều, đòi hỏi thí sinh phải có thời gian đọc hiểu và phân tích sâu mới có thể đạt điểm cao. Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo kỳ thi, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn là 41.626. Có 91 thí sinh vắng thi, không có thí sinh vi phạm quy chế, không có các sự cố bất thường xảy ra. Chiều nay các thí sinh bước vào môn thi thứ hai, môn toán, với thời gian làm bài 90 phút.
7: Chuyển sang các tin tức kinh tế. Chính phủ vừa đề xuất nguyên tắc và tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho các địa phương trong giai đoạn 2027 đến 2030, hiện đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Theo dự thảo, việc phân chia nguồn thu thuế giá trị gia tăng sẽ dựa trên 3 tiêu chí chính, gồm dân số, diện tích tự nhiên và GRDP bình quân đầu người. Trong đó, dân số chiếm khoảng 65% tổng điểm, diện tích 15% và GRDP bình quân đầu người 20%. Các tiêu chí này được tính theo phương pháp lũy thoái nhằm phản ánh quy mô tiêu dùng, mức độ phát triển kinh tế và chi phí cung cấp dịch vụ công, đồng thời hạn chế chênh lệch quá lớn giữa các địa phương. Mục tiêu là nhằm tăng tính công bằng, minh bạch và giúp các địa phương chủ động hơn trong điều hành ngân sách, đồng thời đảm bảo vai trò điều tiết của ngân sách trung ương.
0: Ngày hôm nay, thị trường lúa gạo ghi nhận diễn biến trái chiều giữa giá nguyên liệu trong nước và xuất khẩu. Tại thị trường trong nước, một số loại gạo nguyên liệu tăng nhẹ. Cụ thể, gạo IR504 tăng 50 đồng mỗi kg, giao động 8.700 đến 8.800 đồng trên 1 kg. Gạo CL555 tăng 100 đồng trên 1 kg, lên mức 9.100 đến 9.300 đồng trên 1 kg. Các loại khác như OM5451, OM18, Đài Thơm 8 hay OM380 nhìn chung giữ giá ổn định. Tại các chợ lẻ, giá gạo tiêu dùng hầu hết không biến động. Ở nhóm lúa tươi, giá cũng duy trì ổn định, phổ biến từ 5.100 đến 6.500 đồng trên 1 kg tùy giống. Nguồn cung tại nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Vĩnh Long đang ở mức khá, nhưng giao dịch mua mới chậm. Trên thị trường xuất khẩu, gạo Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ, trong đó gạo thơm 5% tấm giảm còn khoảng 490 đến 495 đô la Mỹ trên một tấn.
7: Sáng nay, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh thêm 2,3 triệu đồng mỗi lượng, nối dài đà lao dốc trong hai phiên gần đây. Cụ thể, giá vàng SJC được niêm yết quanh mức 131 triệu đồng một lượng mua vào, 136 triệu đồng một lượng bán ra. So với đầu phiên, mức giảm lên tới 2,3 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều, trong khi trước đó đã giảm mạnh khoảng 5,5 triệu đồng một lượng. Như vậy, chỉ trong hai phiên, giá vàng trong nước đã bốc hơi gần 8 triệu đồng một lượng, kéo theo mặt bằng giá tiến sát mức quy đổi của vàng thế giới. Hiện chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới đã thu hẹp đáng kể, khi vàng thế giới quy đổi khoảng 130,97 triệu đồng một lượng, gần tương đương giá mua vào SJC. Trái ngược với đà giảm trong nước, giá vàng thế giới phục hồi nhẹ sau biến động mạnh nhờ tác động từ dữ liệu lạm phát Mỹ, diễn biến địa chính trị và biến động lợi suất trái phiếu.
0: Nhằm đối phó với sức mua kém, các hãng bay trong nước đã quyết định giảm giá nhiều chặng bay nội địa từ 10 đến 15% so với tháng trước. Trên các hệ thống đại lý, những chuyến bay xa như tuyến Hà Nội đi Côn Đảo hiện ở mức 7,6 đến 8 triệu đồng khứ hồi, ghi nhận mức giá thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội hoặc Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều thời điểm có vé khuyến mãi chưa bao gồm thuế phí, chỉ từ 610.000 đồng đến 810.000 đồng mỗi chiều, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách cân đối tài chính.
7: chung tay chia lửa cùng ngành hàng không, ngành đường sắt cũng đưa ra hàng loạt chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp từ 10 đến 20% cho nhiều tuyến tàu khách trải dài khắp mọi miền đất nước vào các ngày thường trong tuần. Đặc biệt, nếu lựa chọn hành trình Hà Nội đi Vinh, hành khách sẽ được hưởng mức giảm sâu tới 20% đối với khoang 6 giường trên các tàu NA1 và NA2 khi di chuyển vào các ngày đầu hoặc giữa tuần.
8: Cùng với sức hút từ các khu công nghiệp lớn, Nghệ An đang tập trung đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp nhằm khơi thông nguồn lực địa phương và thu hút đầu tư. Đây không chỉ là giải pháp dịch chuyển cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, mà còn là đòn bẩy vững chắc tạo động lực bứt phá và tăng trưởng bền vững.
9: Cụm công nghiệp Bồng Khê được quy hoạch với diện tích khoảng 23 hectare trên địa bàn xã Con Cuông, đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế công nghiệp, chế biến nông, lâm sản của khu vực miền Tây Nghệ An. Vì vậy, theo ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ngay sau khi tiếp nhận quản lý, xã Con Cuông đã tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thu hút được 2 doanh nghiệp vào đầu tư.
10: Hiện tại, xã đã thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, trong đó có 2 dự án, mỗi dự án là 4 hectare. Tổng mức đầu tư của 2 dự án gần 150 tỷ đồng. Hiện tại, các nhà đầu tư đang triển khai hạ tầng để chuẩn bị đi vào hoạt động trong năm 2026. Và tiếp tục trên cái phần diện tích còn lại thì xã đang kêu gọi các cái doanh nghiệp thu hút vào, định hướng đến năm 2028 cụm công nghiệp 23 ha này sẽ hoạt động lấp đầy.
9: Cụm công nghiệp Diễn Thắng, xã Minh Châu có diện tích quy hoạch 40 ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cũng đang tích cực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Ông Lê Thế Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay, hiện đã có một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử vào hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 500 lao động.
11: Thời gian tới thì Ủy ban Nhân xã cùng với chủ đầu tư sẽ phối hợp hoàn thiện nốt cái phần hạ tầng còn lại và tổ chức là kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào để lấp đầy diện tích công nghiệp để nâng cao cái hiệu quả sử dụng đất cũng như là tạo ra cái nguồn thu cho xã, cho tỉnh cũng như là giải quyết cái công ăn việc làm ngay tại địa phương cho bà con nhân dân.
9: Nghệ An hiện có 31 cụm công nghiệp được thành lập, trong đó 11 cụm do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 20 cụm trước đây do Ủy ban Nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư hiện đã được chuyển giao cho các xã phường quản lý, vận hành. Hiện các địa phương đang rà soát mở rộng quy hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ông Nguyễn Tài Ngôn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An cho hay.

0: đã có khoảng 3 nhà thứ cấp đã về xem và để đầu tư vào cái cụm công nghiệp này. Thì hiện nay xã cũng đang làm các cái quy trình thủ tục xin nguồn vốn đầu tư của tỉnh, là đầu tư vào hai cái, đó là cái thứ nhất đó là đường ngoài hàng rào của cụm công nghiệp, dự án thứ hai đó là cái khu rác thải nước thải tập trung.
1: Xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng chủ yếu, ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các xã phường trên địa bàn tỉnh đã tập trung quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với lợi thế địa phương. Tỉnh cũng đang rà soát, điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư sản xuất của doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, tín dụng xanh đang được xác định là một trong những công cụ quan trọng để huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
2: Đến nay đã có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với quy mô đạt khoảng 828.000 tỷ đồng. Dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt trên 5,1 triệu tỷ đồng, chiếm 27,7% tổng dư nợ nền kinh tế. Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc mở rộng tín dụng xanh vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi các dự án xanh thường có tính liên ngành, thời gian thu hồi vốn dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thẩm định.
3: Hiện nay thì hệ thống các ngân hàng của chúng ta thì đã có những cái đào tạo và cũng có những cái học hỏi kinh nghiệm quốc tế rất là lớn. Tuy nhiên thì cái việc đầu tư cho các dự án xanh của NRG thì nó cũng mang yếu tố liên ngành và yếu tố kỹ thuật môi trường trên kinh tế khá là lớn. Thì điều này nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là trong cái xu hướng về tài chính bền vững 2.0 thì cái yếu tố về môi trường, quản trị và xã hội nó đã được mở rộng phạm vi lớn hơn, đến cả cái thêm một cái yếu tố về kinh tế nữa. Thì các tổ chức tín dụng chúng ta cũng phải có cái sự chuyển mình và đáp ứng được với những cái yêu cầu về chuyển đổi mới của tài chính bền vững 2.0 trên thế giới, và có thể có những sự chuyển biến và phải cải tổ hơn để có thể đáp ứng được với những cái tiêu chuẩn về khí thải mới của thế giới. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta mới có những cái việc mà tài trợ vốn cho các cái dự án nó hiệu quả hơn.
2: Các chuyên gia quốc tế cho rằng để phát triển hệ sinh thái tài chính xanh, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, đồng thời tạo thêm nhiều dự án và cơ hội đầu tư xanh để thu hút nguồn vốn dài hạn. Ông Marcus Pass, Giám đốc điều hành, trưởng bộ phận toàn cầu về trái phiếu và tài chính bền vững, DZ Bank, có ý kiến.
4: Để phát triển tài chính xanh, trước hết cần có một hệ sinh thái với các quy định và chuẩn mực rõ ràng. Việt Nam đã xây dựng phân loại xanh và đây là nền tảng rất tốt để thúc đẩy tài trợ xanh. Tuy nhiên, để mở rộng tín dụng xanh, không chỉ tập trung vào các dự án đã xanh, mà cần hỗ trợ cả những dự án đang trong quá trình chuyển đổi xanh. Thông qua hành trình chuyển đổi đó, nguồn vốn xanh sẽ được mở rộng và đồng thời góp phần thúc đẩy các mục tiêu xã hội trong khuôn khổ ESG.
2: Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất xanh, công nghệ sạch, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn, đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro môi trường xã hội, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
5: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thống nhất triển khai 4 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, gồm số hóa hồ sơ tài liệu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu ngành, ứng dụng AI hỗ trợ quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và số hóa di sản gắn với phát triển du lịch thông minh xứ Nghệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai, thường xuyên báo cáo tiến độ và tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ mới phù hợp với thực tiễn phát triển.
6: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương triển khai điều chỉnh mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo quy định, mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng mỗi tháng, làm căn cứ tính đóng cho một số nhóm đối tượng. có 3 nhóm đối tượng chính được điều chỉnh. Thứ nhất là nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang cùng những người có tiền lương làm căn cứ theo lương cơ sở. Thứ hai là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức thu nhập tối đa được lựa chọn bằng 20 lần lương cơ sở, tương đương 50,6 triệu đồng mỗi tháng. Thứ ba là nhóm tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm các đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội đóng hoặc tự đóng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật phần mềm đảm bảo triển khai thống nhất và kịp thời trên toàn quốc. Việc điều chỉnh nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với mức lương cơ sở mới áp dụng từ đầu tháng 7 tới.
5: Nhân ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em ngày 12 tháng 6, Cục Bà mẹ và Trẻ em Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa lao động trái quy định. Các thông điệp trọng tâm được nhấn mạnh gồm phòng chống lao động trẻ em vì một thế hệ an toàn và khỏe mạnh và tuổi thơ của con là để học tập và vui chơi, kêu gọi sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có hơn 269.000 lao động trẻ em, phần lớn trong độ tuổi từ 15 đến 17, làm việc chủ yếu trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đáng chú ý, chỉ hơn 20% trong số này được đến trường. Cơ quan chức năng cảnh báo, lao động sớm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cơ hội học tập và tương lai của trẻ, đồng thời tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương được khuyến nghị tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ trẻ em tiếp cận giáo dục, học nghề phù hợp và hạn chế nguy cơ bỏ học vì khó khăn kinh tế.
6: Đêm nay, FIFA World Cup 2026 chính thức khai màn, đánh dấu kỳ World Cup lần thứ 23 với quy mô lớn nhất lịch sử. Giải đấu năm nay được tổ chức tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico với 48 đội tuyển tham dự, trải rộng trên một không gian rộng lớn cùng nhiều múi giờ khác nhau. Điều này tạo ra thách thức lớn về di chuyển, thể lực và thích nghi cho các đội bóng. Bên cạnh đó, các vấn đề về an ninh, nhập cảnh và thời tiết nắng nóng mùa hè cũng là những bài toán đáng chú ý. Tuy nhiên, nhiều sân vận động đã được trang bị công nghệ làm mát và tiêu chuẩn xanh hiện đại nhằm hỗ trợ điều kiện thi đấu. Dù còn nhiều khó khăn, World Cup 2026 được kỳ vọng tiếp tục mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, bất ngờ, thú vị và hành trình chinh phục đầy cảm xúc của bóng đá thế giới.
7: Alo NTV kết nối.
8: Những năm qua, phong trào xã hội hóa lắp đặt camera an ninh tại nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, theo người dân phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại một số xã, hệ thống camera an ninh không đồng bộ, nhiều thiết bị hư hỏng chưa được sửa chữa thay thế kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác giám sát, giữ gìn an ninh trật tự.
9: Năm 2024, xã Diễn Thọ và Diễn Lộc Cũ đã xây dựng mô hình camera an ninh từ nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp. 52 mắt camera được lắp đặt tại các tuyến đường trọng điểm, khu dân cư đông người qua lại đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong công tác giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Nguyễn Hồng Sơn, xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An cho hay.
10: Hệ thống camera này thì đã phát huy rất là tác dụng rất là tốt. Nó vừa theo dõi được cái trật tự trị an, đồng thời như vậy là quản lý được như vậy là cái trật tự an toàn xã hội của các cái khu vực trọng điểm. Như anh thấy đây, như cái trước đây là chỗ này là cái trường mầm non nên cái lưu lượng người rất là đông, nên phải có camera được có cái giám sát thường xuyên. Mà đặc biệt nhất là cái phí môi trường. Cái trước đây là rác thải là cứ bỏ tù lum, nhưng mà sau khi mà có camera an ninh thì là cũng răn đe nữa, tốt, quản lý tốt, cho nên xử lý một số trường hợp.
9: Tuy nhiên, sau khi sắp nhập các xã Diễn Lợi, Diễn Phú, Diễn Thọ và Diễn Lộc thành xã Tân Châu, hệ thống camera an ninh trên địa bàn bộc lộ nhiều bất cập. Khu vực xã Diễn Lợi và Diễn Phú trước đây chưa được lắp đặt, khiến công tác theo dõi, kiểm soát tình hình an ninh trật tự thiếu tính liên thông trên phạm vi toàn xã. Không chỉ vậy, theo ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão, đã làm cho 35 mắt camera bị hư hỏng, ngừng hoạt động. Việc bố trí kinh phí sửa chữa cũng gặp khó khăn.
11: Chúng tôi đang có chủ trương là xây dựng một hệ thống camera đồng bộ khoảng 1,5 tỷ để kiện toàn lại hệ thống camera này. Bán kính phục vụ của xã hiện nay là tại địa điểm xa nhất đối với trung tâm xã là hơn 8 km. Do đó là vấn đề tính toán để kết hợp giữa là tín hiệu đường truyền có dây, không dây, rồi loại camera là giao thông và camera an ninh thì nó phải kết hợp đánh giá một cái kỹ lưỡng.
9: Ông Hoàng Công Văn, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An có ý kiến.
12: Nếu mà lắp được camera an ninh

0: trong thôn xóm, khu vực thôn xóm, địa bàn thôn xóm thì càng tốt để người dân yên tâm làm việc cũng như đi lại.
1: Tương tự xã Hưng Nguyên Nam, sau khi sáp nhập các xã Hưng Lĩnh, Long Xá, Thông Tân và Xuân Lam, nhiều địa bàn khu dân cư chưa được phủ sóng camera giám sát. Đơn cử tại xóm Xuân Hòa, theo ông Lê Minh Tài, xóm trưởng, thì với đặc thù có nhiều tuyến đường nhánh, ngã tư giao nhau, nguy cơ mất an toàn rất cao, nhưng nhiều điểm chưa có camera an ninh, gây khó khăn cho công tác giám sát, quản lý địa bàn và xử lý các vụ việc khi xảy ra.
2: Muốn yêu cầu như về các cái điểm ngã ba ngã tư, các cái tụ điểm ở trong khu vực ấy, là phải có thêm. Bữa đầu năm như là có 3 vụ tai nạn đấy thôi, thì rất nguy hiểm.
1: Bà Hoàng Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho hay.
3: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã thống nhất chủ trương là lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn toàn xã. Và đến nay thì đề án đã được phê duyệt với mức tổng đầu tư là 12 tỷ, dự kiến sẽ triển khai làm 2 giai đoạn. Và hiện tại thì là đề án đã được phê duyệt và các cái cơ sở pháp lý đã triển khai để hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý triển khai việc lắp đặt trong thời gian sớm nhất.
1: Trong bối cảnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác quản lý ở cơ sở. Một hệ thống camera giám sát đồng bộ, hiện đại sẽ trở thành cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.
4: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
5: Phần tin quốc tế.
6: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC vừa khẳng định eo biển Hormuz sẽ đóng cửa với mọi tàu thuyền sau khi Mỹ mở loạt tấn công mới nhằm vào Iran. Theo thông báo trên kênh Telegram chính thức của mình, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, từ thời điểm công bố, eo biển Hormuz tạm ngừng hoạt động hàng hải do tình hình bất ổn trong khu vực. Mọi tàu thuyền, kể cả tàu chở dầu và tàu thương mại đều không được phép qua lại. Bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua eo biển sẽ bị nhắm mục tiêu. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã bác bỏ tuyên bố của Iran, nói rằng các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển. Tuyến đường thủy quan trọng Hormuz đã bị tắc nghẽn trong nhiều tháng do chiến tranh, với lưu lượng giao thông có thể nhìn thấy qua eo biển, ước tính chỉ bằng 15% so với mức trước chiến tranh.
7: Chính phủ Hungary mới đây đã trình lên Quốc hội một gói biện pháp chống tham nhũng và minh bạch, nỗ lực trong việc thúc đẩy giải phóng khoản tiền 16,4 tỷ euro bị đóng băng từ Quỹ Liên minh châu Âu-EU. Gói luật chính phủ Hungary đệ trình được thiết kế để đáp ứng các mốc quan trọng trong việc giải ngân gắn liền với Quỹ Phát triển khu vực RRF của EU, đã bị giữ lại do lo ngại về pháp quyền và tham nhũng ở Hungary. Dự thảo luật này sẽ siết chặt chế độ kê khai tài sản của Hungary, mở rộng quyền hạn của cơ quan liêm chính, tăng cường tính minh bạch trong đấu thầu công và các giao dịch tài chính, đồng thời giải thể hầu hết các quỹ quản lý tài sản công được thành lập dưới thời chính phủ trước. Thủ tướng Maghiar cho biết vai trò của chính phủ không chỉ đơn thuần là làm hài lòng Brussels mà còn là tạo ra một hệ thống trong đó các quan chức nhà nước có thể thực sự chịu trách nhiệm về tài sản và lợi ích tài chính của từng cá nhân.
6: Bộ Năng lượng Mỹ ngày 11 tháng 6 cho biết đang xem xét kho các công ty năng lượng vay tới 40 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm góp phần ổn định thị trường và giảm giá nguyên liệu. Đây là một phần trong chương trình giải phóng dầu dự trữ được Mỹ và các đối tác quốc tế thống nhất từ đầu năm nay. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, Washington đã cho các doanh nghiệp vay khoảng 133 triệu thùng dầu trong tổng số 172 triệu thùng được phân bổ theo cơ chế này. Theo tính toán, khoảng 35 đến 40 triệu thùng dầu bổ sung sẽ được hoàn trả cho chính phủ Mỹ trong 2 năm tới mà không làm phát sinh chi phí đối với người nộp thuế. Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ hiện còn khoảng 349 triệu thùng dầu, mức thấp nhất kể từ năm 2023. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tiêu dùng tại Mỹ tăng tốc trong tháng 5, chủ yếu do giá năng lượng leo thang. Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp, làm gia tăng áp lực lên chi tiêu của các hộ gia đình Mỹ. Chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Hồng Dên Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh NTV@gmail.com. số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
5: Dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.

0: Biên tập viên Hùng Cường xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Chủ nghĩa. Thí sinh cả nước hoàn thành môn thi đầu tiên môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Steve Jobs, người đồng sáng lập Apple, nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất đến ngành công nghệ hiện đại, được đưa vào phần nghị luận xã hội trong đề thi. Trong phần tin thế giới, cộng đồng quốc tế đồng loạt lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy khó lường nếu vòng xoáy Mỹ-Iran đối đầu tiếp tục leo thang. Khai mạc sự kiện hàng đầu thế giới về công nghệ hàng không, vũ trụ và quốc phòng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước, các đồng chí ủy viên Bộ Chính trị, ủy viên Ban Bí thư, ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và 800 đại biểu là lãnh đạo các ban, bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương, đại diện nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Nghị quyết nêu rõ các quan điểm chỉ đạo mang tính định hướng tư tưởng, nổi bật là việc khẳng định đối ngoại và hội nhập quốc tế là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, kiên định tinh thần tự chủ chiến lược và tự cường, bảo đảm lợi ích quốc gia, dân tộc, đồng thời nhấn mạnh kỷ luật thực thi, thực hiện hiệu quả các cam kết quốc tế. Nghị quyết cũng đề ra một số định hướng lớn trong thời gian tới, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa, mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước, nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới. Đại diện Quân ủy Trung ương nhấn mạnh vai trò tiên phong của đối ngoại quốc phòng, khẳng định đây là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ của Việt Nam với các nước và tổ chức quốc tế, là phương thức chủ động, hữu hiệu để bảo vệ tổ quốc từ sớm, từ xa, góp phần quan trọng củng cố và giữ vững môi trường hòa bình, tạo điều kiện thuận lợi cho xây dựng và phát triển đất nước. Đại diện Đảng ủy Công an Trung ương nhấn mạnh vai trò trọng yếu, thường xuyên của công tác đối ngoại công an nhân dân, phục vụ trực tiếp nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đồng thời đóng góp tích cực vào việc nâng cao vị thế, uy tín quốc tế của Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết số 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là một trong những nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị, khẳng định Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặt cách mạng Việt Nam trong mối liên hệ với khu vực và thế giới, do đó rất coi trọng vai trò của đối ngoại. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh bước vào kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, giữ vai trò tiên phong cho bảo vệ tổ quốc từ sớm từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại phải phát triển tương xứng

0: với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đồng thời, đối ngoại là sự nghiệp của toàn đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và của đất nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào 5 định hướng lớn. Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước. Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh của nhân loại. Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ 21. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phương châm hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả. Đề nghị các ban, bộ, ngành, địa phương, cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng chỉ đạo cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đang thăm và làm việc tại Việt Nam.
2: Thủ tướng Lê Minh Hưng và Chủ tịch JICA vui mừng nhận thấy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nhật Bản đang phát triển mạnh mẽ, thực chất trên tất cả lĩnh vực. Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế hàng đầu của Việt Nam, đối tác số 1 về hợp tác ODA và lao động, đứng thứ 3 về đầu tư, thứ 4 về thương mại và du lịch. Năm 2025, hợp tác ODA tăng hơn 600 triệu đô la Mỹ, kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt mốc 50 tỷ đô la, đầu tư tăng gần 4 tỷ đô la với gần 300 dự án đầu tư mới. Hợp tác giữa hai nước đang mở rộng sang các lĩnh vực mới như là khoa học công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, AI, bán dẫn, an ninh kinh tế. Thủ tướng đề nghị JICA phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành địa phương Việt Nam xây dựng danh mục hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó thúc đẩy ký thỏa thuận vay cho dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 trong năm nay, phối hợp với phía Việt Nam thúc đẩy tiến độ dự án Đại học Việt-Nhật, một trong những dự án biểu tượng trong quan hệ hai nước, và các dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai cơ chế tổ công tác ba bên, Bộ Tài chính, Đại sứ quán Nhật Bản, JICA để trao đổi về các dự án vướng mắc, đề xuất hướng xử lý cũng như thúc đẩy hợp tác với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược. Cũng tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi để tiếp tục thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt-Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2 đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo. Nhất trí cao về các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, Chủ tịch JICA đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ, chỉ đạo để JICA tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương lên tầm cao mới, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới và có thêm nhiều hơn nữa những dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương.
1: Sáng nay, hơn 1.200.000 thí sinh trên cả nước bước vào môn thi ngữ văn, môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đây cũng là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Để phục vụ kỳ thi, cả nước bố trí khoảng 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi và huy động khoảng 200.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia các khâu tổ chức. Tại Hà Nội, nơi có số lượng thí sinh đăng ký dự thi lớn nhất cả nước với hơn 129.000 em, không khí tại các điểm thi từ sáng sớm đã diễn ra nghiêm túc, trật tự. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc.
3: Ngay từ hơn 6 giờ sáng, tại nhiều điểm thi trên địa bàn thủ đô, đã có đông thí sinh và phụ huynh có mặt. Thời tiết dịu mát hơn những ngày trước khiến việc di chuyển thuận lợi, song không ít thí sinh vẫn lựa chọn đến sớm để tránh những tình huống phát sinh và có thêm thời gian ổn định tâm lý trước giờ làm bài.
4: 4459.
3: Trước cổng trường, lực lượng thanh niên tình nguyện liên tục hướng dẫn thí sinh kiểm tra giấy tờ dự thi, chỉ dẫn sơ đồ phòng thi và nhắc nhở các em gửi điện thoại, thiết bị công nghệ cùng các vật dụng không được phép mang vào phòng thi tại khu vực quy định, cách phòng thi tối thiểu 25 mét. Ngữ văn luôn là môn thi nhận được sự quan tâm đặc biệt bởi đây không chỉ là bài thi đầu tiên mà còn là môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Nhận định về đề thi ngữ văn năm nay, một số thí sinh chia sẻ.
4: Em tên là Vũ Khánh Linh, em học trường Trung học phổ thông Hồng Hà. Em cảm thấy đề khá là sát so với đề của các cô ôn ở trường, và đề văn năm nay thì khá là hay, nên là nếu mà vào đề này thì lúc đầu có hơi bỡ ngỡ một tí. Đề nghị luận xã hội năm nay về công nghệ khá là sát so với thực trạng hiện tại, như kiểu là nói về công nghệ hiện tại đang đổi mới như thế nào. So với mức ở trường cũng khoảng tầm 7 đến 8.
5: Em là Cao Hoài Trang, thì em đang học ở Trung học phổ thông Việt Đức ạ. Đề văn vừa phải, khá là dễ tiếp cận, nó theo xu hướng của thế giới, là những cái vấn đề tồn tại hiện nay khá là dễ để phân tích. Nó định hướng nhiều về cách người trẻ gây dựng đất nước. Em làm được 3 tờ, em mong em sẽ về tầm 9 ạ.
3: Đề thi ngữ văn năm nay vẫn gồm 2 phần, phần đọc hiểu 4 điểm và phần viết 6 điểm. Trong đó phần nghị luận xã hội yêu cầu với tư cách là người trẻ, thí sinh hãy viết đoạn văn nghị luận khoảng 200 chữ, trả lời câu hỏi làm thế nào để có được những Steve Jobs Việt Nam. Còn phần nghị luận văn học, yêu cầu thí sinh viết bài nghị luận khoảng 600 chữ, phân tích bài thơ Những chiếc lá của tác giả Nguyễn Đình Thi. Tiến sĩ ngữ văn Trịnh Thu Tuyết nhận xét, đề thi ngữ văn năm nay hay, có những điểm mới nhưng cũng có độ lắng sâu, đặc biệt mang tính phân hóa cao.
6: Cái hay của đề là đảm bảo được sự cân bằng, sự kết hợp giữa cái mới và cái muôn đời. Cái mới đó là những vấn đề về khoa học kỹ thuật, về kỹ thuật công nghệ, từ cái ngữ liệu đọc hiểu về sự ra đời, phát minh của máy in. Thì đề đã có những cái câu hỏi, có những cái yêu cầu giúp học sinh gắn với trí tuệ nhân tạo, với AI, với ước mơ là làm sao để Việt Nam có những Steve Jobs Việt Nam. Đề thi cũng có những khoảng lặng, và những cái khoảng lặng ấy chính là cái yêu cầu của cái bài nghị luận văn học ở câu số 2 phần viết. Đề yêu cầu học sinh phân tích bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Các em có thể suy nghĩ, có thể liên tưởng, có thể có những cái khoảng lặng xúc cảm sâu xa về vẻ đẹp của thiên nhiên và những niềm thương cảm cho những góc sáng tối trong số phận của con người.
1: Còn tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh cho biết là đề thi ngữ văn khá dài, đặc biệt là phần nghị luận văn học, khiến hầu hết các em không đủ thời gian hoàn thành.
7: Dạ, nghị luận văn học thì ban đầu em đọc thì em thấy hơi bị bất ngờ, bởi vì em chưa hình dung được là cái đề nó muốn em làm cái gì. Xong cái em ngồi cũng suy nghĩ mất tầm 10 phút thì em mới bắt đầu em viết được cái dạng ý. Thành ra là có những ý thì em chưa kịp đưa vô bài thì em đã phải kết bài rồi. Dạ, nhưng mà nói chung quy là vẫn ổn.
8: 400 chữ là phần khó với em nhất. Ê, tại em chia thời gian không có được tốt, giờ còn có nửa tiếng em phải viết cái đoạn đó, thấy nó áp lực.
1: Ở khu vực Tây Bắc, theo phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực này, mưa xuất hiện tại nhiều nơi đã gây khó khăn nhất định cho các thí sinh.
9: Để kỳ thi diễn ra an toàn, Sơn La đã chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, nhân lực và các phương án ứng phó với thời tiết bất lợi. Lực lượng công an, quân đội, y tế, đoàn thanh niên được huy động đồng bộ hỗ trợ thí sinh tại tất cả các điểm thi. Trong khi đó, tại Lai Châu, nơi những ngày qua liên tiếp xảy ra mưa lớn, nguy cơ sạt lở đất và chia cắt giao thông luôn hiện hữu, công tác chuẩn bị được triển khai từ rất sớm. Toàn tỉnh có hơn 4.670 thí sinh dự thi tại 23 điểm thi chính thức. Đặc biệt, điểm thi xa nhất đặt tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trung học phổ thông Tà Lăng, xã Thu Lũng, cách trung tâm tỉnh khoảng 220 km. Các tuyến đường đến điểm thi được rà soát thường xuyên. Lực lượng chức năng bố trí trực tại những vị trí có nguy cơ sạt lở, đề thi để phòng ngừa các tình huống bất lợi do thời tiết. Tại điểm thi Mường So, xã Phong Thổ, nhiều thí sinh ở xa đã được bố trí ăn ở để yên tâm bước vào kỳ thi. Thầy giáo Phạm Văn Thưởng, phó trưởng điểm thi trường trung học phổ thông.
10: Có 124 thí sinh ở xa ở trong ký túc xá của nhà trường trong những ngày thi. Đối với học sinh ở khu vực gần thì nhà trường đã phối kết hợp với lại ban chỉ đạo xã thực hiện công tác tiếp sức mùa thi. Hiện tại có 172 đầu mối để liên hệ và có cái công tác hỗ trợ.
9: Tại Lào Cai, hơn 19.000 thí sinh bước vào ngày thi đầu tiên trong điều kiện thời tiết có mưa rải rác tại một số địa phương. Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, việc đi lại và đưa đón thí sinh được đảm bảo an toàn. Nhiều nhà trường còn xây dựng hệ thống liên lạc nhiều tầng để kịp thời hỗ trợ khi phát sinh tình huống bất thường. Thầy giáo Hà Hữu Thành, phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Lương Bằng, phó trưởng điểm thi này chia sẻ.
11: Thì nhà trường đã triển khai đồng bộ rất là nhiều giải pháp. Nhà trường lấy số điện thoại thứ nhất là của học sinh, thứ hai là lấy số điện thoại của bố hoặc mẹ học sinh. Bên cạnh đó thì lấy thêm số điện thoại của người thân, ngoài ra lấy thêm cả số điện thoại của người hàng xóm sát sườn với nhà

0: sinh và số điện thoại của cả đồng chí trưởng bản, để nếu như thí sinh đến trễ qua thống kê thì nhà trường cũng sẽ có những cái phương án liên lạc, có những cái phương án tối ưu nhất để học sinh đến trường thi kịp giờ.
1: Còn tại Điện Biên, những cơn mưa nhỏ buổi sáng không làm giảm quyết tâm của các sĩ tử. Tại các điểm thi, lực lượng chức năng có mặt từ sớm để hướng dẫn, phân luồng giao thông và hỗ trợ thí sinh.
2: Trước đó sáng nay, các đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác thi tại tỉnh Hưng Yên, thành phố Cần Thơ để nhằm hạn chế tối đa các sai sót, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn nhất. Tại Hưng Yên, đoàn do Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn dẫn đầu tới kiểm tra công tác thi tốt nghiệp trụ tại trường Trung học phổ thông, điểm thi Trung học phổ thông Kim Động. Tại Cần Thơ, đoàn do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Quyên Thanh dẫn đầu đã đến kiểm tra động viên cán bộ coi thi và thí sinh tại điểm thi trường Trung học phổ thông Ô Môn. Và kết thúc môn ngữ văn sáng nay, các thí sinh sẽ có thời gian nghỉ ngơi trước khi bước vào bài thi môn toán vào chiều nay với thời gian làm bài là 90 phút. Chương trình Thời sự trưa sẽ được tiếp tục với những nội dung đáng chú ý khác. Sáng nay tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức lễ tổng kết tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Sau một tháng triển khai cao điểm, toàn hệ thống hội đã huy động được gần 762 tỷ đồng, đạt 152 chỉ tiêu đề ra. Xin lỗi quý vị và các bạn, đạt 152% chỉ tiêu đề ra, trợ giúp gần 579.000 người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước. Phản ánh của phóng viên Kim Thanh.
3: Điểm nhấn của tháng nhân đạo năm nay là lần đầu tiên toàn hệ thống hội triển khai đồng loạt ngày hội nhân ái. Tổng nguồn lực vận động của các cấp hội đạt gần 436 tỷ đồng, vượt 145% kế hoạch đề ra. Để có được sự lan tỏa sâu rộng này, vai trò nòng cốt của đội ngũ cán bộ hội tại cơ sở là vô cùng quan trọng. Ông Nguyễn Quốc Thanh, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa, chia sẻ.
4: Muốn cái hoạt động của ngày hội nhân ái thực sự đi vào cuộc sống và các cái hoạt động này phải được hướng về cộng đồng, hướng về cơ sở phải làm, cơ sở phải thực hiện. Mỗi một phường xã, mỗi một trường học, một chi hội phải là một cái điểm kết nối yêu thương, thực hiện cái chương trình nhân ái. Mỗi cán bộ hội phải là một nhân vật quan trọng trong vấn đề vận động, kết nối vận động nguồn lực. Và cái quan trọng, cán bộ hội hay những người làm công tác hội phải nắm lấy những cái người có tâm huyết để người ta hỗ trợ cho mình.
3: Bên cạnh sự tận tụy của các cán bộ hội, hành trình nhân ái này không thể thiếu sự đồng hành, sẻ chia từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Những kết quả của tháng nhân đạo năm 2026 chính là minh chứng cho tinh thần đoàn kết, truyền thống tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc ta. Dù vậy, hành trình phía trước vẫn còn nhiều thử thách. Nhấn mạnh về định hướng tương lai, ông Vũ Trung Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khẳng định:
5: phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm. Nhu cầu trợ giúp của người dân vẫn còn rất lớn. Những thách thức thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo. Điều đó đòi hỏi toàn hệ thống hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng cống hiến để xây dựng một nền nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và nhân văn hơn.
2: Ban tuyên giáo và dân vận Trung ương vừa phối hợp với tỉnh ủy Lào Cai tổ chức hội thảo khoa học xây dựng thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa trên địa bàn tỉnh. Hội thảo đã đúc kết những cơ sở lý luận và thực tiễn để định hình bộ tiêu chí chuẩn xác phục vụ việc thí điểm mô hình xã, phường, xã hội chủ nghĩa tại xã Trấn Yên và phường Lào Cai. Phản ánh của phóng viên An Kiên.
6: Việc Trung ương lựa chọn xã Trấn Yên đại diện cho nông thôn miền núi và phường Lào Cai đại diện cho đô thị cửa khẩu để làm khâu đột phá là một bước đi có ý nghĩa chiến lược. Bài toán khó nhất đặt ra tại hội thảo là làm thế nào để lượng hóa những đặc trưng vĩ mô của chủ nghĩa xã hội thành các chỉ số đo lường được trong thực tiễn địa phương. Đánh giá về khối lượng tri thức thu nhận được từ gần 60 tham luận tại hội thảo, ông Dương Đức Huy, trưởng ban tuyên giáo và dân vận tỉnh ủy Lào Cai cho biết:
7: chúng tôi chắt lọc được rất nhiều ý kiến, trong đó góp ý về các cái tiêu chí rất là cụ thể, đặc biệt là các cái tiêu chí xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa phù hợp với từng địa phương. Và những cái tiêu chí chung rất là phù hợp với tỉnh Lào Cai, đặc biệt là để cụ thể hóa các tiêu chí chung và tiêu chí riêng cho phường Lào Cai và xã Trấn Yên.
6: Khẳng định về cơ sở lý luận, giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, nguyên phó trưởng ban thường trực Ban tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh, đây chính là sự tiếp nối những thành quả của công cuộc xây dựng đất nước nhưng được đặt trong một tư duy mới.
8: Đây không phải là một công việc gì hoàn toàn mới. Ta làm từ năm 1954 cho nên đây là một sự kế thừa

0: Băn khoăn của một số chuyên gia về việc đầu tư cho mô hình điểm có gây mất cân bằng với các địa phương khác hay không. Ông Trịnh Văn Quyết khẳng định, đây là việc làm có trọng tâm trọng điểm để thí điểm và tiếp tục nhân rộng, chứ không hoàn toàn đơn lẻ, biệt lập mà quên đi các xã phường khác. Đặc biệt, chia sẻ chung tầm nhìn với địa phương về giá trị hạt nhân của toàn bộ đề án, ông Trịnh Văn Quyết nhấn mạnh.
1: Cốt lõi của việc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ cơ sở là xây dựng con người. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ rõ, muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, trước hết cần có những con người xã hội chủ nghĩa. Xây dựng xã, xã hội chủ nghĩa, phường xã hội chủ nghĩa, thực chất là xây dựng một cộng đồng dân cư phát triển toàn diện, mà trung tâm, mục tiêu và chủ thể đều là con người.
0: Sự thành công của mô hình thí điểm ngay trên một địa bàn biên giới đa dân tộc còn nhiều khó khăn như Lào Cai sẽ là minh chứng thực tiễn thuyết phục nhất cho sức sống của con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta.
2: Tại hội thảo phát triển dịch vụ logistics thành phố Cần Thơ với vai trò trung tâm vùng đồng bằng sông Cửu Long vừa diễn ra, các đại biểu đã tập trung đánh giá toàn diện thực trạng phát triển hệ thống logistics trên địa bàn thành phố và trong vùng, nhận diện các khó khăn, điểm nghẽn, đặc biệt là trong lĩnh vực logistics nông sản, logistics đường thủy nội địa và kết nối đa phương thức. Tin của phóng viên Tấn Phong.
3: Sau sáp nhập, số lượng doanh nghiệp liên quan đến hoạt động logistics trên địa bàn thành phố Cần Thơ đạt trên 500 doanh nghiệp, tuy nhiên đa số vẫn còn ở quy mô vừa và nhỏ. Thành phố hiện có 4 trung tâm logistics đang hoạt động, gồm khu dịch vụ hàng hải, cảng biển Hậu Giang, cảng và trung tâm logistics Mekong, trung tâm logistics nông sản xuất khẩu Hậu Giang, trung tâm logistics công ty Number One và 2 trung tâm logistics đang xây dựng. Tổng sản lượng hàng hóa thông qua các cảng tại Cần Thơ năm vừa qua đạt khoảng 12 đến 15 triệu tấn trên năm. Con số này dự kiến sẽ tăng gấp đôi khi các trung tâm logistics mới đi vào vận hành. Theo tiến sĩ Lê Thanh Hòa, quyền viện trưởng Viện Kinh tế Xã hội thành phố Cần Thơ, với vị trí trung tâm của đồng bằng sông Cửu Long cùng hệ thống giao thông đa phương thức gồm đường bộ, đường thủy và hàng không, Cần Thơ có nhiều lợi thế để phát triển thành trung tâm logistics của vùng. Đây không chỉ là lợi thế về vị trí địa lý mà còn là cơ hội để thành phố trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa, kết nối sản xuất, chế biến, thương mại và xuất khẩu. Những năm qua, với sự quan tâm của Trung ương và nỗ lực của địa phương, hệ thống hạ tầng, môi trường đầu tư kinh doanh và các hoạt động thương mại dịch vụ của thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, cũng cần thẳng thắn nhìn nhận rằng hệ thống logistics của thành phố và của vùng vẫn còn nhiều hạn chế. Hạ tầng kết nối chưa đồng bộ, chi phí logistics còn cao, doanh nghiệp logistics phần lớn có quy mô nhỏ, liên kết vùng, chuyển đổi số và logistics xanh vẫn cần được thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Đây là những vấn đề cần được tiếp tục nghiên cứu, trao đổi và tìm kiếm các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới.
4: Phát triển logistics không thể là nỗ lực riêng của một địa phương hay một ngành, mà cần sự chung tay của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà khoa học và các địa phương trong toàn vùng. Chúng tôi kỳ vọng những ý kiến, đề xuất và luận cứ khoa học tại hội thảo sẽ góp phần quan trọng vào quá trình hoàn thiện chính sách, xây dựng chiến lược và thúc đẩy phát triển logistics trong thời gian tới.
2: Sáng nay tại trụ sở Đài Phát thanh Quốc gia Quán sứ Hà Nội, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 8, nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội có sự tham dự của 185 đại biểu đại diện cho 760 hội viên ở 20 chi hội trực thuộc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tới dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến sĩ.
5: Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, thực thi pháp luật, quy định và hoạt động báo chí, nhất là công tác chuyên môn, chỉ đạo điều hành. Qua đó đã phát huy vai trò nòng cốt, tiên phong đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin tuyên truyền, đẩy mạnh phát triển đa phương tiện, đi đầu trong chuyển đổi số phát thanh, chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí. Nhờ đó, nhiệm kỳ 2020-2025, Đài Tiếng nói Việt Nam đã có sự bùng nổ các giải thưởng báo chí trong và ngoài nước với tổng số gần 650 giải thưởng. Giai đoạn 2026-2031, Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam lần thứ 8 xác định rõ mục tiêu tiếp tục phát triển Đài Tiếng nói Việt Nam trở thành cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn. Từ ngày 1 tháng 4 năm nay, Đài Tiếng nói Việt Nam là đơn vị sự nghiệp công lập của Ban chấp hành Trung ương Đảng, đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp và thường xuyên của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, giữ vai trò nòng cốt trong công tác tư tưởng, văn hóa trên lĩnh vực phát thanh và truyền thông. Đây không chỉ là bước điều chỉnh về mô hình lãnh đạo, mà còn là sự chuyển đổi mang tính chiến lược về vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của các cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, nhằm nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Liên chi hội Nhà báo VOV nhiệm kỳ 2026-2031 với 21 thành viên. Phó Tổng giám

0: Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam Phạm Mạnh Hùng tái đắc cử Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng Nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.
1: Tỉnh Gia Lai đang tích cực triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ với mục tiêu tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ và lấy mẫu ADN đối với gần 12.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Phóng viên Hoàng Quy thông tin.
2: Trên địa bàn tỉnh Gia Lai có hơn 54.000 liệt sĩ hy sinh. Đến nay đã quy tập được trên 31.000 hài cốt. Qua khảo sát có gần 12.000 ngôi mộ tại 113 nghĩa trang thuộc 65 xã phường chưa có thông tin đầy đủ, cần lấy mẫu để giám định ADN phục vụ xác định danh tính. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến ngày 30 tháng 6 năm 2027, tỉnh Gia Lai được quân khu 5 giao tìm kiếm, quy tập 390 hài cốt liệt sĩ. Đồng thời địa phương thực hiện việc lấy mẫu ADN đối với toàn bộ gần 12.000 ngôi mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Gia Lai cho biết, dù đối mặt với những khó khăn cố hữu do chiến tranh đã lùi xa, nhiều dấu tích mộ không còn, nhân chứng tuổi cao, địa bàn rộng và thời tiết khắc nghiệt, nhưng cả hệ thống chính trị sẽ vào cuộc với quyết tâm cao nhất.
3: Mà lấy mẫu ADN để gửi đi xác định thì chúng tôi cũng tìm kiếm thống kê toàn bộ thân nhân các liệt sĩ để mà làm đồng bộ tạo nên một cái ngân hàng ADN khi có đủ dữ liệu để chúng ta khớp nối và giúp phần nào đó tìm kiếm trong cái việc là xác định ADN liệt sĩ. Chúng tôi xác định làm một cách cẩn trọng, chắc chắn, thực chất để làm sao có được cái kết quả cao nhất, xác định được ADN liệt sĩ, tìm kiếm được thân nhân gia đình liệt sĩ để sớm đưa liệt sĩ về với thân nhân gia đình của mình. Và chúng tôi triển khai từng bước phân việc rõ ràng, cũng như là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cùng như dân dân để có kết quả tốt đẹp nhất.
1: Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời tiết.
4: Theo dự báo, thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố khu vực phía Đông Bắc Bộ cùng với Bắc Trung Bộ chiều nay còn nắng gián đoạn nhưng chưa đến mức oi nóng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 30 đến 33 độ, khá thuận lợi cho các thí sinh di chuyển đến các điểm thi vào chiều nay. Khu vực Tây Bắc Bộ chiều cũng có nắng gián đoạn nhưng khả năng mưa rông xảy ra cao hơn về cuối chiều và tối, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện mưa rào và rông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to vào chiều và tối, song chủ yếu diễn ra trong thời gian ngắn. Với điều kiện thời tiết nắng mưa đan xen như vậy, thí sinh và phụ huynh cần chủ động các biện pháp phòng tránh cả nắng và mưa để việc di chuyển thuận lợi, đảm bảo sức khỏe tốt trong những ngày thi. Lưu ý, ở những nơi có cảnh báo mưa dông và khung giờ tan thi buổi chiều, ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực Nam Bộ có thể gây cản trở cho việc đi lại. Ở những khu vực đồi núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét sạt lở đất nếu mưa dồn dập trong thời gian ngắn.
1: Chuyển sang phần tin quốc tế, những tiếng nổ mới tại Iran, các đòn không kích của Mỹ cùng tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz từ phía Iran đang đẩy Trung Đông vào một giai đoạn căng thẳng mới. Khi nguy cơ gián đoạn tuyến vận tải năng lượng huyết mạch của thế giới hiện hữu, cộng đồng quốc tế cũng đồng loạt lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy khó lường nếu vòng xoáy đối đầu tiếp tục leo thang. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
5: Theo truyền thông Iran, các lực lượng Mỹ và Iran đã bắt đầu đụng độ trên biển tại vịnh Bexit. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại khu vực phía nam Iran, trong đó có Bandar Abbas, Minab và Sirik. Hệ thống phòng không Iran cũng được kích hoạt tại nhiều địa phương. Truyền thông Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết, Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hệ thống phòng không, radar, cùng các cơ sở chỉ huy điều khiển thiết bị bay không người lái của Iran. Ngay sau khi giao tranh nổ ra, Bộ chỉ huy Khatam al-Anbiya của Iran tuyên bố đóng cửa eo biển Hormuz đối với tất cả tàu thuyền, bao gồm cả tàu chở dầu và tàu thương mại, đồng thời cảnh báo mọi phương tiện đi qua khu vực này có thể trở thành mục tiêu tấn công. Trước những đòn không kích mới của Mỹ và nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng, lãnh đạo Iran phát đi thông điệp, vừa thể hiện mong muốn tránh chiến tranh, vừa khẳng định sẽ không nhượng bộ trước sức ép từ bên ngoài. Phát biểu ngày 10 tháng 6, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng Iran cần chấm dứt tình trạng nửa chiến tranh, nửa hòa bình, kéo dài thời gian qua, song nhấn mạnh chủ quyền và phẩm giá quốc gia là những giới hạn không thể bị xâm phạm.
6: Chúng ta phải thoát khỏi tình trạng nửa chiến tranh, nửa hòa bình này. Chiến tranh chắc chắn không có lợi cho đất nước. Nhưng nếu họ nghĩ rằng bằng cách xâm phạm phẩm giá, lãnh thổ và quê hương của chúng ta sẽ đầu hàng hoặc rút lui, hãy để họ chỉ mơ về điều đó thôi.
5: Trong khi đó, phía Mỹ cho rằng các hành động quân sự hiện nay

0: là nhằm gây sức ép, buộc Iran phải chấp nhận một thỏa thuận mới liên quan đến chương trình hạt nhân. Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục đưa ra những cảnh báo cứng rắn đối với Iran, đồng thời khẳng định các cuộc tấn công sẽ được duy trì nếu Iran không thay đổi lập trường.
1: Chúng ta sẽ tấn công họ và tấn công họ rất mạnh. Iran nên ký một thỏa thuận. Họ không thể có vũ khí hạt nhân và sẽ không có vũ khí hạt nhân.
0: Những diễn biến mới lập tức làm dấy lên lo ngại về nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu bởi khoảng 20% lượng dầu mỏ và khí đốt thương mại thế giới được vận chuyển qua tuyến đường biển chiến lược Hormuz. Liên Hợp Quốc đã lên tiếng cảnh báo về nguy cơ xung đột tiếp tục leo thang. Dẫn lời Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tại họp báo, người phát ngôn Liên Hợp Quốc Farhan Haq nhấn mạnh.
1: Tổng thư ký kêu gọi tất cả các bên liên quan ngay lập tức chấm dứt các cuộc tấn công, kiềm chế tối đa và tránh mọi hành động có thể làm tình hình thêm trầm trọng.
0: Nhiều nước thành viên Hội đồng Bảo an cũng kêu gọi các bên quay trở lại đối thoại, tôn trọng luật pháp quốc tế và bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Không chỉ Liên Hợp Quốc, các nước vùng vịnh cũng đồng loạt lên tiếng cảnh báo về những hệ lụy của cuộc đối đầu Mỹ-Iran. Tại cuộc họp Bộ trưởng lần thứ 167 của Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh diễn ra ở Bahrain, tuyên bố chung tái khẳng định sự cần thiết của các giải pháp ngoại giao, đối thoại và tôn trọng luật pháp quốc tế nhằm ngăn chặn nguy cơ xung đột tiếp tục lan rộng.
2: Trong diễn biến liên quan tại phiên thảo luận mở cấp cao về chủ đề thúc đẩy các giải pháp chính trị ở Trung Đông, trung gian hòa giải và đối thoại vì hòa bình bền vững do Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York của Mỹ. Công sư Nguyễn Hải Lưu, Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Liên Hợp Quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình phức tạp ở Trung Đông, trong đó có eo biển Hormuz, giải Gaza, bờ Tây và Liban, nhấn mạnh các cuộc khủng hoảng này đang gây đau thương lớn cho người dân, làm gián đoạn thương mại, nguồn cung năng lượng toàn cầu và làm giảm lòng tin vào các cơ chế đa phương. Công sứ Nguyễn Hải Lưu khẳng định không thể có giải pháp quân sự cho các thách thức ở Trung Đông và hòa bình lâu dài chỉ có thể đạt được thông qua giải pháp chính trị, đối thoại, trung gian hòa giải, xây dựng lòng tin và ngoại giao bền bỉ với vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc. Triển lãm quốc tế về quốc phòng hàng hải năm 2026 đang diễn ra tại thành phố Kronstadt, Saint Petersburg của Nga. Triển lãm khẳng định vai trò trung tâm của Nga trong phát triển khoa học công nghệ biển hiện đại. Phóng viên Thu Hà thường trú tại Nga thông tin.
3: Triển lãm quy tụ hơn 180 doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng trong nước và nhiều đối tác quốc tế, trưng bày sản phẩm giải pháp thuộc nhiều lĩnh vực như đóng mới và sửa chữa tàu, hàng không hải quân, bảo đảm y tế, hạ tầng cảng biển ven bờ, công nghệ thông tin, vật liệu mới, hệ thống không người lái, robot hàng hải và đào tạo nhân lực biển. Nhiều tập đoàn lớn giới thiệu các hệ thống phòng không radar, tên lửa hải quân, phương tiện không người lái và thiết bị bảo vệ cơ sở trọng yếu, thể hiện trình độ công nghệ ngày càng cao của công nghiệp quốc phòng Nga. Điểm nhấn của triển lãm là khu trưng bày ngoài trời tại cảng Srednaya, nơi giới thiệu các tàu nổi, tàu thuyền và tàu ngầm. Bên cạnh đó là các màn trình diễn bay nhào lộn của những đội bay hàng đầu của Nga, góp phần tạo nên không khí sôi động cho ngày khai mạc. Triển lãm quốc tế về quốc phòng hàng hải năm 2026 diễn ra đến hết ngày 14 tháng 6.
2: Còn tại Đức, triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế ILA 2026, một trong những sự kiện lớn nhất thế giới trong lĩnh vực hàng không, vũ trụ và quốc phòng khai mạc ngày hôm qua tại Berlin, thu hút sự tham gia của hàng trăm doanh nghiệp, tổ chức và chuyên gia từ nhiều quốc gia. Diễn ra trong 5 ngày từ ngày 10 đến ngày 14 tháng 6, triển lãm hàng không và vũ trụ quốc tế ILA giới thiệu những công nghệ, sản phẩm và giải pháp mới nhất trong các lĩnh vực hàng không dân dụng, hàng không vũ trụ, quốc phòng và an ninh. Bên cạnh các khu trưng bày, triển lãm còn tổ chức nhiều diễn đàn chính sách, hội thảo chuyên ngành và các màn trình diễn bay của máy bay quân sự và dân dụng. Ông Trần Vũ Kiếm, Phó Thị trưởng thành phố Thượng Hải chính thức trở thành con hổ thứ 3 của thành phố lớn nhất Trung Quốc bị điều tra kể từ đại hội lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, thông tin.
4: Theo thông tin trên trang web chính thức của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc, ông Trần Vũ Kiếm hiện đang bị cơ quan do nghi ngờ vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng. Trong số các lãnh đạo của chính quyền Thượng Hải, ông Trần Vũ Kiếm xếp thứ 8, phụ trách nông nghiệp nông thôn, y tế, giao lưu hợp tác và xây dựng khu công nghiệp nông nghiệp hiện đại Hoành Sa Tân Châu. Năm 2019, ông từng bị tố cáo trên mạng về việc bảo kê cho một nhà cung cấp dịch vụ tài chính trực tuyến khi giữ chức phó quận trưởng quận Tùng Giang, kiêm người đứng đầu nhóm đấu tranh chống các hoạt động tài chính bất hợp pháp năm 2016. Nhà cung cấp này sau đó đã bị sụp đổ trong một vụ án huy động vốn bất hợp pháp, gây thiệt hại hơn 12,5 tỷ nhân dân tệ cho hơn 1,1 triệu nạn nhân. Và người điều hành công ty đã bị kết án tù chung thân vào năm 2021 vì tội lừa đảo huy động vốn. Như vậy, Ông Trần Vũ Kiếm đã trở thành con hổ thứ ba bị điều tra ở Thượng Hải kể từ Đại hội 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2022. Sau cựu chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại, tức Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thượng Hải Đồng Vân Hồ và cựu Thường vụ Thành ủy Thượng Hải, Bí thư khu ủy khu mới Phố Đông Chu Chi Tùng. Hai quan chức này lần lượt bị điều tra vào các năm 2023 và 2024.
2: Thành phố Atlanta của Mỹ đang siết chặt an ninh và kiểm soát giao thông trước thềm World Cup 2026. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
5: Thị trưởng Atlanta Andre Dickens cho biết thành phố sẽ tổ chức 8 trận tại sân Mercedes-Benz, gồm các trận vòng bảng, vòng loại trực tiếp và một trận bán kết. Thành phố đã sẵn sàng cho lượng lớn du khách và sự chú ý toàn cầu. Cảnh sát Atlanta cho biết sẽ huy động toàn bộ lực lượng trong 6 tuần diễn ra các hoạt động liên quan đến World Cup. Cảnh sát trưởng Darin Schaubom thông tin 1.800 sĩ quan cùng 500 nhân viên dân sự sẽ làm việc, một số người theo ca 12 giờ nhằm đảm bảo an ninh tại các địa điểm thi đấu, khu vực công cộng và trung tâm thành phố.
6: Trong 6 tuần tới, chúng tôi sẽ tập trung thực hiện 3 nhiệm vụ. Thứ nhất là triển khai kế hoạch hành động phục vụ FIFA, bảo đảm tại mọi sự kiện, người dân và du khách đều có thể thấy sự hiện diện của lực lượng cảnh sát. Thứ hai, chúng tôi sẽ tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nguy cơ khủng bố cũng như các mối đe dọa có thể xuất hiện tại khu vực trung tâm thành phố và những địa điểm khác trên toàn Atlanta. Thứ ba, duy trì đầy đủ các nhiệm vụ thường xuyên của mình, tiếp nhận và xử lý mọi cuộc gọi tới số khẩn cấp 911, đồng thời chủ động đấu tranh phòng chống tội phạm và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thành phố Atlanta, bang Georgia.
5: Cùng với an ninh, công tác giao thông cũng được tăng cường. Sở Giao thông Georgia cho biết các chương trình hỗ trợ sự cố và an toàn đường bộ sẽ giúp xử lý xe hỏng, giảm ùn tắc và duy trì lưu thông trong thời gian diễn ra giải. Các kỹ sư sẽ theo dõi camera, dữ liệu giao thông và dòng người đi bộ để điều chỉnh phương án vận hành, bảo đảm di chuyển an toàn và hiệu quả khi Atlanta bước vào tâm điểm của World Cup. Lễ khai mạc và trận mở màn diễn ra vào chiều nay ngày 11 tháng 6 theo giờ Mỹ, tức khoảng rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam.
7: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
8: Thông tin nhanh,
7: bình luận sâu,
8: tương tác đa chiều.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thành phố Hồ Chí Minh đang bước vào giai đoạn phát triển mới với hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược và các đô thị quy mô lớn đòi hỏi nguồn vốn đầu tư lên tới hàng triệu tỷ đồng. Trong bối cảnh tín dụng bất động sản được kiểm soát chặt chẽ hơn, việc đa dạng hóa nguồn lực tài chính, đặc biệt là thu hút dòng vốn đầu tư trong và ngoài nước đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Các chuyên gia cho rằng, cùng với việc hoàn thiện khung pháp lý và phát triển thị trường vốn, cần tạo thêm những kênh huy động hiệu quả để đáp ứng nhu cầu đầu tư hạ tầng, góp phần xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành đô thị hiện đại có sức cạnh tranh trong khu vực. Bài viết của phóng viên Hoàng Minh đề cập nội dung này.
9: Thành phố Hồ Chí Minh đang có xu hướng mở rộng đô thị với tầm nhìn quy hoạch 100 năm. Để phát triển một hệ thống hạ tầng mới khoa học và đồng bộ, cần một lượng vốn rất lớn. Trong đó, một số công trình trọng điểm như tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc Nam mới có tổng mức đầu tư sơ bộ lên tới hơn 1,7 triệu tỷ đồng, mạng lưới đường sắt đô thị Metro với tổng số vốn lên tới khoảng 981.000 tỷ đồng, tổng số vốn đầu tư dự án siêu cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ là gần 129.000 tỷ đồng. Mỗi một khu đô thị cho cư dân sinh sống theo hướng đầy đủ tiện ích hiện đại có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Trong khi đó, các cơ quan quản lý cũng bắt đầu siết chặt dòng vốn tín dụng chảy vào bất động sản nhằm giảm rủi ro hệ thống, thì việc huy động nguồn lực từ nước ngoài là điều cấp thiết. Bà Hồ Thị Kiều Trang, giám đốc nghiên cứu ngành bất động sản, công ty cổ phần chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh HSC cho hay, các cổ phiếu trên thị trường bất động sản vốn hóa lớn, đa số không đủ tiêu chí, tiêu chuẩn của các nhà đầu tư nước ngoài. Bên cạnh đó, thị trường chứng khoán của nước ta vẫn chưa phát triển đa dạng kênh dẫn vốn để mang tới nhiều lựa chọn.
10: Các quỹ nhà đầu tư đến từ châu Âu, họ rất quan trọng về ESG. Thì khi mà họ đầu tư vào thì họ sẽ mong muốn các nhà phát triển bất động sản phải phát triển những cái sản phẩm cho xã hội. Hoặc là các chủ đầu tư bất động sản đấy khi mà niêm yết thì phải có những cái tiêu chuẩn quản trị rất là cao và cũng phải phát triển nhà ở theo cái xu hướng xanh thì họ mới đầu tư. Nếu như mà mình không có những công ty mà đạt được những cái tiêu chuẩn như thế hoặc là mình có một, hai công ty thôi thì giới hạn lại cái dòng vốn của họ thì mình vẫn chưa có xếp hạng tín dụng, chưa có hệ thống hạ tầng và chưa có nhiều sản phẩm đa dạng.
9: Không chỉ ở thị trường cổ phiếu, việc huy động vốn thông qua trái phiếu vẫn giúp các nhà đầu tư yên tâm. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng, Phó Giám đốc Eagle Academy cho biết thị trường tài chính vẫn có nhiều biến động khó lường. Vì vậy, doanh nghiệp bất động sản muốn phát triển bền vững cần cân bằng nhiều nguồn vốn khác nhau, bao gồm huy động từ khách hàng, tín dụng ngân hàng, trái phiếu và cổ phiếu. Thạc sĩ Nguyễn Hoàng lưu ý thêm.
11: Đầu tiên, cấu trúc vốn của mình cần phải đa dạng, bản thân doanh nghiệp không bị phụ thuộc vào một kênh dẫn vốn nào, bởi vì khi mỗi lần có một cái sự biến động thì nó sẽ bị ảnh hưởng. Để tránh những cái rủi ro thì thực tế là bản thân các cái doanh nghiệp khi mà hay là một lần gặp trục trặc và cái sự chuẩn bị của chúng ta nó cũng đã tốt hơn. Hy vọng rằng là trong cái thời gian sắp, đặc biệt là cái sự quản lý của nhà nước, một loạt các cái cơ chế của nhà nước, của ngân hàng nhà nước ban hành các cái quy định về việc ví dụ như quy định về phát hành trái phiếu nó sẽ chặt chẽ hơn.
9: Theo ông Lê Thanh Hải, Phó Ban Chiến lược và Tổng hợp, cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Tài chính Quốc tế đã thiết kế những sản phẩm tài chính, trong đó có dòng vốn hỗ trợ phát triển hạ tầng đô thị để tăng thêm sự lựa chọn cho các nhà đầu tư, hút dòng vốn vào Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh. Từ đó, hỗ trợ các chủ đầu tư bất động sản thúc đẩy quá trình xây dựng hạ tầng đồng bộ, đồng thời thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Ông Lê Thanh Hải nói,
12: Trung tâm Tài chính Quốc tế có thiết kế một số cái sản phẩm như là trái phiếu công trình, trái phiếu chính quyền đô thị, trái phiếu xanh, cũng như các dòng vốn đồng tài trợ từ nhiều nguồn, cũng như ODA từ những quỹ, những định chế tài chính phục vụ phát triển như World Bank, IMF và cả những cái vốn đầu tư cho fintech, crowdfunding để huy động vốn từ các cộng đồng quốc tế và chứng khoán hóa các dự án công trình.
9: Việt Nam có tốc độ tăng GDP bình quân cao và đang chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và phát triển hạ tầng đô thị theo xu hướng hiện đại bền vững. Các chuyên gia cho rằng nhà nước cần xây dựng cơ chế pháp lý đồng bộ để dòng vốn đầu tư vào Việt Nam được sử dụng hiệu quả, từ đó góp phần quan trọng vào quá trình tái cấu trúc không gian phát triển của thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các đô thị trong cả nước nói chung.
13: Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
14: Trang tin đầu tư tài chính.
15: Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào là 131 triệu đồng, bán ra là 136 triệu đồng một lượng, giảm 2,3 triệu đồng một lượng so với phiên giao dịch hôm qua. Còn giá vàng giao ngay trên sàn Kitco ở mức 4.117 đô la Mỹ một ounce.
16: Tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.153 đồng một đô la. Các ngân hàng thương mại đang niêm yết giá đô la quanh mức mua vào là 26.130 đồng một đô la và bán ra là 26.410 đồng một đô la.
15: Chính phủ vừa ban hành Nghị định 200 ngày 5 tháng 6 quy định về chào bán giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Một trong những nội dung đáng chú ý của Nghị định là quy định rõ nguyên tắc phát hành và sử dụng vốn từ trái phiếu. Theo đó, doanh nghiệp phát hành phải thực hiện theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn và đảm bảo khả năng thanh toán nợ.
16: Hướng đến mục tiêu nâng chất lượng dịch vụ, tối ưu hóa quy trình vận hành và thực hiện cam kết phát triển bền vững, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank chính thức triển khai giải pháp giao dịch không giấy tại 100% mạng lưới phòng giao dịch và chi nhánh trên toàn quốc. Hoạt động này không chỉ mang đậm dấu ấn số hóa toàn diện mà còn giúp nâng cao trải nghiệm khách hàng. Khách hàng thực hiện xác nhận thông tin giao dịch trực tiếp trên máy tính bảng, đặt tại quầy thông qua công nghệ xác thực sinh trắc học hoặc mã OTP Smart OTP trên ứng dụng VPBank Neo. Sau khi giao dịch hoàn tất, hệ thống sẽ tự động gửi chứng từ điện tử đã được ký số bảo mật đến email đăng ký của khách hàng. Quy trình này giúp khách hàng dễ dàng lưu trữ, quản lý và tra cứu thông tin mọi lúc mọi nơi mà không lo thất lạc hóa đơn giấy.
15: Xin chuyển sang thông tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán. Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, sau những phút đầu khó khăn, thị trường bắt đầu xuất hiện nỗ lực hồi phục. Tại nhóm bất động sản, sắc đỏ chiếm chủ đạo, trong đó có VIC và VHM. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index còn 1.796,99 điểm, HN Index còn 300,2 điểm.
14: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
17: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
16: Thưa quý vị và các bạn, dù nhập siêu gần 14 tỷ đô la Mỹ trong 5 tháng đầu năm 2026 và đô la tiếp tục duy trì sức mạnh trên thị trường quốc tế, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ vẫn giữ được sự ổn định tương đối. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin.
15: thị trường ngoại hối những tháng đầu năm nay đang chứng kiến một diễn biến đáng chú ý khi đồng Việt Nam duy trì được sự ổn định trong bối cảnh nhiều sức ép từ bên ngoài. Theo Cục Thống kê Bộ Tài chính, chỉ số giá đồng đô la Mỹ tháng 5 năm nay chỉ tăng 0,02% so với tháng trước, tăng 0,78% so với cùng kỳ năm trước. Bình quân 5 tháng đầu năm 2026, chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,99% so với cùng kỳ năm trước. Chuyên gia kinh tế tiến sĩ Nguyễn Tú Anh dự báo về tỷ giá.
18: Kim ngạch nhập khẩu nó bị tăng vọt, cái chi phí nhập khẩu tăng vọt thì có thể nó sẽ gây lên một cái áp lực lớn cho tỷ giá. Nhưng cho đến nay rõ ràng là chúng ta nhìn thấy là cái phần đấy, chúng ta đang có cái phần xuất khẩu đã đủ thẳng dư, nên là tôi chưa nghĩ là cái áp lực lớn đối với cái vấn đề về tỷ giá. Thì nếu mà kịch bản hiện nay tiếp tục như thế này thì tôi không đánh giá cái rủi ro nó quá cao, mà tôi nghĩ tôi vẫn nghiêng về phía lạc quan hơn là tỷ giá sẽ được giữ ổn định.
15: Đáng chú ý, trong khi nhiều đồng tiền trong khu vực chịu áp lực giảm giá khá mạnh, đồng Việt Nam vẫn duy trì được trạng thái ổn định. Theo dữ liệu của công ty chứng khoán MBS, đến cuối tháng 5 năm nay, tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ liên ngân hàng ở mức 26.313 đồng, chỉ tăng 0,16% so với đầu năm. Theo báo cáo của MBS, đây là kết quả đáng chú ý khi thị trường phải đối mặt với áp lực từ thâm hụt thương mại lớn và lạm phát gia tăng. Bà Đỗ Minh Trang, Giám đốc Trung tâm Phân tích Công ty Chứng khoán ACBS cho rằng:
19: chúng tôi duy trì cái quan điểm rằng tỷ giá năm nay cũng vẫn còn khá là nhiều sức ép, thì nhà đầu tư là cần phải nắm bắt thị trường và đi theo những cái câu chuyện mà mình thấy rằng là nó có những cái lợi thế rõ ràng về mặt được hưởng lợi. Ví dụ như là đối với một số những cái nhóm ngành liên quan đến đầu tư công này, rồi một số những cái nhóm ngành mà có những cái kết quả kinh doanh tốt và định giá tốt.
15: So với nhiều nền kinh tế trong khu vực, mức biến động của đồng Việt Nam được xem là tương đối thấp, trong khi đồng bạc Thái Lan, đồng rupee hay một số đồng tiền khác của châu Á ghi nhận mức mất giá đáng kể trước đô la Mỹ, đồng Việt Nam vẫn duy trì được sự ổn định tương đối nhờ các yếu tố hỗ trợ từ chính sách và nguồn cung ngoại tệ.
20: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua tại nhà thi đấu phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh diễn ra hai trận đấu còn lại thuộc vòng 7 giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh thắng đậm Luxury Hạ Long 9-2, còn Sahako và Thái Sơn Nam hòa nhau 1-1. Khép lại giai đoạn lượt đi, Thái Sơn Bắc được 19 điểm, dẫn đầu bảng xếp hạng. Xếp tiếp theo lần lượt là Sahako 16 điểm, Thái Sơn Nam 15 điểm. Giai đoạn lượt về sẽ khởi tranh từ ngày 21 tháng 6.
21: Sau khi mùa giải 2025-2026 khép lại, câu lạc bộ Hải Phòng đối diện với nhiều bất ổn về mặt lực lượng khi ông Chu Đình Nghiêm chuyển sang làm huấn luyện viên trưởng câu lạc bộ Ninh Bình. Một số trụ cột như thủ môn Nguyễn Đình Triệu, hậu vệ Phạm Trung Hiếu, trung vệ Nguyễn Nhật Minh, Bùi Tiến Dụng, tiền vệ Triệu Việt Hưng cũng đang có ý định đi tìm bến đỗ mới. Việc nhiều trụ cột có thể rời đi đang gây nhiều sức ép lên tân huấn luyện viên Đặng Văn Thành. Ban huấn luyện câu lạc bộ Hải Phòng đã tính đến phương án bổ sung lực lượng, tìm nhân sự thay thế. Huấn luyện viên Đặng Văn Thành bày tỏ:
22: thực tế rất khó khăn, nhưng sẽ có những cầu thủ mới đến, dù có thể là không là ngôi sao. Còn kết quả tất nhiên là mong muốn tốt, tuy nhiên là cái đấy không nói trước được.
20: Sau sáp nhập đơn vị hành chính, thành phố Hồ Chí Minh mới không chỉ tăng quy mô về diện tích, dân số mà còn mở ra cơ hội phát triển đột phá về mọi mặt, trong đó có thể thao. Việc mở rộng không gian địa lý khi sáp nhập 3 tỉnh thành trước đây là thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu sẽ tạo điều kiện để thành phố Hồ Chí Minh gia tăng thế mạnh, vươn lên thành trung tâm thể thao hàng đầu cả nước. Việc sáp nhập đơn vị hành chính cũng giúp thành phố Hồ Chí Minh tăng diện tích địa lý lên hơn 6.700 km², đồng thời tăng quy mô dân số lên gần 15 triệu người. Ngành thể thao thành phố đã nghiên cứu và định hướng phát triển trong tình hình mới. Ông Nguyễn Nam Nhân, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
23: Bình Dương thì có nhiều tiềm năng để mà tìm kiếm nguồn nhân lực, còn Vũng Tàu lợi thế về có khí hậu, thời tiết và đặc biệt là các bờ biển thì có thể phát triển các môn thể thao biển. Còn thành phố Hồ Chí Minh là một cái đô thị đặc biệt và là phát triển kinh tế ứng dụng khoa học kỹ thuật và sẽ áp dụng các cái công nghệ mới để phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực thể thao.
21: Sáng nay đội tuyển Anh đã giao hữu với Costa Rica ở thành phố Orlando, tiểu bang Florida, nước Mỹ. Sau 90 phút thi đấu, đội bóng xứ sở sương mù thắng đối thủ đến từ khu vực Trung Mỹ 3-0 bằng các pha ghi bàn của Declan Rice, Anthony Gordon và Ollie Watkins. Tại vòng bảng World Cup sắp diễn ra, tuyển Anh chung bảng D với Croatia, Ghana và Panama. Huấn luyện viên Thomas Tuchel cho rằng:
24: We play against strong and physical teams like today.
20: Hôm nay, chúng tôi đã đấu với một đội bóng mạnh và có thể lực tốt. Tôi nghĩ là chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt cho World Cup. Chúng tôi có lực lượng mạnh và đồng đều ở các tuyến. Tôi rất hài lòng. Hôm nay, chúng tôi đã thể hiện được phong độ cao và cần duy trì được như vậy ở các trận đấu vòng bảng sắp tới.
5: Ở trận đấu khác diễn ra trên sân Magalhães Feijoa ở Leiria,

0: Bồ Đào Nha. Chủ nhà vượt qua Nigeria 2-1 nhờ các pha ghi bàn của Pedro Neto và Francisco Conceição. Trận này Cristiano Ronaldo ra sân từ đầu và được cho ra nghỉ ở phút 64. Người vào sân thay anh là Gonçalo Ramos. Tại World Cup năm nay, Ronaldo là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Huấn luyện viên Roberto Martinez đánh giá rất cao vai trò và tầm ảnh hưởng của chân sút năm nay đã 41 tuổi.
1: Cậu ấy xứng đáng là đội trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha. Cậu ấy là tấm gương cho nhiều cầu thủ noi theo. Ronaldo đã có 20 năm cống hiến, đá hơn 200 trận, ghi hơn 140 bàn thắng cho đội tuyển quốc gia. Cristiano Ronaldo là cầu thủ độc nhất vô nhị. Thật khó có thể tìm ra người thay thế cậu ấy.
0: Sáng sáng mai, World Cup 2026 chính thức khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi ở bảng A. Màn đọ sức giữa hai đội bắt đầu lúc 2 giờ trên sân Estadio Azteca ở thành phố Mexico. Sân đấu này có sức chứa hơn 87.000 chỗ ngồi. Đây là sân nhà của câu lạc bộ Club America và đội tuyển bóng đá quốc gia Mexico. Huấn luyện viên Javier Aguirre của đội tuyển Mexico cho rằng
2: De que no he tenido mejor emoción.
1: Nam Phi là đối thủ không dễ chơi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để đánh bại họ. Chúng tôi sẵn sàng vượt qua thử thách và giữ vững tinh thần chiến đấu trước khoảng 90.000 khán giả. Nam Phi không thực sự chơi bóng theo kiểu châu Phi, cũng không phải kiểu châu Âu. Huấn luyện viên Hugo Bru, người Bỉ, đã xây dựng cho Nam Phi lối chơi pha trộn và ông ấy am hiểu rất nhiều về chiến thuật.
0: Về phần mình, huấn luyện viên Hugo Bros bên phía đội tuyển Nam Phi nói
3: We played the opening game against Mexico in Azteca Stadium.
1: Chúng tôi đá trận mở màn gặp Mexico trên sân Azteca. Có hàng tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi trận đấu này. Mexico là đối thủ khó chơi, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng đối đầu với họ. Hầu hết các cầu thủ Mexico đều nguy hiểm. Họ đề cao lối chơi tập thể và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi cần thể hiện phong độ tốt nhất để giành được kết quả tốt.
0: Cùng bảng A còn có Hàn Quốc và Cộng hòa Séc. Hai đội bóng này sẽ gặp nhau trong trận đấu bắt đầu lúc 9 giờ sáng mai.
4: Dự báo thời tiết.
5: Khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng khu vực Tây Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, phía Bắc chiều nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, chiều tối và đêm có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 33 độ. Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tin dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, từ mai chuyển dần gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
6: Vừa rồi là những thông tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát. Sáng nay, chủ trì hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Đồng thời, đối ngoại là sự nghiệp của toàn Đảng, toàn dân, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và

0: đất nước. Sau một tháng triển khai cao điểm tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng, toàn hệ thống Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam huy động được gần 762 tỷ đồng, đạt 152% chỉ tiêu đề ra, trợ giúp gần 579.000 người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước. Sáng nay, thí sinh cả nước hoàn thành môn thi đầu tiên, môn ngữ văn trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn toán với thời gian làm bài là 90 phút. Các lực lượng Mỹ và Iran bắt đầu đụng độ trên biển tại Vịnh Ba Tư. Nhiều tiếng nổ lớn được ghi nhận tại các khu vực phía nam Iran. Hệ thống phòng không Iran cũng được kích hoạt tại nhiều địa phương. Còn Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào hệ thống phòng không, radar cùng các cơ sở chỉ huy điều khiển thiết bị bay không người lái của Iran. Đêm nay, rạng sáng mai, World Cup 2026 bắt đầu khởi tranh với trận đấu mở màn giữa Mexico và Nam Phi. Đến đây, chương trình Thời sự trưa xin được kết thúc. Chương trình do các biên tập viên Hùng Cường, Lan Anh, Thu Hòa biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thế Phi, chịu trách nhiệm nội dung Lê Phúc.
1: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
2: Chúng ta lại cùng gặp nhau trong thời lượng của chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chuyên mục với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Thông tin chi tiết về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ đến hotline miễn cước 1800 1799.
3: Quý vị thân mến, sức khỏe răng miệng tốt không chỉ đơn thuần là có hàm răng trắng sáng mà còn bao gồm việc chăm sóc nướu. Nướu khỏe mạnh đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với sức khỏe răng miệng mà còn đối với sức khỏe tổng thể. Do đó mà việc lựa chọn kem đánh răng phù hợp cho nướu nhạy cảm góp phần đáng kể vào việc phòng ngừa các bệnh như viêm nướu và viêm nha chu. Hiện việc chuyển hướng sang các sản phẩm có nguồn gốc từ dược liệu đang là giải pháp được nhiều người ưu tiên. Vậy giữa rất nhiều sản phẩm hiện nay, tại sao kem đánh răng dược liệu lại được nhiều người tin dùng trong việc chăm sóc nướu nhạy cảm? Thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc bệnh viện Đông y Hòa Bình cho biết:
4: khi sử dụng các cái kem dược liệu ấy thì rất là hiệu quả, nó vừa có tác dụng phòng ngừa các cái bệnh như là nhiệt miệng, hôi miệng, viêm lợi, răng nhạy cảm và ngăn ngừa các cái mảng bám, và nó giữ cho răng trắng sáng tự nhiên nhưng lại không gây bào mòn răng như là kem đánh răng thông thường.
2: Vâng, thưa quý vị, rõ ràng việc sử dụng kem đánh răng dược liệu là giải pháp tối ưu để làm sạch mảng bám, vừa bảo vệ men răng khỏi sự bào mòn. Tuy nhiên, hiệu quả này phụ thuộc rất lớn vào việc các thành phần trong sản phẩm tương tác với nhau như thế nào để mang lại tác động thực tế. Điển hình nhất là việc ứng dụng công nghệ nano bạc cùng với các hoạt chất quý từ cây lược vàng. Vậy cụ thể, cơ chế của nano bạc và cây lược vàng diễn ra như thế nào để vừa đảm bảo vệ sinh, vừa hỗ trợ phục hồi những vùng nướu lợn nhạy cảm một cách an toàn? Chúng ta cùng lắng nghe tư vấn đến từ thầy thuốc ưu tú bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
4: Hai thành phần chính là nano bạc và cây lược vàng thì nano bạc có tác dụng kháng khuẩn, kháng nấm, kháng virus, và cây lược vàng thì có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, tiêu viêm, cầm máu, tăng sức đề kháng và giảm đau kháng viêm. Như vậy nó có tác dụng bảo vệ sức khỏe răng miệng và khử mồ hôi ở miệng.
3: Sản phẩm kem đánh răng dược liệu Thái Dương hiện là sản phẩm hiếm hoi trên thị trường, có đầy đủ cả hai thành phần là nano bạc và cây lược vàng. Nano bạc với kích thước siêu nhỏ giúp tiêu diệt vi khuẩn màng bám ở những vị trí khó tiếp cận nhất. Kết hợp với tinh chất lược vàng tinh khiết, tác động trực tiếp vào vùng nướu bị sưng tấy, hỗ trợ giảm nhanh tình trạng chảy máu trên răng và nhiệt miệng chỉ sau một thời gian ngắn sử dụng. Điểm khác biệt lớn nhất của sản phẩm chính là khả năng làm sạch sâu nhưng tuyệt đối không gây bào mòn men răng hay kích ứng niêm mạc miệng. Điều này giúp cho kem đánh răng dược liệu Thái Dương trở thành giải pháp chuyên biệt, an toàn và hiệu quả

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026. 12 giờ 58 giới thiệu chương trình, 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, sống là cho đi với quan niệm người cao tuổi. 13 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, vòng luẩn quẩn của một gia đình nghèo khó. 13 giờ 40 trạm cảm xúc miền An Nhiên. 13 giờ 50 tọa đàm sắp xếp khối, xóm, thôn, bản, những kỳ vọng đặt ra. 14 giờ 30 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng. 14 giờ 45 podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ. Tập 3 tập cuối, đường về bền vững và khát vọng an cư. 15 giờ câu chuyện âm nhạc vẽ giấc mơ của mẹ, 15 giờ 30 thời sự Nghệ An, 16 giờ bản tin tài chính, 16 giờ 05 vì an ninh trên quê hương Xô Viết, 16 giờ 15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới, 17 giờ 15 tạp chí kinh tế cuối tuần, biến động giá cả và những tác động tới tăng trưởng kinh tế, 17 giờ 30 chương trình thời sự Nghệ An, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: chương trình Dân ca ba miền của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Xin kính chào quý vị và các bạn. Nếu có dịp đến với Bến Nhà Rồng, một địa danh lịch sử nơi Bác Hồ đã ra đi tìm đường cứu nước, trước bến sông này, lòng người dễ dàng cảm nhận được một cuộc đối thoại thầm lặng giữa quá khứ và hiện tại.
2: Đúng vậy, ngược dòng thời gian 115 năm trước, chính tại nơi đây, chàng thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành với tên Văn Ba đã lên tàu La Touche Tervin với chức danh phụ bếp, rời thương cảng Sài Gòn, bắt đầu một cuộc hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước.
1: Và có bao giờ quý vị tự hỏi điều gì đã làm nên sức mạnh phi thường của một người thanh niên trẻ tuổi ngày ấy? Từ một người dân lao động chỉ với hai bàn tay trắng, làm thế nào người có thể vượt qua hành trình dài đằng đẵng 30 năm bôn ba khắp bốn biển Nam Châu mà chưa một lần chùn bước?
2: Đúng như chị Quỳnh Nga chia sẻ, những năm tháng đối mặt với muôn vàn sương gió, làm đủ mọi nghề từ cảo tuyết, đốt lò đến phủ bếp chụp ảnh, gian khổ không thể mài mòn ý chí của người.
1: Và sự xa hoa tráng lệ của những đô thị sầm uất bậc nhất phương Tây hay nước Mỹ cũng không thể cám dỗ và làm lay chuyển được lập trường kiên định của người. Trong tâm trí người, chỉ có một ngọn lửa duy nhất, tựa như lời thề sắt đá. Tự do cho đồng bào tôi, độc lập cho tổ quốc tôi, đấy là tất cả những điều tôi muốn, đấy là tất cả những điều tôi hiểu.
2: Và để mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng đến với một tác phẩm đã tái hiện cuộc hành trình bền bỉ ấy qua âm nhạc, bài hát Cảng Nhà Rồng Tiến Bác, một sáng tác của nhạc sĩ Văn Thế, sẽ được gửi tới quý vị qua tiếng hát của nghệ sĩ ưu tú Minh Thành.

0: Quý vị thính giả thân mến, vào những năm đầu thế kỷ 20, Việt Nam đã có nhiều cửa ngõ thông thương ra thế giới. Trong bối cảnh ấy, mong muốn xuất dương để tìm một con đường cứu nước là nỗi trăn trở chung của nhiều bậc sĩ phu yêu nước. Thế nhưng, nếu chí sĩ Phan Bội Châu chọn con đường bạo động cách mạng, hướng sang Nhật với phong trào Đông Du, cụ Phan Chu Trinh dương cao ngọn cờ dân chủ, cải cách xã hội, mong muốn nâng cao dân trí, xây dựng đất nước tự cường, thì chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành lại có một lựa chọn hoàn toàn khác. Anh quyết định hướng thẳng về phương Tây, đến nước Pháp, nơi sinh ra khẩu hiệu tự do, bình đẳng, bác ái, để xem họ làm thế nào, rồi trở về giúp đồng bào mình.
1: Và trên hải trình dặm dài ấy, Sài Gòn đã đóng một vai trò bước ngoặt. Không phải ngẫu nhiên mà Nguyễn Tất Thành chọn dừng chân tại đây trước khi xuất dương. Sài Gòn lúc bấy giờ sở hữu những đặc điểm mà không nơi nào có được. Một đô thị thuộc địa hiện đại nhưng phản ánh những tương phản sâu sắc giữa văn minh Pháp và sự lầm than của người bản xứ. Một mảnh đất tự do hơn trong việc đi lại, tìm kiếm công ăn việc làm. Và quan trọng nhất, đây là đầu mối giao thông lớn với những hãng tàu biển chạy thẳng sang Pháp.
0: Chỉ khoảng 4 tháng sống hòa mình vào đời sống của những người lao động nghèo ở Sài Gòn, Nguyễn Tất Thành đã thấu hiểu sâu sắc hơn nỗi khổ cực của người dân mất nước. Những ngày tháng ấy tuy ngắn ngủi, nhưng đã tiếp thêm cho anh vốn sống, ý chí và nghị lực kiên cường, để rồi ngày 5 tháng 6 năm 1911, từ bến cảng Nhà Rồng, anh bước lên con tàu rời xa tổ quốc, hướng về bến cảng Marseille của nước Pháp, bắt đầu một hành trình 30 năm dặm dài hải ngoại.
1: Quyết định rời bến sông Sài Gòn năm ấy không chỉ là sự thay đổi về một hướng đi, mà là sự khởi đầu của một hành trình vĩ đại, hành trình tìm lại hình hài đất nước. Những trăn trở ấy của người sẽ được tái hiện một cách trọn vẹn trong bài tân cổ Người đi tìm hình của nước với giọng ca của ca sĩ Hồng Yến.
2: Đất nước đẹp vô cùng,

0: Quý vị thính giả thân mến, khi nhắc về ngày 5 tháng 6 năm 1911, chúng ta thường hình dung về bóng dáng một người thanh niên đơn độc bước chân lên con tàu Viễn Dương để bắt đầu chuyến bôn ba vạn dặm. Thế nhưng nếu lật mở lại những ký ức của những tháng ngày trước khi rời bến cảng, chúng ta mới nhận ra bước chân ấy không hề cô độc. Trên mỗi chặng đường người đi qua đều in dấu sự chở che và tình nghĩa vẹn tròn của những người con đất phương Nam.
1: Đúng vậy, chị Quỳnh Nga, khoảng tháng 9 năm 1910, trên chặng đường xuôi dòng vào Nam, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã dừng chân tại đất Phan Thiết. Nhờ sự tin tưởng và gửi gắm của các bậc nhân sĩ yêu nước như cụ Trương Gia Mô, cụ Nguyễn Quý anh Thành đã trở thành giáo viên của ngôi trường Dục Thanh.
0: Hơn một thế kỷ trước, tại mái trường giản dị này, học trò Phan Thiết đã quen thuộc với hình ảnh một người thầy dáng người thanh thanh, mặc bộ bà ba trắng đi guốc mộc, từ chối phòng ở tiện nghi để xuống nhà ngư ăn chung, ở chung với học trò. Ngoài những bài giảng trên lớp, thầy còn thường xuyên cùng các em ra bến cá Cồn Trà, bãi biển Thương Chánh để trò chuyện, phân tích điều hay, lẽ phải và khơi dậy lòng tự hào về cội nguồn dân tộc.
1: Tháng 2 năm 1911, anh Nguyễn Tất Thành tiếp tục lên đường vào Sài Gòn. Tại mảnh đất đô hội này, vòng tay nghĩa khí của người phương Nam lại một lần nữa rộng mở đón nhận anh. Từ những người bạn trong hội Minh Tân đón đợi, sắp xếp cho anh lưu trú tại xóm Cầu Rạch Bần, đến sự hỗ trợ của Liên Thành Thương Quán và cả những người bạn công nhân ở hãng tàu Năm Sao. Họ, bằng những cách rất thầm lặng, đã giúp đỡ và tạo điều kiện để người thanh niên Văn Ba học nghề thợ máy, chuẩn bị những bước đi thực tế nhất cho một chuyến hải trình rất dài phía trước.
0: Sự đùm bọc của đồng bào miền Nam ngày ấy tuy bình dị, nhưng mang một giá trị vô cùng lớn lao, đã nâng bước cho hành trình lịch sử tại bến Nhà Rồng của người thanh niên Nguyễn Tất Thành năm ấy. Tiếp tục chương trình Trần Đô và Quỳnh Nga, xin mời quý vị thính giả cùng tìm về những tình cảm ấm áp của người phương Nam với bác trong tác phẩm Thăm Bến Nhà Rồng, một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Trần Hoàn qua giọng ca của nghệ sĩ nhân dân Thái Bảo.

0: Quý vị thân mến, 30 năm bôn ba là một hành trình dài gần nửa đời người. Để đi hết chặng đường ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã phải đối mặt với biết bao thử thách, bắt đầu từ những việc bình dị và nhọc nhằn nhất. Chúng ta hôm nay lật mở từng trang lịch sử, khó lòng hình dung hết những ngày người làm phụ bếp trên con tàu La Tourche-Tréville, thức dậy từ 4 giờ sáng trong cái nóng hầm hập của bếp lửa, rồi lại xuống hầm lạnh buốt, khuôn vác giữa những boong tàu tròng trành theo sóng biển.
1: Bước chân của người cứ thế lặng lẽ đi qua bao châu lục, là những ngày làm thuê ở Brooklyn, làm thợ bánh ở Boston của nước Mỹ, hay những mùa đông lạnh giá cào tuyết ở London. Khi trở lại Pháp, cuộc sống của người vẫn là những chuỗi ngày thắt lưng buộc bụng, kiếm sống bằng nghề vẽ quạt, trao đèn và sưởi ấm qua đêm chỉ bằng một viên gạch hồng bọc trong tờ báo cũ. Gian khổ về vật chất chưa đáng sợ bằng việc luôn bị kẻ thù rình rập, theo dõi, thậm chí là bản án tử hình vắng mặt năm 1929 và chuỗi ngày bị giam cầm trong không gian chật hẹp của nhà ngục Victoria năm 1931.
0: Giữa bốn bức tường đá xà lim lạnh lẽo, người không lo cho số phận của bản thân mà chỉ đau đáu một nỗi niềm. Nếu mình có mệnh hề gì, những công việc giang dở, ai sẽ tiếp tục làm thay? Ngọn lửa yêu nước nồng nàn ấy đã chiến thắng mọi đòn roi, mọi sự khắc nghiệt của hoàn cảnh để đưa người trở về, chèo lái con thuyền đất nước đến bến bờ tự do.
1: Nhìn lại chặng đường dài đã qua, từ bến cảng năm xưa đến một đất nước Việt Nam độc lập trong kỷ nguyên vươn mình của thời đại mới, mỗi người Việt Nam càng thiết tha hơn một niềm biết ơn sâu lắng với người.
0: Xin kính dâng lên người những câu vọng cổ ngọt ngào như những đóa hoa đẹp nhất được kết nên từ tấm lòng sâu nặng của người dân Nam Bộ, bài ca cổ Đài Hoa Dâng Bác qua tiếng hát của cố nghệ sĩ nhân dân Út Trà Ôn. Mời quý vị cùng thưởng thức.

Quý vị thính giả thân mến, 30 phút dân ca ba miền tuần này cũng xin được tạm dừng tại đây. Biên tập và tổ chức sản xuất Lê Xuân cùng các phát thanh viên Quỳnh Nga, Trần Đô và kỹ thuật viên Nguyễn Hương xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả nghe chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ phát trên sóng của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, năm 2025, tỉnh Nghệ An phải gồng mình gánh chịu các đợt mưa bão lịch sử gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Mưa bão đã làm 13 người chết, hàng chục người bị thương, hơn 100.000 ngôi nhà bị tốc mái, hàng trăm công trình hạ tầng thiết yếu bị cuốn trôi hoặc hư hỏng hoàn toàn. Tổng thiệt hại gần 9.000 tỷ đồng, đặc biệt ở khu vực miền núi phía Tây của tỉnh. Sau các đợt bão số 3, số 5 và số 10, rất nhiều công trình giao thông, cầu cống, hồ đập bị tàn phá. Đến nay vẫn chưa khắc phục xong. Trong khi mùa mưa bão năm nay lại đang cận kề, thực tế này khiến chính quyền và người dân các xã miền núi không khỏi lo lắng. Vấn đề sửa chữa, khắc phục các công trình hạ tầng thiết yếu trước mùa mưa bão năm 2026 ở khu vực miền Tây Nghệ An là nội dung được chúng tôi đề cập trong chương trình hôm nay. Mời quý thính giả cùng nghe.
1: Cây cầu treo Sốp Mạt ở bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh là công trình giao thông huyết mạch nối 4 bản vùng trong của xã đã bị lũ cuốn trôi vào tháng 7 năm 2025. Từ thời điểm đó, việc đi lại của hơn 2.000 người dân phụ thuộc hoàn toàn vào đò ngang. Mỗi lần qua sông, người dân phải bỏ ra 30.000 đồng cho người và phương tiện. Có mặt tại hiện trường, phóng viên Đào Tuấn cho biết.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau các đợt mưa lũ năm 2025 thì cây cầu treo Sốp Mạt ở bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh đã bị dòng nước lũ cuốn trôi. Cho đến thời điểm này, sau gần một năm thì vẫn chưa có bất cứ một hoạt động nào để khôi phục lại cây cầu này. Và người dân bốn bản vùng trong muốn ra vùng ngoài thì chỉ còn một cách duy nhất, đó là đi đò.
1: Khi mùa mưa đang cận kề, nguy cơ hàng trăm hộ dân ở bốn bản vùng trong bị cô lập là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Trong khi đó, chính quyền địa phương cũng đang gặp nhiều khó khăn bởi nguồn kinh phí xây dựng cây cầu mới vượt quá khả năng của xã. Ông Lô Văn Phê, người dân bản Sốp Mạt, xã Lượng Minh cho biết.
3: Mong muốn lớn nhất của chúng tôi bây giờ thì cũng mong là nhà nước cấp trên là sớm làm lại cái cầu treo cho là nhất để đi lại cho dễ dàng.
1: Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân xã Lượng Minh nói.
4: Khắc phục cả cái tuyến đường giao thông sạt lở. Hiện nay thì cũng tỉnh huyện xa thì cũng đang làm tờ trình để xin cấp của thẩm quyền để hỗ trợ để khắc phục cái này. Đặc biệt là có một cái cầu treo bị trôi để đi qua bốn bản vùng trong với hơn 2.000 dân. Thì cái này rất cấp thiết, nhưng mà ngày nay nguồn lực nó tương đối lớn nên phải chờ cái sự hỗ trợ vào của cấp trên. Thì triển khai nhân dân. Cái mùa mưa bão của năm 2006 thì gần đến cái nguy cơ tiềm ẩn nguy cơ sạt lở của xã Lượng Minh rất cao. Vì cái địa chất của cái xã Lượng Minh là đất hở. Cứ mỗi mùa mưa lũ đến thì năm nào cũng sạt lở rất mạnh.
1: Khu vực Tây Nam của tỉnh với đặc điểm độ dốc lớn, địa hình bị chia cắt bởi núi cao, vực sâu nên thường xuyên chịu tác động do biến đổi khí hậu và các hiện tượng thời tiết cực đoan. Các xã như Nhôn Mai, Bắc Lý, Mỹ Lý, Mường Xén, Hữu Khuông, Yên Na, Yên Hòa đã phải chịu tổn thất rất nặng nề sau các đợt mưa bão. Theo thống kê của xã Yên Hòa, mưa bão năm 2025 đã khiến hai cây cầu bê tông bị gãy đổ. Tuyến đường GH11 bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều công trình hạ tầng khác bị hư hỏng, hiện vẫn chưa khắc phục hoàn toàn. Đặc biệt là cầu bê tông Trung Thắng. Cây cầu này bắc qua sông Nậm Nơn, nối trung tâm xã với tuyến đường GH11 đi vào địa bàn xã Siêng Mì Cũ, phục vụ nhu cầu đi lại của hàng nghìn hộ dân. Cuối tháng 4 vừa qua, dự án xây dựng lại cầu mới chính thức được triển khai. Với tiến độ hiện nay, mùa mưa lũ năm 2026 sẽ là nỗi băn khoăn lo lắng của chính quyền, người dân địa phương, khi cây cầu mới vẫn chưa thể hoàn thành để thay thế công trình đã bị lũ cuốn trôi. Bà Nguyễn Thị Sen, trưởng phòng kinh tế xã Yên Hòa cho hay.
5: Trong thời gian vừa rồi thì cũng đã ký kết hợp đồng với công ty 473 để làm đấy. Và trong cái tiến độ là 8 tháng. 8 tháng mà trong chuẩn bị là khoảng tháng 8 này tiếp tục mưa lũ. Nên từ thời điểm tháng 5 đến sau 8 tháng thì cũng lại gặp tiếp tục mưa lũ. Nên đây cũng là một cái ảnh hưởng rất là lớn đến cái đời sống của bà con nhân dân cũng như điều kiện đi lại. Và đặc biệt là tháng 9 này, giáo viên và học sinh này đi lại cùng trên cái tuyến đường này và cả ba bản cũng trống ở trong này nữa. Nên là đó là cũng một cái khó khăn lớn đối với địa bàn xã Yên Hòa.
1: Có một thực tế khiến người dân các địa phương miền núi không khỏi lo lắng trước mỗi mùa mưa. Đó là tình trạng nhiều tuyến đường đang trong tình trạng thi công dở dang kéo dài. Tuyến đường tỉnh 543B dài gần 40 km, nối quốc lộ 7 với quốc lộ 48C. Tuyến giao thông huyết mạch này đi qua các xã Tương Dương, Lượng Minh và Yên Na, đóng vai trò tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo công trình đường tỉnh 543B được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt vào ngày 30 tháng 6 năm 2025. Dự án được xây dựng theo nguồn vốn đầu tư công do Ban Quản lý Dự án Công trình Giao thông Nghệ An làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, thời gian thực hiện dự án là 24 tháng. Điều này đồng nghĩa với việc mùa mưa lũ năm nay đường chưa hoàn thành. Ngoài ra, tại các xã miền núi, rất nhiều tuyến giao thông huyết mạch hình thành hàng loạt điểm đen sạt lở mỗi khi xuất hiện hiện tượng thời tiết cực đoan. Ông Thái Lương Thiện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Na, chia sẻ.
6: Trên địa bàn xã là có khoảng 20 điểm thường xuyên sạt lở trên các tuyến tỉnh lộ 543B và 543C. Thì trong đó là có 5 điểm mà thường xuyên sạt lở nghiêm trọng, có thể gây ách tắc giao thông trong mùa mưa bão. Để khắc phục được cái tình trạng này, Ủy ban xã đề nghị Sở Xây dựng khẩn trương cho kiểm tra, rà soát và có biện pháp khắc phục các cái điểm sạt lở này để đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân tham gia giao thông trong mùa mưa bão của năm 2026.
1: Nhiều địa phương miền Tây Nghệ An thời điểm này đang trở thành đại công trường với nhiều công trình hạng mục hạ tầng cơ sở đang được các đơn vị tập trung thi công. Một số công trình dù quy mô không lớn nhưng sau khi hoàn thành trở thành tấm khiên bảo vệ bản làng. Bờ kè đá tại bản Pa Tý, xã Yên Na là một ví dụ. Bờ kè này được xã Yên Na thực hiện cuối năm 2025 với tổng kinh phí 4 tỷ đồng. Không chỉ khắc phục những hư hỏng do mưa lũ gây ra, Nghệ An cũng đang từng bước hiện thực hóa chủ trương xóa bỏ các công trình tràn ở khu vực miền Tây. Đến nay, Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng đã và đang triển khai xây dựng 6 cây cầu cùng 20 cống hộp thay thế các công trình tràn. Những công trình này được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng chia cắt giao thông, bảo đảm an toàn cho người dân mỗi khi mùa mưa bão đến. Ông Phan Hải Châu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết.
7: Sở Xây dựng đã chỉ đạo hoàn thành khắc phục xong. Đến nay là cơn bão số 3 đã phê duyệt xong để mà trả kinh phí cho các đơn vị thực hiện, thì giá trị khoảng hơn 200 tỷ đồng. Còn cơn bão số 5, số 10 cũng đã khắc phục xong. Đến hôm nay đã trình duyệt hồ sơ để mà trình cấp thẩm quyền phê duyệt để mà bố trí nguồn để chi trả cho các đơn vị thực hiện.
1: An toàn hồ đập cũng là vấn đề được cấp ủy, chính quyền và người dân các xã miền núi dành sự quan tâm đặc biệt mỗi khi bước vào mùa mưa, nhất là hoạt động của các nhà máy thủy điện trên địa bàn. Việc vận hành hồ chứa và liên hồ chứa thủy điện tác động trực tiếp đến đời sống, sản xuất của người dân vùng hạ nguồn. Ông Tạ Hữu Hùng, Giám đốc Công ty Thủy điện Bản Vẽ, nói.
8: Công ty Thủy điện Bản Vẽ thì đã tập trung để rà soát, kiểm tra các cái công trình của nhà máy để đảm bảo khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn trong cái mùa mưa lũ. Ngoài ra thì công ty đang kiểm tra và xem xét để bổ sung thêm các cái trạm đo mưa ở lưu vực Bản Vẽ. Hiện nay công ty đã có 35 trạm đo mưa ở trên lưu vực.
1: Với sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh Nghệ An, việc khắc phục hậu quả các đợt thiên tai năm 2025 trên khu vực miền Tây Nghệ An cơ bản đảm bảo yêu cầu đề ra. Hàng ngàn tỷ đồng đã được nhà nước đầu tư, hỗ trợ để các xã miền núi tái thiết hạ tầng kỹ thuật sau các đợt mưa lũ. Nhiều công trình dự án đã hỗ trợ đắc lực cho đời sống và hoạt động sản xuất của bà con miền Tây. Kết quả này cũng ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan, ban ngành, chính quyền và nhân dân các địa phương. Tuy vậy, thiên tai luôn tiềm ẩn những nguy cơ khó lường. Điều này nhắc nhở mỗi tổ chức, cá nhân không được chủ quan. Ông Phan Hải Châu, Phó Giám đốc Ban Quản lý Bảo trì Đường bộ, Sở Xây dựng Nghệ An cho biết thêm.
7: Dự án của Sở làm chủ đầu tư thì đang phấn đấu là hoàn thành trước mùa bão để phục vụ nhân dân đi lại một cách thuận tiện, đặc biệt là có các dự án xóa tràn và dự án 137 và các dự án khắc phục hậu quả thiên tai các địa bàn, các xã trên địa bàn huyện miền Tây Nghệ An.
1: Theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn, nửa cuối năm nay, khu vực miền Trung sẽ chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của hiện tượng El Nino. Thời tiết diễn biến cực đoan với nắng nóng gay gắt kéo dài, nhiệt độ thiết lập kỷ lục. Tiếp sau đó là giai đoạn mưa lớn, bão và lũ lụt khốc liệt. Mong rằng các cấp các ngành, các đơn vị liên quan sẽ tích cực chủ động phòng chống mưa bão từ sớm, từ xa, qua đó giảm thiểu thiệt hại cho bà con nhân dân toàn tỉnh nói chung và bà con miền Tây nói riêng.
0: Quý vị thính giả thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chuyên mục Miền Tây xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.
9: Trạm cảm xúc.
10: Trạm cảm xúc.
11: Thưa quý vị thính giả, ngày hôm nay, chương trình Trạm cảm xúc xin được gửi tới quý vị ca khúc Dấu chân phía trước, thơ Hồ Thi Ca, nhạc Phạm Minh Tuấn. Ca khúc ra đời vào năm 1982 và nhanh chóng chạm đến trái tim của nhiều thế hệ người yêu nhạc.
12: Bài hát là lời tri ân sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và còn nhắc nhở về hành trình đi tìm đường cứu nước đầy gian nan nhưng cũng đầy ánh sáng của người, từ đó bồi đắp trong mỗi chúng ta niềm tự hào dân tộc, ý chí và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc hôm nay. Ngay bây giờ, kính mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc này.

0: Thưa quý vị, với những người dân đất Việt, mỗi khi ca từ, giai điệu của bài hát Dấu Chân Phía Trước của nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn vang lên, thì trong lòng ai cũng đều rưng rưng xúc động và biết ơn lãnh tụ kính yêu của đất nước đã ra đi tìm đường cứu nước, cứu dân khi đất nước đang còn trong ách đô hộ của thực dân.
1: Những ca từ như khi tôi còn là hạt bụi, người đã lên tàu đi xa, khi bến nhà rồng đầy nước mắt, bước chân bác đặt chốn này, đã khắc họa hình ảnh người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trên bến nhà rồng năm 1911. Đó là thời điểm đen tối nhất của dân tộc, khi nước nhà chìm trong nô lệ lầm than. Giữa muôn vàn khó khăn ấy, tại bến cảng nhà rồng, chàng thanh niên Nguyễn Tất Thành đã quyết chí đi tìm đường cứu nước. Sự vĩ đại của người đặt cạnh sự nhỏ bé của hạt bụi càng làm nổi bật tầm vóc của một vĩ nhân. Đó là quyết định mang tính bước ngoặt, thay đổi cả vận mệnh của dân tộc Việt Nam.
0: Điều làm nên sức lay động mạnh mẽ của ca khúc chính là cách nhạc sĩ miêu tả bước chân của bác. Đó không phải là bước chân dạo chơi, nhẹ nhàng như mây gió, mà đó là những bước chân in hằn sự nhọc nhằn, gian truân và đầy trăn trở. Dấu chân không nhẹ như mây, dấu chân không êm không ấm, dấu chân không là dấu nắng, mười ngón trăn trở bầm sâu. Điệp từ dấu chân kết hợp cùng các tính từ phủ định đã lột tả trần trụi những hy sinh thầm lặng của người. Hình ảnh hoán dụ mười ngón trăn trở bầm sâu gợi lên sự ám ảnh về một hành trình dài đầy chông gai, nơi đôi bàn chân của bác đã phải đạp trên muôn vàn sỏi đá qua bao vùng đất lạ để tìm ra chân lý cứu nước, cứu dân. Đằng sau đôi bàn chân ấy là cả một sức chịu đựng phi thường, một ý chí sắt đá và tình yêu thương nhân loại bao la.
1: Giữa những gian nan ấy, hình tượng của bác bỗng trở nên vĩ đại, mang trong mình sức mạnh của non sông đất nước. Dấu chân của sáng đứng lâu, nặng hai vai là tổ quốc. Bước chân của bác hướng về những chân trời mới để tìm đường cứu nước. Và trên hai vai gánh cả giang sơn tổ quốc, mang theo khát vọng độc lập tự do cho hàng triệu đồng bào. Càng về sau, giai điệu của bài hát càng được đẩy lên cao trào, mãnh liệt và đầy hào sảng. Đó không chỉ là sự chiêm nghiệm về quá khứ, mà còn là khát vọng của hòa bình, là lời khẳng định của thế hệ sau. Để tôi được là Việt Nam, để tôi mặt trời trước ngực, để nghe tim mình thay đổi, để người người sống tự do. Hành trình vĩ đại của bác đã mang lại ánh sáng chân lý, soi đường cho dân tộc, giúp triệu triệu trái tim Việt Nam được hòa chung trong nhịp đập tự do. Đó là nguồn sức mạnh nội sinh to lớn, tiếp thêm động lực cho các thế hệ mai sau.

Thưa quý vị, bài hát Dấu Chân Phía Trước mang sức sống mãnh liệt, chạm đến tận cùng tâm cảm của mọi tầng lớp nhân dân, là lời nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay và mai sau phải luôn ghi nhớ công ơn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tiếp nối bước chân của Người, ra sức học tập, cống hiến để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình Trạm Cảm Xúc của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.

0: Kính chào quý vị thính giả đang theo dõi chương trình tiếp chuyển bạn nghe đài của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với những nội dung sau. Tháo gỡ khó khăn về đất ở cho người dân Đan Lai tại bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Quy hoạch treo kéo dài, bao giờ người dân khối Tân Phượng được an cư? Sau đây là nội dung chi tiết, mời quý thính giả cùng nghe. Thưa quý vị thính giả, việc di rời khỏi vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đã mở ra cơ hội phát triển mới cho đồng bào Đan Lai ở bản Tân Sơn, xã Môn Sơn. Cuộc sống từng bước ổn định, nhiều hộ dân đã vươn lên phát triển kinh tế. Tuy nhiên, người dân nơi đây vẫn đang gặp khó khăn về đất ở, cần sớm được giải quyết để ổn định cuộc sống.
1: Thực hiện đề án bảo tồn và phát triển bền vững tộc người thiểu số Đan Lai theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ, 16 hộ dân đã rời vùng lõi vườn quốc gia Pù Mát đến sinh sống tại khu tái định cư bản Tân Sơn, xã Môn Sơn từ năm 2002. Những năm qua, cuộc sống của bà con từng bước ổn định, sinh kế ngày càng được cải thiện. Từ 16 hộ dân ban đầu, khu tái định cư hiện đã có 24 hộ dân. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển dân số tự nhiên, nhu cầu về đất ở đang trở thành vấn đề cấp thiết để các gia đình trẻ xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống. Chị La Thị Hương, bản Tân Sơn, xã Môn Sơn nói:
2: Gia đình tôi có 8 người cùng sinh sống trong một nhà. Vợ chồng tôi đã lập gia đình, muốn ra ở riêng để thuận tiện cho cuộc sống. Nhưng hiện nay chưa có đất để làm nhà, nên vẫn phải ở chung với bố mẹ và các anh chị em. Chúng tôi mong được xã bố trí đất ở để tách hộ và có điều kiện sống tốt hơn.
1: Bên cạnh nhu cầu về đất ở, một số hộ dân còn phải sống trong nỗi bất an khi nhà cửa nằm dưới hành lang lưới điện cao thế. Dù biết rõ những rủi ro, nguy hiểm, nhưng không có nơi nào khác để di rời. Nỗi lo mất an toàn vẫn đang thường trực qua từng mùa mưa bão. Chị La Thị Bốn, bản Tân Sơn, xã Môn Sơn, nói:
3: Gia đình tôi ở dưới đường điện rất chi là sợ, lúc mưa gió, không có đất cho nên phải ở đây. Gia đình tôi muốn cấp đất ở để tránh khỏi đường điện.
1: Trong nhiều năm qua, nguyện vọng của người dân đã được phản ánh tại các buổi tiếp xúc cử tri và các cuộc họp dân cư. Tuy nhiên đến nay, những vướng mắc liên quan đến đất ở và vấn đề bảo đảm an toàn giữa hành lang lưới điện cao thế vẫn chưa được giải quyết. Ông Hà Văn Cảnh, trưởng bản Tân Sơn và ông Phạm Mạnh Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Môn Sơn nói:
4: Đất ở của nhân dân trong thôn á, thì đang còn thiếu. Một số thì bây giờ là đang ở trong cái hành lang cái đường điện cao thế á, họ cũng rành sợ, muốn cho là chính quyền cấp xã quy hoạch để cho có chỗ ở để mà họ di dời. Là mong muốn là cái khóa hội đồng tới này là các vị đại biểu là đã tiếp xúc cử tri đã hứa với nhân dân thì mong muốn là làm cho cái chỗ nó vậy.
5: Trong cái thời gian tới á, là xã sẽ tiến hành rà soát các cái hộ đồng bào Đan Lai này thì để biết được bao nhiêu hộ, cái nhu cầu họ có muốn ra ở riêng hay không, và xã sẽ đưa vào cái quy hoạch sử dụng đất và sau đó phải bố trí cho đáp ứng cái nguyện vọng của bà con Đan Lai.
1: Trên quê hương mới ở bản Tân Sơn, đời sống của đồng bào Đan Lai đang từng ngày khởi sắc. Tuy nhiên, để người dân thực sự yên tâm, những nguyện vọng chính đáng về đất ở và bảo đảm an toàn nơi sinh sống cần sớm được quan tâm giải quyết. Khi những trăn trở ấy được tháo gỡ, đồng bào sẽ có thêm động lực để phát triển kinh tế, xây dựng cuộc sống ổn định trên mảnh đất đã gắn bó suốt nhiều năm qua. Thưa quý vị thính giả, an cư là điều kiện để người dân yên tâm lao động, sản xuất và ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương, những vướng mắc kéo dài liên quan đến quy hoạch và đất đai vẫn đang ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi, đời sống hàng ngày của người dân. Tại khối Tân Phượng, phường Trường Vinh, nhiều hộ dân đã phải sống trong vùng quy hoạch suốt nhiều năm, trong khi dự án vẫn chậm tiến độ, chưa được triển khai theo kế hoạch.

0: Gia đình bà Nguyễn Thị Tính có 750 m² đất vườn và đất ở tại khối Tân Phượng, phường Trường Vinh. Thế nhưng trong nhà có 4 người con thì tất cả đều phải đi thuê ở trọ. Bởi căn nhà cấp 4 chật chội và tạm bợ, nay đã xuống cấp nghiêm trọng mà không thể sửa chữa hay xây dựng mới vì toàn bộ diện tích đất đều thuộc phạm vi quy hoạch của một dự án đô thị kéo dài.
1: Chứ nước sạch cái nó có nè, đây dư phải đi mua từng số từng thùng rồi nè, mà hai ông bà thì già rồi, ba thì gần 70, ông ấy gần tầm 10 mà cứ sạch là con cái thế nó ở bên. Muốn làm răng trên dây tỏa cho cái một thì lên thổ cứ hai nữa để cho có điều kiện để cho ông ba được đỡ hơn tí.
0: Gần 20 năm qua, hàng chục hộ dân tại khối Tân Phượng đang gặp những bất cập trong sinh hoạt và cuộc sống hàng ngày. Dù có diện tích đất rộng, nhưng người dân không được tách thửa cho con ra ở riêng hay thực hiện các quyền thừa kế, thế chấp, chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Nhiều gia đình có 3-4 thế hệ phải sống trong một không gian chật hẹp, thiếu thốn đủ bề. Vào mùa mưa, nỗi lo càng chồng chất. Do nền nhà thấp hơn khu vực dự án, nước từ hồ điều hòa và hệ thống thoát nước dồn về khiến nhiều nhà ở bị ngập sâu, gây thiệt hại lớn về hoa màu và tài sản. Ông Phan Văn Kỳ, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh nói:
2: "Tôi năm nay là cũng 78 tuổi rồi, ở đây là khổ lắm. Con cái đến có chỗ ở để mình ở chắc cố đơn. Hằng năm là lụt là hằng đến bất ngờ. Có khi thì chuyển đô kịp, có khi chuyển đô kịp, có khi ngấm một tháng, nước bẩn che mãi sẽ đổ hư nhiều rồi. Thành thì lên cái nhà tạm đó, như cái lên để trú đó, ngoài nắm là đã bơ sống trú. Người dân như mong muốn là tên lấy thì lấy cho dân người dân để chuyển đi nơi mới cho dư giám đấy cũng khổ đấy."
0: Quy hoạch đô thị là động lực quan trọng để mở rộng không gian phát triển và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Thế nhưng, dự án khu đô thị sinh thái Vinh Tân được phê duyệt quy hoạch từ năm 2005. Đến nay vẫn chưa thực hiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng cho người dân trong vùng quy hoạch. Ngày 6 tháng 2 năm 2026, Ban Tiếp công dân tỉnh đã có công văn gửi Ủy ban Nhân dân phường Trường Vinh đề nghị trả lời đơn kiến nghị của công dân. Tuy nhiên đến nay, người dân vẫn chưa nhận được hồi âm. Bà Hồ Thị Mai, khối Tân Phượng, phường Trường Vinh cho biết:
3: "Nhân dân chúng tôi ở đây là chưa mưa thì đã lụt, mà chưa nắng thì đã hàn. Vì gió cái chỗ là xung quanh là bao bọc, là bên phía là đường thông Vinh, rồi là bên chỗ khu chung cư, như chúng tôi là giống như một quả bom nằm ở trữa là đi lại rất là vất vả, nhất là mùa mưa lụt. Nhân dân rất là khổ. Nếu nhân dân được ở thì trả lời với nhân, mà nếu không được ở thì cũng trả lời với dân để có nhân dân là có cái nơi là an cư lập nghiệp về lâu dài."
0: Một dự án được kỳ vọng sẽ tạo diện mạo đô thị khang trang hiện đại, nhưng sau gần 20 năm triển khai vẫn còn dang dở. Để tránh những hệ lụy kéo dài, cần có sự vào cuộc quyết liệt hơn của các cấp, các ngành chức năng nhằm tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc tồn tại, hạn chế lãng phí nguồn lực đất đai, cải thiện mỹ quan đô thị, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.
4: Quý vị thính giả đang nghe chương trình Tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Ông Vi Văn Định ở xã Tường Dương hỏi về việc thực hiện chính sách hỗ trợ khắc phục thiên tai, dịch bệnh và tái định cư. Về vấn đề này, Tiếp chuyện bạn nghe đài trả lời như sau. Tính đến ngày 25 tháng 5 năm 2026, toàn tỉnh có 123 xã, phường hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ sản xuất bị thiệt hại do thiên tai năm 2025 theo nghị quyết số 16 của Hội đồng Nhân dân tỉnh với 283 hồ sơ. Qua 8 đợt phân bổ, tỉnh đã bố trí hơn 1.567 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất cho các địa phương. Đến nay, các địa phương đã chi trả gần 1.438 tỷ đồng cho 463.730 lượt hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Số kinh phí còn lại được hoàn trả ngân sách do việc rà soát các đối tượng được thụ hưởng ban đầu chưa đúng đối tượng. Đối với chính sách hỗ trợ khắc phục dịch bệnh động vật, toàn tỉnh có 34.948 hộ đề nghị hỗ trợ, trong đó 31.726 hộ đã nhận hỗ trợ, còn 3.222 hộ chưa được giải quyết. Đối với chính sách hỗ trợ bố trí ổn định dân cư theo nghị quyết số 09 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã có 1.023 hộ gia đình, cá nhân được phê duyệt hỗ trợ, trong đó bố trí theo hình thức xen ghép là 536 hộ và bố trí tập trung là 487 hộ. Trên cơ sở tổng số hộ được phê duyệt, tỉnh đã bố trí hơn 169 tỷ đồng. Tính đến ngày 20 tháng 5 năm 2026, đã có 662 hộ hoàn thành xây dựng nhà ở, di chuyển đến nơi ở mới và từng bước ổn định cuộc sống.

0: Chương trình tiếp chuyện bạn nghe đài của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Du lịch cùng VOV.
2: Du lịch cùng VOV.
1: Du lịch cùng VOV, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VOV, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Xin chào quý vị thính giả thân thương của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chào mừng quý vị đang đến với 60 phút của hành trình du lịch cùng VOV phát trên sóng FM tần số 99,60 MHz và trên fanpage của NTV Podcast. Đồng hành cùng Duy Anh, không thể thiếu một người bạn dẫn đường quen thuộc, đó chính là MC Thanh Long.
4: Xin được chào quý vị khán thính giả, xin chào anh Duy Anh và Thanh Long, cũng rất là vui được đồng hành cùng với anh Duy Anh trong mỗi số của du lịch cùng VOV. Anh Duy Anh ơi, vậy là chúng ta đã bước sang tháng 6 rồi đấy, tháng mà Thanh Long nghĩ là sôi động và rực rỡ nhất của mùa hè luôn, bởi vì đây cũng chính là khoảng thời gian mà các bạn học sinh đã nghỉ hè rồi này, cho nên là rất là nhiều gia đình khi mà khép lại năm học thì sẽ dành một khoảng thời gian để cho các con của mình có những cái chuyến đi chơi, những cái trải nghiệm và khám phá vẻ đẹp của quê hương đất nước, đúng không anh?
3: Vâng, đúng vậy Thanh Long ạ, và Duy Anh cũng đang có kế hoạch cho những chuyến đi sắp tới đây. Nghỉ hè là mấy bạn nhỏ ở nhà
4: nhắc rồi
3: đúng không? Và Duy Anh nghĩ là sau những ngày làm việc bận rộn thì hay là học tập thì có những cái lúc cũng tinh thần cần phải xốc lại, xách ba lô lên và trốn đi, đúng không? Nó lại trỗi dậy mạnh mẽ hơn và đi chơi là để nạp năng lượng, để thấy cuộc sống ngày càng rộng lớn và đẹp đẽ biết bao nhiêu.
4: Với các bạn học sinh thì những chuyến đi ngày hè cũng là một cái hành trình học tập tuyệt vời anh Danh ạ. Các bạn ấy sẽ có cơ hội trải nghiệm và khám phá nhiều điểm đến của đất nước mình, để càng thêm yêu quê hương đất nước này và trân trọng hơn cuộc sống ngày hôm nay. Còn với chị em phụ nữ anh biết thế nào không? Chỉ cần mà nghĩ đến những ngày hè thôi thì là đã thấy là cái nắng miền Trung bắt đầu thử thách làn da của chị em rồi đấy. Nhưng mà các chị em cứ yên tâm, chúng ta có rất là nhiều lựa chọn cho hành trình của mình nhé. Nếu mà không đi biển thì chúng ta có thể tìm một nơi có nước, có bóng mát để giải nhiệt và giúp cho tinh thần của mình thoải mái hơn. Cũng như là biết đâu sau chuyến đi thì làn da của chị em cũng sẽ trắng hồng và đẹp hơn thì sao, đúng không ạ?
3: Và Duy Anh sẽ gợi ý thêm cho mọi người điểm đến này nhé. Chúng ta sẽ cùng nhau ngược ngàn về với tọa độ xanh cực kỳ mát lành tại miền Tây Nghệ An, nơi mà Duy Anh tin là chỉ cần đặt chân đến thôi, mọi mệt mỏi sẽ được chữa lành ngay lập tức. Đó chính là suối Khe Xanh thuộc xã Tân An.
4: Nhắc đến xã Tân An, có thể nhiều quý vị sẽ thấy là vừa quen vừa lạ. Đây là vùng đất mới được thành lập trên cơ sở sát nhập và hợp nhất 3 xã Nghĩa Phúc, Hương Sơn và Tân An cũ, với một địa hình khá đa dạng gồm đồi núi, thung lũng và nhiều ao hồ lớn nhỏ, có dòng sông Con chảy qua và ôm trọn dòng Khe Xanh quanh năm xanh biếc.
3: Và viên ngọc thô Khe Xanh chính là niềm tự hào du lịch mới của xã, nằm cách trung tâm thị trấn Tân Kỳ cũ, nơi có khu di tích quốc gia đặc biệt km số 0 huyền thoại. Chỉ khoảng 12 cây số thôi và đường xá đi lại cũng thuận tiện nên điểm đến này đang thu hút khá nhiều người tìm đến đấy Thanh Long ạ.
4: Chúng ta sẽ có những cái trải nghiệm thú vị như thế nào tại Khe Xanh và tất cả sẽ dần được hé mở ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì xin mời quý vị cùng bắt đầu hành trình của chương trình hôm nay với chúng tôi bằng một cái ca khúc thật là vui tươi, một tinh thần thật là thoải mái và tràn đầy năng lượng, ca khúc Xoay Hè Khác Lạ. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.

0: Quý vị thính giả vừa được thả mình vào một giai điệu mùa hè thật là phóng khoáng. Bài hát Xoay hè khác lạ sáng tác bởi Bùi Công Nam và thể hiện bởi tiếng hát của Trúc Nhân, Ostat và Linh Cáo đã mang đến một cái làn gió mùa hè rực rỡ, bùng nổ năng lượng tích cực và khuấy động tinh thần tuổi trẻ và khuyến khích mọi người là chúng ta sẽ phá vỡ những cái ranh giới quen thuộc để có thể tận hưởng cuộc sống này, đúng không anh Doanh?
1: Vâng ạ, và bây giờ thì chiếc xe của Du lịch cùng VN đã chính thức lăn bánh xuyên qua những tán rừng để đưa mọi người dừng chân ngay bên bờ suối Khe Xanh của xã Tân An rồi đây. Thay Lâm ơi, vừa bước xuống xe một cái thì Duy Anh cảm thấy là không khí ở đây khác hẳn luôn rồi. Cái oi nồng của gió Lào ngoài kia dường như đã bị chặn lại sau bức tường xanh của Đại Ngàn. Mà cái lạ nhất đó là dòng nước ở đây nhìn thôi đã thấy mát mắt rồi.
0: Vâng, đúng là ấn tượng và đặc biệt ngay từ cái tên gọi ban đầu rồi, đúng anh Doanh? Nhưng mà Thanh Long bật mí cho anh Doanh và quý vị tính giả thêm một điều kỳ diệu nữa nhé. Nước ở Khe Xanh thì không chỉ mát vào mùa hè đâu, mà dòng nước này còn có khả năng biến nhiệt đấy, tức là biến nhiệt theo mùa cực kỳ độc đáo.
1: Tức là mùa hè thì mát, còn về mùa đông thì
0: đúng
1: nó ấm áp hơn à?
0: Không, mùa đông thì ấm chứ. Vào mùa hè thì giữa cái nắng đổ lửa của miền Trung, nước suối thì mát lạnh như là đá, chúng ta chạm vào đá nước lạnh đấy ạ. Nhưng mà kỳ lạ thay thì khi mà mùa đông giá rét tràn về thì suối Khe Xanh lại biến thành một mạch nước ấm áp và khói tỏa bàng lảng đấy.
1: Thật là kỳ diệu phải không ạ?
0: Đúng rồi.
1: Đây đúng là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho vùng đất Tân An rồi. Chắc chi mà mấy ngày nay thì lướt mạng xã hội thấy mọi người check in ở Khe Xanh rất là nhiều, rất là nườm nượp luôn. Chẳng lúc nào vào bóng người và ai đến đây cũng muốn được ngâm mình dưới dòng nước tinh khiết đó và hòa mình vào mây trời Đại Ngàn để cho cái nóng nực mệt mỏi nó tan biến đi và cảm giác khoan khoái như là mình vừa lạc vào một thế giới khác vậy.
0: Ước gì ngay bây giờ anh em mình cũng đang được ở đó thì tốt biết bao đúng không ạ?
1: Chắc chắn như vậy rồi, một dòng nước mà mùa hè thì mát lạnh và mùa đông thì ấm áp thì quá tuyệt vời phải không?
0: Vâng, và để em kể cho anh Doanh nghe sâu hơn về cấu tạo của con suối này nhé.
1: Lý do tại sao lại có câu chuyện như thế đó.
0: Càng tìm hiểu thì mình lại càng cảm thấy mê, càng thấy huyền bí đấy anh Doanh ạ. Suối Khe Xanh thì thực chất được hình thành từ ba mạch nước lớn tuôn trào không ngừng nghỉ từ sâu trong lòng đất anh ạ.
1: Ba mạch nước à, tức là ở trong này nó điều hòa là vừa có nước nóng vừa nước lạnh luôn rồi đúng không?
0: Thôi để em
1: anh
0: nói
1: tiếp. Bật mí rõ hơn.
0: Mạch trên cùng thì được gọi là mó cả quan. Và cái điểm đặc biệt là mạch này thì sâu tới 4 mét và có hai dòng nước nóng lạnh. Anh tư duy lúc nãy rất là đúng nha. Cùng tuôn ra một lúc rồi hòa quyện vào nhau, độc đáo vô cùng. Còn ở lưng chừng đó chính là Mó Quan Bà. Và đây cũng là địa điểm lý tưởng nhất mà du khách thường lựa chọn để tắm và thư giãn. Bởi vì dòng nước ở Mó Quan Bà thì cực kỳ trong mát. Đôi bờ lại có những cái dãy cây cổ thụ tỏa bóng râm che mát ấy. Và kết hợp với bãi đá tự nhiên đủ loại hình thù nhấp nhô cho nên tạo nên một cái khung cảnh thơ mộng như một bức tranh thủy mặc ấy ạ.
1: Vâng, mọi người nghe Thanh Long kể thì thấy là nó như một cái câu chuyện cổ tích luôn phải không ạ? Ngay cả từ những cái tên của nó như Mó Cả Quan này, Mó Quan Bà, nghe nó vừa kính cẩn lại vừa nhuốm màu huyền thoại phải không ạ?
0: Đúng rồi anh Doanh, các cụ trong bản kể lại rằng là con suối này thì đã có từ xa xưa lâu lắm rồi ấy, là cái nguồn mạch nước để cung cấp nước sinh hoạt tưới mát cho những cái ruộng ngô bãi mía của người dân hai xã Tân An và Nghĩa Phúc suốt bao đời nay. Người già thì còn lưu truyền câu chuyện là xưa kia cái vùng đất này chính là cổng trời và nước từ con suối nơi cổng trời chảy xuống là nước thánh trong xanh và hiền hòa. Bất cứ ai đến đây thành tâm ngâm mình này, tắm mát dưới dòng suối này thì có thể sẽ giúp cho mình có một cái sức khỏe tốt và mọi cái sự bình an. Và chính vì vậy người dân địa phương còn ưu ái gọi Khe Xanh bằng một cái tên gọi nữa cũng rất là đẹp. Anh thử đoán xem tên gì nào.
1: Suối Tiên đúng không?
0: Nghe
1: xác. Nó vừa mộc mạc vừa linh thiêng và nó cũng cực kỳ phù hợp với một cái dòng suối mà về mùa đông thì nó ấm áp, mùa hè thì lại mát lạnh, thì thực sự là cái tên Suối Tiên rất là xứng đáng. Và có một điều mà Dương Anh vô cùng khâm phục là sức sống của con suối này, đó là dù bốn mùa luân chuyển, ngay cả vào những năm thời tiết hạn hán gay gắt nhất thì các dòng sông, dòng suối khác có thể cạn vơi, nhưng mà riêng nước suối Khe Xanh vẫn bốn mùa tuôn chảy không ngừng, lúc nào cũng đầy ắp và mát lành.
0: Vâng, vậy là chúng ta vừa khám phá thêm những cái điểm đặc biệt của Khe Xanh. Và còn điều gì hấp dẫn ở nơi này nữa? Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Duy Anh và Thanh Long sẽ cùng trở lại ở phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng thư giãn ít phút với âm nhạc qua ca khúc Hành Trình Của Lá với giọng hát của Pia Linh, Lâm Bảo Ngọc và Minh Carey.

0: Chúng ta vừa lắng nghe ca khúc Hành Trình Của Lá và trở lại với điểm đến của ngày hôm nay, suối Khe Xanh. Anh Doanh thân mến, có một cái dòng suối hiền hòa này, vừa nuôi dưỡng sự sống cho dân làng lại vừa giang tay đón nhận du khách về chữa lành tâm hồn. Thì chính những cái điểm khác biệt của con suối này đã khiến cho người dân tin rằng là nước suối thì có khả năng, gọi là có rất là nhiều khả năng này, giúp cho con người có tinh thần thoải mái này, có sức khỏe này, và chị em phụ nữ thì sẽ có một cái làn da trắng hồng hơn đấy.
1: Anh nghĩ thì đây chắc hẳn là sự thật luôn rồi Thanh Long ạ. Vì bởi vì ngay trong bản thân của nước suối bình thường thôi thì nó cũng đã có chứa rất là nhiều những cái khoáng chất ở trong đó rồi. Và đặc biệt thì đây lại còn là suối nước nóng và nước mát cùng hòa quyện nữa, là vô cùng đặc biệt nữa. Và lại còn được mệnh danh là suối thần nữa đúng không?
0: Suối tiên.
1: Suối tiên. Vâng, thưa quý vị, câu chuyện kể là từ xưa thì con gái làng Nam Bắc Sơn đã rất là nổi tiếng xinh đẹp rồi. Các cô gái đều có làn da trắng hồng mịn màng, mái tóc đen rất mượt mà, và ai đến đây thì cũng lấy làm kỳ lạ và thấy dân cư trong vùng chủ yếu làm nông nghiệp, suốt ngày dãi nắng dầm mưa, cày cuốc trồng trọt. Nhưng mà vì sao con gái trong làng lại trắng trẻo và xinh xắn đến như thế?
0: Vâng, mặc dù là đều hít thở một bầu không khí này, có chung một môi trường sống, nhưng mà con gái ở các làng xung quanh thì không có được cái nước da đẹp như là gái ở làng Nam Bắc Sơn. Và người dân trong vùng cũng không tìm được lý do nào ngoài việc là người Nam Bắc Sơn được tắm suối Khe Xanh từ nhỏ, cho nên là họ được có cái làn da như vậy. Và lời đồn nước suối giúp trắng da đã lan truyền khắp nơi, cho nên là khiến cho các cái chị em phụ nữ ấy, con gái ở các vùng lân cận cũng nô nức tìm đến để tắm trắng đấy ạ.
1: Và hè này thì chắc hẳn là Thanh Long đã tìm thấy mình một cái địa chỉ và để mà đến nhiều lần rồi đó, để xem làn da có trắng hơn, có đẹp hơn như con gái làng Nam Bắc Sơn hay không.
0: Động lực ghê gớm luôn anh Danh ạ. Mình sẽ có động lực để mình đi chơi này.
1: Vừa đi chơi mà lại da dẻo đẹp lên thì quá là động lực luôn phải không ạ?
0: Vâng, anh có biết bây giờ em ước gì không?
1: Ước là ngay tại Vinh cũng có một suối như thế đúng không?
0: Đúng rồi, ước gì mà chỗ mình sống này thì cũng có một cái con suối như vậy, thì có lẽ là ngày nào cũng phải ra tắm mới được anh
1: Nhưng
0: ạ.
1: Nhưng mà Tân Kỳ thì cũng, Tân An thì cũng gần thôi đúng không?
0: Vâng, nhưng mà ít nhất là mình di chuyển thì mình cũng không thể nào mà hàng ngày đi được.
1: Đấy. Không, anh nghĩ là với một cái làn nước của suối tiên như thế này này, không phải là ngày nào mình ngâm mình cũng có tác dụng đâu. Cứ
0: phải cách tuần nhỉ?
1: Cách tuần đi, một tuần một lần thì biết đâu lại là tác dụng lại vượt trội hơn rất là nhiều.
0: Vâng, một gợi ý hấp dẫn để chúng ta có thể triển ngay vào dịp cuối tuần này đúng không?
1: Và xem là ở đây thì ngoài ra còn có những cái hoạt động như thế nào Thanh Long nhỉ?
0: Ở đây thì chắc chắn là còn có những cái hoạt động như là chúng ta có thể chèo thuyền kayak này, thả trôi qua mó Quan Bà, chạm tay xuống cái làn nước thánh của suối Tiên, tai thì nghe tiếng gió, tiếng nước rì rào. Và em nghĩ rằng là chính trong cái khoảnh khắc đó chúng ta sẽ cảm thấy là cuộc đời nó nhẹ nhàng, nó bình yên quá.
1: Vâng, và còn nữa là có một số nơi thì suối đáy sẽ có bùn hoặc là rêu trơn, khi chúng ta nhìn ngắm thì rất là đẹp, nhưng mà chẳng như xuống hòa mình vào làn nước tắm một lúc thì nước lại đục lên, nhưng mà đáy ở suối Khe Xanh lại là một lớp đá trắng phau nhẵn nhụi và nước thì luôn luôn trong như là được lọc vậy. Và lúc mình đứng lên bờ thì thấy rõ từng viên đá, từng cái hòn đá nhỏ, và đặc biệt là thấy cả những cái làn bọt tăm của những cái mạch nước sủi lên từ dưới lòng đất.
0: Vâng, đúng như anh Doanh nói, nước phun từ lòng đất mẹ chứ không phải từ khe núi chảy ra, bảo sao mà nó tinh khiết đến như vậy. Và hai bên bờ lại là những cái vách đá tự nhiên với đủ hình thù, nhìn kỹ thì giống như những con cá này, con chim, rồi cả hình con hạc nữa, vừa thơ mộng lại vừa có chút gì đó rất là huyền bí.
1: Phải nói là một tuyệt tác của thiên nhiên hiếm thấy phải không ạ? Dưới là nước trong đá trắng và những phiến đá phủ rêu xanh, và trên đầu là tùm cái lá, chim rừng ríu rít gọi bầy. Mà chưa dừng lại đó đâu, viên ngọc của thô Khe Xanh còn là lôi cuốn du khách bởi nó gắn liền với những trang sử vàng của dân tộc, cụ thể là từ thời vua Lê Lợi với nghĩa quân Lam Sơn.
0: Các cụ cao niên trong làng kể lại rằng là xưa kia nơi đây từng là địa điểm đóng quân của nghĩa quân Lam Sơn. Vào những ngày hè nóng nực thì chính chủ tướng Lê Lợi đã cùng với các tướng lĩnh của mình ra dòng suối Khe Xanh này bơi lội, bàn việc quân. Và Duyên có nhớ lúc nãy là em có nhắc đến mạch nước trên cùng chính là Mó Cả Quan không?
1: Vâng, đúng vậy ạ. Tên gọi Mó Cả Quan chính là xuất phát từ câu chuyện của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn. Người ta gọi như vậy để chỉ nơi các ông quan ngày xưa của nghĩa quân đã tắm mát ở nơi đây.
0: Và để chúng ta hiểu thêm, một cái tên ở đây đều là một chứng nhân lịch sử. Ngoài tác dụng như lúc nãy chúng ta nói là về suối Tiên có rất là nhiều tác dụng như vậy,

0: Quý thính giả đang đồng hành cùng với Du lịch cùng VN trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền Nghệ An. Chúng ta đang cùng nhau khám phá khe xanh, một khe nước huyền bí của xứ Nghệ.
1: Vâng ạ, và bây giờ tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện với anh Cường, trưởng phòng văn hóa xã Tân An, để biết thêm những thông tin về khe xanh và những cái điểm mới của mùa hè năm nay tại khe xanh sẽ có những cái trải nghiệm hấp dẫn như thế nào đối với du khách. Alo ạ.
2: Alo ạ.
1: Vâng ạ, xin được chào anh.
2: Dạ chào chị.
1: Vâng ạ.
2: Lời đầu tiên xin gửi lời chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình, cũng xin cảm ơn chương trình tạo điều kiện cho chúng tôi được có dịp giao lưu kết nối và giới thiệu đôi nét về quê hương xã Tân An.
1: Vâng ạ,
0: cảm ơn anh Cường đã dành thời gian cho chương trình của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay. Anh Cường thân mến, anh có thể cho biết là anh là một người con của địa phương luôn đúng không ạ?
2: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, như vậy thì mình có thường đến với khe xanh trong những cái ngày hè nóng bức không? Và anh cảm nhận như thế nào về khe xanh của địa phương mình?
2: Là một người con sinh sống và làm việc tại quê hương thì cảm ơn tôi cũng như gia đình nhất. Và cũng như là người dân địa phương thì thường xuyên ghé thăm tắm mát tại khe xanh.
1: Vâng.
2: Và đặc biệt là những ngày hè nắng nóng thì
1: vâng,
2: với tôi là khe xanh một món quà tuyệt vời mà thiên nhiên ban tặng cho xã Tân An.
1: Vâng,
2: và sở hữu dòng nước trong vắt, mặt lành, nguyên sơ.
1: Vâng.
2: Bởi vẻ đẹp hoàn toàn tình nhé.
1: Vâng ạ. Thật là tuyệt vời phải không ạ? Khi mà mình ở gần khe xanh ngày nào cũng... Anh có biết là lúc nãy là Duy Anh và Thanh Lâm là ao ước là...

0: Ở chỗ mình sống thì cũng có một cái khe nước như thế này đâu, ngày
1: Thanh
0: nào cũng
1: Long
0: là
1: là
0: tắm
1: nghe
0: mát.
1: câu chuyện là con gái của Tân An thì con gái của làng thì khi mà thường xuyên tắm ở đây là có một cái làn da nó
0: Trắng
1: trắng hồng
0: có
1: đúng
0: đúng không anh
1: không?
0: Cường?
1: Đúng đấy ạ.
0: Dạ.
1: Lúc nãy là cô Thanh Long cô vừa ao ước là ngày nào cũng được tắm ở đây để xem cái làn da có cải thiện được hay không
0: Vâng ạ.
1: ạ.
0: À, vậy thì với một cái khe xanh rất là đặc biệt đối với người dân địa phương như thế này thì vào mùa hè cái lượng khách đến với xã Tân An, đến với khe xanh thì như thế nào anh?
1: Vào dịp hè, cứ mỗi vào dịp hè thì đặc
0: Dạ.
1: biệt là tháng cao điểm từ tầm tháng 6 đến tháng 8 thì du khách sẽ trở về tắm mát cũng như là tránh nắng ở tại khe xanh, là mỗi ngày về đây hàng trăm lượt người từ khắp nơi đổ về.
0: Vâng,
1: Vâng ạ.
0: và cái theo anh thì một cái lượng người mà để đảm bảo cho là cái việc tắm mát của chúng ta cũng thoải mái, tức là cái sức chứa của khe xanh thì có thể khoảng bao nhiêu người ạ?
1: Và sức chứa khe xanh tức là tầm một thời điểm thì nó
0: Dạ.
1: tầm rơi vào khoảng được khoảng 200 đến 300 người.
0: Ồ, vậy là cũng
1: Rất là lớn.
0: rất là lớn
1: Hiện
0: đúng không ạ?
1: tại thì địa phương đang còn có phương án để mở rộng thêm để
0: Dạ.
1: đáp ứng những nhu cầu của du khách.
0: Vâng ạ. 2
1: Vâng,
0: đến
1: về
0: 300
1: còn
0: người cùng tắm một cái thời điểm là cũng là khá là nhiều rồi đúng không anh Danh?
1: đúng vậy. Và về cái di chuyển thì vị trí địa lý như thế nào? Mình cứ so từ trung tâm của Tân Kỳ cũ thì đi vào khe xanh thì khoảng bao xa?
0: Thì
1: về di chuyển về đến Khe Sanh từ trung tâm huyện Tân Kỳ cũ thì khoảng cách là khoảng 12 km.
0: Dạ.
1: Vâng ạ. Với các tuyến giao thông trục đường chính thì là đã được xây dựng mới và tương đối đẹp.
0: Vâng ạ.
1: Còn đối với từ điểm mà từ Khe Sanh vào ra trục đường chính khoảng 2 km thì hiện tại là chính quyền địa phương đang nâng cấp cải tạo và cũng như là bố trí các cái biển cảnh báo, biển chỉ dẫn đường để tạo
0: Dạ.
1: điều
0: Vâng.
1: kiện cho du khách dễ dàng di chuyển đến với Khe Sanh. Từ trục đường chính đi vào Khe Sanh thì có 2 km thôi, rất là thuận tiện phải không ạ? Và được biết là trong mùa du lịch năm nay thì điểm nhấn tại Khe Sanh là việc đưa vào khai thác các dịch vụ mới như là cho du khách trải nghiệm thuyền kayak thông qua chủ trương xã hội hóa. Thì anh có thể chia sẻ rõ hơn về những cái trải nghiệm hiện có tại đây và du khách thì đã có những cái phản hồi như thế nào về những cái dịch vụ ở đây ạ?
0: Thì đối với năm nay ấy, Ủy ban nhân dân có chủ trương cải tạo, nâng cấp, làm lại khu vực bãi tắm Khe Sanh. Và đặc biệt là tại Khe Sanh thì có dịch vụ chèo thuyền kayak theo chủ trương xã hội hóa, tức là vận động các nguồn, các mạnh thường quân hỗ trợ thuyền kayak để cho du khách được đến đây được trải nghiệm. Thì đấy là trải nghiệm được du khách là đón nhận rất nhiệt tình, và Dạ.
1: vừa là được ngắm bình trong lăn, được mặt lạnh ấy, vừa được trải nghiệm chèo thuyền ngắm cảnh, và hầu hết thì du khách đều có phản hồi tích cực và cảm thấy thích thú với môn thể thao này.
0: À vâng ạ, vậy thì không biết là cái số lượng thuyền kayak ở Khe Xanh thì đã nhiều chưa ạ?
1: Hiện tại đã có 8 thuyền rồi.
0: À vâng ạ. Và cái thuyền này là do ví dụ như mà khách mà mình đưa thuyền vào để mình có thể tự trải nghiệm có được không anh?
1: Hiện tại thì cái số lượng thuyền này là đang của chính quyền địa phương
0: Vâng.
1: vận động từ các mạnh thường quân, thì
0: Vâng ạ.
1: người dân đến thì được trải nghiệm hoàn toàn miễn phí.
0: À, được trải nghiệm miễn phí, chúng ta không không không phải là thuê thuyền kayak để đi đúng không ạ?
1: Dạ đúng rồi.
0: Vâng, rất là tuyệt vời.
1: Vâng, hiện tại là đang là cao điểm hè rồi thì lượng khách hiện nay đổ về Khe Sanh chắc chắn là rất là đông đúng không ạ? Và xã Tân An đã có những cái biện pháp cụ thể như thế nào để mà đảm bảo an toàn cho du khách, đặc biệt là trẻ nhỏ, rồi cũng như là công tác giữ gìn vệ sinh môi trường để mà bảo vệ một cái cảnh quan thiên nhiên tuyệt vời của quê hương mình ạ?
0: Đối với nội dung này thì xã rất chú trọng về công tác đảm bảo an toàn
1: Dạ.
0: cũng như là bảo
1: Vâng.
0: vệ vệ sinh môi trường. Thì hiện tại thì Ủy ban nhân xã đã định thành lập cả cái tổ quản lý tại khu vực suối Khe Sanh, Vâng.
1: lắp đặt biển cảnh báo tại khu vực nước sông này để du khách có thể lưu ý, đồng thời cắt cử lực lượng túc trực hỗ trợ. Là về vệ sinh môi trường ấy thì đã lắp đặt nhiều cái thùng rác công cộng phát quang bờ suối, cũng như là tổ chức đội ngũ thu gom rác hàng ngày và ban hành nội quy tuyên truyền cho khách du lịch chúng ta giữ gìn cảnh quan vệ sinh môi trường, giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp.
0: Vâng ạ. Và trong thời gian tới thì địa phương mình sẽ có những cái kế hoạch như thế nào để phát triển du lịch ở Khe Xanh?
1: Thì định hướng trong thời gian tới thì
0: địa phương sẽ tiếp tục quy hoạch và đẩy mạnh thu hút đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng. Chúng tôi sẽ hướng đến việc phát triển du lịch cộng đồng, du lịch tâm linh, kết hợp với trải nghiệm văn hóa bản địa để du khách có thể lưu trú và khám phá được Tân An được lâu hơn.
2: Vâng ạ, anh vừa nhắc đến là trải nghiệm cái văn hóa bản địa đúng không ạ? Vậy thì với cái văn hóa bản địa đặc biệt của Tân An thì có những cái thế mạnh như thế nào anh?
0: Đối với Tân An thì ở Khe Sanh, ở trên địa bàn xóm Nam Bắc Sơn,
2: dạ,
0: là một xóm đồng bào dân tộc Thổ, thì ở đó thì chúng ta sẽ được trải nghiệm cũng như sinh hoạt của văn hóa cộng đồng,
2: dạ,
0: đồng bào dân tộc Thổ, cũng như là các món ăn đặc sản và đặc sản của người dân đồng bào dân tộc Thổ nơi đấy.
2: Vâng ạ. Và với những cái món ăn của người Thổ này, rồi được trải nghiệm về cái đời sống sinh hoạt văn hóa ở đây thì cũng là một cái nét khác biệt đối với mọi người ạ, để mọi người có thể đến đây có những cái trải nghiệm mà thú vị và hấp dẫn. Vậy thì hình thức du lịch cộng đồng ở địa phương mình thì đã phát triển nhiều chưa ạ?
0: Hình thức du lịch cộng đồng thì hiện tại thì ở chính quyền địa phương thì bắt đầu là có cái quy hoạch tốt, nhưng
2: dạ,
0: hiện tại cũng chưa đưa vào khai thác nhiều.
2: Vâng. Và vậy thì khi mà đến với Tân An, như anh vừa chia sẻ là chúng ta sẽ được tắm mát ở cái dòng suối Khe Sanh này, rồi là trải nghiệm về văn hóa tâm linh, thì ngoài ra ở Tân An của mình thì còn có thêm những cái điểm đến hấp dẫn nào nữa để cho mọi người có thể dễ dàng kết hợp trong cái hành trình khám phá này thưa anh?
0: Ở Tân An thì đối với đến suối Khe Sanh thì cạnh suối Khe Sanh có đền thờ Khe Sanh,
2: dạ,
0: là nơi thờ vị tướng quân Lê Mạnh Lam Sơn á, Lê Lợi.
2: Dạ, vâng ạ.
0: Và khám phá cái hang động ở Lên Đá Nam Bắc Sơn.
2: Vâng.
0: Thưởng thức ẩm thực đặc sản địa phương và
2: vâng,
0: check-in tại cái thủ cái thì của thủ 5 tuổi.
2: À.
0: Và có thể là tham quan cả cái vườn hoa sim, hoa lan, cũng như vườn cây ăn quả đã được bà con phát triển rất nhiều ở khu vực suối Khe Sanh.
2: Vâng, và các cái điểm đến này thì có cách xa suối Khe Sanh không anh, hay là chỉ ở gần thôi ạ?
0: Các cái điểm đến này thì gần trong cái khuôn viên của Khe Sanh thôi, nói chung là điểm nào mà xa nhất thì cũng tầm khoảng 1,5 cây thôi.
2: Vâng.
0: 1,5 km.
2: Vâng, để chúng ta di chuyển cũng rất là thuận lợi đúng không anh? Vâng. Và để có một cái chuyến trốn nóng hoàn hảo nhất tại Khe Sanh vào những cái ngày tháng 6 này thì theo anh thì du khách nên có những cái sự chuẩn bị như thế nào? Và đặc biệt là nếu mà du khách muốn tổ chức chẳng hạn như là cắm trại hay là có những cái bữa tiệc liên hoan nhẹ ở đây thì có được không ạ?
0: Đấy, để mà có một chuyến đi hoàn hảo ấy thì du khách nên chuẩn bị những trang phục gọn gàng.
2: Dạ.
0: Như đồ bơi này.
2: Ừ.
0: Kem chống nắng hoặc là một số cái vật dụng như dép để chống trơn trượt để chúng ta di chuyển.
2: Vâng ạ.
0: Và ở đây thì cũng có cái dịch vụ ăn uống thì chúng ta có thể là liên hệ gọi và cũng như là tổ chức cắm trại được tại đấy.
2: Vâng.
3: Dạ vâng ạ, cảm ơn những chia sẻ của anh Cường và trong chương trình Du lịch cùng VN của báo và phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay rất là nhiều. Những chia sẻ của anh đã làm cho mọi người hiểu rõ hơn và có thể lên kế hoạch để chuẩn bị cho mình một cái chuyến đi đó hoàn hảo hơn để khám phá suối Khe Sanh ở làng Nam Bắc Sơn, Tân An trong cái thời gian tới đây ạ.
2: Và chúc cho du lịch của xã nhà, đặc biệt là tọa độ Khe Sanh thì sẽ ngày càng phát triển chuyên nghiệp này và mang đến thật là nhiều niềm vui cho du khách. Cảm ơn anh Cường ạ.
0: À, lời của thì cũng xin cảm ơn chương trình và xin hân hạnh được đón tiếp hai MC cũng như là toàn khán giả đang theo dõi qua chương trình và thắm Tân An và trải nghiệm tại suối Khe Sanh.
2: Vâng, cảm
3: dạ,
2: ơn
3: vâng,
2: anh
3: cảm ơn anh Cường rất là nhiều.
2: Và hẹn gặp lại anh, chắc chắn là Thanh Long sẽ đến Khe Sanh trong thời gian gần nhất anh Cường ạ. Dạ, xin chào anh Cường và quý vị thân mến, tiếp nối chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với âm nhạc cùng với ca khúc Triệu Điều Nhỏ Xíu Siêu Lòng, sáng tác và thể hiện Đen Vâu.

sân trên cỏ vàng, ngày vui đang mở màn. Trời quang mây tặng cho nụ cười thêm rõ ràng. Tôi thấy phong phong đoàn tàu đang chở hàng, đi xưa về ngược cho nhịp đời không lỡ làng. Mong cho con nước mùa về không sổ sàng, con sông nâu đỏ cho đất mẹ thêm mở màn. Tôi thấy buồn phiền chợt vỡ tan.

thì mẹ hối con ăn cơm thêm nhiều vào và những cái kẹo cái bánh. Chờ sao mẹ về con ngóng mẹ từng chiều nào, năm qua tháng lại mùi quà mẹ mang về vẫn còn thơm nơi đầu gió lớn lên từ

0: Quý vị thân mến, cách con suối mát lành không xa ẩn mình dưới tán cây đại ngàn cổ thụ chính là đền Khe Xanh, ngôi đền được mệnh danh là linh thiêng nhất ở các xã miền núi của huyện Tân Kỳ cũ. Ngôi đền cổ kính này đã sừng sững tồn tại khoảng 600 năm qua, là nơi thờ phụng Đức Ông Lê Mạnh, một trong 12 vị tướng lĩnh tài ba giỏi giang nhất dưới trướng vua Mai Hắc Đế.
1: Nhắc đến Đức Ông Lê Mạnh thì các bậc cao niên trong làng vẫn thường kể lại cho con cháu nghe một giai thoại đầy bi tráng và xúc động. Thuở ấy thì trong một trận chiến ác liệt chống quân xâm lược phương Bắc, tướng quân Lê Mạnh đã anh dũng tử trận ngay trên mình ngựa. Còn chiến mã trung nghĩa trung thành ấy đã dùng chút lực tàn cuối cùng của mình và cõng xác chủ băng rừng lội suối, chạy về đến bờ suối Khe Xanh này thì kiệt sức rồi gục xuống chết bên cạnh chủ nhân.
0: Và điều kỳ lạ là ngay sau khi vị tướng và con ngựa ngã xuống, chỉ một lát sau, các ụ mối từ lòng đất bỗng ùn ùn lên, bao bọc lấy vị trí ấy tạo nên một ngôi mộ lớn. Và để tưởng nhớ công lao hiển hách của vị tướng tài và lòng trung nghĩa của con ngựa, người dân địa phương đã lập nên ngôi đền thờ ngay tại Khe Xanh này.
1: Ngôi đền lập xong thì lòng dân chưa kịp nguôi ngoai thì một hiện tượng kỳ bí khác lại diễn ra. Ngay trong đêm đầu tiên bỗng có một đàn voi rừng từ đâu kéo về đông nghịt và tiếng voi rống gầm vang cả một vùng núi rừng Tân An, khiến bà con kinh hãi, đóng chặt cửa và không ai dám ra ngoài vì nghĩ là ngôi đền nhỏ chắc là đã bị đàn voi quật đổ.
0: Thế nhưng sáng hôm sau khi đàn voi đi khuất, dân làng ra xem thì ai nấy đều ngỡ ngàng. Ngôi đền không hề bị hư hại dù chỉ một viên gạch, một nhánh cây. Toàn bộ kết cấu bị đàn voi dùng sức mạnh dịch chuyển và xoay đổi hướng song song với bờ suối. Và người dân đã nói với nhau và hiểu rằng đây chính là ý nguyện của vong linh của Đức Ông Tướng Quân và muốn hướng mặt ngôi đền ra dòng suối Khe Xanh mát lành để muôn đời trông coi, che chở cho mạch sống của xóm làng.
1: Vâng, chính vì vậy mà suốt 600 năm qua, trải qua bao biến thiên lịch sử và nhiều lần trùng tu thì người dân Tân An vẫn tuyệt đối giữ nguyên hướng đền nhìn ra suối do đàn voi đã sát phạt năm xưa. Và đến với Khe Xanh hôm nay, bước vào ngôi đền thiêng, chúng ta thắp một nén tâm hương kính bái vị tướng giỏi của vua Mai Hắc Đế, rồi lắng nghe tiếng gió đại ngàn hòa cùng với tiếng suối chảy, tự nhiên thấy lòng mình nhẹ tênh và bình yên đến lạ kỳ.

0: Quý vị thân mến, hành trình về với xã Tân An, huyện Tân Kỳ cũ của du lịch của VOV ngày hôm nay cũng đang dần đi đến những cung bậc cảm xúc thật là đong đầy sau khi mà chúng ta đã thỏa sức vẫy vùng trong làn nước tinh khiết của khe xanh và thành kính thắp nén tâm hương tại đền thờ Đức Ông Lê Mạnh. Thì chiếc xe của du lịch của VOV lại tiếp tục lăn bánh đưa chúng ta đến với một tọa độ lãng mạn đến lịm tim luôn anh Danh ạ.
1: Quý vị biết không, ngay lúc này đây mở ra trước mắt chúng ta là cả một triền đồi rợp sắc tím miên man lung linh dưới cái nắng hè. Chúng ta đang đến với khu vườn đồi của gia đình anh Nguyễn Đức Bình tại xã Tân An.
0: Thanh Long đã được xem một phóng sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An của chúng ta thực hiện về hành trình trồng sim và làm giàu từ cây sim của anh Bình rồi. Và được biết là khu vườn này thì có quy mô lên tới gần 2.000 gốc sim rừng. Và nếu mà du khách đến với đồi sim vào cái thời điểm này thì cũng có một cái trải nghiệm rất là tuyệt vời. Đó là chúng ta sẽ tự tay đi hái những quả sim tím chín mọng anh Danh ạ.
1: Vâng, hồi còn nhỏ nhỏ thì mình cũng đã nhiều lần đi lên đồi và hái sim. Thì những cây sim dại thôi cũng một cái cảm giác vô cùng thú vị và ăn nó rất là ngon rồi.
0: Vâng.
1: Và mọi người tự hình dung là đứng giữa một cái đồi mà bạt ngàn sim, rồi nhiều người sẽ chạm tay vào những ký ức tuổi thơ và những quả sim chín mọng ngọt chát cho đến cả những cái bông hoa sim tím rịm cả một vùng đồi vô cùng đẹp đúng không ạ?
0: Tuổi thơ của nhiều người thì ai chẳng gắn liền với đồi sim này rồi với bụi ruối nữa đúng không ạ? Và ngày xưa đi hái sim là để ăn quả vặt này, để vui chơi cùng bạn bè. Còn bây giờ giữa bộn bề cuộc sống thì chúng ta được đứng giữa đồi sim rộng lớn như thế này thì tự nhiên thấy mình được bé lại. Bao nhiêu lo toan áp lực ngoài kia thì cũng bỗng chốc tan biến hết.
1: Ngày bé thì gắn liền với quả sim này, hoa sim này. Rồi ngày lớn thì gắn liền với rượu sim đúng không?
0: Vâng ạ.
1: Và đồi sim của anh Bình thì mọi người biết không, đây là một cái nơi vô cùng lý tưởng cho những ai mà thích chụp ảnh check in nữa. Thì như lúc nãy anh cũng có giới thiệu với mọi người một chút rồi, đó là khi mà mọi người hình dung xem chúng ta đứng giữa một cái đồi mà bạt ngàn hoa sim tím thì cái bức ảnh đó nó đẹp biết đường nào đúng không ạ?
0: Vâng, và em nghĩ rằng là giữa cái không gian rộng lớn của đồi sim ấy, mình với phụ nữ nhá, mình chỉ cần diện một chiếc váy nó nhẹ nhàng và đứng giữa những cái lối đi ngập tràn hoa sim tím thì chúng ta sẽ có ngay một cái bức hình đẹp lung linh, lãng mạn và chẳng kém gì những thước phim điện ảnh đâu. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau trò chuyện với chủ nhân của đồi sim ạ, anh Bình ạ. Alo.
2: Dạ, chào chị ạ.
0: Vâng, xin chào anh Bình.
1: Vâng, cảm ơn anh đã dành thời gian đến với chương trình của Du lịch cùng VOV của báo phát thanh truyền Nghệ An ngày hôm nay ạ.
2: Dạ vâng.
1: Anh Bình thân mến, hành trình của du khách của chúng ta ngày hôm nay đến với Khe Xanh, về với Tân An thì sẽ có thêm một cái điểm đến rất là thú vị, đó là đồi sim của anh Bình. Thì không biết từ ý tưởng từ đâu một chàng trai trẻ đã có công việc ổn định ở phố để bỏ về làng trồng sim ạ?
2: Mình nghĩ là cái sim nó là cái ngoài tự nhiên trước đấy rất là nhiều, nhưng vì là vì phát triển kinh tế nên mọi người cũng chưa thấy được cái hiệu quả của nó.
1: Vâng.
2: Rồi mọi người phá bỏ nó hết để trồng keo rồi trồng những cái khác thì mình cũng muốn bảo tồn nó, trồng để cho nó đẹp vườn. Với thứ hai nữa là nó cũng mình cũng thấy thích. Sau đấy thì khi mà một thời gian để kinh tế nó cũng ổn thì mình thấy cũng cần phải phát triển.
1: Vâng ạ. Và hiện nay thì em thì em vẫn chưa biết nhiều về loại cây này lắm. Anh Bình có thể cho mọi người biết là hiện nay thì với sim người ta ứng dụng vào những cái gì cho nhiều nhất, và cái hướng buôn bán của mình người ta ứng dụng cho cái công việc gì nhiều nhất ạ?
2: Cây sim thì các sản phẩm của nó thì giờ dùng để ngấm rượu, làm xí rố, làm mật sim, rồi cũng có một số là người ta lấy làm kẹo sim.
1: À,
0: làm kẹo sim ạ. Vâng.
2: Vâng.
0: Rượu sim thì em có thử rồi, nhưng mà kẹo sim thì em chưa.
1: Rượu sim thì hầu như là ai cũng thử rồi.
0: Rất là ngon anh ạ.
1: Ngay cả những cái có những cái rất là lạ, ví dụ như mà mật sim đúng không, rồi siro sim nữa, đây là đều là những cái thứ rất là mới lạ.
0: Vâng. Và không biết là đồi sim của anh Bình thì được bao nhiêu tuổi rồi ạ?
2: Đồi sim của mình thì được gần 3 năm tuổi rồi.
0: Ờ. Và cái việc mà mở cửa cho du khách có những trải nghiệm đồi sim thì anh thấy là cái cảm nhận của du khách như thế nào?
2: Cây sim thì nó gắn bó với tuổi thơ của rất là nhiều người.
0: Dạ.
1: Vâng, đúng vậy.
2: Cũng cả hàng chục năm nay thì gần như nó không còn ở trong tự nhiên nhiều nữa. Nên là khi mà mọi người đến thăm thì mọi người gọi là có chút hoài niệm về tuổi thơ. Vâng. Rồi muốn đưa con mình đến để chơi, để biết là tuổi thơ của bố mẹ ngày xưa nó như thế nào.
0: Đúng rồi. Cũng đi hái sim đúng không ạ? Rồi còn chơi cái trò có thể là chơi trốn tìm nữa. Cũng thú vị đấy anh ạ.
2: Vâng.
0: Vâng. Và theo anh, cái khoảng thời gian nào thì mình nên đến đồi sim của anh Bình là đẹp nhất ấy, để chúng ta có được nhiều cái khám phá thú vị?
2: Đồi sim thì mình có thể đến vào hai cái mùa. Thứ nhất là mùa hoa nở thì từ khoảng tháng 2 âm lịch đến khoảng tháng 4 âm lịch thì nó nở rộ hoa, còn đến khoảng tháng 5, tháng 6, tới khoảng tháng 7 dương lịch thì nó lại mình lại làm có thể đưa mọi người đến để trải nghiệm hái sim.
0: À vâng. Vâng ạ. Như vậy là cái thời điểm này là mình có thể hái sim được rồi phải không anh?
2: Đúng rồi, bây giờ nó cũng bắt đầu vào mùa chín quả rồi nên là cũng có thể là đến để hái quả trải nghiệm được rồi.
0: À vâng ạ. Nếu mà đến trước đó một chút xíu là mình được ngắm hoa sim nhiều đúng không ạ? Còn bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta có thể hái quả rồi.
1: Vâng ạ, và đến với đồi sim của gia đình anh Bình thì không biết là du khách có được trải nghiệm những cái sản phẩm từ sim mà như lúc nãy anh Bình vừa giới thiệu thì ngay tại khu vực của mình có cơ sở sản xuất những cái sản phẩm như vậy không ạ? Để du khách có thể thưởng thức những sản phẩm từ sim này rồi là có thể mua về làm quà trong chuyến đi của mình.
2: Trong mùa hè năm nay thì mọi người đến thì sẽ có một số sản phẩm mình cũng bắt đầu làm như là siro sim hoặc là kèo sim thì cũng bắt đầu thử nghiệm để làm. Vâng. Hy vọng là nó sẽ cho ra cái sản phẩm tốt nhất, an toàn nhất cho mọi người.
0: Vâng, vào những cái ngày mà nắng nóng như thế này mà mình được giải nhiệt bằng một cốc siro sim mát lạnh thì còn gì bằng đúng không anh Danh?
1: Chắc chắn là rất là thơm đúng không?
0: Vâng. Và anh Bình ơi, không biết là ngoài ra thì ở địa phương mình thì còn có những cái khu vườn nào hoặc là những cái đặc sản nào hấp dẫn để anh có thể gợi ý cho du khách là chúng ta có thể mua về làm quà?
2: Về Tân An thì bây giờ thì cạnh nhà mình khoảng 500 mét thì có một cái vườn lan của anh Tú cũng khá là đẹp. Anh ấy cũng chăm chút, rất là cẩn thận. Mùa này hoa cũng đang rất là nhiều.
0: Vâng ạ.
2: Đấy, ngoài ra thì có một sản phẩm gà ủ muội của Lý Béo cũng đạt ô cốp 3 sao.
0: Vâng.
2: Mọi người có thể đi vừa tắm khe xanh rồi order gà Lý Béo và rượu sim của em.
0: Vâng.
1: Cùng một cái sự kết hợp rất là hoàn hảo.
0: Quá là tuyệt vời luôn đúng không anh? Đó. Và có thêm cả siro sim nữa thì đặc biệt là sắp tới đây mong là anh Bình sẽ có thể là có thêm cả kẹo sim nữa thì là một món quà rất là hay dành cho các bạn nhỏ rồi ạ.
2: Vâng.
0: Dạ. Xin được cảm ơn những chia sẻ của anh Bình trong chương trình hôm nay. Nhất định là có một ngày Thanh Long Danh đến với Khe Xanh thì chắc chắn là sẽ ghé qua đồi sim của anh Bình cũng như là được thưởng thức những cái món ăn đặc sản của địa phương ạ, của xã Tân An. Cảm ơn anh rất là nhiều.
2: Dạ, cảm ơn chương trình tại vì đã lên chương trình để quảng bá cho du lịch Tân An.
0: Vâng, đặc biệt là vừa rồi thì em cũng có xem cái phóng sự làm về anh Bình rồi, hiện cũng đang được rất là nhiều lượt xem ở trên YouTube ạ.
1: Rất nổi tiếng đấy. Của Ngọc Dũng đúng không?
0: Đúng rồi. Vâng, xin được cảm ơn anh rất là nhiều ạ. Quý vị thính giả thân mến, như vậy là chúng ta đã có thêm một cái cuộc trò chuyện rất thú vị với anh Bình và cũng biết thêm được những cái đặc sản này và những cái điểm đến mà chúng ta có thể ghé qua khi mà đến với xã Tân An, phải không anh Doanh?
1: Những thông tin vừa rồi về sim, về những cái sản phẩm từ sim ở Tân An chuẩn bị ra mắt cũng đã khép lại hành trình 60 phút của Du lịch cùng VOV ngày hôm nay. Một tiếng đồng hồ trôi qua nhanh quá phải không ạ?
0: Vâng, quả thực là chuyến hành trình về với xã Tân An hôm nay thì đã giúp chúng ta đi qua khá là nhiều những cái cung bậc cảm xúc khác nhau. Và chúng tôi hy vọng là quý vị và các bạn cũng sẽ sớm có những cái trải nghiệm đặc biệt tại đây.
1: Và vâng, làm rất nhiều chương trình và rất nhiều cái điểm đến rồi nhưng mà chưa có cái điểm đến nào mà Duy Anh cảm thấy nóng lòng, đặc biệt là muốn là thôi thúc chị em phụ nữ thử đi đến tắm suối một thời gian như Thanh Long để xem là có cải thiện được cái làn da đúng là trắng hồng như chị em ở làng Nam Bắc Sơn hay không ạ?
0: Vâng, hy vọng là sau khi mà đi xong thì em sẽ chia sẻ cái trải nghiệm với anh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và bây giờ ít phút còn lại của chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với âm nhạc cùng với ca khúc Siêu Lòng Việt Nam. Ca khúc này cũng sẽ khép lại 60 phút của Du lịch cùng VOV, chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập

0: Vừa rồi là chương trình du lịch cùng VON. Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình kể chuyện chiến sĩ.
1: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
2: Chương trình kể chuyện chiến sĩ.
3: Xin kính chào quý vị và các đồng chí. Ngày hôm nay, Thái Sơn và Quỳnh Nga rất vui được gặp lại quý vị trong chương trình Kể chuyện chiến sĩ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Vâng, kính thưa quý vị, trong những năm kháng chiến chống Mỹ, hành trang của người lính khi vượt đường Trường Sơn huyền thoại là những bức thư tình chan chứa yêu thương của hậu phương gửi cho người lính. Chiếc gậy Trường Sơn, chiếc mũ tái bèo và cả chiếc ba lô mang theo hoài bão của tuổi trẻ người lính khi ra trận.
3: Và một trong số những kỷ vật đáng nhớ của người lính trên rừng Trường Sơn năm ấy phải kể đến chiếc Ango mà quân đội ta trang bị cho mỗi người lính. Một chiếc hộp bằng kim loại không chỉ giúp cho cuộc sống và sinh hoạt của bộ đội thêm thuận lợi hơn, mà đằng sau nó là cả những ký ức của chiến trường.
4: Vâng, và chỉ có những người lính đã từng đi qua chiến tranh thì mới thấu hiểu và trân quý chiếc vật dụng gần gũi và thân thương ấy. Và xung quanh chiếc Ango bình dị đã gắn bó với cuộc đời người lính như thế nào và mỗi người lính trân quý nó ra sao, tất cả sẽ được chúng tôi truyền tải tới quý vị trong chương trình ngày hôm nay.
3: Và đến với chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được giới thiệu vị khách mời, đó là Thượng tá

0: Nguyễn Xuân Cận, nguyên là chiến sĩ của sư đoàn 312 tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Và ngày hôm nay thì cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận sẽ kể cho quý vị cùng nghe về câu chuyện thú vị xung quanh những chiếc Ango của bộ đội Trường Sơn năm xưa.
1: Vâng ạ, xin chào cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận ạ. Cảm ơn ông đã nhận lời mời tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay ạ.
2: Xin chào Thái Sơn, Quỳnh Nga và các quý vị khán giả.
1: Vâng.
0: Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, chương trình ngày hôm nay có chủ đề là Ango, kỳ vật của một thời hoa lửa. Vâng, kính thưa quý vị và các đồng chí, ngày hôm nay đến với phong thu của chương trình thì chúng ta có rất là nhiều các cái kỳ vật mà phản ánh rõ chủ đề của chương trình ngày hôm nay, đó là chiếc Ango thời chiến. Vâng ạ. Vâng, thưa Thượng tá Nguyễn Xuân Cận ạ, là khi nhắc đến chiếc Ango thời chiến thì mỗi người lính ra trận như ông thì đều cảm thấy nó vô cùng gần gũi và quen thuộc. Và ngày hôm nay thì ông có thể giới thiệu một chút thông tin về những chiếc Ango này được không ạ?
2: Trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ trên chiến trường Quảng Trị nói chung, mọi người chiến sĩ thì đều được trang bị một cái Ango. Ango thì thời đó có hai loại, một loại là do Liên Xô sản xuất được cung cấp và trang bị cho bộ đội ta, và một loại là của Trung Quốc sản xuất và cung cấp trang bị cho chúng ta. Thì còn công dụng của nó thì nó là một cái vật đa chức năng, dùng để đựng thức ăn, vật dụng, rồi thì lúc thì là đựng thuốc men và những vật dụng hậu cần của người chiến sĩ. Thì nhỏ nhất từ chiếc kim thời chỉ cho đến thuốc men bông băng. Rồi có khi thì Ango thì lúc mà hoàn cảnh đặc biệt thì cũng dùng để nấu cháo, để nấu cơm. Rồi thì thậm chí là đêm hôm mà trời mưa tầm tã mà nước ướt vào trong hầm thì cũng là Ango và mù cối là dùng thay để múc nước ra khỏi cửa hầm tạt được.
1: Vâng ạ, có thể nói là chiếc Ango này nó rất là đa năng đúng không ạ?
2: Vâng ạ.
1: Và
2: vâng,
1: vì sao mà bây giờ cứ nhắc đến bộ đội là lúc nào cũng nhắc về những cái kỷ vật đầu tiên, đó chính là chiếc Ango. Quỳnh Nga có nghe bác chia sẻ là có thể là dùng để trở thành một cái nồi cơm bất đắc dĩ ấy. Nhưng mà các đơn vị của chúng ta thì lúc đó thì đều có anh nuôi và đều có bếp hoang cầm cả rồi mà. Thì tại sao lại là như thế ạ?
0: Phải cần đến chiếc Ango này đúng không?
2: Khi mà cái hoạt động theo riêng lẻ từ cái tổ phòng ngự, tổ chiến đấu hoặc là trong những cái hành quân rừng không có cái điều kiện để mà nấu ăn theo tiểu đội và trung đội, thì các cái tổ ba người rồi thậm chí là cá nhân thì phải dùng cái Ango để là nấu cháo hoặc là nấu cơm. Đấy, thì chúng tôi thì khi đó là treo cái Ango lên, thì ở chiến trường thì nó có cái que thuốc phóng của ta gọi là đầy bạc ấy, của pháo. Khi đó thì xảy chiến trường của nó thì cứ 10 que như thế là cầm tay đột dưới cái đít Ango thì là nó sẽ sôi.
1: Rồi
2: sôi.
0: Phải nói rằng là
2: 30 phút thì còn được cái Ango cháo.
1: Vâng ạ.
0: Trong cái hoàn cảnh chiến trường là vô cùng khó khăn, vô cùng thiếu thốn thì cái sức sáng tạo của người lính của chúng ta là vô cùng tuyệt vời đúng không ạ?
2: Vâng.
0: Vậy thì ông có thể giới thiệu thêm một chút là trong ba cái Ango đang hiện hữu ở đây thì ông có thể chia sẻ một chút thông tin về chủng loại của Ango và xuất xứ của nó như thế nào ạ?
2: Cái Ango này là Ango Liên Xô sản xuất, nó bằng cái hợp kim, rất là rắn cứng, mà trồng được mưa, nước mưa vào và nói chung là cái tác động rồi nó cũng ít mọt mèo, nó cứng,
0: thấy
2: khúc rỉ,
0: khá là dày đấy nhở,
2: an toàn và dày, bằng nhôm hợp kim.
0: Hợp kim nhôm và đây được sơn phủ lớp chống hen rỉ
2: lên màu xanh lá cây để cho nóng ở trong rừng và màu đất để nó khỏe.
0: Vâng, đây chị Thanh Nga thấy chưa? Nó đang còn rất là mới cứng
1: là mới.
0: Và qua hàng chục năm ở chiến trường. Và tôi sẽ
2: mới quái này nó rỉ.
0: Vâng. Rồi bằng sắt thì nó ở bên ngoài thì oxy hóa đúng không?
2: Thì nó rỉ.
0: Vâng, đấy là có chữ chủ nhân của nó khắc chữ là toàn E141, tức là
2: 32.
0: Vâng. chủ nhân của chiếc cargo này tên là Toàn, ở trung đoàn 141 của sư F-32.
1: Chiếc cargo này, thưa quý vị, bây giờ thì Quỳnh Nga nhìn cầm ở trên tay và nhìn vào đấy thì mới cảm nhận được cái sự trân trọng kỷ vật của cái người đang lưu giữ cái chiếc cargo này. Chắc hẳn rằng là chiếc cargo này cũng đã theo người lính của chúng ta suốt một chặng hành trình rất là dài, gắn bó với rất là nhiều kỷ niệm, đúng không ạ? Vâng ạ. Và đến tận bây giờ thì có lẽ là những cái điều mà mọi người nhắc đến và cũng như là cái điều mà đáng quý nhất của một người lính đó chính là những cái kỷ vật như thế này đấy ạ.
0: Vâng. Kính thưa quý vị và các đồng chí, chiếc cargo đã trở thành một vật bất ly thân của nhiều người lính ở chiến trường, và kỷ vật đó không chỉ là gắn bó với những niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn thiếu thốn của người lính ở trên rừng Trường Sơn năm xưa.
1: Quỳnh Nga có một câu hỏi muốn hỏi bác, đó là khi mà bác ngồi ở đây, bác nhìn vào những cái chiếc cargo, những kỷ niệm một thời chiến đấu của mình như thế này thì bác có cảm xúc như thế nào ạ?
2: Ngồi đây nhìn kia cargo Liên Xô Trung Quốc thì tôi nhớ cách đây hơn nửa thế kỷ, năm 72 chiến trường ác liệt, gian khổ Quảng Trị, thì nó gắn bó với cái cuộc đời của người chiến sĩ trên chiến trường, là cái vật thân thiết dùng hàng ngày, đấy, nhiều cái kỷ niệm thời chiến tranh UV nói chung cũng rất là xúc động. Và cũng tự hào cái thế hệ chúng tôi thì được lịch sử giao cho cái nhiệm vụ là chiến đấu, giải phóng và bảo vệ Tổ quốc.
1: Vâng ạ, đó là những chia sẻ của bác. Còn bây giờ thì xin mời quý vị và cùng bác hãy cùng lắng nghe cái chia sẻ của Thượng tá Trương Văn Huynh, nguyên là chiến sĩ xe tăng đến từ xã Đức Châu ạ.
0: Alo ạ.
3: Alo, Thượng Hai đây.
0: Vâng ạ, xin chào Thượng tá, cựu chiến binh Trương Văn Huynh ạ.
3: Vâng,
0: cảm ơn. Rất là cảm ơn ông đã tham gia chương trình kể chuyện chiến sĩ ngày hôm nay. Và câu hỏi đầu tiên thì chúng tôi muốn trao đổi với ông Trương Văn Huynh, đó là trong những năm kháng chiến thì chiếc cargo đã gắn bó với ông và đồng đội như thế nào ạ?
3: Nói thực tình là chiếc cargo là bắt đầu hành quân đi B là 31 tháng 10 năm 71. Là sau khi huấn luyện xong nó bắt đầu là họ trang bị cho chiếc cargo. Nhiệm vụ chiếc cargo là chủ yếu là đứng cơm ăn cơm. Và chính là khi bí là lấy cargo nấu nước.
0: Vâng, vậy thì bản thân ông là người lính xe tăng thì trong quá trình chiến đấu rồi là hành quân rồi là những sinh hoạt đời thường thì nó có khác biệt so với các lực lượng khác như thế nào, chẳng hạn như bộ binh rồi là đặc công như thế nào, và việc sử dụng chiếc cargo cho công tác hậu cần của ông thì thường gặp những khó khăn và thuận lợi gì ạ?
3: Tức là nói chung là bọn tôi là huấn luyện gần một năm trời thì bọn tôi là đi bộ từ Quảng Bình cho vào đến Campuchia.
1: Vâng.
3: Là 4 tháng mới vào đến nơi. Cho nên là chủ yếu là đi trên đường là một cái tiểu đội với là 9 người là cứ 3 tổ, 3 người là một tổ thay nhau nấu cơm. Nấu cơm xong rồi thì bắt đầu là ăn sáng xong rồi là mỗi người giặt cho nửa ăn gô cơm nó là để ăn buổi trưa. Rồi đến chiều là đến trạm để lên là nấu cơm ăn.
1: Vâng.
3: Thế nên là chủ yếu là đựng cơm ăn buổi trưa.
1: Vâng ạ.
0: Vâng, bản thân ông là lính xe tăng thì cái hành quân như thế thì trên đường dài thế thì
3: đi bộ như xe tăng là chúng tôi vào sau.
0: Vâng.
1: Vâng ạ. Vâng, chiếc cargo thì là nó gắn bó với bác là bằng những cái bữa cơm, đúng không ạ?
3: Đúng rồi.
1: Vâng. Vâng, vậy bây giờ chiếc cargo này thì đã được bác giữ gìn và bảo quản như thế nào ạ?
3: Cái này mà mất cái cargo là nhịn đói ạ.
1: Vâng ạ, có nghĩa là mất cargo là phải nhịn đói. Vâng, cho nên là lúc nào cũng phải kỹ càng, đúng không ạ?
3: Có một cái ngô này, trong đó là có cái bát sắt B-52 này.
1: Dạ.
3: Và một cái chìa.
1: Vâng.
3: Chủ yếu ăn cơm bằng chìa thôi. Đúa là rửa quăng những cái thật chất tạp trong chiến trường thì có gì đâu mà gấp. Chủ yếu là ăn bằng ruốc bông với kem.
1: Dạ.
3: Và chính thôi.
0: Vâng, chiếc ngô đã trở thành
1: một cái vật dụng không thể thiếu đấy ạ.
0: Vâng, trong những bữa cơm dã chiến như thế thì đã có hôm nào ông và đồng đội đã phải ăn cơm sống chưa? Nếu phải dùng chiếc cargo làm bếp.
3: Nó có. có lúc là nó sinh vật hết là đói thì nó sẽ đi trên đường á, là cứ 7 ngày là họ phát cho gạo cho đi.
1: Vâng.
3: Mà có khi đến hết gạo rồi thì là đến cái tràm lấy thì là bom nó đánh tắt đường cháy kho cho nên không gạo ăn được gì. Nhưng thì là trong đấy bao lô là có một cân gạo rồi, chiến đấu là người ta vẫn chưa cho ăn đâu, ít nhất là phải như 3 ngày rồi đây nó cho chút cái gạo đó. Cho nên chúng tôi nhìn rằng là ngày dưới là có rồi thì vượt tràm sang con bên kia thì đi có gạo ăn. Cho nên là chiếc gô là nhiều lúc là định lên nấu nhưng mà cán bộ quán triệt chặt nên không được nấu được, chủ yếu là đi tập thể rồi cho nên là phải chấp hành nghiêm.
1: Vâng ạ, vâng, chiếc ăn gô
3: khác nước quá là chỉ có nấu nước uống này.
1: Vâng ạ, vâng, chiếc ăn gô không chỉ là cái vật dụng để đựng cơm nữa mà còn chứa đựng rất là nhiều câu chuyện ở phía sau nó, đúng không ạ?
0: Tôi xin giới thiệu chị Quỳnh Nga và quý vị khán giả. Chiếc ăn gô đặc biệt này, màu hơi cũ kỹ và phủ bụi thời gian này là vật kỷ niệm của cựu chiến binh thượng tá Trương Văn Huỳnh. Vâng, vị khách mời đang chia sẻ với chúng ta ở trong chương trình hôm nay, đây là vật kỷ niệm của cựu chiến binh Trương Văn Huỳnh đấy. Đấy, nó không phải đơn giản đâu, rất là ý nghĩa.
1: Đây là vật đựng cơm đúng không ạ?
0: À vâng.
1: Vâng, đây là một cái kỷ vật mà bác Huỳnh thường nói là nếu như mà quên là sẽ phải nhịn đói bởi vì không có để mà đựng cơm đấy ạ.
0: Đấy, cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cẩn thấy chưa? À đây, cái này đang rất là mới cong nhá. Mà cái này thì đã chứng tỏ rằng là một cái sự
1: đi qua rất là nhiều những cái biến cố đấy.
0: Phải qua nhiều biến cố. Vâng, chị Quỳnh Nga có thể kết nối để cho hai vị khách mời chúng ta giao lưu với nhau.
1: Vâng ạ, bác Trương Văn Huỳnh còn giữ máy không ạ?
3: À, đang nghe rồi.
1: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì tại phòng thú của chương trình còn có một vị khách mời là Thượng tá Nguyễn Xuân Cẩn. Nguyễn là người lính của sư đoàn 312. Và bây giờ thì chương trình sẽ dành một ít phút để cho hai bác cùng giao lưu ở trên sóng ạ. Vâng ạ, hai bác cùng lên tiếng đi ạ.
2: Chào bác Huỳnh ạ.
3: Rồi, xin chào anh.
2: Bác Huỳnh ạ. Như thế là tôi ở sư đoàn 312, tiểu đoàn 5, trung đoàn 165, sư đoàn 312. Bác ở đơn vị nào ạ?
3: Tôi là ở F-26 nhỉ, và F-26 tăng giáp miền Đông Nam Bộ nhỉ.
2: Bác thế 572, bác có tham gia thanh cổ Quảng Trị không?
3: Tôi 572 tôi tham gia ở Bình Long nhỉ.
2: Bình Long trong Bì Dài.
3: Bình Long cũ bây giờ là Bình Phước á.
2: Trong Bì Dài.
3: Xã Bình Long.
2: Vâng vâng. Tôi 32 tham gia thanh cổ Quảng Trị hôm mùng 4 tháng 1 26 vừa rồi, cách đây 5 tháng là đại hội cái hội chiến sĩ thanh cổ Quảng Trị năm 72 của xã Đức Châu đấy. Tôi có ra dự đó, anh Phạm Xuân Tỳ là chủ tịch hội á. Hôm đó có anh Bùi hả?
3: Anh Kỳ là người đồng xóm
2: á. Ở cái xóm đấy à?
3: Vâng.
2: Thì tôi hôm nay tôi ngủ nhà anh Tỳ đấy. Mà có anh Hưng bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng, anh Phong là chủ tịch xã, anh Biển là và các anh cán bộ lãnh đạo xã ra dự đông đủ bữa sáng mùng 4 tháng 1 á.
3: Anh Biển hay là bố anh là ông Phạm Bốn cái ủy ban kiểm tra quân khu 6 để về nữ sư đoàn 337 đấy.
2: Thế là anh gần nhà anh Tỳ đó Phạm Xuân Tỳ đó.
3: Tôi chủ nhà cái đầu cầu anh.
2: Rồi.
0: Vậy là chứng tỏ rằng là hai vị khách mời chúng ta đã có một cái sự gắn kết và có duyên với nhau này. Vâng. Vâng, rất là cảm ơn. Vâng.
2: Chúc sức khỏe anh nha. Và gia đình.
3: Anh khỏe. Dạ. Cảm ơn.
0: Vâng. Xin cảm ơn những chia sẻ của cựu chiến binh Trương Văn Huỳnh ạ. Vâng, xin trở lại với câu chuyện với vị khách mời ngày hôm nay, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cẩn. Vâng, thưa ông, là đơn vị 312 thì đã tham gia nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh vô cùng ác liệt mà như ông vừa chia sẻ lúc nãy đó, có đến mốc son trói lọi và cũng phải nói là rất là bi thương, đó là 81 ngày đêm ở thanh cổ Quảng Trị. Vậy thì trong cái hoàn cảnh khốc liệt như thế thì việc đảm bảo bữa ăn hàng ngày cho bộ đội thì nó khó khăn như thế nào, và chiếc gô này thì nó liên quan như thế nào với trong cái hoàn cảnh như thế?
2: 312 chúng tôi thì một cái đơn vị thành lập 1950, thì năm nay là 76 năm. Và từ trận đánh mở màn cho đến kết thúc chiến dịch Điện Biên Phủ bắt sống tướng Đơ Cát cho đến sau giải phóng miền Nam năm 75, thì trong quảng trường 76 năm thì chiến trường của 12 là tham gia từ Bắc chí Nam. Nhưng mà trong đó cái chiến dịch Quảng Trị năm 1972, mà đặc biệt là cái

0: Thành cổ Quảng Trị, chúng tôi tham gia đó là cái gọi là ác liệt, gian khổ, khốc liệt và hy sinh nhất cái thời đó. Và trong cái bối cảnh mà thành cổ Quảng Trị thì cái hậu cần là chủ yếu là ăn lương khô, gạo sấy, và không có điều kiện để mà nấu nướng như ở cái nơi khác. Thì hoàn cảnh vô cùng khốc liệt, vô cùng khó khăn và thiếu thốn. Thì còn cái nước uống thì là có một cái bi đông, thì múc nước bất kỳ ở chỗ nào mà có nước. Sau đó là hồi đó lại được trang bị cái một cái hộp thuốc của Trung Quốc có 12 cái loại thuốc và có 2 cái cuộn băng. Nhưng mà trong đó có một cái lò thuốc 100 viên, là chỉ cần bỏ một viên như là viên B1 vào cái bi đông, cái nước bẩn hay sạch gì đó là không bị nấu gì cả, là uống không đau bụng, không đi ngoài. Mà thì chúng tôi trong cái hộp thuốc của Trung Quốc trang bị đó, thì cái viên lọc nước là một cái ấn tượng hàng ngày sử dụng mà an toàn mà trong cái điều kiện gian khổ mà hết sức thiếu thốn, hết sức khó khăn, hết sức ác liệt. Thì công tác hậu cần vô cùng là khó khăn và thiếu thốn. Thì tôi thấy đó là một cái kỷ niệm không quên.
1: Như ông vừa chia sẻ thì lúc nãy là đánh ở thành cổ Quảng Trị thì bộ đội cũng có thời gian để mà nấu, đúng không ạ? Nấu nướng đã từng khó thì chúng ta đều phải dùng những thức ăn sẵn, chẳng hạn như lương khô. Nước thì có bình tông thôi. Như vậy thì chiếc Ango này thì nó giúp bộ đội như các ông thì giải quyết các nhu cầu sinh hoạt cá nhân, chẳng hạn đánh răng rửa mặt hay như thế nào?
0: Chiếc Ango là cái bảo quản các cái khí đó, thì cái bảo quản các cái vật dụng của người chiến sĩ thiết yếu. Chứ còn ở thành cổ Quảng Trị thì hàng tháng rồi là không có đánh răng rửa mặt, không có tắm giặt và cùng không có rửa bát đuôi. Thì con người là cũng nói thật là không có quanh như thế, ghẻ lở và chứ không có điều kiện tắm rửa và cũng không đánh răng hàng ngày, không có không phải rửa mặt, không phải tắm giặt, không phải là cứ thế thôi. Nhưng mà cái Ango cái đó là những cái vật dự, những cái gì mà kỷ niệm của người lính nhất thì để là cất vào trong cái ba lô đấy. Nhưng mà khi cần thiết sử dụng, có điều kiện mà nấu được thì cái đưa ra nấu, hoặc là có điều kiện mà bí quá không có cách nào thì tạt nước để mà chống cái ngập vào trong ấy, thì để mà mọi người cứ huy động mà cả đêm như thế thay nhau để mà múc nước từ dưới hầm sâu 1-2 mét lên và truyền nhau vừa mù cội vừa là ăn gỗ để mà nước lên đấy.
2: Vâng ạ. Và Quỳnh Nga còn một câu hỏi mà muốn hỏi bác, đó là và cái chiếc Ango này đã trở thành cái vật dụng hậu cần rất là quan trọng, và cái điều đi cùng mà chắc chắn là ai cũng rất là tò mò, đó là chiếc Ango này thì phải nó như thế nào để đảm bảo được chất lượng của bữa cơm bộ đội ạ? Có nghĩa là cái chất lượng này phải như thế nào?
0: Cái Ango đó là nó cái hợp kim không gì mà rất là an toàn. Nó thì không bị mèo mỏ, mình không bị mèo mỏ đấy, cho nên là đừng trọng là nóng được lâu. Ví dụ mình buổi sáng nấu rồi trưa ăn thì vẫn còn chưa phải là nguội lắm, vẫn đang nóng. Thì ở đấy không có cái ngăn bên trên, ngăn phù của cái hợp cơ lô Trung Quốc
2: ở phía trên nữa.
0: Cái Trung Quốc này là có cái ngăn phù để mà trễ rưỡi thì cơm bên trên này là cái thức ăn, nhưng mà cái này là có cái ngăn phù nó màu trắng để vào trên này thì thức ăn ở trên mà cơm thì mà để thì nóng rất lâu cả buổi.
1: Chiếc bình này là của
0: an toàn,
1: là Ango của Trung Quốc đúng không ạ?
0: Trung Quốc. Cái này là của Trung Quốc.
1: Còn cái này là của Liên Xô.
2: Cái này là của đâu?
0: Liên Xô. Cái này Liên Xô.
1: Hai cái này là cùng một chủng loại, nó chỉ khác nhau màu sắc thôi.
0: Vì cái này tróc hết sơn đấy. Chính ngày xưa sơn màu là cấy.
1: Nó là màu là này. Vậy tuy nhiên là đằng sau những cái hộp kim loại này thì nó cũng có nhiều câu chuyện mà cũng rất là không những là cảm động mà chúng ta cũng phải nói là nhớ về một cái thời kỳ hào hùng và hoa lửa. Đã có những bức ảnh chụp, là có những cái ảnh có những khi người ta khai quật những cái hài cốt liệt sĩ lên, là có những cái binh tống này và cả những Ango này nó lỗ chỗ những vết đạn đều là chứng tỏ đó là người lính của chúng ta đã phải chịu đựng rất nhiều cái gian khổ hy sinh. Ông chia sẻ câu chuyện đó thế nào?
0: Khi

0: thì là mình sử dụng đến đó. Thì ngoài là những cái thiệt thân như quần áo, mũ mào, giày dép, thì cái vật hậu cần đó là cái ăng gô, là một cái vật là giúp cho người chiến sĩ cái sức khỏe, cái bảo đảm cái sức khỏe. Đóng như tôi bảo đấy là mặc dù là ăn uống thiếu thốn nhưng mà nó an toàn, nó sạch sẽ, và nó chứ nếu mà nó mà rỉ rết hoặc là nó không ấy thì sẽ bảo không bảo đảm được cái sức khỏe cho bộ đội.
1: Vâng ạ. Vâng. Quỳnh Á thì cũng có một cái may mắn, đó là đã được công tác tại khu di tích lịch sử quốc gia Trung Bồn, và ở trong bảo tàng của khu di tích thì cũng có những cái kỷ vật, và cái kỷ vật đầu tiên khi mà những du khách đến để tham quan thì việc đầu tiên người ta sẽ thấy đó chính là những cái chiếc ăng gô. À, vâng. Và khi mà 11 cô và hai chú ở Trung Bồn hy sinh đấy anh Sơn, à, đấy thì khi mà người ta đào cái hố mà đã vui các cô các chú ấy, thì cái việc đầu tiên người ta thấy đó là một cái vành nón. À. Sau cái thứ hai thấy đó là một cái chiếc ăng gô.
2: À vâng.
0: Vâng. Vâng, vâng. Bất lý thân.
2: À vâng. Vâng.
0: Là ví dụ là một cái sáng ra đi làm á, ra ngoài trần địa đó để mà làm thì người ta cho một cái ăn gô cơm và trên thức ăn như thế thì là mình ăn cả ngày.
2: Vâng.
0: Thì khi mà mình hy sinh thì vô tình là cái lập cung với cái
2: theo vật bất ly thân, đúng không ạ?
0: Bất ly thân.
2: À, và bây giờ thì chúng tôi đã kết nối được điện thoại với một vị khách mời nữa, đó là cựu chiến binh đại tá Hoàng Xuân Viên, nguyên chiến sĩ của tiểu đoàn 4, trung đoàn 95, sư đoàn 325. Alo ạ.
3: Đây ạ.
2: À vâng ạ, dạ, xin chào ông Hoàng Xuân Viên ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình Kể Chuyện Chiến Sĩ ngày hôm nay. Và ở trong phòng thu của chương trình thì đang có vị khách mời, đó là Thượng tá Nguyễn Xuân Cận. Vâng, thưa ông Hoàng Xuân Viên, thì trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước thì bản thân ông thì đã trải qua những chiến trường ác liệt như thế nào, và chiếc ăng gô của người lính thì đã gắn bó với đời sống người lính của ông như thế nào?
3: Báo cáo với trước tiên là xin trân trọng cảm ơn đài truyền hình đã cho anh em chúng tôi bày tỏ những cái kỷ vật rất thiêng liêng trong quá trình chúng tôi thực hiện nhiệm vụ trên các chiến trường. Tôi nói cái chuyện chiếc ăng gô rồi bản thân người lính thì có một câu chuyện như thế này. Năm 1968, chiến dịch Mậu Thân đấy, thì chúng tôi được giao nhiệm vụ chuẩn bị công sự để mà làm nhiệm vụ phòng ngự ở cao điểm 824 ở Khe Sanh. Khi nơi tôi làm liên lạc mà đồng chí đại đội trưởng là đồng chí Hầu quê ở Hà Tĩnh, và trên đường tiến nhập vào á thì mọi người đều mang lên mình quân tư trang vào chiến đấu, nhưng vì phòng ngự cho nên qua bản bông là chúng tôi nhận thêm mỗi người là một bao gạo khoảng 7-8 cân như vậy. Và tôi đi liên lạc trên chiếc ông gô là rất quan trọng, vì nó phục vụ lấy cơm, lấy canh, và cần thiết thì nấu dưới hầm để phục vụ thu nhập. Và ngày 28 Tết, tức là ngày 28, thì chúng tôi hành quân qua bản bông để vào ở cao điểm 84. Thì trên đường đi hành quân thì bị máy bay V-10 nó phát hiện, nó bắn vào đội hình, thì không tan tác đâu, nhưng mà trong đó có một số đồng chí hy sinh và bị thương. Thì tôi liên lạc cho đại đội, nên sau khi em nằm để tránh máy bay á, thì đồng chí đại đội trưởng nói với tôi chạy xuống gặp đồng chí chỉ huy viên để xem tình hình, để chạy lên báo cáo. Thì trên đường tôi về xuống gặp anh Trương, lúc bây giờ là chỉ huy viên, tôi ở Quảng Bình. Còn tôi làm liên lạc cho anh Hầu, là đại trưởng, là người Hà Tĩnh. Khi xuống nơi

0: thấy đồng chí Kiều Cường Trường, đồng chí Huy, quê ở Ninh Bình hy sinh. Và tôi lúc bây giờ lĩnh mới mà, thì đồng chí chỉ huy viên mà đồng chí còng anh ấy đi theo đơn vị. Thật là trên ba lô của mình á, là một bao gạo và quân tư trang, khẩu súng trong khoảng 30 cân. Và còng cho anh lúc bây giờ là khoảng 60 cân nữa. Không biết làm thế nào cả. Thì anh em bị đồng chí Huy đặt trên lưng ba lô của tôi. Và tôi cầm hai tay ôm ý. Anh á. Và nếu mà còng liệt sĩ á, thì hai chân phải nằm thuốc.
1: Vâng ạ.
0: Thế thì là đằng sau cái ba lô của chúng tôi là đều có một cái ân gô.
1: À vâng.
0: Vì vị trí của cái ân gô đó đối với người chiến sĩ liên lạc là rất quan trọng.
2: Vâng ạ. Qua câu chuyện của bác thì Quỳnh Á cũng đã cảm nhận được một cái sự xúc động. Và cái giọng nói của bác cũng đến cái lúc này là Quỳnh Á nghĩ là nó rất là nghẹn ngào rồi. Và Quỳnh Á và tất cả mọi người ở đấy cũng dành một lời cảm ơn trân trọng nhất dành cho bác. Và cảm ơn bác, cảm ơn cả bác Cận nữa, những người đã đi qua chiến tranh để ngày hôm nay chúng cháu có được một cái hòa bình và luôn được sống trong sự đủ đầy, đúng không ạ?
1: Vâng. Một lần nữa xin cảm ơn những chia sẻ của đại tá cựu chiến binh Hoàng Xuân Viên ạ. Cảm ơn ông ạ. Thưa cựu chiến binh Nguyễn Xuân Cận ạ, thì qua câu chuyện của khách mời Hoàng Xuân Viên thì nó cũng tô điểm thêm cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay, đó là chiếc ango, đó là kỷ vật cùng thời hoa lửa, đúng không ạ? Một lần nữa thì thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi cũng rất là cảm ơn những câu chuyện của ông, của các vị khách mời Trương Văn Huỳnh, Hoàng Xuân Viên trong chương trình ngày hôm nay, đúng không ạ? Một lần nữa xin chúc ông sức khỏe và chúc ông và đồng đội sẽ có nhiều cuộc hội ngộ, gặp gỡ và biết đâu những câu chuyện về chiếc ango này thì có thể là cái nhịp cầu nối để mọi người
2: tìm thấy nhau, đúng không ạ?
1: Đến với nhau gần hơn.
3: Xin cảm ơn Thái Sơn, Quỳnh Nga và chúc chương trình phát triển mọi việc tốt đẹp.
2: Vâng ạ, xin cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng với chương trình, chịu trách nhiệm nội dung Trần Văn Hùng, tổ chức sản xuất Lê Xuân, biên tập Thái Sơn và phát thanh viên Quỳnh Nga cùng ekip thực hiện. Xin chào các đồng chí và các bạn, hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Sáng nay, hơn 42.000 thí sinh tại Nghệ An chính thức bước vào môn thi đầu tiên, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
1: Nghệ An tập trung đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp nhằm khơi thông nguồn lực địa phương và thu hút đầu tư.
0: Tín dụng xanh, công cụ quan trọng để huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
1: Mục Alo NTV kết nối phản ánh hệ thống camera an ninh, nhiều xã không đồng bộ, hư hỏng chưa được sửa chữa, thay thế kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác giám sát, giữ gìn an ninh trật tự.
0: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC khẳng định eo biển Hormuz sẽ đóng cửa với mọi tàu thuyền sau khi Mỹ mở loạt tấn công mới nhằm vào Iran.
1: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình Thời sự thứ 5 ngày 11 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Điểm thi trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, một trong những điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh, với hơn 1.000 thí sinh dự thi tại 44 phòng thi. Điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh có 443 thí sinh dự thi tại 14 phòng thi. Tại các địa điểm trên, đồng chí Thái Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh an toàn và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại từng điểm thi. Trước khi vào buổi thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp gỡ, động viên các thí sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt kiến thức và kỹ năng để hoàn thành bài thi, đồng thời lưu ý thí sinh chấp hành

0: hành nghiêm quy chế, tuyệt đối không mang điện thoại hay thiết bị công nghệ cao vào khu vực thi. Đối với đội ngũ làm nhiệm vụ coi thi, đồng chí đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế nhưng không tạo áp lực tâm lý cho thí sinh, chủ động ra soát kỹ từng khâu, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình tổ chức thi. Cùng với đó, tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an, y tế và các đội thanh niên tình nguyện để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và phụ huynh trong suốt kỳ thi. Riêng tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú Trung học Phổ thông tỉnh, nơi có nhiều học sinh nội trú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong sinh hoạt để các em yên tâm hoàn thành kỳ thi. Sáng nay, cùng với hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước, hơn 42.000 thí sinh Nghệ An chính thức bước vào môn thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026 trong thời tiết mát mẻ. Sau 12 năm đèn sách, đây là thời điểm để các sĩ tử 2K8 thể hiện những gì đã tích lũy trong suốt quá trình học tập, ghi nhận của phóng viên thời sự tại một số điểm thi trong buổi thi đầu tiên.
1: Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu, đầu buổi sáng nay có mưa, nhưng nhiều phụ huynh và thí sinh vẫn có mặt từ khá sớm. Điểm thi này có 589 thí sinh dự thi tại 25 phòng thi. Ngay từ đầu buổi thi, lực lượng bảo vệ và thanh niên tình nguyện đã được bố trí tại khu vực cổng trường để nhắc nhở, hỗ trợ và kiểm tra, hạn chế tối đa việc mang tài liệu hay thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Thầy giáo Nguyễn Văn Cường, trưởng điểm thi trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu cho hay.
2: Thì chúng tôi cũng quán triệt rất rõ cho cán bộ làm thi coi thi, đó là ngăn chặn ngay từ đầu để học sinh không đưa điện thoại, các cái công nghệ cao vào trường thi. Và công tác đảm bảo an ninh của điểm thi thì chúng tôi cũng đã quán triệt cho lực lượng bảo vệ thường xuyên và túc trực trong cái thời gian mà học sinh chuẩn bị bước vào cái điểm thi để nhắc nhở các em tuyệt đối không sử dụng cái công nghệ cao, rồi là các cái quy định, các cái vật dụng mà không cho phép đưa vào trường thi, vào phòng thi.
1: Là kỳ thi mang tính bước ngoặt, không chỉ đánh giá kết quả sau 12 năm học tập, mà còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học tuyển sinh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của các sĩ tử. Vì vậy, với nhiều thí sinh, trong đó có thí sinh Trần Bá Thành, điểm thi trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, và Sông Và Pó, thí sinh điểm trường Trung học Phổ thông Quế Phong. Đây là chặng về đích quan trọng, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, nỗ lực và quyết tâm cao nhất.
3: Em thấy lo lắng với kỳ thi này và cũng có một chút áp lực. Mục tiêu của em là trường học về kỹ thuật quân sự. Để đạt được kết quả này em phải trên, theo mức điểm chuẩn năm ngoái là em phải trên 27 điểm. Môn lý em là môn em kỳ vọng cao nhất là em sẽ được trên 9,5. Môn toán là trên 8,5 và môn tiếng Anh là trên 8. Em cảm giác văn mình cũng sẽ làm được thôi.
4: Đi lại khó khăn thì bố mẹ cũng xuống được thì con tự học tự làm. Trong mấy kỳ thi này thì em rất là mong muốn được kết quả cao và được thành công trong học tập.
1: Không chỉ thí sinh, nhiều phụ huynh cũng có chung tâm trạng lo lắng. Tạm gác bỏ tất cả mọi công việc, vượt quãng đường hàng chục km từ các xã Nhôn Mai, Hữu Khuông, Tri Lễ, Hùng Chân, Thông Thụ để đồng hành động viên các con trước các buổi thi. Kỳ vọng lớn nhất của bậc làm cha làm mẹ như ông Nguyễn Văn Hà, xã Châu Bình là con cái đỗ đạt trên bước đường học tập.
5: Tâm lý của bố mẹ bao giờ cũng lo lắng. Đặt niềm tin vào con thì anh cho nó nguyện vọng của nó đi theo đường của nó thôi. Nó thích đi vào cái ngành nghề gì thì theo của nó chứ.
1: Đây là kỳ thi đầu tiên toàn bộ thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời được tổ chức trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Với tinh thần chỉ đạo của tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhưng không gây áp lực cho thí sinh. Các quy trình kiểm tra tại điểm thi sáng nay đều được triển khai đúng quy định, đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Cô giáo Bùi Thị Tâm, giám thị coi thi trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, cho biết.
6: Cái địa điểm này, con em dân tộc nội thiểu số cho nên là sẽ có rất nhiều cái về mặt tâm lý. Cho nên là khi mà coi thi ở một cái phòng thi như thế này thì giáo viên luôn luôn tạo một cái tâm thế thật là thoải mái, kèm theo với những cái tín hiệu phi ngôn ngữ thiện cảm, thân thiện, không làm mất đi cái nguồn năng lượng tích cực ở trong mỗi các em để cho các em có một cái tâm thế làm bài tốt nhất.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay

0: Nghệ An huy động gần 6.000 cán bộ coi thi, tổ chức tại 71 điểm thi. Kết thúc 120 phút làm bài thi môn ngữ văn sáng nay, ghi nhận tại nhiều điểm thi, thí sinh nhận xét đề có tính phân loại cao, cách ra đề khá mới lạ. Tuy nhiên, nếu hiểu đúng yêu cầu thì không quá khó để triển khai. Đặc biệt ở phần nghị luận văn học, ngữ liệu khá nhiều, đòi hỏi thí sinh phải có thời gian đọc hiểu và phân tích sâu mới có thể đạt điểm cao. Theo báo cáo nhanh từ Ban chỉ đạo kỳ thi, tổng số thí sinh đăng ký dự thi môn ngữ văn là 41.626. Có 91 thí sinh vắng thi, không có thí sinh vi phạm quy chế, không có các sự cố bất thường xảy ra. Chiều nay các thí sinh bước vào môn thi thứ hai, môn toán, với thời gian làm bài 90 phút.
1: Chuyển sang các tin tức kinh tế, Chính phủ vừa đề xuất nguyên tắc và tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho các địa phương trong giai đoạn 2027 đến 2030, hiện đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Theo dự thảo, việc phân chia nguồn thu thuế giá trị gia tăng sẽ dựa trên 3 tiêu chí chính, gồm dân số, diện tích tự nhiên và GRDP bình quân đầu người. Trong đó, dân số chiếm khoảng 65% tổng điểm, diện tích 15% và GRDP bình quân đầu người 20%. Các tiêu chí này được tính theo phương pháp lũy thoái, nhằm phản ánh quy mô tiêu dùng, mức độ phát triển kinh tế và chi phí cung cấp dịch vụ công, đồng thời hạn chế chênh lệch quá lớn giữa các địa phương. Mục tiêu là nhằm tăng tính công bằng, minh bạch và giúp các địa phương chủ động hơn trong điều hành ngân sách, đồng thời đảm bảo vai trò điều tiết của ngân sách trung ương.
0: Ngày hôm nay, thị trường lúa gạo ghi nhận diễn biến trái chiều giữa giá nguyên liệu trong nước và xuất khẩu. Tại thị trường trong nước, một số loại gạo nguyên liệu tăng nhẹ. Cụ thể, gạo IR504 tăng 50 đồng mỗi kg, giao động 8.700 đến 8.800 đồng trên 1 kg. Gạo CL555 tăng 100 đồng trên 1 kg, lên mức 9.100 đến 9.300 đồng trên 1 kg. Các loại khác như OM5451, OM18, Đài Thơm 8 hay OM380 nhìn chung giữ giá ổn định. Tại các chợ lẻ, giá gạo tiêu dùng hầu hết không biến động. Ở nhóm lúa tươi, giá cũng duy trì ổn định, phổ biến từ 5.100 đến 6.500 đồng trên 1 kg tùy giống. Nguồn cung tại nhiều địa phương như An Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ và Vĩnh Long đang ở mức khá, nhưng giao dịch mua mới chậm. Trên thị trường xuất khẩu, gạo Việt Nam tiếp tục giảm nhẹ, trong đó gạo thơm 5% tấm giảm còn khoảng 490 đến 495 đô la Mỹ trên một tấn.
1: Sáng nay, giá vàng miếng SJC tiếp tục giảm mạnh thêm 2,3 triệu đồng mỗi lượng, nối dài đà lao dốc trong hai phiên gần đây. Cụ thể, giá vàng SJC được niêm yết quanh mức 131 triệu đồng một lượng mua vào, 136 triệu đồng một lượng bán ra, so với đầu phiên mức giảm lên tới 2,3 triệu đồng một lượng ở cả hai chiều, sau khi trước đó đã giảm mạnh khoảng 5,5 triệu đồng một lượng. Như vậy, chỉ trong hai phiên, giá vàng trong nước đã bốc hơi gần 8 triệu đồng một lượng, kéo theo mặt bằng giá tiến sát mức quy đổi của vàng thế giới. Hiện chênh lệch giữa giá trong nước và thế giới đã thu hẹp đáng kể, khi vàng thế giới quy đổi khoảng 130,97 triệu đồng một lượng, gần tương đương giá mua vào SJC. Trái ngược với đà giảm trong nước, giá vàng thế giới phục hồi nhẹ sau biến động mạnh nhờ tác động từ dữ liệu lạm phát Mỹ, diễn biến địa chính trị và biến động lợi suất trái phiếu.
0: Nhằm đối phó với sức mua kém, các hãng bay trong nước đã quyết định giảm giá nhiều chặng bay nội địa từ 10 đến 15% so với tháng trước. Trên các hệ thống đại lý, những chuyến bay xa như tuyến Hà Nội đi Côn Đảo hiện ở mức 7,6 đến 8 triệu đồng khứ hồi, ghi nhận mức giá thấp hơn khoảng 1 triệu đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Chặng bay từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội hoặc Đà Nẵng cũng xuất hiện nhiều thời điểm có vé khuyến mãi, chưa bao gồm thuế phí, chỉ từ 610.000 đồng đến 810.000 đồng mỗi chiều, tạo điều kiện thuận lợi cho du khách cân đối tài chính. Chung tay chia lửa cùng ngành hàng không, ngành đường sắt cũng đưa ra hàng loạt chương trình ưu đãi giảm giá trực tiếp từ 10 đến 20% cho nhiều tuyến tàu khách trải dài khắp mọi miền đất nước vào các ngày thường trong tuần. Đặc biệt, nếu lựa chọn hành trình Hà Nội đi Vinh, hành khách sẽ được hưởng mức giảm sâu tới 20% đối với khoang 6 giường trên các tàu NA1 và NA2 khi di chuyển vào các ngày đầu hoặc giữa tuần.
2: Cùng với sức hút từ các khu công nghiệp lớn, Nghệ An đang tập trung đẩy mạnh phát triển các cụm công nghiệp nhằm khơi thông nguồn lực địa phương và thu hút đầu tư. Đây không chỉ là giải pháp dịch chuyển cơ cấu kinh tế mạnh mẽ, mà còn là đòn bẩy vững chắc tạo động lực bứt phá và tăng trưởng bền vững.
3: Cụm công nghiệp Bồng Khê được quy hoạch với diện tích khoảng 23 hectare trên địa bàn xã Con Cuông. đóng vai trò then chốt trong việc phát triển kinh tế công nghiệp, chế biến nông lâm sản của khu vực miền Tây Nghệ An. Vì vậy, theo ông Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, ngay sau khi tiếp nhận quản lý, xã Con Cuông đã tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, đầu tư hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật và thu hút được hai doanh nghiệp vào đầu tư.
4: Hiện tại, xã đã thu hút doanh nghiệp vào đầu tư, trong đó có hai dự án, mỗi dự án là 4 hectare. Tổng mức đầu tư của hai dự án gần 150 tỷ đồng. Hiện tại, các nhà đầu tư đang triển khai hạ tầng để chuẩn bị đi vào hoạt động trong năm 2026. Và tiếp tục trên cái phần diện tích còn lại thì xã đã kêu gọi các doanh nghiệp thu hút vào, định hướng đến năm 2028 cùng công nghiệp 23 ha này sẽ hoạt động lấp đầy.
3: Cụm công nghiệp Diễn Thắng, xã Minh Châu có diện tích quy hoạch 40 ha đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng cũng đang tích cực hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, thu hút các nhà đầu tư thứ cấp. Ông Lê Thế Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã cho hay, hiện đã có một doanh nghiệp sản xuất linh kiện điện tử vào hoạt động hiệu quả, tạo việc làm cho hơn 500 lao động.
5: Thời gian tới thì Ủy ban Nhân xã cùng với chủ đầu tư sẽ phối hợp hoàn thiện nốt cái phần hạ tầng còn lại và tổ chức là kêu gọi các nhà đầu tư thứ cấp vào để lấp đầy diện tích công nghiệp để nâng cao cái hiệu quả sử dụng đất cũng như là tạo ra cái nguồn thu cho xã, cho tỉnh cũng như là giải quyết cái công ăn việc làm ngay tại địa phương cho bà con nhân dân.
3: Nghệ An hiện có 31 cụm công nghiệp được thành lập, trong đó 11 cụm do doanh nghiệp làm chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật, 20 cụm trước đây do Ủy ban Nhân dân cấp huyện làm chủ đầu tư hiện đã được chuyển giao cho các xã phường quản lý, vận hành. Hiện các địa phương đang rà soát mở rộng quy hoạch, huy động các nguồn lực để đầu tư nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, tạo điều kiện tốt nhất để thu hút doanh nghiệp vào sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Ông Nguyễn Tài Ngôn, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Văn Hiến, tỉnh Nghệ An cho hay.
6: Đã có khoảng 3 nhà thứ cấp đã về xem và để đầu tư vào cái cụm công nghiệp này. Hiện nay xã cũng đang làm các cái quy trình thủ tục xin nguồn vốn đầu tư của tỉnh là đầu tư vào hai cái, đó là cái thứ nhất đó là đường ngoài hàng rào của cụm công nghiệp, dự án thứ hai đó là cái khu rác thải nước thải tập trung.
3: Xác định công nghiệp là động lực tăng trưởng chủ yếu, ngay sau khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, các xã phường trên địa bàn tỉnh đã tập trung quy hoạch, phát triển các cụm công nghiệp theo hướng đồng bộ, hiện đại, gắn với lợi thế địa phương. Tỉnh cũng đang rà soát, điều chỉnh phương án phát triển cụm công nghiệp trong quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo đồng bộ với quy hoạch xây dựng và quy hoạch sử dụng đất, đồng thời đáp ứng nhu cầu đầu tư, sản xuất của doanh nghiệp. Trong bối cảnh Việt Nam đặt mục tiêu đưa phát thải ròng về không vào năm 2050, tín dụng xanh đang được xác định là một trong những công cụ quan trọng để huy động nguồn lực cho quá trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế.
2: Đến nay đã có 82 tổ chức tín dụng phát sinh dư nợ tín dụng xanh với quy mô đạt khoảng 828.000 tỷ đồng. Dư nợ được đánh giá rủi ro môi trường và xã hội đạt trên 5,1 triệu tỷ đồng, chiếm 27,7% tổng dư nợ nền kinh tế. Tuy nhiên, theo bà Phạm Thị Thanh Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, việc mở rộng tín dụng xanh vẫn đối mặt với nhiều thách thức khi các dự án xanh thường có tính liên ngành, thời gian thu hồi vốn dài và tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thẩm định.
7: Hiện nay thì hệ thống các ngân hàng của chúng ta thì đã có những cái đào tạo và cũng có những cái học hỏi kinh nghiệm quốc tế rất là lớn. Tuy nhiên thì cái việc đầu tư cho các dự án xanh của NRG thì nó cũng mang yếu tố liên ngành và yếu tố kỹ thuật môi trường, dinh kinh tế khá là lớn. Thì điều này nó cũng tiềm ẩn những cái rủi ro cho hệ thống ngân hàng. Hiện nay thì chúng ta thấy rằng là trong cái xu hướng về tài chính bền vững 2.0 thì cái yếu tố về môi trường, quản trị và xã hội nó đã được mở rộng phạm vi lớn hơn đến cả cái thêm một cái yếu tố về kinh tế nữa. Thì các tổ chức tín dụng chúng ta cũng phải có cái sự chuyển mình và đáp ứng được với những cái yêu cầu về chuyển đổi mới của tài chính bền vững 2.0 trên thế giới, và có phải có những sự chuyển biến và phải cải tổ hơn để có thể đáp ứng được với những cái tiêu chuẩn về khí thải mới của thế giới. Thì trên cơ sở đó thì chúng ta mới có những cái việc mà tài trợ vốn cho các cái dự án nó hiệu quả hơn.
2: Các chuyên gia quốc tế cho rằng Để phát triển hệ sinh thái tài chính xanh, Việt Nam cần tiếp tục hoàn thiện khung chính sách, đồng thời tạo thêm nhiều dự án và cơ hội đầu tư xanh để thu hút nguồn vốn dài hạn.

0: Ông Marcus Pass, giám đốc điều hành, trưởng bộ phận toàn cầu về trái phiếu và tài chính bền vững, DZ Bank, có ý kiến.
1: Để phát triển tài chính xanh, trước hết cần có một hệ sinh thái với các quy định và chuẩn mực rõ ràng. Việt Nam đã xây dựng phân loại xanh và đây là nền tảng rất tốt để thúc đẩy tài trợ xanh. Tuy nhiên, để mở rộng tín dụng xanh, không chỉ tập trung vào các dự án đã xanh, mà cần hỗ trợ cả những dự án đang trong quá trình chuyển đổi xanh. Thông qua hành trình chuyển đổi đó, nguồn vốn xanh sẽ được mở rộng và đồng thời góp phần thúc đẩy các mục tiêu xã hội trong khuôn khổ ESG.
0: Theo Ngân hàng Nhà nước, thời gian tới, ngành ngân hàng sẽ tiếp tục định hướng dòng vốn vào các lĩnh vực sản xuất xanh, công nghệ sạch, năng lượng tái tạo và kinh tế tuần hoàn, đồng thời nâng cao năng lực quản trị rủi ro môi trường xã hội, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa thống nhất triển khai 4 bài toán lớn về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số năm 2026, gồm số hóa hồ sơ tài liệu, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia và dữ liệu ngành, ứng dụng AI hỗ trợ quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản và số hóa di sản gắn với phát triển du lịch thông minh xứ Nghệ. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành địa phương khẩn trương triển khai, thường xuyên báo cáo tiến độ và tiếp tục đề xuất các nhiệm vụ mới phù hợp với thực tiễn phát triển.
3: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương triển khai điều chỉnh mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo quy định, mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng mỗi tháng, làm căn cứ tính đóng cho một số nhóm đối tượng. Có 3 nhóm đối tượng chính được điều chỉnh. Thứ nhất là nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang cùng những người có tiền lương làm căn cứ theo lương cơ sở. Thứ hai là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức thu nhập tối đa được lựa chọn bằng 20 lần lương cơ sở, tương đương 50,6 triệu đồng mỗi tháng. Thứ ba là nhóm tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm các đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội đóng hoặc tự đóng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật phần mềm đảm bảo triển khai thống nhất và kịp thời trên toàn quốc, được điều chỉnh nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với mức lương cơ sở mới áp dụng từ đầu tháng 7 tới.
2: Nhân ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em ngày 12 tháng 6, Cục Bà mẹ và Trẻ em Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa lao động trái quy định. Các thông điệp trọng tâm được nhấn mạnh gồm phòng chống lao động trẻ em vì một thế hệ an toàn và khỏe mạnh và tuổi thơ của con là để học tập và vui chơi, kêu gọi sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có hơn 269.000 lao động trẻ em, phần lớn trong độ tuổi từ 15 đến 17, làm việc chủ yếu trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đáng chú ý, chỉ hơn 20% trong số này được đến trường. Cơ quan chức năng cảnh báo, lao động sớm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cơ hội học tập và tương lai của trẻ, đồng thời tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương được khuyến nghị tăng cường tuyên truyền hỗ trợ trẻ em tiếp cận giáo dục, học nghề phù hợp và hạn chế nguy cơ bỏ học vì khó khăn kinh tế.
3: Đêm nay, FIFA World Cup 2026 chính thức khai màn, đánh dấu kỳ World Cup lần thứ 23 với quy mô lớn nhất lịch sử. Giải đấu năm nay được tổ chức tại 3 quốc gia gồm Mỹ, Canada và Mexico với 48 đội tuyển tham dự, trải rộng trên một không gian rộng lớn cùng nhiều múi giờ khác nhau. Điều này tạo ra thách thức lớn về di chuyển, thể lực và thích nghi cho các đội bóng. Bên cạnh đó, các vấn đề về an ninh, nhập cảnh và thời tiết nắng nóng mùa hè cũng là những bài toán đáng chú ý. Tuy nhiên, nhiều sân vận động đã được trang bị công nghệ làm mát và tiêu chuẩn xanh hiện đại nhằm hỗ trợ điều kiện thi đấu. Dù còn nhiều khó khăn, World Cup 2026 được kỳ vọng tiếp tục mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, bất ngờ, thú vị và hành trình chinh phục đầy cảm xúc của bóng đá thế giới.
4: Alo NTV kết nối.
0: Những năm qua, phong trào xã hội hóa lắp đặt camera an ninh tại nhiều địa phương đã phát huy hiệu quả tích cực trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Tuy nhiên, theo người dân phản ánh đến chuyên mục Alo NTV kết nối, sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, tại một số xã, hệ thống camera an ninh không đồng bộ, nhiều thiết bị hư hỏng chưa được sửa chữa thay thế kịp thời, ảnh hưởng đến hiệu quả công tác giám sát, giữ gìn an ninh trật tự.
3: Năm 2020,

0: 2024, xã Diễn Thọ và Diễn Lộc Cũ đã xây dựng mô hình camera an ninh từ nguồn kinh phí do nhân dân đóng góp. 52 mắt camera được lắp đặt tại các tuyến đường trọng điểm, khu dân cư đông người qua lại đã hỗ trợ đắc lực cho lực lượng chức năng trong công tác giám sát, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Ông Nguyễn Hồng Sơn, xóm Sơn Đầu, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An cho hay.
1: Hệ thống camera này thì đã phát huy rất là tác dụng rất là tốt. Nó vừa theo dõi được cái trật tự trị an, đồng thời như vậy là quản lý được như vậy là cái trật tự an toàn xã hội của các cái khu vực trọng điểm. Như anh thấy đây, như cái trước đây là chỗ này là cái trường mầm non nên là cái lưu lượng người rất là đông. Nên phải có camera được có cái giám sát thường xuyên. Mà đặc biệt nhất là về phía môi trường. Trước đây là rác thải là cứ bỏ tùm lum. Nhưng mà sau khi mà có camera an ninh thì là cũng răn đe nữa, tốt, quản lý tốt, cho nên xử lý một số trường hợp.
0: Tuy nhiên, sau khi sắp nhập các xã Diễn Lợi, Diễn Phú, Diễn Thọ và Diễn Lộc thành xã Tân Châu, hệ thống camera an ninh trên địa bàn bộc lộ nhiều bất cập. Khu vực xã Diễn Lợi và Diễn Phú trước đây chưa được lắp đặt, khiến công tác theo dõi, kiểm soát tình hình an ninh trật tự thiếu tính liên thông trên phạm vi toàn xã. Không chỉ vậy, theo ông Phan Văn Hùng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tân Châu, do ảnh hưởng của thiên tai, mưa bão đã làm cho 35 mắt camera bị hư hỏng, ngừng hoạt động. Việc bố trí kinh phí sửa chữa cũng gặp khó khăn.
2: Chúng tôi đang có chủ trương là xây dựng một hệ thống camera đồng bộ khoảng 1,5 tỷ để kiện toàn lại hệ thống camera này. Bán kính phục vụ của xã hiện nay là tại địa điểm xa nhất đối với trung tâm xã là hơn 8 km. Do đó là vấn đề tính toán để kết hợp giữa là tín hiệu đường truyền có dây, không dây, rồi loại camera là giao thông và camera an ninh thì nó phải kết hợp đánh giá một cái kỹ lưỡng.
0: Ông Hoàng Công Văn, xã Tân Châu, tỉnh Nghệ An có ý kiến.
3: Nếu mà lắp được camera an ninh trong thôn xóm, khu vực thôn xóm, địa bàn thôn xóm thì càng tốt để người dân yên tâm làm việc cũng như đi lại.
0: Tương tự xã Hưng Nguyên Nam, sau khi sáp nhập các xã Hưng Lĩnh, Long Xá, Thông Tân và Xuân Lam, nhiều địa bàn khu dân cư chưa được phủ sóng camera giám sát. Đơn cử tại xóm Xuân Hòa, theo ông Lê Minh Tài, xóm trưởng, thì với đặc thù có nhiều tuyến đường nhánh, ngã tư giao nhau, nguy cơ mất an toàn rất cao nhưng nhiều điểm chưa có camera an ninh, gây khó khăn cho công tác giám sát, quản lý địa bàn và xử lý các vụ việc khi xảy ra.
4: Muốn yêu cầu như về các cái điểm ngã ba ngã tư các cái tụ điểm cũng khu vực ấy, là phải có thêm bữa đầu năm như là có 3 vụ tai nạn đấy đó thì rất nguy hiểm.
0: Bà Hoàng Thị Hoài Thanh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hưng Nguyên Nam, tỉnh Nghệ An cho hay.
5: Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã đã thống nhất chủ trương là lắp đặt hệ thống camera trên địa bàn toàn xã và đến nay thì đề án đã được phê duyệt với mức tổng đầu tư là 12 tỷ. Dự kiến sẽ triển khai làm 2 giai đoạn và hiện tại thì là đề án đã được phê duyệt và các cái cơ sở pháp lý đã triển khai để hoàn thiện cái hồ sơ pháp lý triển khai việc lắp đặt trong thời gian sớm nhất.
0: Trong bối cảnh sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, đang đặt ra nhiều yêu cầu mới trong công tác quản lý ở cơ sở. Một hệ thống camera giám sát đồng bộ hiện đại sẽ trở thành cánh tay nối dài của lực lượng chức năng trong việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm trên địa bàn.
6: Chuyên mục Alo NTV kết nối liên tục cập nhật thông tin từ quý vị và các bạn. Hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy 0856573737 khi có thông tin cần phản ánh.
7: Phần tin quốc tế.
8: Phần tin quốc tế.
9: Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC vừa khẳng định eo biển Hormuz sẽ đóng cửa với mọi tàu thuyền sau khi Mỹ mở loạt tấn công mới nhằm vào Iran. Theo thông báo trên kênh Telegram chính thức của mình, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, từ thời điểm công bố, eo biển Hormuz tạm ngừng hoạt động hàng hải do tình hình bất ổn trong khu vực. Mọi tàu thuyền, kể cả tàu chở dầu và tàu thương mại đều không được phép qua lại. Bất kỳ tàu thuyền nào cố gắng đi qua eo biển sẽ bị nhắm mục tiêu. Trong khi đó, Bộ Tư lệnh Trung ương Mỹ đã bác bỏ tuyên bố của Iran, nói rằng các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển. Tuyến đường thủy quan trọng Hormuz đã bị tắc nghẽn trong nhiều tháng do chiến tranh, với lưu lượng giao thông có thể nhìn thấy qua eo biển ước tính chỉ bằng 15% so với mức trước chiến tranh.
10: Chính phủ Hungary mới đây đã trình lên Quốc hội một gói biện pháp chống tham nhũng và minh bạch, nỗ lực trong việc thúc đẩy giải phóng khoản tiền 16,4 tỷ euro bị đóng băng từ quỹ.

0: Liên minh châu Âu EU. Gói luật chính phủ Hungary đệ trình được thiết kế để đáp ứng các mốc quan trọng trong việc giải ngân gắn liền với quỹ phát triển khu vực RRF của EU đã bị giữ lại do lo ngại về pháp quyền và tham nhũng ở Hungary. Dự thảo luật này sẽ siết chặt chế độ kê khai tài sản của Hungary, mở rộng quyền hạn của cơ quan liêm chính, tăng cường tính minh bạch trong đấu thầu công và các giao dịch tài chính, đồng thời giải thể hầu hết các quỹ quản lý tài sản công được thành lập dưới thời chính phủ trước. Thủ tướng Maguire cho biết, vai trò của chính phủ không chỉ đơn thuần là làm hài lòng Brussels, mà còn là tạo ra một hệ thống, trong đó các quan chức nhà nước có thể thực sự chịu trách nhiệm về tài sản và lợi ích tài chính của từng cá nhân.
1: Bộ Năng lượng Mỹ ngày 11 tháng 6 cho biết đang xem xét kho các công ty năng lượng vay tới 40 triệu thùng dầu từ kho dự trữ dầu mỏ chiến lược nhằm góp phần ổn định thị trường và giảm giá nguyên liệu. Đây là một phần trong chương trình giải phóng dầu dự trữ được Mỹ và các đối tác quốc tế thống nhất từ đầu năm nay. Theo Bộ Năng lượng Mỹ, Washington đã cho các doanh nghiệp vay khoảng 133 triệu thùng dầu trong tổng số 172 triệu thùng được phân bổ theo cơ chế này. Theo tính toán, khoảng 35 đến 40 triệu thùng dầu bổ sung sẽ được hoàn trả cho chính phủ Mỹ trong 2 năm tới mà không làm phát sinh chi phí đối với người nộp thuế. Kho dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ hiện còn khoảng 349 triệu thùng dầu, mức thấp nhất kể từ năm 2023. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh lạm phát tiêu dùng tại Mỹ tăng tốc trong tháng 5, chủ yếu do giá năng lượng leo thang. Chỉ số giá tiêu dùng đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp, làm gia tăng áp lực lên chi tiêu của các hộ gia đình Mỹ. Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Hồng Dên, Thu Trang, kỹ thuật viên Nguyễn Hương, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856 57 3737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Siết chặt tiêu chí Make in Việt Nam. Thanh toán xuyên biên giới thúc đẩy tăng trưởng du lịch.
0: Bộ Công Thương đang trình Chính phủ dự thảo nghị định quy định tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa lưu thông trong nước nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ và bảo vệ thương hiệu hàng Việt.
1: Dự thảo nghị định mới quy định rõ các tiêu chí đối với hàng hóa được coi là có xuất xứ Việt Nam, kể cả trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu nhưng đáp ứng yêu cầu về giá trị gia tăng trong nước. Đáng chú ý, các công đoạn gia công hoặc lắp ráp đơn giản sẽ không được tính để xác định xuất xứ nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động sản xuất tối thiểu để gắn nhãn mác Make in Việt Nam. Doanh nghiệp vẫn được tự kê khai xuất xứ trên hàng hóa nhưng phải có trách nhiệm chứng minh khi cơ quan chức năng yêu cầu. Bộ Công Thương khẳng định quy định mới không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Khi được ban hành, nghị định được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng để bảo vệ thương hiệu hàng Việt, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mang nhãn Make in Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự gia tăng của các hoạt động du lịch, thương mại và giao lưu xuyên biên giới, nhu cầu thanh toán nhanh chóng, thuận tiện giữa các quốc gia cũng ngày càng lớn. Để đáp ứng xu hướng này, ngành ngân hàng đang đẩy mạnh kết nối thanh toán song phương với nhiều thị trường trọng điểm, tạo thuận lợi hơn cho người dân, du khách và doanh nghiệp.
1: Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025, nhu cầu thanh toán thuận tiện cho du khách ngày càng tăng. Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, đây cũng là lý do ngành ngân hàng đang thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới với nhiều thị trường trọng điểm trong khu vực.
2: Đấy là Việt Nam đã đặt nền móng thanh toán song phương với hàng loạt các quốc gia tiếp theo, cụ thể như Hàn Quốc, như Trung Quốc, và chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị liên quan đã thực hiện các cái ký kết tiếp tục triển khai với Ấn Độ, Đài Loan, Singapore, và trong thời gian tới thì có thể sẽ thêm một số các nước như Malaysia và Nhật Bản.
1: Việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới giúp du khách chi tiêu thuận lợi hơn bằng chính ứng dụng quen thuộc của mình, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng quốc tế hơn cho các đơn vị kinh doanh. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc Napas cho biết.
3: Các quốc gia này thì khách hàng có thể sử dụng

0: cái ứng dụng ngân mobile banking của ngân hàng cũng như là ứng dụng ví điện tử, và họ đang quét cái mã QR tại các nước của họ và để thực hiện các việc chi tiêu thanh toán một cách bình thường. Thế thì khi sang Việt Nam họ cũng vẫn thực hiện đúng cái hành vi đó để thực hiện quét mã thanh toán. Như vậy là cái trải nghiệm gần như là liền mạch và không có gì khác biệt giữa ở các quốc gia đó và khi sang Việt Nam.
1: Không chỉ mang lại thuận lợi cho du khách, thanh toán xuyên biên giới còn mở ra cơ hội tăng doanh thu cho các hộ kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, bán lẻ và dịch vụ. Bà Trần Thị Liên Hằng, Phó trưởng phòng phát triển kênh số, đối tác Vietcombank nói thêm.
2: Với cái giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì hộ kinh doanh sẽ có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là họ sẽ mở rộng được cái tập khách hàng là khách hàng nước ngoài đến Việt Nam. Thứ hai là với giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì các hộ kinh doanh họ sẽ không phải mất thêm một cái chi phí đầu tư về hạ tầng, chi phí về thiết bị thanh toán.
1: Khi du khách có thể thanh toán dễ dàng hơn, cơ hội chi tiêu và sử dụng dịch vụ cũng được mở rộng. Cùng với quá trình chuyển đổi số, thanh toán xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hạ tầng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch, thương mại và dịch vụ trong thời gian tới.
3: Đến đây bản tin Kinh tế Tài chính của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

chương trình ca nhạc quốc tế. Xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình ca nhạc quốc tế. Trong lịch sử âm nhạc thế giới, có rất nhiều nghệ sĩ từng đạt được thành công vang dội, nhưng chỉ có một số rất ít người có thể vượt qua giới hạn của một ngôi sao giải trí để trở thành biểu tượng văn hóa toàn cầu. Michael Jackson chính là một trong những cái tên như vậy. Điều đặc biệt là hơn 15 năm sau ngày qua đời, sức hút của Michael Jackson vẫn chưa hề suy giảm. Năm 2026, bộ phim tiểu sử Michael chính thức ra mắt đã tạo nên một làn sóng quan tâm mạnh mẽ trên toàn thế giới. Bộ phim nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé, thu hút hàng triệu khán giả đến rạp và đưa tên tuổi Michael Jackson trở lại tâm điểm truyền thông quốc tế. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhìn lại sức ảnh hưởng bền bỉ của Michael Jackson sau nhiều thập kỷ thông qua những dấu ấn âm nhạc đã làm thay đổi thế giới. Mở đầu chương trình, chúng ta cùng đến với ca khúc Billie Jean.

Năm 1983, hàng triệu khán giả truyền hình Mỹ đã chứng kiến một khoảnh khắc đi vào lịch sử khi Michael Jackson lần đầu tiên thực hiện bước nhảy Moonwalk trong chương trình Motel 25. Khoảnh khắc ấy gắn liền với ca khúc Billie Jean. Không chỉ đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 trong nhiều tuần liên tiếp, Billie Jean còn được xem là một trong những ca khúc quan trọng nhất của nền nhạc pop hiện đại. Cho đến hôm nay, đoạn nhạc mở đầu của Billie Jean vẫn là một trong những giai điệu dễ nhận biết nhất trên thế giới. Nhiều nghệ sĩ trẻ vẫn lựa chọn ca khúc này để biểu diễn trong các chương trình truyền hình, cuộc thi âm nhạc và những sự kiện lớn. Nhưng Billie Jean chỉ là một phần trong di sản đồ sộ mà Michael Jackson để lại. Bởi nếu Billie Jean giúp khẳng định vị thế của Michael Jackson, thì Thriller lại đưa ông trở thành hiện tượng toàn cầu. Album Thriller hiện vẫn là album bán chạy nhất mọi thời đại với hơn 70 triệu bản được tiêu thụ trên toàn thế giới. Riêng video ca nhạc Thriller đã thay đổi hoàn toàn cách ngành công nghiệp giải trí nhìn nhận về MV âm nhạc. Thay vì chỉ là những hình ảnh minh họa đơn giản, Michael Jackson biến video ca nhạc thành những tác phẩm điện ảnh thực thụ với cốt truyện, kỹ xảo và phần dàn dựng công phu. Hơn 4 thập kỷ sau ngày phát hành, hình ảnh những vũ công zombie trong Thriller vẫn xuất hiện trong các lễ hội Halloween, các chương trình truyền hình và các nền tảng mạng xã hội. Đó là điều không phải nghệ sĩ nào cũng có thể làm được.

Nếu ai đó còn nghi ngờ về sức ảnh hưởng của Michael Jackson trong thế kỷ 21, thì thành công của bộ phim Tiểu sử Michael chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Ra mắt vào tháng 4 năm 2026, bộ phim đã tạo nên một hiện tượng phong vé toàn cầu. Ngay trong cuối tuần đầu tiên, Michael thu về hơn 217 triệu đô la Mỹ trên toàn thế giới. Trong đó, riêng thị trường Bắc Mỹ đạt khoảng 97 triệu đô la Mỹ. Đây là màn ra mắt lớn nhất trong lịch sử dòng phim tiểu sử âm nhạc. Không dừng lại ở đó, chỉ sau hơn một tháng công chiếu, doanh thu toàn cầu của bộ phim đã vượt mốc 700 triệu đô la Mỹ và tiếp tục tăng mạnh ở nhiều thị trường quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, tác phẩm đã thu về gần 900 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu, trở thành một trong những bộ phim ăn khách nhất năm 2026. Điều đáng chú ý là bộ phim không chỉ thành công về mặt thương mại. Sau khi Michael ra mắt, hàng loạt các khúc kinh điển của Michael Jackson đồng loạt tăng lượt nghe trên các nền tảng trực tuyến. Album Thriller quay trở lại các bảng xếp hạng âm nhạc, trong khi Billie Jean tiếp tục xuất hiện trong danh sách những ca khúc được tìm kiếm nhiều nhất. Có lẽ rất ít nghệ sĩ trong lịch sử có thể khiến hàng triệu người trên khắp thế giới cùng lúc tìm nghe lại những ca khúc đã ra đời cách đây hơn 40 năm. Nhưng Michael Jackson thì làm được điều đó. Và ngay sau đây, chúng ta sẽ cùng đến với những bản hit bất hủ đã góp phần làm nên huyền thoại ấy.

0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc thế giới đã thay đổi rất nhiều trong suốt hơn 4 thập kỷ qua. Nhiều xu hướng xuất hiện rồi biến mất. Nhiều ngôi sao từng đứng trên đỉnh cao rồi dần bị lãng quên. Thế nhưng Michael Jackson vẫn là một cái tên đặc biệt. Từ những bước nhảy moonwalk huyền thoại, những video ca nhạc mang tính cách mạng cho đến những ca khúc bất hủ vẫn đang được hàng triệu người yêu thích mỗi ngày. Tất cả đã tạo nên một di sản mà rất ít nghệ sĩ trong lịch sử có thể sánh được. Và có lẽ sức nóng mà bộ phim Michael tạo ra trong năm 2026 chính là minh chứng rõ ràng nhất rằng Michael Jackson chưa bao giờ thực sự rời xa thế giới âm nhạc. Chương trình ca nhạc quốc tế với chủ đề Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
1: Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, trong suốt thai kỳ, nước ối đóng vai trò như một chiếc đệm sinh học bảo vệ thai nhi khỏi những tác động bên ngoài, đồng thời tạo môi trường thuận lợi để em bé phát triển toàn diện. Tuy nhiên, khi lượng nước ối tăng quá mức bình thường, thai phụ có thể phải đối mặt với tình trạng đa ối, một bất thường sản khoa không nên xem nhẹ. Đa ối không chỉ khiến mẹ bầu cảm thấy nặng nề khó thở, mệt mỏi, mà còn làm tăng nguy cơ sinh non, vỡ ối sớm, ra dây rốn, thậm chí ảnh hưởng đến sự an toàn của thai nhi. Bên cạnh việc tuân thủ chỉ định điều trị và theo dõi của bác sĩ, nhiều nghiên cứu cho thấy việc vận động phù hợp có thể góp phần cải thiện tuần hoàn máu, giảm phù nề, hỗ trợ hô hấp và giúp thai phụ cảm thấy dễ chịu hơn trong quá trình mang thai. Vậy phụ nữ bị đa ối có nên tập thể dục hay không? Những bài tập nào phù hợp và cần lưu ý điều gì để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung mẹ bầu bị đa ối nên tập luyện như thế nào để thai kỳ an toàn. Thưa quý vị và các bạn, trước khi tìm hiểu các bài tập phù hợp, chúng ta cần hiểu rõ đa ối là gì và vì sao tình trạng này lại cần được theo dõi đặc biệt trong thai kỳ. Nước ối là chất lỏng bao quanh thai nhi trong buồng tử cung. Không chỉ đóng vai trò bảo vệ thai nhi trước các va chạm bên ngoài, nước ối còn giúp duy trì nhiệt độ ổn định, hỗ trợ phát triển hệ hô hấp, tiêu hóa, cơ xương khớp và tạo điều kiện để em bé cử động trong bụng mẹ. Trong thai kỳ bình thường, lượng nước ối thay đổi theo từng giai đoạn. Đến khoảng tuần thứ 37, lượng nước ối đạt mức cao nhất, trung bình khoảng 1 lít. Sau đó sẽ giảm dần cho đến thời điểm sinh nở. Tuy nhiên, ở một số trường hợp, sự cân bằng giữa quá trình tạo thành và hấp thu nước ối bị rối loạn, khiến lượng nước ối tăng bất thường. Khi đó, thai phụ được chẩn đoán mắc đa ối. Theo các bác sĩ sản khoa, đa ối thường được xác định thông qua siêu âm đo chỉ số nước ối hoặc túi ối sâu nhất. Trong những trường hợp nặng, lượng nước ối có thể lên tới 2-3 lít, gây áp lực rất lớn lên tử cung và các cơ quan lân cận. Đa ối có thể xuất hiện do nhiều nguyên nhân khác nhau. Một số trường hợp liên quan đến đái tháo đường thai kỳ. Khi đường huyết của người mẹ tăng cao, thai nhi sẽ bài tiết nhiều nước tiểu hơn, làm gia tăng lượng nước ối. Bên cạnh đó, các bất thường bẩm sinh của thai nhi liên quan đến hệ thần kinh hoặc hệ tiêu hóa cũng có thể khiến thai nhi giảm khả năng nuốt nước ối, dẫn đến tình trạng tích tụ quá mức. Những thai phụ mang song thai, đa thai hoặc gặp hội chứng truyền máu song thai cũng có nguy cơ mắc đa ối cao hơn bình thường. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là có tới phần lớn trường hợp đa ối không xác định được nguyên nhân cụ thể. Chính vì vậy, việc khám thai định kỳ và theo dõi sát diễn biến thai kỳ là vô cùng quan trọng. Khi lượng nước ối tăng quá nhiều, tử cung bị căng giãn mạnh. Điều này khiến thai phụ thường xuyên cảm thấy bụng to nhanh bất thường, nặng bụng, khó thở, đau lưng, phù chân và nhanh mệt khi vận động. Ở những trường hợp nặng hơn, người mẹ có thể xuất hiện các cơn gò tử cung sớm, làm tăng nguy cơ sinh non. Ngoài ra, đa ối còn làm tăng nguy cơ vỡ ối sớm, ra dây rốn, nhau bong non và băng huyết sau sinh. Đối với thai nhi, nguy cơ thai chết lưu hoặc các bất thường bẩm sinh cũng có thể cao hơn so với thai kỳ bình thường. Chính vì vậy, nhiều thai phụ khi được chẩn đoán đa ối thường có tâm lý lo lắng, hạn chế vận động,

hoặc chỉ nằm nghỉ hoàn toàn. Tuy nhiên, các chuyên gia sản khoa cho biết, nghỉ ngơi là cần thiết nhưng không có nghĩa là bất động tuyệt đối. Nếu tình trạng sức khỏe ổn định và được bác sĩ cho phép, những bài tập nhẹ nhàng, phù hợp vẫn mang lại nhiều lợi ích cho cả mẹ và thai nhi. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung Vận động đúng cách khi bị đa ối giúp mẹ bầu nhẹ nhàng hơn trong thai kỳ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều người cho rằng khi bị đa ối, mẹ bầu nên hạn chế vận động để tránh ảnh hưởng đến thai nhi. Tuy nhiên, trên thực tế tập luyện đúng cách lại là một trong những giải pháp hỗ trợ hiệu quả giúp thai phụ giảm bớt những khó chịu do đa ối gây ra. Khi lượng nước ối tăng cao, cơ thể người mẹ phải chịu áp lực lớn hơn bình thường. Trọng lượng tăng nhanh khiến cột sống, khớp háng và các cơ vùng lưng phải hoạt động nhiều hơn. Đó cũng là lý do vì sao rất nhiều thai phụ bị đa ối thường xuyên đau lưng, đau vùng hông hoặc gặp khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày. Các bài tập vận động nhẹ nhàng giúp tăng cường sức mạnh cơ bắp, cải thiện sự linh hoạt của khớp và giảm áp lực lên hệ cơ xương. Bên cạnh đó, việc vận động còn giúp kích thích tuần hoàn máu, hạn chế tình trạng phù nề chân tay, một triệu chứng thường gặp ở phụ nữ bị đa ối. Không chỉ vậy, tập luyện còn góp phần cải thiện chức năng hô hấp. Khi tử cung lớn lên, cơ hoành bị đẩy cao, khiến nhiều thai phụ cảm thấy hụt hơi hoặc khó thở. Những bài tập kết hợp điều hòa nhịp thở có thể giúp tăng khả năng trao đổi oxy, giúp mẹ cảm thấy dễ chịu hơn. Ngoài những lợi ích về thể chất, vận động còn có tác động tích cực đến sức khỏe tinh thần. Thai phụ bị đa ối thường lo lắng về nguy cơ biến chứng, dễ căng thẳng và mất ngủ. Các bài tập thư giãn như yoga hay các động tác hít thở sâu giúp giải tỏa áp lực tâm lý, cải thiện chất lượng giấc ngủ và nâng cao tinh thần trong suốt thai kỳ. Thưa quý vị và các bạn, nhiều mẹ bầu khi được bác sĩ thông báo bị đa ối thường rất lo lắng, thậm chí hoang mang vì sự ảnh hưởng đến em bé. Tuy nhiên, các chuyên gia sản khoa cho biết không phải trường hợp đa ối nào cũng nguy hiểm. Điều quan trọng là thai phụ cần được theo dõi sát, tuân thủ hướng dẫn điều trị và xây dựng lối sống phù hợp. Một trong những biện pháp hỗ trợ hiệu quả các bác sĩ khuyến khích chính là duy trì vận động hợp lý trong thai kỳ. Việc tập luyện đúng cách không làm giảm trực tiếp lượng nước ối, nhưng có thể giúp cải thiện đáng kể các triệu chứng khó chịu do đa ối gây ra như đau lưng, nặng bụng, phù chân, mất ngủ, táo bón và căng thẳng tâm lý. Đối với những thai phụ được bác sĩ cho phép vận động, thời gian tập luyện lý tưởng thường từ 20 đến 30 phút mỗi ngày, duy trì khoảng 4 đến 5 ngày mỗi tuần. Bên cạnh các động tác yoga đã giới thiệu, mẹ bầu có thể lựa chọn một số hình thức vận động nhẹ nhàng khác. Đi bộ là bài tập đơn giản và dễ thực hiện nhất. Khi đi bộ, các nhóm cơ chân hoạt động nhịp nhàng, giúp tăng cường tuần hoàn máu, giảm tình trạng ứ trệ dịch ở chi dưới và hạn chế phù nề. Thai phụ nên lựa chọn nơi bằng phẳng, thoáng mát, mang giày mềm và đi bộ với tốc độ vừa phải. Mỗi lần đi bộ khoảng 15 đến 30 phút tùy thể trạng. Nếu xuất hiện dấu hiệu chóng mặt, đau bụng hoặc khó thở, cần dừng lại và nghỉ ngơi ngay. Một lựa chọn khác là các bài tập hít thở sâu. Khi tử cung căng lớn do lượng nước ối tăng cao, cơ hoành bị chèn ép khiến nhiều mẹ bầu cảm thấy hụt hơi hoặc khó thở. Các bài tập hít thở giúp tăng lượng oxy đưa vào cơ thể, cải thiện tuần hoàn và giúp tinh thần thư giãn hơn. Mẹ bầu có thể ngồi trên ghế hoặc ngồi xếp bằng ở nơi thoáng khí. Hít sâu bằng mũi trong khoảng 4 giây, giữ hơi 2 giây rồi từ từ thở ra bằng miệng trong 6 giây. Thực hiện liên tục 5 đến 10 phút mỗi ngày sẽ giúp cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều. Ngoài ra, các động tác kéo giãn nhẹ vùng cổ, vai và lưng cũng giúp giảm tình trạng đau nhức cơ xương khớp thường gặp ở phụ nữ bị đa ối. Điều quan trọng nhất là mọi hoạt động thể chất cần được thực hiện trong giới hạn an toàn và phù hợp với từng thai kỳ cụ thể. Thưa quý vị, không ít người cho rằng cứ bị đa ối là phải nằm nghỉ hoàn toàn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ sản khoa, việc nằm quá nhiều đôi khi lại khiến tuần hoàn máu kém hơn, làm tăng nguy cơ phù nề, đau lưng và ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần. Vì vậy, nếu không có chống chỉ định từ bác sĩ, thai phụ vẫn nên duy trì những vận động nhẹ nhàng phù hợp. Tuy nhiên, có những trường hợp tuyệt đối không nên tự ý tập luyện. Đó là những thai phụ bị đa ối nặng có dấu hiệu dọa sinh non, cổ tử cung ngắn, xuất huyết âm đạo, tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật hoặc có tiền sử sảy thai sinh non nhiều lần.
Trong những trường hợp này, việc vận động cần được bác sĩ chuyên khoa đánh giá và hướng dẫn cụ thể. Bên cạnh tập luyện, chế độ nghỉ ngơi cũng đóng vai trò hết sức quan trọng. Mẹ bầu nên ngủ đủ từ 7 đến 8 giờ mỗi đêm. Khi nằm nghỉ, nên nằm nghiêng bên trái để tăng lượng máu tới nhau thai, đồng thời giúp giảm áp lực lên các mạch máu lớn trong ổ bụng. Nếu chân bị phù nhiều, có thể kê cao chân khi nằm hoặc ngồi nghỉ để hỗ trợ tuần hoàn. Một yếu tố khác thường bị bỏ qua là sức khỏe tinh thần. Nhiều nghiên cứu cho thấy căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tiêu cực tới sức khỏe thai kỳ. Do đó, mẹ bầu nên dành thời gian thư giãn, nghe nhạc nhẹ, đọc sách, trò chuyện với người thân hoặc tham gia các lớp học tiền sản để giảm bớt lo âu. Đa ối là một bất thường sản khoa cần được theo dõi cẩn thận, nhưng không phải là dấu chấm hết cho một thai kỳ khỏe mạnh. Thực tế, rất nhiều phụ nữ được chẩn đoán đa ối vẫn sinh con an toàn và em bé phát triển hoàn toàn bình thường. Điều quan trọng là phát hiện sớm, theo dõi sát và tuân thủ đầy đủ hướng dẫn của bác sĩ. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Trương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Thu Trang thực hiện. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.

0: Thay mặt những người làm chương trình, biên tập viên Hữu Đức cùng các phát thanh viên Doanh Nhi, Thu Trang xin kính chào quý vị và các đồng chí. Mời quý vị và các đồng chí theo dõi chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ Hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Trong chuyên mục này sẽ có phóng sự Vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc, ghi nhận từ hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng Hải quân lần thứ 11 năm 2026.
1: Trước yêu cầu bảo vệ chủ quyền quần đảo Trường Sa, ngày 8 tháng 5 năm 1978, Bộ Quốc phòng ra quyết định thành lập Trung đoàn 146. Đến ngày 12 tháng 2 năm 1979, đơn vị được nâng cấp thành Lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân. Trải qua gần 50 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Lữ đoàn 146 ngày nay là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa, đồng thời là điểm tựa vững chắc của quân và dân nơi tuyến đầu Tổ quốc.
0: Những ngày đầu thành lập, lữ đoàn gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, trang bị, cơ sở vật chất. Giữa biển khơi, điều kiện khí hậu hết sức khắc nghiệt, bao khó khăn, gian khổ, hiểm nguy không lường trước được. Nhưng cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng ý chí, vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, kiên cường, giữ đảo. Trải qua các thời kỳ, lữ đoàn 146 luôn là nơi chui rèn bản lĩnh, ý chí quả cảm và lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết sẵn sàng hy sinh tất cả vì chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Đại tá Thái Đàm Sáu, nguyên lữ đoàn trưởng lữ đoàn 146 vùng 4 Hải quân chia sẻ.
2: Rất là phấn khởi, rất là tự hào là thế hệ của cán bộ chiến sĩ từ trước đến nay vẫn giữ đường được cái truyền thống, cái tinh thần, nghị lực của cán bộ chiến sĩ đến cả cái đảo vẫn giữ vững được, tuyệt đối trung thành với đảng, với nhân dân và bảo vệ tốt cái chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Trước yêu cầu ngày càng cao về nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, nhiều giải pháp nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu đã được lữ đoàn triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong đó, trọng tâm là nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, trình độ sẵn sàng chiến đấu và khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, bám sát phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc. Công tác huấn luyện được lữ đoàn triển khai đồng bộ, sát thực tế, phù hợp với đối tượng, tác chiến, chiến trường, tổ chức biên chế và vũ khí trang bị, chú trọng các nội dung huấn luyện đối kháng trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Theo Trung tá Đàm Xuân Hùng, chỉ huy trưởng đảo Nam Yết, Lữ đoàn 146, vùng 4, Hải quân.
3: Nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn luôn được đảng ủy, chỉ huy đảo và mỗi cán bộ chiến sĩ trên đảo Nam Yết đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện theo đúng quy định. Lực lượng canh trực luôn luôn được đặt lên hàng đầu, sẵn sàng chiến đấu để cảnh giác trước mọi tình huống. Đồng thời, đây cũng là trách nhiệm, niềm tin của mỗi cán bộ chiến sĩ của đảo Nam Yết nói riêng và trên quần đảo Trường Sa nói chung.
0: Đại tá Phạm Văn Thọ, chính ủy Lữ đoàn 146, vùng 4 Hải quân cho biết thêm.
4: Chúng tôi chú trọng tới công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm và tinh thần trách nhiệm, cũng như là cái vinh dự tự hào được làm người chiến sĩ Trường Sa. Trong công tác huấn luyện thì chúng tôi trọng tâm như là huấn luyện cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa theo phương châm là giỏi vị trí của mình và biết vị trí người khác, luôn đảm nhiệm được từ 2 đến 3 vị trí khác và sử dụng thành thạo các loại vũ khí trang bị có biên chế trên đảo.
0: Gần nửa thế kỷ gắn bó với biển đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146 đã lập nhiều chiến công, thành tích đặc biệt xuất sắc, viết nên bản hùng ca bất tử nơi đầu sóng. Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 được Đảng, Nhà nước trao tặng là phần thưởng xứng đáng cho sự hy sinh, tận hiến của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, khẳng định vai trò nòng cốt của lữ đoàn trong bảo vệ vững chắc chủ quyền quần đảo Trường Sa thân yêu. Trước yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và xây dựng quân chủng hải quân vững mạnh về chính trị, công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong định hướng tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Hội thi báo cáo viên giỏi quân chủng hải quân lần thứ 11 năm 2026 không chỉ là dịp đánh giá chất lượng đội ngũ báo cáo viên, mà còn là diễn đàn để các cơ quan, đơn vị giao lưu, học hỏi, đổi mới phương pháp tuyên truyền trong thời kỳ chuyển đổi số.
1: Được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân, hội thi lần này được tổ chức nghiêm túc, chặt chẽ với nhiều đổi mới sáng tạo. Từ hội thi cấp cơ sở, các cơ quan đơn vị đã lựa chọn những báo cáo viên tiêu biểu tham gia tranh tài ở cấp quân chủng. Hội thi năm nay quy tụ 48 thí sinh. Nhiều đồng chí lần đầu tham gia nhưng đã thể hiện sự tự tin, bản lĩnh và khả năng làm chủ nội dung tuyên truyền. Đại úy Nguyễn Đức Phượng, chính trị viên phó tiểu đoàn 20, Bộ Tham mưu Hải quân, chia sẻ thêm.
5: Thì bản thân tôi rất là vinh dự tự hào khi được đại diện cho đội ngũ báo cáo viên của Bộ Tham mưu Hải quân để tham gia đội thi báo cáo viên của cấp quân chủng. Thì đây là một dịp để bản thân tôi có thêm được kinh nghiệm, trau dồi thêm kiến thức và bản lĩnh phương pháp tác phong để sau này làm công tác báo cáo viên tuyên truyền biển tại đơn vị được đạt được kết quả cao nhất.
1: Tại vòng sơ khảo, cùng với nội dung thi trắc nghiệm trên máy tính, các thí sinh thực hiện phần thi tuyên truyền những điểm mới trong văn kiện Đại hội 14 của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ 12, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân chủng lần thứ 14, Nhiệm vụ quân sự quốc phòng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Điểm nổi bật của hội thi lần này là sự kết hợp giữa phương pháp tuyên truyền truyền thống với ứng dụng công nghệ số. Hình ảnh video trình chiếu trực quan được nhiều báo cáo viên sử dụng một cách sáng tạo, tạo sức hấp dẫn và tăng tính tương tác với người nghe. Từ hội trường Bộ Tư lệnh Quân chủng, các phần thi được truyền hình trực tuyến đến 6 điểm cầu trong quân chủng nhằm lan tỏa nội dung tới tất cả các đối tượng, đồng thời để các cơ quan đơn vị học tập rút kinh nghiệm. Thượng tá Trần Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung tâm 47, Bộ Tham mưu Hải quân cho biết.
6: Qua 2 ngày được tham gia dự nghe hội thi báo cáo viên giỏi lần thứ 11 năm 2026 của quân chủng Hải quân thì tôi cảm thấy là được tiếp nhận những cái thông tin và được học hỏi rất là nhiều cái kinh nghiệm của các báo cáo viên đã thực hiện các cái nội dung chuyên đề của mình, và thế là các cái thông tin rất là bổ ích và rất là hữu hiệu cho cái quá trình học tập công tác tại đơn vị.
1: Đại tá Lê Sơn Long, Trưởng phòng Tổ chức Cục Chính trị Hải quân, thành viên ban giám khảo, trao đổi thêm.
7: Thành phần ban giám khảo có đủ các thành phần, số lượng rất là đông, nên là trong quá trình chấm thì còn sẽ có nhiều góc độ đánh giá khác nhau để lựa chọn làm sao cho thí sinh đạt cái thành tích cao.
1: Qua các phần thi đề cương, nhận thức và thực hành tuyên truyền, đa số thí sinh đã thể hiện được kiến thức toàn diện, phương pháp truyền đạt mạch lạc, có chiều sâu và sát thực tiễn nhiệm vụ của đơn vị mình. Nhiều báo cáo viên biết kết hợp linh hoạt giữa ngôn ngữ nói với ngôn ngữ hình thể, hình ảnh minh họa và kỹ năng xử trí tình huống tăng tính thuyết phục cho bài tuyên truyền. Trung tá Vũ Văn Khương, Phó Chính ủy Lữ đoàn 175, vùng 5 Hải quân, khẳng định.
8: Thông qua hội thi, thì chúng tôi đã thu lượm được rất nhiều cái kinh nghiệm, kỹ năng, phương pháp của công tác tuyên truyền miệng hoạt động báo viên. Trên cơ sở kết quả hội thi, tôi sẽ tiếp tục về đơn vị để trao đổi.

0: chia sẻ, bồi dưỡng với đội ngũ cán bộ các cấp ở đơn vị về kỹ năng nghiệp vụ công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, góp phần tuyên truyền sâu rộng nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng cũng như nghị quyết đại hội Đảng các cấp.
1: Phó Đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân, trưởng ban chỉ đạo hội thi nói thêm:
2: Hội thi lần này lấy thực tiễn tuyên truyền làm trung tâm, đồng thời coi trọng năng lực xử lý tình huống thực tiễn của đội ngũ báo cáo viên. Thành công của hội thi là cơ sở quan trọng giúp Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân chủng phát hiện, bồi dưỡng những nhân tố tiêu biểu có trình độ chuyên môn, kỹ năng tuyên truyền và tư duy đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao chất lượng quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết Đảng ở các cấp.
1: Với 41 trên 48 thí sinh đạt danh hiệu báo cáo viên giỏi cấp quân chủng, hội thi tiếp tục khẳng định sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy các cấp đối với công tác tuyên truyền miệng và hoạt động báo cáo viên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Tới đây, thời lượng dành cho chuyên mục Tổ quốc và người chiến sĩ hải quân phát trên sóng FM tần số 99,6MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đã hết. Biên tập và tổ chức sản xuất Quỳnh Trang Hữu Đức, các phát thanh viên Xuân Sơn Thu Trang cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các đồng chí đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
3: Chuyện tuổi tin.
4: Chuyện tuổi tin.

0: Lê Mai Trần Đô rất vui được gặp lại quý vị thính giả cùng các bạn tuổi tin trong chương trình Chuyện tuổi tin, nơi mà chúng ta cùng ngồi lại để chia sẻ những câu chuyện rất gần gũi, rất đời thường nhưng đôi khi lại ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống học tập, sức khỏe và cảm xúc của các bạn trẻ. Chương trình với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato.
1: Xin chào chị Mai và xin chào các bạn đang nghe radio. Nhưng mà bây giờ thì sẽ là hơi đường đột một chút, nhưng mà phải hỏi chị Mai, đó là không biết là tối qua thì chị mấy giờ ngủ?
0: Ô hay, tự nhiên mở đầu chương trình lại hỏi chuyện giờ giấc của chị là sao?
1: Không biết là có phải là do em nhìn nhầm không, nhưng mà hôm nay thấy mắt chị là hơi thâm thâm đấy. Thành thật khai báo đi là chị vừa gia nhập cái hội cú đêm đúng không? Có phải là thức đêm để viết kịch bản hay làm gì không?
0: Thế là vừa gặp nhau đã bị Trần Đô soi rồi. Nhưng mà công nhận là dạo này chị ngủ hơi muộn nhá. Có hôm thì đang định đi ngủ thì nhớ ra là còn chưa hoàn tất kịch bản này, rồi deadline khung chương trình, tra cứu tài liệu, còn cả trả lời tin nhắn mà ngày hôm đó vì bận quá quên khuấy mất nữa. Thế là lại cầm điện thoại lên, rồi từ vài phút thành vài chục phút lúc nào chẳng hay.
1: Đấy, em thấy đó mới là cái điều đáng sợ đấy. Ban đầu là mình chỉ định một chút thôi, nhưng rồi mà video này rồi nối video kia, rồi tin nhắn này nối tin nhắn khác, đến lúc nhìn đồng hồ thì đã hơn 12 giờ, thậm chí là 1-2 giờ sáng luôn.
0: Nghe quen quá đúng không? Nhưng mà khoan, chị hỏi ngược lại em nhá. Một người trẻ như Trần Đô thì thường đi ngủ vào lúc mấy giờ?
1: Nếu trả lời thật thì chắc là nhiều phụ huynh đang nghe đài sẽ lắc đầu mất. Có những hôm em ngủ trước 11 giờ, nhưng mà có những hôm thì đang xem một bộ phim hay, rồi đang nói chuyện với bạn bè, hoặc là đang đi chơi, hoặc là đang đơn giản là nắm lướt mạng xã hội một lúc thì đồng hồ đã chỉ sang ngày mới lúc nào không biết đâu. Khoảng 1-2 giờ sáng gì đấy.
0: Chị nghĩ là rất nhiều bạn tuổi teen lúc này cũng đang bật cười vì thấy hình ảnh của mình trong câu chuyện đó đúng không? Có những bạn nói rằng là ban ngày quá bận học nên chỉ đến tối mới có thời gian cho bản thân. Có bạn lại cảm thấy là đêm khuya yên tĩnh hơn, dễ học bài hơn. Cũng có những bạn đơn giản là chưa muốn ngủ vì cảm giác là ngày hôm nay trôi quá nhanh.
1: Đúng vậy, thậm chí có bạn còn tự nhận mình là cú đêm chính hiệu luôn. Ban ngày thì ngáp ngắn ngáp dài nhưng mà cứ đến tối là tỉnh như sáo. Vậy rốt cuộc vì sao tuổi teen lại dễ thức đến vậy? Những cái thói quen nào đang âm thầm lấy đi giấc ngủ của chúng ta? Và làm thế nào để cân bằng giữa học tập giải trí với một giấc ngủ đủ đầy? Thì đó sẽ là câu chuyện mà Trần Đô cùng với Lê Mai cùng các vị khách mời sẽ chia sẻ trong chương trình hôm nay với chủ đề tuổi teen và thói quen thức khuya.
0: Vâng, còn bây giờ mở đầu chương trình thì mời quý vị và các bạn tuổi teen chúng ta cùng đến với một ca khúc rất phù hợp với những ai vẫn thường tự nhận mình là cú đêm. Ca khúc Cú Đêm qua phần thể hiện của Góp và Megazette.

0: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu rất quen thuộc với nhiều bạn trẻ. Mà chị Mai này, em để ý có một điều khá thú vị, đó là ngày xưa người lớn thì thường hay nói rằng là ăn được ngủ được là tiên, còn bây giờ hình như ngủ lại trở thành một cái điều gì đó rất xa xỉ với nhiều bạn tuổi teen, đúng không?
1: Chị cũng có cảm giác như vậy đấy. Nhiều phụ huynh thường nghĩ rằng là tuổi teen là lứa tuổi khỏe nhất này, vô tư nhất, cứ đặt lưng xuống là ngủ, nhưng mà thực tế thì không hẳn như vậy đâu. Có những bạn nằm trên giường từ 10 giờ tối nhưng mà xoay qua xoay lại đến tận khuya vẫn chưa thể ngủ được. Và có những bạn thì buồn ngủ nhưng lại không muốn ngủ. Và cũng có những bạn gần như đã quen với cái việc là thức đến 1-2 giờ sáng rồi.
0: Nghe có vẻ là do thói quen thôi, nhưng mà tìm hiểu kỹ mới thấy là đằng sau chuyện khó ngủ ở tuổi dậy thì còn rất nhiều nguyên nhân. Đầu tiên phải kể đến chính là cái sự thay đổi của cơ thể. Và đây chính là cái giai đoạn mà các hormone trong cơ thể biến động mạnh nhất. Đồng hồ sinh học cũng thay đổi, khiến cho nhiều bạn cảm thấy tỉnh táo hơn vào buổi tối và khó đi ngủ vào giấc ngủ sớm như là khi mà còn nhỏ.
1: Đúng vậy. Nói cách khác là tuổi dậy thì giống như một giai đoạn nâng cấp hệ điều hành của cơ thể vậy. Từ ngoại hình, cảm xúc cho đến suy nghĩ thì đều thay đổi từng ngày. Và có những hôm thì tâm trạng rất là vui, nhưng cũng có những hôm chỉ một câu nói của bạn bè thôi cũng khiến cho mình suy nghĩ cả buổi tối rồi. Khi đầu óc có quá nhiều điều để nghĩ thì giấc ngủ cũng dễ bị ảnh hưởng.
0: Mà em thấy áp lực học tập cũng là một cái nguyên nhân rất lớn nha. Các bạn học sinh bây giờ thì thực sự rất bận. Ban ngày thì học chính khóa này, tối thì học thêm, rồi bài tập, kiểm tra, thi cử. Có những bạn chia sẻ với em rằng là nếu mà không học đến khuya thì cái cảm giác là không yên tâm nếu như mà bước vào kỳ thi đấy.
1: Đấy, chị từng gặp một bạn học sinh lớp 12 nói rằng là bạn ấy đặt báo thức lúc 5 giờ sáng để học bài, nhưng mà tối hôm trước lại học đến hơn 12 giờ đêm. Cứ như vậy là suốt nhiều tháng liền. Điều đáng nói là càng thiếu ngủ thì hiệu quả học tập càng giảm sút. Nhưng vì lo lắng nên là bạn ấy lại càng cố học nhiều hơn. Một vòng luẩn quẩn rất là khó thoát ra.
0: Chính xác. Và chưa kể đến một cái thủ phạm cực kỳ quen thuộc với chúng ta, đó chính là chiếc điện thoại thông minh nữa.
1: Chị nghĩ là nhiều bạn sẽ thấy mình trong câu chuyện này. Ban đầu thì chỉ định kiểm tra tin nhắn lớp học, sau đó thì lướt vài video ngắn, rồi xem thêm một vài bài đăng, một đoạn clip, một trận game. Cuối cùng thì ngẩng lên thì đã gần sáng rồi.
0: Chính xác, em thấy có một cái hiện tượng khá là phổ biến, đó chính là cả ngày học hành bận rộn nên là các bạn coi cái khoảng thời gian đêm khuya là thời gian riêng. Vì thế dù đã buồn ngủ nhưng mà vẫn cố gắng để thức, để xem phim, nghe nhạc, rồi trò chuyện với bạn bè hoặc đơn giản là tận hưởng cái cảm giác được làm điều mình thích.
1: Điều đó thì hoàn toàn dễ hiểu đúng không? Ai cũng cần những khoảng thời gian dành cho bản thân, nhưng mà nếu thời gian ấy phải đánh đổi bằng giấc ngủ thì về lâu dài cơ thể sẽ lên tiếng và chúng ta có thể chưa thấy ngay hôm nay đâu, nhưng mà sự mệt mỏi, mất tập trung, giảm năng lượng sẽ dần xuất hiện.
0: Và không biết là chị Mai có thấy giống như em chung, nhưng mà em thấy có một điều nữa, đó là các bạn học sinh hiện nay thì về cái chuyện đồ uống ấy, trà sữa này, cà phê, nước tăng lực gần như trở thành bạn đồng hành của rất nhiều các bạn trẻ luôn.
1: Đúng rồi, có bạn uống để tỉnh táo học bài, có bạn uống vì sở thích, nhưng mà nếu sử dụng vào buổi chiều muộn hoặc là buổi tối thì những cái loại đồ uống chứa caffeine có thể khiến cho cơ thể khó ngủ hơn rất nhiều. Đó là lý do vì sao nhiều bạn nằm mãi mà vẫn trằn trọc không thể chợp mắt đấy.
0: Chính vì vậy mà có lúc mà mình uống thêm một tí nước tăng lực hay là cà phê là đến đêm khuya mình vẫn chưa thể ngủ được. Và điều đáng chú ý là thói quen này thì nó ngày càng phổ biến. Có những cái khảo sát cho thấy là rất nhiều bạn thanh thiếu niên thì thường xuyên đi ngủ sau 1 giờ sáng, và thậm chí là cũng không ít bạn ngủ sau 3 giờ sáng vài ngày trong tuần. Điều đó cho thấy là cái việc thức khuya không còn là câu chuyện của riêng một người nữa, mà đã trở thành một cái thực trạng đáng để chúng ta quan tâm hiện nay.
1: Và có lẽ nhiều bạn đang nghĩ rằng là thức vài hôm chắc là không sao đâu, bởi vì là mình đang còn trẻ mà. Nhưng mà liệu cơ thể có thật sự ổn khi mà liên tục thiếu ngủ? Những tác động nào đang âm thầm diễn ra mà chúng ta chưa nhận ra?
0: Vâng ạ, và trong lát nữa thì Trần Đô cùng với Lê Mai sẽ cùng với các bạn nhìn rõ hơn bức tranh ấy qua những câu chuyện thực tế và những hệ lụy của việc thức khuya kéo dài đối với sức khỏe thể chất cũng như là tinh thần của các bạn tuổi teen.
1: Còn bây giờ hãy dành ít phút thư giãn cùng với một ca khúc vừa ra mắt của Sơn Tùng MTP được các bạn trẻ yêu thích, Come My Way.

0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Chuyện Tuổi Tin trên sóng FM, tần số 99,6 MHz, chương trình với sự đồng hành tài trợ của hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Và thưa quý vị, có một điều khá là thú vị là khi còn nhỏ thì nhiều bạn chỉ cần lên giường là ngủ ngon lành. Thế nhưng mà càng lớn lên, đặc biệt là bước vào tuổi tin thì giấc ngủ lại trở thành một câu chuyện không hề đơn giản. Có bạn thì nằm mãi không ngủ được, có bạn thì ngủ rất là muộn, còn có những bạn xem thức khuya như là một phần không thể thiếu trong cuộc sống hàng ngày.
1: Chuẩn, và bây giờ thì chỉ cần lướt mạng xã hội thôi sẽ bắt gặp vô số những cái bài đăng như kiểu là 2 giờ sáng vẫn tỉnh như sáo, hay là hội cú đêm đâu gia nhập, hay là ban ngày là người thường, ban đêm mới là chính mình. Nghe thì vui vui vậy thôi nhưng mà nhiều khi lại phản ánh đúng thực trạng của rất nhiều các bạn trẻ hiện nay.
0: Chị nghĩ là điều đáng nói nhất là nhiều bạn chưa nhận ra cái việc thức khuya kéo dài đang âm thầm ảnh hưởng vô cùng lớn đến cuộc sống của mình, đúng không Đô?
1: Ừ.
0: Khiến bản thân xuống cấp cả về sức khỏe lẫn tinh thần.
1: Vâng ạ, và Trần Đô cũng nhận được một cái chia sẻ của một bạn trẻ từng chia sẻ với em rằng là bạn là học sinh giỏi, lên đại học với rất nhiều kỳ vọng. Ban đầu thì bạn ấy thức khuya để học chỉ vì nghĩ là đêm thì sẽ yên tĩnh hơn. Nhưng mà sau đó thì lại hình thành cái thói quen xem YouTube, lướt TikTok, đọc tin tức đến gần sáng. Và dần dần thì mọi sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.
0: Ừ. Thực ra thì các bạn tuổi tin đôi khi cũng chủ quan lắm. Chúng mình cũng đã trải qua cái lứa tuổi này rồi mà, đúng không? Cũng từng như vậy, luôn nghĩ mình còn trẻ nên là thức khuya vài hôm chắc cũng không sao đâu. Nhưng mà cơ thể thì lại không nghĩ như vậy. Nó sẽ lên tiếng bằng những dấu hiệu rất rõ ràng.
1: Đúng vậy, và điều đáng quan tâm hơn là nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là những cái người thường xuyên ngủ quá muộn thì có nguy cơ gặp các vấn đề về lo âu, căng thẳng và sức khỏe tinh thần cao hơn so với những người duy trì giờ giấc ngủ ổn định. Nói cách khác là giấc ngủ không chỉ giúp cho cơ thể nghỉ ngơi mà còn là khoảng thời gian để cảm xúc cùng với não bộ được sạc pin.
0: Nghe đến đây chắc hẳn là nhiều bạn đang tự kiểm tra xem là mình có nằm trong đội cú đêm hay không rồi.
1: Và thay vì chỉ nghe những cái phân tích từ chương trình thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện thực tế từ một bạn tuổi tin. Những chia sẻ rất đời thường cũng như là rất gần gũi với không ít bạn trẻ hiện nay. Và chúng ta sẽ cùng kết nối nha.
0: Alo ạ.
2: Dạ, chào chương trình ạ.
0: Vâng, hôm nay thì đồng hành cùng với các bạn tuổi tin là anh Trần Đô và chị Lê Mai. Em có thể giới thiệu qua một chút về bản thân mình được không?
2: Dạ, em xin kính chào chị Lê Mai và anh Trần Đô cũng như là các khán giả đang lắng nghe đài FM ạ. Em xin tự giới thiệu, em tên là Cao Văn Khánh Án và hiện tại đang là học sinh của trường trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng ạ. Và hôm nay em cũng rất là vui khi có cơ hội để trò chuyện cùng với chương trình trong số radio lần này ạ.
1: Bây giờ ngày hôm nay chủ đề của chúng ta thì liên quan đến việc là thức khuya. Vậy thì thông thường thì không biết là Khánh An thì sẽ ngủ vào mấy giờ và có bao giờ tự nhận mình là một cú đêm không?
2: Dạ, nếu như mà cái câu hỏi này nó được đặt trong một cái khoảng thời gian trước thì chắc là em sẽ nhận ngay đó, bởi vì là thậm chí là em kiểu con tự hào ngầm cơ. Và bởi vì là cái lúc đó là em có một cái vánh xứng cú đến như là một cái biểu tượng của một cái sự bận rộn và chăm chỉ. Và thông thường thì cái mốc thời gian 12 giờ đêm đối với em mới là lúc mà cuộc sống ban đêm mới thực sự bắt đầu. Và đặc biệt là vào những cái giai đoạn mà em có các cái mục tiêu lớn hay là chuẩn bị cho các cái kỳ thi quan trọng, chạy deadline cho kịp tiến độ của các dự án thì chuyện em ngồi ly ở ban học mà ốm máy tính, điện thoại đến 1-2 giờ sáng thì là nó diễn ra như cơm bữa luôn đấy ạ. Và lúc đó thì cứ thấy mọi người là đi ngủ hết rồi. Còn mỗi mình bật đèn học thì em có từ huyện hoặc là mình đang thức để mà nỗ lực vì cái một cái mục tiêu thôi và mình đang sống rất là có trách nhiệm. Nhưng mà em đâu có biết là đó chỉ là một cái cớ mà để em bắt đầu một cái chuỗi ngày cũng coi như là từ hành hạ chính cơ thể mình đấy ạ.
1: Vậy thì không biết là sau những cái ngày mà mình ngủ muộn liên tiếp như thế thì em cảm nhận cơ thể và việc học của mình có bị ảnh hưởng như thế nào?
2: Dạ, tôi em thấy là cái giá phải trả nó đến ngay lập tức luôn chứ nó không phải là đợi đến lúc mình ra đâu ạ. Sau những cái ngày ngủ muộn thì buổi sáng dậy đối với em nó như kiểu một cái cực hình luôn á. Đầu em nó nặng tịch này, người uể oải và nó rơi vào một cái vòng lặp mất ngủ triền miên. Và khi mà lên lớp ngồi học thì đầu óc của em cứ mơ màng này, tai nghe tiếng thầy cố giảng bài mà trừ được trừ mất ấy ạ. Và không thể nào tập trung nổi. Nhưng mà một cái đứa con gái như em sớm nhất thì chắc là nó tác động đến ngoại hình. Bởi vì thức khuya liên tục thì nó làm cho cái nội tiết tố của em nó bị rối loạn và yếu đi. Và có một cái thời gian thì khi mà em nhìn vào trong gương mà em phát hoảng luôn ấy. Kiểu sắc mặt của em nó vàng vọt đi, trông thấy da rẻ thì xám xịt, là xám lại và nhìn nó mất hết sức sống. Trước đây thì em lướt mạng xã hội và em cũng xem được các cái video cảnh báo về thức khuya thì sẽ gây hại gan rồi là hại thần giá xấu, và lúc đó thì em hoàn toàn bỏ qua luôn á, bởi vì em nghĩ là chắc là người ta nói quá lên để mà dọa mình thôi, chứ mình còn trẻ rồi là sức khỏe có tốt thì làm sao mà bị được. Và cho đến khi mà em thấy được chính cái diện mạo tan tà của mình trong gương thì em mới tỉnh ngộ và nhận ra là mấy cái lời cảnh báo nó hoàn toàn là một cái sự thật, và người ta không có dọa mình mà đó là do mình tự hại chính bản thân mình thôi ạ.
1: Vậy thì không biết là khi mà thường ngủ muộn như vậy thì những cái ngày mà sau khi mà kết thúc các deadline hoặc là học bài thì cái cơ chế cơ thể của em trong những ngày tiếp theo đó như thế nào?
2: Dạ, như em có chia sẻ là em thấy người mình bị mệt.

0: cái tư duy cũng như là cái mức độ tập trung tiếp thu thì nó cũng chậm và yếu hơn. Rồi sức khỏe cũng như là da mặt, rồi là về vấn đề nội tiết bên trong thì nó cũng thay đổi khá là nhiều và mình có thể thấy được bằng mắt thường luôn đấy ạ.
1: Ý là nếu như mà bây giờ là mình một chuỗi ngày là mình đã thức khuya để mình có thể là làm những cái công việc như là học bài hoặc là chuẩn bị deadline rồi. Vậy thì sau khi mà kết thúc deadline hoặc là học bài thì cái có thói quen ngủ muộn đó nó có kéo dài với em nữa không?
0: Và em khẳng định là có, bởi vì là khi mà qua cái chuỗi ngày đó thì nó cũng như là hình thành cho mình một cái thói quen ấy ạ. Và khi đó thì mình mặc dù mình muốn ngủ sớm nhưng mà cũng rất là khó, bởi vì là mình quen cái giờ giấc, cái giờ sinh học như thế rồi. Và khi mà để mà điều chỉnh và ngủ sớm hơn thì nó cũng rất là khó và mình bị mất ngủ luôn đấy ạ.
2: Vậy là kéo theo rất là nhiều hệ lụy đúng không? Cả sức khỏe lẫn tinh thần rồi nhan sắc nữa đúng không
0: À, đúng rồi ạ.
2: ạ? Bố mẹ có thường nhắc nhở em về cái chuyện ngủ muộn không? Và khi nghe những cái lời nhắc đó thì em cảm thấy như thế nào?
0: Dạ, bố mẹ em thì nhắc nhiều lắm. Con thường xuyên là gửi các cái video về tác hại ở bên các cái trang mạng xã hội nữa. Nhưng mà hầu như là em không bao giờ xem. Và tối đến thì khi mà em học muộn thì bố mẹ luôn nhắc em là đi lên học sớm để ngủ sớm, và tầm 11:30 hoặc là 12 giờ thì đó mà thấy phòng em đang có sáng đèn là bố mẹ lại lên gọi cửa căn ngăn và thúc giục em đi ngủ. Và nhưng mà lúc đó thì em luôn bảo vệ cái lý của mình là mỗi người thì sẽ có một cái khung giờ làm việc hiệu quả khác nhau, và ban ngày tại vì con không làm việc được nên là ban đêm yên tĩnh thì con mới có cảm hứng, mới có nhiều chất xám chứ. Và lúc đó thì em mặc cái sự lo lắng của bố mẹ, và giờ đấy nghĩ lại thì em thấy là lúc đó mình còn khá là trẻ con đấy ạ.
2: Chúng ta xem nhẹ những cái lời khuyên đó của bố mẹ đúng không?
0: Dạ
2: Thậm
0: đúng rồi
2: chí
0: ạ.
2: là như chị Mai này, ngày xưa cũng bị nhắc như thế đấy. Và cái khi mà chúng ta đang cố chấp với cái nếp sinh hoạt đó thì và chúng ta chưa thấy được cái tác hại đến sức khỏe cũng như là tinh thần của mình thì đôi khi bị nhắc sẽ rất là khó chịu. Đúng ạ. Còn thái độ lại nữa cơ. Nếu nhìn lại chính bản thân mình bây giờ thì em có nghĩ rằng là cái việc thức khuya nhiều là một thói quen cần thay đổi nhiều không? Và em đã có những cái kỷ luật bản thân như thế nào để có thể ngủ sớm hơn?
0: Và bây giờ khi mà nhìn lại thì em thấy là thức khuya nó là một cái thói quen cực kỳ độc hại và mình bắt buộc phải bỏ đấy ạ. Và cái bước ngoặt thay đổi của em là vào một ngày mà khi mà em thấy mình kiệt quệ quá rồi và mình không thể sống cái kiểu mà lơ đơ như một cái bóng ma như này mãi được, và em quyết định là mình phải làm một cái cuộc cách mạng. Thay vì em dồn tất cả các cái việc vào ban đêm thì em sẽ tận dụng cái tính là bởi vì em hay bị bứt rứt kiểu muốn xong việc ngay lập tức mà không muốn đẩy việc sáng ngày hôm sau ấy, nên là em sẽ cố gắng là giải quyết dứt điểm hết các cái bài vở từ chiều hoặc là chập tối. Và nếu như mà việc quá nhiều không kịp làm thì em sẽ vẫn dứt khoát đi ngủ vào lúc 10:30, và mình hẹn một cái báo thức sớm vào sáng sớm hôm sau để mình dậy để làm tiếp. Và em nghĩ là các bạn cùng đến tin em một lần, là bởi vì cái cảm giác mà mình bước ra khỏi giường vào mỗi buổi sáng rồi là mình làm việc vào buổi sáng thì nó cũng rất là hoàn toàn khác biệt. Và lúc đó thì đầu óc của mình nó cũng sạch sẽ hơn, nó minh mẫn và tràn đầy năng lượng lắm. Và mấy cái bài tập mà từ đêm hôm trước có thể là em sẽ loay hoay tầm 2 tiếng không sóng thì cái buổi sáng đó em sẽ giải quyết gọn gàng trong vòng 45 phút thôi ạ. Và em nghĩ là chất xám thực sự thì nó chỉ xuất hiện khi mà não bộ nó nghỉ ngơi đầy đủ thôi, chứ không phải là lúc mà nó đang kiệt quệ vào lúc 1-2 giờ sáng đâu ạ.
2: Và cuối cùng nếu được gửi một cái lời nhắn đến các bạn tuổi teen cũng đang thường xuyên thức khuya giống mình ấy thì Khánh An sẽ nói điều gì nào?
0: Em nghĩ là các bạn nếu như mà tối nay các bạn lại định tắt đèn, trùm chăn và bật màn hình điện thoại hay là làm việc học bài đến đêm muộn thì các bạn hãy dừng lại một giây để lắng nghe cái lời này của mình nha. Nếu mà bản thân bị như vậy thì mình đừng để mình bị đánh lừa bởi các cái suy nghĩ là mình chỉ hợp làm ban đêm, bởi vì đó thực chất nó chỉ là một cái cớ và một cái lời nói dối, có thể nói là một lời nói dối ngọt ngào để chúng mình đối chiếu cái thói quen nghiện điện thoại hay là cái sự trì hoãn của bản thân thôi. Và cái tác hại của thức khuya lên cái sức khỏe bên trong và cả cái tinh thần của tụi mình thì nó có thật, và nó đang dần dần

0: nó gặm nhậm cái sức khỏe của tụi mình từ ngay, chứ nó không hề là một cái lời dọa dẫm. Và đừng để đến khi mà đầu sắc mặt mình xấu đi này, hay là cơ thể kiệt quệ, học tập sa sút thì mới đâu là giật mình và tỉnh ngộ, bởi vì lúc đó thì nó muốn mất rồi. Và đêm đến là chúng ta để ngủ, bởi vì đó là cái thời gian mà cơ thể được nghỉ ngơi để chữa lành. Và chúng ta hãy dứt khoát tắt máy, nhắm mắt lại và đi ngủ trước 11 giờ đêm đi. Để bởi vì là mình hãy thử một lần này, dậy sớm đón bình minh, thì các bạn sẽ thấy rằng là một cái thế giới này nó rất là đẹp, và bản thân mình nó cũng sẽ tỉnh táo hơn hẳn. Và chúng ta hãy ngủ sớm vì một cái phiên bản rực rỡ và khỏe mạnh hơn, khỏe mạnh nhất của chính mình ạ.
1: À, ngủ sớm thì cũng giúp cho chúng ta, ngoài sức khỏe thì cũng giúp cho tinh thần của chúng ta sảng khoái hơn, tích cực hơn, lạc quan hơn, đúng không? Giàu năng lượng hơn, đúng không ạ? Chúng ta đang nghe khá là nhiều những câu chuyện cũng như những chia sẻ rất là bổ ích, những bí quyết để có thể làm sao mà có sức khỏe cũng như là tinh thần tốt nhất từ cái việc cải thiện việc thức khuya của Khánh An. Bây giờ thì chị Lê Mai và anh Trần Đô mời Khánh An tham gia một cái mini game luôn luôn có trong mỗi chương trình. Em sẵn sàng không?
0: Em sẵn sàng rồi ạ.
1: Trả lời được 4/5 câu hỏi thì em sẽ nhận được phần quà là 100.000 đồng đến từ hệ thống thực phẩm sạch Tomato. Chúng ta bắt đầu nhé.
0: Dạ.
1: Câu hỏi đầu tiên, melatonin là hormone có vai trò quan trọng đối với hoạt động nào của cơ thể?
0: Câu này khá là quen, bởi vì trước đây em có học sinh học thì hình như cô giáo có nhắc đến là để điều hòa giấc ngủ và giúp cho mình cảm thấy buồn ngủ và duy trì được cái nhịp sinh học ạ.
1: Hoàn toàn chính xác.
2: Chính xác, và thường là tầm khoảng 9:30-10 giờ là chúng ta bắt đầu buồn ngủ rồi.
1: Đúng
2: nhưng
1: rồi.
2: Mà nếu như mà chúng ta vượt qua cái cơn buồn ngủ đấy thì chúng ta có thể là thức đến 1-2 giờ sáng luôn đấy.
1: Đấy, tỉnh luôn đấy.
2: Đấy, tỉnh luôn. Câu hỏi số 2, đại dương nào lớn nhất thế giới? A. Đại Tây Dương, B. Bắc Băng Dương, C. Ấn Độ Dương và D. Thái Bình Dương.
0: Là chắc chắn là D. Thái Bình Dương rồi ạ.
1: Hoàn toàn chính xác. Câu hỏi thứ 3, kim tự tháp Giza nổi tiếng nằm ở quốc gia nào?
0: Nhắc đến kim tự tháp thì là em nghĩ đến Ai Cập ạ.
1: Chính xác.
2: Câu hỏi số 4, loài động vật nào có thể ngủ khi vẫn đang bơi và chỉ để một nửa não nghỉ ngơi?
0: Em có xem được một cái video 1001 câu hỏi, thì hình như là đáp án là cá héo ấy ạ.
1: Chính xác. Câu hỏi cuối cùng, năm 2025, thành phố nào của Việt Nam được mở rộng sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu?
0: Là thành phố Hồ Chí Minh, Sài Gòn ạ.
1: Chính xác. Rất là nhanh chóng trả lời được 5/5 câu hỏi rồi, rất là giỏi luôn. Và sau chương trình, sau khi mà chương trình khép lại thì món quà này sẽ được gửi tới em nhé. Cảm ơn Khánh An rất là nhiều và hẹn gặp Khánh An ở những chương trình sau.
0: Dạ, em chào Thủy Tinh ạ.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, chúng ta đã nghe rất là nhiều những chia sẻ và chúng ta có thể thấy rằng là thức khuya sẽ ảnh hưởng không chỉ đối với các bạn tuổi teen đâu mà với người lớn của chúng ta cũng ảnh hưởng rất là nhiều, đúng không? Và đây cũng chính là một cái thói quen rất là phổ biến trong cuộc sống hiện đại.
2: Nhưng mà điều quan trọng là khi mà nhận ra những cái ảnh hưởng của nó thì chúng ta hoàn toàn có thể thay đổi từng chút một. Bởi một giấc ngủ ngon thì không chỉ giúp cho chúng ta học tốt hơn, khỏe mạnh hơn, mà còn giúp mỗi ngày thì tuổi trẻ chúng ta trở nên vui vẻ và nhiều năng lượng hơn nữa.
1: Vâng, và trước khi mà quay trở lại với câu chuyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng thay đổi không khí một chút với âm nhạc, với ca khúc Em qua phần thể hiện của Binzy và Subin.

Em hiểu anh đến mức phải đi, phải làm mất nhau rồi em ơi. Gió bay và hoa rơi.

0: Chị Mai này, từ nãy đến giờ chúng ta đang nói rất nhiều về những bạn trẻ thức khuya, khó ngủ hoặc là ngủ không đủ giấc. Nhưng mà em nghĩ có một câu hỏi mà rất nhiều các bậc phụ huynh cũng đang quan tâm, đó là làm sao để nhận biết con mình đang gặp vấn đề về giấc ngủ.
1: Đó là những câu hỏi mà thường xuất hiện trong đầu các bậc phụ huynh đó ạ. Bởi thực tế thì có nhiều bạn không bao giờ chủ động nói với bố mẹ rằng là mình đang khó ngủ hay là mệt mỏi. Thậm chí là nhiều bạn còn nghĩ đó là chuyện rất là bình thường nên là cứ âm thầm chịu đựng thôi. Đến khi mà kết quả học tập sa sút này, sức khỏe thì đi xuống hoặc tâm trạng trở nên bất ổn thì người lớn mới nhận ra.
0: Em thấy đúng là tuổi teen đôi khi khá là đặc biệt.
1: Ừ.
0: Có những chuyện rất nhỏ cũng không muốn kể với bố mẹ, nhất là những cái cảm xúc bên trong mình. Nhiều bạn vẫn cố tỏ ra bình thường dù thực tế là đang rất mệt mỏi đúng không nào?
1: Vâng, chính vì vậy sự quan sát của gia đình là vô cùng quan trọng đúng không? Và bây giờ thì để giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn về câu chuyện giấc ngủ của tuổi dậy thì chương trình có mời một vị khách mời, đó chính là tiến sĩ tâm lý giáo dục cô Bích Ngọc đến từ Đại học Hà Tĩnh. Xin được cảm ơn tiến sĩ Bích Ngọc đã đồng hành cùng với chuyện tuổi teen ngày hôm nay ạ.
2: Xin được trân trọng kính chào quý khán giả và trân trọng kính chào hai MC ạ.
1: Vâng. Thưa cô, hôm nay với chủ đề là tuổi teen với thói quen thức khuya, trước hết thì cô có thể cho biết là vì sao ở tuổi dậy thì nhiều bạn trẻ lại thường gặp cái tình trạng là khó ngủ hoặc là ngủ muộn hơn so với trước đây ạ?
2: Có thể nói là khó ngủ ở tuổi dậy thì là kết quả của sự tác động đồng thời từ nhiều

0: nhóm yếu tố. Trong đó thì có sự thay đổi về sinh học của cơ thể, những biến động về tâm lý và đặc biệt là ảnh hưởng của cái môi trường sống hiện đại. Về mặt sinh học thì tuổi dậy thì là giai đoạn cơ thể có những cái sự thay đổi mạnh mẽ, đặc biệt là cái học môn melatonin là cái học môn giúp điều hòa giấc ngủ thì thường được tiết ra muộn hơn so với cái giai đoạn trước đấy. Vì vậy nhiều trẻ em có xu hướng là cảm thấy tỉnh táo vào buổi tối và buồn ngủ muộn hơn so với cái giai đoạn trước đấy.
1: Vâng.
0: Thì ở cái phương diện tâm lý thì tuổi dậy thì là giai đoạn các em phát triển mạnh về nhận thức, về cảm xúc, về nhu cầu khẳng định bản thân. Các em bắt đầu quan tâm nhiều hơn đến các cái mối quan hệ, việc xây dựng hình ảnh cá nhân và đặc biệt là quan tâm rất nhiều những cái kỳ vọng từ gia đình và những người xung quanh về bản thân mình. Điều này khiến các em thường suy nghĩ nhiều, lo lắng và cảm thấy căng thẳng ngay cả khi đã lên giường đi ngủ. Thì đó cũng là cái nguyên nhân dẫn đến là các em ở tuổi tin, tuổi dậy thì các em sẽ thường là khó ngủ hơn, ngủ muộn hơn so với giai đoạn trước đấy ạ.
1: Vâng. Thực tế thì hiện nay điện thoại thông minh này, rồi mạng xã hội và các thiết bị điện tử thì gần như là gắn liền với cuộc sống của các bạn tuổi teen. Điều này thì ảnh hưởng đến giấc ngủ của các bạn như thế nào thưa cô?
0: Điện thoại thông minh và mạng xã hội là một trong những cái tác nhân tác động rất lớn đến cái giấc ngủ của tuổi teen bây giờ. Ánh sáng xanh từ màn hình sẽ làm giảm cái tiết hormone melatonin là hormone điều hòa giấc ngủ. Đồng thời là cả cái nội dung trên mạng xã hội thì liên tục kích thích tạo ra cái sự hứng phấn của não bộ và khiến cho cái cảm giác được thư giãn để chuyển sang cái trạng thái ngủ ngơi nghỉ ngơi thì khó khăn hơn và vì thế tuổi teen sẽ đi vào giấc ngủ khó khăn hơn. Một số các cái nghiên cứu cũng chỉ ra rằng là các cái thiết bị điện tử, việc sử dụng nó trước giờ đi ngủ thì không những là làm cho trẻ ngủ muộn hơn mà thậm chí còn làm giảm cái chất lượng của giấc ngủ.
1: Vâng.
0: Khiến cho các em cảm thấy mệt mỏi và ảnh hưởng đến cái chất lượng của giấc ngủ.
2: Vâng ạ. Và nhiều phụ huynh thì cho rằng là cái việc thức khuya thì chỉ khiến con buồn ngủ vào ngày hôm sau. Tuy nhiên dưới cái góc độ của chuyên gia thì cái việc thiếu ngủ kéo dài thì có thể gây ra những cái tác động gì đối với sức khỏe, thể chất cũng như là tinh thần của tuổi teen? Và cô thì đã từng gặp cái tình huống là tư vấn cho học sinh ảnh hưởng tinh thần từ cái việc thức khuya hoặc là sinh hoạt không lành mạnh chưa?
0: Thiếu ngủ không đơn thuần là cảm giác buồn ngủ mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển toàn diện của trẻ. Và giống như MC có trao đổi ấy, thì nó có ảnh hưởng cả về phương diện thể chất và cả về tâm lý. Và trong thực tế tư vấn học đường thì tôi gặp khá nhiều cái trường hợp là học sinh trước đó thì rất là chăm học và nhưng mà vì cái thói quen thức khuya sau một cái thời gian thì các em không những là không tiến bộ trong học tập mà còn rơi vào cái trạng thái kiệt sức, mất động lực học tập và cảm thấy áp lực kéo dài. Vì thế cho nên nó ảnh hưởng rất nhiều đến cái chất lượng cuộc sống.
2: Vâng ạ, vậy thì trước những cái dấu hiệu nào thì bố mẹ nhận biết con mình đang gặp cái vấn đề về giấc ngủ hoặc là đang rơi vào cái tình trạng thiếu ngủ kéo dài ạ?
0: Một số các cái dấu hiệu có thể quan sát được. Ví dụ như là trẻ thức dậy rất là khó thức dậy vào buổi sáng. Trẻ thường xuyên cảm thấy mệt mỏi, thậm chí là ngủ gật, giảm tập trung và cảm thấy cái sự thay đổi cảm xúc nó diễn ra thất thường. Thì những cái đó là cái mà có thể quan sát hàng ngày, những cái dấu hiệu rất là điển hình, rất là rõ nét mà người lớn có thể là quan sát và phát hiện ra.
1: Vâng.
0: Ngoài ra thì còn có một số các cái dấu hiệu khác, ví dụ như là trẻ thường xuyên có cái cảm thấy buồn rầu, thậm chí là than phiền về những cái vấn đề mà trẻ không cảm thấy hài lòng. Đó là những cái tín hiệu liên quan đến cái việc giấc ngủ của con đang có vấn đề.
1: Vâng.
2: Vâng ạ, và thực sự là cái việc mà các con thiếu ngủ kéo dài ấy, đó là những cái dấu hiệu mà bố mẹ có thể nhận biết được. Thứ nhất là cái việc mà thức khuya rồi dậy sớm thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Và trong trường hợp mà con thức khuya vì áp lực học tập, thi cử hoặc là căng thẳng tâm lý thì phụ huynh nên đồng hành với con như thế nào để có thể hỗ trợ việc học vừa đảm bảo sức khỏe cho các con ạ?
0: Để đồng

0: Vì thế cho nên là điều đầu tiên đó là phụ huynh cần phải thấu hiểu và phải thật sự tìm được cái nguyên nhân để dẫn đến cái kết quả đó. Đồng thời thì phụ huynh cũng cần phải bắt đầu những cái việc rất là cụ thể khác, ví dụ như là giúp con lập kế hoạch một cách phù hợp, tránh dồn vào những cái ngày, tức là cái thời gian biểu nó quá căng thẳng trong một ngày,
1: Vâng.
0: và tạo cái không gian học tập yên tĩnh cũng như là nghỉ ngơi cho con một cách hợp lý thì sẽ cải thiện được cái giấc ngủ cho con cũng như là nâng cao chất lượng cuộc sống cho con.
1: Vâng. Và hiện nay thì có rất là nhiều bạn trẻ thì có thói quen là uống trà sữa, rồi cà phê hoặc là các loại nước tăng lực để học bài vào ban đêm. Thì cô đánh giá như thế nào về thói quen này ạ?
0: Đây là một thói quen rất là phổ biến ở giới trẻ.
1: Vâng.
0: Tuy nhiên là tôi thì không khuyến khích cái thói quen này. Đây là một cái thói quen hoàn toàn không nên.
1: Vâng.
0: Bởi vì là các cái loại đồ uống có chứa caffeine hay là các cái chất kích thích thì có thể giúp não tỉnh táo trong một cái thời gian tạm thời. Lúc đó thì con cảm thấy sảng khoái, con cảm thấy thậm chí là cảm thấy là học tốt hơn, tỉnh táo hơn. Thế nhưng mà nếu kéo dài thì nó sẽ lơi vào một cái vòng luẩn quẩn, đó là
1: Vâng.
0: sẽ là thức khuya dẫn đến mệt mỏi, rồi lại tiếp tục dùng chất kích thích, rồi lại tiếp tục khó ngủ và mệt mỏi.
1: Vâng.
0: Về lâu dài thì nó có thể sẽ ảnh hưởng đến cái sức khỏe thể chất như là sức khỏe tim mạch, như là hệ thần kinh
1: Vâng.
0: và cái chất lượng học tập. Không có cái loại đồ uống nào có thể thay thế cho một cái giấc ngủ đủ và chất lượng. Vì thế cho nên là tôi hoàn toàn là không khuyến khích cái thói quen này.
1: Vâng. Chúng ta có thể thấy là cái việc mà thức khuya nó bằng hình thức nào đi chăng nữa thì nó cũng ảnh hưởng rất là lớn đến tinh thần đúng không ạ? Và sức khỏe nữa. Thậm chí là có những bạn thức khuya trở thành một cái thói quen đến mức độ là sau đó thì chữa trị cũng rất là khó. Có nhiều người là phải sử dụng đến thuốc an thần thì mới có thể là duy trì được giấc ngủ đấy ạ. Rất là nguy hiểm đúng không ạ? Và cuối cùng thì cô Bích Ngọc có thể chia sẻ một vài lời khuyên đơn giản để các bạn tuổi teen có thể hình thành nên cái thói quen và cải thiện những cái thói quen không lành mạnh của mình.
0: Tôi muốn gửi đến các bạn tuổi teen ba tư khóa mà các bạn luôn luôn phải nhớ, đó là các bạn luôn phải giữ được cái trạng thái cân bằng,
1: Vâng.
0: kỷ luật và luôn luôn yêu thương bản thân. Các bạn hãy cố gắng là ngủ đủ giấc, hạn chế các cái thiết bị điện tử trước giờ đi ngủ, giảm cái thời gian sử dụng càng nhiều thì càng tốt. Bên cạnh đó thì cần vận động thể chất một cách thường xuyên và biết cách để chia sẻ khi gặp các cái áp lực. Và cái tôi rất muốn gửi gắm đến các bạn trẻ, các bạn tuổi teen, đó là việc áp lực trong cái xã hội hiện đại hiện nay ấy, thì điều rất khó có thể tránh khỏi. Tuy nhiên là khi con gặp các cái áp lực thì con cần phải có các cái kỹ năng chia sẻ, và khi biết cách chia sẻ thì sẽ giảm thiểu được các cái áp lực đó.
1: Vâng. Cảm ơn những chia sẻ rất là hữu ích từ tiến sĩ tâm lý giáo dục cô Bích Ngọc ạ. Và hôm nay thì cô đã mang tới cho chương trình những cái lời khuyên, những cái phân tích về cái việc là thức khuya của các bạn tuổi teen một cách rất là sát sao và kỹ lưỡng. Một lần nữa xin được cảm ơn cô rất là nhiều và mong rằng là ở những số tiếp theo với những chủ đề khác thì sẽ vẫn có cái sự tham gia của cô ạ.
0: Cảm ơn hai MC và cảm ơn chương trình ạ.
2: Vâng ạ. Thưa quý vị thân mến, chúng ta thì thường dành rất nhiều cái sự quan tâm cho điểm số, cho thành tích học tập, cho những mục tiêu phía trước. Nhưng đôi khi lại quên rằng là một giấc ngủ ngon chính là nền tảng để các bạn trẻ có đủ sức khỏe, tinh thần và năng lượng cho hành trình trưởng thành của mình.
1: Và sau cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì có lẽ là nhiều bạn sẽ bắt đầu nhìn lại chiếc đồng hồ báo thức đúng không đâu? Nhìn lại thời gian sử dụng điện thoại mỗi tối hay là những thói quen tưởng chừng rất nhỏ của bản thân mình.
2: Vâng ạ, và bây giờ thì Trần Đô và Lê Mai cũng sẽ chia sẻ những cái bí quyết đơn giản để chúng ta có thể xây dựng thói quen ngủ khoa học hơn để mỗi ngày thức dậy sẽ là một ngày thật nhiều năng lượng.
1: Vâng, các bạn hãy nhớ nhé. Điều quan trọng nhất không phải là cố gắng ngủ thật nhiều vào cuối tuần đâu, mà là xây dựng một nếp sinh hoạt đều đặn mỗi ngày. Và các chuyên gia khuyến khích các bạn tuổi teen nên duy trì giờ ngủ và giấc thức cố định, kể cả những cái ngày nghỉ. Bên cạnh đó thì hãy tập thói quen là nói lời tạm biệt với chiếc điện thoại trước khi mà đi ngủ khoảng 1 giờ đồng hồ. Nghe thì đơn giản nhưng đây là thử thách khá là lớn đối với các bạn tuổi trẻ hiện nay.
2: Chính xác, thay vì chúng ta lướt mạng xã hội hay là xem video đến khuya thì các bạn có thể lựa chọn những cách thư giãn nhẹ nhàng hơn như đọc vài trang sách, nghe một bản nhạc yêu thích.

0: hoặc đơn giản là trò chuyện với người thân trong gia đình.
1: Và một mẹo nữa mà chị thấy rất là hữu ích là tạo cho mình một không gian ngủ thật là dễ chịu. Phòng ngủ yên tĩnh, thoáng mát, ánh sáng phù hợp sẽ giúp cơ thể đi vào giấc ngủ rất nhanh.
0: Và chúng ta đừng quên vận động thể thao thường xuyên nhé. Một cơ thể năng động vào ban ngày sẽ dễ có một giấc ngủ ngon vào ban đêm. Tuy nhiên cũng tránh vận động quá mạnh ngay sát giờ đi ngủ.
1: Vâng, ngoài ra thì trà sữa này, cà phê này, nước tăng lực hay là những đồ uống chứa caffeine thì cũng hạn chế tối đa nha các bạn.
0: Và quan trọng hơn cả là chúng ta học cách biết kỷ luật với chính mình và đừng để những cái bộ phim hấp dẫn, những video ngắn hay là những cuộc trò chuyện trên mạng kéo dài mãi đến khuya.
1: Và nếu tình trạng khó ngủ kéo dài nhiều ngày ảnh hưởng đến học tập, sinh hoạt hoặc là tâm trạng thì các bạn đừng ngại chia sẻ với bố mẹ và tìm đến sự tư vấn của bác sĩ, chuyên gia để được hỗ trợ kịp thời.
0: Vâng ạ, và chương trình truyền tuổi teen với chủ đề tuổi teen và thói quen thức khuya cũng xin khép lại tại đây. Hy vọng rằng là mỗi bạn trẻ sẽ biết yêu quý giấc ngủ của mình, bởi ngủ đủ giấc không phải là lười biếng mà là cách để chúng ta chăm sóc bản thân và chuẩn bị năng lượng cho những ước mơ phía trước.
1: Cảm ơn quý vị phụ huynh cùng với các bạn học sinh đã đồng hành cùng với chương trình và xin được cảm ơn các chuyên gia đã tham gia vào chương trình. Cảm ơn hệ thống thực phẩm sạch Tomato đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng.
1: Khánh thành nhà máy sản xuất bột canxi carbonat nặng tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2.
0: Hơn 42.000 sĩ tử Nghệ An đã hoàn thành 2/3 chặng đường của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trong điều kiện thời tiết dịu mát và đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ở môn thi thứ hai, đề văn gây bất ngờ và tạo thách thức cho thí sinh.
1: Xung đột Mỹ-Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi hai bên liên tục có những đòn tấn công và trả đũa lẫn nhau.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự chiều nay, thứ Năm ngày 11 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 NQTU ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng. Hội nghị được tổ chức tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu từ các ban bộ ngành địa phương trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự hội nghị. Nghị quyết 06 xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, đồng thời mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế quốc gia. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng tầm vị thế Việt Nam và xây dựng nền ngoại giao hiện đại chuyên nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, phường Hoàng Mai đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy sản xuất bột canxi carbonat nặng Jabashi Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An. Nhà máy được đầu tư trên diện tích 8,4 ha tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, chuyên sản xuất và kinh doanh bột canxi carbonat nặng với công suất thiết kế 36.000 tấn một năm, gồm 12.000 tấn bột canxi carbonat trắng siêu mịn và 24.000 tấn bột canxi carbonat mịn. Dự án được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp trong nước và xuất khẩu. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện tập đoàn Jabashi bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ban quản lý khu kinh tế Đông Nam và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ, đồng thời khẳng định nhà máy sẽ được vận hành theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng sản phẩm, góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương và tăng cường hợp tác đầu tư lâu dài tại Nghệ An. Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam, Tập đoàn Jabashi và lãnh đạo phường Hoàng Mai đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa nhà máy sản xuất bột canxi carbonat nặng Jabashi Việt Nam vào hoạt động. Việc nhà máy sản xuất bột canxi carbonat nặng đi vào hoạt động góp phần nâng cao giá trị chế biến sâu khoáng sản, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã Đông Lộc. Trong chương trình làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân liên quan đến vụ việc xây dựng tường rào trên phần đất giao thông tại xóm Đông Thịnh 2. Qua giám sát cho thấy, Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc đã tiến hành các phần việc hợp tình hợp lý và gia đình liên quan đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, hoàn trả hiện trạng ban đầu. Đến thời điểm này, vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, tuyến đường được khôi phục, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân. Hoạt động giám sát và tiếp công dân của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh góp phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời đây cũng là dịp để đại biểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trước khi chính thức bước vào môn thi thứ nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đầu giờ sáng nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tỉnh đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Điểm thi trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, một trong những điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh với hơn 1.000 thí sinh dự thi tại 44 phòng thi. Điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh có 443 thí sinh dự thi tại 14 phòng thi. Tại các địa điểm trên, đồng chí Thái Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh an toàn và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại từng điểm thi. Trước khi vào buổi thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp gỡ, động viên các thí sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt kiến thức và kỹ năng để hoàn thành bài thi. Đồng thời lưu ý thí sinh chấp hành nghiêm quy chế, tuyệt đối không mang điện thoại hay thiết bị công nghệ cao vào khu vực thi. Đối với đội ngũ làm nhiệm vụ coi thi, đồng chí đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế nhưng không tạo áp lực tâm lý cho thí sinh. Chủ động rà soát kỹ từng khâu, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình tổ chức thi. Cùng với đó tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an y tế và các đội thanh niên tình nguyện để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và phụ huynh trong suốt kỳ thi. Riêng tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, nơi có nhiều học sinh nội trú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong sinh hoạt để các em yên tâm hoàn thành kỳ thi.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi môn ngữ văn sáng nay, cả nước có 12 thí sinh vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi, trong đó 11 trường hợp sử dụng điện thoại di động và 1 trường hợp sử dụng tài liệu trong phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết và giao thông tại hầu hết các địa phương thuận lợi, tạo điều kiện để thí sinh đến điểm thi đúng giờ. Chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục dự thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia yêu cầu các hội đồng thi tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng điện thoại và thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ gian lận trong thi cử. Với hai môn thi ngữ văn và toán, các sĩ tử tại Nghệ An đã hoàn thành 2/3 chặng đường của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thời tiết những ngày thi khá dịu mát, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh bình tĩnh, tự tin hoàn thành bài thi với kiến thức đã tích lũy sau 12 năm học tập.
1: Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Quỳ Châu, đầu buổi sáng nay có mưa, nhưng nhiều phụ huynh và thí sinh vẫn có mặt từ khá sớm. Điểm thi này có 589 thí sinh dự thi được bố trí tại 25 phòng thi. Ngày mỗi buổi thi, lực lượng bảo vệ và thanh niên tình nguyện tại khu vực cổng trường đều nhắc nhở, hỗ trợ và kiểm tra để hạn chế tối đa việc mang tài liệu hay thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Thầy giáo Nguyễn Văn Cường, trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Quỳ Châu cho biết.
2: Chúng tôi cũng quán triệt rất rõ cho cán bộ làm thi coi thi. Đó là ngăn chặn ngay từ đầu để học sinh không đưa điện thoại, các cái công nghệ cao vào trường thi. Và công tác đảm bảo an ninh của điểm thi thì chúng tôi cũng đã quán triệt cho lực lượng bảo vệ thường xuyên và túc trực trong cái thời gian mà học sinh chuẩn bị bước vào cái điểm thi.
1: Là kỳ thi mang tính bước ngoặt, không chỉ đánh giá kết quả sau 12 năm học tập, mà còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học cao đẳng tuyển sinh. Thế nên chặng về đích thực sự quan trọng đối với các em. Thí sinh Trần Bá Thành, điểm thi trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, bày tỏ.
3: Em thấy lo lắng với kỳ thi này và cũng có một chút áp lực. Mục tiêu của em là trường học về kỹ thuật quân sự. Để đạt được kết quả này em phải theo mức điểm chuẩn năm ngoái là em phải trên 27 điểm. Môn lý em là môn em kỳ vọng cao nhất là em sẽ được trên 9,5. Môn toán là trên 8,5 và môn tiếng Anh là trên 8.
1: Đây là kỳ thi đầu tiên toàn bộ thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Đồng thời được tổ chức trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Với tinh thần chỉ đạo của tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhưng không gây áp lực cho thí sinh. Các quy trình kiểm tra tại điểm thi đều được triển khai đúng quy định, đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Cô giáo Bùi Thị Tâm, giám thị coi thi trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh, nêu thực tế.
4: Cái địa điểm này con em dân tộc nội thiểu số, cho nên là sẽ có rất nhiều những cái về mặt tâm lý, cho nên là giáo viên luôn luôn tạo một cái tâm thế thật là thoải mái, kèm theo với những cái tín hiệu phi ngôn ngữ thiện cảm, thân thiện, không làm mất đi cái nguồn năng lượng tích cực ở trong mỗi các em, để cho các em có một cái tâm thế làm bài tốt nhất.
1: Thầy giáo Hoàng Như Lâm, điểm trưởng điểm thi trường Trung học phổ thông Con Cuông cho biết thêm.
5: Trước khi mà các em vào ấy, thì cũng có một cái đội thi rồi tiếp xúc ấy, là kiểm tra toàn bộ các em ở các cái vận dụng được đưa vào trong phòng thi, và nếu như mà cả cái vận dụng mà đó đều phải để ở bên ngoài nhà trường khu vực thi.
1: Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo kỳ thi, môn toán chiều nay có 41.533 thí sinh dự thi, có 85 thí sinh vắng thi. Trong ngày thi đầu tiên, tất cả các điểm thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế.

0: kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Điều được nhiều thí sinh quan tâm và bàn luận nhiều nhất chính là nội dung đề thi ở hai môn ngữ văn và toán. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay có sự đổi mới theo hướng tăng tính phân hóa, bám sát định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng năng lực tư duy, khả năng vận dụng và trình bày chính kiến của học sinh. Đặc biệt ở môn ngữ văn, ngữ liệu mang tính thời sự gắn với thực tiễn đã tạo cơ hội để thí sinh thể hiện góc nhìn, tư duy độc lập.
1: Kết thúc 120 phút làm bài thi môn ngữ văn, tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu và Trung học Phổ thông Thái Hòa, khá đông thí sinh nán lại trao đổi về đề thi. Nhiều em cho rằng đề thi khá mới lạ, riêng hai phần viết khơi dậy khả năng sáng tạo của thí sinh, nhưng cũng là thử thách khả năng lập luận.
2: Đề là chủ yếu phân hóa ở phần nghị luận xã hội và phần đọc hiểu. Còn phần nghị luận văn học em thấy là không quá khó đối với các bạn học sinh. Tuy nhiên thì phần phân hóa sẽ tập trung vào cách thể sinh thể hiện cái suy nghĩ và tư duy của mình ở phần đọc hiểu, đặc biệt là có 4 công năm.
3: Con thấy đề năm nay là đọc hiểu là khá khó và khó hơn năm ngoái. Con phân thứ năm ngoái thì ra nghị luận xã hội, con năm nay ra thứ và thấy là nếu mà xét về độ khó thì em thấy năm nay khó hơn năm ngoái.
4: Bài văn em thích nhất là phần nghị luận xã hội về trách nhiệm của tuổi trẻ. Dạ, sau khi chấm điểm của bản thân em thì em nghĩ là cố gắng thì 8 điểm.
1: Còn tại điểm thi trường Trung học Phổ thông chuyên Phan Bội Châu, nơi có nhiều thí sinh học lực tốt, đa số các em cho rằng đề ngữ văn năm nay khá gần gũi, giàu tính thời sự, nhất là câu nghị luận xã hội về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và khát vọng đổi mới sáng tạo của người trẻ. Phần đọc hiểu với ngữ liệu cốt và cát, những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới, bàn về vai trò quyền lực của công nghệ được đánh giá thiết thực gắn với đời sống hiện nay. Trong khi đó, bài thơ Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi ở phần nghị luận văn học giàu ý nghĩa, tuy nhiên không dễ để phân tích sâu và đạt điểm cao.
5: Theo cá nhân cháu thì những bạn nào làm được bài và có ý thì chắc chắn sẽ được rất cao. Tại vì đề phân hóa rất là rõ, cháu thấy là câu Steve Jobs Việt Nam là mang tính sáng tạo cao. Tại vì hiện tại thì cháu nghĩ là ta đang sống ở thời đại là đổi mới và cần tính sáng tạo cao của giới trẻ. Nên là cháu nghĩ đó là một câu khá là hay.
6: Đề văn sáng nay đề mở ạ, đề hơi là so với những cái lớp nhà em học, nhưng mà mặc dù thì bạn em cũng đã được chuẩn bị trước, nên là quá trình làm bài cũng diễn ra khá là...
1: Các thí sinh cũng cho rằng so với năm ngoái, đề thi năm nay khó hơn, yêu cầu cao hơn, và để làm tốt không hề dễ, bởi đòi hỏi người học phải có hiểu biết thực tế, biết liên hệ cuộc sống và trình bày quan điểm cá nhân một cách logic.
7: Toán chiều nay thì cháu thấy là đề thi khá là vừa sức ạ, ra đúng trọng tâm mà... đúng những cái mà học sinh học. Nói chung là để phân loại thì có hai câu phân loại khá là tốt, còn lại thì khá là vừa sức với học sinh ở trên toàn tỉnh ạ.
1: Sau 90 phút làm bài, chiều nay các thí sinh kết thúc bài thi môn toán với tâm thế phấn khởi. Đề thi với nhiều dạng toán khác nhau, đủ ở các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng, có sự phân hóa trong xét tuyển đại học, đặc biệt với các trường top trên. Với đề thi này, học sinh dễ đạt được điểm 7, điểm 8 và đạt được điểm 9, điểm 10 cũng sẽ không ít.
8: Chiều nay thì riêng bản thân cháu thì cháu thấy khá là tự tin và đề cũng là khá là vừa sức với toàn tỉnh. Thì đề cũng có hai câu là hai câu phân loại 9,5 và 10. Thì cái hai câu đó là dùng để phân loại những học sinh khá.
9: Cháu thấy đề cũng khá là dễ. Nhưng mà ra trách thì cháu cũng khá là lo. Đồ phân hóa thì cháu nghĩ là mấy bạn vẫn làm được trên 8, nhưng mà trên 9 thì hơi khó.
1: Ngày mai buổi sáng các thí sinh làm bài thi tự chọn theo đăng ký trước đó, gồm bài các môn tự nhiên và bài thi xã hội. Mỗi môn thi trong bài thi tổ hợp có thời gian làm bài là 50 phút. Tất cả các bài thi đều thi bằng hình thức trắc nghiệm.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Từ 15 giờ chiều nay, Bộ Công Thương điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo diễn biến thị trường thế giới. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 452 đồng một lít, xuống còn tối đa 21.332 đồng trên một lít. các mặt hàng dầu giảm mạnh hơn, trong đó dầu diesel giảm 989 đồng trên 1 lít, còn tối đa 25.877 đồng trên 1 lít. Dầu mazut giảm 1.037 đồng trên 1 kg, xuống còn 18.608 đồng trên 1 kg. Liên Bộ tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON 92, dầu diesel và dầu mazut, nhưng không chi sử dụng quỹ trong kỳ điều hành này. Mức giá mới có hiệu lực từ 15 giờ ngày 11 tháng 6 đến trước kỳ điều hành tiếp theo. Chính phủ vừa đề xuất nguyên tắc và tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho các địa phương trong giai đoạn 2027-2030, hiện đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Theo dự thảo, việc phân chia nguồn thu thuế giá trị gia tăng sẽ dựa trên 3 tiêu chí chính, gồm dân số, diện tích tự nhiên và GDP bình quân đầu người. Trong đó, dân số chiếm khoảng 65% tổng điểm, diện tích 15% và GDP bình quân đầu người 20%. Các tiêu chí này được tính theo phương pháp lũy thoái nhằm phản ánh quy mô tiêu dùng, mức độ phát triển kinh tế và chi phí cung cấp dịch vụ công, đồng thời hạn chế chênh lệch quá lớn giữa các địa phương. Mục tiêu là nhằm tăng tính công bằng, minh bạch và giúp các địa phương chủ động hơn trong điều hành ngân sách, đồng thời bảo đảm vai trò điều tiết của ngân sách trung ương.
10: Sáng nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc hoạt động trưng bày triển lãm và trải nghiệm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên. Hoạt động nhằm lan tỏa truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng thời tạo không gian để người dân, du khách tìm hiểu sâu hơn về những đóng góp của lực lượng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Điểm nhấn của chương trình là triển lãm chuyên đề 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, tái hiện chặng đường phát triển của lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Bên cạnh nội dung về lịch sử, triển lãm còn giới thiệu nhiều ứng dụng công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, phổ biến kiến thức về an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, công nghệ UAV, camera thông minh và kỹ năng nhận diện tội phạm công nghệ cao. Triển lãm mở cửa miễn phí từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kéo dài đến hết ngày 14 tháng 6.
0: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương triển khai điều chỉnh mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo quy định, mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng mỗi tháng, làm căn cứ tính đóng cho một số nhóm đối tượng. Có 3 nhóm chính được điều chỉnh. Thứ nhất là nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cùng những người có tiền lương làm căn cứ theo lương cơ sở. Thứ hai là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, với mức thu nhập tối đa được lựa chọn bằng 20 lần lương cơ sở, tương đương 50,6 triệu đồng mỗi tháng. Thứ ba là nhóm tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm các nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội đóng hoặc tự đóng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật phần mềm đảm bảo triển khai thống nhất và kịp thời trên toàn quốc. Việc điều chỉnh nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với mức lương cơ sở mới áp dụng từ đầu tháng 7 tới.
10: Nhân ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em ngày 12 tháng 6, Cục Bà mẹ và Trẻ em Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa lao động trái quy định. Các thông điệp trọng tâm được nhấn mạnh gồm phòng chống lao động trẻ em vì một thế hệ an toàn và khỏe mạnh và tuổi thơ của con là để học tập và vui chơi, kêu gọi sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có hơn 269.000 lao động trẻ em, phần lớn trong độ tuổi từ 15 đến 17, làm việc chủ yếu trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đáng chú ý, chỉ hơn 20% trong số này được đến trường. Cơ quan chức năng cảnh báo, lao động sớm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cơ hội học tập và tương lai của trẻ, đồng thời tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương được khuyến nghị tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ trẻ em tiếp cận giáo dục, học nghề phù hợp và hạn chế nguy cơ bỏ học vì khó khăn kinh tế.
0: Đêm nay, FIFA World Cup 2026 chính thức khai màn, đánh dấu kỳ World Cup lần thứ 23 với quy mô lớn nhất lịch sử. Giải đấu năm nay được tổ chức tại 3 quốc gia, gồm Mỹ, Canada và Mexico, với 48 đội tuyển tham dự, trải rộng trên một không gian rộng lớn cùng nhiều múi giờ khác nhau. Điều này tạo ra thách thức lớn về di chuyển, thể lực và thích nghi cho các đội bóng. Bên cạnh đó, các vấn đề về an ninh, nhập cảnh và thời tiết nắng nóng mùa hè cũng là những bài toán đáng chú ý. Tuy nhiên, nhiều sân vận động đã được trang bị công nghệ làm mát và tiêu chuẩn xanh hiện đại nhằm hỗ trợ điều kiện thi đấu. Dù còn nhiều khó khăn, World Cup 2026 được kỳ vọng tiếp tục mang đến những màn trình diễn đỉnh cao
1: bất ngờ thú vị và hành trình chinh phục đầy cảm xúc của bóng đá thế giới.
10: Thưa quý vị, ngày hôm nay hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được các lực lượng chức năng triển khai từ rất sớm, tạo điều kiện cho thí sinh đến các điểm thi thuận lợi nhất. Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Hà Huy Tập, Đại úy Võ Đình Hùng, Công an phường Thành Vinh cho biết, ngay từ đầu giờ sáng, lực lượng công an và tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Thành Vinh đã có mặt trên tuyến đường Phan Bội Châu. Với quyết tâm không để ùn tắc trước cổng trường, các lực lượng công an đã trực tiếp hướng dẫn người dân chấp hành quy định khi tham gia giao thông, không dừng đỗ xe tùy tiện, không tụ tập gây cản trở lối đi của thí sinh.
11: Lực lượng công an đã có mặt ở đấy để mà đảm bảo an ninh trật tự, giải phóng cho lực lượng phụ huynh học sinh cũng như là ách tắc vực cổng trường, đảm bảo cho các em là vào đúng cái giờ thi.
1: Khu vực cổng trường Trung học Phổ thông Lê Viết Thuật là nơi có lưu lượng phương tiện khá lớn vào giờ cao điểm. Để tránh ùn tắc cục bộ, lực lượng công an và các đội thanh niên tình nguyện đã hướng dẫn phụ huynh không tập trung đông trước cổng trường. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát trật tự và tổ bảo vệ an ninh trật tự dân phố được bố trí tăng cường thêm tại các điểm ngã ba, ngã tư, nơi gần địa điểm thi để điều tiết phương tiện tham gia giao thông. Ông Ngô Xuân Nam, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đánh giá.
12: Tôi thấy cái giao thông thoáng và đảm bảo cho các phụ huynh đưa con em kịp thời đến đúng với thời gian để trước khi con vào thi.
1: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Nghệ An có 71 điểm thi với hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi. Vì vậy, với mục tiêu không để xảy ra ùn tắc giao thông, Công an tỉnh và các phường, xã đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn đúng giờ. Song song với đó, hỗ trợ thí sinh và người nhà tại các điểm thi, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Ông Nguyễn Duy Lệ, lực lượng an ninh khối Bến Thủy 1, phường Trường Vinh, Nghệ An, nói.
13: An ninh cơ sở của các khối để tham gia đảm bảo an toàn giao thông cùng công an cảnh sát giao thông và công an phường Trường Vinh. Trong ngày đầu tiên, thi đầu tiên là nói chung là sẽ có với các phương tiện đi lại thì đông đúc nhưng mà không ách tắc giao thông.
1: Với sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp đồng bộ, công tác đảm bảo an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Nghệ An đã diễn ra an toàn. Qua đó, góp phần giúp thí sinh đến điểm thi an toàn, yên tâm làm bài và hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt nhất.
14: Phần tin quốc tế.
15: Phần tin quốc tế.
10: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục bùng phát dữ dội khi Mỹ và Iran liên tiếp tiến hành các đòn tấn công trả đũa lẫn nhau. Sáng nay theo giờ địa phương, lực lượng Mỹ đã dội bom vào các hệ thống phòng không và liên lạc của Iran. Đáp trả ngay lập tức, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố phóng 12 tên lửa đạn đạo phá hủy một trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordan, đồng thời tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Việc hai bên ăn miếng trả miếng không chỉ dập tắt hy vọng về một lệnh ngừng bắn nhanh chóng cho cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua, mà còn đẩy an ninh hàng hải tại vùng vịnh vào tình trạng báo động đỏ. Iran cảnh báo sẽ phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, động thái ngay lập tức khiến giá dầu thế giới tiếp tục đà tăng mạnh. Hiện các nhà đàm phán quốc tế đang nỗ lực chạy đua với thời gian để ngăn chặn kịch bản chiến tranh toàn diện.
16: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn vừa công bố báo cáo thường niên cho biết, tính đến cuối năm 2025, toàn thế giới có khoảng 117,8 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Dù con số này đã giảm 5,4 triệu người so với năm trước đó và là lần giảm đầu tiên trong một thập kỷ, song Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tình trạng di cư do chiến tranh, bạo lực vẫn ở mức cao không thể chấp nhận được. Báo cáo ghi nhận sự gia tăng đột biến với 14,7 triệu người đã trở về quê hương trong năm qua, chủ yếu tại Afghanistan, Sudan và Syria. Tuy nhiên, giới chức Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 90% các cuộc hồi hương này diễn ra trong bối cảnh thiếu an toàn, hạ tầng bị tàn phá và thiếu hụt dịch vụ cơ bản. Bên cạnh đó, chiến sự tại Iran và Liban tiếp tục tạo ra làn sóng tị nạn mới, đẩy hàng triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải có những giải pháp hỗ trợ nhân đạo mang tính bền vững hơn.
10: nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15 tháng 6 tới tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-le-Bang của Pháp. Giới chức Pháp và Thụy Sĩ đang khẩn trương triển khai một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có. Tổng cộng hơn 20.000 nhân viên an ninh đã được huy động để thiết lập vành đai bảo vệ nghiêm ngặt. Trong đó, Pháp triển khai gần 16.000 cảnh sát, quân đội cùng hệ thống giám sát tối tân. Ở bên kia biên giới, khoảng 4.000 binh sĩ Thụy Sĩ cũng túc trực trên bộ, trên không và dọc hồ Geneva để phối hợp tác chiến. Quyết tâm an ninh cao độ này xuất phát từ bài học năm 2003 khi hàng chục nghìn người biểu tình gây bạo loạn tại hội nghị G8 cũng được tổ chức tại khu vực trên. Hiện tại, người dân hai nước đang phải đối mặt với tình trạng hạn chế giao thông và kiểm tra giấy tờ gắt gao.
17: Liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu nhất lịch sử Thái Lan xảy ra vào năm 2015, một tòa án tại thủ đô Bangkok ngày hôm nay đã chính thức tuyên án tử hình đối với hai nghi phạm mang quốc tịch Trung Quốc. Hai đối tượng là Zufusu Mie Rally và Pila Mohamed bị kết tội giết người có chủ đích khi đặt bom tại đền Erawan, khu vực thương mại sầm uất ở trung tâm Bangkok, cướp đi sinh mạng của 20 người và khiến hơn 100 người khác bị thương. Phiên tòa kéo dài gần một thập kỷ này từng nhiều lần bị trì hoãn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và các khó khăn trong việc bố trí phiên dịch viên. Ngay sau khi bản án được tuyên, luật sư bào chữa cho biết hai bị cáo không chấp nhận phán quyết của tòa và sẽ tiếp tục nộp đơn kháng cáo trong thời gian tới.
10: Sau đây là dự báo thời tiết khu vực tỉnh Nghệ An đêm nay và ngày mai. Khu vực vùng núi đêm và chiều tối có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 24-33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 24-33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25-32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều tối có lúc có mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ 25-30 độ.
17: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Xuyên, các phát thanh viên Thu Trang Bảo Ngọc, kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

0: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị toàn quốc quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội lần thứ 14 của Đảng và chủ trì hội nghị tổng kết Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương. Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã. Hơn 1.200.000 thí sinh hoàn thành hai môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong khi đề toán được đánh giá là vừa sức, thì đề văn được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao. Trong phần tin thế giới, Iran phản công, hàng loạt căn cứ Mỹ tại vùng vịnh bị tập kích. Mexico sẵn sàng cho lễ khai mạc World Cup 2026. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Nhà Quốc hội diễn ra hội nghị toàn quốc nghiên cứu học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại của Đại hội lần thứ 14 của Đảng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và 800 đại biểu là lãnh đạo các ban bộ ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể trung ương, đại diện nhiều địa phương, cơ quan và đơn vị. Phóng viên Văn Hiếu thông tin.
1: Thay mặt Đảng ủy Bộ Ngoại giao, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao trình bày các nội dung chính của nghị quyết và một số nhóm nhiệm vụ để triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết, bao gồm phát huy vai trò tiên phong của đối ngoại trong ngăn ngừa nguy cơ, góp phần bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, mở rộng không gian phát triển mới cho đất nước, nâng cao trách nhiệm và đóng góp của Việt Nam vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng tầm vị thế quốc gia thông qua phát huy sức mạnh mềm văn hóa và nguồn lực kiều bào, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới. Tại hội nghị, các đại biểu cũng nghe tham luận của các ban đảng, Đảng ủy bộ ngành địa phương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương, Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Đảng ủy Bộ Công Thương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương, Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội, Thành ủy Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh nghị quyết số 06 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đối ngoại được xác định là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa và kiến tạo môi trường quốc tế thuận lợi cho phát triển đất nước. Đối ngoại phải phát triển tương xứng với tầm vóc, vị thế và bản sắc văn hóa của dân tộc, góp phần khẳng định hình ảnh một Việt Nam độc lập.

0: tự chủ, hòa bình, hợp tác và có trách nhiệm. Nền tảng của đối ngoại là tự chủ chiến lược và tự cường dân tộc, bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia, dân tộc, lấy người dân làm trung tâm của mọi chính sách và coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh công tác đối ngoại trong thời gian tới tập trung vào 5 định hướng lớn. Thứ nhất, phát huy vai trò tiên phong trong giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, kiến tạo cục diện quốc tế thuận lợi cho đất nước. Thứ hai, đưa đối ngoại trở thành động lực mở ra không gian phát triển mới, gắn kết hữu cơ với tiến trình phát triển kinh tế xã hội của đất nước, góp phần thu hút các nguồn lực và điều kiện thuận lợi bên ngoài phục vụ phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Thứ ba, chủ động tham gia và đóng góp trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của cộng đồng quốc tế, nâng cao vai trò và vị thế của Việt Nam tại các cơ chế đa phương. Thứ tư, nâng tầm vị thế quốc gia tương xứng với tầm vóc lịch sử, bản sắc văn hóa, vị thế của đất nước, đóng góp tích cực vào nền văn minh của nhân loại. Thứ năm, xây dựng nền ngoại giao toàn diện, hiện đại, chuyên nghiệp, ngang tầm nhiệm vụ chiến lược trong kỷ nguyên mới, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước đến giữa thế kỷ 21. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh phương châm hiểu sâu, làm đúng, làm đến nơi đến chốn, làm có hiệu quả. Đề nghị các ban, bộ ngành địa phương cả nước quán triệt và khẩn trương cụ thể hóa nghị quyết thành các chương trình hành động, kế hoạch công tác, đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết. Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước, đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao khẳng định sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan ngay sau hội nghị có hình thức phù hợp quán triệt, tuyên truyền, phổ biến quan điểm chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước và nội dung của nghị quyết trong toàn hệ thống chính trị. Cùng với đó, Bộ Ngoại giao nhanh chóng triển khai hiệu quả chương trình hành động, kế hoạch thực hiện rõ lộ trình, tiến độ nhằm đưa nghị quyết số 06 nhanh chóng đi vào cuộc sống, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, phục vụ đắc lực cho mục tiêu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tạo sức lực mới đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững trong kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.
1: Chiều nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương từ khi thành lập đến nay và biểu dương khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp.
2: Kể từ khi được thành lập ngày 2 tháng 1 năm 2002 đến nay, trải qua 24 năm hoạt động, Ban chỉ đạo đã thực hiện đầy đủ chức năng nhiệm vụ được giao, ban hành kịp thời đầy đủ các chương trình kế hoạch công tác toàn khóa và hàng năm. Nhìn lại chặng đường hoạt động qua các nhiệm kỳ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhận định Ban chỉ đạo đã hoàn thành tốt trọng trách mà Đảng và Nhà nước giao phó. Nhấn mạnh, theo chủ trương của Bộ Chính trị, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương được kiện toàn sắp xếp trong cơ chế mới, hợp nhất với Ban chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế và thực thi pháp luật. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức thật rõ, kết thúc hoạt động của Ban chỉ đạo theo mô hình cũ không có nghĩa là kết thúc nhiệm vụ cải cách tư pháp. Ngược lại, đây là bước chuyển sang một mô hình lãnh đạo chỉ đạo mới với tầm nhìn rộng hơn, yêu cầu cao hơn, phương thức đồng bộ hơn và trách nhiệm rõ hơn. Trên tinh thần này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị.
3: Tư duy mới là phải đặt cải cách tư pháp trong chu trình pháp quyền thống nhất, xây dựng pháp luật tốt, tổ chức thi hành pháp luật nghiêm, hoạt động tư pháp liêm chính, công lý được bảo vệ, quyền lực được kiểm soát, quyền con người, quyền công dân được bảo đảm, phát triển đất nước được phục vụ bằng thể chế thông suốt, minh bạch và hiệu quả. Cải cách tư pháp giai đoạn mới không chỉ là cải cách đối với các cái cơ quan tư pháp mà phải là nâng cao năng lực vận hành của nhà nước pháp quyền. Không chỉ là xử lý vụ việc mà phải bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cũng yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng, hoàn thiện thể chế, tổ chức thi hành pháp luật và hoạt động của các cơ quan tư pháp. Trong đó pháp luật phải rõ ràng, ổn định, khả thi, minh bạch, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, dễ giám sát. Điều tra phải dựa trên chứng cứ khách quan, khoa học, điện tử, dữ liệu. Công tố, kiểm sát phải chặt chẽ, khách quan. Xét xử phải đảm bảo độc lập, chỉ tuân theo pháp luật, nâng cao tính thuyết phục của bản án. Thi hành bản án phải được coi là khâu quyết định hiệu lực thực tế của công lý.
3: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cái cơ sở dữ liệu quốc gia.
2: Dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trao huân chương lao động hạng nhất tặng Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Nguyễn Huy Tiến, huân chương lao động hạng nhì tặng Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng và Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga vì có thành tích xuất sắc trong công tác cải cách tư pháp.
1: Chiều nay tại Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu tăng trưởng hai con số, giải ngân vốn đầu tư công, vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án tồn đọng. Phản ánh của phóng viên Lại Hoa.
4: Báo cáo với Thủ tướng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, GDP quý 1 tăng 7,87%, cao hơn mức bình quân cả nước nhưng chưa đạt kịch bản đề ra là 10,23%. Dự kiến quý 2 GDP tăng từ 9%. Những kết quả là bàn đạp tạo đà để thành phố quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2026. Về giải ngân vốn đầu tư công, đến hết tháng 5, lũy kế giải ngân thành phố đạt gần 48.000 tỷ đồng. Hà Nội đã khởi động 8 công trình dự án trọng điểm để nhanh triển khai nhiều dự án chiến lược quy mô lớn. Triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, Hà Nội đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 35% GDP vào năm 2026. Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng cho biết, đến nay đã đi vào quỹ đạo hoạt động chuyên nghiệp thông suốt, hiệu suất giải quyết thủ tục hành chính tại cơ sở đạt 95% hồ sơ đúng và trước hạn. Các ý kiến tại buổi làm việc cho rằng khối lượng lớn các dự án hạ tầng chiến lược của Hà Nội đang được triển khai đồng thời đã tạo áp lực lớn đối với công tác giải phóng mặt bằng, huy động nguồn lực và tổ chức thực hiện. Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đề xuất tập trung nguồn lực triển khai các tuyến đường sắt đô thị để giảm ùn tắc giao thông.
5: Cần đầu tư nguồn lực và rất muốn là Hà Nội nếu như giải quyết được cái ách tắc giao thông trong từ nay đến 2035. Đến 2035 thì gần như 18 tuyến đường sắt phải nên là kêu gọi đầu tư và thực hiện đầu tư để làm sao mà trong từ nay đến 2035 Hà Nội phải là đi đầu của cả nước để hoàn thành hết tổng tuyến tàu điện ngầm, như thế thì mới có thể giải quyết được cái ùn tắc giao thông.
4: Nếu các nền tảng để Hà Nội phát triển khoa học công nghệ, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân chỉ rõ, nền tảng về thể chế với luật thủ đô vừa được Quốc hội thông qua, sự quyết tâm của thành phố, nguồn lực tài chính, nguồn lực con người và không gian phát triển.
6: Mục tiêu chính là làm thế nào mà có các cái dự án khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, hòa của ba cái dòng vốn tài chính từ Bộ Khoa học và Công nghệ, tức là Trung ương, cái dòng vốn từ Hà Nội và cái dòng vốn từ doanh nghiệp. Nếu mà chúng ta cứ đi mà riêng lẻ thì là tôi nghĩ rằng là sẽ rất khó để tập trung nguồn lực để làm ra được những cái dự án mang tính chất đột phá.
4: Tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng đánh giá cao những kết quả của thành phố đạt được thời gian qua. Mặc dù vậy, Thủ tướng chỉ rõ
7: là dư địa cho phát triển của thủ đô còn tiềm năng nhưng chưa được khai thác hết và chưa được khai thác một cách có hiệu quả. Đây là vấn đề rất lớn. Chúng ta phải khai thác tối đa tiềm năng lợi thế sẵn có và tạo thành nguồn lực. Quan trọng là chúng ta phải biến được những cái dư địa, những cái cơ hội, những cái thuận lợi đó thành nguồn lực thực tế để hỗ trợ, để tạo điều kiện cho Hà Nội phát triển.
4: Nhấn mạnh vai trò trung tâm đầu não chính trị, hành chính quốc gia, Thủ tướng đề nghị thành phố cần xác định mục tiêu, tiêu chuẩn cao hơn để đóng góp nhiều hơn cho mục tiêu chung của cả nước.
7: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
1: Sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tiếp ông Tanaka Akihiko, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản gọi tắt là JICA, đang thăm và làm việc tại nước ta.
2: Thủ tướng đề nghị JICA trao đổi cụ thể với Bộ Tài chính và các cơ quan phía Việt Nam để lựa chọn những chương trình dự án khả thi để triển khai, ra soát để sớm ký kết hiệp định tạo thuận lợi cho các dự án viện trợ không hoàn lại của Nhật Bản. Đề nghị JICA nghiên cứu một số định hướng hợp tác ODA trong thời gian tới như hỗ trợ Việt Nam thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, ưu tiên trọng tâm vào phát triển khoa học công nghệ, đổi mới công

0: nghệ, tăng năng suất lao động và tăng năng lực cạnh tranh của Việt Nam, cung cấp cho Việt Nam các khoản vay ODA thế hệ mới với điều kiện vay ưu đãi hơn, thủ tục linh hoạt hơn trong các lĩnh vực bán dẫn, trí tuệ nhân tạo AI, lượng tử, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, công nghệ vũ trụ, năng lượng, cơ sở hạ tầng, phòng chống thiên tai, chuỗi cung ứng. Thúc đẩy nghiên cứu, sớm triển khai khoản vay hỗ trợ ngân sách trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số, đào tạo nhân lực, lãnh đạo, quản lý. Thủ tướng cũng đề nghị JICA phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ ngành và địa phương Việt Nam xây dựng danh mục hợp tác giai đoạn 2026-2030, trong đó thúc đẩy ký thỏa thuận vay cho dự án nhà máy nhiệt điện Ô Môn 3 trong năm 2026. Phối hợp với phía Việt Nam thúc đẩy tiến độ dự án Đại học Việt-Nhật, một trong những dự án biểu tượng trong quan hệ hai nước, và các dự án phát triển hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu tại đồng bằng sông Cửu Long. Triển khai cơ chế tổ công tác ba bên Bộ Tài chính, Đại sứ quán Nhật Bản, JICA để trao đổi về các dự án vướng mắc, đề xuất hướng xử lý cũng như thúc đẩy hợp tác với các địa phương, đặc biệt là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong phát triển hạ tầng chiến lược. Cũng tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi để tiếp tục thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt-Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2, đoạn Nam Thăng Long, Trần Hưng Đạo. Thúc đẩy tiến độ một số dự án chương trình hợp tác cụ thể như dự án đầu tư xây dựng trường Đại học Việt-Nhật, dự án đường sắt đô thị Hà Nội tuyến số 2. Nhất trí cao với các nội dung mà Thủ tướng đã đề cập, Chủ tịch JICA đề nghị Thủ tướng tiếp tục hỗ trợ chỉ đạo để JICA tiếp tục góp phần thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ song phương lên tầm cao mới, hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, trong đó có mục tiêu tăng trưởng cao trong giai đoạn tới và có thêm nhiều hơn nữa những dự án mang tính biểu tượng trong quan hệ song phương.
1: Trong khuôn khổ Hội nghị Tương lai Châu Á lần thứ 31 tại thủ đô Tokyo, hôm nay, Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu có bài phát biểu nêu 3 bài học lớn, 3 ưu thế chiến lược và 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong thời gian tới. Nhóm phóng viên Tuấn Nhật và Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
2: Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu cho rằng có thể rút ra 3 bài học lớn gồm tự cường là nền tảng của phát triển bền vững, hợp tác là sức mạnh kiến tạo tương lai, phát triển ổn định và mở rộng. Cải cách và đổi mới là động lực giúp các nền kinh tế thích ứng nhanh với yêu cầu phát triển của thời đại. Trên tinh thần đó, Việt Nam đề xuất 3 định hướng lớn đối với hợp tác khu vực trong giai đoạn tới. Thứ nhất là tiếp tục thúc đẩy các cơ chế liên kết nội khối theo chiều sâu. Thứ hai là tập trung hoàn thiện thể chế, hạ tầng và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ các mục tiêu phát triển. Thứ ba là thúc đẩy liên kết hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phổ cập kiến thức, năng lực sử dụng công nghệ, trong đó tập trung đầu tư vào hạ tầng nghiên cứu dùng chung, định hình các tiêu chuẩn, quy chuẩn và thúc đẩy hợp tác bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
1: Bộ Chính trị vừa ban hành quyết định tổng biên chế các cơ quan ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, cơ quan mặt trận Tổ quốc ở Trung ương, cơ quan tham mưu giúp việc Đảng ủy mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương và các tỉnh, thành phố năm nay là gần 1.900.000 biên chế. Cụ thể như sau.
0: Các cơ quan ban đảng, đơn vị sự nghiệp của Đảng, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương là gần 13.000 biên chế. Các cơ quan đơn vị sự nghiệp của Đảng, chính quyền địa phương, mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội ở địa phương cấp tỉnh cấp xã là hơn 1.865.000 biên chế. Ban tổ chức Trung ương căn cứ quy định về quản lý biên chế của hệ thống chính trị và quyết định này để ban hành quyết định giao biên chế năm nay cho các cơ quan đơn vị, tổ chức, địa phương thuộc thẩm quyền quản lý, hướng dẫn kiểm tra giám sát việc thực hiện, bảo đảm thực hiện nghiêm công tác quản lý biên chế theo quy định của Đảng và pháp luật của nhà nước. Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy trực thuộc Trung ương, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, các ban, cơ quan, đơn vị sự nghiệp của Đảng ở Trung ương chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước về quản lý sử dụng biên chế, lãnh đạo chỉ đạo triển khai giao biên chế, điều chuyển biên chế giữa các cơ quan đơn vị trong phạm vi lãnh đạo quản lý, bảo đảm không tăng tổng biên chế và cơ cấu biên chế cán bộ công chức viên chức được cấp có thẩm quyền giao. Ban chỉ đạo thực hiện quản lý biên chế thống nhất của hệ thống chính trị, Ban tổ chức Trung ương, Văn phòng Trung ương Đảng và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
1: Thành phố Hồ Chí Minh sẽ thí điểm mô hình đô thị thông minh với mục tiêu xây dựng chính quyền điều hành dựa trên dữ liệu số, sống sạch thay vì báo cáo thủ công. Thông tin được công bố tại hội nghị triển khai thí điểm mô hình đô thị thông minh cấp xã do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hôm nay.
0: Các địa phương thí điểm là phường Phú Nhuận, phường Vũng Tàu và đặc khu Côn Đảo. Sau một tháng, mô hình sẽ được đánh giá lại, hướng tới hình thành mô hình quản trị đô thị thông minh để nhân rộng toàn thành phố. Mô hình đô thị thông minh cấp xã ứng dụng nền tảng như trung tâm điều hành thông minh và bản sao số.

0: hệ thống giúp số hóa quản lý, tập trung dữ liệu và giám sát theo thời gian thực các lĩnh vực như an ninh trật tự, giao thông, quy hoạch, đất đai và kinh tế xã hội. Nhờ đó, lãnh đạo địa phương có thể đưa ra quyết định nhanh hơn, chính xác hơn dựa trên dữ liệu thực tế thay vì báo cáo thủ công. Ba địa phương thí điểm theo hai nhóm mô hình phù hợp với hiện trạng hạ tầng số, dữ liệu và nhu cầu quản lý tại cơ sở. Nhóm thứ nhất là mô hình chuyển đổi số toàn diện đặc khu Côn Đảo, đặc khu Thông Minh do Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông Việt Nam, thành viên tập đoàn Becamex phối hợp thực hiện. Toàn bộ dữ liệu quản lý được tích hợp trên nền bản đồ số, hỗ trợ lãnh đạo theo dõi tình hình và điều hành tập trung. Nhóm thứ hai được triển khai tại hai phường Phú Nhuận và Vũng Tàu với sự tham gia của tập đoàn Viettel. Hai địa phương sẽ thí điểm hệ thống dashboard là hệ thống tập hợp các biển biểu đồ, số liệu trực quan giúp theo dõi chỉ đạo điều hành và giải pháp bản sao số giám sát đô thị, cho phép theo dõi chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thời gian thực, tự động tổng hợp báo cáo, cảnh báo các chỉ tiêu chậm tiến độ và hỗ trợ lãnh đạo ra quyết định trên nền dữ liệu số. Phường Phú Nhuận dự kiến theo dõi 45 chỉ tiêu, trong khi phường Vũng Tàu theo dõi 42 chỉ tiêu. Hệ thống bản sao số sẽ kết nối các camera hiện hữu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để nhận diện biển số xe, phát hiện vi phạm giao thông, lấn chiếm vỉa hè, tập kết rác sai quy định, nhận diện đám đông bất thường hoặc các hành vi bạo lực để cảnh báo sớm. Riêng tại phường Vũng Tàu, mô hình còn được mở rộng để cảnh báo người dân và du khách khi bơi vào khu vực biển nguy hiểm. Thành phố Hồ Chí Minh sẽ nghiên cứu mở rộng thêm bài toán về môi trường, du lịch, hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội, cảnh báo ngập, quản lý tài nguyên và các lĩnh vực chuyên ngành khác.
1: Phóng viên Thừa Xuân đưa tin, chiều nay tỉnh ủy Lào Cai phát động phong trào xây dựng thôn số và khai trương hệ thống theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh ủy. Đây là hoạt động cụ thể hóa nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
0: Phong trào xây dựng thôn số được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh, hướng tới đưa chuyển đổi số đến từng thôn bản, tổ dân phố, lấy người dân làm trung tâm, lấy cơ sở làm địa bàn triển khai trực tiếp, góp phần hình thành chính quyền số, kinh tế số, xã hội số từ cơ sở và nâng cao chất lượng phục vụ người dân. Hệ thống theo dõi giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của tỉnh ủy chính thức được vận hành thử nghiệm, cho phép quản lý theo dõi tiến độ thực hiện nhiệm vụ trên một nền tảng thống nhất, hỗ trợ lãnh đạo các cấp nắm bắt tình hình theo thời gian thực, nâng cao hiệu quả chỉ đạo điều hành. Hệ thống tích hợp ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong bóc tách văn bản, tra cứu thông tin, phân tích dữ liệu và cảnh báo các nhiệm vụ có nguy cơ chậm tiến độ, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch và hiệu quả trong công tác quản lý. Việc phát động phong trào xây dựng thôn số và đưa vào vận hành hệ thống giám sát, nhiệm vụ thể hiện quyết tâm của tỉnh Lào Cai trong đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành, hướng tới xây dựng chính quyền số và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.
1: Lễ động thổ dự án nhà máy điện gió đầu tiên tại khu vực miền núi phía Bắc diễn ra hôm nay tại tỉnh Sơn La. Tin của phóng viên Trần Long.
0: Dự án nhà máy điện gió Risen Phú Yên có công suất thiết kế 80 MW, tổng vốn đầu tư gần 3.000 tỷ đồng, được triển khai trên địa bàn các xã Phú Yên, Mường Cơi của tỉnh Sơn La. Không chỉ bổ sung nguồn điện sạch cho hệ thống điện quốc gia, dự án còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội địa phương. Trong quá trình triển khai, đặc biệt là phục vụ vận chuyển các thiết bị siêu trường siêu trọng như cánh quạt và thân trụ tua bin gió, nhà đầu tư sẽ đầu tư nâng cấp mở rộng một số tuyến đường kết nối đến khu vực dự án. Các công trình hạ tầng này không chỉ đáp ứng yêu cầu thi công mà còn góp phần cải thiện điều kiện giao thông, tăng khả năng kết nối giữa các khu dân cư, tạo thuận lợi cho giao thương, vận chuyển hàng hóa và phát triển du lịch của địa phương trong tương lai. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra hướng phát triển mới cho ngành năng lượng tái tạo tại Sơn La, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm, tăng nguồn thu ngân sách và hiện thực hóa mục tiêu phát triển xanh bền vững của tỉnh cũng như khu vực miền núi phía Bắc.
1: Cũng liên quan đến phát triển năng lượng xanh và giảm chi phí sử dụng điện, nhiều gia đình ở thành phố Đà Nẵng đã đầu tư lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà. Phản ánh của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
2: Từ ngày lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi ở phường Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng không còn lo chi trả tiền điện khi sử dụng máy điều hòa trong mùa hè. Bà Nhi cho biết, gia đình bà sử dụng 3 máy điều hòa quạt, bếp điện, các phương tiện sinh hoạt, nhưng chi phí tiền điện không đáng kể. Bởi từ năm 2023, gia đình bà Nguyễn Yến Nhi đã lắp hệ thống điện mặt trời mái nhà. Theo bà Nhi, chi phí đầu tư một lần 50 triệu đồng, nhưng bù lại, tiền điện mỗi tháng giảm hơn một nửa.
3: Lúc đầu thì mình thấy cái chi phí nó cao thì mình cũng phân vân không có muốn lắp, nhưng mà sau mình tham khảo nhiều thì mình thấy bạn bè họ lắp và người ta nói là giảm chi phí đến 50%, với lại thời gian sau này thì cái chi phí mà lắp đặt rẻ cũng giảm đến 50%, cho nên mình cũng mạnh dạn mình đầu tư vào đó và mình thấy thực tế là nó là đúng như cái những gì mà người ta đã chia sẻ, là mình cảm thấy rất là hài lòng. Với lại mình cũng góp phần dùng một năng lượng xanh để bảo vệ môi trường, là mình cũng cảm thấy đó là một cái hữu ích về gia đình.

0: cái thời điểm nhu cầu sử dụng điện tăng cao do ảnh hưởng của thời tiết nắng nóng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Và khi mà khách hàng mà sử dụng được cái hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ thì cái lượng điện sử dụng từ lưới điện quốc gia là sẽ giảm áp lực, góp phần là giảm được công suất phụ tải giờ cao điểm, cũng như là hạn chế được cái nguy cơ là quá tải lưới điện cục bộ. Nguồn điện mặt trời mái nhà không chỉ giúp chủ động được cái nguồn điện tại chỗ mà còn góp phần thực hiện cái mục tiêu là chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như là kinh tế carbon thấp, bảo đảm được an ninh năng lượng.
1: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
2: thông tin nhanh,
1: bình luận sâu,
2: tương tác đa chiều.
3: Với chủ đề tiên phong xây dựng Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, chuyên nghiệp, hiện đại, nhân văn, Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ từ năm 2026 đến 2031 diễn ra thành công tốt đẹp hôm nay. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
4: Phát biểu khai mạc tại đại hội, Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trung ương Hội Nhà báo Việt Nam, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam Phạm Mạnh Hùng khẳng định, việc chuyển về trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Đảng là dấu mốc quan trọng thể hiện sự tin tưởng, kỳ vọng và quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với cơ quan truyền thông chủ lực quốc gia.
5: Điều đó đồng thời đặt ra yêu cầu ngày càng cao về bản lĩnh chính trị, chất lượng nội dung, năng lực quản trị, khả năng đổi mới sáng tạo và hiệu quả hoạt động của Đài trong kỷ nguyên phát triển mới. Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 vì vậy không chỉ là dịp để tổng kết đánh giá kết quả nhiệm kỳ qua mà còn là trách nhiệm xác định những giải pháp thiết thực nhằm xây dựng đội ngũ những người làm báo tiếng nói Việt Nam vừa hồng vừa chuyên, làm chủ công nghệ, thích ứng với môi trường truyền thông số nhưng đồng thời giữ vững cốt cách, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm xã hội và bản lĩnh của người làm báo cách mạng.
4: Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh khẳng định, Hội Nhà báo luôn đánh giá Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam là một trong những liên chi hội hoạt động và phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam rất hiệu quả. Bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao với Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng chí Lê Quốc Minh mong muốn Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống hơn 80 năm qua và nhiệm kỳ qua để tiếp tục phát huy trong nhiệm kỳ tới. Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Đỗ Tiến Sĩ yêu cầu Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, dẫn đầu trong xây dựng cơ quan báo chí chủ lực quốc gia, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, đa loại hình, góp phần cùng Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện thành công mục tiêu xây dựng cơ quan báo chí chủ lực quốc gia hiện đại, chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế.
6: Chúng ta phải nhất quán một điều, trong cái bộn bề các cái loại hình báo chí, thì Đài Tiếng nói Việt Nam vẫn phải xác định phát thanh là trọng tâm, trọng hướng và phải đi theo hướng đó. Cái này là sứ mệnh của chúng ta, tiềm năng chúng ta đã có. Chúng tôi cho rằng là Liên chi hội sẽ phải tăng cường hơn nữa cái tính kết nối của các thành viên và vẫn phải tiếp tục đúc rút chuyên môn. Cái điểm thứ hai nữa, phải đi sâu vào chuyên môn. Cái sứ mệnh rất quan trọng của Liên chi hội Nhà báo giúp cho đồng chí Bí thư Đảng ủy trong công tác lãnh đạo và phối hợp cùng đồng chí Tổng Giám đốc để thực hiện tốt hơn các cái nhiệm vụ chuyên môn của Đài.
3: Với tuyệt đại đa số đại biểu nhất trí, Đại hội Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam đã bầu Ban Chấp hành Liên chi hội Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031 gồm 21 thành viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy trong đó có Đài Tiếng nói Việt Nam. Tin của phóng viên Vũ Đào.
7: Theo thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2026-2030, Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ tăng cường thời lượng nội dung thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ và toàn diện về công tác xây dựng Đảng, chính quyền và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, giới thiệu sâu rộng về những tiềm năng, thế mạnh, thành tựu trong phát triển kinh tế xã hội và những nỗ lực của cả hệ thống chính trị tỉnh Thái Nguyên trong công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính, quảng bá hình ảnh thương hiệu tiềm năng du lịch tỉnh Thái Nguyên. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên mong muốn
8: ấy, thì thực sự nó sẽ là cái cầu nối để lan tỏa lại các cái tiềm năng thế mạnh của tỉnh, không phải là chỉ ở trong vùng mà phải ra cả thế giới, cả toàn quốc. Thế rồi là kết hợp để làm sao để không phải là cái không gian phát triển của Thái Nguyên nó chỉ bó buộc ở trong cái phạm vi của tỉnh Thái Nguyên hiện nay, mà thông qua các cơ quan thông tin báo chí thì lại có cái cơ hội để mở rộng được cái không gian phát triển mới. Và nó đáp ứng được cái yêu cầu mong mỏi và nó tạo ra một

0: cái sức mạnh mềm, và từ đó nó củng cố cái niềm tin cũng như là cái sức hút đối với lại các cái nhà đầu tư, đặc biệt là các nhà đầu tư lớn, các nhà đầu tư chiến lược.
1: Chiều nay khoảng 1.200.000 thí sinh trong cả nước đã hoàn thành bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông môn toán với 22 câu trắc nghiệm trong 90 phút. Ghi nhanh của nhóm phóng viên thường trú khu vực Tây Bắc.
2: Em Tô Thủy Anh và Hoàng Anh Tú, học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Điện Biên Phủ cho biết, các dạng bài xuất hiện trong đề thi tương đối quen thuộc với quá trình ôn luyện. Những câu hỏi khó chủ yếu nằm ở phần trả lời ngắn, đòi hỏi khả năng vận dụng kiến thức và tư duy sâu hơn.
3: Với người học không quá giỏi như em thì cũng làm được trên trung bình, nên là em nghĩ là các bạn sẽ làm được nhiều. Em thấy thì là thầy cô đều ôn cho sát hết rồi. Chỉ là những cái dạng mà khó quá thì em không nhớ công thức thì không làm được thôi. Chứ em nghĩ là tương đối các bạn đều làm tốt.
4: Không có quá nhiều câu phân hóa, chỉ có khoảng 1 đến 2 câu gần sát với ở năm ngoái luôn. Đúng trách nhiệm em làm được hết, đúng sai em chắc khoảng được 5 điểm mà.
2: Em Nguyễn Đăng Thành, học sinh trường Trung học phổ thông Tô Hiệu, Sơn La, nói.
5: Đề năm nay em cảm giác là khá vừa sức làm được, em nghĩ năm nay sẽ nhiều 8 cộng, đề thi thì vừa sức với em.
2: Hôm nay tại một số địa phương xuất hiện mưa rải rác, nhờ công tác chuẩn bị chu đáo của các địa phương và các điểm thi, việc đi lại đưa đón thí sinh được đảm bảo an toàn.
1: Theo nhận xét của thầy Trần Mạnh Tùng, giáo viên môn toán, đề thi toán năm nay có cấu trúc hợp lý. Các câu hỏi đầu ở mức độ cơ bản giúp học sinh nắm chắc kiến thức, có thể đạt điểm khá. Còn những câu hỏi cuối có độ phân hóa cao, đòi hỏi khả năng tư duy và vận dụng kiến thức linh hoạt.
6: Chúng tôi thấy là đề giữ đúng định dạng, cấu trúc và mức độ phân hóa tương tự như năm 2025. Thứ hai là đề cũng đáp ứng được yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông 2018 là tập trung vào đánh giá các năng lực của học sinh, trong đó tăng cường cái tính ứng dụng thực tế. Theo cái đề này thì phổ điểm cỡ khoảng với học sinh trung bình, học sinh khá thì 7 điểm rưỡi quay đầu. Các học sinh giỏi có thể được từ 7 điểm rưỡi cho đến 8 điểm rưỡi và điểm 9 trở lên thì vẫn không nhiều.
1: Trước đó vào sáng nay, các thí sinh đã hoàn thành môn thi ngữ văn, môn duy nhất thi theo hình thức tự luận. Đề văn được đánh giá là thời sự, song học sinh không dễ lấy điểm cao, nhất là ở câu hỏi làm thế nào để có những Steve Jobs Việt Nam. Ghi nhận của nhóm phóng viên Lê Thu và Minh Ngọc tại Hà Nội.
7: Em tên là Vũ Khánh Linh, em học trường Trung học phổ thông Hồng Hà. Em cảm thấy đề khá là sát so với đề của các cô ôn ở trường, và đề văn năm nay thì khá là hay, nên là nếu mà vào đề này thì lúc đầu có hơi bỡ ngỡ một tí. Đề nghị luận xã hội năm nay về công nghệ khá là sát so với thực trạng hiện tại, như kiểu nói về công nghệ hiện tại đang đổi mới như thế nào, so với mức ở trường cũng khoảng tầm 7 đến 8.
8: Em là Cao Hoài Trang, thì em đang học ở Trung học phổ thông Việt Đức ạ. Đề văn vừa phải, khá là dễ tiếp cận, nó theo xu hướng của thế giới, là những cái vấn đề tồn tại hiện nay khá là dễ để phân tích. Nó định hướng nhiều về cách người trẻ gây dựng đất nước. Em làm được 3 tờ, đấy mong sẽ về 8-9 ạ.
9: Tiến sĩ ngữ văn Trịnh Thu Tuyết nhận xét.
10: Cái hay của đề là đảm bảo được sự cân bằng, sự kết hợp giữa cái mới và cái môn đời. Cái mới đó là những vấn đề về khoa học kỹ thuật, về kỹ thuật công nghệ. Từ cái ngữ liệu đọc hiểu về sự ra đời, phát minh của máy in, thì đề đã có những cái câu hỏi, có những cái yêu cầu giúp học sinh gắn với trí tuệ nhân tạo, với AI, với ước mơ là làm sao để Việt Nam có những Steve Jobs Việt Nam. Đề thi cũng có những khoảng lặng. Đề yêu cầu học sinh phân tích bài thơ Những chiếc lá của nhà thơ Nguyễn Đình Thi. Các em có thể suy nghĩ, có thể liên tưởng, có thể có những cái khoảng lặng, xúc cảm sâu xa về vẻ đẹp của thiên nhiên và những niềm thương cảm cho những góc sáng tối trong số phận của con người.
9: Liên quan đến công tác chấm thi môn ngữ văn, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, Bộ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm đảm bảo tính khách quan và công bằng.
11: Có 3 giải pháp quan trọng nhất. Một đó là đề thi và có tính phân hóa, kể cả môn văn học. Và như vậy giúp cho việc là các thầy cô chấm nó thuận lợi hơn. Thứ hai là hướng dẫn chấm phải đầy đủ và đảm bảo cho việc là cách hiểu của bao tiêu thần như nhau. Và thứ ba là cái nâng cao trách nhiệm ý thức của thầy cô chấm thi để đảm bảo được sự công bằng chung.
1: Theo tin nhanh từ Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong ngày thi đầu tiên, có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi đã bị đình chỉ. Môn ngữ văn có 16 thí sinh, môn toán có 11 thí sinh, trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Kết thúc ngày thi thứ nhất, các điểm thi trên cả nước đã tổ chức thi an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế thi. Các hội đồng thi đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. các giám thị chủ động kịp thời phát hiện xử lý các trường hợp thí sinh vi phạm quy chế. Hầu hết các thí sinh đều bình tĩnh, tự tin và làm bài thi nghiêm túc. Sáng mai các thí sinh sẽ làm bài thi các môn tự chọn. Thời gian làm bài của mỗi môn là 50 phút. Những thí sinh đăng ký thi một môn cần lưu ý về thời gian để dự thi theo đúng lịch thi. Nền tảng du lịch trực tuyến Agoda vừa công bố danh sách những điểm đến nghỉ dưỡng kết nối với thiên nhiên nổi bật của châu Á năm nay. Trong đó, Phong Nha của nước ta được đánh giá là điểm đến lý tưởng để du khách hòa mình vào thiên nhiên, phục hồi sức khỏe tinh thần và tái tạo năng lượng.
12: Phong Nha nổi bật với hệ thống núi đá vôi hùng vĩ, những cánh rừng nguyên sinh rộng lớn và hệ thống hang động kỳ vĩ thuộc di sản thiên nhiên thế giới vườn quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng. Nơi đây mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm như khám phá hang động, trekking xuyên rừng, du lịch sinh thái và các hoạt động gắn với thiên nhiên. Agoda đánh giá Phong Nha ngày càng được biết đến rộng rãi nhờ cảnh quan núi đá vôi đặc sắc và hệ thống hang động quy mô lớn, trong đó có hang Sơn Đòn nổi tiếng thế giới. Với vẻ đẹp tự nhiên cùng tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, Phong Nha là điểm đến hấp dẫn đối với những người yêu thiên nhiên và du khách ưa thích các hoạt động khám phá trải nghiệm.
1: Lần đầu tiên, cơ quan chức năng nước ta điều tra khởi tố một vụ án xâm phạm bản quyền phần mềm máy tính, làm rõ hành vi cài hệ điều hành Windows và ứng dụng Office bằng công cụ kích hoạt lậu. Tin của phóng viên Việt Cường.
12: Hôm nay, Công an tỉnh Phú Thọ thông báo đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của người liên quan về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ Luật Hình sự. Thời gian qua, tình trạng sử dụng trái phép các phần mềm có bản quyền như hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office diễn ra khá phổ biến. Nhiều cá nhân tổ chức quảng cáo mua bán hoặc chia sẻ phần mềm lậu trên website, diễn đàn công nghệ, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử. Quá trình điều tra, công an xác định công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và dịch vụ Sông Lam do Nguyễn Thị Thanh Huyền làm giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp đơn vị trên địa bàn. Các máy này được cài sẵn Windows và Microsoft Office bằng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như Crack, Keylogger và Activator. Kiểm tra một cơ sở giáo dục, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính có dấu hiệu vi phạm tương tự. Số thiết bị này do công ty hệ thống thông tin Antenna Việt Nam và công ty giải pháp công nghệ Tech Solution cung cấp. Từ các tài liệu thu thập được, công an khám xét nơi làm việc và cơ sở lắp ráp máy tính của Lại Hoàng Dương, chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần truyền thông và máy tính Thánh Gióng. Đây là đơn vị cung cấp máy tính và phần mềm có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép để cài đặt cho Antenna Việt Nam và Tech Solution. Công an cũng khám xét nơi làm việc của Khuất Tiến Minh, giám đốc công ty giải pháp công nghệ Tech Solution tại Hà Nội để phục vụ điều tra. Giá bản quyền hợp pháp của Windows và Microsoft Office hiện dao động từ 4 đến 9 triệu đồng cho mỗi máy tính. Bước đầu, cơ quan điều tra ước tính thiệt hại trực tiếp đối với chủ sở hữu bản quyền lên tới hàng chục tỷ đồng. Theo cơ quan chức năng, thiệt hại thực tế còn lớn hơn nhiều bởi hành vi sử dụng phần mềm lậu không chỉ ảnh hưởng đến doanh thu mà còn tác động lâu dài đến hoạt động nghiên cứu phát triển sản phẩm của các chủ thể quyền.
1: Tiếp theo, biên tập viên Nguyễn Kiên chuyển đến quý vị và các bạn những thông tin thời tiết.
13: Dự báo tối và đêm nay, nhiều khu vực trên cả nước có cảnh báo mưa dông. Thủ đô Hà Nội và các tỉnh thành khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ, Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông, lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông, đề phòng khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ở khu vực vùng núi, đề phòng lũ quét, sạt lở đất, tình trạng ngập úng tại các vùng trung thấp, khu vực đô thị. Sang ngày mai, ngày thi cuối của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, thời tiết ở Hà Nội và các tỉnh thành Bắc Bộ từ Thanh Hóa đến Huế vào đến khu vực Duyên Hải, Nam Trung Bộ khá thuận lợi. Buổi sáng trời mát mẻ dễ chịu khi nhiệt độ cao nhất dao động từ 28 đến 30 độ, mưa xảy ra ở diện rải rác. Đến trưa chiều trời có nắng, nền nhiệt sẽ tăng nhanh, cục bộ có nền nắng nóng 35-36 độ. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ buổi sáng có mưa rào nhẹ rải rác, có thể gây bất lợi cho việc di chuyển. Đến chiều và tối, mưa dông xảy ra trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa vừa mưa to. Các thí sinh và phụ huynh cần chuẩn bị dụng cụ che mưa, che nắng trước khi ra khỏi nhà đến các điểm thi trong ngày mai.
1: Chuyển sang phần tin thế giới. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ gọi tắt là CENTCOM cho biết quân đội nước này đã hoàn tất thêm một đợt không kích nhằm vào nhiều mục tiêu quân sự của Iran trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước tiếp tục leo thang quanh khu vực eo biển Hormuz. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
14: Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được tiến hành theo chỉ thị của Tổng thống Donald Trump nhằm vào các hệ thống giám sát quân sự, liên lạc và phòng không của Iran. Hải quân, không quân và thủy quân lục chiến Mỹ đã sử dụng các loại vũ khí dẫn đường chính xác để tấn công các mục tiêu mà Washington cho là đe dọa lực lượng Mỹ và hoạt động hàng hải quốc tế trong khu vực. CENTCOM cho biết đây là hành động đáp trả các hoạt động mà Mỹ gọi là gây hấn liên tục từ phía Iran trong thời gian gần đây. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã trực tiếp trao đổi với các quan chức cấp cao Iran và khẳng định Tehran đã đề nghị Mỹ chấm dứt chiến dịch không kích. Tuy nhiên, ông Trump cảnh báo các cuộc tấn công có thể tiếp diễn nếu Iran không chấp nhận thỏa thuận do Washington đề xuất. Căng thẳng gia tăng sau khi Hải quân Iran tuyên bố đã tấn công hai tàu chở dầu đang tìm cách đi qua eo biển Hormuz. Truyền thông nhà nước Iran trước đó đưa tin tuyến hàng hải chiến lược này đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, CENTCOM đã bác bỏ thông tin trên, khẳng định hoạt động hàng hải vẫn diễn ra bình thường. Trong tuyên bố trên mạng xã hội X, CENTCOM cho biết các tàu thương mại vẫn tiếp tục đi qua eo biển Hormuz, bất chấp tuyên bố từ phía lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran.
1: Để đáp trả chiến dịch tập kích của Mỹ, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tấn công và phá hủy 18 mục tiêu quân sự trọng yếu của Mỹ tại khu vực. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
15: Tuyên bố vừa công bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định lực lượng này đã tấn công hàng loạt mục tiêu quân sự của Mỹ trên khắp vùng vịnh. Các đòn tập kích đã phá hủy 18 cơ sở quan trọng tại các căn cứ không quân Al Udeid ở Qatar, căn cứ không quân Ahmed Al-Jabir tại Kuwait và căn cứ không quân Sheikh Issa đặt tại Bahrain. Vũ khí sử dụng trong các cuộc tấn công gồm cả máy bay không người lái và các tài sản không quân khác. Ngoài xác nhận các cuộc tấn công nhắm vào các mục tiêu Mỹ bên trong các nước vùng vịnh, truyền thông Iran cũng khẳng định đã xảy ra giao tranh ác liệt giữa Hải quân Iran và Hải quân Mỹ tại eo biển Hormuz hồi sáng sớm nay, ngay sau khi lực lượng Mỹ phát động chiến dịch tập kích mới chống Iran. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về hoạt động giao tranh này chưa được các bên công bố. Trên mặt trận ngoại giao, Iran sáng nay đã bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra trước đó, trong đó nói rằng các quan chức cấp cao Iran đã liên lạc với ông Trump để xin ngừng bắn.
1: Hôm nay, Kuwait tuyên bố tạm thời đóng cửa không phận từ 4 giờ 50 phút theo giờ địa phương, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, và chuyển hướng các chuyến bay đến các sân bay dự phòng sau khi xảy ra các cuộc tấn công của Iran trong khu vực.
12: Theo Tổng cục Hàng không Dân dụng Kuwait, quyết định này được đưa ra trong bối cảnh Iran tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Kuwait và những rủi ro tiềm ẩn đối với ngành hàng không dân dụng trong khu vực. Kuwait sẽ mở trở lại không phận và khôi phục hoạt động hàng không ngay sau khi những rủi ro tiềm tàng và nguyên nhân gây nguy hiểm được loại bỏ dựa trên đánh giá của các cơ quan có thẩm quyền. Trước đó cùng ngày, quân đội Kuwait cho biết các hệ thống phòng không của nước này đang đánh chặn các mục tiêu trên không theo đúng các quy trình tác chiến đã được thiết lập sau khi Mỹ tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Quân đội Kuwait cũng kêu gọi người dân tuân thủ các hướng dẫn chỉ thị về an ninh và an toàn do các cơ quan có thẩm quyền ban hành, đồng thời chỉ tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống và đáng tin cậy.
1: Hôm nay, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì một hội nghị trực tuyến với sự tham gia của các nước G7, Trung Quốc, Quỹ tiền tệ quốc tế cùng một số đối tác quốc tế để thảo luận các giải pháp ứng phó với tình trạng mất cân bằng thương mại và kinh tế toàn cầu. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, đưa tin.
16: Theo Điện Élysée, cuộc họp sẽ thảo luận về xu hướng mất cân đối ngày càng gia tăng trong nền kinh tế thế giới, với trọng tâm là sự chênh lệch về thương mại, đầu tư và tiêu dùng giữa các nền kinh tế lớn. Nước chủ nhà Pháp kỳ vọng cuộc đối thoại thượng đỉnh này sẽ thúc đẩy các biện pháp phối hợp nhịp nhàng nhằm duy trì đà tăng trưởng bền vững và ổn định tài chính quốc tế. Sáng kiến được đưa ra chỉ vài ngày trước hội nghị thượng đỉnh G7 dự kiến diễn ra tại thành phố Evian của Pháp từ ngày 15 đến ngày 17 tháng 6. Trong vai trò là chủ tịch G7 năm 2026, Paris xác định việc xử lý các mất cân bằng kinh tế toàn cầu là một trong những ưu tiên hàng đầu của chương trình nghị sự. Giới chức Pháp cho rằng tình trạng mất cân bằng ngày càng lớn về thương mại và các dòng vốn giữa các nền kinh tế chủ chốt đang trở thành một trong những thách thức đáng lo ngại đối với nền kinh tế thế giới. Đây cũng là vấn đề được các nước G7 nhiều lần nêu ra trong các cuộc họp gần đây do lo ngại nguy cơ bất ổn tài chính và suy giảm tăng trưởng trên diện rộng. Việc mời Trung Quốc tham gia cuộc họp cùng các nền kinh tế phát triển hàng đầu được đánh giá là nỗ lực của Pháp nhằm thúc đẩy đối thoại đa phương và tìm kiếm các giải pháp hợp tác đối với những thách thức kinh tế mang tính hệ thống.
1: Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter ở tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao của Philippines cách đây 3 ngày đã tăng lên 47 người và 31 người vẫn còn mất tích.
12: Bộ trưởng Lao động Tolentino cam kết chính phủ sẽ hỗ trợ đồng thời khi các hoạt động cứu hộ và cứu trợ vẫn đang tiếp diễn. Người lao động bị ảnh hưởng bởi động đất có thể nhận được khoản hỗ trợ tài chính 15.000 peso, tương đương 6,5 triệu đồng. Chương trình việc làm khẩn cấp cũng sẽ cung cấp cơ hội việc làm ngắn hạn và mức lương tương ứng cho người lao động bị mất việc trong thời gian phục hồi sau thiên tai. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ của các cơ quan chức năng vẫn đang tiếp diễn. Bộ Lao động Philippines cũng đã thành lập đội cứu hộ và phản ứng nhanh chuyên trách để tăng cường hơn nữa khả năng ứng phó thảm họa.
1: Chính phủ Ấn Độ vừa quyết định miễn thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng sinh học có tỷ lệ pha trộn ethanol từ 22% cho đến 30% nhằm thúc đẩy sử dụng nhiên liệu sạch và giảm phụ thuộc vào dầu thô nhập khẩu. Động thái này nằm trong

0: chiến lược mở rộng nhiên liệu sinh học hướng tới tăng cường an ninh năng lượng và giảm phát thải. Trước đó, Ấn Độ đã giới thiệu nhiên liệu E85, loại xăng chứa 80-85% ethanol và khuyến khích phát triển phương tiện sử dụng nhiên liệu linh hoạt như là một phần trong lộ trình chuyển đổi sang năng lượng sạch hơn. Chiếc máy bay vận tải quân sự C-295 đầu tiên được sản xuất tại Ấn Độ đã hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên tại thành phố Vadodara, bang Gujarat, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp hàng không quốc phòng Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
1: Tập đoàn Airbus cho biết chuyến bay được thực hiện từ dây chuyền lắp ráp cuối cùng tại Vadodara và là một phần trong quá trình kiểm tra sau sản xuất trước khi bàn giao cho không quân Ấn Độ. Đây là chiếc đầu tiên trong tổng số 40 máy bay C-295 được chế tạo tại Ấn Độ theo chương trình hợp tác giữa Airbus và tập đoàn Tata. Theo Airbus, thành công của chuyến bay thử nghiệm đưa chương trình C-295 tiến gần hơn mục tiêu bàn giao chiếc máy bay sản xuất tại Ấn Độ đầu tiên cho không quân Ấn Độ ngay trong năm nay. Chương trình C-295 là dấu mốc quan trọng đối với sáng kiến sản xuất tại Ấn Độ, đồng thời là lần đầu tiên một máy bay quân sự được sản xuất trong nước bởi một doanh nghiệp tư nhân. Dự án cũng huy động sự tham gia của nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ trên khắp Ấn Độ trong chuỗi cung ứng linh kiện hàng không. Chương trình được xem là một trong những dự án quốc phòng trọng điểm của Ấn Độ nhằm tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng nội địa, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu và xây dựng hệ sinh thái công nghiệp hàng không hiện đại.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chỉ còn ít giờ nữa, trái bóng World Cup 2026 sẽ chính thức lăn trên sân vận động ATK huyền thoại tại thủ đô Mexico City, nơi được chọn làm điểm khởi đầu cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Với Mexico thì đây không chỉ là một sự kiện thể thao mà còn là khoảnh khắc lịch sử khi đất nước này trở thành quốc gia đầu tiên 3 lần đăng cai World Cup. Tổng hợp của biên tập viên Hồng Nhung.
2: Những ngày này, thành phố Mexico City đang sống trong bầu không khí đặc biệt. Trên các tuyến phố, quảng trường trung tâm, khu mua sắm và cửa hàng thể thao, màu xanh trắng đỏ của đội tuyển Mexico xuất hiện khắp nơi. Người dân địa phương cùng đông đảo du khách quốc tế đang tranh thủ mua áo đấu, cờ và các vật phẩm lưu niệm để chuẩn bị hòa mình vào ngày hội bóng đá, để chuẩn bị cho thời khắc đặc biệt này. Chính quyền thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nhằm giảm áp lực lên hạ tầng đô thị khi hàng chục nghìn người dự kiến đổ về khu vực sân vận động. Chính quyền Mexico đã yêu cầu các cơ quan công quyền tại thủ đô chuyển sang hình thức làm việc từ xa trong ngày khai mạc. Khu vực tư nhân cũng được khuyến khích áp dụng hình thức làm việc trực tuyến. Đối với những hoạt động không thiết yếu, các trường học công lập và tư thục tại Mexico cũng được tạm dừng hoạt động trong ngày diễn ra lễ khai mạc. Bên cạnh không khí bóng đá đang lan tỏa khắp thành phố, chính quyền Mexico cũng đang phải đối mặt với sức ép từ các cuộc biểu tình dự kiến diễn ra trước thời điểm trái bóng lăn. Một số nhóm xã hội đã lên kế hoạch xuống đường tại nhiều khu vực ở thủ đô, trong đó có các cuộc biểu tình của giáo viên nhằm yêu cầu cải thiện chế độ lương hưu và các quyền lợi liên quan. Một số nhóm tài xế xe tải, nông dân và thân nhân những người mất tích cũng dự kiến tổ chức các hoạt động nhằm thu hút sự chú ý tới các vấn đề xã hội. Chính quyền kêu gọi các hoạt động diễn ra trong hòa bình và khẳng định mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát. Phát biểu trước báo giới trước giờ khai mạc World Cup 2026, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum nói:
3: mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát. Người dân được khuyến nghị rời đi sớm hơn, nhưng mọi người sẽ đến sân vận động. Đây sẽ là một lễ khai mạc rất tốt, và chúng tôi cũng gửi tới tất cả sự ủng hộ tới đội tuyển quốc gia.
2: Mexico đang đứng trước một thử thách lớn, vừa bảo đảm an ninh, giao thông cho một trong những sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh, vừa giải quyết những vấn đề xã hội đang hiện hữu trước giờ khai mạc. Dù còn nhiều sức ép, chính quyền và người dân Mexico vẫn kỳ vọng lễ khai mạc tại sân ATK sẽ diễn ra trong không khí an toàn và trở thành màn mở đầu đáng nhớ cho World Cup 2026.
0: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang tin thể thao.
4: Thưa quý vị và các bạn, lễ khai mạc đầu tiên của World Cup 2026 sẽ diễn ra rạng sáng mai tại Mexico City, ngay trước trận mở màn bảng A giữa đồng chủ nhà Mexico và Nam Phi. Ngay từ ban đầu, World Cup 2026 đã khác biệt so với các kỳ giải trước khi tổ chức 3 lễ khai mạc riêng cho 3 quốc gia đồng đăng cai, diễn ra 90 phút lần lượt trước các trận ra quân của Mexico, Canada và Mỹ. Lễ khai mạc đầu tiên diễn ra hôm nay tại Estadio Azteca, 90 phút trước trận Mexico gặp Nam Phi lúc 2 giờ ngày 12 tháng 6 theo giờ Hà Nội. Lễ khai mạc tiếp theo diễn ra ở BMO Field, Canada

0: trước trận Canada gặp Bosnia và Herzegovina lúc 2 giờ ngày 13 tháng 6. Và SoFi Stadium, Los Angeles sẽ là nơi diễn ra lễ khai mạc thứ 3 trước trận ra quân của tuyển Mỹ gặp Paraguay vào lúc 8 giờ ngày 13 tháng 6. Ngay sau lễ khai mạc, World Cup 2026 chính thức khởi tranh với cặp đấu mở màn giữa chủ nhà Mexico và Nam Phi ở bảng A bắt đầu lúc 2 giờ trên sân Azteca có sức chứa hơn 87.000 chỗ ngồi, biến nơi đây trở thành sân vận động đầu tiên tổ chức các trận đấu của ba kỳ World Cup. Phát biểu trước trận, huấn luyện viên Javier Aguirre của đội tuyển Mexico cho rằng
1: Nam Phi là đối thủ không dễ chơi, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng để đánh bại họ. Chúng tôi sẵn sàng vượt qua thử thách và giữ vững tinh thần chiến đấu trước khoảng 90.000 khán giả. Nam Phi không thực sự chơi bóng theo kiểu châu Phi, cũng không phải kiểu châu Âu. Huấn luyện viên Hugo Bru, người Bỉ, đã xây dựng cho Nam Phi lối chơi pha trộn và ông ấy am hiểu rất nhiều về chiến thuật.
0: Về phần mình, huấn luyện viên Hugo Bros bên phía đội tuyển Nam Phi nói
1: Chúng tôi đá trận mở màn gặp Mexico trên sân Azteca. Có hàng tỷ người trên thế giới sẽ theo dõi trận đấu này. Mexico là đối thủ khó chơi, nhưng chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và sẵn sàng đối đầu với họ. Hầu hết các cầu thủ Mexico đều nguy hiểm. Họ đề cao lối chơi tập thể và tinh thần đoàn kết. Chúng tôi cần thể hiện phong độ tốt nhất để giành được kết quả tốt.
0: Lễ khai mạc và trận đấu khai mạc giữa đội tuyển Mexico gặp đội tuyển Nam Phi được Đài Tiếng Nói Việt Nam tường thuật trực tiếp từ 1 giờ 30 phút rạng sáng mai trên sóng VOV2. Mời quý vị và các bạn đón nghe. Trong khi đó, sân vận động New York, New Jersey đã sẵn sàng cho các trận đấu tại World Cup 2026. Hiện tại, các hạng mục từ an ninh, vận hành, trang trí, khán đài đến quầy dịch vụ đều gần như hoàn tất. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là quá trình cải tạo toàn diện mặt sân. Thay vì bề mặt cỏ nhân tạo thường dùng trong môn bóng bầu dục, sân được thay thế bằng lớp cỏ mới, đáp ứng hoàn toàn các tiêu chuẩn khắt khe của FIFA. Ông David Graham, phụ trách quản lý mặt sân tại FIFA World Cup 2026, cho biết.
2: Thông thường, sân vận động tại Mỹ sử dụng mặt sân cỏ nhân tạo. Ban tổ chức đã lắp đặt một lớp cỏ tự nhiên tạm thời cùng hệ thống thoát nước, thông gió và chiếu sáng hiện đại. Sự kết hợp giữa công nghệ chăm sóc mặt sân tiên tiến và lớp cỏ được vận chuyển từ bang Washington sẽ tạo nên điều kiện thi đấu lý tưởng cho các cầu thủ tại World Cup 2026.
0: Bên cạnh công tác chuẩn bị sân bãi, World Cup 2026 còn là cơ hội tuyệt vời để các thành phố quảng bá sự đa dạng văn hóa độc đáo tới bạn bè quốc tế. Dù bóng chưa lăn, không khí lễ hội đã ngập tràn khắp các tuyến phố, khu nghệ thuật và những khu chợ địa phương. Tiêu biểu tại khu chợ của cộng đồng Mexico ở Houston, Mỹ, những món đồ truyền thống đã trở thành nhịp cầu kết nối. Với Houston, World Cup không chỉ là sự kiện bóng đá mà còn là dịp tôn vinh một đô thị đa sắc tộc, hứa hẹn mang đến trải nghiệm văn hóa đáng nhớ cho người hâm mộ toàn cầu. Một tiểu thương Mexico sống ở Houston nói.
3: Đây không chỉ là những đôi giày hay chiếc mũ, đây là văn hóa và cả phong cách sống của đất nước chúng tôi. Khi khách quốc tế tới đây, nhìn thấy, thử và hỏi về những sản phẩm này, chúng tôi cảm thấy mình cũng đang giới thiệu Mexico với thế giới.
0: Trở lại với các sự kiện thể thao trong nước. Hôm nay, U19 Việt Nam đã về nước, khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026. Dù không tiến vào bán kết, giải đấu vẫn được xem là bước đệm quan trọng giúp thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi chuẩn bị cho mục tiêu lớn nhất trong năm, vòng loại U20 châu Á 2027. Theo kế hoạch, toàn đội sẽ hội quân trở lại vào ngày 29 tháng 7 với một vài điều chỉnh nhân sự. Tiếp đó, đội sẽ có chuyến tập huấn nâng cao chuyên môn tại Nhật Bản từ ngày 8 đến ngày 17 tháng 8, trước khi tranh tài tại vòng loại U20 châu Á bảng C trên sân Việt Trì, Phú Thọ từ ngày 31 tháng 8 đến ngày 6 tháng 9.
4: Dự báo thời tiết. Khu vực Tây Bắc Bộ đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ, có nơi trên 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, ngày giảm mây trời nắng, có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 31 độ.

0: Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng có nơi nắng nóng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ, từ mai chuyển dần gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Hoàng Sa và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Duy Quyền và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Tuyết Mai, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
4: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
3: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
4: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
3: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
4: Vậy có những loại nào thế anh?
3: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
4: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
3: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
5: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.

0: hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Vợ ơi, nay anh về sớm để thưởng thức cơm mợ nấu đây.
2: Anh về sớm, còn em lại tan muộn nên không kịp đi chợ rồi.
1: Ôi, em lên chợ giao nhanh của Viettel tìm xem có đa dạng sản phẩm từ gạo ST25 Viettel, ngành hàng FMCG, đặc sản vùng miền OCOP từ 3 sao trở lên, đặc biệt có cả thịt hộp quân đội. Đặt về làm nóng là ăn được luôn. Chợ giao nhanh là cứu cánh cho người hay tan làm muộn như anh đấy mình ạ.
2: Nhưng giờ đặt giao có kịp không? Lại còn phí ship.
1: Thoải mái em ạ. Chợ giao nhanh giao nội thành chỉ trong 1 giờ. Miễn phí vận chuyển 3 đơn đầu tiên trong tháng từ 100.000 đồng. Miễn phí ship đơn từ 200.000 đồng trong nội thành Hà Nội.
2: Wow, để em lên chợ giao nhanh đặt đồ ngay.
1: Chợ giao nhanh, chẳng cần đi xa, chợ đã tới nhà. Mua sắm nhanh hơn, tiết kiệm hơn. Kết nối giá trị Việt, liên hệ ngay hotline 1900 989 888.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tới như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung phát sóng tiếp theo trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay từ 18h58 đến 24h. 18h58 giới thiệu chương trình, 19h du lịch cùng VON, bãi đá nhảy, Quảng Trị, tuyệt tác điêu khắc của biển. 20h tọa đàm, sắp xếp khối, xóm, thôn, bản, những kỳ vọng đặt ra. 20h40 khoa học và công nghệ, tiến bộ mới trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp. 20h50 bản tin thể thao. 20h55 bản tin tài chính. 21h thời sự Nghệ An. 21h30 chương trình văn hóa xứ Nghệ. Ba hạt giống đỏ của dòng họ Đặng trên đất Thanh Chương. 22h chương trình đọc truyện đêm khuya. 22h30 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Du lịch cùng VON.
2: Du lịch cùng VON.
1: Du lịch cùng VON, hành trình khám phá.
2: Du lịch cùng VON, trải nghiệm những câu chuyện thú vị.
3: Duy Anh và Thanh Long xin chào quý vị. Chúng ta lại đồng hành cùng nhau trong chương trình Du lịch cùng VON trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền Nghệ An. Quý vị thân mến, mỗi hành trình của Du lịch cùng VON không chỉ là điểm đến để khám phá những vùng đất mới, mà là để thấy tâm hồn mình rộng mở hơn, để nạp lại năng lượng tích cực và thấy yêu đời hơn bao giờ hết. Vì thế mà mỗi chuyến đi là một lần chúng ta được làm mới chính mình.
4: Vâng, nhất là vào trong những ngày mà trời trong xanh như thế này, phải không anh Doanh? Và Thanh Long tin là bất kỳ ai trong chúng ta cũng có những lúc mà chúng ta sẽ muốn là tạm gác lại những cái bộn bề lo toan của cuộc sống, xỏ giày vào và đi thôi. Cái cảm giác gió lướt qua vai này, những cung đường rộng mở phía trước, nó tựa như là một liều vitamin tinh thần cực kỳ mạnh mẽ và thổi bay hết tất cả những cái mệt mỏi.
3: Chính xác là như vậy, và nếu quý vị cũng đang thèm cảm giác tự do xê dịch đó, thèm được nghe tiếng sóng vỗ và ngắm nhìn những tuyệt tác của tự nhiên, thì hãy để Duy Anh và Thanh Long dẫn đường cho chuyến xe du lịch cùng VON ngày hôm nay. Bật mí với mọi người, đó là điểm đến hôm nay của chúng ta sẽ là một nơi rất đặc biệt tại giải đất miền Trung, nơi có những khối đá kỳ vĩ, muôn hình vạn trạng, quanh năm được sóng biển vỗ về như đang nhảy múa một vũ điệu không bao giờ tắt.
4: Vâng, đó chính là bãi đá nhảy, một kiệt tác thiên nhiên nằm ngay tại Quảng Bình trước đây và nay thì thuộc ở địa phận của tỉnh Quảng Trị. Thần kỳ là ở chỗ là mỗi phiến đá ở đây qua thời gian dưới sự đẽo gọt của sóng và gió biển lại mang một cái hình dáng rất là độc bản, lúc ẩn lúc hiện trong làn nước trong vắt.
3: Một sự giao thoa hoàn hảo giữa biển xanh cát trắng và những bờ đá nhấp nhô đầy sức sống, và điểm đến này sẽ cho chúng ta những trải nghiệm thú vị gì? Quý vị đừng chuyển kênh nhé. Duy Anh và Thanh Long sẽ trở lại ngay sau ca khúc Nắng vàng biển xanh và anh cùng với Hồng Nhung và Bùi Công Nam.

0: Vâng, không biết là cảm nhận của anh Duy Anh và quý vị như thế nào, nhưng mà với riêng Thanh Long ấy, mỗi khi mà mình có dịp để đến với Quảng Bình thì vùng đất này thì mang lại cho em rất là nhiều những cảm xúc anh Duy Anh ạ. Vùng đất bấy lâu nay vẫn gắn liền với cái nắng rát bỏng của gió Lào và những cái triền cát nhấp nhô,
1: Vâng ạ.
0: luôn để lại cho nhiều du khách những cái tình cảm thật là đặc biệt. Và Thanh Long thì luôn bị hớp hồn bởi một cái vẻ đẹp rất là riêng ở nơi này. Nó hoàn toàn không hào nhoáng và chẳng rực rỡ ánh đèn đô thị phồn hoa, mà ngược lại, nơi đây chinh phục bước chân của người lữ khách bằng chính cái sự hoang sơ nguyên bản và có phần khắc nghiệt và đầy thử thách của mẹ thiên nhiên, đúng không anh?
1: Đúng là như vậy Thanh Long ạ. Do anh luôn nghĩ là thiên nhiên vùng đất này giống như là một người nghệ sĩ đầy cá tính và có phần phóng khoáng nữa. Sự khác biệt lớn nhất, độc đáo nhất nằm ở chỗ chỉ cách nhau một bờ cát mịn, một rặng phi lao đón gió thôi, và một bên là cả một hệ thống hang động kỳ vĩ, tráng lệ, ẩn sâu trong lòng núi đá vôi. Còn ngay bên cạnh là dải bờ biển dài lộng gió với những bãi đá nhấp nhô mang một vẻ bí ẩn đến kỳ lạ.
0: Và có lẽ là một trong những cái minh chứng rõ nhất, sống động nhất cho cái vẻ đẹp khác biệt và đầy cá tính ấy chính là điểm dừng chân trong hành trình của chúng ta ngày hôm nay, đúng không nào? Nơi mà đang sở hữu những khối đá kỳ vĩ, muôn hình vạn trạng và quanh năm suốt tháng được sóng biển vỗ về, rầm rì như là đang nhảy múa một vũ điệu bất tận của thời gian ấy.
1: Nghe Thanh Long miêu tả thôi mà cảm thấy là rạo rực lắm rồi, vâng thưa quý vị. Để đến được đây chỉ cần xuất phát từ thành phố Đồng Hới cũ, cứ thong dong xuôi theo quốc lộ 1A về hướng Bắc khoảng chừng 30 km. Ngay bên vệ đường thôi thì du khách sẽ phải ngỡ ngàng và sững sờ khi thấy một quần thể đá tự nhiên sừng sững hiện ra trước mắt. Đó là một bức tranh sơn thủy hữu tình, vừa có nét hùng vĩ của núi đèo, lại vừa có cái bao la dịu mát của biển cả ngay dưới chân đèo đá nhảy.
0: Vâng, cái sự hòa quyện tuyệt vời giữa sắc xanh mênh mông của biển trời và cái dáng hình gân guốc của núi đá đã tạo nên một cái ấn tượng khó phai mờ cho bất cứ ai khi mà lần đầu tiên đặt chân tới đây. Vùng đá nhảy này là một quần thể sinh thái hài hòa gồm có núi đá, rừng cây và bờ biển trải dài trên 400 mét. Và trong đó thì điểm nhấn nổi bật nhất khiến cho người ta nhớ nhất đó chính là hệ thống núi đá nằm ngay dưới chân đèo Lý Hòa cổ kính.
1: Những kiệt tác đá ở đây không chịu nằm yên một chỗ đâu, thưa quý vị. Chúng nằm rải rác trên bờ suốt 4 mùa nô đùa, hứng chịu những luồng sóng mặn từ khơi xa đổ vào. Các khối đá vươn mình mạnh mẽ ra phía biển với vô vàn những cột đá to nhỏ, cao thấp, đan xen với nhau tạo nên một thế trận đá trăm vẻ kỳ thú, khiến mọi người nhìn ngắm hoài mà không thấy chán khi đến với khu vực này.
0: Vâng ạ, nhưng mà anh Doanh này,

0: Chắc hẳn là khi nghe cái tên đá nhảy thì không riêng gì Thanh Long đâu, mà em nghĩ là cũng có rất là nhiều người, đặc biệt là những thính giả mà đang đón nghe chương trình du lịch cùng VN của chúng ta cũng có phần thắc mắc và tò mò phải không anh?
1: Vâng ạ, anh cũng đang rất là tò mò về cái tên này đây.
0: Vâng, Thanh Long cứ mường tượng là trong đầu của mình ấy, phải chăng là nơi đây thì đang diễn ra, nghe cái từ nhảy anh thì chúng ta liên tưởng đến là một cái vũ điệu hòa âm ánh sáng nào đó của đá và sóng biển. Không biết là cái nguồn gốc sâu xa của tên gọi này thì có cái câu chuyện nào ly kỳ không anh doanh nghiệp?
1: Anh nghĩ là chắc chắn là có đấy Thanh Long ạ. Nhưng mà để phần sau chúng ta sẽ cùng nhau tiết lộ nhé.
0: Vâng.
1: Còn bây giờ thì hãy cùng quay trở lại với âm nhạc qua ca khúc mới ra mắt mùa hè này, Lên rừng xuống biển, với tiếng hát của Đoàn Thúy Trang và Phúc Du.

Vâng, như đã nói với quý vị lúc nãy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái tên bãi đá nhảy, xem là những hòn đá có thể nhảy như thế nào hay là ra sao đây. Thực ra tên gọi mộc mạc này chính là sự đúc kết đầy tài tình từ cái đôi mắt quan sát, từ cái nhìn rất là đời, rất thực của những người dân vạn trài quanh năm bám biển nơi đây. Trải qua hàng triệu năm chịu sự bào mòn, xâm thực của nước biển, những bão giông, những dãy núi đá vôi ở đây tự biến hóa mình thành rất nhiều hình thù lạ mắt. Người ta đến đây nhìn vào có thể thỏa sức tưởng tượng.

0: chỗ này giống hình con cóc khổng lồ đang ngồi hóng gió này, chỗ kia lại như một con trâu đang nằm thong dong gặm cỏ, rồi hình hổ quỳ voi phục. Và mỗi khi thủy triều dâng lên hạ xuống, những con sóng lớn xô mạnh vào bờ đá, tung bọt trắng xóa lên những mỏm đá nhấp nhô, tạo nên một cái hiệu ứng thị giác rất là đặc biệt, khiến cho người đứng trên bờ có cảm giác như những khối đá vô tri kia đang thực sự là nhấp nhô, đang cựa quậy và nhảy múa vui đùa cùng sóng nước vậy.
1: Vâng, cách giải thích như vậy thì cũng có lý lắm phải không anh Danh? Và cũng dễ thuyết phục nữa. Mà con người miền Trung mình ấy thì cứ nhìn thấy cái gì gần gũi này, đúng với tự nhiên là đặt tên một cách giản dị như vậy. Nhưng mà quý vị biết không ạ, khi mà lật mở những cái câu chuyện truyền miệng của người dân nơi đây thì Thanh Long còn phát hiện ra là những cái góc nhìn, những cách lý giải khác về cái tên đá nhảy này cũng thú vị và giàu hình ảnh không kém đâu.
0: Ồ, như vậy sao? Chính thính giả của Du lịch cùng VN cũng đang rất là tò mò đây. Thanh Long bật mí cho mọi người nghe thế nào. Ngoài ra thì còn có thể nhảy như kiểu gì nữa nào?
1: Dạ vâng ạ, có người trong làng kể lại là sở dĩ mà cái vùng biển này ấy lại có cái tên đặc biệt như vậy là bởi cái sự đa dạng trùng điệp của hàng trăm, hàng nghìn hòn đá lớn nhỏ mọc và san sát nhau trên bờ biển. Và cái hay ở chỗ là mỗi khi những cái con sóng mặn từ khơi xa ầm ập vỗ vào bờ cát tràn qua những cái mỏm đá thì nhìn từ xa những cái hòn đá đây cũng như là chúng ta cảm giác như là hàng trăm con vật nhỏ đang nối đuôi nhau nhảy chồm trên sóng, rấn mình lao thẳng ra biển khơi bao la, một cái tên gọi bằng mắt nhưng mà lại chứa đựng cả một cái sự chuyển động đầy mạnh mẽ của thiên nhiên.
0: Vâng, rất là hay phải không ạ, một cách liên tưởng cực kỳ tài hoa phóng khoáng của người miền biển. Thanh Long thân mến, Duy Anh cũng được biết thêm về cách lý giải cái tên của đá nhảy theo một cách rất là khác nữa, gắn liền với bước chân buôn ba của ông cha ngày trước.
1: Vâng, càng nghe thì lại càng hấp dẫn phải không anh Danh? Và Thanh Long nghĩ là cái tên gọi mà lại gắn liền với bước chân dịch chuyển của con người xưa kia thì chắc cũng phải có một cái câu chuyện lịch sử nào đó đúng không anh?
0: Vâng, đúng thế. Người ta cho rằng cái tên đá nhảy thực chất được gọi theo chính cách tư thế mà người ta phải di chuyển khi đi qua vùng đất này ngày xưa nữa. Quý vị thử tưởng tượng là xưa kia, ngay dưới chân đèo Lý Hòa, bãi đá này là nơi có con đường Thiên Lý Bắc Nam đi qua. Trong sử sách cổ, người ta còn gọi bằng một cái tên rất thơ là đường Hạ Đạo. Vào thời ấy, khi phương tiện chưa hiện đại như bây giờ, muốn đi dọc bãi đá để qua đèo, con người ta phải đối mặt với vô vàn những khối đá to nhỏ. Nó nằm ngổn ngang quanh năm suốt tháng bị sóng biển tràn qua, làm cho trơn trượt rất là khó đi.
1: Và nghe anh tả là em hình dung ra ngay cái sự vất vả cũng như là cái sự thú vị ở đây rồi ạ. Và để vượt qua được cái ma trận ấy thì mọi người sẽ không thể nào mà đi một cách bình thường được phải không anh?
0: Chính xác là như vậy. Để qua đây người ta phải sử dụng rất nhiều những cái ví dụ như gậy để chống trơn trượt này, nhiều thứ kèm theo, và sau đó là cũng rất nhiều tư thế, rất nhiều cái bộ pháp khác nhau để mà có thể đi qua đây mà không bị ngã, đúng không? Con người phải bấu víu bỏ qua những tảng đá trơn trượt treo leo, rồi phải khéo léo dùng sức để leo, để nhảy từ hòn đá này sang hòn đá khác. Thì có thể là cái tên đá nhảy nó cũng bắt nguồn từ việc người ta phải nhảy qua rất nhiều những cái mỏm đá nữa.
1: Vâng, cứ thế thì người nối người hết nhảy lại leo đúng không ạ? Tạo nên một cái hình ảnh vô cùng đặc biệt ở trên bãi đá. Và có lẽ là như anh Danh giải thích là chính cái hành động mà chúng ta đôi khi mà chúng ta cũng đi chơi thì chúng ta đi đến những cái vùng mà bãi đá như thế này thì chúng ta cũng trèo qua rồi xong thì chúng mình lại nhảy xuống đúng không anh Danh? Và hành động mà nhảy đá đầy gian truân cũng không kém phần can trường của con người trên con đường mưu sinh, bởi cõi ấy đã khai sinh ra cái tên bãi đá nhảy mộc mạc thân thương mà chúng ta gọi cho đến tận ngày hôm nay đúng không ạ?
0: Vâng ạ, và đến đây thì chúng ta phần nào hiểu hơn về cái tên của bãi đá nhảy rồi phải không ạ? Và những câu chuyện truyền thuyết hấp dẫn đó sẽ làm cho hành trình khám phá của du lịch cùng VN thêm những cái điều ấn tượng hơn. Và quý vị đừng chuyển kênh, ngay bây giờ thì chúng ta cùng quay trở lại với không gian âm nhạc cùng với ca khúc Bầu Trời Mới với Đà Lạt và Minh Tốc và Lam.

0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta càng nghe càng tìm hiểu thì chúng ta lại càng thấy trân quý cái tên gọi mộc mạc ấy. Và có lẽ chỉ khi thực sự đặt chân đến đây và đứng trước không gian bao la của biển trời thì chúng ta mới thấu hết được cái sự kỳ diệu của bàn tay tạo hóa, phải không anh Doanh?
1: Vâng, với hàng trăm hàng ngàn tảng đá lớn nhỏ nằm rải rác bên bãi biển xanh, quanh năm suốt tháng đối mặt với ngọn sóng ngọn gió, được sóng biển miệt mài mài giũa, bãi đá nhảy khi nhìn từ xa thì tựa như một bức tranh vô cùng đặc biệt, với trùng điệp những dãy núi đá xù xì gai góc nhưng cũng vô cùng quyến rũ.
0: Đúng là bức tranh thiên nhiên không có bất kỳ một cái sự sắp đặt nào cả. Và nếu quý vị có dịp tản bộ trên bờ cát mịn màng nơi đây thì chúng ta hãy thử thả hồn mình theo cái trí tưởng tượng để thấy được cái sự biến hóa kỳ ảo của đá.
1: Có tảng đá to đùng mang một sắc xám đen sừng sững, tựa như một chú trâu mộng đang thong song nằm phơi nắng giữa đất trời miền Trung nắng gió, rồi dịch tầm mắt ra xa một chút, có những khối đá uy nghi mang dáng dấp của voi phục hổ quỳ, như những linh vật đang ngày đêm canh giữ cho sự bình yên của biển khơi.
0: Và Thanh Long thì lại đặc biệt thích những cái hòn đá nhỏ lô nhô, tinh nghịch nằm rải rác trên bãi cát vàng mịn. Nhìn từ xa thì hoặc là chúng ta nhìn từ trên cao dưới những bọt sóng trắng xóa tràn qua thì trông chẳng khác nào một bầy con cóc đang chen nhau nhảy nhót tung tăng ở trên đầu ngọn nước, và cái sự

0: đã ưu ái đặt cho nó với rất là nhiều tên gọi thiêng liêng khác nhau đúng không anh?
1: Vâng, chính là nó, và người dân nơi đây từ đời này qua đời khác vẫn gọi khu đá đó với những cái tên đầy kiêu hãnh như ông tượng hay là cột đá chống trời, hay là lãng mạn hơn là cây bút thần. Sở dĩ gọi là cây bút thần là bởi vì khi nhìn từ xa, khối đá vân cao và nhọn hoắt ở phần đỉnh trông giống như là một cây bút khổng lồ của trời đất và đang ngày đêm chấm mực biển xanh để viết nên những điều ngợi ca bất tận cho dải đất miền Trung này.
0: Vâng, cách ví von ấy thật sự là quá đỗi tài hoa. Mà Thanh Long còn được biết thêm những người thợ ảnh rỉ tai nhau rằng là cái quần thể núi đá xù xì này thì có một phép thuật rất đặc biệt về màu sắc nữa cơ. Đá ở đây thì không chỉ có một màu xám đen đơn điệu đâu, mà vào những cái thời điểm khác nhau thì sẽ cho ra những cái màu sắc cũng khác nhau một chút. Lúc bình minh, khi những cái tia nắng đầu tiên của ngày mới ló dạng từ đường chân trời, thì những cái khối đá xù xì bỗng chốc ánh lên sắc hồng rực rỡ như được dát một lớp ngọc ra. Và đến buổi trưa, dưới ánh nắng vàng rực của miền Trung thì đá lại chuyển sang màu nâu xám sừng sững, uy nghi. Và khi mà hoàng hôn buông xuống, cả bãi đá như chìm vào sắc vàng cam óng ả, phản chiếu xuống lòng biển trong vắt, nhìn thấu cả những cái rặng san hô ngầm đang ẩn hiện dưới làn nước.
1: Thật là quá tuyệt vời và độc đáo phải không ạ? Và
0: Vâng.
1: trong lành và nguyên sơ tuyệt đối của thiên nhiên nơi đây chính là thỏi nam châm vô hình, thu hút biết bao du khách từ những người mê dịch chuyển, những tâm hồn yêu nghệ thuật cho đến các gia đình muốn tìm một chốn bình yên đến để tham quan, để chiêm ngưỡng và khát khao được khám phá trọn vẹn kiệt tác này.
0: Vâng, và có lẽ là chính những chia sẻ của những người đã từng đến đây rồi, và đặc biệt ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng gặp lại một người bạn đồng nghiệp cũng rất là quen thuộc, đó chính là MC Ngọc Trâm, người mà đã có những cái trải nghiệm đặc biệt tại bãi đá nhảy trong thời gian vừa qua. Alo ạ.
2: Alo ạ.
0: Vâng, xin chào đón Ngọc Trâm quay trở lại với Du lịch cùng VN ạ.
1: Vâng, xin chào Ngọc Trâm.
2: Xin chào chị Thành Long, xin chào anh Tử Anh và quý vị thính giả. Ngọc Trâm rất là vui vì được quay lại trò chuyện với quý vị khán giả, thính giả trong chương trình Du lịch VN ạ.
0: Vâng, thực ra thì ngày hôm nay Thanh Long lựa chọn cái điểm đến bãi đá nhảy để mà giới thiệu cho du khách thì cũng một phần là được truyền cảm hứng từ Ngọc Trâm đấy anh Doanh ạ. Bạn ấy
1: Vâng, Ngọc
0: có một cái
1: Trâm
0: chuyến đi ở đây rồi và chia sẻ với mình rất là nhiều điều thú vị.
1: Ngọc Trâm cũng là một người có một cái niềm đam mê bất tận với du lịch và đi cũng rất là nhiều đúng không?
0: Vâng.
2: Vâng ạ.
0: Và cụ thể thì khoảng thời gian vừa qua thì Ngọc Trâm đã có một cái kỳ nghỉ ngắn như thế nào tại bãi đá nhảy?
2: Thực ra là đợt vừa rồi thì các bạn nhỏ của Ngọc Trâm được nghỉ hè,
0: Vâng.
2: và chúng ta biết là chúng ta vừa trải qua một cái ngày lễ cũng rất là quan trọng với các bạn thiếu nhi là ngày 1 tháng 6 đấy ạ.
0: Vâng.
2: Thì Ngọc Trâm đã quyết định dành thời gian cho các bạn hai
0: Ừ.
2: ngày để du lịch Quảng Bình, và bãi đá nhảy chính là cái điểm đến đầu tiên trong cái hành trình du lịch Quảng Bình đấy ạ.
0: À, vì sao mà Trâm lại quyết định là chọn cái nơi này cho cái kỳ nghỉ dành cho các bạn thiếu nhi?
2: Thực ra là Quảng Bình với Nghệ An nên nó cách nhau cũng không xa, bây giờ đi cao tốc thì cũng khá là gần. Thứ hai nữa là thực ra là Ngọc Trâm đã nghe đến cái bãi đá nhảy này rất là lâu rồi, nhưng mà phải khi mà tình cơ xem được một cái clip viral trên TikTok ấy ạ, thì Ngọc Trâm thấy rằng là cái điểm đến này rất là phù hợp với gia đình mình, bởi vì là để cho các bạn có thể có một cái không gian thoải mái để các bạn gần gũi với thiên nhiên á, và cái cảnh nơi đấy cũng rất là phù hợp với du lịch gia đình.
1: Vâng ạ, và mình đi trong một ngày thì có thể cho mọi người ăn uống rồi tắm biển và ngắm cảnh trong một ngày thì hoàn toàn đi thoải mái đúng không?
0: Vâng,
2: Vâng ạ.
0: Thanh Long đang tưởng tượng là khi mà đến đây thì các bạn nhỏ rất là thích, bởi vì có rất là nhiều những hình thù của khối đá khác lạ nhau đúng không
1: Vâng, giống như lúc nãy giờ Thanh Long giới thiệu là nào là tảng đá giống con cóc này, rồi
0: con trâu này, con
1: con
0: voi
1: trâu,
0: này.
1: con voi đúng không? Và đến đây thì với Ngọc Trâm thì Ngọc Trâm ấn tượng cái điều gì nhất?
2: Thực ra là Ngọc Trâm có đúng một ngày một đêm ở đấy anh ạ, và thực ra là đã cảm nhận được trọn vẹn hết cái vẻ đẹp của bãi đá nhảy rồi. Và cái ấn tượng đầu tiên thì chắc là chị Thanh Long và anh Tránh lúc nãy cũng có nói, đó là cái sự hoang sơ đấy. Nếu như mà nhìn ở trên ảnh đã đẹp rồi thì ở ngoài nó còn đẹp hơn rất nhiều lần, và đặc biệt là cái khoảnh khắc bình minh ấy, Ngọc Trâm dậy từ lúc 4 giờ sáng và lúc mà cái ánh nắng nó chiếu xuống mặt biển và nó chiếu xuống những cái tảng đá, nó rất là lung linh, và đúng là mình chụp được nguyên một cái album check in luôn ạ. Rất là tuyệt vời.
0: Vậy thì Ngọc Trâm phải chia sẻ cái bộ ảnh này lên mạng xã hội nhé, để mà thứ nhất là có thể giới thiệu cho mọi người biết đến cái điểm đến này đúng không ạ?
1: Vâng ạ, và bên cạnh đó thì nếu mà mọi người có theo dõi Ngọc Trâm ở trên mạng xã hội như Facebook chẳng hạn thì mọi người chắc chắn là cũng cảm nhận một điều, đó là mình thấy Ngọc Trâm chụp ảnh rất là đẹp đúng không? ngoài là cái người đẹp này, dáng đẹp rồi, mình đang nói đẹp ở đây là tức là ở cái bố cục mà

0: bạn ấy chọn, rồi cái góc của ánh sáng, phải nói là Trịnh Ngọc Trâm là một trong những người chụp ảnh rất là đẹp.
1: Vâng. Dạ, vậy thì có
2: một
1: thể
2: cái tấm hồn rất là yêu quý vị ạ.
1: Có thể gợi ý thêm một vài những cái set gọi là trang phục ấy, đúng không anh Danh? Hợp để mà chúng ta chụp ảnh ở đây thì như thế nào?
2: Dạ.
1: Cái này chị em
2: nếu
1: mới quan
2: như
1: tâm.
2: Mà đến với bãi biển thì Ngọc Trâm nghĩ là chúng ta sẽ dùng những cái váy maxi hoặc màu trắng á, thì nó rất là nổi trong cái khung cảnh của biển. Và Ngọc Trâm chia sẻ một chút, đó là khi mà đến với bãi đá nhảy này á, thì cái tảng đá nó có một cái màu rất là đặc biệt, đó là cái màu nâu vàng ạ. Và khi mà check in lên á, thì cái màu của nó làm nổi cái trang phục của mình nữa. Cho nên là như Ngọc Trâm đã chia sẻ là nếu như mà anh chị anh và chị Thành Long đứng ở góc nào cũng có ảnh đẹp.
1: Vâng, cho nên là cái việc mà chúng ta lựa chọn cái trang phục mà để có thể chụp ảnh, để có thể có được những cái bức ảnh đẹp ở đây thì cũng không phải là quá khó, đúng không?
2: Đúng rồi,
1: vâng.
2: Thực ra là cảnh nó đã đẹp rồi, cho nên khi mà chúng ta đứng vào thì rất là dễ có ảnh đẹp nữa.
0: Vâng ạ, và lúc nãy là Ngọc Trâm cũng chia sẻ một điều rất là quan trọng, đó là cái bình minh ở trên bãi đá nhảy, đúng không? Mọi thứ nó từ ánh sáng này, rồi sóng biển nó xô vào đá, mọi thứ nó vô cùng lung linh. Mọi người khi mà đến đây thì cố gắng
1: thức
0: để
1: dậy
0: có
1: sớm
0: một cái trải nghiệm như thế này nhé. Vâng ạ, còn bên cạnh đó thì Ngọc Trâm và gia đình còn có những trải nghiệm gì ở đây có thể chia sẻ thêm với mọi người không ạ?
2: Nếu như mà nói là đến bãi đá nhảy thì Ngọc Trâm nghĩ rằng là với kinh nghiệm của Ngọc Trâm á, được người dân địa phương chia sẻ lại thì quý vị cũng đừng có bỏ qua hai cái. Ngọc Trâm nghĩ rất là hay, thú vị. Thứ nhất á, đó là các bạn hãy thử thưởng thức hải sản ở đấy ạ. Bởi vì là hải sản ở đấy thì nó không chế biến quá là cầu kỳ, cũng không là quá nhiều gia vị, nhưng mà rất là tươi và ngon. Và mọi người cũng biết là hải sản Quảng Bình thì nổi tiếng với cái đồ thơm ngon rồi, cho nên là nếu như mà đến đấy thì mọi người hãy thử hải sản. Và một cái món ăn nữa rất là nổi tiếng đó chính là chảo cánh của Quảng Bình. Chảo cánh thì Nghệ An có, Hà Tĩnh cũng có, nhưng mà Quảng Bình là một hương vị hoàn toàn khác. Cho nên là nếu như mà đến đấy thì các bạn hãy thử cái món ăn địa phương này nhé.
1: Vâng.
0: Ở đây cũng là một cái món mà Duy Anh rất là thích nữa, thì Ngọc Trâm có thể giới thiệu kỹ hơn một chút về cái món này được không ạ? Tức là cái điểm khác biệt nó nằm ở đâu, từ cái sợi cháo canh hay là từ cái gia
1: nước
0: vị
1: dùng,
0: hay là từ cái loại mà thịt hay là các topping mà người ta bỏ vào?
2: Ngọc Trâm nghĩ là nó nằm ở cái nước dùng và cái sợi bánh cánh anh ạ. Bởi vì là rất là lạ, đó là họ dùng rất là nhiều hải sản và được hải sản đến đầu cái bánh cánh đấy, cho nên là mọi người ăn vào nó thấy rất là ngọt, rất là mềm, rất là dễ ăn. Trẻ con ăn thì cực kỳ thích. Ví dụ như con Ngọc Trâm thì bình thường cũng khá là ít ăn cháo canh, nhưng mà đến đấy là ăn rất là nhiều bởi vì nó rất là mềm, rất là thơm và ngọt ạ.
1: Vâng, nhiều gia đình có các bạn nhỏ đi đến đây thì lại đang quan tâm nhiều về những cái trải nghiệm dành cho các bạn nhỏ, thì theo bạn thì các bạn nhỏ sẽ có những cái trải nghiệm như thế nào ở đây?
2: Ở đây thì như Ngọc Trâm mà nói á, là nó rất là hoang sơ, nó không có quá là nhiều cái chỗ để mà chơi bởi vì là người ta cũng chưa can thiệp quá là nhiều. Nhưng mà đến đây thì các bạn nhỏ hãy tập trung chơi ở những cái tảng đá, bởi vì là ở đấy rất là đẹp, và những cái viên đá nó xen lẫn với bờ biển á, cho nên là nó tạo một cái không gian chơi cho các bạn rất là phù hợp. Và ở trên bờ biển thì cái cát cũng khá là mịn, cho nên là các bạn có thể vui chơi ở trên bờ biển được ạ.
1: Vâng, nào là xây lâu đài cát này, và em nghĩ là có một cái trò chơi mà không biết là với các bạn nhà anh Danh với Ngọc Trâm thì như thế nào, nhưng mà như con của Thanh Long rất là thích, mà đặc biệt nếu mà đến đây thì các bạn ấy chắc chắn là sẽ chơi rất lâu. Lâu đài cát thì một phần rồi, nhưng mà sẽ chơi cái trò trốn tìm với anh Danh ạ.
0: Ở đây cũng là một cái điểm mà
1: rộng lắm đúng không?
0: Nhưng mà đây cũng là một cái điểm mà lý tưởng để chơi trốn tìm, đúng không? Có rất là
1: khó
0: nhiều
1: tìm lắm.
0: Bãi đá đâu. Vâng, nghe đến bãi đá nhảy thì chắc hẳn là nhiều quý vị thính giả cũng sẽ thắc mắc là ở đây có rất là nhiều đá ở trên bãi biển đúng không? Vậy thì Ngọc Trâm có thể chia sẻ thêm một chút nữa, đó là nó có cản trở hay là gây nguy hiểm cho cái việc tắm biển của mình không ạ? Cái bãi cát ở đây thì như thế nào, nó có thoải, nó rời sóng biển, nó có dễ và phù hợp cho cái việc mình tắm biển ở đây không?
2: Thực ra là những tảng đá này nó nằm ở bến bờ biển, cho nên là nó không ảnh hưởng nhiều đến cái khu vực mà mình tắm đâu anh Dính ạ. Ra có một cái điểm đặc biệt á, là bờ biển ở đấy thì rất là thoải và sóng rất là nhẹ. Nếu như mà nhiều nơi thì sóng mạnh, khi mà mọi người tắm thì nó sẽ dồn dập và rất là nguy hiểm cho trẻ em. Thì biển ở đấy rất là thoải và cái sóng nó nhẹ nhàng, cho nên nó khi mà tắm các bạn nhỏ sẽ cảm nhận được cái sự nhẹ nhàng này, mát lành này và thoải mái. Nói chung là Ngọc Trâm nghĩ rằng là đấy là một cái điểm đến mà phù hợp với gia đình trẻ nhỏ.

0: Có một cái lưu ý nhỏ là nếu như mà đưa trẻ em đi thì mọi người nên lưu ý là chúng ta cách xa những cái khu vực mà đá nó gồ ghề và nó sắc, thì khi
1: Vâng
0: mà
1: ạ.
0: các con chơi ở đó thì dễ trơn trượt và dễ ngã thôi, chứ còn là nếu như mà cái khu vực tắm thì nó rất là tuyệt vời ạ.
2: Vâng.
1: Còn cái khu vực mà lúc nãy là Ngọc Trâm giới thiệu, chắc chắn là mọi người nghe rồi và chắc chắn là không thể bỏ qua khi đến đây, đó là thưởng thức hải sản đúng không? Thì cái khu ẩm thực thì nó cũng nằm men theo bãi biển giống
0: Đúng
1: như
0: rồi.
1: là Cửa Lò chúng ta ngày xưa hay là thế nào?
0: Đúng rồi ạ. À, có nghĩa là chúng ta muốn ra biển là chúng ta phải đi qua những cái cửa hàng, những cái nhà hàng như thế đấy ạ.
2: À vâng.
0: À, nó nằm ngay ở bên bờ biển luôn, và khi mà tắm á, thì mọi người tắm biển xong là các bạn có thể tắm lại nước ngọt ở trên những cái nhà hàng đó, và các bạn có thể thưởng thức hải sản ở đấy luôn.
2: Vâng, nếu mà muốn camping cắm trại vào buổi tối ở đây thì bạn thấy là cái khu vực này như thế nào? Có hợp lý không?
0: Nếu như mà cắm trại thì nó có cái khu vực núi chị Thanh Long ạ.
2: Vâng.
0: Bởi vì là ở bãi Đá Nhảy nó có một cái điều đặc biệt như thế này ạ. Một bên là biển, một bên là núi và một bên là đá.
1: À vâng
0: À,
1: ạ.
0: cho nên là nếu như mà cắm thì mọi người có thể cắm ở khu vực bãi đá cho đến núi, nó rất là tuyệt vời.
2: Vâng, như vậy là Ngọc Trâm đã dành trọn vẹn một ngày nghỉ dưỡng ở đây đúng không ạ? Và
0: Dạ đúng
2: nhận
0: rồi.
2: ra cũng như là có được cho mình rất là nhiều những cái trải nghiệm cũng như là cái sự thư giãn về tinh thần một cách tốt nhất trong cái hành trình mà chúng ta khám phá bãi đá nhảy phải không Trâm? Vâng, một lần nữa thì xin được cảm ơn những chia sẻ của Ngọc Trâm trong chương trình hôm nay và chúc cho Ngọc Trâm sẽ có thêm nhiều chuyến đi thú vị hơn nữa để chúng ta cùng nhau chia sẻ những kinh nghiệm với du lịch cùng VN bạn nhé.
1: Vâng, qua những chia sẻ của Trâm ngày hôm nay thì Duy Anh đã nốt lại được ba điều quan trọng. Đầu tiên đó là phải ngắm bình minh này, thứ hai đó là phải thưởng thức hải sản, và thứ ba đó là một món không thể bỏ qua nữa, đó là cháo canh. Mọi người cũng hãy nốt lại nhé, và nhớ là
0: Đúng rồi ạ.
1: khi mà đến đây thì chúng ta nên nhớ là không thể bỏ qua được ba điều này.
2: Có
0: Rồi ạ,
1: vẻ
0: cảm ơn anh Duy Anh, cảm ơn chị Thành Long, và xin chào quý vị thính giả. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau ạ.
2: vâng, xin chào Ngọc Trâm.
1: Vâng ạ, cảm ơn Ngọc Trâm rất là nhiều. Quý vị thân mến, ngay bây giờ thì chúng ta cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc trước khi khám phá tiếp những cái điểm thú vị của bãi đá nhảy, xem còn những cái điều thú vị gì chờ chúng ta nữa nhé.

0: Vâng, quý vị vừa và các bạn vừa lắng nghe ca khúc Say Yes với tiếng hát của Pia Ling và Honest. Chúng ta đang đồng hành cùng với nhau trong hành trình khám phá bãi đá nhảy ở Quảng Trị. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá những cái điều hấp dẫn tiếp theo ở vừa bãi đá này. Đến đây thì du khách không chỉ dừng lại ở việc là chỉ đứng trên bờ để chiêm ngưỡng, để trầm trồ trước những cái tảng đá muôn màu sắc, muôn hình vạn trạng như vậy đâu anh Doanh ạ. Mà những cái bước chân mê khám phá thì chắc chắn sẽ không thể cưỡng lại được cái cảm giác phấn khích khi mà mình được tự mình leo lên tận đỉnh của những cái ngọn núi đá nhấp nhô này. Để rồi từ trên cao chúng ta sẽ phóng tầm mắt ra xa và ôm trọn vào lòng toàn bộ cảnh sắc bao la, khoáng đạt của đất trời và biển cả phải không anh?
1: Vâng, có trải nghiệm như vậy mới thấy biển trời quê hương mình thật tuyệt diệu đến nhường nào với Thanh Long. Biển ở Đá Nhảy thì mang một vẻ đẹp vô cùng trong trẻo và lành tính, đó là bãi cát phẳng, trắng mịn, chạy dài tít tắp và ôm lấy làn nước biển mát lành trong veo đến mức tưởng như có thể nhìn thấu những hạt cát dưới chân.
0: Du khách đến đây thì có thể thỏa thích hòa mình vào làn nước mát để sóng biển vỗ về và cảm nhận từng cơn gió biển lồng lộng thổi vào từ ngoài khơi xa. Hoặc là đôi khi ấy, chẳng cần làm gì nhiều đâu anh Doanh ạ, chỉ cần đơn giản là chúng ta thong dong này, dạo bước này, vui chơi dưới bóng mát của những cái rặng phi lao, những cánh rừng dương rì rào trong gió và lắng nghe cái tiếng sóng biển vỗ rầm rì vào vách đá. Chỉ bấy nhiêu thôi thì Thanh Long nghĩ là mọi cái áp lực, những cái mệt mỏi của cuộc sống thường nhật ấy bỗng chốc sẽ tan biến như là bọt biển luôn.
1: Vâng, đặc biệt là giữa một quần thể vô vàn những khối đá dập dìu trong sóng biển lại hiện diện một cái giếng, người dân ở đây gọi là giếng cóc và càng tạo nên cái nét kỳ thú riêng có cho nơi đây.
0: Một chiếc giếng cổ kỳ lạ bậc nhất nằm ngay trong lòng quần thể của bãi đá nhảy này ạ. Và giếng cổ này thì không xây bằng gạch đá như là giếng làng mình đâu, mà nó ẩn mình sâu dưới một cái tảng đá khổng lồ và có cái hình dáng hệt như là một ông cóc tía đang ngồi chễm chệ để hóng gió biển. Và muốn mà lấy được nước giếng ấy thì người ta phải cúi người để chui vào sâu bên trong hang đá.
1: Vâng, chi tiết này thì Duy Anh có biết điều kỳ diệu và khó tin nhất của giếng cóc chính là sự thách thức đối với tự nhiên. Quý vị thử tưởng tượng là giếng nằm sát mép biển luôn, quanh năm suốt tháng ngâm mình ở trong dòng nước mặn đúng không? Và mỗi khi sóng lớn vỗ là bọt biển và nước biển tràn qua cả miệng hang. Thế nhưng mà nguồn nước từ sâu trong lòng giếng cóc lại hoàn toàn là nước ngọt và trong vắt, mát rượi và có vị ngọt tự nhiên. Và thiên nhiên ta tình ở chỗ nữa là nguồn nước này mùa đông thì rất là ấm áp, mùa hè thì lại mát lạnh. Và kỳ lạ là chưa bao giờ người dân thấy giếng này bị cạn nước hết, lúc nào cũng đầy ắp một cách thần kỳ.
0: Đúng là một tạo tác vô giá mà mẹ thiên nhiên đã ban tặng cho giải đất này ạ. Và chính vì cái sự kỳ lạ, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, giữa muôn trùng biển khơi mặn lại chắt chiu ra cái dòng nước ngọt lành. Cho nên là từ bao đời nay, người dân vạn trài nơi đây luôn coi giếng cóc là nguồn nước thiêng của đất trời.
1: Cứ vào các dịp lễ quan trọng hay trước những chuyến tàu mở biển vươn khơi xa thì các ngư dân lão luyện lại thành kính mang những chiếc hũ, chiếc bình chui vào lòng hang cóc để múc từng gầu nước ngọt trong vắt để mang về bao sái, lau dọn bao sái đồ thờ cúng và dâng lên ban thờ tại ngôi đền Nam Hải Đại Vương nằm ngay cạnh bãi đá.
0: Từ bao đời nay thì ngôi đền này đã trở thành chốn linh thiêng, là nơi gửi gắm cái niềm tin tâm linh sâu sắc của những người con vạn trài quanh năm bám biển. Và trước mỗi chuyến đi biển dài ngày thì họ lại đến đây thắp nén tâm hương và thành kính cầu mong cho mưa thuận gió hòa, sóng yên biển lặng, cầu cho những cái con thuyền vượt sóng ra khơi luôn được bình an và khi trở về thì khoang thuyền đầy ắp cá tôm.
1: Lời cầu nguyện mộc mạc đó cũng chính là tiếng lòng của một cuộc sống bình dị, kiên cường bấy lâu nay của người dân vùng biển. Cuộc sống của họ gắn chặt với con thuyền, với vị mặn mòi của đại dương và sau mỗi chuyến hải trình vất vả ra khơi, người ta lại thấy những người đàn ông làng chài hăm hở cùng nhau sơn sửa, gia cố lại thuyền, chăm chút từng tấm lưới để chuẩn bị sẵn sàng cho những chuyến đi mới đầy hy vọng.
0: Người dân sống quanh bãi đá nhảy từ những buổi đầu khai hoang, định cư trên giải đất này đã chọn cho mình một cuộc sống luôn cuộn trào cùng sóng gió. Thiên nhiên tuy có phần khắc nghiệt nhưng mà cũng rất đỗi bao dung khi mà ban tặng cho họ một ngư trường trù phú.
1: Và quanh các rặng đá ngầm của bãi đá nhảy là nơi trú ngụ lý tưởng của rất nhiều loài hải sản từ cá, cua, ghẹ cho đến các loại ốc biển độc đáo. Và người dân nơi đây cứ ngày ngày cần mẫn đánh bắt, buôn bán những sản vật tươi ngon từ biển cả. Và nuôi sống bao nhiêu thế hệ bằng sự chất phác và tình yêu biển cả thủy chung.
0: Vâng, và tiếp nối chương trình hôm nay thì xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Dân Biển Mà. Mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận ca khúc này.

0: Thưa quý vị, sức hút của bạn đá nhảy không chỉ dừng lại ở chính bản thân nó đâu, mà đến đây giống như là mọi người xem nó như một cánh cửa mở ra một hành trình khám phá đầy thú vị nhờ cái vị trí địa lý vô cùng thuận lợi. Từ bãi đá này, du khách có thể dễ dàng nhanh chân sải bước sang những người hàng xóm quyến rũ không kém ngay xung quanh khu vực này thôi.
1: Vâng, đúng vậy anh Danh ạ. Đầu tiên thì chúng ta phải kể đến người bạn láng giềng hiền hòa nằm ngay sát bên, đó chính là bãi biển Lý Hòa. Và nếu như mà đá nhảy chinh phục chúng ta bằng những khối đá xù xì gai góc, vươn mình mạnh mẽ giữa trùng khơi, thì bãi biển Lý Hòa lại níu chân người lữ khách bằng một cái vẻ đẹp đối lập hoàn toàn, thanh bình hoang sơ đến nao lòng. Và với những cái bãi cát trắng mịn trải dài như vô tận và làn nước thì trong veo màu ngọc bích. Sáng khám phá cái sự hùng vĩ của đá nhảy, chiều về mình lại thả mình thư giãn bên bờ biển Lý Hòa phẳng lặng, thì còn gì tuyệt vời bằng, đúng không ạ?
0: Và hành trình này sẽ mang thêm càng thêm trọn vẹn hơn nếu mà chúng ta xuôi ngược về phía Nam khoảng 27 km nữa để đến với đồi cát Quang Phú. Nơi đây sở hữu những đụn cát cao từ 80 đến 100 mét cơ và uốn lượn mềm mại theo làn gió biển. Điều kỳ diệu nhất ở Quang Phú chính là sự thay đổi sắc độ một cách ngoạn mục của cát theo thời gian trong ngày. Buổi sớm thì cát mang một màu trắng tinh khôi, đến trưa khi ánh nắng chói chang nhuộm cát thành một màu vàng óng rực rỡ, và khi hoàng hôn buông xuống thì cả đồi cát lại khoác lên mình một chiếc áo màu cam ấm áp, và mỗi bước chân trên cát như đang bước vào một thế giới huyền ảo của thiên nhiên vậy.
1: Vâng, nghe anh Danh tả mà Thanh Long chỉ muốn là xách ba lô lên và đi ngay thôi ạ. Và không chỉ dừng lại ở biển xanh hay là cát trắng, từ tọa độ bãi đá nhảy, chỉ cần ngược ngàn về phía Tây Bắc thì du khách sẽ lạc vào một cái thiên đường xanh mát của núi rừng hoang sơ.
0: Có phải Thanh Long đang muốn nhắc đến điểm du lịch sinh thái hang động kỳ vĩ ẩn mình trong lòng di sản thiên nhiên thế giới không nhỉ?
1: Vâng, đúng rồi. Chính là cái hành trình từ biển lên núi đầy ngoạn mục đấy ạ. Chúng ta có thể đến với suối nước mọc này để ngắm nhìn dòng nước màu xanh ngọc bích trong vắt nhìn thấu đáy, và bắt nguồn từ mạch nước ngầm bí ẩn ở trong lòng núi đá vôi chảy róc rách quanh năm. Rồi từ đó thì chúng ta sẽ bước vào động thiên đường, nơi được mệnh danh là hoàng cung dưới lòng đất, với những cái khối thạch nhũ và măng đá triệu năm tuổi lung linh sắc màu, muôn hình vạn trạng và làm say đắm biết bao lòng người. Và cuối cùng ạ, những ai mà mê mạo hiểm thì chắc chắn không thể bỏ qua cái trải nghiệm trèo thuyền cây rắc trên sông Chảy, rồi là ngâm mình trong lớp bùn khoáng tự nhiên mịn màng của hang Tối nữa.
0: Vâng ạ, và ở đây thì lại có rất nhiều những cái loại hình để cho mọi người lựa chọn cho những cái chuyến đi từ dài ngày này, thậm chí là chuyến đi trong ngày về, như chúng ta từ Nghệ An mà xuất phát đi thì đi trong ngày về cũng rất là thoải mái, đúng không? Rồi ở đây cũng có rất nhiều những cái loại hình để cho mọi người lựa chọn, từ những khu nghỉ dưỡng, khách sạn cao cấp cho đến những cái homestay với giá rất là vừa phải và gần gũi với thiên nhiên.
1: Vâng, chắc chắn là anh Danh cũng là người đam mê du lịch, thì Quảng Bình thì anh đã, cái vùng đất Quảng Bình cũ thì anh đã khám phá nhiều chưa?
0: Rất là hầu như là các điểm đến thì mình cũng đều được ghé thăm cả rồi.
1: Vâng ạ, và với cái bãi đá nhảy ngày hôm nay thì có thể là anh Danh cũng chỉ nghe qua, cũng chưa đến, đúng không? Và Thanh Long tin là sau cái chương trình này thì anh Danh, Thanh Long cũng như là rất là nhiều người sẽ càng có thêm động lực để chúng ta cùng nhau khám phá. Và thông tin về những cái điểm đến mà chúng ta vừa mới cung cấp thêm cho quý vị, khi mà chúng ta đến với bãi đá nhảy, chúng ta có thể dành thời gian để khám phá, thì cũng sẽ giúp cho cái hành trình trải nghiệm của mình sẽ thú vị hơn, đa dạng hơn và trọn vẹn cái cảm xúc hơn. Từ biển xanh, cát trắng, bờ đá nhấp nhô cho đến là cái hành trình khám phá những hang động kỳ vĩ và những cái dòng suối mát lành sâu ở trong rừng thẳm, thì mỗi một điểm đến Thanh Long tin là sẽ mang lại cho chúng ta rất là nhiều những điều thú vị, những điều đặc biệt, hay chúng ta có thể được nghe những câu chuyện riêng về sự giàu có trù phú mà mẹ thiên nhiên đã ưu ái ban tặng cho giải đất miền Trung này.
0: Vâng, một chuyến đi không chỉ mãn nhãn về thị giác mà còn đong đầy những cảm xúc về tình đất, tình người, đúng không thưa quý vị? Và thời lượng của chuyến xe du lịch cùng VOV ngày hôm nay trên sóng FM tần số 99,6 MHz cũng đến lúc phải khép lại rồi. Dư Anh và Thanh Long hy vọng là bãi đá nhảy sẽ là một cái tên nằm trong cẩm nang xây dựng tiếp theo của mọi người.
1: Vâng, chắc chắn là như vậy rồi ạ. Và không chỉ có bãi đá nhảy đâu mà Thanh Long tin là rất là nhiều những cái điểm đến mà mỗi số của Du lịch cùng VN giới thiệu đến cho quý vị, thì hy vọng là những cái thông tin mà doanh Thanh Long cung cấp và cũng sẽ giúp cho quý vị sẽ có thêm những cái lưu ý đặc biệt cho cái hành trình sắp tới của mình, và mong rằng mùa hè năm nay cũng sẽ là mùa hè mà chúng ta sẽ có thêm nhiều cái trải nghiệm đặc biệt để có những cái kỷ niệm thật là vui trong mùa hè này, phải không ạ? Và trước khi mà khép lại chương trình Du lịch cùng VN ngày hôm nay thì chúng tôi xin dành tặng cho quý vị và các bạn một cái món quà âm nhạc, đó chính là ca khúc Về Đi Thôi với tiếng hát của ca sĩ Ngô Lan Hương.
0: Cảm ơn quý thính giả đã luôn đồng hành và chia sẻ những khoảnh khắc tuyệt vời cùng với chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những hành trình khám phá tiếp theo.

0: Kính chào quý vị và các bạn, cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, mỗi khối phố, mỗi xóm làng đều gắn với những ký ức, những nếp sống và cả sự gắn bó của nhiều thế hệ người dân. Đó vừa là nơi cư trú, vừa là không gian văn hóa, vừa là nơi khởi nguồn của nhiều phong trào, nhiều hoạt động góp phần làm đến sức sống và bản sắc của mỗi miền quê, mỗi khu dân cư. Và bởi vậy mà việc sắp xếp khối xóm thôn bản lần này không đơn thuần chỉ là sự thay đổi về quy mô địa giới, mà còn là câu chuyện về tổ chức lại không gian cộng đồng để nguồn lực được tập trung hơn, bộ máy hoạt động hiệu quả hơn và tạo động lực mới cho sự phát triển của từng địa phương trong giai đoạn mới. Thực hiện chỉ thị số 21 của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp thôn, tổ dân phố và các chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, tỉnh Nghệ An đã khẩn trương triển khai xây dựng các phương án phù hợp với thực tiễn, đảm bảo đúng lộ trình và kế hoạch đề ra. Và đây chính là một chủ trương lớn tác động trực tiếp đến đời sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Quá trình triển khai tại các địa phương được diễn ra như thế nào, sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân ra sao? Và điều mà cấp ủy, chính quyền cũng như người dân kỳ vọng từ cuộc sắp xếp này là gì? Đây cũng chính là chủ đề của chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và tham dự chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu sự có mặt của các vị khách mời. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Hồ Đức Thành, Nguyên Giám đốc Sở Nội vụ Nghệ An. Xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Phạm Văn Toàn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Xuân, tỉnh Nghệ An. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng giới thiệu sự có mặt của ông Hoàng Thái Hữu, Bí thư chi bộ khối Mẫu Đơn, phường Vĩnh Lộc, tỉnh Nghệ An. Trước hết xin được cảm ơn ba vị khách mời đã tham gia chương trình ngày hôm nay.
1: Chúng tôi cũng xin được cảm ơn và trân trọng kính chào MC Văn Hùng và quý thính giả.
0: Và ngay sau đây thì mời quý vị và các vị khách mời cùng theo dõi phóng sự mà ekip chương trình vừa thực hiện về quá trình triển khai thực hiện sắp xếp khối xóm thôn bản ở các địa phương hiện nay.
2: Với hơn 20.200 hộ dân và trên 76.500 nhân khẩu, phường Vĩnh Phú hiện có 65 khối dân cư. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn 30 khối, do nhiều khối hiện nay đang bị chia cắt bởi những trục đường giao lớn. Vì vậy, ngoài dự kiến sáp nhập cơ học với những khối đông đủ dân số với nhau, phường cũng chú trọng sắp xếp để các khối dân cư liền vùng, liền tuyến, tạo thuận lợi cho công tác quản lý cũng như sinh hoạt cộng đồng. Ông Nguyễn Huy Đông, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An cho biết:
3: Chúng tôi không chỉ là căn cứ vào cái số dân một cách cơ học mà còn tính toán cái đường giao thông xuyên qua các khối xóm. Mục đích là để cho các khối được thành lập thì không chỉ là đảm bảo về số hộ dân mà còn thuận tiện trong cái sinh hoạt.
2: Ông Mạnh Xuân Hùng, khối trưởng khối 1 phường Vĩnh Phú, tỉnh Nghệ An nói:
4: Khối cũng đã nắm bắt và toàn hệ thống chính trị triển khai tuyên truyền vận động bà con nhân dân có cái sự thống nhất.
2: Tại xã Thiên Nhẫn có hơn 9.500 hộ dân với gần 40.700 nhân khẩu, được tổ chức thành 35 xóm. Theo phương án dự kiến, địa phương sẽ sắp xếp còn từ 18 đến 19 xóm, trung bình mỗi xóm sau sắp nhập là 450 đến 470 hộ. Trong đó, xã ưu tiên sắp nhập các xóm liền kề với nhau chưa đủ tiêu chí dân số, có cùng phong tục tập quán và thuận lợi trong sản xuất nông nghiệp. Tại các địa phương miền núi, phương án sắp xếp lại thôn bản gặp nhiều khó khăn hơn. Như ở xã Lượng Minh là một xã đặc biệt khó khăn, địa bàn rộng và chia cắt, trong đó có hai bản ở vùng lòng hồ biệt lập. Dự kiến với 10 bản hiện tại, Lượng Minh sẽ sắp xếp lại còn 8 bản. Ông Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Đảng ủy xã Lượng Minh, tỉnh Nghệ An cho biết:
5: Xã Lượng Minh thì rất là nhiều nắm dân tộc, anh em cùng sinh sống trên địa bàn. Và khoảng cách giữa các bản, hai bản mà gần nhau nhất thì cũng phải trên 4 cây số rồi. Mà đường thì đi lại rất là khó khăn, hiểm trở. Nên là cái việc sáp nhập này cũng là một cái vấn đề thách thức đặt ra đối với cấp ủy chính quyền trong việc tổ chức rồi vận động tuyên truyền để nhân dân đồng thuận để triển khai theo cái của cấp trên.
2: Theo phương án Sở Nội vụ đề xuất, tỉnh Nghệ An sẽ sắp xếp từ 3.797 khối xóm hiện có thành 2.026 khối xóm mới, giảm 1.771 khối xóm so với hiện nay. Theo kế hoạch, các xã phường sẽ hoàn thành xây dựng đề án sắp xếp thôn, tổ dân phố trước ngày 15 tháng 6, tổ chức lấy ý kiến nhân dân trước ngày 22 tháng 6, trình Hội đồng Nhân dân cấp xã xem xét, ban hành nghị quyết trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
0: Thưa quý vị và các bạn, việc sắp xếp khối xóm thôn bản lần này không chỉ đơn thuần là câu chuyện về quy mô dân số hay là tổ chức bộ máy, mà còn là quá trình tổ chức lại không gian cộng đồng nhằm phát huy tốt hơn nguồn lực, tạo động lực mới cho sự phát triển của từng địa phương. Ngay sau khi có chủ trương của Trung ương và hướng dẫn của tỉnh, thì các địa phương trên địa bàn Nghệ An đã khẩn trương triển khai nhiều phần việc theo đúng lộ trình đề ra. Những kết quả bước đầu ấy đã được phản ánh phần nào trong phóng sự mà chúng ta vừa theo dõi. Và để hiểu rõ hơn cái quá trình triển khai cũng như những vấn đề đặt ra tại thực tiễn, chúng ta sẽ cùng đến với phần trao đổi với các vị khách mời. Trước hết xin được hỏi ông Hoàng Thái Hiếu, bí thư chi bộ khối Mẫu Đơn phường Vinh Lộc, là người gần dân sát dân nhất. Vậy thì khi mà có chủ trương sắp xếp khối xóm thôn bản, thì cái sự đón nhận của cán bộ, nhân dân và đảng viên trên địa bàn của khối Mẫu Đơn như thế nào thưa ông?
6: Vâng, đây là một chủ trương rất hợp đồng dân.

0: cái ý kiến của ấy thì tôi thấy rằng là ở cơ sở đón nhận cái chương trình sắp xếp thôn cổ, nhân dân rất đồng tình và ủng hộ, bởi vì là nhưng mà cũng có cả những cái băn khoăn nhất định. Đấy. Bởi vì bây giờ sẽ lớn khối hơn, dân đông hơn, diện tích quản lý lớn hơn, cái đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải khác hơn. Cho nên là nhân dân có cái băn khoăn, cán bộ có băn khoăn. Đấy, thì tình hình là ở cơ sở. Nhưng mà nhân dân thì đồng tình rất cao.
1: À, vâng, cái sự đồng tình là rất lớn, vâng, đúng không ạ?
0: Rất lớn.
1: Vậy thì cái điều mà người dân quan tâm nhất là gì thưa ông?
0: Hiện nay á, như tôi ở cơ sở, thì tôi thấy người dân quan tâm nhất là rất mong cán bộ tỉnh, xã phương là trực tiếp xuống tận khối phó, khối phụ để mà tìm hiểu, để mà nắm bắt được tâm tư nguyện vọng dân, để từ đó mà đề ra, đề về để mà có những cái điều chỉnh hợp lý trong tình hình như này.
1: À, vâng. À. Xin cảm ơn chia sẻ đầu tiên của ông Hoàng Thái Hữu. Vậy thì xin được hỏi ông Hồ Đức Thành ạ, sau khi chúng ta thực hiện cái mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì Nghệ An có tới gần 3.800 khối xóm thôn bản. Vậy thì từ góc độ quản lý nhà nước thì ông đánh giá như nào về sự cần thiết phải sắp xếp lần này?
2: Cũng cái cỡ này năm ngoái thì tôi được tham gia với Đài Truyền hình về cái việc là sắp xếp lại phường xã. Năm nay thì cũng là cái niềm vui của tôi được truyền hình cho lên đây để nói về sắp xếp lại thôn bản làng xóm. Thì thực tình ra mà nói thế này, bản thân cá nhân tôi cũng như là nhiều người dân mà không biết là tôi có phải phản xạ nghề nghiệp hay không, nhưng mà tôi đi tôi hay hỏi và tôi hay nghe. Thì thế này, khi mà sắp xếp lại chính quyền hai cấp thì bản thân rất nhiều cán bộ và nhân dân người ta hình dung được rồi là chắc chắn là đến một ngày nào đó đến lượt chúng ta, tức là đến thôn xóm bản làng. Và cái việc đó hôm nay chúng ta đang bàn và chỉ mấy ngày nữa thì nó sẽ thành hiện thực. Đấy là cái việc thứ nhất mà tôi xin trao đổi như vậy. Việc thứ hai, tôi cũng làm cái nghề nội vụ này, nghề tổ chức, thì bây giờ nghe lại 3.800 thôn xóm bản làng, thực ra cái tên làng nó gắn với hàng ngàn năm của dân tộc Việt Nam, nơi đó là máu xương máu thịt ruột ra của chúng ta. Người ta nói không phải là đơn giản mà khó từ bỏ. Nhưng mà bây giờ nói như vậy không có nghĩa rằng là bất biến. Mà người có cần sự thay đổi thôi, cũng như giống như xã. Thì bây giờ tôi thấy rằng là đi đâu, nhiều nơi, nơi nào người ta cũng nói về cái chuyện này. Và người ta đón nhận một cách thoải mái. Thoải mái. Ngay như bản thân cái câu lạc bộ bóng chuyền của tôi đây. 5:30 đánh bóng chuyền thì 5 giờ người ta ngồi bắt đầu là anh Thành ơi, tôi bây giờ sắp xếp thôn bản làng xóm thế nào đấy. Thì, nhưng cái chuyện đó tôi cho rằng thế này, đó là sự đón đời, là sự quan tâm của nhân dân. Và điều đó là điều đáng mừng.
1: Vâng.
2: Mặc dù cũng xin nói thế này, 3.800 thì ta cứ nhân lên, cứ mỗi thôn ít nhất là bí thư, khối trưởng và mặt trận. Thì phải báo bao nhiêu người? 11.000 người.
1: Vâng.
2: Ngân sách thế nào? Và các thứ kèm theo cái ngân sách đó là sao? Đấy là những vấn đề phải đặt ra. Đấy, những cái chuyện đó là chuyện mà như lại cái anh thể biết ở thôn xóm, đúng không nào? Nhưng mà không thể không làm. Ngày xưa làng ta di rồng cho thêm có đất mình cày, thì bây giờ làng ta lớn mạnh lên để mà vươn tầm cao mới. Đó những cái điều mà có thể là ta phải tính đến. Và khoáng nặng, đây những cái thấy như thế. Chất khoáng là phải làm thôi.
1: Đó là sự tất yếu cần
2: chắc chắn là phải như thế, chắc chắn là như thế. Và nhân dân người ta cũng biết được cái chuyện này và người ta đón đợi. Tất nhiên đón đợi như thế nào thì chúng tôi sẽ nói ở những cái phần tiếp theo.
1: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của ông. Vậy thì xin được hỏi ông Hồ Đức Thành là khi mà trung ương, tỉnh và ngành nội vụ có những cái hướng dẫn cụ thể về nguyên tắc để mà triển khai các cái phương án sắp xếp thì sẽ tạo điều kiện thuận lợi như thế nào cho các địa phương trong quá trình triển khai thưa ông?
2: Chỉ thị 21 và hướng dẫn công văn của tỉnh, của sở nội vụ, tôi cho rằng là một cái điều vô cùng thuận lợi cho cơ sở, cho xã. Anh Toàn làm ở xã anh biết rồi. Người ta sợ nhất là mò mẫm, tìm kiếm. Nhưng ở đây là có một rất là rõ ràng rồi. Số lượng bao nhiêu, tối thiểu bao nhiêu ở thôn bản, ở phương khối bao nhiêu. Đó là một cái khung mà rất là cơ bản mà người ta, cán bộ địa phương người ta đỡ lo, đỡ mò mẫm để tìm tòi. Mà cái đó là dân người ta cũng quá biết là những cái thông tin này là quá đầy ắp trong người dân rồi. Người ta cũng biết rằng là sắp tới đây như thế nào, sắp tới đó. Cái chỗ đó là rất thuận lợi anh ạ, quá thuận lợi đấy rồi đấy.
1: Xin được cảm ơn những chia sẻ của ông Hồ Đức Thành. Còn đối với chính quyền cơ sở, cấp ủy và chính quyền cơ sở thì với một cái khối lượng công việc rất là lớn nhưng mà lại phải thực hiện trong cái thời gian rất là ngắn. Vậy thì cấp ủy chính quyền của xã Yên Xuân đã triển khai những cái phần việc trọng tâm như thế nào để mà vừa là đảm bảo tiến độ nhưng mà vừa tạo sự đồng thuận của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân? Thưa ông Phạm Văn Toàn ạ.
3: Xã Yên Xuân chúng tôi thì được thành lập trên cơ sở 4 cái xã cũ của huyện Yên Sơn, đó là xã Cao Sơn, Khai Sơn, Lịnh Sơn và Long Sơn. Với cái quy mô diện tích là hơn 90 km², với dân số là hơn 27.707 người và có 6.967 hộ dân được thành lập trên 34 thôn. Và qua rà soát thì trên cái tinh thần chỉ đạo của Trung ương của tỉnh thì chúng tôi rà soát thì 34 thôn trên 34 thôn thì đều không đảm bảo cái tiêu chuẩn. Cho nên là chúng tôi cũng phải thực hiện theo cái sự chỉ đạo của Trung ương, đó là phải xây dựng phương án để sắp xếp lại các cái thôn. Đấy. Thì ngay sau khi mà có cái chỉ đạo của Trung ương của tỉnh thì xã Yên Xuân chúng tôi đã thành lập cái ban chỉ đạo để xây dựng phương án sắp xếp lại các cái thôn trên địa bàn xã. Và trên cơ sở rà soát lại trên các cái tiêu chí chỉ tiêu thì chúng tôi đã đưa ra cái phương án, đó là sắp xếp từ 34 thôn xuống còn 18 thôn. Sau đó thì chúng tôi tiếp tục thành lập các cái tổ công tác do các đồng chí thường trực, ban thường vụ rồi đại diện các cái đoàn thể xuống tận các cái thôn để rồi làm việc lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, những kiến nghị đề xuất của các cái đồng chí bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận các đoàn thể cũng như là những người có uy tín tại địa phương để nghe những cái tâm tư, nguyện vọng, những cái đề xuất, để rồi trên cơ sở đó chúng tôi tiếp tục là tiếp thu rồi có những cái giải trình, giải thích để cho các cái thôn họ hiểu và chia sẻ cũng như là đồng thuận với cái chủ trương của Đảng, Nhà nước. Và trên cơ sở đó thì chúng tôi thấy rằng là cũng như Bắc Thành, Bắc Hữu ấy, là khi mà tiếp nhận cái chủ trương này thì người dân rất là đồng thuận và xem như đây là cái điều tất yếu. Như Bắc Thành nói rằng là việc là bỏ huyện rồi nhập xã thì đương nhiên thôn cũng phải nhập để nâng cao cái quy mô làng xóm, để làm sao mà tạo cái dư địa chúng ta phát triển tốt hơn. Đấy. Thì mặc dù là cái thời gian nó gấp, khối lượng công việc nhiều, tuy nhiên là cái phấn khởi nhất chúng tôi khi chúng tôi thực hiện đó là được sự đồng thuận của người dân, đó là cái thuận lợi nhất. Và người dân xác định rằng là đây là cái việc làm tất yếu rồi, chẳng qua là chờ cái chỉ đạo cụ thể từ cấp của là thẩm quyền thì chúng tôi triển khai thực hiện thôi. Cho nên là cũng rất may, và cho đến thời điểm hiện tại thì trên địa bàn xã Yên Xuân chúng tôi thì tất cả các cái phương án rồi các cái nội dung thì cũng đang triển khai đảm bảo theo cái lộ trình và chắc chắn là sẽ thực hiện, hoàn thành thực hiện trong tháng 6 này.
1: Rõ ràng là cái sự đồng thuận sẽ tạo nên cái thuận lợi trong cái quá trình triển khai thực hiện. Tuy nhiên thì quá trình triển khai thực hiện ở địa bàn thì có những cái khó khăn gì không, thưa ông Phạm Văn Toàn?
3: Đối với cái xã miền núi của chúng tôi thì cái địa bàn tương đối rộng, mà để sáp nhập được một cái thôn với cái quy mô là tối thiểu là 350 hộ dân thì cũng phải đưa ra một cái phương án rất là khoa học, vừa đảm bảo cái yếu tố đó là về đảm bảo theo cái quy định của nhà nước, nhưng mà cũng phải đảm bảo được là cái vị trí địa lý, rồi phong tục tập quán, tâm lý, rồi quan hệ giữa cộng đồng các xóm nó đảm bảo được. Khi mà mình thành lập được một cái thôn mới ấy, thì mọi người cảm thấy là nó phù hợp, và khi mà xác định rằng là cái thôn này nó sẽ chung sống rồi ăn ở với nhau lâu lâu dài, cho nên là cũng phải tính toán rất là khoa học, và lấy ý kiến của người dân cũng phải rất là nhiều, và để làm sao mà người dân họ đồng thuận cho cái phương án của địa phương. Đấy là cái khó khăn. Thứ hai nữa là cũng có cái khó khăn, đó là tâm lý, như Bác Hữu đấy, tâm lý của cán bộ cũng băn khoăn. Bây giờ ví dụ như là quy mô của xóm, của thôn nó lớn lên, và bây giờ đòi hỏi công việc của cơ sở cũng rất lớn, rất cao, phải ứng dụng nhiều cái công nghệ thông tin, rồi cũng phải làm rất là nhiều việc, đòi hỏi rất là cao, việc phát sinh ở thôn cũng rất là nhiều hàng ngày. Cho nên là tâm lý của các đồng chí là cán bộ, là bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cũng có những cái tâm lý lo ngại là sợ là sẽ không làm

0: là đảm bảo cái nhiệm vụ, thực hiện cái nhiệm vụ nó không đảm bảo. Đó là một cái tâm lý. Rồi thậm chí là có những đồng chí ở cấp thôn nói rằng là cái thôn này chúng tôi là trước là huy động nhân dân là đóng góp xây dựng đường làng ngõ xóm sạch đẹp rồi, nhưng cái thôn bên cạnh là chưa làm hết, nhập hai thôn lại thì là sợ là thôn bên này lại thiệt, thôn bên kia lại phải đóng góp nhiều hơn để hỗ trợ xây dựng cái thôn bên kia. Và chúng tôi cũng phải là phải làm tốt công tác tuyên truyền vận động.
1: Vâng, rõ ràng là trong quá trình triển khai tại thực tiễn các cơ sở thì phát sinh rất nhiều vấn đề, và điều đó lại càng khẳng định sự nỗ lực quyết tâm của cấp ủy chính quyền địa phương và cái sự đồng lòng để tạo nên sự hài hòa trong nhân dân là rất là quan trọng. Vậy thì xin được hỏi ông Hồ Đức Thành ạ, để mà đạt được cái mục tiêu đề ra trong cái cuộc sắp xếp này thì những cái yếu tố nào cần được quan tâm thưa ông?
2: Xã thì đang nhiều vấn đề mà đang còn trên bước đường làm quen và đang vươn lên, nhưng mà bây giờ lại bước sang một cái việc này nữa thì không phải là hoàn toàn thuận lợi đâu, mà có những khó khăn mà trăn trở như anh Toàn nói. Theo tôi thế này, trung ương là cái khung, nhưng mà căn cứ vào thực tế tỉnh và xã nên cho và sở nội vụ nên có một cái định lượng hơn để người ta có thể là có thế này, một là có thể nhỏ hơn một chút xíu, nhưng có thể ở nơi khác là có thể lớn hơn một chút xíu. Cái lớn hơn đó là để đủ lực đủ tâm để người ta vươn lên. Có thể cái xã cán bộ mức độ thôi, trình độ dân trí mức độ thôi thì có thể mức độ khác, còn những cái xã mà có điều kiện rộng hơn mạnh hơn thì có thể nới rộng lên nơi đó. Cho chúng tôi đã cho rằng là ở mức độ không nên quá cứng nhắc về cái số lượng. Thứ hai là địa lý địa bàn thì cũng như thế, làm sao mà ví dụ người ta chọn dọc chọn ngang, ví dụ như tôi về Quỳnh Đôi thì bảo là bây giờ nên là cắt là làm tứ đi thì nó thuận lợi hơn. Việc thứ ba là cơ sở vật chất. Bây giờ mỗi thôn một xóm ở một thôn một bản có một nhà văn hóa, thì bây giờ nên chọn, khi mà nhập lại thì nên chọn cái nơi nào là trung tâm. Đấy, bây giờ nó cần lựa chọn lắm, không phải đơn giản đâu, mà nên chọn một cái địa bàn, một cái thôn khối nào đó mà cái nơi đó đầy đủ các yếu tố, ví dụ này rộng thoải mái, giao thông nó thuận lợi và quần cư nó rất là đồng lòng, rất là thuận lợi, nên ở nơi đó nét đậm đặc về văn hóa. Chính cái đó là cũng như là những cái nét tốt mà tôi cho rằng là cần phải lưu ý. Còn một vấn đề nữa người ta cũng băn khoăn thế này, và có lẽ tôi cho rằng là nghe được nhiều nhất, đó là đặt tên. đặt tên thì không biết là cả anh thế nào, nhưng tôi cho rằng người ta nói là đúng thôi, bởi vì máu mủ ruột ra người ta đó. Thế đặt tên cái gì thì có lẽ tôi nói luôn cái ý này một chút thế này, có hai cái cách mà người ta hiện nay người ta đặt tên. Một là ví dụ như là người ta lấy tên một cái làng cũ, cái xã cũ cộng với số học 1, 2, 3, ví dụ như thế nhé. Ví dụ như ở quê tôi Quỳnh Lôi, tôi đang gọi là họ đề nghị thế này, nên đặt Quỳnh Lôi 1, Quỳnh Lôi 2, Quỳnh Lôi 3, Quỳnh Lôi 4, ví dụ như vậy. Nhưng mà có những nơi thì lại bảo là không nên như thế, mà nên đặt là thế này, ví dụ như ở cái nơi nào đó mà có nhiều danh nhân văn hóa thì biết đâu là người ta rất cần là một cái thôn. Ví dụ như làng tôi là Hồ Xuân Hương, thì cái bảo là có lẽ nên đặt cái tên là thôi Hồ Xuân Hương đi, thôn Hồ Xuân Hương đi. Rồi có những người thì bảo là thôn Hồ Tùng Mậu đi, ví dụ hay là thôn Cù Trinh Lan đi. Mình tôi cho rằng là những cái ý đó có lẽ ta nên nghiên cứu, anh Hùng ạ. Rồi hồi mà khi mà nhập xã đó, có một mấy người trong miền Nam, rồi có người Hà Nội cũng gửi thư về cho tôi, bảo anh Thanh ạ, bác Thanh ạ, bác nên tham gia thế này thế kia. Thì lần này lại thôn nhập bản trong xóm họp lại viết về cho tôi. Tôi cho rằng đó là cái tình cảm, là trách nhiệm, dù muốn nơi đi đâu nhưng mà người ta vẫn hướng về quê mình, như thế là cái tốt.
1: Vâng, xin được cảm ơn ông Hồ Đức Thành. Rõ ràng là khi mà sắp xếp lại thì cái quy mô của các khối xóm thôn bản sẽ lớn hơn rất nhiều. Vậy thì xin được hỏi ông Hoàng Thái Hữu ạ, khi mà cái quy mô lớn như vậy thì những cái yêu cầu đặt ra đối với cán bộ các khối xóm thôn bản phải như thế nào thưa ông?
3: Khi mà cái yêu cầu mà sắp xếp lại thôn tổ dân phố thì tất nhiên là cái dân số đông hơn, diện tích lớn gấp nhiều lần, thì đội ngũ cán bộ của khối xóm á, thì tôi nói thật, cái đội ngũ khối xóm là người ta rất là nhiệt tình, rất trách nhiệm, mà bây giờ cũng có những cái tâm tư nhất định, như bản thân chúng tôi thì ta có thể sắp tới họ thì không làm nữa, nhưng mà họ vẫn đi đến tận cùng cái việc sắp xếp khối xóm này xong. Đấy, họ vẫn là phá thuế hết cái trách nhiệm họ để vận động tuyên truyền nhân dân thực hiện cho được cái sắp xếp khối xóm cho nó là tốt, đúng với chủ trương của tỉnh. mà tôi cũng đồng tình như anh Thanh về đoạn vấn đề đặt ra cái tên. Đấy, tôi nói thật, cái tên khỏi xóm đó. Tất nhiên là có thiếu chỉ cả rồi, chính phủ cùng hướng dẫn rồi, tỉnh cũng hướng dẫn rồi, mà cái đó nằm trong tiềm thức của công tác tổ chức rồi. Đấy, vấn đề đặt ra cái tên xóm cùng phải được để nhân dân bàn rất kỹ. Tất nhiên có thiếu chỉ, nhưng mà vấn đề đặt ra cùng phải là lịch sử, cùng là phải là cái đảm bảo cái ấy. Cho nên có cái tiêu chí ấy rất quan trọng.
1: Qua phần trao đổi của các vị khách mời cũng như phóng sự mà chúng ta theo dõi và những gì đã và đang diễn ra, thì cái sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền các địa phương trong cái công cuộc sắp xếp này là rất cao, trách nhiệm rất cao và sự đồng thuận của nhân dân cũng rất lớn. Tuy nhiên đó mới chỉ là bước khởi đầu. Điều quan trọng nhất mà cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân mong muốn đó chính là sự phát triển. Tức là cái việc tập trung này nó sẽ tạo nên cái nguồn lực mới, động lực mới, huy động được cái sự phát triển để nâng tầm các làng bản, khối xóm trong thời gian tới. Và đó cũng chính là điều kỳ vọng lớn nhất và cũng chính là cái nội dung mà chúng ta sẽ trao đổi tiếp theo ở phần sau của chương trình.
4: Các cái vùng đất thì sẽ được quy hoạch rộng lớn hơn để những cái doanh nghiệp như chúng tôi chẳng hạn thì sẽ tập hợp được vùng đất là dễ dàng trong việc quy hoạch để phát triển.
5: Bộ máy nó thu gọn hơn thì dễ quản lý và cũng là cái điều kiện thuận lợi để mà các cấp cân nhắc là có thể tăng phụ cấp cho cán bộ cấp cơ sở cấp xóm này.
6: Ban cán sự khối xóm đặc biệt quan tâm đến cái gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo và cũng mong muốn là giải quyết tốt các cái khó khăn của bà con nhân dân trong cái giai đoạn sáp nhập.
7: Mong muốn là sau khi sáp nhập rồi thì là vẫn muốn có một cái chủ trương mới, thì là có người cán bộ là nhiệt huyết này, có cái nắng nâu này, rồi là nhiệt tình với bà con, thì đấy là phục vụ bà con nhân dân.
1: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tọa đàm của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An với chủ đề sắp xếp khối xóm thôn bản, những kỳ vọng đặt ra. Ở phần đầu của chương trình thì chúng ta đã cùng nhìn lại quá trình triển khai chủ trương sắp xếp tại các địa phương. Điều mà cán bộ và nhân dân quan tâm hơn lúc này đó chính là những thay đổi tích cực mà cái cuộc sắp xếp lần này sẽ mang lại. Về quy mô dân số thì đối với thôn xóm bản của xã thì từ 350 hộ trở lên. Còn đối với khối của phường thì là có từ 450 hộ trở lên. Vậy thì theo ông Hồ Đức Thành ạ, cái điều này thì có ý nghĩa như thế nào đối với sự phát triển lâu dài của cộng đồng dân cư ạ?
2: Việc này thì tôi cũng đã cái phần trước á, tôi có trao đổi thêm một chút. Cái khung là quan trọng để cho nó ở các xã, các thôn người ta đỡ mò mẫm, nhưng mà nó nên ở mức độ vừa phải. Vừa phải ở lấy là muốn nói thế này này, cái khung đó là khung định hướng. Còn định lượng á thì theo tôi nên cơ bản nhất là ở xã và lòng dân người ta tham gia nên cỡ nào là vừa. Có thể cái xã có thể là 350 khối, có thể là 450, nhưng mà có thể như anh Toàn nói, có thể duy một lý do đặc biệt nào đó có thể là ít hơn, nhưng mà có nơi thì có lẽ là lớn hơn đi, chứ không làm gì mà đến cái mức độ mà phải là vì thế này. Có thể những nơi đó, tại sao tôi nói lớn hơn, là những cái cơ sở có thể phát triển ở một cái tầm mức cao hơn đó, nên ta nên ủng hộ. Còn việc thứ hai là để làm được những cái này thì thế này nhỉ? Lòng dân, nâng thuyền cũng là dân, đẩy thuyền cũng là dân. Thế bây giờ từ trên nên hướng mạnh về dân, để dân người ta có ý kiến như thế nào, tại sao người ta băn khoăn cái tên làng, tên xóm, cái đó là cân lắm chứ. Đúng ạ. Thứ ba là cái này tôi cũng nói rồi, bây giờ là ví dụ đặt cái vấn đề này, đầu tiên đến trung tâm này, trung tâm kia ra sao đấy, nhập thôn bản làng xóm, không nên coi đó là một số cộng thuần túy, mà cái này giống như xã, phải là cấp số nhân về trách nhiệm, về tình cảm, về nghĩa vụ, để làm sao mà đủ lực, đủ tầm để cho cái số khối xóm bản đó vươn lên.
1: Nó có nghĩa là không chỉ là cái chữ định lượng đơn thuần, đúng không ạ?
2: Chắc chắn là như vậy, không nên như thế. Theo tôi đó, theo tôi, và tôi cũng từ không biết có phản xạ nghề nghiệp, tôi nói thôi, đừng có bị khô khốc quá về cái chữ, đừng bị sơ cứng quá về số lượng. Có thể nơi này thế kia, nhiều nơi kia có thể rộng hơn.
1: Cái quan trọng nhất là tập trung nguồn lực được, đúng không ạ?
2: Tất nhiên là nó thật hẳn nhiều vấn đề lắm, nhưng mà tôi vẫn nói đi nói lại thế này, không thể nào cái nhập kiệu này là con số cộng thuần túy được. Mà phải nhân lên gấp bội lần nhiều vấn đề. Tư tưởng, tình cảm, trách nhiệm, rồi là vân vân, nhiều thứ lắm. Thì mới đủ lực, đủ tâm để phát triển. Mà tôi tin là sẽ dẫn đến cái kết quả đó.

0: thiết chế văn hóa. Đồng thời thì khi mà cái quy mô ở thôn bản nó đủ lớn thì chúng ta phát động cái phong trào gì, huy động về sức dân nó lại thuận lợi hơn rất nhiều. Rồi chúng ta có thể là tập trung nguồn lực để đầu tư xây dựng nhà văn hóa, rồi các cái thiết chế văn hóa phục vụ cho người dân nó khác trang hơn, quy mô hơn, xứng tầm hơn so với cái thôn mà chúng ta thực hiện sắp xếp này. Rồi là các cái phong trào thi đua về xây dựng nông thôn mới, rồi là làm sạch đường làng ngõ xóm, rồi cái vấn đề là phát huy cái sức mạnh của cái khối đại đoàn kết của cộng đồng dân cư cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Chúng ta sẽ có cái nguồn lực để tập trung đầu tư vào cho các thôn bản nó sẽ tốt hơn, chắc chắn là điều đó như vậy. Chúng ta không phải đầu tư dàn trải nữa, không phải làm bánh bún nữa, mà chúng ta có cái nguồn lực để chúng ta tập trung đầu tư.
1: Rõ ràng là khi mà huy động được nguồn lực lớn hơn thì các cái công trình xây dựng, các cái dự án nó cũng sẽ quy mô hơn và cái sức lan tỏa và ý nghĩa của nó cũng sẽ lớn hơn, được không ạ? Vâng. Vậy thì đối với cán bộ và nhân dân khối mẫu đơn, xin được hỏi ông Hoàng Thái Hữu là những cái kỳ vọng đặt ra trong cái công cuộc sắp xếp này là gì ạ?
2: Thì kỳ vọng của nhân dân khối mẫu đơn chúng tôi nói riêng, cả tỉnh nói chung, tạo ra được một cái động lực để mà phát triển mới nhất và giữ được cái bản sắc văn hóa lịch sử của cái khối, của cái xóm. Mà muốn đảm bảo phát triển thì đội ngũ cán bộ khối xóm là phải là những người có trình độ, hiểu biết, có năng lực và có cái trong cái kỷ nguyên mới này thì thực hiện là công nghệ thông tin thôi, thì phải đảm bảo được để mà tương tác với nhân dân, để cùng với nhân dân để mà thực hiện tốt chủ trương. Như Toàn nói này, khi sát nhập khối xóm rồi thì dư địa phát triển rất lớn. Mà nếu cái đội ngũ cán bộ khối xóm có cái dư địa đó mà lại không biết vận dụng, không biết tranh thủ, không biết tập hợp nhân dân để mà thực hiện thì cái dư địa đó cũng là không có ý nghĩa gì cả. Để phát triển là phải cái đó, mà muốn cái đó là phải đội ngũ cán bộ khối xóm.
1: Từ ý kiến của ông Hoàng Thái Hữu thì là người trực tiếp sẽ thực hiện cái công cuộc sắp xếp này ở địa phương, thì ông Phạm Văn Toàn, ông có ý kiến như thế nào ạ?
0: Vấn đề sắp xếp lại đội ngũ cán bộ ở thôn xóm thì cũng là một trong những cái nội dung mà được đảng ủy rất là quan tâm. Khi mà chúng ta thực hiện thì con người để thực hiện, để đảm nhiệm những cái vị trí như bí thư chi bộ, trưởng thôn, trưởng ban công tác mặt trận cũng rất quan trọng, là cánh tay nội dài của cấp ủy chính quyền để triển khai các cái nhiệm vụ cho bà con nhân dân. Cho nên là việc lựa chọn những cái đội ngũ làm công tác ở thôn cũng phải sàng lọc, phải lựa chọn rất là kỹ lưỡng. Ngoài vấn đề uy tín về được cộng đồng là ủng hộ thì năng lực cũng phải có cái năng lực đòi hỏi rất cao, đáp ứng được cái nhiệm vụ. Bây giờ là chúng ta thực hiện cái chính quyền số, cho nên là tất cả các cái văn bản nội dung triển khai xuống ở thôn xóm thì đều phải triển khai trên cái hệ thống mạng điện tử, cho nên đòi hỏi cũng phải người có cái trình độ, và chúng tôi cũng ưu tiên là những người trẻ, người có năng lực và gắn bó với quê hương, để rồi là bố trí sắp xếp rồi vận động tham gia các cái chức danh ở thôn xóm.
1: Xin hỏi ông Hồ Đức Thành ạ, những cái kỳ vọng đặt ra từ cái công cuộc sắp xếp này là rất lớn, vậy thì làm sao để có thể hiện thực hóa được những cái kỳ vọng này thưa ông?
3: Để cho đạt được những cái kỳ vọng đó thì tôi vẫn cứ muốn nói thế này, tức là làm sao á mà công tác tư tưởng, công tác vận động quần chúng đi vào lòng dân thật sự đi, để cho dân người ta biết được đây là khi mà nhập lại là với tên mới, tình cảm mới, trách nhiệm mới, nguồn lực mới để phát triển. Hay là được sự quan tâm nhiều hơn, hướng dẫn nhiều hơn, gắn bó nhiều hơn giữa trên với dưới. Bởi vì khi mà chính quyền hai cấp thì chúng ta thấy rằng trung gian không còn. Thì bây giờ người trực tiếp là xã, thì bây giờ là nói là thôn xóm là tế bào của xã hội nói chung, thì bây giờ là thôn xóm là tế bào của xã, là cánh tay, như anh Toàn nói là cánh tay nối dài. Thôn xóm có mạnh thì xã mới mạnh được. Thứ hai là tôi có một cái cũng hy vọng, một kỳ vọng mới là lần này cũng đây là một cái dịp để mà sắp xếp lại cán bộ. Ai làm ai nghỉ, đúng hay anh là ai làm ai nghỉ nhiều lắm. Hơn 11.000 cán bộ đó, thế bây giờ là khoảng bao nhiêu?

0: phần trăm trở lại. Thì theo tôi là cũng nên thế này, bàn thật kỹ, các đảng ủy xã nên bàn kỹ này, này. Nên những cái tiêu chí cụ thể, ai nên làm, những ai nên làm lại gồm những người nào, ví dụ trẻ, có trình độ. Nhưng mà có lẽ tôi thì tôi rất là quan tâm về cái thực tiễn, hiểu thực tiễn, hiểu với dân. Không ai mà hiểu bằng, hiểu dân bằng cái anh ở thôn xóm, đúng không? Thì nên những cái tiêu chí đó là tiêu chí cực kỳ đặt ra quan trọng. Thế còn bây giờ thì đấy, cùng với cái việc đó thì chế độ người làm cũng phải đặt ra lên, và đồng thời cũng phải giải quyết một phần chế
1: cái khối xóm nó lên. Bởi vì khi nó là cộng đồng rồi, bởi vì nếu như mình phải nhìn nhận một cách khách quan ấy, là khi mà là như vậy thì phải tạo ra một sự đồng thuận của nhân dân. Mà khi nhân dân mà đồng thuận rồi, người ta lại có những cái mà khó khăn cũng sẽ vượt qua.
0: Để tôi nói tiếp cái ý của anh.
1: Vâng.
0: Thứ nhất là phải giữ gìn cái sự đoàn kết.
1: Đoàn kết thống nhất.
0: Cái này là cực kỳ quan trọng. Chứ còn mà từ việc anh làm việc tôi làm thì hỏng rồi. Ừ. Cho nên thứ nhất là phải giữ gìn sự đoàn kết. Thứ hai là cái tính cộng sự. Thứ ba đó là có những cái bản làng thôn xóm nào đó có nét văn hóa riêng thì phải giữ cho, phải giữ. Vì cái bản sắc là cái riêng mà, thì phải để cho người ta phát, để cho người ta phát huy.
2: Thay mặt cấp ủy chính quyền địa phương thì ông Phạm Văn Toàn, ông có mong muốn kiến nghị gì để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để cái quá trình triển khai này nó thuận lợi hơn nữa và nó đạt được theo những cái kỳ vọng đang đặt ra?
3: Với cấp ủy chính quyền địa phương chúng tôi thì có cái đề xuất, cái kiến nghị đối với các cấp, đó là phải tiếp tục quan tâm hoàn thiện các cái cơ chế chính sách, các cái quy định trong việc là triển khai cái sát nhập thôn xóm, làm sao mà khi triển khai nó thuận lợi, nó không có cái sự chồng chéo, và không phải là chỉ là những chính sách trong quá trình sát nhập mà sau khi sát nhập chúng ta cũng phải hoàn thiện. Là hai nữa đó là phải quan tâm đến cái chế độ chính sách cho cán bộ là thôn xóm khối bản, để làm sao mà đảm bảo đủ các cái điều kiện để hoạt động, là đề nghị tỉnh trung ương nghiên cứu để hỗ trợ kinh phí cho địa phương. Khi mà chúng ta sắp xếp lại cái thôn xóm thì phải nâng cấp lên các cái thiết chế văn hóa, rồi các cái nhà sinh hoạt cộng đồng, thì trung ương tỉnh phải nghiên cứu có một cái hỗ trợ một lần cho địa phương, để chúng ta là phải tu sửa và nâng cấp ngay để đảm bảo cho người dân sinh hoạt. Hai nữa là phải có cái hướng dẫn đồng bộ việc sắp xếp các cái tài sản dôi dư sau sắp nhập. Ví dụ như bây giờ là các cái nhà văn hóa này, rồi các cái thiết chế văn hóa là cũng thừa đi, thì chúng ta phải có một cái hướng dẫn đồng bộ để làm sao mà mình không để thất thoát các cái tài sản này, để làm sao mà chúng ta sau khi sắp xếp thì có thể là có cái sự thay đổi, và thay đổi là thực sự đối với bộ mặt của nông thôn trong cái thời gian tới.
2: Vâng, xin cảm ơn những trao đổi của ông Phạm Văn Toàn. Và nếu như mà được gửi gắm một cái kỳ vọng lớn nhất thông qua các khối xóm mà mới sắp xếp thì ông sẽ lựa chọn điều gì ạ? Có lẽ trước hết là xin mời ông Hoàng Thái Hữu ạ.
1: Theo tôi thì cái kỳ vọng lớn nhất là phải đoàn kết, thống nhất. Đấy, là cái đó là cái mà để thực hiện cho được cái chủ trương này.
2: Còn với ông Hồ Đức Thành ạ, cái kỳ vọng lớn nhất của ông là gì ạ?
0: Mọi người hãy xác định cái vai trò, vị trí của người dân, tế bào của xã hội, để mỗi người chung tay góp sức vào đấy để cho vươn lên. Và nối tiếp một cái chút cho anh Toàn nói thế này, cả kiến nghị đề xuất thì nhiều, nhưng tôi cho rằng phải cả hai phía anh Hùng ạ. Phía thứ nhất, xã và xóm làm gì? Xã và xóm làm gì? Để mình thực sự là vươn lên, chống cái tư tưởng ý lại. Nhưng cái thứ hai là bên trên. Thì bên trên là phải tạo ra cái gì? Tạo ra hành lang, tạo ra cơ chế, chính sách và hỗ trợ. Đặc biệt là quan tâm những cái người và những cái bản làng, những cái đơn vị mà khó khăn. Cái đó là theo tôi cả hai phía là phải hết sức gắn bó với nhau. Và trên phải nhìn dưới, dưới phải nhìn lên trên, để hai bên phải đồng thuận và gặp nhau ở một cái điểm. Đó là vì sự phát triển phồn vinh của quê hương ở đất nước. Ta hình dung đường lớn đã mở đi tới tương lai. Ngày mai đang bắt đầu từ ngày hôm nay.
2: Vâng, còn với ông Phạm Văn Toàn thì như thế nào ạ?
3: Thì sau khi mà thực hiện sắp xếp lại các cái thôn xóm khối bản ấy, thì chúng tôi thì cũng mong muốn đó là đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng thuận để hướng tới cái mục tiêu đó là

0: chúng ta xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, khối xóm thôn bản không chỉ là những cái nơi để cư trú đơn thuần mà đó là lưu giữ ký ức, văn hóa, lịch sử của biết bao thế hệ. Và việc sắp xếp khối xóm thôn bản lần này không chỉ là sự sáp nhập về địa giới, về số lượng hộ dân, mà điều quan trọng nhất đó là để tập trung nguồn lực, để huy động được sức dân, để tạo nên sự bứt phá, xây dựng các khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh Nghệ An ngày càng khang trang hơn, giàu đẹp hơn, đúng như kỳ vọng của các vị khách mời cũng như tất cả đảng bộ, chính quyền và nhân dân Nghệ An trong công cuộc sắp xếp này. Và rõ ràng là khi mà lòng dân đã thuận với ý đảng thì những khối xóm thôn bản mới sẽ không chỉ lớn về quy mô mà còn mạnh hơn về nội lực, giàu hơn về bản sắc và trở thành nền tảng vững chắc cho sự phát triển của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Và một lần nữa thì xin trân trọng cảm ơn sự tham gia của các vị khách mời trong chương trình tọa đàm ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị, đến đây thì thời lượng của chương trình đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

những bước chạy đầu tiên, những pha bóng đầy ngẫu hứng, những tiếng reo vang trên khán đài và những gương mặt mang theo khát vọng tỏa sáng trong màu áo quê hương. Từ ngày 6 đến ngày 14 tháng 6 năm 2026, một giải đấu đã nuôi lớn biết bao giấc mơ sân cỏ sẽ trở lại. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, quy tụ các đội bóng đến từ các phường xã trên toàn tỉnh Nghệ An. Giải đấu do Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức với hai nội dung thi đấu dành cho lứa tuổi thiếu niên và nhi đồng, diễn ra tại nhà thi đấu tỉnh Nghệ An. Lễ khai mạc và trận chung kết lứa tuổi thiếu niên sẽ diễn ra tại sân vận động Vinh. Không chỉ là những trận cầu sôi nổi, đây còn là sân chơi để các em nhỏ rèn luyện bản lĩnh, tinh thần đồng đội và nuôi dưỡng tình yêu với bóng đá. Giải bóng đá thiếu niên nhi đồng Cúp Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An lần thứ 27, nơi đam mê bắt đầu từ những sân bóng tuổi thơ.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, ung thư tuyến giáp chiếm khoảng 3,6% trong tất cả các loại ung thư. Tỷ lệ di căn hạch cổ sau mổ của căn bệnh này lên tới hơn 60%. Để tăng hiệu quả điều trị, giúp bệnh nhân Nghệ An được tiếp cận với các phương pháp tiến bộ nhất, đề tài nghiên cứu thực trạng chẩn đoán di căn hạch cổ và áp dụng một số kỹ thuật can thiệp trong điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã được Bệnh viện Nội tiết Nghệ An triển khai. Trước khi đến với phóng sự tiến bộ trong điều trị ung thư tuyến giáp, mời quý thính giả cùng nghe một vài thông tin hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã có buổi làm việc với các chuyên gia về thị trường HALA. Theo đó, Nghệ An sẽ tập trung phát triển các nhóm sản phẩm như sữa, nông sản chế biến, chè, thủy sản, gia vị, dược liệu và du lịch HALA. Chú trọng quy hoạch vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng đề án phát triển sản phẩm HALA tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030.
1: Đề tài đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Nghệ An trong bối cảnh mới vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu đánh giá cao về giá trị khoa học và thực tiễn. Đề tài xác định mô hình tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới, chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm, đồng thời chú trọng nâng cao năng suất, hiệu quả và tính bền vững của nền kinh tế.
0: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học thuộc đề tài đánh giá thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, nhằm nhìn nhận những kết quả đã đạt được, phân tích các điểm nghẽn và tìm ra những giải pháp mang tính đột phá để đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới của tỉnh. Các nhóm giải pháp gồm hoàn thiện thể chế, đầu tư kết cấu hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, phát triển hệ sinh thái số, phát triển nguồn nhân lực số, công dân số, xã hội số.

0: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng 2026, TechFest Nghệ An Open 2026. Với phương châm đổi mới, sáng tạo, bứt phá, TechFest Nghệ An Open 2026 hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn của tỉnh Nghệ An bằng tư duy đổi mới sáng tạo. Thông tin chi tiết đăng tải trên website nghean.gost.gov.vn. Thưa quý vị, có thể thấy trong điều trị ung thư tuyến giáp thì phẫu thuật là phương pháp quan trọng nhất và hiện nay có rất nhiều phương pháp phẫu thuật được áp dụng. Trong đó, phẫu thuật nội soi qua đường miệng là phương pháp mang lại nhiều hiệu quả.
1: Bệnh nhân Nguyễn Thị Hải phát hiện u tuyến giáp đã hơn một năm nay. Gần đây khi khối u tiến triển xấu, chị được nhập viện điều trị và đã phẫu thuật được 5 ngày. Điều khiến chị Hải vui mừng đó là cơ thể phục hồi nhanh, đồng thời không để lại sẹo dưới da.
2: Sau khi phẫu thuật thì em không thấy đau, nói chung là sức khỏe bình thường và ăn uống bình thường, nhai nuốt bình thường và không bị tê đi chân tay.
1: Chị Hải được phẫu thuật khối u tuyến giáp bằng phương pháp tô ét va, phẫu thuật nội soi qua đường miệng. Trong điều trị ung thư tuyến giáp có rất nhiều phương pháp như mổ mở, nội soi, phẫu thuật bằng robot, đốt sóng cao tần, vân vân. Qua quá trình nghiên cứu, các bác sĩ tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho rằng tô ét va là phương pháp phù hợp với nhiều bệnh nhân và cho hiệu quả phẫu thuật vượt trội so với mổ mở cũng như các phương pháp phẫu thuật nội soi khác. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Phú, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho biết.
3: Đối với các cái bệnh nhân ung thư tuyến giáp thì sử dụng phương pháp phẫu thuật qua tiên đình miệng sẽ giúp tiếp cận tuyến giáp bằng con đường ngắn nhất, đồng thời phẫu thuật một cách triệt để các cái khối u của tuyến giáp cũng như là nạo vét rạch cổ một cách sạch sẽ. Người bệnh khi thực hiện cái phẫu thuật nội soi qua tiên đình miệng tại Nghệ An sẽ được áp dụng một cái phương pháp phẫu thuật nội soi được xem là hiện đại nhất và tốt nhất hiện nay ở trên thế giới cũng như là trong nước.
4: Thì hoàn toàn khỏe, không có mệt mỏi gì đâu, ăn uống bình thường.
1: Phẫu thuật và nạo vét hạch được xem là phương pháp hiệu quả trong điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Đồng thời với việc áp dụng phương pháp phẫu thuật tô ét va, đề tài cũng đánh giá về đặc điểm di căn hạch cổ của bệnh nhân ung thư tuyến giáp, các mối liên quan giữa di căn hạch với các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, từ đó đưa ra các dự kiến và mức độ phẫu thuật, tiền lượng và cả lựa chọn phương pháp điều trị, phương pháp phẫu thuật phù hợp cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Phan Thế Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, chủ nhiệm dự án, nói.
5: Đến hiện nay thì chúng tôi thấy cái hiệu quả của cái dự án này rất tốt, phải nói là rất tốt. Bởi vì là chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều những cái trường hợp cho bệnh nhân trong cái dự án. Thì qua đánh giá sơ bộ cái hiệu quả thì chúng tôi thấy là cái khả năng tái phát của ung thư tuyến giáp và cái tỷ lệ biến chứng là rất thấp so với những cái phương pháp trước đây.
1: Với một bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, việc ứng dụng kết quả đề tài giúp các y bác sĩ và bệnh nhân được tiếp cận với các kỹ thuật hiện đại, nâng cao hiệu quả điều trị. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đánh giá.
6: Đối với cái phương pháp tô ét va, phẫu thuật nội soi tiền đình miệng điều trị ung thư tuyến giáp phát hiện sớm thì đã nhân rộng cái công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ phẫu thuật viên của Bệnh viện Nội tiết Nghệ An nói riêng cũng như là tới đây và cái phẫu thuật viên về tuyến giáp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung.
1: Tại Nghệ An, chỉ tính trong hai năm 2022 và 2023, số bệnh nhân ung thư tuyến giáp được phẫu thuật tại Bệnh viện Ung Biếu và Bệnh viện Nội tiết tỉnh đã lên đến con số đáng báo động, hơn 3.200 người. Kết quả từ đề tài là cơ sở khoa học quan trọng để chuyển giao, nhân rộng kỹ thuật tại địa phương, giúp người bệnh tại Nghệ An được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và tiết kiệm chi phí điều trị cho gia đình cũng như xã hội. Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, vừa qua nhân ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026, tại Trường Đại học Vinh đã diễn ra sự kiện ra mắt cộng đồng

0: trí tuệ nhân tạo Nghệ An. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới hơn 130 xã phường trên toàn tỉnh, thể hiện quyết tâm phổ cập công nghệ số từ đô thị đến các vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn toàn tỉnh.
1: Từ tháng 3 năm 2026, luật trí tuệ nhân tạo đã chính thức có hiệu lực. Hành lang pháp lý, nguồn dữ liệu và thị trường ứng dụng rộng lớn đã có. Nhưng để AI đi vào thực tiễn quản trị và sản xuất thì còn thiếu nhân tố quyết định, đó là hệ sinh thái con người. Đây chính là lý do dẫn tới sự ra đời của cộng đồng trí tuệ nhân tạo Nghệ An. Sự ra đời của cộng đồng AI Nghệ An được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để thực trạng phân tán của hệ sinh thái công nghệ tại địa phương, trở thành cầu nối vững chắc giữa nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Cộng đồng tập trung vào hai trọng tâm: phổ cập kỹ năng AI ứng dụng cho công chức, người dân để nâng cao năng suất lao động, đồng thời đào tạo đội ngũ chuyên gia công nghệ chuyên sâu để tự phát triển các giải pháp lõi cho tỉnh nhà. Nghệ An AI đặt tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành cộng đồng AI mạnh nhất khu vực Bắc Trung Bộ, đưa trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực trọng điểm như hành chính công, y tế, giáo dục và nông nghiệp.
0: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục khoa học và công nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Biên tập và tổ chức sản xuất Anh Đào, các phát thanh viên Văn Hùng, Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
2: Ngồi trong đêm tôi ăn con đường và ăn luôn cả bóng tôi trên tường.
3: Nhân kỷ niệm 101 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, chương trình Tiếng Thơ tuần này xin giới thiệu tiếng thơ của nhà báo, nhà thơ Đoàn Văn Mật, phó tổng biên tập tạp chí Văn nghệ Quân đội, qua tập thơ Ngoài mây trời đầy trống vắng. Từ những chiếc bóng, những khoảng đêm, những đám mây cuối trời cho đến ký ức chiến tranh và ánh sáng ở cuối con đường, thơ Đoàn Văn Mật mở ra một thế giới nhiều khoảng lặng, nhiều suy tư nhưng luôn đầy lòng trắc ẩn với con người và đời sống hôm nay. Chương trình phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An vào lúc 21:30 ngày 15 tháng 6 năm 2026 và phát lại cùng khung giờ các ngày 19, 21 tháng 6 năm 2026. Mời quý thính giả cùng đón nghe.

0: Bản tin thể thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin thể thao của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Và sau đây sẽ là những nội dung chính có trong bản tin hôm nay.
3: Bồ Đào Nha thắng Nhọc, Ronaldo gây thất vọng trước thềm World Cup. Tuyển Anh đè bẹp Costa Rica.
2: Sáng 11 tháng 6, U19 Việt Nam lên chuyến bay về nước sau khi khép lại hành trình tại giải U19 Đông Nam Á 2026.
3: Sáng 11 tháng 6, chuyến bay của U19 Việt Nam khởi hành từ Medan, Indonesia, quá cảnh tại Kuala Lumpur, Malaysia và dự kiến có mặt tại sân bay Nội Bài, Hà Nội lúc 14 giờ 20 phút cùng ngày. Trước đó, theo nguồn tin của Tri thức ZNews, ngày 10 tháng 6, một nhóm cầu thủ, trong đó gồm các cầu thủ sinh năm 2008, Hoàng Trọng Duy Khang, Nguyễn Văn Bách và Lê Huy Việt Anh về nước trước để kịp tham dự kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia diễn ra sáng sớm 11 tháng 6. Tối 7 tháng 6, U19 Việt Nam chơi trận cuối cùng tại giải U19 Đông Nam Á 2026, thua U19 Indonesia 1-2, sau quả penalty ở phút bù giờ hiệp 2 và mất ngôi đầu bảng A vào chính tay đại bàng Garuda. Tối 9 tháng 6, trận hòa 2 đều giữa U19 Australia và U19 Campuchia chấm dứt hy vọng giành vé vào bán kết của thầy trò huấn luyện viên Yutaka Ekuchi.
2: Sự bùng nổ đúng lúc của các nhân tố vào sân thay người ở hiệp 2 đã giúp đội tuyển Bồ Đào Nha nhọc nhằn đánh bại Nigeria với tỷ số 2-1 trong trận giao hữu tiền World Cup 2026 diễn ra trên sân Estadio Dogmaga HS Pessoa.
3: Trận đấu diễn ra với tốc độ rất cao khi ngay ở phút thứ 2, thủ quân Ronaldo đã sở hữu cú dứt điểm đưa bóng đi chạch khung thành. Phút thứ 8, Ronaldo bỏ lỡ cơ hội 10-10 khi thoát xuống đối mặt, nhưng lại dứt điểm hỏng ăn ra ngoài từ đường truyền của Nelson Semedo. Sự lấn lướt của Bồ Đào Nha cuối cùng cũng được cụ thể hóa bằng bàn mở tỷ số ở phút 23.

0: hậu vệ Diogo Dalot xâm nhập vùng cấm thông minh rồi thực hiện đường căng ngang dọn cỗ để Pedro Neto xử lý một nhịp và dứt điểm gọn gàng vào góc xa, đánh bại thủ môn Nigeria. Phút 37, Akor Adam phối hợp ăn ý với Viseo Dele Basiru tung cú dứt điểm bằng chân trái tinh tế, hạ gục Diogo Costa, đưa trận đấu trở lại thế cân bằng một đều trước giờ nghỉ. Đội trưởng Cristiano Ronaldo sau màn trình diễn mờ nhạt, chính thức rời sân ở phút 65, khép lại chuỗi hai trận giao hữu tịt ngòi trước thềm giải đấu lớn. Phút 75, nhận đường truyền từ Joao Cancelo bên hành lang cánh phải, cầu thủ chạy cánh Francisco Conceição tung cú sút chìm hiểm hóc từ góc hẹp vào góc gần, bóng đi chuẩn xác găm thẳng vào lưới, không cho thủ môn Maduka Okoye bất kỳ cơ hội nào để cản phá, nâng tỷ số lên 2-1 cho Bồ Đào Nha. Trận đấu khép lại với chiến thắng sát nút 2-1 nghiêng về Bồ Đào Nha. Ở trận giao hữu cuối cùng chuẩn bị cho World Cup sáng 11 tháng 6, tuyển Anh không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Costa Rica. Đoàn quân của huấn luyện viên Thomas Tuchel nhập cuộc đầy tự tin và nhanh chóng tạo ra khác biệt. Ngày phút thứ 9, Anthony Gordon có pha bứt tốc bên cánh trái trước khi căng ngang thuận lợi để Declan Rice dứt điểm. Bàn mở tỷ số giúp tuyển Anh kiểm soát hoàn toàn thế trận trong hiệp 1. Sau giờ nghỉ, thế trận không có nhiều thay đổi khi tuyển Anh tiếp tục làm chủ cuộc chơi. Phút 68, Jude Bellingham tạo ra tình huống lộn xộn trong vòng cấm trước khi bóng tìm đến chân Eberechi Eze. Cú sút của tiền vệ Crystal Palace khiến hậu vệ Araya để bóng chạm tay. Trên chấm 11m, Gordon đánh bại thủ thành Costa Rica để nâng tỷ số lên 2-0. Ollie Watkins tận dụng tốt cơ hội trong những phút cuối để ấn định chiến thắng 3-0, khép lại màn chạy đà hoàn hảo trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. MU đã công bố danh sách cầu thủ được giữ lại sau khi mùa giải 2025-2026 kết thúc. Trong đó có 6 cầu thủ sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng của họ hết hạn vào mùa hè này. MU xác nhận Jadon Sancho nằm trong số các cầu thủ ra đi. Jadon Sancho, cầu thủ từng 2-3 lần khoác áo đội tuyển Anh này, đã trải qua nửa sau mùa giải 2023-2024 trở lại Borussia Dortmund trước khi được MU cho mượn đến Chelsea vào mùa 2024-2025 và sau đó đến Aston Villa vào mùa 2025-2026. Mặc dù đã cố gắng bán đứt Sancho trong hai kỳ chuyển nhượng mùa hè gần đây, MU đều không thể bán được và giờ phải chấp nhận mất anh miễn phí khi hợp đồng hết hạn vào cuối tháng 6. Cùng với Sancho, những cầu thủ khác rời Manchester United bao gồm Casemiro, Tyrell Malacia, Sonny Alioufri, James Bailey và Malachi Sepp.
1: Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thể thao ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: Quý vị và các bạn đang đến với bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây.
1: Siết chặt tiêu chí Made in Việt Nam. Thanh toán xuyên biên giới thúc đẩy tăng trưởng du lịch.
0: Bộ Công Thương đang trình chính phủ dự thảo nghị định quy định tiêu chí xác định xuất xứ Việt Nam đối với hàng hóa lưu thông trong nước nhằm ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ và bảo vệ thương hiệu hàng Việt.
1: Dự thảo nghị định mới quy định rõ các tiêu chí đối với hàng hóa được coi là có xuất xứ Việt Nam, kể cả trường hợp sử dụng nguyên liệu nhập khẩu nhưng đáp ứng yêu cầu về giá trị gia tăng trong nước. Đáng chú ý, các công đoạn gia công hoặc lắp ráp đơn giản sẽ không được tính để xác định xuất xứ nhằm ngăn chặn việc lợi dụng hoạt động sản xuất tối thiểu để gắn nhãn mác Made in Việt Nam. Doanh nghiệp vẫn được tự kê khai xuất xứ trên hàng hóa nhưng phải có trách nhiệm chứng minh khi cơ quan chức năng yêu cầu. Bộ Công Thương khẳng định quy định mới không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Khi được ban hành, nghị định được kỳ vọng sẽ trở thành công cụ quan trọng để bảo vệ thương hiệu hàng Việt, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp và tăng cường niềm tin của người tiêu dùng đối với các sản phẩm mang nhãn Made in Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, cùng với sự gia tăng của các hoạt động du lịch, thương mại và giao lưu xuyên biên giới, nhu cầu thanh toán nhanh chóng, thuận tiện giữa các quốc gia cũng ngày càng lớn. Để đáp ứng xu hướng này, ngành ngân hàng đang đẩy mạnh kết nối thanh toán song phương với nhiều thị trường trọng điểm, tạo thuận lợi hơn cho người dân, du khách và doanh nghiệp.
1: Với hơn 21 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam trong năm 2025, nhu cầu thanh toán thuận tiện cho du khách ngày càng tăng. Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán Ngân hàng Nhà nước, đây cũng là lý do ngành ngân hàng đang thúc đẩy kết nối thanh toán xuyên biên giới với nhiều thị trường trọng điểm trong khu vực.
2: Đấy là Việt Nam đã đặt nền móng thanh toán song phương với hàng loạt các quốc gia tiếp theo. Cụ thể như Hàn Quốc, như Trung Quốc và chúng tôi đã chỉ đạo các cái đơn vị liên quan đã thực hiện các cái ký kết tiếp tục triển khai với Ấn Độ, Đài Loan, Singapore và trong thời gian tới thì có thể sẽ thêm một số các nước như Malaysia và Nhật Bản.
1: Việc thúc đẩy thanh toán xuyên biên giới giúp du khách chi tiêu thuận lợi hơn bằng chính ứng dụng quen thuộc của mình, đồng thời mở ra cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng quốc tế hơn cho các đơn vị kinh doanh. Ông Nguyễn Đăng Hùng, Phó Tổng Giám đốc NAPAS cho biết.
3: Các quốc gia này thì khách hàng có thể sử dụng cái ứng dụng ngân mobile banking của ngân hàng cũng như là ứng dụng ví điện tử và họ đang quét cái mã QR tại các nước của họ và để thực hiện các việc chi tiêu thanh toán một cách bình thường. Thế thì khi sang Việt Nam họ cũng vẫn thực hiện đúng cái hành vi đó để thực hiện quét mã thanh toán. Như vậy là cái trải nghiệm gần như là liền mạch và không có gì khác biệt giữa ở các quốc gia đó và khi sang Việt Nam.
1: Không chỉ mang lại thuận lợi cho du khách, thanh toán xuyên biên giới còn mở ra cơ hội tăng doanh thu cho các hộ kinh doanh, đặc biệt trong lĩnh vực du lịch, bán lẻ và dịch vụ. Bà Trần Thị Liên Hằng, Phó trưởng phòng phát triển kênh số, đối tác Vietcombank nói thêm.
4: Với cái giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì hộ kinh doanh sẽ có những cái lợi ích như sau. Thứ nhất là họ sẽ mở rộng được cái tập khách hàng là khách hàng nước ngoài đến Việt Nam. Thứ hai là với giải pháp thanh toán xuyên biên giới thì các hộ kinh doanh họ sẽ không phải mất thêm một cái chi phí đầu tư về hạ tầng, chi phí về thiết bị thanh toán.
1: Khi du khách có thể thanh toán dễ dàng hơn, cơ hội chi tiêu và sử dụng dịch vụ cũng được mở rộng. Cùng với quá trình chuyển đổi số, thanh toán xuyên biên giới được kỳ vọng sẽ trở thành một trong những hạ tầng quan trọng thúc đẩy tăng trưởng du lịch, thương mại và dịch vụ trong thời gian tới.
0: Đến đây bản tin kinh tế tài chính của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An hôm nay xin được kết thúc. Cảm ơn Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Nghệ An đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ, kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình tiếp theo.
5: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
6: Đây là chương trình thời sự phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.

0: Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06/2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng.
1: Khánh thành nhà máy sản xuất bột canxi carbonat nặng tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2.
0: Hơn 42.000 sĩ tử Nghệ An đã hoàn thành 2/3 chặng đường của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trong điều kiện thời tiết dịu mát và đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông. Ở môn thi thứ hai, đề văn gây bất ngờ và tạo thách thức cho thí sinh.
1: Xung đột Mỹ-Iran tiếp tục leo thang nguy hiểm khi hai bên liên tục có những đòn tấn công và trả đũa lẫn nhau.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ được phát trong chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 NQTU ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng. Hội nghị được tổ chức tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội với sự tham dự của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước và đại biểu từ các ban bộ ngành địa phương trên cả nước. Đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An dự hội nghị. Nghị quyết 06 xác định đối ngoại là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, giữ vai trò tiên phong trong bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa, đồng thời mở rộng không gian phát triển và nâng cao vị thế quốc gia. Phát biểu chỉ đạo, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh yêu cầu phát huy vai trò đối ngoại trong giữ vững môi trường hòa bình, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng tầm vị thế Việt Nam và xây dựng nền ngoại giao hiện đại chuyên nghiệp. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu các bộ ngành địa phương khẩn trương xây dựng chương trình hành động, đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào thực tiễn, phục vụ mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
0: Sáng nay tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, phường Hoàng Mai đã diễn ra lễ khánh thành nhà máy sản xuất bột canxi carbonat nặng Jabashi Việt Nam. Dự buổi lễ có đồng chí Hoàng Nghĩ Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân.

0: tỉnh Nghệ An. Nhà máy được đầu tư trên diện tích 8,4 ha tại khu công nghiệp Hoàng Mai 2, chuyên sản xuất và kinh doanh bột canxi carbonat nặng với công suất thiết kế 36.000 tấn một năm, gồm 12.000 tấn bột canxi carbonat trắng siêu mịn và 24.000 tấn bột canxi carbonat mịn. Dự án được đầu tư dây chuyền công nghệ hiện đại, cung cấp nguyên liệu cho nhiều ngành công nghiệp trong nước và xuất khẩu. Phát biểu tại buổi lễ, đại diện tập đoàn Sabaji bày tỏ sự cảm ơn đối với lãnh đạo tỉnh Nghệ An, ban quản lý khu kinh tế Đông Nam và chính quyền địa phương đã tạo điều kiện thuận lợi để dự án được triển khai đúng tiến độ. Đồng thời khẳng định, nhà máy sẽ được vận hành theo tiêu chuẩn công nghệ hiện đại, bảo đảm chất lượng sản phẩm, góp phần tạo việc làm, phát triển kinh tế địa phương và tăng cường hợp tác đầu tư lâu dài tại Nghệ An. Tại buổi lễ, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam, tập đoàn Sabaji và lãnh đạo phường Hoàng Mai đã thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, chính thức đưa nhà máy sản xuất bột canxi carbonat nặng Sabaji Việt Nam vào hoạt động. Việc nhà máy sản xuất bột canxi carbonat nặng đi vào hoạt động góp phần nâng cao giá trị chế biến sâu khoáng sản, tạo việc làm cho người lao động, tăng nguồn thu ngân sách và thúc đẩy phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, giám sát công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn xã Đông Lộc. Trong chương trình làm việc, đồng chí Dương Đình Chỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, đã trực tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị của công dân liên quan đến vụ việc xây dựng tường rào trên phần đất giao thông tại xóm Đông Thịnh 2. Qua giám sát cho thấy, Ủy ban Nhân dân xã Đông Lộc đã tiến hành các phần việc hợp tình hợp lý và gia đình liên quan đã tự nguyện tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm, hoàn trả hiện trạng ban đầu. Đến thời điểm này, vụ việc đã được giải quyết dứt điểm, tuyến đường được khôi phục, bảo đảm nhu cầu đi lại của người dân. Hoạt động giám sát và tiếp công dân của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh có phần nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phục vụ nhân dân, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân. Đồng thời đây cũng là dịp để đại biểu nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, phản ánh khiếu nại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền, góp phần xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. Trước khi chính thức bước vào môn thi thứ nhất kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, đầu giờ sáng nay, đồng chí Thái Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban chỉ đạo kỳ thi tỉnh đã kiểm tra công tác tổ chức thi tại điểm thi trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng và trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh. Điểm thi trường Trung học phổ thông Huỳnh Thúc Kháng, một trong những điểm thi có số lượng thí sinh đông nhất tỉnh với hơn 1.000 thí sinh dự thi tại 44 phòng thi. Điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh có 443 thí sinh dự thi tại 14 phòng thi. Tại các địa điểm trên, đồng chí Thái Văn Thành cùng đoàn công tác kiểm tra cơ sở vật chất, công tác đảm bảo an ninh an toàn và việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại từng điểm thi. Trước khi vào buổi thi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã gặp gỡ, động viên các thí sinh giữ tâm lý bình tĩnh, tự tin, phát huy tốt kiến thức và kỹ năng để hoàn thành bài thi. Đồng thời lưu ý thí sinh chấp hành nghiêm quy chế, tuyệt đối không mang điện thoại hay thiết bị công nghệ cao vào khu vực thi. Đối với đội ngũ làm nhiệm vụ coi thi, đồng chí đề nghị nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện đúng quy chế nhưng không tạo áp lực tâm lý cho thí sinh. Chủ động rà soát kỹ từng khâu, hạn chế tối đa sai sót trong quá trình tổ chức thi. Cùng với đó tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an y tế và các đội thanh niên tình nguyện để hỗ trợ tốt nhất cho thí sinh và phụ huynh trong suốt kỳ thi. Riêng tại điểm thi trường phổ thông dân tộc nội trú Trung học phổ thông tỉnh, nơi có nhiều học sinh nội trú, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị các lực lượng làm nhiệm vụ quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nhất trong sinh hoạt để các em yên tâm hoàn thành kỳ thi.
0: Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong buổi thi môn ngữ văn sáng nay, cả nước có 12 thí sinh vi phạm quy chế và bị đình chỉ thi, trong đó 11 trường hợp sử dụng điện thoại di động và 1 trường hợp sử dụng tài liệu trong phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo đánh giá buổi thi đầu tiên diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thời tiết và giao thông tại hầu hết các địa phương thuận lợi, tạo điều kiện để thí sinh đến điểm thi đúng giờ. Chiều cùng ngày, thí sinh tiếp tục dự thi môn toán với thời gian làm bài 90 phút. Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia yêu cầu các hội đồng thi tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sử dụng điện thoại và thiết bị công nghệ cao, đặc biệt là các thiết bị tích hợp trí tuệ nhân tạo hỗ trợ gian lận trong thi cử. Với hai môn thi ngữ văn và toán, các sĩ tử tại Nghệ An đã hoàn thành 2/3 chặng đường của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Thời tiết những ngày thi khá dịu mát, tạo điều kiện thuận lợi để thí sinh bình tĩnh, tự tin hoàn thành bài thi với kiến thức đã tích lũy sau 12 năm học tập.
1: Tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu, đầu buổi sáng nay có mưa, nhưng nhiều phụ huynh và thí sinh vẫn có mặt từ khá sớm. Điểm thi này có 589 thí sinh dự thi được bố trí tại 25 phòng thi. Ngày mỗi buổi thi, lực lượng bảo vệ và thanh niên tình nguyện tại khu vực cổng trường đều nhắc nhở, hỗ trợ và kiểm tra để hạn chế tối đa việc mang tài liệu hay thiết bị công nghệ cao vào phòng thi. Thầy giáo Nguyễn Văn Cường, trưởng điểm thi trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu cho biết.
2: Chúng tôi cũng quán triệt rất rõ cho cán bộ làm thi coi thi. Đó là ngăn chặn ngay từ đầu để học sinh cũng đưa điện thoại, các cái công nghệ cao vào trường thi. Và công tác đảm bảo an ninh của điểm thi thì chúng tôi cũng đã quán triệt cho lực lượng bảo vệ là thường xuyên và túc trực trong cái thời gian mà học sinh chuẩn bị bước vào cái điểm thi.
1: Là kỳ thi mang tính bước ngoặt, không chỉ đánh giá kết quả sau 12 năm học tập mà còn là căn cứ quan trọng để các trường đại học cao đẳng tuyển sinh. Thế nên chặng về đích thực sự quan trọng đối với các em. Thí sinh Trần Bá Thành, điểm thi trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thúc Kháng bày tỏ.
3: Em thấy lo lắng với kỳ thi này và cũng có một chút áp lực. Mục tiêu của em là trường học về kỹ thuật quân sự. Để đạt được kết quả này em phải trên, theo mức điểm chuẩn năm ngoái là em phải trên 27 điểm. Môn lý em là môn em kỳ vọng cao nhất là em sẽ được trên 9,5. Môn toán là trên 8,5 và môn tiếng Anh là trên 8.
1: Đây là kỳ thi đầu tiên toàn bộ thí sinh dự thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018, đồng thời được tổ chức trong bối cảnh vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Với tinh thần chỉ đạo của tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo, thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ nhưng không gây áp lực cho thí sinh. Các quy trình kiểm tra tại điểm thi đều được triển khai đúng quy định, đảm bảo an toàn, nghiêm túc. Cô giáo Bùi Thị Tâm, giám thị coi thi trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh, nêu thực tế.
4: Cái địa điểm này con em dân tộc nội thiểu số cho nên là sẽ có rất nhiều những cái về mặt tâm lý, cho nên là giáo viên luôn luôn tạo một cái tâm thế thật là thoải mái, kèm theo với những cái tín hiệu phi ngôn ngữ thiện cảm, thân thiện, không làm mất đi cái nguồn năng lượng tích cực ở trong mỗi các em để cho các em có một cái tâm thế làm bài tốt nhất.
1: Thầy giáo Hoàng Như Lâm, điểm trưởng điểm thi trường Trung học Phổ thông Con Cuông cho biết thêm.
5: Trước khi mà các em vào ấy, thì cũng có một cái đội tiếp sức ấy, là kiểm tra toàn bộ các em ở các cái vận dụng được đưa vào trong phòng thi, và nếu như mà các cái vận dụng mà đó đều phải để ở bên ngoài nhà trường khu vực thi.
1: Theo báo cáo từ Ban chỉ đạo kỳ thi, môn toán chiều nay có 41.533 thí sinh dự thi, có 85 thí sinh vắng thi. Trong ngày thi đầu tiên, tất cả các điểm thi diễn ra bình thường, an toàn, đúng quy chế. Kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2026, điều được nhiều thí sinh quan tâm và bàn luận nhiều nhất chính là nội dung đề thi ở hai môn ngữ văn và toán. Theo đánh giá chung, đề thi năm nay có sự đổi mới theo hướng tăng tính phân hóa, bám sát định hướng của chương trình giáo dục phổ thông 2018, chú trọng năng lực tư duy, khả năng vận dụng và trình bày chính kiến của học sinh. Đặc biệt ở môn ngữ văn, ngữ liệu mang tính thời sự, gắn với thực tiễn đã tạo cơ hội để thí sinh thể hiện góc nhìn, tư duy độc lập.
0: Kết thúc 120 phút làm bài thi môn ngữ văn, tại điểm thi trường Trung học Phổ thông Quỳ Châu và Trung học Phổ thông Thái Hòa, khá đông thí sinh nán lại trao đổi về đề thi. Nhiều em cho rằng đề thi khá mới lạ. Riêng hai phần viết khơi dậy khả năng sáng tạo của thí sinh, nhưng cũng là thử thách khả năng lập luận.
6: Đề là chủ yếu phân hóa ở phần nghị luận xã hội và phần đọc hiểu. Còn phần nghị luận văn học cảm thấy là không quá khó đối với các bạn học sinh. Tuy nhiên thì phân hóa sẽ tập trung vào cách thể sinh thể hiện cái suy nghĩ và tư duy của mình ở phần đọc hiểu, đặc biệt là câu 4, câu 5.
7: Con thấy đề năm nay là đọc hiểu là khá khó và khó hơn năm ngoái. Con phân thứ năm ngoái thì đã nghiên cứu rồi, con năm nay ra thứ và thấy là nếu mà xét về độ khó thì em thấy năm nay khó hơn năm ngoái.
8: Bài văn em thích nhất là phần nghị luận xã hội về trách nhiệm của tuổi trẻ.

0: Dạ, sau khi chấm chấm điểm của bản thân em thì em nghĩ là cố gắng thì 8 điểm.
1: Còn tại điểm thi trường Trung học phổ thông chuyên Phan Bội Châu, nơi có nhiều thí sinh học lực tốt, đa số các em cho rằng đề ngữ văn năm nay khá gần gũi, giàu tính thời sự, nhất là câu nghị luận xã hội về công nghệ, trí tuệ nhân tạo và khát vọng đổi mới sáng tạo của người trẻ. Phần đọc hiểu với ngữ liệu code và CAD, những quyền lực công nghệ xoay chuyển thế giới, bàn về vai trò quyền lực của công nghệ được đánh giá thiết thực gắn với đời sống hiện nay. Trong khi đó, bài thơ Những chiếc lá của Nguyễn Đình Thi ở phần nghị luận văn học giàu ý nghĩa, tuy nhiên không dễ để phân tích sâu và đạt điểm cao.
2: Theo cá nhân cháu thì những bạn nào làm được bài và có ý thì chắc chắn sẽ được rất cao. Tại vì đề phân hóa rất là rõ, cháu thấy là câu Steve Jobs Việt Nam là mang tính sáng tạo cao. Tại vì hiện tại thì cháu nghĩ là ta đang sống ở thời đại là đổi mới và cần tính sáng tạo cao của giới trẻ. Nên là cháu nghĩ đó là một câu khá là hay.
1: Các thí sinh cũng cho rằng so với năm ngoái, đề thi năm nay khó hơn, yêu cầu cao hơn và để làm tốt không hề dễ, bởi đòi hỏi người học phải có hiểu biết thực tế, biết liên hệ cuộc sống và trình bày quan điểm cá nhân một cách logic.
3: Toán chiều nay thì cháu thấy là đề thi khá là vừa sức ạ, ra đúng trọng tâm mà đúng những cái mà học sinh học. Nói chung là để phân loại thì có hai câu phân loại khá là tốt, còn lại thì khá là vừa sức với học sinh ở trên toàn tỉnh ạ.
1: Sau 90 phút làm bài, chiều nay các thí sinh kết thúc bài thi môn toán với tâm thế phấn khởi. Đề thi với nhiều dạng toán khác nhau, đủ ở các mức độ, nhận biết, thông hiểu, vận dụng, có sự phân hóa trong xét tuyển đại học, đặc biệt với các trường top trên. Với đề thi này, học sinh dễ đạt được điểm 7, điểm 8 và đạt được điểm 9, điểm 10 cũng sẽ không ít.
4: Chiều nay thì riêng bản thân cháu thì cháu thấy khá là tự tin và đề cũng là khá là vừa sức với toàn tỉnh. Thì đề cũng có hai câu là hai câu phân loại 9,5 và 10. Thì cái hai câu đó là dùng để phân loại những học sinh khá.
5: Cháu thấy đề cũng khá là dễ nhưng mà ra chắc thì cháu cũng khá là lo. Đồ phân hóa thì cháu nghĩ là mấy bạn vẫn làm được trên 8 nhưng mà trên 9 thì hơi khó.
1: Ngày mai buổi sáng các thí sinh làm bài thi tự chọn theo đăng ký trước đó, gồm bài các môn tự nhiên và bài thi xã hội. Mỗi môn thi trong bài thi tổ hợp có thời gian làm bài là 50 phút. Tất cả các bài thi đều thi bằng hình thức trắc nghiệm. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục là các tin tức quan trọng khác. Từ 15 giờ chiều nay, Bộ Công Thương điều chỉnh giảm giá bán lẻ xăng dầu trong nước theo diễn biến thị trường thế giới. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 452 đồng một lít, xuống còn tối đa 21.332 đồng trên một lít. Các mặt hàng dầu giảm mạnh hơn, trong đó dầu diesel giảm 989 đồng trên một lít, còn tối đa 25.877 đồng trên một lít. Dầu ma rút giảm 1.037 đồng trên 1 kg, xuống còn 18.608 đồng trên 1 kg. Liên Bộ tiếp tục trích lập quỹ bình ổn giá đối với xăng E5 RON 92, dầu diesel và dầu ma rút, nhưng không chi sử dụng quỹ trong kỳ điều hành này. Mức giá mới có hiệu lực từ 15 giờ ngày 11 tháng 6 đến trước kỳ điều hành tiếp theo.
6: Chính phủ vừa đề xuất nguyên tắc và tiêu chí phân chia thuế giá trị gia tăng cho các địa phương trong giai đoạn 2027-2030, hiện đang được Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét. Theo dự thảo, việc phân chia nguồn thu thuế giá trị gia tăng sẽ dựa trên 3 tiêu chí chính, gồm dân số, diện tích tự nhiên và GDP bình quân đầu người. Trong đó, dân số chiếm khoảng 65% tổng điểm, diện tích 15% và GDP bình quân đầu người 20%. Các tiêu chí này được tính theo phương pháp lũy thoái nhằm phản ánh quy mô tiêu dùng, mức độ phát triển kinh tế và chi phí cung cấp dịch vụ công, đồng thời hạn chế chênh lệch quá lớn giữa các địa phương. Mục tiêu là nhằm tăng tính công bằng, minh bạch và giúp các địa phương chủ động hơn trong điều hành ngân sách, đồng thời bảo đảm vai trò điều tiết của ngân sách trung ương.
1: Sáng nay tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phường Sài Gòn, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc hoạt động trưng bày triển lãm và trải nghiệm trong khuôn khổ chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên. Hoạt động nhằm lan tỏa truyền thống vẻ vang của lực lượng an ninh nhân dân qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đồng thời tạo không gian để người dân, du khách tìm hiểu sâu hơn về những đóng góp của lực lượng trong

0: trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Điểm nhấn của chương trình là triển lãm chuyên đề 80 năm an ninh nhân dân, lá chắn thầm lặng, tái hiện chặng đường phát triển của lực lượng an ninh nhân dân qua các thời kỳ. Bên cạnh nội dung về lịch sử, triển lãm còn giới thiệu nhiều ứng dụng công nghệ phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự, phổ biến kiến thức về an ninh mạng, phòng chống lừa đảo trực tuyến, công nghệ UAV, camera thông minh và kỹ năng nhận diện tội phạm công nghệ cao. Triển lãm mở cửa miễn phí từ 8 giờ đến 22 giờ hàng ngày, kéo dài đến hết ngày 14 tháng 6.
1: Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa yêu cầu các địa phương triển khai điều chỉnh mức thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo mức lương cơ sở mới, áp dụng từ ngày 1 tháng 7 năm 2026. Theo quy định, mức lương cơ sở mới là 2,53 triệu đồng mỗi tháng, làm căn cứ tính đóng cho một số nhóm đối tượng. Có 3 nhóm chính được điều chỉnh. Thứ nhất là nhóm cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, cùng những người có tiền lương làm căn cứ theo lương cơ sở. Thứ hai là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, với mức thu nhập tối đa được lựa chọn bằng 20 lần lương cơ sở, tương đương 50,6 triệu đồng mỗi tháng. Thứ ba là nhóm tham gia bảo hiểm y tế, bao gồm các nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội đóng hoặc tự đóng. Bảo hiểm xã hội Việt Nam cũng yêu cầu các đơn vị liên quan cập nhật phần mềm, đảm bảo triển khai thống nhất và kịp thời trên toàn quốc. Việc điều chỉnh nhằm thực hiện đúng quy định pháp luật và phù hợp với mức lương cơ sở mới áp dụng từ đầu tháng 7 tới.
0: Nhân ngày Thế giới phòng chống lao động trẻ em ngày 12 tháng 6, Cục Bà mẹ và trẻ em Bộ Y tế đề nghị các địa phương đẩy mạnh truyền thông nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa lao động trái quy định. Các thông điệp trọng tâm được nhấn mạnh gồm phòng chống lao động trẻ em vì một thế hệ an toàn và khỏe mạnh, và tuổi thơ của con là để học tập và vui chơi, kêu gọi sự chung tay của gia đình, nhà trường và toàn xã hội trong việc bảo vệ quyền trẻ em. Theo số liệu thống kê, cả nước hiện có hơn 269.000 lao động trẻ em, phần lớn trong độ tuổi từ 15 đến 17, làm việc chủ yếu trong nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Đáng chú ý, chỉ hơn 20% trong số này được đến trường. Cơ quan chức năng cảnh báo, lao động sớm ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, cơ hội học tập và tương lai của trẻ, đồng thời tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế xã hội. Các địa phương được khuyến nghị tăng cường tuyên truyền, hỗ trợ trẻ em tiếp cận giáo dục, học nghề phù hợp và hạn chế nguy cơ bỏ học vì khó khăn kinh tế.
1: Đêm nay, FIFA World Cup 2026 chính thức khai màn, đánh dấu kỳ World Cup lần thứ 23 với quy mô lớn nhất lịch sử. Giải đấu năm nay được tổ chức tại 3 quốc gia, gồm Mỹ, Canada và Mexico, với 48 đội tuyển tham dự, trải rộng trên một không gian rộng lớn cùng nhiều múi giờ khác nhau. Điều này tạo ra thách thức lớn về di chuyển, thể lực và thích nghi cho các đội bóng. Bên cạnh đó, các vấn đề về an ninh, nhập cảnh và thời tiết nắng nóng mùa hè cũng là những bài toán đáng chú ý. Tuy nhiên, nhiều sân vận động đã được trang bị công nghệ làm mát và tiêu chuẩn xanh hiện đại nhằm hỗ trợ điều kiện thi đấu. Dù còn nhiều khó khăn, World Cup 2026 được kỳ vọng tiếp tục mang đến những màn trình diễn đỉnh cao, bất ngờ thú vị và hành trình chinh phục đầy cảm xúc của bóng đá thế giới.
0: Thưa quý vị, ngày hôm nay hơn 1,2 triệu thí sinh trên cả nước bước vào kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Tại các điểm thi trên địa bàn tỉnh Nghệ An, công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông được các lực lượng chức năng triển khai từ rất sớm, tạo điều kiện cho thí sinh đến các điểm thi thuận lợi nhất.
1: Tại điểm thi trường Trung học phổ thông Hà Huy Tập, Đại úy Võ Đình Hùng, Công an phường Thành Vinh cho biết, ngay từ đầu giờ sáng, lực lượng công an và tổ bảo vệ an ninh trật tự cơ sở phường Thành Vinh đã có mặt trên tuyến đường Phan Bội Châu. Với quyết tâm không để ùn tắc trước cổng trường, các lực lượng công an đã trực tiếp hướng dẫn người dân chấp hành quy định khi tham gia giao thông, không dừng đỗ xe tùy tiện, không tụ tập gây cản trở lối đi của thí sinh.
2: Lực lượng công an đã có mặt ở đấy để mà đảm bảo an ninh trật tự, giải phóng cho lực lượng phụ huynh học sinh cũng như là ách tắc vực cổng trường, đảm bảo cho các em là vào đủ cái giờ thi.
1: Khu vực cổng trường Trung học phổ thông Lê Viết Thuật là nơi có lưu lượng phương tiện khá lớn vào giờ cao điểm. Để tránh ùn tắc cục bộ, lực lượng công an và các đội thanh niên tình nguyện đã hướng dẫn phụ huynh không tập trung đông trước cổng trường. Cùng với đó, lực lượng cảnh sát trật tự và tổ bảo vệ an ninh trật tự dân phố được bố trí tăng cường thêm tại các điểm ngã ba, ngã tư, nơi gần địa điểm thi để điều tiết phương tiện tham gia giao thông. Ông Ngô Xuân Nam, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đánh giá:
3: Tôi thấy cái giao thông thoáng và đảm bảo cho các phụ huynh đưa con em kịp thời đến đúng với thời gian để trước khi con vào thi.
1: kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, Nghệ An có 71 điểm thi với hơn 42.000 thí sinh đăng ký dự thi. Vì vậy, với mục tiêu không để xảy ra ùn tắc giao thông, Công an tỉnh và các phường, xã đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh đến điểm thi an toàn đúng giờ. Song song với đó, hỗ trợ thí sinh và người nhà tại các điểm thi, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Ông Nguyễn Duy Lệ, lực lượng an ninh khối Bến Thủy 1, phường Trường Vinh, Nghệ An, nói.
4: An ninh cơ sở của các khối để tham gia đảm bảo an toàn giao thông cùng công an cảnh sát giao thông và công an phường Trường Vinh. Trong ngày đầu tiên, thi đầu tiên là nói chung là sẽ có với các phương tiện đi lại thì đông đúc chứ mà không ách tắc giao thông.
1: Với sự chủ động, trách nhiệm và phối hợp đồng bộ, công tác đảm bảo an toàn giao thông trong ngày đầu kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 tại Nghệ An đã diễn ra an toàn. Qua đó, góp phần giúp thí sinh đến điểm thi an toàn, yên tâm làm bài và hoàn thành kỳ thi với kết quả tốt nhất.
5: Phần tin quốc tế.
6: Phần tin quốc tế.
0: Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục bùng phát dữ dội khi Mỹ và Iran liên tiếp tiến hành các đòn tấn công trả đũa lẫn nhau. Sáng nay theo giờ địa phương, lực lượng Mỹ đã dội bom vào các hệ thống phòng không và liên lạc của Iran. Đáp trả ngay lập tức, lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC tuyên bố phóng 12 tên lửa đạn đạo phá hủy một trung tâm chỉ huy của Mỹ tại Jordan, đồng thời tấn công các mục tiêu quân sự của Mỹ tại Kuwait và Bahrain. Việc hai bên ăn miếng trả miếng không chỉ dập tắt hy vọng về một lệnh ngừng bắn nhanh chóng cho cuộc chiến kéo dài 3 tháng qua, mà còn đẩy an ninh hàng hải tại vùng vịnh vào tình trạng báo động đỏ. Iran cảnh báo sẽ phong tỏa hoàn toàn eo biển Hormuz, động thái ngay lập tức khiến giá dầu thế giới tiếp tục đà tăng mạnh. Hiện các nhà đàm phán quốc tế đang nỗ lực chạy đua với thời gian để ngăn chặn kịch bản chiến tranh toàn diện.
7: Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn vừa công bố báo cáo thường niên cho biết, tính đến cuối năm 2025, toàn thế giới có khoảng 117,8 triệu người buộc phải rời bỏ nhà cửa. Dù con số này đã giảm 5,4 triệu người so với năm trước đó và là lần giảm đầu tiên trong một thập kỷ, song Liên Hợp Quốc nhấn mạnh tình trạng di cư do chiến tranh, bạo lực vẫn ở mức cao không thể chấp nhận được. Báo cáo ghi nhận sự gia tăng đột biến với 14,7 triệu người đã trở về quê hương trong năm qua, chủ yếu tại Afghanistan, Sudan và Syria. Tuy nhiên, giới chức Liên Hợp Quốc cảnh báo hơn 90% các cuộc hồi hương này diễn ra trong bối cảnh thiếu an toàn, hạ tầng bị tàn phá và thiếu hụt dịch vụ cơ bản. Bên cạnh đó, chiến sự tại Iran và Liban tiếp tục tạo ra làn sóng tị nạn mới, đẩy hàng triệu người vào cảnh màn trời chiếu đất, đòi hỏi cộng đồng quốc tế phải có những giải pháp hỗ trợ nhân đạo mang tính bền vững hơn.
0: Nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh G7 diễn ra từ ngày 15 tháng 6 tới tại thị trấn nghỉ dưỡng Evian-le-Bang của Pháp, giới chức Pháp và Thụy Sĩ đang khẩn trương triển khai một chiến dịch an ninh quy mô lớn chưa từng có. Tổng cộng hơn 20.000 nhân viên an ninh đã được huy động để thiết lập vành đai bảo vệ nghiêm ngặt. Trong đó, Pháp triển khai gần 16.000 cảnh sát quân đội cùng hệ thống giám sát tối tân. Ở bên kia biên giới, khoảng 4.000 binh sĩ Thụy Sĩ cũng túc trực trên bộ, trên không và dọc hồ Geneva để phối hợp tác chiến. Quyết tâm an ninh cao độ này xuất phát từ bài học năm 2003 khi hàng chục nghìn người biểu tình gây bạo loạn tại hội nghị G8 cũng được tổ chức tại khu vực trên. Hiện tại, người dân hai nước đang phải đối mặt với tình trạng hạn chế giao thông và kiểm tra giấy tờ gắt gao.
7: Liên quan đến vụ đánh bom đẫm máu nhất lịch sử Thái Lan xảy ra vào năm 2015, một tòa án tại thủ đô Bangkok ngày hôm nay đã chính thức tuyên án tử hình đối với

0: ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều tối có lúc có mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ 25 đến 30 độ.
1: Chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thu Trang Bảo Ngọc, kỹ thuật viên Quốc Việt Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ thời sự phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.
2: Mời các bạn nghe chương trình Văn hóa xứ Nghệ.
3: Chào mừng quý thính giả và các bạn đến với chương trình Văn hóa xứ Nghệ của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Kính thưa quý thính giả, nói đến vùng đất Thanh Chương, Nghệ An, người ta không chỉ nhớ đến một vùng non xanh nước biếc, mà còn nhớ đến cái nôi của những dòng họ Khoa Bảng, giàu lòng yêu nước. Hôm nay mời quý thính giả cùng với Thanh Xuân và Thanh Long ngược dòng thời gian về đầu thế kỷ 20 để lắng nghe câu chuyện về ba anh em ruột trong một gia đình nho học, cụ Đặng Nguyên Cẩn, cụ Đặng Thúc Hứa và bà Đặng Quỳnh Anh. Ba con người, ba số phận, nhưng đều chung một dòng máu kiên cường, cống hiến trọn đời cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.
4: Ba anh em ruột Đặng Nguyên Cẩn, sinh năm 1867, mất năm 1923. Đặng Thúc Hứa, sinh năm 1870, mất năm 1931. Và Đặng Quỳnh Anh, sinh năm 1885, mất năm 1973. Là những nhân sĩ, chiến sĩ yêu nước tiêu biểu trong dòng họ Đặng ở làng Lương Điền, xã Thanh Xuân, huyện Thanh Chương cũ, nay là xã Bích Hào, tỉnh Nghệ An. Họ xuất thân trong một gia đình nho học có truyền thống yêu nước. Cha là cụ Đặng Thái Giai và đều cống hiến trọn đời cho sự nghiệp cách mạng chống Pháp, giải phóng dân tộc. Thân mẫu là Đinh Thị Hoa, con gái của tiến sĩ Đinh Nho Điền, quê ở huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh. Bà là một người phụ nữ thông minh, đảm đang và có tinh thần yêu nước.
3: Thưa quý vị, những người con của nhà nho học đã làm rạng danh đất nước, quê hương với sự hy sinh cả cuộc đời cho sự nghiệp cách mạng. Trước hết là người anh Đặng Nguyên Cẩn, dù mang học vấn uyên thâm, được cụ Huỳnh Thúc Kháng ví như núi Thái Sơn sau Bắc Đẩu. Cụ là người đồng sáng lập Triêu Dương Thương Quán tại thành phố Vinh, một tổ chức buôn bán hàng hóa lớn, mục đích là để trích lợi nhuận để ủng hộ phong trào Đông Du của cụ Phan Bội Châu. Chúng ta sẽ cùng đến với chân dung cụ Đặng Nguyên Cẩn qua bài viết Doanh nhân Đặng Nguyên Cẩn, người sáng lập Triêu Dương Thương Quán của tác giả Thanh An.
4: Cùng với Ngô Đức Kế và Lê Văn Huân, Đặng Nguyên Cẩn là một trong những nhà sáng lập Triêu Dương Thương Quán, một trong những cơ sở kinh tài của phong trào Đông Du đầu thế kỷ 20 tại Nghệ An. Đặng Nguyên Cẩn còn có tên là Đặng Thái Nhẫn, hiệu Thái Sơn, sinh năm 1867. Tuổi nhỏ Đặng Nguyên Cẩn được gia đình cho theo học thám hoa Nguyễn Đức Đạt và trở thành bạn đồng môn của nhà yêu nước Phan Bội Châu. Cả hai là bạn tri kỷ, nổi tiếng học giỏi, có chí khí. Sau kỳ thi hội năm 1895, Đặng Nguyên Cẩn được triều đình Huế bổ làm việc tại Quốc sử quán ở kinh thành Huế. Tại nơi đế đô, Đặng Nguyên Cẩn có điều kiện nghiên cứu Tân thư, Tân văn. Cũng trong thời gian này, Đặng Nguyên Cẩn kết bạn với nhiều chiến sĩ yêu nước như Nguyễn Thượng Hiền, Huỳnh Thúc Kháng, Phan Chu Trinh, Đào Nguyên Phổ. Trong các buổi gặp gỡ, các chiến sĩ yêu nước thường bàn luận văn chương thơ phú, tình hình nước nhà và thế giới tại thư phòng của Đặng Nguyên Cẩn trong nội thành kinh đô Huế. Sau một thời gian làm việc ở kinh đô Huế, Đặng Nguyên Cẩn được bổ làm Đốc học tỉnh Nghệ An. Trong thời gian này, khi nghe tin người bạn đồng môn là cụ Phan Bội Châu đã hô hào khởi xướng dân trí, bồi dưỡng dân khí, cũng như chiêu mộ du học sinh sang Nhật tham gia phong trào Đông Du, Đặng Nguyên Cẩn đã liên lạc và tích cực ủng hộ nguồn lực cho phong trào Đông Du. Năm 1905, Đặng Nguyên Cẩn đã giới thiệu cho Phan Bội Châu

0: gặp chí sĩ Ngô Đức Kế, người Hà Tĩnh để họp bàn việc nước, mở mang tri thức, bồi dưỡng nhân tài, xây dựng thương hội, khuyến khích phát triển kinh doanh để làm cơ sở kinh tài cho phong trào Đông Du. Năm 1906, Phan Bội Châu từ Nhật bí mật về nước, Đặng Nguyên Cần và cụ Sào Nam đã gặp nhau trong một con thuyền trên sông Lam. Dịp này, Đặng Nguyên Cần đã đề xuất ý tưởng vận động thành lập các phường hội như hội cày, hội học, hội buôn, hội công để tập hợp quần chúng, góp phần chấn hưng đất nước. Đây cũng là cơ sở để hình thành Triều Dương Thương Quán, một cơ sở kinh tài cho phong trào Đông Du do Đặng Nguyên Cần, Ngô Đức Kế và Lê Văn Huân hùn vốn sáng lập, có trụ sở tại thành phố Vinh, đi vào hoạt động đầu năm 1907. Theo Đặng Nguyên Cần, cái tên Triều Dương là đặt theo chữ Triều, Dương Minh Phượng, nghĩa là con chim phượng hoàng cất tiếng hót lúc rạng đông, mang một hàm ý thời đại mới huy hoàng. Đây là hiệp hội buôn bán đồ nội hóa và tân thư của Đông Kinh Nghĩa Thục với mục đích góp phần nâng cao ý thức độc lập dân tộc theo chủ trương dùng hàng nội hóa tẩy chay hàng hóa của Pháp. Phần lãi của số hàng hóa mà Triều Dương Thương Quán bán được trích ra để ủng hộ phong trào cách mạng lúc bấy giờ, đặc biệt là phong trào Đông Du do Phan Bội Châu khởi xướng. Mặc dù thời gian tồn tại ngắn ngủi, nhưng việc kinh doanh của Triều Dương Thương Quán rất phát đạt, đặc biệt là tại thành phố Vinh, nơi là đầu mối giao thương quan trọng giữa tỉnh Nghệ An với các tỉnh miền Trung, cả đường bộ lẫn đường biển. Học tập theo gương kinh doanh của Triều Dương Thương Quán, nhiều cá nhân hoặc các hội nhóm đã hợp lực hùn vốn để kinh doanh với các cửa hiệu buôn tạp hóa, vải vóc, hương liệu, thuốc Bắc, thuốc Nam được mở trên khắp vùng Nghệ Tĩnh. Do ảnh hưởng ngày càng tăng của Triều Dương Thương Quán, nha mật thám phủ toàn quyền Đông Dương đã biết được việc Đặng Nguyên Cần và Ngô Đức Kế mở thương điếm là nhằm gây quỹ cho hội Duy Tân của Phan Bội Châu, nên vào mùa thu năm 1907, chính quyền thuộc địa bắt đầu đàn áp, buộc Triều Dương Thương Quán phải đóng cửa, toàn bộ tài sản tích lũy được đều bị tịch thu. Sau khi Triều Dương Thương Quán đóng cửa, cũng trong thời gian này, Đặng Nguyên Cần bị chuyển vào Bình Thuận làm đốc học, không thể kinh doanh để vận động yêu nước. Đặng Nguyên Cần tiếp tục truyền bá tư tưởng Duy Tân, cổ suý nền tân học nhằm cổ vũ lòng tự tôn dân tộc và tinh thần yêu nước cho giới trí thức trẻ tại Bình Thuận như đã làm trước đây ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Đến tháng 3 năm 1908, trên khắp Trung Kỳ, đặc biệt là tại Nghệ An và Hà Tĩnh, đã diễn ra phong trào chống thuế, làm ảnh hưởng rất lớn đến sự cai trị của chính quyền thuộc địa. Trước làn sóng chống thuế ngày càng tăng, thực dân Pháp nhận ra những lời kêu gọi vận động của các sĩ phu yêu nước một khi đã thấm vào quần chúng nhân dân sẽ tạo nên một phong trào đe dọa trực tiếp đến quyền lợi của người Pháp ở Việt Nam. Ngay lập tức, thực dân Pháp thẳng tay đàn áp, bắt giữ và xử tử nhiều sĩ phu yêu nước, dù có người không trực tiếp phát động và chỉ đạo phong trào này. Đặng Nguyên Cần, Ngô Đức Kế, Lê Văn Huân và nhiều chí sĩ yêu nước tại Nghệ An và Hà Tĩnh cũng không thoát khỏi đợt đàn áp của thực dân Pháp khi họ liên quan trực tiếp đến các cuộc vận động Duy Tân, Đông Du và Đông Kinh Nghĩa Thục. Đặng Nguyên Cần bị kết án tù và lưu đày ra Côn Đảo.
1: Thưa quý thính giả, đầu năm 1921, lớp tù chính trị đầu tiên ở nhà tù Côn Đảo được trả tự do. Đặng Nguyên Cần cùng với Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng trở về đất liền sau 13 năm bị lưu đày xa xứ. Sau khi ra tù, ông về Nghệ An sinh sống và phụng dưỡng mẹ già. Nhưng do phải trải qua những năm tháng tù khổ sai đã khiến sức khỏe ông suy yếu nhanh chóng. Đến năm 1923, Đặng Nguyên Cần từ trần tại quê nhà, hưởng thọ 56 tuổi, để lại biết bao tình thương nơi người thân, bạn bè, đồng chí.
0: Tiếp bước anh trai, người em Đặng Thúc Hứa sinh năm 1870, cũng chọn con đường dấn thân theo cách mạng đầy hiểm nguy. Năm 1908, ông xuất dương sang Nhật, rồi sang Xiêm, tức Thái Lan ngày nay. Kể từ đây, cuộc đời ông gắn liền với phong trào yêu nước của kiều bào nơi đất khách. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với bài viết của tác giả Đặng Huyền Trang, chí sĩ yêu nước Đặng Thúc Hứa, ngọn lửa sáng trên bầu trời cách mạng.

trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đặc biệt là những thập niên đầu của thế kỷ 20, Hội Việt Kiều ở Xiêm, tức là Thái Lan ngày nay, đóng một vai trò hết sức tích cực, mà người có công đặt nền móng xây dựng và tổ chức các hoạt động yêu nước của kiều bào chính là đồng chí Đặng Thúc Hứa. Truyền thống tốt đẹp của quê hương và gia đình đã sớm khơi dậy trong Đặng Thúc Hứa tinh thần căm ghét bọn thực dân phong kiến, ấp ủ khát vọng giải phóng đất nước, mang lại độc lập tự do cho nhân dân. Vào khoảng năm 1905-1906, Đặng Thúc Hứa tham gia hội Duy Tân và được cử ra Bắc liên lạc với các cơ sở của Đề Tám. Năm 1908, ông xuất xương sang Nhật theo Phan Bội Châu và kỳ ngoại hầu cường để Nguyễn Phúc Đan. Cuối năm 1908, chính phủ Nhật đã ra lệnh giải tán trường Đồng Văn và đuổi tất cả du học sinh Việt Nam đang học trường Chấn Vũ ra khỏi đất Nhật. Với tầm nhìn sáng suốt, Phan Bội Châu đã vận động anh em tự túc vừa tìm việc làm để kiếm kế sinh nhai, vừa tìm cách qua Trung Quốc hoặc sang Xiêm tiếp tục hoạt động. Tháng 3 năm 1909, Phan Bội Châu và Cường Đệ từ Nhật Bản tới Hương Cảng, thì đúng lúc Đặng Thúc Hứa được sự ủy quyền của Đặng Thái Thân đem sang gửi Phan Bội Châu 2.500 đồng để lo công việc. Vượt qua bao khó khăn, tránh được tai mắt kiểm soát của kẻ thù, Đặng Thúc Hứa đã mang trót lọt và an toàn số tiền lớn này trao tận tay cho cụ Phan Bội Châu. Tháng 6 năm 1909, Phan Bội Châu quyết định cùng với Đặng Thúc Hứa và một số đồng sự, đồng chí của ông sang Xiêm. Từ đây, cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Đặng Thúc Hứa cùng nhiều đồng chí, đồng sự của ông gắn liền với phong trào yêu nước của Việt Kiều ở Xiêm. Từ năm 1911 đến năm 1912, ngoài trại cày Bản Thầm, Đặng Thúc Hứa cùng các đồng chí của mình còn xây dựng trại anh em với mục đích thu nhận, nuôi dạy con em những gia đình có chí hướng giải phóng dân tộc từ trong nước gửi ra. Con em gia đình Việt Kiều yêu nước, Lào, Xiêm gửi tới để các em biết tiếng Việt, biết lao động, làm ăn và rèn giũa tinh thần yêu nước. Từ đó sẽ tiến lên vận động kiều bào tham gia các công việc cứu nước. Do đó, trong Việt Kiều Xiêm bấy giờ thường có câu học lấy chữ, giữ lấy tiếng để khỏi mất giống nòi. Phong trào yêu nước của Việt Kiều ở đây cũng vì thế mà ngày càng phát triển. Chính Việt Kiều là những người đã bao bọc, che chở, bảo vệ cho các nhà cách mạng từ trong nước sang đây hoạt động, tránh được sự lùng sục của bọn mật thám. Năm 1914, chiến tranh thế giới lần thứ nhất bùng nổ, chính phủ Xiêm đứng về phe đồng minh của Pháp. Các hoạt động yêu nước của Việt Kiều gặp khó khăn lớn. Năm 1916, chính phủ Xiêm bị Pháp thúc ép, đã ra lệnh nội trong 5 ngày tất cả người Việt Nam ở Bản Đông phải rời đi chỗ khác. Nếu không thì khi quân Pháp đến bắt và tịch thu tài sản Việt Kiều, họ sẽ không chịu trách nhiệm. Trước tình hình đó, Đặng Thúc Hứa chủ trương cùng các đồng chí của mình đưa các cháu qua Trung Quốc để tiếp tục học tập, rồi ở Trung Quốc hoạt động. Đến năm 1919, Đặng Thúc Hứa đã bàn với Phan Bội Châu trở lại đất Xiêm tiếp tục gây dựng cơ sở. Với tư tưởng trường kỳ gian khổ dựa vào nhân dân để làm cách mạng, thập niên sinh tụ, thập niên giáo hối, nghĩa là 10 năm tập hợp lực lượng, 10 năm giáo dục nhân dân. Đặng Thúc Hứa luôn chú trọng việc xây dựng cơ sở lâu dài trong Việt Kiều ở Xiêm. Trong số những thanh niên tiêu biểu xuất dương từ trại cày qua Trung Quốc, có thể kể đến như Phạm Hồng Thái, Lê Hồng Phong, Hồ Tùng Mậu là những người lập ra tổ chức Tâm Tâm Xã vào năm 1923. Đã gây được tiếng vang lớn sau vụ tổ chức mưu sát toàn quyền Đông Dương ở Sa Điện vào tháng 6 năm 1924. Sau này, những chiến sĩ trung kiên của Tâm Tâm Xã đã trở thành hạt nhân của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng Chí Hội do Nguyễn Ái Quốc thành lập ở Quảng Châu vào tháng 6 năm 1925. Năm 1925, Chi hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên ở Thái Lan thành lập. Đặng Thúc Hứa đã trở thành một trong những người lãnh đạo cần mẫn, có uy tín của chi hội. Vậy là Đặng Thúc Hứa đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin, giác ngộ kịp với sự vận động tất yếu của cách mạng. Ngày 26 tháng 8 năm 1925,

0: 1926, Đặng Thúc Hứa thành lập Hội Việt Kiều Toàn Xiêm. Từ đây, việc liên kết đồng bào Việt Kiều càng được đẩy mạnh và được tổ chức chặt chẽ hơn. Tháng 7 năm 1928, Nguyễn Ái Quốc tới Xiêm hoạt động. Người đã đánh giá cao công lao và vai trò của Đặng Thúc Hứa, đặc biệt là trong việc xây dựng cơ sở cách mạng lâu dài trong Việt Kiều. Với mục đích đi vào quần chúng, thức tỉnh họ, tổ chức họ, đoàn kết họ, đưa họ ra đấu tranh giành tự do độc lập. Vào cuối 1927, đầu năm 1928, Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được mở rộng. Ngoài chi bộ Phi Chỉ ra, còn có thêm các chi bộ Udon, Sakon, Phanom. Nhờ vậy, các tổ chức Việt Kiều ở Xiêm được lãnh đạo chặt chẽ, hoạt động có nề nếp, tích cực hơn, đóng vai trò như trạm trung chuyển giữa Quảng Châu, Trung Quốc về trong nước. Để phát triển thêm các cơ sở mới làm địa điểm dự phòng cho cách mạng, Đặng Thúc Hứa đã xin phép Nguyễn Ái Quốc và Ban lãnh đạo Việt Nam Cách mạng Thanh niên được đi xây dựng cơ sở ở các tỉnh phía Bắc Thái Lan như Chiang Mai, Chiang Rai, Lampang. Ngày 20 tháng 4 năm 1930, tại khu Hủa Lampong ở Bangkok, Nguyễn Ái Quốc tuyên bố thành lập Đảng Cộng sản Xiêm. Đặng Thúc Hứa vì ốm nặng nên không tới dự được, nhưng đã vinh dự được giới thiệu là một trong những đảng viên đầu tiên của Đảng Cộng sản Xiêm. Ngày 12 tháng 2 năm 1931, sau chuyến công tác từ Chiang Mai về Udon, tại Nong Búa, đồng chí Đặng Thúc Hứa lâm bệnh nặng và qua đời ở tuổi 61. Từ chủ nghĩa yêu nước, Đặng Thúc Hứa đã đến với chủ nghĩa Mác Lênin, trở thành đảng viên Đảng Cộng sản. Đồng chí là tấm gương sáng ngời về tinh thần yêu nước thương dân, đã dành trọn cuộc đời mình cho sự nghiệp cách mạng ở hải ngoại vì lý tưởng cao đẹp. Đồng bào ta hãy đứng lên, quyết đem tính mệnh báo đền non sông.
1: Thưa quý vị và các bạn, người cuối cùng trong bộ ba kiệt xuất ấy là một người phụ nữ, bà Đặng Quỳnh Anh, sinh năm 1885. Tuổi nhỏ làm giao thông cho quan phục hội, đến tuổi thanh xuân, nghe tiếng gọi của người anh Đặng Thúc Hứa, bà gom hết quỹ hội vượt biên sang Xiêm. Tại đây, bà được giao nhiệm vụ làm ruộng và nuôi dạy các thanh thiếu niên yêu nước. Người anh cả dặn bà, công việc này o đừng tưởng là nhỏ mọn, một con dế có thể đào lở thành trì. Chúng ta sẽ đến với chân dung của bà Đặng Quỳnh Anh qua bài viết Người ươm hạt mầm giống đỏ trên đất Thái của tác giả Phạm Quang Đầu.
0: Bà Đặng Quỳnh Anh sinh năm 1885 là người phụ nữ bình thường như bao bà mẹ Việt Nam thời kỳ đất nước còn dưới ách ngoại xâm. Và bà không giữ trọng trách gì trong tổ chức đảng, đoàn thể. Song sinh thời, bà luôn được quần chúng cùng các vị lãnh đạo cấp cao yêu mến, kính trọng. Sinh ra và lớn lên trong một gia đình văn thân có lòng yêu nước nhiệt thành, nên khi còn rất trẻ đã đi làm cách mạng. Ban đầu bà làm giao thông cho quan phục hội. Một hôm bà nhận được lời nhắn từ Xiêm của người anh ruột, giờ đã có bí danh là Tú Đi. O sang Xiêm gấp, mang theo quỹ hội 200 đồng Đông Dương để mua súng. Bắt đầu một bước ngoặt trong cuộc đời hoạt động của bà. Tại Mạc Nậm Phô đất bạn, bà được ông anh giao hai việc quan trọng: nuôi dạy các thanh thiếu niên được tuyển chọn từ trong nước và làm ruộng để có lúa gạo nuôi anh em, góp vào quỹ mua súng đạn. Ông Tú Đi sợ cô em chưa hiểu hết tầm quan trọng của việc đoàn thể, còn căn dặn thêm: công việc này o đừng tưởng là nhỏ mọn, một con dế có thể đào lở thành trì. Thế là chỉ vài năm trên đất khách, bà Quỳnh Anh đã cùng hai ông Đặng Tử Kính và Hồng Trung xây dựng được hai trại trồng lúa gọi là trại cày và một trại nuôi các em nhỏ gọi là trại các em. Có thời kỳ, bà đã dựng được trại cày đủ điều kiện để làm ra nhiều lúa gạo, lại vui vẻ bàn giao cho người đến sau để đi mở trại mới. Bà dành nhiều thì giờ hơn cho việc coi sóc các em và thực sự trở thành người chị, người mẹ hiền nuôi dạy các em từ nhỏ đến tuổi trưởng thành, đủ điều kiện là hạt giống đỏ gieo vào mùa tranh đấu. Độ ấy, trong số những học sinh của bà có cậu Doãn và cậu cháu được chọn đi Trung Quốc hoạt động. Hai người đổi tên mới là Lê Hồng Phong và Phạm Hồng Thái. Hôm tiễn hai

0: em lên đường, nhận từ tay chị Sáu. Tên thường gọi của chồng bà Quỳnh Anh Tiền Lộ Phí, cậu Doãn, tức là Lê Hồng Phong, đã cảm động nói: "Cảm ơn chị Sáu, chúng tôi hứa trên dọc đường sẽ chỉ dùng tiền của chị một cách có ý nghĩa." Thế rồi ít lâu sau, vang vọng sang đất Xiêm một tiếng nổ chấn động từ xứ Đông Dương thuộc Pháp do Phạm Hồng Thái thực hiện. Còn Lê Hồng Phong, sau những năm gây dựng phong trào, anh được cử đi học Đại học Phương Đông ở Moscow. Tháng 3 năm 1935, tại Đại hội Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Macau, anh được bầu Tổng Bí Thư, rồi hai lần bị địch bắt, lưu đày ra ngoài con đảo. Dù hoàn cảnh nào, anh cũng giữ vững khí tiết, chế độ nhà tù khắc nghiệt và bị tra tấn dã man. Anh đã rút hơi thở cuối cùng vào ngày 6 tháng 9 năm 1942, cũng là sinh nhật lần thứ 41 của người chiến sĩ cộng sản kiên cường ấy. Ở vùng Đông Bắc Thái Lan, nơi bà Quỳnh Anh dựng trại, có hơn 3 vạn Việt Kiều sinh sống. Họ đã chủ động tập hợp trong các hợp tác xã nghề nghiệp để cùng làm ăn, hỗ trợ nhau. Những năm cuối thập niên 1920, dưới sự chỉ đạo của ông Tú Đi, tức là Đặng Thúc Hứa, và ông Ích, tức là Hồ Tùng Mậu, đã tuyển các hội viên có tinh thần yêu nước trong các hội nghề nghiệp vào một hội có mục tiêu chung là đấu tranh giành độc lập cho đất nước, có tên gọi Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí Hội. Đến giữa năm 1928, bà Quỳnh Anh đón một vị khách tên là Chín, mà như chồng bà giới thiệu là bạn thân từ hồi ở Quảng Đông. Anh ấy là thư ký một hãng buôn sang đây tìm mối hàng. Vị khách sáng cao gầy, trắng trẻo, có đôi mắt to, sáng, giọng xứ Nghệ từ tốn, ấm áp. Bà Quỳnh Anh luôn cảm thấy như đã gặp ông Chín ở đâu rồi. Sáng ra ông Chín dậy sớm luyện võ, rồi đi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa trước sau. Đến cuộc họp toàn bộ anh em do chi bộ Thanh niên Việt Nam Cách mạng Đồng chí Hội bản Đông triệu tập, ông Chín nói chuyện, phân tích đâu ra đấy tình hình trong nước, thế giới và đặt ra nhiệm vụ trước mắt cũng như lâu dài cho thanh niên Việt Nam. Tối hôm đó, bà Quỳnh Anh bảo nhỏ với chồng: "Ông Chín là con cụ Phó Bảng Sắc." Chồng bà ngạc nhiên hỏi lại: "Do đâu mà Quỳnh Anh nói vậy?" Bà cười: "Ông ấy có nhiều nét giống bà Thanh." Sau khi ông Chín đi rồi, chồng bà mới cười tủm tỉm khen vợ có đôi mắt tinh đời, bảo ông ấy đúng là con cụ Phó Bảng Sắc và cũng là người đã dịch ra bài quốc tế ca.
1: Anh trai bà, ông Tú Đi, đã cùng với ông Chín đi được nhiều ngày, nhiều nơi trên đất Xiêm, đã lâu không thấy hai người trở lại. Một ngày giữa tháng 3 năm 1931, tin dữ đưa về, ông Tú Đi bị bệnh mất đột ngột tại Nòng Bùa. Bà Quỳnh Anh nén đau thương, tiếp tục đi trên con đường của người anh đã chỉ ra. Tháng 4 năm 1934, bà được kết nạp vào Đảng Cộng sản Đông Dương tại Khỏi Kèn. Những hoạt động của bà cùng anh em trại cày luôn bị mật thám Pháp theo dõi. Đầu năm 1934, nước sở tại đặt Cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Thực dân Pháp cấu kết với chính quyền Thái, tăng cường khủng bố những gia đình Việt Kiều mà chúng nghi có hoạt động cách mạng. Bà Quỳnh Anh bị bắt khi vừa sinh con trai thứ ba được mấy tháng. Từ đó, bà chịu cảnh tù đày trong 10 năm liền, đến cuối năm 1944 mới được thả. Đầu tháng 8 năm 1945, bà Quỳnh Anh trong số các đại biểu Việt Kiều Thái Lan được Trung ương triệu tập về nước họp Quốc dân Đại hội ở Tân Trào. Sau bao năm xa quê trở về, ở tuổi 60, vẻ bề ngoài bà vẫn giống như mọi bà mẹ thôn quê Việt Nam, mặc áo cánh nâu sồng, đầu cuốn khăn, nhai trầu bòm bèm. Tại thủ đô kháng chiến, bà đã gặp lại một số vị lãnh đạo, có người từng sống ở trại cày. Sáng hôm đó, bà đến một căn nhà tranh tre nơi làm việc của chính phủ. Một người cao, gầy, da ngăm đen chạy ra, ôm lấy bà lắc lắc, nói: "Đồng đây, đồng đây, bác mới về." Bà hơi ngỡ ngàng hỏi lại: "Anh Phạm Văn Đồng phải không?" Rồi đồng chí Tổng Bí thư Trường Chinh đón bà. Sau đó không lâu, có một hội nghị của phụ nữ kháng chiến, bác đến dự. Bà rất hồi hộp, không biết bác có khác nhiều so với ông Chín ngày.

0: ngày xưa bên Xiêm Không. Kia rồi, mọi người ùa ra đón vác. Người xuống ngựa bỏ mũ, sau hơn 25 năm gặp lại, bác có già đi, tóc bạc, râu dài, gầy hơn, chỉ có đôi mắt vẫn sáng rực. Bác lo trăm công nghìn việc, trải qua biết bao biến cố, chắc gì đã nhớ đến mình. Bà thầm nghĩ vậy, nhưng bác nhận ra bà ngay, nhanh nhẹn đến bên hỏi, O đã về, O có được khỏe không? Bà nghẹn lời, nước mắt ứa ra. Bác lại hỏi, O vẫn nhớ tiếng mẹ đẻ chứ? Bà nói, thưa, còn nhớ cả răng rứa mô tê nữa. Bác gật đầu vui vẻ, rồi bác nói với mọi người đang đứng xung quanh. Lão đồng chí Quỳnh Anh đã có công lao nuôi dưỡng nhiều lớp cán bộ, đặc biệt lớp tuổi măng non, bổ sung cho đội ngũ cán bộ nước ta. Nhiều đồng chí cán bộ cao cấp từng được lão đồng chí Quỳnh Anh nuôi nấng hoặc chăm sóc, giúp đỡ lúc hoạt động ở Thái, trong đó có cả bác nữa. Nay lão đồng chí không quản tuổi già sức yếu, về nước công tác, các cô phải hết lòng giúp đỡ, săn sóc lão đồng chí cho chu đáo. Bà Đặng Quỳnh Anh lại nhận công việc bình thường mà bên Thái Lan đã làm. Trên chiến khu, bà trông nom các cháu ở trại trẻ của Hội Liên hiệp Phụ nữ đóng tại Khao Khe, Bắc Cạn. Sau ngày hòa bình trở về thủ đô, bà phụ trách vườn trẻ trung ương. Bà qua đời năm 1973, hưởng thọ 88 tuổi.
1: Thưa quý thính giả, ba anh em ruột Đặng Nguyên Cẩn, Đặng Thúc Hứa và Đặng Quỳnh Anh giống như những viên gạch hồng, âm thầm nhưng vững chắc, xây dựng nên nền móng cho tòa nhà độc lập của dân tộc. Đúng như nhà văn Đặng Thái Mai từng ví von, con đường mà các bậc tiền bối dòng họ Đặng đi qua từ Nghệ An lên Lào qua Xiêm, thở đầu rất nhỏ, nhưng theo thời gian, nó đã hòa vào đại lộ lịch sử vĩ đại của dân tộc, đường mòn Hồ Chí Minh. Câu chuyện về họ là lời nhắc nhở cho thế hệ hôm nay về lòng yêu nước vững bền và tinh thần dấn thân không mệt mỏi cho Tổ quốc. Chương trình Văn hóa xứ Nghệ hôm nay của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An đến đây là hết. Xin kính chào tạm biệt.

0: chương trình đọc truyện đêm khuya của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
1: Thưa quý vị thính giả, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay mời quý vị và các bạn cùng trở lại với những trang viết đầy ám ảnh trong tiểu thuyết Màu rừng ruộng của nhà văn Đỗ Tiến Thụy. Sau những ngày căng thẳng ở giữa núi rừng Sa Man, đội tìm kiếm hải cốt vẫn phải tiếp tục dựng lán, tiếp tục bám rừng. Giữa khắc nghiệt của rừng sâu, tình đồng đội vẫn lặng lẽ sưởi ấm con người và cùng nhau họ đi qua bao ngày gian khó. Những tầng tầng chất chứa phận người sẽ lần lượt được hiện ra, là cánh cửa của làng Sập được mở khi mùa ni nương đến và đưa dân làng trở về sau những tháng dài trên rẫy, là huyền tích của người Rơ Mâm vừa hoang sơ vừa linh thiêng, là câu chuyện bi tráng về người thợ săn voi Cơ Rôn hiện ra như một sử thi của đại ngàn, nơi lòng người kiêu hãnh, luật tục và tình yêu hòa lẫn ở trong máu, nước mắt nơi rừng sâu. Là ánh sáng khác lại bất ngờ xuất hiện trong lòng Kíp, chàng trai người núi, vụng về mà chân thành khi cô giáo Phương trở lại bản làng. Ngay bây giờ thì mời quý vị cùng lắng nghe diễn biến phần tiếp theo của Màu rừng ruộng qua giọng đọc của phát thanh viên Lê Mai.

bất chấp thái độ phản kháng của lính, mệnh lệnh lập lán tại nơi tìm kiếm cách làng Sập 3 km được thiếu tá Đào Hoàng Cải ban ra. Anh Tấn miễn cưỡng chấp hành quyết định làm phó cho ông Cải. Anh là sĩ quan, anh hiểu trong hoàn cảnh này cần phải có thái độ ứng xử theo điều lệnh. Còn Vinh, Vinh là lính, một thằng lính trên răng dưới cát tút. Vinh có cách ứng xử của Vinh. Vinh ốm thì ai chả có quyền ốm. Máy móc bằng sắt thép còn có khi trục trặc nữa là con người xương yếu thịt mềm. Thiếu tá Đào Hoàng Cải quả là một người từng trải. Dầu Vinh đã vò đầu cho mái tóc lâu ngày không cắt, không gội rối bù lên. Vinh đã bỏ ăn một bữa cho mặt mày ủ ê hốc hác. Ông vẫn nhìn Vinh nhếch mép cười tinh quái và cất tiếng quát. Y tá đâu? Thằng Thủy lắc sắc xách túi quân y lại. Nó cũng bất bình lắm, nhưng chưa biết phản đối bằng cách nào thì bây giờ nó có cơ hội rồi đây. Báo cáo, đồng chí Vinh suy nhược cơ thể, rối loạn nhịp tim, huyết áp cao đột ngột. Vinh nhắm mắt nằm yên. Cậu biết ông Cải tỏng tong trò gian dối, nhưng tôn trọng chuyên môn nên đành hậm hừ chấp nhận. Buổi trưa, Vọng Vốc mang về cho Vinh một ống lổ ô đựng đầy ứ mật ong. Trong lúc phát cây, nó bất ngờ vớ được một bọng ong to bằng chiếc thúng. Cả đội xúm vào uống, say mật đến tứ tử. Nó cố nhấc cặp môi sưng vều vì ong đốt, nhìn Vinh ngửa cổ tu những ngụm mật ong ngon lành, cười toe toét. Tao biết thừa mày ốm giả vờ, cứ ốm đi, mày ốm xong thì đến lượt tao. Tao ốm xong thì đến lượt thằng Dương, thằng Kỳ. Không, tao không muốn ốm nữa đâu, chán lắm.

4 tháng ở đây, hôm nay Vinh mới thấy làng rập đông người. Lúa đã tỉa xong trên rẫy, những cái rẫy cách làng 30 cây số, dân làng trở về để nghỉ ngơi. Trâu chó heo cả cũng theo chân người trở về nhộn nhịp. Ông Núc trở nên minh mẫn và nhanh nhẹn lạ thường. Ông vui vẻ nói chuyện với anh em trong đội đêm đêm về làng chơi. Ông chuẩn bị nhiều rượu. Ông lên lại dây chiêng để chuẩn bị cho mùa lễ hội. Làng sập lấy lại không khí của sự sống. Lần đầu tiên trong đời, Vinh được chứng kiến một cái lễ kỳ lạ, lễ tắm sàng. Những tia nắng đầu tiên xuyên mây rọi vào làng sập, chim chóc tấu rộ khúc hoàn ca. Gái trai ăn mặc đẹp, người già dáng vẻ trịnh trọng, khố áo chỉnh tề. Làng tập trung tại nhà rông, cây nêu được dựng lên, gà được giết lấy tiết và gan cúng lễ. Phút giây thiêng liêng nín thở đã đến. Kíp, sau một hồi cúi đầu quỳ gối trước giàn núc thụ lễ, đã nhanh nhẹn bắc thang lên xà cao nhà rông. Giàng đã được hạ xuống. Vinh nhìn chăm chú vào chiếc gùi lớn đan bằng mây rất đẹp. Giàng đây ư, một khúc gỗ rừng đã lũa, ngậm trong nó một chiếc ngà voi gãy và một hòn đá rắc. Xà núc thành kính đỡ giàng ra bằng đôi tay run run. Dưới đáy gùi là một lô những hòn đá trắng xanh lẫn lộn, nhẵn như trứng chim cu. Xà núc thận trọng nhặt từng viên lên đếm. Cặp mắt ông thoáng vẻ thất thần. Một giây, những lời thầm thì hoang mang phát ra từ cổ họng xà nua. Nét mặt hoang mang nhanh chóng lây sang toàn thể cộng đồng. Năm nay giàng không đẻ. Kíp buông một câu khiến Vinh ngạc nhiên. Giàng đẻ. Khúc gỗ và mẩu ngà voi vô tri kia mà đẻ được ư? Kíp kéo Vinh, bỏ đám đông, đi ra bờ suối, khuôn mặt lộ vẻ lo âu. Mày không hiểu được đâu Vinh ạ, năm nay giàng không đẻ, mất mùa to đấy. Tôi không hiểu. Ừ, mày làm sao mà hiểu được? Giọng thầm thì huyền bí. Kíp kể cho Vinh nghe câu chuyện xảy ra cách đây 7 mùa rẫy. Một trận dịch kinh hoàng đã quét qua làng sập, 54 người bị cướp đi, bằng đúng số người đẻ thêm từ khi về làng mới. Già làng Anúc thất thần câm lặng mấy ngày, cái đầu lờ phờ mấy sợi tóc trắng như bông chít của ông đang dao động. Trước kia người rơ mâm đã thường cầu Chúa, thế mà Chúa chẳng chở che. Giờ tai họa lại ập xuống làng, người rơ mâm biết lấy cái gì nương tựa? Một đêm dài không ngủ, nhiều đêm dài không ngủ, cái đầu ông Núc đã không còn tóc. Một đêm mệt mỏi thiếp đi, ông bỗng thấy một vị thần tráng kiện, toàn thân đỏ ối tựa mặt trời, tay cầm ngọn giáo dài hiện ra và bảo: các ngươi bỏ làng ra đi, mà dám bỏ lại giàng nằm lại trong rừng. Ông Núc hoảng sợ, quỳ sụp xuống lại thần, xin thần chỉ cho chỗ giàng đang ở. Thần khoát tay mà rằng: giàng của các ngươi là thú, là cây, là đá, hãy quay về rừng cũ mà tìm. Ông Núc tỉnh dậy, mồ hôi vã ra như tắm. Ông vội họp làng, một nhóm trai tráng do Kíp cầm đầu, được lệnh quay về khu rừng gần làng cũ để tìm. Giàng là thú, là cây, là đá. Họ tâm niệm trong lòng như vậy suốt bao ngày tìm kiếm, nhưng chẳng thấy tăm hơi. Kiệt sức,

Họ gục xuống cạnh một tảng đá to. Đúng lúc ấy, Kíp đã thấy Sàng. Thế thì tôi hiểu rồi. Vinh kéo tay Kíp chạy như bay quay lại nhà sông, len qua đám đông đang rì rầm bàn tán. Giản Núc đang thành kính dùng rượu tắm cho Sàng. Vinh nhìn lại thật kỹ Sàng làng sập, một khúc gỗ lũa, ngậm một chiếc ngà voi và một hòn đá sắc. Câu chuyện trong rừng mà Kíp đã kể về những thợ săn voi khiến Vinh chưa thỏa mãn vì chưa có cái kết. Một cái kết trọn vẹn là điều Vinh vẫn đau đáu kiếm tìm. Bây giờ có thêm những sự kiện này, Vinh có thể lý giải một sự thật, một lý giải bằng trí tưởng tượng mang màu sắc lãng mạn, phiêu bồng của Vinh, có thể không thuyết phục như những nhà nghiên cứu văn hóa dân gian, nhưng thế mới là cách lý giải của Vinh. Đoàn săn lầm lũi tiến vào rừng sâu, khuôn mặt Grunion đằng đằng tức giận. Trong đời săn voi, chưa bao giờ ông lâm vào tình cảnh giống hôm nay. Tại sao người Mân-ông Jordan lại đẻ ra cái thằng Kron voi xéo này? Lúc làm lễ đi săn, nó đã uống rượu thề tuân theo luật săn. Nếu làm trái sẽ bị trừng phạt. Nghề săn voi của người Mân-ông xưa này cũng đã có nhiều người bỏ mạng, nhưng bỏ mạng một cách hiên ngang. Còn bây giờ, thằng Kron sẽ chết, nhưng chết vì đàn bà thì nhục quá. Ông nhớ về ngày xưa, khi Nhôn 9 tuổi, thì người Pháp đã đến Jordan. Cậu bé Nhôn khi ấy đang cùng lũ bạn dùng đá bắn chim và làm bẫy bắt gà rừng thì được tù trưởng Y Thu gọi về cho đi học trường Pháp Buôn Ma Thuật. Vâng lệnh người quyền uy nhất Buôn, Nhôn ngoan ngoãn, cởi khố mặc áo quần theo bạn xuống trường. 10 năm ăn học, cây đầu của Nhôn sáng ra nhiều lắm. Nhôn viết chữ Pháp nhoay nhoáy, chữ nào chữ ấy tròn óng như trứng kiến. Nhôn nói tiếng Pháp lào lào trơn tru như suối chảy. 19 tuổi, Nhôn được người Pháp chọn ra làm việc. Chàng trai Mơ Đông cường tráng, mặc bộ đồ tây vàng súng xính, hông đeo khẩu súng ngắn sề sệ, được cam nhông Pháp trở về tận làng giao chức trưởng buôn. Nhưng ánh mắt của tù trưởng Y Thu làng đi không nhìn Nhôn. Ánh mắt của các thiếu nữ Mơ Đông làng đi không nhìn Nhôn. Nhôn thông minh nhạy cảm nhận ra ngay, chức trưởng buôn chưa kịp tuyên thì Nhôn đã cởi bỏ áo quần súng ống trả cho người Pháp. Nhôn cởi trần đóng khố đến quỳ trước tù trưởng Y Thu, một guru lừng danh Đông Dương về tài săn bắt voi rừng, để xin nhận làm một lai gang. Trải qua mấy trăm cuộc săn tưng bừng, từ một lai gang Nhôn bắt được 10, 15 con voi để nhận danh hiệu Bác Sai. Rồi bắt thêm 30, 40 con voi rừng để trở thành guru như hôm nay. Đến bây giờ tự tay Nhôn đã bắt hơn 200 voi rừng. Còn bò tót, hươu nai, Nhôn không tính hết. Vinh quang Guru Nhôn có được không phải từ trên trời rơi xuống, từ dưới suối múc lên. Nhôn nghiêm ngặt tuân thủ luật săn, dẫu phải trải qua bao khổ ải nhọc nhằn, gối đá ngủ sương, nhịn đói chịu rét, cùng bao thương tích đầy mình. Vậy mà bây giờ thằng Kron mới chuyến đầu đã giở trò hư hỗn. Là thủ lĩnh chuyến săn, ông có trách nhiệm phải xử Kron theo luật. Một là đuổi Kron ngay tức thì. Đối với thợ săn voi, thà chấp nhận chết trong rừng còn hơn bị đuổi về buôn nuôi heo mặt cúi gằm không dám nhìn ai. Còn cách thứ hai, ôi, mới chỉ nghĩ đến ông đã thấy rùng mình. Con voi một ngà do Grunion cưỡi bỗng nhiên dừng lại hô vòi, khiến Kron đang bị kéo đi theo đà đâm sầm vào đít nó. Nó không thèm để ý mà cất tiếng kêu khe khẽ nho nhỏ trong cổ họng. Tín hiệu đã thấy hơi voi rừng, Grunion lập tức ra hiệu cho đoàn săn chuẩn bị.

Theo lệ thường, đoàn săn sẽ dàn đội hình khép chặt vòng vây, dồn đàn voi rừng vào giữa. Nhưng lần này không như vậy được rồi. Crunion quát nhỏ, tiếng quát ghim trong cổ họng. Thằng Kron, con nhà Eban kia, bây giờ là lúc mày phải chịu sự trừng phạt. Hãy cởi trói cho nó. Đấy, đang trước mày là đàn voi rừng. Ta cho mày lựa chọn. Một là mày chấp nhận một mình một voi giao chiến. Nếu mày bắt được con voi sao,

thì tội mày được xóa. Hai là mày hãy cút về buôn chăn heo và đừng bao giờ mơ tưởng đến chuyện trở thành thợ săn voi nữa. Crôn ngước cặp mắt nâu to hốc hác vì những đêm bất ngủ, nhìn Grunion như muốn khẩn nài. Một mình một thớt voi đơn độc giữa bầy voi rừng hung hãn, cái chết là cầm chắc. Chàng chưa muốn chết lúc này. Đôi mắt Ethan vụt hiện trong đầu Crôn, nhưng ánh mắt nghiêm khắc của Grunion sáng rực như lửa thiêu nhìn chàng rục rã. Còn voi một ngà theo lệnh đã quỳ để Grunion bước xuống và nhìn Crôn chờ đợi. Không còn đường khác nữa rồi, Crôn đưa mắt nhìn hết thảy đoàn săn, rồi bằng một cử chỉ dứt khoát, chàng giơ tay đón cây đòng từ tay Grunion, tung mình lên cổ voi. Grunion khẽ gật đầu trước hành động quả cảm của Crôn, nhưng ông cũng phải cất cao giọng nhắc nhở đoàn săn. Không ai được phép giúp nó. Nào! Cuộc chiến đấu giữa Crôn và bầy voi rừng diễn ra từ trưa đến khi mặt trời khuất núi. Cả một cánh rừng xô nghiêng bạt ngửa dưới sức quần khủng khiếp của voi. Toàn thân con voi một ngà Crôn đang cưỡi ròng ròng máu chảy, nhưng nó vẫn dũng mãnh theo sự chỉ huy của Crôn tả xung hữu đột. Bầy voi rừng ban đầu mới thấy hơi voi nhà đã bỏ chạy, nhưng khi thấy chỉ có một thớt voi của Crôn xông ra, còn bốn thớt kia ngoài phòng đấu đứng nhìn thì bắt đầu đánh trả. Chúng khôn ngoan, vừa đánh vừa chạy tỏa ra bốn hướng. Nhưng nhiệm vụ của Crôn không phải đến đây để đuổi voi rừng, và bằng mọi giá chàng phải bắt được con voi sao chuộc tội. Bình tĩnh và khôn khéo, Crôn đuổi bạt lũ voi được mỗi con một nơi, rồi lùa con voi cái đầu đàn vào hẻm núi. Khi con voi đầu đàn đang loay hoay xoay trở trong đám dây rừng nhằng nhịt, bất ngờ Crôn thúc voi quay lại nhằm con voi sao 2 tuổi, dồn nó vào một vạt cây rậm rạp. Chàng vung tay quăng thòng lọng, sợi dây da min uốn một vòng mềm như múa lụa trên không, rồi tìm đúng chân sau của voi con, đậu vào thiết chặt. Chú voi con sợ hãi, ngỡ ngàng cúi xuống, dùng chiếc vòi ngắn ngủn ráo riết gỡ dây. Một lúc loay hoay không được, chú đành tuông chạy. Sắc lông sao giữa cây lá lấp lánh nhấp nhô, Crôn thả lỏng tay cho sợi dây sổ tuôn dài. Một lát nữa thôi, khi con voi không thấy Crôn đuổi theo, nó sẽ dừng lại gỡ dây. Lúc đó Crôn sẽ nhảy xuống tìm một gốc cây to cột sợi dây vào. Crôn đang mải nhìn theo bóng con voi còn lũng cũn xa xa thì hự, con voi đầu đàn đã quay trở lại, dùng cả cái cơ thể nặng như đá tảng húc vào voi của Crôn. Chàng xây sẩm mặt mày, cơn chấn động mạnh đến nỗi ruột gan Crôn muốn vọt ra ngoài. Một chút xíu nữa thôi là chàng đã văng xuống đất. Một giây trấn tĩnh, chàng cho voi ngoắt quay trở lại. Con voi một ngà lồng lên đuổi con voi đầu đàn chạy xa, trong khi Crôn một tay vẫn nắm lỏng sợi dây, một tay đu lên cành cây vắt ngang đường tụt lại. Chàng nhảy phát đến một gốc cây to, bằng một vòng ôm nhanh tay cột chặt sợi dây vào đó. Bốn năm con voi rừng thấy thế ùa nhau bâu lại, Crôn leo thoát lên cây. Những con voi rừng đã áp tới, chúng ngước lên nhìn Crôn bằng cặp mắt căm thù. Chúng dùng vòi toan giật đứt sợi dây để đánh tháo cho con voi còn, nhưng sợi dây dẻo dai mềm mại luôn tuột khỏi vòi. Chúng sống rít ò ò trong cổ họng rồi súng vào gốc cây. Cây cây Crôn đang ngồi rung lên như bão giật. Chàng vội vàng đưa tay lên miệng huýt một tiếng dài lanh lảnh. Nhận rõ lệnh, con voi một ngà lập tức quay lại. Những con voi rừng bỏ chạy tán loạn. Crôn nhanh nhẹn tụt xuống đầu con voi một ngà đang đợi. Khuôn mặt Crunion khi đỏ bừng khi tái dại. Trong đời ông chưa bao giờ phải một mình đối chọi thế kia. Trong tất cả các cuộc săn, ông đều là người chiến thắng. Ông chiến thắng bởi ông luôn có bạn săn hỗ trợ. Nhưng ông lại tự hỏi, vậy những bạn săn khác cũng được mọi người hỗ trợ, sao họ vẫn không bắt được nhiều voi như ông? Đã nhiều lần ông ngẫm ngợi về điều này, và phải đến bây giờ ông mới hiểu rằng sở dĩ ông bắt được nhiều voi hơn các bạn săn là bởi ngoài cơ bắp dẻo dai và tinh thần dũng cảm, ông còn hơn các bạn một cái đầu. Một cái đầu có học. Còn Crôn, ông đã nhận ra những nét thông minh khác thường ở chàng trai này. Một sự thông minh bẩm sinh được đúc từ linh khí núi rừng, chứ chưa một ngày được học hành trường lớp.

Đã mấy lần đoàn săn toàn ra trợ chiến, nhưng ông đều giơ tay cản. Ông tiếc lắm trước một tài năng vừa hé rạng, sắp có nguy cơ bị hủy hoại. Nhưng ông cũng chưa đủ gan để vượt qua những định kiến, những lề luật đã ăn sâu vào dòng máu thợ săn. Nhìn những đường đánh của Gron, ông biết, nếu theo nghề săn, chàng sẽ trở thành một Gron lừng lẫy, nhưng nó không còn cơ hội nữa rồi. Kinh nghiệm mấy chục năm săn voi, ông hiểu Gron sắp phải đương đầu với thử thách vô cùng ác liệt. Và kìa, những con voi rừng đã bắt đầu thay đổi cách đánh. Chúng quây quanh con voi một ngà, nhưng không lao vào húc mà dùng voi. Quấn đá ném ầm ầm, những hòn đá to như đầu người, cạnh sắc lẻm nhằm Gron bay tới tấp.

Trời đã tối nhọ mặt người, Cron đã rã rời sức lực. Tuy không nhìn thấy đá, nhưng vẫn nghe tiếng gió để nghiêng người né tránh. Con voi của Cron cũng dùng vòi cua đá quất vù vù. Tiếng đá rít, phèo phèo lạnh gáy. Tiếng đá găm vào thân cây pưng pưng, phầm phập. Trận đấu bằng đá tơi bời chưa kết thúc. Một vài con voi rừng trúng đá kêu rống lên nhưng không bỏ chạy. Con voi của Cron đã trúng nhiều cú đòn chí tử, sức đã đuối dần. Đá đập vào thân voi huỳnh huỵch, đập vào đầu voi chan chát, nhưng nó vẫn lầm lì giữa làn mưa đá. Đang cơn say đấu, con voi của Cron không hề rên rỉ, nhưng Cron biết nó sắp quỵ đến nơi rồi. Trong đầu chàng bắt đầu có những toan tính hoang mang. Thôi, bỏ cuộc, rút chạy về, chịu tội với đoàn săn. Luật săn không giết kẻ bại trận, nhưng như thế đồng nghĩa với ước mơ trở thành dũng sĩ săn voi tan thành mây khói. Như thế, ta còn mặt mũi nào gặp lại Ethan? Không, dẫu có chết, ta cũng không bỏ cuộc. Chàng biết, chỉ cần đánh quỵ con voi đầu đàn là những con voi kia sẽ tháo chạy hết. Lúc đó, việc bắt được con voi sao chỉ là việc dễ như thò tay xuống sàn bắt con gà. Nghĩ thế, chàng liền móc nhẹ đồng vào tai voi. Con voi một ngà hơi lưỡng lự một chút, bởi bao trận huyết chiến với voi rừng chưa bao giờ nó phải nhận lệnh này. Nhưng tay đồng của Cron vẫn cương quyết, nó đành quay gót cõng chủ bỏ chạy. Con voi đầu đàn đang say máu lập tức đuổi theo. Cron đột ngột ngoắt voi trở lại, chàng rướn thẳng người trên cổ voi, hét lên một tiếng lạnh người. Hai con voi như hai quả núi xé gió lao vào nhau với một tốc độ hủy diệt. Cronion giật mình nhưng không thể hét lên, mách bảo một điều là hãy coi chừng. Trong đêm, mắt voi rừng tinh hơn mắt voi nhà. Rầm, tiếng động khủng khiếp vang lên. Đàn voi rừng tuông chạy táo tác kéo theo những vệt cây đổ âm âm. Cơn lốc rừng đột ngột thổi bạt, bứt tung lá cành ào ào đổ xuống thành một cơn mưa chốc lát, rồi tất cả chìm trong rợn lặng. Đuốc được đốt lên, đoàn săn lặng phắc cúi đầu trước cảnh tượng bi tráng. Chiếc ngà voi xuyên thấu thân cây, giữ nguyên dáng chết của thớt voi dũng mãnh. Không thấy Cron đâu, đoàn săn túa ra xung quanh soi từng gốc cây bụi cỏ. Họ chỉ thấy máu thịt chàng đỏ chói tóe lên cây lá thành những tia mặt trời, thành những đóa hoa bất tử. Trong ánh đuốc, nước mắt bò trên những khuôn mặt thợ săn đỏ lửa như nham thạch. Ninh Nâng năm nay làng sập kém vui, rằng không đẻ khiến những ghè rượu không lên men uống mãi mà cái đầu vẫn tỉnh. Rằng không đẻ khiến bàn tay trai gái nắm vào nhau trong vòng xoay cứ lòng lòng thế nào mới múa mấy vòng đã mỏi. Rằng không đẻ khiến cho bàn tay cầm lao của Kíp Tân Ngân đứng trước con trâu đã cột tròng vào cổ, tiếng chiêng năm nay rời rạc vô hồn. Vinh là kẻ vãng lai lên làng sập, thấy lễ hội tẻ nhạt lòng cũng thấy buồn. Rằng có đẻ được không? Đã mấy đêm Vinh thao thức tìm câu trả lời. Không, những quả trứng sàng dưới con mắt của Vinh chỉ là những hòn đá cuội, giống như vô vàn hòn cuội Vinh vẫn bắt gặp bên bờ suối mà thôi. Vậy thì sao nó lại nằm trong ổ của Giang? Phải có một bàn tay nào đưa những hòn cuội hình trứng đó từ lòng suối lên mái nhà sông chứ? Một hình ảnh vụt qua óc Vinh như ánh chớp.

rất có thể là có. Còn Hanuman với những trò bắt chước của loài khỉ đã làm việc đó. Suy diễn ấy làm Vinh phấn chấn, định bụng rủ Kíp rình thử xem sao. Nhưng đi đến tận cùng sự việc làm gì? Một hiện tượng đang nhuốm màu thần bí bỗng nhiên bị lột trần, chắc gì đã có tác dụng tích cực. Thôi, hãy cứ để những người dân nơi đây tin rằng có một đấng thần linh vẫn đang cùng họ trong mỗi bước thăng trầm. Ninh Nâng năm nay giàng làng sập không đẻ. Nỗi buồn ấy dấy lên mấy ngày rồi nhanh chóng bị quên đi, bởi người dân làng sập đã có công việc thế vào, một thứ công việc lạ lùng mà những bàn tay chỉ quen với phát đốt chọc trìa chưa bao giờ mó tới.

Từ mờ sáng, dân làng đã lục tục kéo lên núi đại đất tìm xương Mỹ. Tiền công được trả theo ngày, tìm thấy hay không họ đâu cần biết, cứ đào đãi vô tư đi. Nhận tiền thế này thì đào đãi hết cả núi Saman cũng được. Đoàn người lũ lượt lấm lem thích thú đi tìm hài cốt vui như trẩy hội. Kíp không tham gia đào đãi, hàng ngày Kíp đi ruốc cá. Ông Cài kết luận Vinh mắc căn bệnh nhiễu tư tưởng nên đã điều cậu sang bộ phận nuôi quân, có nhiệm vụ hàng ngày đi đánh cá cải thiện cho đội. Kíp dạy Vinh cách tìm những cây giàm cuộn lại thành từng bó rồi nhấn xuống những khúc suối sâu. Chỉ một lát sau, những con cá to bằng những chú lợn con say thuốc nổi lừ đừ lên mặt nước. Kíp đứng trên bờ, dùng cây lao con ngạnh sắt phóng chính xác từng con một lôi lên. Đấy, dân làng tao bắt cá như thế này. Còn mày thì lại dùng mìn, đánh mìn nước đắng, cá không về nữa đâu. Hôm trước làng phạt mày là đúng thôi. Vinh nhìn Kíp cười trừ. Ôi cuộc sống của những người rừng, tưởng họ ấu trĩ với thiên nhiên, ai ngờ họ còn khôn ngoan chán so với người có học. Hôm nào tao dẫn mày đi bắt cá trào, mày sẽ thích cho mà xem. Lời hứa của Kíp làm Vinh rốn sang cả ruột gan. Ngày nào Vinh cũng hỏi bao giờ thì đi. Hỏi mãi Kíp nổi cáu. Mày im đi, hỏi miết tao nóng bụng lắm. Nhìn vẻ mặt Kíp, Vinh không hiểu. Mãi mấy ngày sau Vinh đã biết nguyên cớ vì đâu. Có một cô giáo lên làng, thông minh, trẻ trung, gái Bắc, rất kiêu kỳ. Đi nhờ xe một đoạn đường mà anh Quân không khai thác được gì ngoài mấy câu vắn tắt về lý lịch. Cái tin ấy loang nhanh từ lúc có xe lên. Lính nhấm nháy rủ nhau tối về làng tán tỉnh. Anh nào anh ấy mắt sáng như sao, nhưng ông Cải đã thông báo tối nay sinh hoạt. Vinh đang nằm trong lán đọc mấy cuốn sách anh Quân vừa mang lên thì Kíp đến rủ đi bắt cá. Ông Cải đã quen với việc này nên ừ hữ để Vinh đi. Tối nay trăng mờ, Vinh và Kíp ăn vận gọn gàng men theo suối đi ngược trở lên. Cùng đi còn có thêm một người bạn bốn chân, chú chó săn tên Phúc có cái bụng eo thắt như hoa hậu, chạy nhũng nhãng đằng trước dẫn đường. Xa, xa lắm, gần nửa đêm mới tới được. Dọc đường, Vinh được nghe một câu chuyện về một mối tình khờ khạo. Thì ra, người Kíp yêu đã về, chính cô giáo cắm bản có tên là Phương, lên làng 3 năm nay nhưng không ở lại thường xuyên. Phương chỉ lên làng vào những tháng niên nương này thôi, chỉ những tháng niên nương mới có người đi học mà. Kíp là học trò lớn xác của Phương nên ngượng lắm. Kíp chỉ đến lớp có mấy lần, chưa học được chữ nào, nhưng nói khoác là đã biết đọc, biết viết. Kíp không vào lớp, nhưng tối nào cô giáo Phương cũng thấy đôi mắt nâu, rực lửa của Kíp dán vào khe liếp nhìn cô giảng. Cô giáo Phương ăn khổ lắm, toàn cá chuồn khô thôi. Kíp là người thật thà, chẳng biết bày tỏ tình yêu bằng cách nào, chỉ ngày ngày ruốc cá biếu cô. Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày gặp lại sau hơn nửa năm trời xa cách. Kíp muốn có con cá thật to để chứng tỏ lòng mình. Nơi Vinh và Kíp đến là một cái đầm lầy nằm sâu trong rừng. Đêm trăng xuông, mặt đầm bảng lảng hơi sương, những cụm lau lách mọc loi thoi rải rác trong đầm gió lay phơ phất. Những tiếng chim nước kêu nho nhỏ liêu riêu trong các bụi rậm ven bờ. Mặt nước ruồi bong bóng khắp nơi, phào phào mùi

0: Vâng, thưa quý vị, với những trang văn mà chúng ta vừa nghe, nhà văn Đỗ Tiến Thụy đã dẫn người đọc, người nghe đi từ hiện thực khốc liệt của chiến tranh, của những cuộc tìm kiếm hài cốt đầy ám ảnh, sang chiều sâu văn hóa và tâm hồn của núi rừng Tây Nguyên. Ở đó có niềm tin thiêng liêng của người Rơ Mâm với Giàng, có huyền thoại săn voi bi tráng như khúc sử thi còn âm vang giữa đại ngàn, có sự hồn hậu tử tế của những con người tưởng như thô ráp mà lại sống rất nghĩa tình với rừng, với suối và với nhau. Chúng ta sẽ theo dõi diễn biến của câu chuyện vào khung thời gian này trong chương trình đọc truyện đêm khuya vào tối ngày mai. Quý vị nhé, thân ái chào tạm biệt.
1: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong những chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Thảo, biên tập chương trình Kiều Dung, các phát thanh viên Duy Anh, Đức Anh, Thu Hà cùng Trung tâm Kỹ thuật Phát thanh tổ chức thực hiện. Trước khi đến với phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam, chúng tôi xin giới thiệu tới quý vị những nội dung sẽ phát trên sóng phát thanh của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An ngày mai thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026. 4:58, 9:00, 12:58, 18:58, 22:30 giới thiệu chương trình. 5:00, 10:25 và 19:30 chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5:10, 10:45 và 13:40 trạm cảm xúc miền an nhiên. 5:20 khoa học và công nghệ tiến bộ mới trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp. 5:30, 11:30, 15:30, 17:30 và 21:00 chương trình thời sự Nghệ An. 6:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 7:00, 14:30 và 19:00 câu chuyện âm nhạc vẽ giấc mơ của mẹ. 7:30, 17:15 tạp chí kinh tế cuối tuần, biến động giá cả và những tác động với tăng trưởng kinh tế. 7:45 chuyện của thôn về con cua biển sơn cước đa sắc. 8:00 tiếp chuyện bạn nghe đài, quy hoạch treo kéo dài, bao giờ người dân được an cư. 8:10 các nhà quốc tế Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ. 8:30 chương trình văn hóa xứ nghệ, ba hạt giống đỏ của dòng họ Đặng Tất trên Thanh Chương. 9:00 bản tin sáng điểm báo. 9:10 chương trình tiếng dân tộc Thái. 9:25 chương trình tiếng dân tộc Mông. 9:40 chuyện tuổi Tin, làm gì nếu bạn thất bại trong kỳ thi. 10:35, 13:30 nhịp cầu nhân ái, vòng luẩn quẩn của một gia đình nghèo khó. 10:55, 13:50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 11:05 bản tin tài chính. 11:10 văn nghệ và đời sống, lời người ra đi. 12:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 13:00 câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi, sống là cho đi với quan niệm người cao tuổi. 13:50 tọa đàm, sắp xếp khối xóm thôn bản, những kỳ vọng đặt ra. 14:30 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng. 14:45 podcast chạm và mở, cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ tập 3, tập cuối, đường về bền vững và khát vọng an cư. 16:15 trực tiếp dòng chảy sự kiện, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới. 18:00 tiếp âm thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam. 19:40 nhịp cầu nhà nông, chăm sóc lúa hè thu giai đoạn mới, gieo cấy. 20:20 dân ca ba miền từ bến Nhà Rồng. 20:50 bản tin thể thao. 21:50 văn hóa Đông Tây, quần thể cự thạch Columlex, bí ẩn vòng tròn đá nghìn năm ở Bồ Đào Nha. 22:00 chương trình đọc truyện đêm khuya. 22:30 đến 24:00 tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV1.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi xong chương trình của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Ngay sau đây sẽ là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Chi tiêu, các em cũng được học cách giao tiếp, mặc cả khi đi chợ và thực hiện những công việc gia đình cơ bản. Ở thông qua đó thì nhà trường mong muốn giúp các em không chỉ tiếp thu kiến thức học thuật mà còn tích lũy được những kinh nghiệm thực tiễn cần thiết trong cuộc sống hàng ngày.
4: Với nhiều học sinh, trường Signa Saha không chỉ là nơi học chữ mà còn là nơi mang tới niềm vui và cảm giác an toàn. Tại đây, các em được sống trong một môi trường ổn định, được chăm sóc và lắng nghe. Em Poja, một học sinh của trường, chia sẻ.
3: Mỗi sáng em đều háo hức chờ chiếc xe buýt đến đón. Khi nhìn thấy xe xuất hiện em cảm thấy rất vui. Đến trường em được mặc bộ đồng phục sạch sẽ, thoải mái và thưởng thức bữa sáng ngon miệng. Sau đó em cùng với các bạn vào lớp học, nơi các thầy cô tận tình dạy cho chúng em những kiến thức mới mỗi ngày.
4: Theo ông Bahatu Sawan, nhà sáng lập trường Signa Saha, mục tiêu của ngôi trường không chỉ là giúp trẻ em nghèo có cơ hội học tập, mà còn trang bị cho các em kỹ năng để thích nghi với một thế giới đang thay đổi từng ngày. Hiện nay, mô hình trường Signa Saha đã được

mở rộng với hai cơ sở khác ở vùng ngoại ô Mumbai. Từ những chiếc container dưới chân cầu vượt, trường Signal Saha đang chứng minh rằng giáo dục có thể bắt đầu ở bất cứ đâu. Và với những đứa trẻ đang phải mưu sinh, đây không chỉ là một ngôi trường mà còn là cánh cửa mở ra cơ hội thay đổi cả cuộc đời.

0: Quý vị và các bạn thân mến, gia đình, hai tiếng tưởng chừng bình dị nhưng lại thiêng liêng và sâu sắc với mỗi người. Đó là nơi để yêu thương, để trở về và là chức nuôi dưỡng những giá trị đẹp nhất của mỗi con người. Mời quý vị cùng lắng nghe những câu chuyện đời thường mộc mạc nhưng tràn chứa yêu thương, nơi hạnh phúc gia đình được vun đắp bằng sự sẻ chia, thấu hiểu và những điều giản dị trong cuộc sống.
1: Bồi hồi nhớ lại quãng thời gian những năm đầu lập gia đình, những ngày tháng đầy áp lực và thử thách. Chị Nguyễn Thị Hà Nam, một cán bộ đoàn ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, giữa bộn bề công việc, hai vợ chồng chị đón con đầu lòng trong niềm hạnh phúc xen lẫn lo lắng. Sự khác biệt trong quan điểm nuôi dạy con khiến cả hai nhiều lần không tìm được tiếng nói chung. Không còn những cuộc tranh luận gay gắt, mà thay vào đó là những khoảng lặng kéo dài. Sự im lặng như một bức tường âm thầm dựng lên giữa hai người, khiến khoảng cách ngày một xa hơn. Chị Hà Nam chia sẻ.
2: Hai vợ chồng cũng rất là áp lực về tình hình kinh tế, vì lúc đó cũng mới đi làm, cũng vừa đủ ăn đủ sống thôi. Sau khi có được bé thứ nhất, xảy ra những cái bất đồng quan điểm về cách nuôi dạy con. Những bất đồng quan điểm đó thì nó sẽ kéo theo những cái mâu thuẫn khác. Dần dần thì nhờ những cuộc trò chuyện, những cuộc chia sẻ nó mất dần đi. Thời gian đỉnh điểm đó là không nói chuyện với nhau nữa. Và cũng may là ông xã cũng chủ động nói chuyện và cũng xin hứa sẽ thay đổi. Sau đó thì hai vợ chồng quyết định là sẽ nói ra hết tất cả những khúc mắc trong khoảng thời gian vừa qua. Cả hai cùng quyết định thay đổi, cùng nỗ lực phấn đấu để có thể xây dựng gia đình.
1: Sau quãng thời gian dài sống trong im lặng và xa cách, đứa con ngày một lớn nhưng gia đình lại ngày càng thiếu vắng tiếng cười. Anh Trần Hoài Phương, chồng chị Hà Nam tự nhủ, không thể để mái ấm gia đình cứ thế dần đổ vỡ. Anh chủ động tìm cách mở lòng, ngồi lại với chị để cùng trò chuyện, chia sẻ những nỗi niềm, những mong muốn và cả những tổn thương chưa từng nói ra. Anh Trần Hoài Phương cho biết, cả hai học cách lắng nghe nhau, hiểu nhiều hơn, cùng nhau thống nhất cách nuôi dạy con, dựa trên sự tôn trọng và thấu hiểu. Anh cũng dặn lòng, cố gắng không mang những căng thẳng, áp lực công việc từ cơ quan về nhà, để tự nhiên là nơi nhẹ nhàng, an yên. Đôi khi phải hy sinh một chút cái tôi cá nhân của bản thân để giải quyết mâu thuẫn, tìm được tiếng nói chung, sự cân bằng hòa hợp giữa vợ chồng. Dù biết chặng đường phía trước có nhiều thử thách, nhưng chính sự chủ động thay đổi, đối thoại và cùng nhau vun đắp từng ngày đã giúp gia đình anh chị trở nên gắn kết và ấm áp hơn.
3: Thì dựa trên tinh thần là vợ chồng cùng nhau để giải quyết mâu thuẫn. Thứ nhất là về cách nuôi dạy con, thứ hai là về giải quyết những công việc. Và cố gắng nhất là sẽ không đem những áp lực của công việc từ bên ngoài về để ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình.
1: Không chỉ đối mặt với những mâu thuẫn trong quan điểm sống hay cách nuôi dạy con, nhiều gia đình trẻ ngày nay còn gặp khó khăn trong việc duy trì thời gian dành cho nhau. Cuộc sống hiện đại với nhịp sống hối hả, công việc bận rộn khiến vợ chồng chị Lê Thị Diễm Thúy, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp nhiều khi chỉ gặp nhau vào cuối ngày mệt mỏi. Giữa tất cả những vất vả ấy, chị Diễm Thúy chỉ mong muốn thật đơn giản, bữa cơm tối có mặt đầy đủ các thành viên trong gia đình. Vợ chồng, con cái quây quần bên mâm cơm đơn sơ, chia sẻ với nhau những câu chuyện nhỏ trong ngày, từ công việc, trường lớp đến những niềm vui giản dị. Vậy là đủ để thấy ấm lòng, hạnh phúc.
4: Hai vợ chồng thì chỉ có gặp nhau được vào mỗi buổi chiều khi mà hết giờ làm việc, để ngồi lại nói chuyện với nhau, chia sẻ công việc với nhau. Khi mà về nhà thì mỗi người tự giác để mà chủ động dọn dẹp nhà cửa thôi, chứ không cần phải nhắc nhau.
1: Với anh Trần Minh Phú, chồng chị Diễm Thúy thì hạnh phúc cũng không đòi hỏi những điều gì quá lớn lao. Nó chỉ đơn giản là một cái ôm của vợ con khi đi làm về. Điều đơn giản đó nhưng lại có thể tiếp thêm cho mỗi thành viên trong gia đình nguồn sức mạnh lớn lao. Và bữa cơm tối không chỉ là bữa ăn. Đối với anh Phú là khoảnh khắc gắn kết, là nơi hạnh phúc được nuôi dưỡng từng ngày bằng sự quan tâm chân thành và sự hiện diện trọn vẹn của mỗi thành viên trong gia đình. Anh Trần Minh Phú tâm sự, để gia đình hạnh phúc trọn vẹn thì hai vợ chồng anh phải luôn hiểu, thông cảm cho nhau, san sẻ

0: công việc với nhau.
1: Tôi thì cũng vẫn cố gắng giúp cho vợ những cái việc nhà như là nấu cơm hay là dọn nhà, thì mình cũng san sẻ với công việc để cùng nhau gắn kết gia đình, yêu thương nhau, cái chuyện như khó hiểu với nhau thì cũng thường xuyên gọi lại, nhất là những cái chuyện khó vượt qua quan điểm, tìm ra những cái hướng san sẻ lại, chia sẻ nhỏ nhẹ với nhau để tình cảm nó tràn hòa hơn trong nhà.
0: Hạnh phúc không phải là đích đến mà là một quá trình. Trên hành trình ấy sẽ có nhiều gian nan thử thách, nhưng sự trân trọng, yêu thương, đồng hành và chia sẻ sẽ là hành trang vững vàng để các thành viên trong mỗi gia đình vượt qua chặng đường gian nan mà hạnh phúc ấy.

0: Quý vị thân mến, dẫu mỗi gia đình có những hoàn cảnh, câu chuyện riêng, nhưng điểm chung làm nên một mái ấm bền vững, tôi tin rằng vẫn luôn là sự yêu thương, thấu hiểu và sẻ chia. Hạnh phúc gia đình không được tạo nên từ những điều lớn lao, mà bắt đầu từ những điều rất đỗi bình dị. Một bữa cơm đủ đầy, một lời hỏi han sau chuỗi ngày dài mệt mỏi, một cái ôm khi trở về nhà hay sự sẵn sàng lắng nghe nhau. Và bất cứ thời đại nào, gia đình vẫn luôn là nơi để trở về, là điểm tựa bình yên nhất trên hành trình cuộc sống của mỗi người. Chúng ta hãy trân trọng và vun đắp cho sợi dây tình cảm giữa các thành viên trong gia đình ngày càng bền chặt, quý vị nhé.
1: Lung linh cùng buồn cùng vui, lung linh hai.

0: Quý vị và các bạn thân mến, trong đời sống văn hóa nghệ thuật, có những nghệ sĩ dành cả cuộc đời để theo đuổi ánh đèn sân khấu, nhưng cũng có những người lặng lẽ đứng sau ánh hào quang ấy, bền bỉ gìn giữ những giá trị văn hóa tưởng chừng đã bị thời gian phủ lên một lớp bụi mờ. Nghệ nhân ưu tú Trần Thảo ở phường Phú Xuân, thành phố Huế là một điển hình như thế. Sinh ra trong một gia đình nhiều thế hệ gắn bó với âm nhạc cổ truyền, ở tuổi 70, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo vẫn kiên trì trên hành trình giữ gìn và trao truyền những thanh âm của cố đô. Từ những chuyến lưu diễn giới thiệu nhã nhạc cung đình ở trời Tây đến những lớp học truyền nghề cho thế hệ trẻ, cuộc đời ông gần như dành trọn cho tiếng đàn, tiếng trống và những chữ nhạc cổ, hò, sự, sang, xê, cống. Chuyện đêm hôm nay mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện đời, chuyện nghề của ông với những trăn trở. Làm sao để những giá trị tinh hoa của âm nhạc truyền thống không chỉ được bảo tồn trong bảo tàng hay trên sân khấu mà sống mãi trong lòng công chúng và thế hệ trẻ. Trước hết xin trân trọng cảm ơn nghệ nhân Trần Thảo đã tham gia trò chuyện cùng chúng tôi. Thưa nghệ nhân, gắn bó với nhã nhạc cung đình cũng như là âm nhạc cổ truyền của cố đô Huế đến nay đã hơn nửa thế kỷ, không biết là điều gì đã thu hút ông gắn bó với loại hình âm nhạc cổ truyền này?
1: Thật ra từ nhỏ thì tôi được học với thanh sinh ở gia đình, và sau một thời gian học ở gia đình thì tôi vào học trường Quốc gia âm nhạc Huế, tức là từ năm 1970 đến sau 75 thì giải phóng. Đến khi tôi tiếp xúc thì tôi là đời thứ ba, vì trước bố tôi là có ông nội nữa, nhưng mà ông nội của tôi là không sinh hoạt ở trong cung đình, sinh hoạt ngoài dân gian. Sau đến đời bố tôi khi mình làm ở trong cung đình, tức là cuối thời cổ của Bảo Đại, 1939 là ông bố tôi từ đó đến bây giờ cũng không được chậm hết.
0: Ông từng có cơ hội học hỏi từ những nghệ nhân thuộc thế hệ cuối cùng của cung đình ở những năm tháng ấy, thì đã để lại cho ông những cái bài học đặc biệt nào?
1: Tôi tiếp xúc âm nhạc cung đình khoảng, nói thật tôi khi đó khoảng 4 lớp 5 thôi, mà khi là khoảng 10 tuổi, 11 tuổi đã tiếp xúc. Vì thật ra ở nhà hồi đó là có một số là các em rất tài học. Thì trong cái đó thường ở Huế hồi trước 75, thứ bảy chủ nhật hàng tuần là các nghệ nhân thường hay tụ họp tập trung lại đang nghe thưởng thức, gọi là tri âm. Cho nên từ đó nó nhiễm nhân. Rồi sau thời gian khi lần lên được vào học ở trường, khi đó mình biết được năm bị dòng kẻ rồi, thì mình gọi là âm nhạc phương Tây. Đối với cái chữ nhạc của nhạc cổ truyền của chúng ta, rồi

0: chữ nhạc đó, tức là hò trừ sang chia cộng, tức là hò trừ hò sang trừ sang, tức là tây bây giờ đồ rê đồ pha rê pha. Cho nên cũng may mắn là tôi nắm được cả hai cái, học được hai cái từ chữ nhạc của Thăng Sơn, và vào trường thì mình học được thêm năm cái dòng kệ của phương Tây, và từ đó cái phương pháp đối chiếu so sánh lại thì hai cái nào có cái lợi thế hết. Ví dụ phương Tây là tốc độ rất là nhanh, bây giờ đã học một song phe nhạc lý rồi thì nhìn vô là gọi là thì tấu rất là nhanh, đàn rất là nhanh, hát rất là nhanh, nhưng mà cũng chưa thật. Nếu chữ nhạc không có chữ nhạc thì kịch những cái bài năm dòng kệ nó tốc độ rất nhanh, mới ngang cái phần mỏng thôi, chứ chưa có cái phần trang trí là thôi. Vậy chính trang trí đó chính là cái chữ nhạc, chính cái rúng, cái vỗ, cái nhẫn, cái nhạc, cái này ra cái hồn cục cái bát nhạc đó.
1: Nghệ nhân thì cũng đã chứng kiến cái giai đoạn nhã nhạc cung đình tồn tại âm thầm trong dân gian, rồi từng bước được phục hồi và được UNESCO vinh danh. Vậy cá nhân ông là một nghệ nhân đã có cái sự đóng góp như thế nào ở trong nỗ lực chung để có thể bảo tồn và gìn giữ loại hình âm nhạc cổ truyền đặc sắc này?
0: Thật ra mà cái làm cái hồ sơ đó thì rõ ràng những cái các nhà nghiên cứu và những cái bậc lý luận người ta làm hồ sơ, và trong đó thông qua những nghệ nhân thì rõ ràng là chúng tôi cũng tham gia rất là nhiều. Cho nên 2003 mới được công nhận, nhưng mà nên nhớ nghe trước đó chúng tôi đã đi giới thiệu âm nhạc cung đình, nói thật là hơi quá đáng, chứ cũng hơi nhiều đấy, trên toàn thế giới, nói thật. Và đầu tiên là tại Nhà Văn hóa Thế giới là 1995. Bởi vì như thế này, bên Pháp thì có 3 vị, mà hình như 3 vị đó là 3 miền. Thứ nhất là giáo sư Trần Minh Khê ở miền Nam. Thứ hai là ở Huế đây thì có nhà soạn nhạc Tôn Thất Tiết là người Hoàng tộc. Và thứ ba miền Bắc là Nguyễn Thiền Đạo, nhà soạn nhạc Nguyễn Thiền Đạo tới Ai Việt. Thì bộ ba này là nằm ở Paris. Thì ông Tôn Thất Tiết người Huế thì ông ngoại thì bây giờ là nghe báo chí người ta phản ánh rất nhiều, bây giờ Huế không còn ca Huế và nhạc cung đình, mất gốc quá rồi. Thì ông mới về đây tập hợp lại, và chúng tôi tập hợp để làm một chương trình qua thu tại Nhà Văn hóa Thế giới ở Paris. Và từ đó, sau đó, 1996 thì cái CD đó được phát hành rộng rãi qua thế giới và được xếp một trong 10 CD hay âm nhạc truyền thống thế giới hay nhất của năm 96 của Nhà Văn hóa Thế giới, là khi nó bắt đầu đã tiếng vang từ đó.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, xin được bật mí là trong hành trình nghệ thuật của mình thì nghệ nhân Trần Thảo đã mang nhã nhạc cung đình Huế đi qua nhiều quốc gia như là Pháp, Bỉ, Hà Lan, Hàn Quốc, vân vân. Và cũng xin được hỏi nghệ nhân là khi lần đầu tiên mang nhã nhạc cung đình ra thế giới trước những khán giả chưa từng biết đến, thì ông có bất ngờ trước những cái sự đón nhận của họ hay không? Và điều gì khiến ông nhớ nhất trong những chuyến lưu diễn đấy?
0: Đối với khán giả người Tây, người Tư thích cái mới lạ, cho nên khi âm nhạc Việt Nam qua giới thiệu với kia thì có một số người ta không tưởng tượng được. Và thậm chí ngay như tôi đây, sau đó Hà Lan cũng mời. Bởi vì sao Hà Lan mời là bởi vì khi kỳ CD và phát hành đó được mời xếp top 10 đó, thì bên trung tâm văn hóa của cả Hà Lan trực tiếp mời chúng tôi. Bởi vì nghe CD xong chúng tôi khoái quá và rất là thích thú các ông. Nhưng mà chúng tôi không biết làm sao hết, bởi vì thông qua giáo sư Trần Khê, Nguyễn Thượng Đào, tôi thực tiệp với biết địa chỉ của quý vị, cho nên chúng tôi mời trực tiếp quý vị để qua giới thiệu cho quân chúng Hà Lan. Bởi vì âm nhạc của quý vị là đất nước chúng tôi chưa được nghe, cho nên quý vị mời quý vị qua giới thiệu âm nhạc cung đình của Việt Nam để cho nhân dân chúng tôi thưởng thức. Vì vậy cho nên chúng tôi quá thốn qua giới thiệu về âm nhạc tại Hà Lan, cũng giống như qua gần đó là bị ở Luxembourg thì đủ hết gần cùng châu Âu, gần trung tâm của châu Âu đấy.
1: Quý vị thân mến, không chỉ miệt mài biểu diễn và nghiên cứu đâu, nhiều năm qua, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo còn dành nhiều tâm huyết cho công tác truyền dạy nhã nhạc và âm nhạc truyền thống cho thế hệ trẻ. Và ở mỗi lớp học, bên cạnh việc hướng dẫn kỹ thuật diễn tấu hay là những bài bản truyền thống, thì ông luôn cố gắng khơi dậy trong học trò niềm tự hào về văn hóa dân tộc và sự trân trọng đối với những giá trị mà ông cha đã để lại.
2: Thì dùng cái chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ chữ ch

0: lúc em bắt đầu học thầy Hạ thì hầu như em chưa biết gì về thầy gì, nhưng mà em chỉ biết thầy là một nghề nhân kỳ cụ của Lăng Nhạc. Thì sau một thời gian học tập thì thầy Hạ có rất nhiều thứ để em học hỏi, từ cả việc nhạc cụ trong lớp học về nhị vi nguyệt, những cái bộ môn nhạc cụ khác em học được rất nhiều từ thầy. Và cũng từ thầy mà em được biết được ra những xuất xứ, những cái làng điệu của nhạc này hầu từ đâu ra, và những kinh nghiệm thầy để lại cho em trên chặng đường thầy làm việc.
1: Nhạc mới
0: á,
1: thì cũng biết, mà nhạc cụ thì thầy là trung rồi, là sư phụ rồi. Thầy rất là giỏi, tận dân thầy cũng rất là cởi mở, cho nên là thì đẹp cái là cần gọi thầy là cởi gọi thầy.
2: À, vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, đến nay thì nghệ nhân ưu tú Trần Thảo vẫn miệt mài đứng lớp tại Học viện Âm nhạc Huế, Trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật Huế, và mang những cái bài bản xưa trao truyền cho thế hệ sau. Và ngay trong căn nhà của mình, lớp học nhã nhạc và nhạc cụ dân tộc thì đã được ông duy trì hơn 40 năm qua, trở thành một địa chỉ quen thuộc cho những người còn nặng lòng với âm nhạc truyền thống. Và thưa nghệ nhân Trần Thảo, sau nhiều năm làm nghề, điều gì khiến nghệ nhân còn trăn trở về tương lai của nhã nhạc?
3: Thực ra cái thách thức bây giờ là chỉ có lớn nhất là chữ nhạc, bởi bây giờ các em bây giờ là đa số là học các học viện nhạc viện, mà đã học nhạc viện rồi cho nên bây giờ là các thầy các cô người ta ít dạy chữ nhạc lắm, cho nên chính chữ nhạc nói lên cái hồn cốt của âm nhạc cung đình và ca Huế. Còn cái âm nhạc phương Tây nó dùng kẻ thì chẳng qua ứng dụng tốc độ thời gian để nhanh hơn chữ mà được lột tả hết cái bản nhạc của cung đình thì các anh phải cần có chữ nhạc đây, mà chữ nhạc là cái gì, là gọi là truyền khẩu truyền ngón khi mình ra cái hồn cốt của bản nhạc đó. Còn cái học ở trường thì cũng vẫn đánh tốt, nhưng mà cái hồn cốt không thể thấm nhuần giống như là cái chữ nhạc được. Mà tôi thấy ngay bây giờ hiện trung tâm bảo tồn cũng nhà hát là đang tập huấn đấy, cái chữ nhạc mà chữ nhạc là những cái bài trong thập thủ liên hoan là của âm nhạc cung đình, và tôi thấy cái đó là đáng mừng. Và không phải như vậy đâu, thì dù Huế có cái nhà hát cung đình đó, đó là nơi bảo tồn và gìn giữ thì vốn cổ, và trong khi đó là ở dân gian ở Huế là người ta còn học cái nhạc cụ này rất là nhiều. Bởi vì như thế nào, tại sao? Thật ra vì kinh tế cho nên họ học tư nhân với các thầy nào đó để sau này họ hành nghề bằng cái nhà nhạc để mưu sinh cho cuộc sống thường ngày của họ. Thì dù như các em ở đây này học ở trường, có cái bạn chưa chắc mai một ra trường chưa chắc đã vào được nhà hát, thế bây giờ quay phải đi đánh nhạc ở ngoài thế thôi, anh không vào được nhà hát là chết, anh phải đi chạy ra ngoài. Cho nên nói thật bây giờ ở trường tuyển sinh vào trường đó tuyển vào rất khó.
2: Năm nay đã ở tuổi 70 nhưng mà lịch trình của nghệ nhân vẫn rất bận rộn. Thậm chí trong 16 năm liên tiếp vừa qua thì ông còn vào tận An Giang để truyền nghề cho những cái người quan tâm và yêu thích. Động lực nào đã thôi thúc nghệ nhân vẫn miệt mài như vậy? Và ông mong muốn nhìn thấy điều gì ở những cái thế hệ học trò của mình ạ?
3: Trong An Giang là tôi vào dạy âm nhạc cũng đến năm thứ 16 đấy, từ 2010. Thì bây giờ là 26, bởi vì như thế này có cái nhóm học trò này lạ lắm, hơn nhà trường đấy. Tôi nói hơn là như thế nào, bởi vì nó tập trung được từ 25 đến 30 năm, cả trai cả gái, cả lớn cả nhỏ, mà ăn ở một chỗ, có cái hai vậy, không về nhà, thậm chí tết nguyên đáng là âm lịch không về nhà. Tại sao em thì ở lại vui hơn? Cho nên tôi vào dài từ đó đến bây giờ là lý do tại sao dài vậy. Rất ngắn, tôi vào một tuần như ra, thậm chí một năm vào hai lần thì không có thời gian, bà vào một tuần là chết chúng mình rồi, thì mình đi về là đứa lớn vẽ cho đứa nhỏ, à thế thôi. Anh dạy cho em trong vùng mà bây giờ là gần 40 em, mà em cao như là 34-35 tuổi, mà em nhỏ nhất là mới đạt là 18 mà ở tập thể chứ không về nhà mới năm thứ 16. Còn lại ban đầu tôi cũng rõ lắm, cũng như quý vị thôi, có những cái đốc lực mà thật ra là vì môi trường. Từ đầu tiên cũng chưa cái ý thức được cái rõ cái âm nhạc cổ truyền này như thế nào, nhưng bởi vì là cái môi trường tiếp xúc hàng ngày hàng tuần ở gia đình, cho nên từ đó lần lần mới đầu thì như vậy, nhưng mà cứ vài năm sau tự nhiên cảm thấy thích,

0: vốn mình lên từ đó mình đam mê.
1: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hơn nửa thế kỷ gắn bó với âm nhạc truyền thống, nghệ nhân ưu tú Trần Thảo đã đi qua nhiều vai trò là người biểu diễn, người nghiên cứu, người thầy và cũng là một trong những người lặng lẽ góp phần gìn giữ những thanh âm quý giá của dân tộc. Và có lẽ phần thưởng lớn nhất đối với một người nghệ nhân không chỉ là những danh hiệu hay sự ghi nhận mà chính là khoảnh khắc những cái âm thanh của âm nhạc truyền thống tiếp tục được cất lên trong đời sống hôm nay bởi những thế hệ trẻ mai sau. Một lần nữa xin cảm ơn nghệ nhân ưu tú Trần Thảo và chúc ông sẽ tiếp tục truyền cảm hứng cho ngày càng nhiều thế hệ học trò của mình. Và thưa quý vị, trước khi nói lời chào tạm biệt quý vị thính giả của Thức Cùng VOV hôm nay, chúng tôi dành tặng quý vị và các bạn một món quà.
2: Quà tặng VOV1.
1: Quý vị thân mến, có những ca khúc chỉ cần giai điệu cất lên đã đánh thức cả một miền ký ức. Với những người yêu Hà Nội, Hà Nội và tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Lê Vinh là một bản tình ca như thế. Không chỉ là nỗi nhớ về những con phố, góc hồ hay mùa hoa quen thuộc, bài hát còn là tâm sự của những người con mang trong tim tình yêu tha thiết với mảnh đất nghìn năm văn hiến. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe Hà Nội và tôi.

0: Đến đây, thời lượng của chương trình Thức Cùng VOV hôm nay cũng đã hết. Chương trình do biên tập viên Hương Giang và nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 06 của Bộ Chính trị về triển khai đường lối đối ngoại Đại hội 14 của Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh 5 định hướng lớn của công tác đối ngoại trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh cần đổi mới mạnh mẽ cơ chế liên ngành, liên lĩnh vực giữa trung ương và địa phương, đẩy mạnh kiện toàn bộ máy chỉ đạo, phối hợp triển khai hiệu quả nghị quyết. Chiều nay, chủ trì hội nghị tổng kết hoạt động của Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung ương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu cải cách tư pháp giai đoạn mới không chỉ là cải cách đối với các cơ quan tư pháp mà là nâng cao năng lực vận hành nhà nước pháp quyền, không chỉ là xử lý vụ việc mà là bảo vệ công lý và kiến tạo niềm tin, không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu nghiệp vụ mà là phục vụ nhân dân, phục vụ phát triển, bảo vệ tương lai của đất nước bằng pháp luật và công lý.
3: Kiểm soát chặt chẽ quyền lực tư pháp, phòng chống tiêu cực trong hoạt động tư pháp, đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ tư pháp liêm chính, bản lĩnh, chuyên nghiệp và đẩy mạnh tư pháp số, quản trị cải cách tư pháp bằng dữ liệu. Phải hoàn thiện cơ chế phòng ngừa, phát hiện, xử lý các cái hành vi can thiệp trái pháp luật, xử lý nghiêm chạy án, môi giới án, làm sai lệch hồ sơ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong hoạt động tư pháp, thúc đẩy hồ sơ điện tử, chứng cứ điện tử, công khai bản án, quản lý án bằng dữ liệu và liên thông dữ liệu giữa các cơ quan tư pháp với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
2: Tại buổi làm việc chiều nay với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề nghị Hà Nội tập trung triển khai hiệu quả luật thủ đô, đồng thời đẩy mạnh liên kết vùng, nhất là về hạ tầng giao thông, bảo vệ môi trường, xử lý ô nhiễm và phát triển chuỗi sản xuất, cung ứng. Thủ tướng cũng nhấn mạnh quyết tâm phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP 11% trong năm nay, cùng với đẩy nhanh giải ngân đầu tư công, vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tháo gỡ các dự án tồn đọng.
4: Tập trung những nỗ lực cao nhất để triển khai luật thủ đô, thiết kế, đề xuất các cơ chế chính sách mạnh, đột phá mà đã được cho phép trong khuôn khổ luật thủ đô để tạo một cái thể chế thông thoáng. Vấn đề thứ hai nữa là phải tập trung đẩy mạnh liên kết phát triển vùng giữa Hà Nội với các địa phương trong vùng thủ đô, vùng đồng bằng sông Hồng, đặc biệt là liên kết về hạ tầng giao thông, về quản lý môi trường, nguồn nước, xử lý ô nhiễm không khí và liên kết về chuỗi sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ. Tập trung cao nhất, quyết tâm nỗ lực lớn nhất để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng 11% và có thể là phải cao hơn.
2: Hướng tới kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh Liệt sĩ và hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Sáng nay tại Hà Nội, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam phát động chương trình tri ân liệt sĩ 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Chương trình tiếp tục vận động ủng hộ qua tài khoản thiện nguyện 2707 nhằm hỗ trợ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ. Hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh, chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14 năm 2026 chính thức khai mạc toàn quốc do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cùng các đơn vị phối hợp tổ chức. Chương trình năm nay được triển khai tại 32

0: tỉnh thành phố trên cả nước với mục tiêu tiếp nhận 120.000 đơn vị máu. Đến nay, chương trình đã được tổ chức tại 3 địa phương tiếp nhận gần 3.000 đơn vị máu. Cùng ngày, Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam tổ chức lễ tổng kết tháng nhân đạo năm 2026 với chủ đề 80 năm hành trình nhân ái vì cộng đồng. Sau một tháng triển khai cao điểm, toàn hệ thống hội đã huy động gần 762 tỷ đồng, trợ giúp gần 579.000 người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế trên cả nước. Nhấn mạnh về định hướng tương lai, ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ Thập Đỏ Việt Nam khẳng định.
1: Phía trước vẫn còn rất nhiều việc phải làm, nhu cầu trợ giúp của người dân vẫn còn rất lớn. Những thách thức thiên tai, biến đổi khí hậu, dịch bệnh, già hóa dân số và khoảng cách phát triển giữa các vùng miền đang đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác nhân đạo. Điều đó đòi hỏi toàn hệ thống hội phải tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết và khát vọng cống hiến để xây dựng một nền nhân đạo chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả và nhân văn hơn.
0: Chiều nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước đã hoàn thành bài thi môn toán, khép lại ngày thi đầu tiên của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Nhiều giáo viên nhận định đề toán có cấu trúc hợp lý, các câu hỏi đầu ở mức cơ bản giúp học sinh dễ đạt điểm khá, trong khi những câu cuối có độ phân hóa cao, đòi hỏi tư duy và khả năng vận dụng kiến thức. Trước đó, ở môn ngữ văn, môn tự luận duy nhất của kỳ thi, đề thi được đánh giá có tính thời sự nhưng không dễ đạt điểm cao, đặc biệt là với câu hỏi về việc làm thế nào để có Steve Jobs Việt Nam, thầy Võ Minh Nghĩa, giáo viên ngữ văn trường Trung học phổ thông Nguyễn Du, thành phố Hồ Chí Minh nhận định.
2: Thì tôi nhìn chung tổng thể đề thi năm nay là một sự thử thách lớn cho toàn bộ thí sinh. Cái đề có yêu cầu cao và cái tính ứng dụng rất là cao trong cuộc sống. Thì với cái việc mà Bộ Giáo dục không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy, nâng cao yêu cầu cần đạt để đáp ứng cái nhu cầu xã hội ngày một cao hiện nay về nguồn nhân lực, thì tôi thấy đề thi ngữ văn ở tầm quốc gia như vậy là đúng định hướng.
0: Tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiều thí sinh cho rằng đề toán thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay dễ, nhưng để đạt được điểm tối đa rất khó vì phần câu hỏi liên quan đến xác suất. Tin của phóng viên Vũ Hường.
3: Phần học á khó hơn năm ngoái một xíu, nhưng mà những cái phần khác á, em thấy nó dễ. Những cái phần khác từ trắc nghiệm tới đúng sai á, là em làm chưa tới 30 phút là em làm xong hết rồi, là em qua trả lời ngắn rồi.
4: Chắc là có một câu xác suất chặn điểm thì nó khó, em không làm câu đó thôi, còn lại em làm hết. Phần đúng sai nó dễ hơn năm ngoái, phần trả lời ngắn cũng xem năm ngoái thôi, nhưng mà cái phần hình học á, thì nó dễ hơn năm ngoái tại vì nó gắn tọa độ được.
5: Nhận xét về đề thi, thầy Ngô Phạm Hưng Thịnh, tổ trưởng tổ toán, trường Trung học phổ thông Nguyễn Du cho biết, cấu trúc đề năm nay cơ bản giữ ổn định và không tạo bất ngờ lớn cho thí sinh như năm ngoái. Đề thi này ở mức khó chứ không dễ và tiếp tục tập trung vào phần xác suất và tổ hợp để phân loại thí sinh.
6: Cho nên là những em nào mà 10 điểm thực sự năm nay á, thì phải nói là những em học sinh mà trường chuyên lớp chọn là chủ yếu. Em mà học trường mà thường thường là tôi nghĩ là tính điểm là hay là tốt lắm rồi. Cái đề này nó có sự độ phân hóa rất là tốt.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Đêm nay theo giờ Việt Nam, vòng chung kết FIFA World Cup 2026 chính thức khai mạc. Bên cạnh không khí bóng đá sôi động, dư luận quốc tế đang đặc biệt quan tâm đến những khó khăn về thị thực và thủ tục nhập cảnh vào Mỹ. Một số các quốc gia, trong đó có Iran và Somalia, phải đối mặt với các biện pháp kiểm tra an ninh nghiêm ngặt hơn. Tổng thống Donald Trump cho biết chính quyền đang phối hợp với FIFA để bảo đảm những người đủ điều kiện có thể tới Mỹ dự giải, song khẳng định các yêu cầu về an ninh biên giới sẽ không được nới lỏng. Lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã phá hủy 18 mục tiêu quân sự quan trọng của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh, trong đó có các căn cứ không quân ở Qatar, Kuwait và Bahrain, nhằm đáp trả chiến dịch không kích mới của Mỹ. Truyền thông Iran cũng cho biết đã xảy ra giao tranh giữa Hải quân Iran và Mỹ tại eo biển Hormuz, song chưa có thông tin chi tiết. Trên mặt trận ngoại giao, Iran bác bỏ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc các quan chức Iran liên hệ xin ngừng bắn, khẳng định thông tin này là không đúng sự thật. Giới chức Pakistan xác nhận toàn bộ 20 người trên chiếc trực thăng quân sự Mi-17 gặp nạn ngày hôm qua đã thiệt mạng. Nguyên nhân ban đầu được cho là do lỗi kỹ thuật trong quá trình cất cánh. Trên máy bay có 14 binh sĩ thuộc lực lượng biên phòng và 6 thành viên phi hành đoàn. Quân đội Pakistan đã thành lập ủy ban điều tra nguyên nhân vụ việc. Đây được xem là một trong những vụ tai nạn hàng không quân sự nghiêm trọng nhất tại Pakistan trong những năm gần đây.

0: thông báo của Văn phòng Phòng vệ Dân sự Philippines, số người thiệt mạng do trận động đất mạnh 7,8 độ Richter xảy ra ở tỉnh Sarangani trên đảo Mindanao hôm 8 tháng 6 đã tăng lên 47 người và 31 người còn mất tích. Ngoài ra, còn có 688 người khác bị thương. Hơn 75.000 gia đình với khoảng 350.000 người bị ảnh hưởng bởi trận động đất. Trong đó, hơn 16.000 người vẫn đang trú ẩn ở các trung tâm sơ tán. Gần 30.000 người khác đang cần hỗ trợ, giúp đỡ. Các hoạt động tìm kiếm cứu hộ của các cơ quan chức năng vẫn đang được tiếp diễn. Đã tròn 6 tháng kể từ khi lệnh cấm trẻ em dưới 16 tuổi có hiệu lực tại Australia. Tuy vậy, theo ghi nhận của truyền thông và người dân nước này, hiện vẫn có nhiều em dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội. Nhiều em đã dễ dàng vượt qua các bước xác định độ tuổi bằng cách quét khuôn mặt, trong khi nhiều em khác thì mở luôn tài khoản mới để tiếp tục giữ kết nối và liên lạc với bạn bè. Thực tế này cho thấy các nền tảng vẫn đang có rất nhiều lỗ hổng khiến cho các em nhỏ có thể dễ dàng vượt qua sự kiểm soát để sử dụng nền tảng xã hội. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin cuối cùng trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi giới thiệu giờ phát sóng và nội dung chính các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Sáu, ngày 12 tháng 6 năm 2026. Năm giờ giới thiệu các chương trình, 5:10 bản tin thời sự đầu tiên trong ngày, 5:20 và 13:05 mùa vàng, biến đổi khí hậu và lời giải từ những mô hình sản xuất thích ứng. 6:00 chương trình thời sự sáng, 6:30 quân đội nhân dân, 7:00 và 16:00 theo dòng thời sự. Câu chuyện thời sự có nội dung chỉ số giá tiêu dùng CPI 5 tháng đầu năm tăng mạnh liệu có đáng lo. 8:30 bản tin văn hóa xã hội, 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Từ cuộc đấu về thuật toán đến cuộc đua tài chính nghìn tỷ đô la, AI đang tái định hình thị trường toàn cầu. 9:00 bản tin tổng hợp buổi sáng, 9:15 và 13:25 dòng chảy kinh tế, phát huy vai trò cầu nối chính sách của Hiệp hội Doanh nghiệp trong bối cảnh mới. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 quốc hội với cử tri, mở rộng diện được trợ giúp pháp lý, đảm bảo quyền tiếp cận công lý. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, tên thôn bản không đơn thuần là địa danh hành chính. 10:30 vì an ninh tổ quốc, dữ liệu cá nhân trong thời đại số, làm gì để bảo vệ chính mình. 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 xã hội chuyển động, thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, đồng hành để thí sinh có tâm thế tự tin, không chịu áp lực. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 và 14:35 pháp luật và đời sống, quản lý chặt để hóa chất không bị tội phạm ma túy lợi dụng. 12:00 chương trình thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 chuyển đổi xanh, tái chế rác hữu cơ, lời giải từ công nghệ xanh. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 chân dung cuộc sống, chàng trai tí hon với ước mơ vượt qua đỉnh núi. 14:50 và 23:15 hồ sơ sự kiện quốc tế, diễn đàn tương lai ASEAN định hướng tầm nhìn dài hạn. 15:00 bản tin tổng hợp buổi chiều, 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, nghỉ hè cơ hội để tăng tốc học ngoại ngữ. 17:00 cuộc sống 365 dòng chảy sự kiện, từ vụ việc khởi tố nam sinh lớp 10 xâm nhập trái phép hệ thống thông tin quốc gia, tài năng số và làn danh pháp luật. 18:00 chương trình thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự, 20:00 vì an ninh tổ quốc, 21:00 quân đội nhân dân, 21:30 chương trình thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV chuyển đêm, trò chuyện với anh Trần Đức Hải, bí thư đoàn xã Sơn Đồng, thành phố Hà Nội về những hoạt động của đoàn viên thanh niên trong việc xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu chương trình ngày hôm sau, 23:30 chương trình thông tin đời sống âm nhạc trong nước.

0: giới và Việt Nam.
1: Thế giới và Việt Nam.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thế giới và Việt Nam trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình hôm nay có các nội dung sau. Đại sứ Philippines nhấn mạnh diễn đàn tương lai ASEAN tạo cơ chế chủ động ứng phó thách thức với tầm

0: nhìn 10 đến 20 năm. Điện ảnh, nhịp cầu bền chặt trong quan hệ văn hóa Việt Nam, Thụy Điển. Thưa quý vị, đánh giá cao vai trò dẫn dắt của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN, AFF. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, Đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez khẳng định đây là sáng kiến chiến lược thể hiện tầm nhìn ngoại giao sâu sắc, giúp ASEAN dự báo kịch bản 10 đến 20 năm tới, song hành với giải quyết các vấn đề hiện tại. Qua diễn đàn tương lai ASEAN, Việt Nam góp phần quan trọng giúp khối chủ động ứng phó thách thức, củng cố sự gắn kết giữa 11 thành viên, định hình một tương lai chung bền vững và không ai bị bỏ lại phía sau.
1: Thưa đại sứ, năm nay Việt Nam đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3. Đại sứ đánh giá thế nào về sáng kiến cũng như là vai trò của Việt Nam trong việc đăng cai diễn đàn?
2: Việc Việt Nam tiếp tục đăng cai tổ chức diễn đàn tương lai ASEAN không chỉ khẳng định vị thế dẫn dắt mà còn đặt ra yêu cầu quan trọng cho các nhà lãnh đạo phải nhìn nhận nghiêm túc về lộ trình tương lai của khối. Chúng ta cần xem xét cụ thể ASEAN có thể đi xa đến đâu, đặc biệt là quy mô đã thay đổi với sự gia nhập của thành viên thứ 11 là Timor-Leste. Với sự thay đổi này, đòi hỏi một tầm nhìn mới trong 10 đến 20 năm tới, nơi các quốc gia thành viên dù có nền tảng kinh tế, chính trị khác nhau nhưng đều phải nhận diện rõ những cơ hội và triển vọng mới mà Timor-Leste mang lại. ASEAN từ lâu đã vận hành dựa trên ba trụ cột cốt lõi: cộng đồng chính trị, an ninh, cộng đồng văn hóa, xã hội và cộng đồng kinh tế. Diễn đàn tương lai ASEAN đóng vai trò thúc đẩy các cuộc thảo luận không chỉ dừng lại ở hiện tại mà phải cùng nhau nhận diện rõ tương lai sắp tới trên nền tảng ba trụ cột này. Nhờ đó, các nhà lãnh đạo sẽ có khả năng dự báo tốt hơn, chuẩn bị sẵn sàng tâm thế trước mọi kịch bản và thách thức, bất kể đó là trung hạn hay dài hạn.
1: Vậy theo đại sứ, diễn đàn tương lai ASEAN với các chủ đề đa dạng như năm nay là cùng nhau kiến tạo tương lai chung thì sẽ đóng góp như thế nào vào việc định hình tầm nhìn dài hạn của ASEAN ạ?
2: Để thấy rõ giá trị của diễn đàn tương lai ASEAN, hãy nhìn vào những thách thức thực tế như nguồn cung năng lượng bị ảnh hưởng bởi xung đột tại Trung Đông. Dù khó có thể lường trước các biến cố như việc đóng cửa eo biển Hormuz, nhưng các nhà lãnh đạo ASEAN đã có tầm nhìn xa khi dự liệu nhu cầu chia sẻ tài nguyên năng lượng từ trước. Nhờ đó, chúng ta đã thiết lập được các khung pháp lý để chia sẻ nguồn dự trữ năng lượng thiết yếu và thúc đẩy kết nối lưới điện khu vực. Điều này cho thấy khả năng dự báo chiến lược của ASEAN là rất mạnh mẽ. Diễn đàn tương lai ASEAN do Việt Nam tổ chức có ý nghĩa quan trọng bởi tương lai 10 đến 15 năm tới luôn tiềm ẩn những biến số. Qua các thảo luận thiết thực, chúng ta có thể dự báo các thách thức và đưa ra những khung pháp lý mới giúp các quốc gia thành viên chia sẻ nguồn lực và cùng lập kế hoạch hành động. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo sự phát triển đồng đều, không một thành viên nào bị bỏ lại phía sau. Sức mạnh và sự hấp dẫn của ASEAN nằm ở niềm tin và sự tin cậy lẫn nhau. Tại đây, không quốc gia nào phải đơn độc đối mặt với khó khăn. Khi một thành viên cần hỗ trợ, cả khối sẽ cùng tham gia. Chúng ta đã thấy cơ chế này vận hành hiệu quả trong việc hỗ trợ công dân ở các khu vực xung đột. Nếu một quốc gia không có cơ chế đại diện tại chỗ, họ có thể nhờ cậy các quốc gia ASEAN khác trong khu vực hỗ trợ bảo hộ công dân của mình. Ngay như tại châu Phi, nơi hiện diện ngoại giao của một số nước ASEAN còn hạn chế, cơ chế mở rộng dịch vụ lãnh sự cho công dân của nhau đã được thực hiện rất tốt, thể hiện tầm nhìn nhân văn và đoàn kết của các nhà lãnh đạo. Sự tham gia của các học giả tại diễn đàn tương lai ASEAN lần thứ 3 năm nay rất đáng được kỳ vọng. Với năng lực dự báo và những đề xuất khoa học thiết thực về triển vọng 10 đến 15 năm tới, họ sẽ giúp ASEAN có được vị thế tốt hơn, vừa chủ động trong dự báo, vừa sẵn sàng về nguồn lực để nắm bắt mọi cơ hội và vượt qua thách thức.
1: Với vai trò là Chủ tịch ASEAN năm 2026, theo đại sứ, sự phối hợp giữa Philippines và Việt Nam trong khuôn khổ ASEAN quan trọng như thế nào trong bối cảnh khu vực đối mặt nhiều thách thức như hiện nay ạ?
3: The Philippines and Vietnam are both very active middle powers.
2: Philippines và Việt Nam là hai quốc gia tầm trung đầy năng động, đang đóng góp tích cực vào sự lớn mạnh của ASEAN. Điểm đặc biệt nhất trong quan hệ song phương chính là lợi ích và thế mạnh của hai nước mang tính bổ trợ cho nhau, không hề có sự cạnh tranh hay mâu thuẫn. Việt Nam hiện là một trong những quốc gia dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng kinh tế. Tại các diễn đàn quan trọng như hội nghị cấp cao ASEAN ở Cebu, Philippines, những chia sẻ của Việt Nam về kinh nghiệm phát triển và tăng trưởng đã mang lại giá trị rất lớn cho các cuộc thảo luận chung giữa các nhà lãnh đạo. Kinh nghiệm của Việt Nam là bài học quý báu cho cả khu vực. Ngược lại, Philippines có thế mạnh truyền thống về lĩnh vực hàng hải. Sáng kiến thành lập trung tâm hàng hải ASEAN mà chúng tôi đề xuất đã nhận được sự đồng thuận cao từ các nhà lãnh đạo. Việc tập trung vào các vùng biển kết nối sẽ giúp chúng ta khai thác hiệu quả hơn các nguồn tài nguyên chung. Cả Philippines và Việt Nam đều đặc biệt quan tâm đến việc duy trì và phát triển kinh tế biển xanh. Tôi rất ấn tượng với mô hình Vịnh Hạ Long của Việt Nam, một ví dụ tiêu biểu cho sự kết hợp giữa nuôi trồng thủy sản và du lịch bền vững dựa trên tài nguyên biển. Sự tương đồng giữa định hướng phát triển quốc gia biển của Philippines và kinh tế biển của Việt Nam đã mở ra một dư địa hợp tác khổng lồ. Trong tương lai, hai bên cần tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ lẫn nhau trong các lĩnh vực hàng hải và phát triển bền vững. Sự gắn kết chặt chẽ này không chỉ mang lại lợi ích cho cả hai nước, mà còn là động lực quan trọng củng cố sự thịnh vượng và ổn định chung của cả khu vực ASEAN.
1: Trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc trao đổi này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Philippines tại Việt Nam Francisco Noel Fernandez về vai trò của Việt Nam khi đăng cai diễn đàn tương lai ASEAN 2026.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng của nhà văn Astrid Lindgren đến những thước phim được lưu giữ qua chiến tranh rồi trở về Việt Nam sau nhiều thập kỷ, điện ảnh đang trở thành một trong những biểu tượng sinh động nhất của quan hệ hợp tác văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển.
1: Trải qua hơn nửa thế kỷ, bên cạnh các lĩnh vực kinh tế, giáo dục hay y tế, giao lưu văn hóa đã trở thành một trong những điểm sáng của quan hệ song phương, trong đó điện ảnh đóng vai trò như một sợi dây kết nối bền bỉ giữa hai dân tộc. Từ những năm 1970, Thụy Điển đã đồng hành cùng sự phát triển của ngành điện ảnh Việt Nam thông qua các hoạt động trao đổi chuyên môn, hợp tác kỹ thuật và hỗ trợ trong công tác lưu trữ, bảo tồn phim. Mối quan hệ giữa Viện phim Việt Nam và Viện phim Thụy Điển được duy trì qua nhiều thế hệ, góp phần gìn giữ không chỉ những thước phim quý giá mà còn cả ký ức lịch sử của mỗi dân tộc. Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Johannesi nhận định về ý nghĩa của những hoạt động hợp tác này.
2: Với tư cách là nhà ngoại giao, chúng tôi thường làm việc về quan hệ giữa chính phủ với chính phủ, quan hệ ngoại giao. Nhưng cốt lõi của mọi mối quan hệ vẫn là sự kết nối giữa người dân với người dân, và không có cách nào tốt hơn là thông qua văn hóa. Trong nhiều thập kỷ, Viện phim Thụy Điển và Viện phim Việt Nam đã hợp tác rất chặt chẽ.
1: Một trong những minh chứng rõ nét nhất cho sự hợp tác chính là việc nhiều tư liệu điện ảnh quý của Việt Nam đã được lưu giữ tại Thụy Điển trong giai đoạn chiến tranh. Nhiều năm sau, những tư liệu quý giá đó từng bước được trao trả cho phía Việt Nam, góp phần bổ sung và hoàn thiện kho tàng di sản điện ảnh quốc gia. Không chỉ cùng nhau gìn giữ ký ức của quá khứ, hai nước còn đang tiếp tục mở ra những chương hợp tác mới trong lĩnh vực điện ảnh. Bà Lê Thị Hà, Giám đốc Viện phim Việt Nam cho biết.
3: Chúng tôi cùng với Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam năm ngoái, nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Việt Nam thống nhất đất nước, với sự ủy quyền của đạo diễn người Thụy Điển, ông Bo Olen, đã tặng cho Viện phim Việt Nam cuốn phim tài liệu Victory Việt Nam, Việt Nam chiến thắng. Bộ phim đã được công chiếu vào đúng dịp 30 tháng 4 và đã được gây được tiếng vang rất là lớn.
1: Mới đây, nhân dịp Ngày Quốc tế Thiếu nhi mùng 1 tháng 6, Viện phim Việt Nam tiếp tục phối hợp với Đại sứ quán Thụy Điển tổ chức Tuần lễ phim Thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển. Tuần lễ phim tuyển chọn các tác phẩm điện ảnh kinh điển của Thụy Điển và phim hoạt hình Việt Nam đã được phục chế, góp phần giới thiệu nghệ thuật kể chuyện và thúc đẩy giao lưu văn hóa dành cho khán giả nhỏ tuổi. Từ những hoạt động như vậy, hợp tác điện ảnh đang ngày càng thể hiện vai trò là cầu nối văn hóa giữa Việt Nam và Thụy Điển. Thông qua những bộ phim, công chúng hai nước có cơ hội hiểu hơn về lịch sử, con người và những giá trị văn hóa của nhau. Không dừng lại ở việc trình chiếu và giới thiệu tác phẩm, hợp tác giữa các cơ quan điện ảnh hai nước còn hướng tới mục tiêu lâu dài hơn là bảo tồn và phát huy các giá trị di sản. Theo kế hoạch của hai bên, trong thời gian tới, một số bộ phim Việt Nam đang được lưu giữ tại Thụy Điển sẽ tiếp tục được trao tặng và đưa trở về quê hương. Đây không chỉ là hoạt động chuyên môn mà còn là hành trình đưa những mảnh ghép ký ức lịch sử trở lại với công chúng Việt Nam.
0: Những thông tin về hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Thụy Điển trong lĩnh vực điện ảnh cũng đã kết thúc chương trình Thế giới và Việt Nam tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.
4: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng. Kỷ nguyên mới, tầm vóc mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, chủ trì buổi làm việc với Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương cùng các cơ quan liên quan về tổng kết 8 năm thực hiện nghị quyết 36 của Trung ương về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị cần thống nhất cao để xây dựng một nghị quyết mới của Trung ương với tinh thần là không chỉ kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được, mà còn phải tạo ra được bước chuyển biến mạnh mẽ về tư duy, thể chế và quy mô.

0: phát triển biển với tầm nhìn mới của những quyết sách mạnh mẽ hơn cho các giai đoạn phát triển tiếp theo.
1: Cần đổi mới tư duy và tầm nhìn phát triển biển trong giai đoạn mới. Tôi đề nghị tiếp tục nghiên cứu sâu để tạo ra bước phát triển mới về tư duy. Trọng tâm là phải chuyển mạnh từ tư duy kinh tế biển sang tư duy không gian phát triển biển quốc gia mạnh. Đây có thể xem là bước phát triển mới về tư duy so với nghị quyết 36. Biển không chỉ là nơi khai thác tài nguyên hay phát triển một số ngành kinh tế, mà phải được xác định là không gian phát triển chiến lược của quốc gia, là nơi hội tụ các lợi ích phát triển quốc phòng, an ninh, khoa học công nghệ và hội nhập quốc tế.
0: Đoàn kiểm tra giám sát số 28 của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm trưởng đoàn vừa thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra giám sát đối với Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên và nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Kết luận buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng đề nghị địa phương tiếp tục hoàn thiện cơ chế vận hành chính quyền hai cấp, tháo gỡ các điểm nghẽn để hoàn thành các mục tiêu phát triển năm nay.
2: Đẩy mạnh hơn nữa hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Trong giai đoạn hiện nay, khoa học công nghệ và chuyển đổi số không còn là lĩnh vực hỗ trợ mà đã trở thành động lực phát triển trực tiếp, chỉ có thể tăng trưởng cao là nhờ vào khoa học công nghệ và chuyển đổi số. Tôi đề nghị hai địa phương tăng cường chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng chính quyền số, phát triển dữ liệu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số doanh nghiệp, thương mại điện tử, du lịch thông minh và quản trị đô thị hiện đại.
0: Ủy ban nhân dân phường Bình Phú, thành phố Hồ Chí Minh vừa ra mắt nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi. Đây là nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh và cũng là một trong những giải pháp chăm lo sức khỏe đời sống tinh thần của người cao tuổi, thích ứng với xu thế già hóa dân số của thành phố. Theo bà Nguyễn Thị Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bình Phú, việc xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng cho người cao tuổi trên địa bàn phường là một trong những hoạt động hiện thực hóa chỉ thị 35 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện công tác người cao tuổi thích ứng với già hóa dân số và nghị quyết số 72 của Bộ Chính trị về một giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Thưa quý vị, nghị quyết số 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam xác định bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa là nhiệm vụ trọng tâm nhằm gìn giữ bản sắc dân tộc và tạo động lực cho phát triển bền vững. Tuy nhiên, tại khu vực phía đông tỉnh Đắk Lắk, nơi sở hữu hàng trăm di tích lịch sử văn hóa có giá trị, nhiều công trình đang xuống cấp nghiêm trọng, thậm chí đối mặt với nguy cơ hỏng nặng trước mùa mưa bão. Thực trạng này đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác bảo tồn, trùng tu và phát huy giá trị các di sản văn hóa. Cộng tác viên Lê Biết, cơ quan thường trú tại Tây Nguyên đề cập.
3: Nằm trên địa bàn xã Vân Hòa, khu căn cứ cách mạng tỉnh Phú Yên trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia gắn với nhiều sự kiện quan trọng. Trung tâm của di tích là hội trường Mùa Xuân, nơi từng diễn ra nhiều quyết sách lịch sử. Thế nhưng hiện nay, nhiều hạng mục đã xuất hiện tình trạng ẩm mốc, thấm dột. Theo ông Võ Hoài Văn, phó ban quản lý di tích tỉnh, việc sửa chữa lớn vượt quá thẩm quyền.
4: Nguồn lực cũng đang về cái sửa chữa nhỏ, rồi điện nước hay liên quan đến cái trong quá trình hoạt động á, còn lại đầu tư lớn á, tới tầm quy mô thuộc về ban tỉnh là sở.
3: Cùng chung thực trạng là di tích lịch sử quốc gia địa đạo Gò Thị Thùng, xã Tuy An Tây. Sau nhiều năm chưa được đầu tư chỉnh trang, khuôn viên bên ngoài cỏ cây um tùm. Đáng lo ngại hơn, bên trong địa đạo xuất hiện nhiều vết nứt tại các điểm tiếp giáp và hầm thông gió. Đất đá có nguy cơ sạt lở. Cùng với các di tích cấp quốc gia, nhiều di tích do chính quyền cơ sở quản lý cũng đang xuống cấp nghiêm trọng. Trước thực trạng này, ngành văn hóa tỉnh Đắk Lắk đang tiến hành rà soát, đánh giá tổng thể hiện trạng các di tích để tham mưu cơ chế đầu tư phù hợp. Ông Trần Hồng Tiến, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã tham mưu tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh đưa nội dung này vào chương trình hành động của tỉnh trong thực hiện nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam.
5: Thông báo làm việc với bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an, Cục Cảnh sát Kinh tế đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong việc phát hành trái phiếu xảy ra tại công ty cổ phần Anh ngữ APAS và các đơn vị liên quan, theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 05/QĐ-CSKT-P6 ngày 16 tháng 1 năm 2026. Kết quả điều tra xác định các công ty thuộc tập đoàn E-Group do Nguyễn Ngọc Thủy là chủ tịch, đại diện theo pháp luật đã phát hành tài

0: TEN Bon 2020 và IGECH 2124001 do Công ty Cổ phần Phát triển Giáo dục eGarden mã số 01076454 phát hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 và mùng 8 tháng 6 năm 2021. IBBCH 2124001 do Công ty Cổ phần Ocean Health and Beauty mã số 01073610194 phát hành ngày 24 tháng 7 năm 2021. EIGCH 2227001 và EIGCH 2227002 do Công ty Cổ phần Tập đoàn Hạ tầng Giáo dục mã số 01025424890 phát hành ngày 22 tháng 2 năm 2022 và ngày 4 tháng 4 năm 2022. Để phục vụ yêu cầu điều tra và đảm bảo quyền lợi của bị hại trong vụ án, Cục Cảnh sát Kinh tế đề nghị bị hại trong vụ án là trái chủ hiện tại của các gói trái phiếu được nêu ở trên và ngoài các trường hợp đã làm việc trực tiếp tại cơ quan điều tra, đối chiếu với danh sách trái chủ và dư nợ hiện tại để xác nhận các thông tin cá nhân, thông tin sở hữu trái phiếu, dư nợ gốc, lãi hoặc bổ sung thông tin nếu chưa có trong danh sách bị hại và đến trực tiếp hoặc truy cập cổng thông tin điện tử Bộ Công an, website https://bocongan.gov.vn để tải file mẫu bản tường trình do Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an ban hành, điền đầy đủ thông tin sao ký xác nhận các tài liệu kèm theo gửi trực tiếp qua đường bưu điện về địa chỉ phòng 6 Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an số 47 Phạm Văn Đồng, phường Phú Diễn, thành phố Hà Nội trước ngày 31 tháng 8 năm 2026.
1: Quý vị thính giả đã quay trở lại với chương trình Hộp Thơm Nhạc trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và lá thư đầu tiên trong số phát sóng tuần này sẽ mang tới một tinh thần vui tươi tràn đầy hứng khởi thông qua ca khúc Đi Tới Những Chân Trời. Đó cũng chính là bài hát mà cô Thu Trang ở Bắc Ninh gửi tặng các thính giả đang nghe đài. Bên cạnh món quà âm nhạc, cô Thu Trang cũng rất mong muốn được biết tác giả của bài hát này là ai. Và ngay sau đây chúng ta cùng đến với phần âm nhạc Đi Tới Những Chân Trời.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Đi Tới Những Chân Trời qua giọng hát nghệ sĩ nhân dân Tô Lan Phương và tốp ca nữ Trường Âm Nhạc Việt Nam, nay là Học viện Âm Nhạc Quốc gia Việt Nam. Được nhạc sĩ Xuân Giao chép bút trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, ban đầu ông say mê làm thơ nhưng rồi lại bén duyên với sáng tác các ca khúc. Ông bắt đầu con đường nghệ thuật với vai trò là giọng nam trầm của đoàn ca múa Tổng cục Chính trị. Đến năm 1960, ông công tác tại nhà xuất bản âm nhạc và bắt đầu sáng tác nhiều ca khúc nổi tiếng như Cô Gái Mở Đường, Em Mơ Gặp Bắc Hồ hay Chảo Sông Mã. Với những đóng góp to lớn cho nền âm nhạc nước nhà, nhạc sĩ Xuân Giao đã được trao giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật. Nội dung chương trình là lá thư của chú Trung Đức, một thính giả tới từ tỉnh Nghệ An. Trong thư, chú muốn nghe lại bài hát Trăng Sáng Đôi Miền và tìm hiểu về hoàn cảnh sáng tác của ca khúc này. Thưa chú Trung Đức và quý thính giả, thực chất Trăng Sáng Đôi Miền là tác phẩm tốt nghiệp khóa bổ túc sáng tác của nhạc sĩ An Trung, cũng có thể xem là sáng tác đầu tay của ông. Dù được nhạc sĩ hoàn thiện khi chỉ vừa mới kết thúc khóa học, ca khúc vẫn nhanh chóng gây tiếng vang và được đông đảo công chúng đón nhận nồng nhiệt lúc bấy giờ.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Trăng sáng đôi miền qua sự trình bày của nghệ sĩ ưu tú Vũ Thắng Lợi và nghệ sĩ Hoàng Lan Anh. Bài thơ tiếp theo được gửi từ tỉnh Tuyên Quang của thính giả tên là Văn Trọng. Chú Trọng yêu cầu được nghe ca khúc Đường Chúng Ta Đi. Chia sẻ về lựa chọn này, chú tâm sự: tôi vừa hoàn thành việc đọc cuốn sách cùng tên, có nội dung là 20 câu chuyện về các nhân vật, sự kiện đặc biệt trong các thời điểm lịch sử quan trọng của dân tộc. Lời giới thiệu ở đầu sách có ghi tựa đề của sách Đường Chúng Ta Đi, được lấy cảm hứng từ ca khúc của nhạc sĩ Huy Du, lời thơ của nhà thơ Xuân Sách, nhằm tái hiện lịch sử hào hùng trên con đường chúng ta tiếp bước. Chính vì vậy, tôi rất mong được chương trình giới thiệu cho ca khúc này.

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Đường Chúng Ta Đi qua phần trình bày của Tam Ca, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương, nghệ sĩ ưu tú Việt Hoàn và ca sĩ Trọng Tấn. Đây là bài hát đã lay động nhiều con tim cả trong những năm tháng kháng chiến và cả những giai đoạn xây dựng đất nước sau năm 1975. Tiếp nối chương trình, chúng ta sẽ cùng đến với thắc mắc của bác Thành Công, một thính giả đang sinh sống tại Hà Nội. Bác Thành Công rất yêu thích ca khúc Bài Ca Bên Cánh Võng, nhưng không biết hoàn cảnh ra đời của bài hát này, và bác xin nhờ chương trình giải đáp. Bác Công và quý thính giả thân mến, lúc sinh thời, nhạc sĩ Nguyên Nhung từng kể về hoàn cảnh ra đời của tác phẩm như sau: tôi viết trong chuyến đi vào Trường Sơn, một tuyến đường khốc liệt nhưng bao trùm lên tất cả là tinh thần phấn khởi và rất hào hùng. Tôi nảy ra ý định viết một bản hợp xướng lớn về Trường Sơn, trong đó phải có một chương về đời sống nội tâm của người chiến sĩ. Và đó chính là bài hát Bài Ca Bên Cánh Võng. Trong một lần liên hoan tiếp xúc với bộ đội Trường Sơn, tôi đã hát ca khúc này giữa hang của Bộ Tư lệnh. Toàn thể cán bộ chiến sĩ nghe xong đều vỗ tay và yêu cầu hát lại. Từ đó bài hát được truyền đi khắp nơi, từ đoàn văn công quân khu 4 đến đoàn ca múa tổng cục chính trị, rồi lan tỏa rộng rãi khắp muôn nơi.

Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hộp Thư Âm Nhạc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Những ý kiến đóng góp và yêu cầu của quý vị và các bạn xin gửi thư về địa chỉ Hộp Thư Âm Nhạc Ban Văn Học Nghệ Thuật Âm Nhạc VV3 Đài Tiếng Nói Việt Nam, 58 Quán Sứ, Hà Nội. Thưa quý vị, nếu quý vị yêu mến chương trình cũng như có những câu hỏi thắc mắc xoay quanh vấn đề âm nhạc cần được giải đáp, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại 024-3939-3344 vào khung giờ từ 9 giờ đến 11 giờ thứ năm hàng tuần. Thưa quý vị, ngay sau đây, xin mời quý vị cùng đến với lá thư của bạn Hà Thu, thính giả đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thông qua lá thư âm nhạc của chương trình, bạn Thu muốn gửi tới các thính giả ca khúc Giữa Hòa Bình của ca sĩ Lily và anh Tú. Trong thư, Thu cũng bày tỏ sự yêu thích và xúc động khi nghe bài hát này. Bài hát đã khéo léo tái hiện bối cảnh chia ly giữa người lính nơi tiền tuyến và người vợ ở hậu phương. Lồng ghép trong đó là hình ảnh quê hương, lòng kiên trung và nỗi nhớ thương da diết, tuy mang âm hưởng hiện đại nhưng lời ca lại đậm chất dân gian với điệu du câu hò, tạo nên sự giao thoa độc đáo giữa truyền thống và hiện đại.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Giữa Hòa Bình do ca sĩ Anh Tú và Lily sáng tác trình bày. Tiếp nối chương trình là một bài hát về đề tài tình yêu quê hương đất nước đến từ những nghệ sĩ trẻ. Chúng ta sẽ cùng đến với lá thư âm nhạc của bạn Phương Linh, một thính giả trẻ tại thành phố Hồ Chí Minh. Là một fan hâm mộ của ca sĩ Vũ Cát Tường, bạn muốn gửi tặng các thính giả đang nghe đài một ca khúc ý nghĩa do ca sĩ này thể hiện mang tên Ngàn Ước Mơ Việt Nam. Và cung cấp thêm một thông tin thú vị cho các bạn thính giả, ca khúc này đã được đưa vào sách âm nhạc 8, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống, được sử dụng để giảng dạy cho các em học sinh của nhiều trường trung học. Chính tác giả là nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận đã không giấu nổi niềm vui và sự tự hào trước thông tin này. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng lắng nghe ca khúc Ngàn Ước Mơ Việt Nam do ca sĩ Vũ Cát Tường trình bày.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Sáu ngày 12 tháng 6 năm 2026, mời quý vị và các bạn theo dõi những nội dung sẽ phát trên sóng FM, tần số 99,6 MHz của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. 4 giờ 58, 9 giờ, 12 giờ 58, 18 giờ 58, 22 giờ 30, giới thiệu chương trình. 5 giờ, 10 giờ 25 và 19 giờ 30, chuyên mục sức khỏe 365 ngày. 5 giờ 10, 10 giờ 45 và 13 giờ 40, trạm cảm xúc, miền an nhiên. 5 giờ 20, khoa học và công nghệ, tiến bộ mới trong phẫu thuật ung thư tuyến giáp. 5 giờ 30, 11 giờ 30, 15 giờ 30, 17 giờ 30 và 21 giờ, chương trình thời sự Nghệ An, 6 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 7 giờ 14 giờ 30 và 19 giờ, câu chuyện âm nhạc vẽ giấc mơ của mẹ, 7 giờ 30, 17 giờ 15, tạp chí kinh tế cuối tuần, biến động giá cả và những tác động với tăng trưởng kinh tế. 7 giờ 45 chuyện của thôn về con cua biển sơn cước đa sắc, 8 giờ tiếp chuyện bạn nghe đài, quy hoạch treo kéo dài, bao giờ người dân được an cư, 8 giờ 10 các nhà quốc tế Michael Jackson, sức ảnh hưởng sau nhiều thập kỷ, 8 giờ 30 chương trình văn hóa xứ nghệ, ba hạt giống đỏ của dòng họ Đặng Tất trên Thanh Chương, 9 giờ bản tin sáng điểm báo, 9 giờ 10 chương trình tiếng dân tộc Thái, 9 giờ 25 chương trình tiếng dân tộc Mông, 9 giờ 40 chuyện tuổi Tin, làm gì nếu bạn thất bại trong kỳ thi, 10 giờ 35, 13 giờ 30 nhịp cầu nhân ái, vòng luẩn quẩn của một gia đình nghèo khó. 10 giờ 55, 13 giờ 50 vì an ninh trên quê hương Xô Viết. 11 giờ 05 bản tin tài chính. 11 giờ 10 văn nghệ và đời sống. Lời người ra đi. 12 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. 13 giờ câu lạc bộ văn nghệ người cao tuổi. Sống là cho đi với quan niệm người cao tuổi. 13 giờ 50 tọa đàm sắp xếp khối xóm thôn bản những kỳ vọng đặt ra. 14 giờ 30 tác giả tác phẩm đầy đặn vầng trăng. 14 giờ 45 podcast chạm và mở cuộc di cư tại chỗ của người thợ xứ Nghệ tập 3. Tập cuối, đường về bền vững và khát vọng an cư, 16 giờ 15, trực tiếp dòng chảy sự kiện, cơ hội việc làm từ những ngành nghề mới, 18 giờ tiếp âm thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam, 19 giờ 40, nhịp cầu nhà nông, chăm sóc lúa hè thu giai đoạn mới, gieo cấy, 20 giờ 20, dân ca ba miền từ bến Nhà Rồng, 20 giờ 50, bản tin thể thao, 21 giờ 50, văn hóa Đông Tây, quần thể cự thạch, Colomlex, bí ẩn, vòng tròn đá nghìn năm ở Bồ Đào Nha. 22 giờ chương trình đọc truyện đêm khuya, 22 giờ 30 đến 24 giờ tiếp âm Đài Tiếng nói Việt Nam VOV1.
1: Chuyên mục sức khỏe 365 ngày.
0: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục sức khỏe 365 ngày của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị và các bạn, một người vừa ăn tôm đã nổi mẩn đỏ khắp người, một đứa trẻ chỉ uống vài ngụm sữa đã nôn ói, khó thở, thậm chí có những trường hợp chỉ tiếp xúc với một lượng rất nhỏ thực phẩm gây dị ứng cũng có thể dẫn đến sốc phản vệ, đe dọa tính mạng nếu không được cấp cứu kịp thời. Dị ứng thực phẩm là một trong những vấn đề sức khỏe ngày càng phổ biến hiện nay, có thể gặp ở mọi lứa tuổi, từ trẻ em đến người trưởng thành. Tuy nhiên, nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa dị ứng thực phẩm với ngộ độc thực phẩm hoặc các rối loạn tiêu hóa thông thường, dẫn đến chủ quan trong xử trí. Vậy dị ứng thực phẩm là gì? Nguyên nhân nào gây ra tình trạng này? Làm thế nào để nhận biết sớm các dấu hiệu nguy hiểm và phòng tránh hiệu quả? Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nội dung dị ứng thực phẩm, nhận biết sớm để tránh biến chứng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, thực phẩm là nguồn cung cấp năng lượng và dưỡng chất thiết yếu cho cơ thể. Tuy nhiên, với một số người, chính những thực phẩm quen thuộc hàng ngày lại có thể trở thành tác nhân gây nên các phản ứng dị ứng nghiêm trọng. Dị ứng thực phẩm là phản ứng bất thường của hệ miễn dịch đối với một hoặc nhiều thành phần trong thực phẩm, thường là protein. Khi cơ thể nhận diện nhầm các protein này là những tác nhân có hại, hệ miễn dịch sẽ kích hoạt hàng loạt phản ứng để chống lại, dẫn đến các triệu chứng dị ứng. Theo các chuyên gia dị ứng miễn dịch, bất kỳ loại thực phẩm nào cũng có thể gây dị ứng. Tuy nhiên, khoảng 90% các trường hợp dị ứng thực phẩm liên quan đến một số nhóm thực phẩm phổ biến, đó là trứng, sữa bò, cá, tôm cua và các loại hải sản có vỏ, đậu phộng, các loại hạt như hạnh nhân, óc chó, hạt điều, đậu nành và lúa mì. ở trẻ em, dị ứng sữa bò, trứng và đậu nành thường gặp hơn cả. Trong khi đó, ở người lớn, hải sản, đậu phộng và các loại hạt là những nguyên nhân hàng đầu gây nên dị ứng. Một số trường hợp dị ứng có thể giảm dần theo tuổi. Tuy nhiên, cũng có những loại dị ứng kéo dài suốt đời và luôn tiềm ẩn nguy cơ tái phát khi tiếp xúc trở lại với thực phẩm gây dị ứng. Nguyên nhân chính xác khiến một người bị dị ứng còn người khác thì không, hiện vẫn chưa được xác định hoàn toàn. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng yếu tố di truyền đóng vai trò quan trọng. Người có tiền sử hen, phế quản, viêm mũi dị ứng, viêm da cơ địa hoặc trong gia đình có người mắc các bệnh dị ứng thường có nguy cơ bị dị ứng thực phẩm cao hơn. Ngoài ra, môi trường sống, chế độ ăn uống và những thay đổi trong hệ miễn dịch cũng được xem là các yếu tố góp phần làm gia tăng tỷ lệ dị ứng thực phẩm hiện nay. Điều đáng lo ngại là phản ứng dị ứng có thể xuất hiện chỉ sau vài phút hoặc vài giờ sau khi ăn thực phẩm gây dị ứng. Mức độ biểu hiện cũng rất khác nhau trong từng người, từ nhẹ đến nặng. Triệu chứng thường gặp nhất là các biểu hiện ngoài da. Người bệnh có thể bị nổi, mề đay, ngứa ngáy, phát ban, nổi các mảng đỏ hoặc sưng phù ở môi, mí mắt, mặt và tay chân. Nhiều trường hợp xuất hiện cảm giác ngứa ran trong miệng, cổ họng hoặc lưỡi ngay sau khi ăn. Bên cạnh đó, dị ứng thực phẩm cũng thường ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa. Người bệnh có thể buồn nôn, nôn ói, đau bụng, đầy hơi, tiêu chảy hoặc đau quặn bụng. Một số trường hợp ở trẻ nhỏ còn có biểu hiện chậm tăng cân, biếng ăn hoặc rối loạn tiêu hóa kéo dài. Hệ hô hấp cũng có thể bị ảnh hưởng. Người bệnh có thể hắt hơi liên tục, chảy nước mũi, nghẹt mũi, ho, khò khè hoặc cảm giác khó thở. Khi phản ứng dị ứng tiến triển nặng hơn, đường thở có thể bị phù nề, gây cản trở hô hấp. Đây là tình trạng nguy hiểm cần được xử trí khẩn cấp. Đặc biệt, biến chứng nghiêm trọng nhất của dị ứng thực phẩm là sốc phản vệ. Sốc phản vệ có thể xảy ra rất nhanh, chỉ trong vài phút sau khi tiếp xúc với thực phẩm gây dị ứng. Người bệnh có thể xuất hiện tụt huyết áp, chóng mặt, tím tái, khó thở dữ dội, mất ý thức và ngừng tuần hoàn. Nếu không được cấp cứu kịp thời, sốc phản vệ có thể dẫn đến tử vong. Chính vì vậy, tuyệt đối không được chủ quan với các dấu hiệu dị ứng thực phẩm, đặc biệt khi các triệu chứng xuất hiện nhanh và lan rộng. Quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Sức khỏe 365 ngày của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An với nội dung dị ứng thực phẩm, nhận biết sớm để tránh biến chứng nguy hiểm. Thưa quý vị và các bạn, trên thực tế không phải ai cũng ăn được một loại thực phẩm cũng bị dị ứng. Có người ăn hải sản thường xuyên mà không gặp bất kỳ vấn đề nào. Tuy nhiên, cũng có người chỉ ăn một lượng rất nhỏ của tôm, cua hoặc đậu phộng đã xuất hiện phản ứng nghiêm trọng. Điều này cho thấy dị ứng thực phẩm phụ thuộc rất nhiều vào cơ địa của từng người. Theo các chuyên gia, trẻ em là nhóm đối tượng có nguy cơ cao bị dị ứng thực phẩm. Nguyên nhân là do hệ miễn dịch và hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển hoàn thiện. Các protein trong thực phẩm có thể được cơ thể trẻ nhận diện như những tác nhân lạ và kích hoạt phản ứng dị ứng. Nhiều nghiên cứu cho thấy tỷ lệ dị ứng thực phẩm ở trẻ em cao hơn đáng kể so với người lớn. Tuy nhiên, khi lớn lên, một số trẻ có thể dần dung nạp được các loại thực phẩm từng gây dị ứng trước đó như sữa bò hoặc trứng. Ngược lại, dị ứng với đậu phộng, các loại hạt hoặc hải sản thường có xu hướng kéo dài đến tuổi trưởng thành. Ngoài trẻ em, những người mắc các bệnh dị ứng khác cũng thuộc nhóm nguy cơ cao. Chẳng hạn như người bị viêm mũi dị ứng, hen phế quản, dị ứng hoặc viêm da cơ địa. Các bệnh lý này đều liên quan đến sự tăng nhạy cảm của hệ miễn dịch. Do đó, khả năng xuất hiện dị ứng thực phẩm ở những đối tượng này thường cao hơn bình thường. Để chẩn đoán dị ứng thực phẩm, bác sĩ sẽ khai thác kỹ tiền sử bệnh. Người bệnh cần cung cấp thông tin về loại thực phẩm đã sử dụng, thời điểm xuất hiện triệu chứng, mức độ phản ứng và số lần từng gặp tình trạng tương tự. Đây là những dữ liệu rất quan trọng giúp định hướng nguyên nhân gây dị ứng. Bên cạnh việc thăm khám lâm sàng, một số xét nghiệm có thể được chỉ định. Trong đó phổ biến nhất là xét nghiệm tìm kháng thể IgE, đặc hiệu hoặc các test dị ứng trên da. Những xét nghiệm này giúp xác định thực phẩm nghi ngờ là tác nhân gây dị ứng. Thưa quý vị và các bạn, các bác sĩ cho biết điều trị dị ứng thực phẩm bao gồm điều trị triệu chứng và phòng ngừa các đợt dị ứng tái phát. Đối với những phản ứng nhẹ, thuốc kháng sinh, histamine, thường được sử dụng nhằm giảm ngứa, nổi mề đay và các triệu chứng dị ứng ngoài da. Tuy nhiên, người bệnh không nên tự ý mua thuốc sử dụng, đặc biệt đối với trẻ nhỏ. Đây được xem là thuốc cấp cứu hàng đầu giúp đảo ngược nhanh các triệu chứng nguy hiểm như tụt huyết áp, co thắt phế quản và phù nề đường thở. Tuy nhiên, điều trị hiệu quả nhất đối với dị ứng thực phẩm vẫn là tránh tiếp xúc với thực phẩm gây dị ứng. Người bệnh cần ghi nhớ rõ loại thực phẩm đã từng gây phản ứng cho mình. Khi mua thực phẩm đóng gói hoặc chế biến sẵn, cần đọc kỹ thành phần, nguyên liệu được ghi trên nhãn sản phẩm. Nhiều trường hợp dị ứng xảy ra do người bệnh vô tình sử dụng thực phẩm có chứa lượng nhỏ, thành phần gây dị ứng mà không hề hay biết. Đối với trẻ em, cha mẹ cần đặc biệt lưu ý khi trẻ nhỏ thử các loại thực phẩm mới. Nên cho trẻ ăn từng lượng nhỏ, theo dõi phản ứng của cơ thể trước khi tăng dần khẩu phần. Nếu trẻ có cơ địa dị ứng hoặc trong gia đình có người mắc các bệnh dị ứng, việc tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung thực phẩm mới là rất cần thiết. Bên cạnh đó, việc duy trì chế độ ăn uống cân đối, đảm bảo dinh dưỡng và tăng cường sức khỏe hệ miễn dịch cũng góp phần giảm nguy cơ xảy ra các phản ứng bất lợi đối với thực phẩm. Các chuyên gia khuyến cáo, người dân không nên tự ý áp dụng các chế độ ăn kiêng quá mức nếu chưa có chẩn đoán xác định, bởi điều này có thể dẫn đến thiếu hụt dinh dưỡng, đặc biệt ở trẻ em. Thưa quý vị và các bạn, dị ứng thực phẩm là tình trạng khá phổ biến nhưng không nên xem nhẹ. Các phản ứng dị ứng có thể chỉ dừng lại ở biểu hiện ngoài da đơn giản, nhưng cũng có thể tiến triển nhanh thành sốc phản vệ, nguy hiểm đến tính mạng. Sự hiểu biết đúng đắn cùng với việc xử trí kịp thời chính là chìa khóa giúp bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình trước những nguy cơ từ dị ứng thực phẩm. Chuyên mục Sức khỏe 365 ngày xin được khép lại tại đây. Chương trình do biên tập Hiến Chương, kỹ thuật viên Thu Hiền, phát thanh viên Doanh Nhi thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và lắng nghe. Kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, an toàn và hẹn gặp lại trong các chuyên mục tiếp theo.
1: Trạm cảm xúc.
2: Trạm cảm xúc.
3: Thưa quý vị thính giả, giữa những ngày bận rộn với công việc, với những kế hoạch mục tiêu và nhịp sống hối hả, đôi khi con người ta lại cần chậm lại một chút với những khoảng lặng nhỏ của riêng mình, để kịp hít thở sâu, để tâm trí được lắng xuống và nguồn năng lượng tích cực cũng tìm về.
4: Và trong chương trình Trạm Cảm Xúc ngày hôm nay sẽ mang đến cho quý vị một khoảng lặng như thế, một miền an nhiên giữa dòng chảy bất tận của cuộc sống, nơi giai điệu và ca từ sẽ chạm vào sự thư thái bên trong của mỗi người để tạo ra một không gian nhẹ nhàng trong trẻo. Và đó chính là ca khúc Miền An Nhiên của tác giả Phạm Minh Thành. Xin mời quý vị cùng nghe.

0: Thưa quý vị, bài hát Miền An Nhiên, giai điệu nhẹ nhàng trong trẻo đã len lỏi vào lòng người, đánh thức những cảm xúc đẹp đẽ nhất. Một chút nhớ thương, một chút mộng mơ và rất nhiều sự biết ơn cuộc sống. Phạm Minh Thành là một nhạc sĩ trẻ, được biết đến với dòng nhạc truyền cảm hứng, âm nhạc của sự chữa lành. Anh thường viết trên hợp âm trường, tạo ra một màu nhạc tươi sáng, nhiều năng lượng.
1: Ca khúc Miền An Nhiên chỉ sau một thời gian ra mắt đã thu hút được hơn 3 triệu lượt xem và vượt mốc 1 triệu lượt nghe trực tuyến trên các nền tảng âm nhạc. Đây là những con số biết nói, chứng minh sức lan tỏa mạnh mẽ của ca khúc. Giữa những bộn bề vội vã của cuộc sống, giai điệu của Miền An Nhiên đã khiến người nghe như được cân bằng những trông chênh hụt hẫng, cảm thấy biết ơn cuộc sống và trân trọng từng khoảnh khắc còn có nhau. Về ca khúc này, chúng ta sẽ cùng đến với những dòng cảm xúc sau của Khánh My.
0: Có những buổi sáng tôi chọn Miền An Nhiên như một cách để bắt đầu ngày mới. Nó khiến tôi không vội vàng với các mục tiêu, không lo lắng với điều đang còn dang dở. Và cũng ca khúc đó, nếu tôi nghe khi buồn, tôi sẽ thấy lòng mình được vỗ về, an ủi. Nếu tôi nghe khi vui, tôi lại thấy thêm trân quý hơn những khoảnh khắc hạnh phúc. Ngoài ra, Miền An Nhiên cũng là giai điệu tôi nghe khi nhớ nhà, khi chán học, khi muốn rong ruổi đâu đó, hay khi bồi hồi nhớ lại những chuyến đi đã qua. Và lúc nào, Miền An Nhiên cũng như người bạn lặng lẽ, ở bên, dịu dàng sưởi ấm tâm hồn. Bởi đôi khi, An Nhiên không phải là một nơi trốn, mà chính là cảm giác bình yên trong lòng, khi chúng ta còn có nhau, còn những giấc mơ, còn những hành trình phía trước.
1: Ngay từ những câu hát đầu tiên, vòng xe lăn trên những chặng đường về yêu thương bình yên dẫn lối. Âm nhạc như mở ra một hành trình giản dị nhưng sâu sắc. Hành trình đó không chỉ là những cung đường tấp nập ngoài kia, mà còn là hành trình trở về bên trong của mỗi chúng ta, nơi yêu thương và bình yên luôn chờ đợi. Giai điệu chậm rãi, ca từ chân phương mà đẹp đẽ. Từng hình ảnh trong bài hát là cánh đồng, dòng sông, ngọn núi đã vẽ nên bức tranh thiên nhiên mênh mông và tượng trưng cho những giá trị giản đơn nhưng vững bền. Bài hát nhắc chúng ta rằng trong dòng chảy hối hả của cuộc sống vẫn còn những điều thuần khiết đang chờ đón, chỉ cần chúng ta đủ can đảm để bước tới và đủ nhạy cảm để cảm nhận.
0: Mình xa thành phố tìm về một nơi thật an nhiên, tạm quên ngày tháng bỏ lại đằng sau những muộn phiền. Những lời ca như tiếp thêm động lực để buông bỏ những lo toan vụn vặt, để dám bước ra khỏi vùng an toàn, tìm kiếm một khoảng trời riêng cho tâm hồn được thở. Điều đẹp nhất trong Miền An Nhiên không phải là đích đến, mà chính là hành trình ta cùng ai đó đi qua, chỉ mong ta sẽ luôn bên nhau như ngày đầu. Bởi lẽ, An Nhiên không chỉ đến từ cảnh sắc, mà còn đến từ sự sẻ chia, từ tình bạn, tình yêu, từ những người luôn đồng hành cùng ta qua mọi chặng đường. Tương lai ngày mai, chẳng biết chặng đường này sẽ đi về nơi đâu. Nhưng chỉ cần ta có niềm tin, có người bạn đồng hành, thì mọi con đường đều có thể trở thành một giấc mơ nhiệm màu.

0: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị thính giả cùng nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, ung thư tuyến giáp chiếm khoảng 3,6% trong tất cả các loại ung thư. Tỷ lệ di căn hạch cổ sau mổ của căn bệnh này lên tới hơn 60%. Để tăng hiệu quả điều trị, giúp bệnh nhân Nghệ An được tiếp cận với các phương pháp tiến bộ nhất, đề tài nghiên cứu thực trạng chẩn đoán di căn hạch cổ và áp dụng một số kỹ thuật can thiệp trong điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa đã được Bệnh viện Nội tiết Nghệ An triển khai. Trước khi đến với phóng sự tiến bộ trong điều trị ung thư tuyến giáp, mời quý thính giả cùng nghe một vài thông tin hoạt động khoa học và công nghệ thời gian qua. Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An đã có buổi làm việc với các chuyên gia về thị trường HALA. Theo đó, Nghệ An sẽ tập trung phát triển các nhóm sản phẩm như sữa, nông sản chế biến, chè, thủy sản, gia vị, dược liệu và du lịch HALA. Chú trọng quy hoạch vùng nguyên liệu đạt chuẩn, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số và truy xuất nguồn gốc nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời xây dựng đề án phát triển sản phẩm HALA tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030.
1: Đề tài đánh giá thực trạng và đề xuất quan điểm, định hướng, giải pháp đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế tỉnh Nghệ An trong bối cảnh mới vừa được Hội đồng Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh nghiệm thu đánh giá cao về giá trị khoa học và thực tiễn. Đề tài xác định mô hình tăng trưởng của tỉnh trong thời gian tới

0: chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực trung tâm, đồng thời chú trọng nâng cao năng suất, hiệu quả và tính bền vững của nền kinh tế.
1: Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ An tổ chức hội thảo khoa học thuộc đề tài đánh giá thực trạng và giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn tỉnh Nghệ An đến năm 2030, nhằm nhìn nhận những kết quả đã đạt được, phân tích các điểm nghẽn và tìm ra những giải pháp mang tính đột phá để đưa kinh tế số trở thành động lực phát triển mới của tỉnh. Các nhóm giải pháp gồm hoàn thiện thể chế, đầu tư kết cấu hạ tầng số đồng bộ, hiện đại, phát triển hệ sinh thái số, phát triển nguồn nhân lực số, công dân số, xã hội số.
0: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Nghệ An phát động cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp sáng tạo Nghệ An mở rộng 2026, TechFest Nghệ An Open 2026. Với phương châm đổi mới, sáng tạo, bứt phá, TechFest Nghệ An Open 2026 hướng đến giải quyết các bài toán thực tiễn của tỉnh Nghệ An bằng tư duy đổi mới sáng tạo. Thông tin chi tiết đăng tải trên website nghean.gost.gov.vn. Thưa quý vị, có thể thấy trong điều trị ung thư tuyến giáp thì phẫu thuật là phương pháp quan trọng nhất và hiện nay có rất nhiều phương pháp phẫu thuật được áp dụng. Trong đó, phẫu thuật nội soi qua đường miệng là phương pháp mang lại nhiều hiệu quả.
1: Bệnh nhân Nguyễn Thị Hải phát hiện u tuyến giáp đã hơn một năm nay. Gần đây khi khối u tiến triển xấu, chị được nhập viện điều trị và đã phẫu thuật được 5 ngày. Điều khiến chị Hải vui mừng đó là cơ thể phục hồi nhanh, đồng thời không để lại sẹo dưới da.
2: Sau khi phẫu thuật thì em không thấy đau, nói chung là sức khỏe bình thường và ăn uống bình thường, nhai nuốt bình thường và không bị tê bì trên tay.
1: Chị Hải được phẫu thuật khối u tuyến giáp bằng phương pháp tổ ép pha, phẫu thuật nội soi qua đường miệng. Trong điều trị ung thư tuyến giáp có rất nhiều phương pháp như mổ mở, nội soi, phẫu thuật bằng robot, đốt sóng cao tần, vân vân. Qua quá trình nghiên cứu, các bác sĩ tại Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho rằng tổ ép pha là phương pháp phù hợp với nhiều bệnh nhân và cho hiệu quả phẫu thuật vượt trội so với mổ mở cũng như các phương pháp phẫu thuật nội soi khác. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Phú, trưởng khoa ngoại tổng hợp Bệnh viện Nội tiết Nghệ An cho biết.
3: Đối với các cái bệnh nhân ung thư tuyến giáp thì sử dụng phương pháp phẫu thuật qua tiên đình miệng sẽ giúp tiếp cận tuyến giáp bằng con đường ngắn nhất, đồng thời phẫu thuật một cách triệt để các cái khối u của tuyến giáp cũng như là nạo vét rạch cổ một cách sạch sẽ. Người bệnh khi thực hiện cái phẫu thuật nội soi qua tiên đình miệng tại Nghệ An sẽ được áp dụng một cái phương pháp phẫu thuật nội soi được xem là hiện đại nhất và tốt nhất hiện nay ở trên thế giới cũng như là trong nước.
1: Phương pháp tổ ép pha đã được Bệnh viện Nội tiết Nghệ An áp dụng cho các bệnh nhân có biếu nhân lành tính từ năm 2019. Và từ tháng 10 năm 2024 tới nay, trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu đã có hơn 100 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hóa được phẫu thuật bằng phương pháp này. Chị Nguyễn Thị Năm, một bệnh nhân đến từ xã Đồ Lương, cho biết.
4: Sau khi mổ thì hoàn toàn khỏe, cũng có mệt mỏi gì cả, ăn uống bình thường.
1: Phẫu thuật và nạo vét hạch được xem là phương pháp hiệu quả trong điều trị ung thư tuyến giáp thể biệt hóa. Đồng thời với việc áp dụng phương pháp phẫu thuật tổ ép pha, đề tài cũng đánh giá về đặc điểm di căn hạch cổ của bệnh nhân ung thư tuyến giáp, các mối liên quan giữa di căn hạch với các đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng, từ đó đưa ra các dự kiến và mức độ phẫu thuật, tiền lượng và cả lựa chọn phương pháp điều trị, phương pháp phẫu thuật phù hợp cho bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Phan Thế Dũng, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, chủ nhiệm dự án, nói.
5: Đến hiện nay thì chúng tôi thấy cái hiệu quả của cái dự án này rất tốt, phải nói là rất tốt, bởi vì là chúng tôi cũng đã thực hiện rất nhiều những cái trường hợp cho bệnh nhân trong cái dự án. Thì qua đánh giá sơ bộ cái hiệu quả thì chúng tôi thấy là cái khả năng tái phát của ung thư tuyến giáp và cái tỷ lệ biến chứng là rất thấp so với những cái phương pháp trước đây.
1: Với một bệnh viện tuyến tỉnh như Bệnh viện Nội tiết Nghệ An, việc ứng dụng kết quả đề tài giúp các y bác sĩ và bệnh nhân được tiếp cận với các kỹ thuật hiện đại, nâng cao hiệu quả điều trị. Thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Anh Tú, Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Nghệ An đánh giá.
6: Đối với cái phương pháp tổ ép pha phẫu thuật nội soi tiền đình miệng điều trị ung thư tuyến giáp phát hiện sớm thì đã

0: nhân rộng cái công tác đào tạo, nâng cao tay nghề cho đội ngũ phẫu thuật viên của bệnh viện Nội tiết Nghệ An nói riêng, cũng như là tới đây các cái phẫu thuật viên về tuyến giáp trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung.
1: Tại Nghệ An, chỉ tính trong hai năm 2022 và 2023, số bệnh nhân ung thư tuyến giáp được phẫu thuật tại bệnh viện Ung bướu và bệnh viện Nội tiết tỉnh đã lên đến con số đáng báo động, hơn 3.200 người. Kết quả từ đề tài là cơ sở khoa học quan trọng để chuyển giao, nhân rộng kỹ thuật tại địa phương, giúp người bệnh tại Nghệ An được tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao, giảm tải cho các bệnh viện tuyến trung ương và tiết kiệm chi phí điều trị cho gia đình cũng như xã hội. Quý vị thính giả đang nghe chuyên mục Khoa học và Công nghệ phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Thưa quý vị, vừa qua nhân ngày Khoa học Công nghệ và Đổi mới sáng tạo Việt Nam năm 2026, tại Trường Đại học Vinh đã diễn ra sự kiện ra mắt Cộng đồng Trí tuệ Nhân tạo Nghệ An. Sự kiện được kết nối trực tuyến tới hơn 130 xã phường trên toàn tỉnh, thể hiện quyết tâm phổ cập công nghệ số từ đô thị đến các vùng nông thôn, miền núi trên địa bàn toàn tỉnh.
2: Từ tháng 3 năm 2026, luật trí tuệ nhân tạo đã chính thức có hiệu lực. Hành lang pháp lý, nguồn dữ liệu và thị trường ứng dụng rộng lớn đã có. Nhưng để AI đi vào thực tiễn quản trị và sản xuất thì còn thiếu nhân tố quyết định. Đó là hệ sinh thái con người. Đây chính là lý do dẫn tới sự ra đời của Cộng đồng Trí tuệ Nhân tạo Nghệ An. Sự ra đời của Cộng đồng AI Nghệ An được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để thực trạng phân tán của hệ sinh thái công nghệ tại địa phương, trở thành cầu nối vững chắc giữa nhà nước, doanh nghiệp và các cơ sở đào tạo. Cộng đồng tập trung vào hai trọng tâm, phổ cập kỹ năng AI ứng dụng cho công chức, người dân để nâng cao năng suất lao động, đồng thời đào tạo đội ngũ chuyên gia công nghệ chuyên sâu để tự phát triển các giải pháp lõi cho tỉnh nhà. Nghệ An AI đặt tầm nhìn đến năm 2030 sẽ trở thành cộng đồng AI mạnh nhất khu vực Bắc Trung Bộ, đưa trí tuệ nhân tạo vào các lĩnh vực trọng điểm như hành chính công, y tế, giáo dục và nông nghiệp.
1: Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chuyên mục Khoa học và Công nghệ của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An ngày hôm nay. Biên tập và tổ chức sản xuất Anh Đào, các phát thanh viên Văn Hùng Thủy Linh cùng kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.
4: Đây là chương trình thời sự phát thanh của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An.

0: Bộ Chính trị ban hành quyết định phân bổ hơn 1,87 triệu biên chế cho các cấp từ trung ương đến địa phương trong năm 2026.
1: Giá muối đầu vụ tại nhiều địa phương ven biển Nghệ An tăng so với cùng kỳ, tạo động lực để diêm dân gắn bó với nghề sau nhiều năm đối mặt với khó khăn.
0: Chủ động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm đánh bạc và cá độ bóng đá trong thời gian diễn ra World Cup 2026.
1: Nam sinh lớp 10 xâm nhập hệ thống tiêm chủng và lời cảnh báo an ninh mạng là nội dung được đề cập trong mục theo dòng thời sự hôm nay.
0: Các nghệ nhân Ecuador sáng tạo những tác phẩm quốc kỳ từ hoa hồng đại diện cho 48 đội tuyển tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.
1: Mục thông tin âm nhạc có ca khúc Chia tay hoàng hôn, một sáng tác của cố nhạc sĩ Thuận Yến.
0: Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình thời sự sáng nay, thứ Sáu ngày 12 tháng 6 của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Bộ Chính trị vừa ban hành quyết định về biên chế năm 2026 đối với các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội từ trung ương đến địa phương. Theo đó, tổng số biên chế được giao là 1.878.362 người. Trong số này, khối cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội ở trung ương được phân bổ 12.818 biên chế. Cấp địa phương gồm các cơ quan đảng, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội được giao hơn 1,865 triệu biên chế. Bộ Chính trị giao Ban Tổ chức Trung ương ban hành quyết định giao biên chế cụ thể cho các cơ quan đơn vị và địa phương, đồng thời hướng dẫn kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo quy định. Quyết định cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng, quản lý, sử dụng biên chế chặt chẽ, thực hiện điều chuyển trong phạm vi được giao, bảo đảm không làm tăng tổng biên chế đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
0: Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến thành lập 4 đoàn công tác để giám sát,

0: tập trung vào các vấn đề trọng tâm, bảo đảm đánh giá thực chất, qua đó đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng tài sản công sau sắp xếp bộ máy.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành phương án tổng thể sắp xếp khối xóm thôn bản trên địa bàn tỉnh năm 2026. Theo đó, Nghệ An sẽ sắp xếp gần 3.800 khối xóm hiện nay thành hơn 2.000 khối xóm mới, giảm 46,64%. Sau sắp xếp có gần 1.600 khối xóm đạt tiêu chuẩn theo quy định, chiếm 78,87%. Có hơn 400 khối xóm chưa đạt tiêu chuẩn theo quy định. Trong đó hơn 200 khối xóm tại 62 xã và 2 phường được đề nghị không thực hiện sắp xếp do có các yếu tố đặc thù như địa bàn đồi núi rộng, chia cắt, giao thông khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống phân tán, khu vực biên giới, di dân, tái định cư, thôn xóm bản nằm biệt lập. Ngoài ra có 193 khối xóm đã thực hiện sắp xếp nhưng vẫn chưa đạt tiêu chuẩn do trước khi sắp xếp đều là xóm quy mô nhỏ. Nếu tiếp tục sắp xếp thì không có đơn vị liền kề phù hợp. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các xã phường hoàn thành xây dựng đề án sắp xếp khối xóm trước ngày 15 tháng 6, tổ chức lấy ý kiến nhân dân đúng quy định của pháp luật, chậm nhất ngày 22 tháng 6. Trình Hội đồng Nhân dân cấp xã thông qua đề án và hoàn thành việc sắp xếp trước ngày 30 tháng 6. Đồng thời, khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện phương án bố trí, sử dụng và giải quyết chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở khối xóm theo quy định, bảo đảm hoàn thành với thời gian sắp xếp khối xóm trước ngày 30 tháng 6 này.
0: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa trình Hội đồng Nhân dân thành phố dự thảo nghị quyết về phát hành trái phiếu và các hình thức vay vốn nhằm phục vụ đầu tư phát triển hạ tầng theo cơ chế mới của Luật Thủ đô 2026. Theo đề xuất, Hà Nội sẽ được phép phát hành nhiều loại trái phiếu như trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu dự án, trái phiếu công trình, trái phiếu đô thị và trái phiếu xanh, đồng thời có thể vay từ các tổ chức tín dụng và ngân quỹ nhà nước. Động thái này nhằm huy động nguồn lực cho các dự án trọng điểm giai đoạn 2026-2035, đặc biệt là đường sắt đô thị, vành đai, cầu qua sông Hồng, xử lý môi trường và phát triển đô thị thông minh. Trong bối cảnh nhu cầu vốn đầu tư của thủ đô rất lớn, Ủy ban Nhân dân thành phố nhấn mạnh, việc huy động vốn sẽ được kiểm soát chặt trong giới hạn nợ công, gắn với kế hoạch đầu tư công trung hạn, đồng thời đảm bảo minh bạch và hiệu quả sử dụng vốn. Dự kiến nghị quyết sẽ được Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét thông qua tại kỳ họp diễn ra từ ngày 12 đến ngày 16 tháng 6 tới đây. Giá muối đầu vụ tại nhiều địa phương ven biển Nghệ An đang tăng so với cùng kỳ năm trước. Tín hiệu tích cực từ thị trường không chỉ giúp người làm muối có thêm thu nhập, mà còn tiếp thêm động lực để họ gắn bó với nghề sau nhiều năm đối mặt với không ít khó khăn.
1: Trên cánh đồng muối ở xã Hải Châu, Nghệ An, ngày mới của những diêm dân bắt đầu bằng những công việc quen thuộc như sàng cát, làm nền ruộng, chuẩn bị cho quá trình kết tinh muối. Với gia đình ông Đào Hùng Long, vụ muối năm nay khởi đầu thuận lợi hơn khi giá bán đang tăng so với cùng kỳ. Tín hiệu tích cực này đang tạo thêm động lực cho người làm muối bước vào vụ sản xuất mới.
2: Tình hình năm nay làm muối nó có nhiều khó khăn. Cái thứ nhất là cống phai là chưa có tiền, họ chưa sửa. Còn muối họ mua nhiều chứ mà không có. Muối trung bình là 20. Các năm đến ngày mùng 5 tháng 5 vậy là hết mua. Năm nay bắt đầu là kiểu này chưa hết đâu mà muối đã nhiều hơn các năm trước. Riêng bản thân hai ông bà làm trên dưới 8 tấn rồi.
1: Ngay khi muối được làm ra, nhiều tiểu thương đã có mặt tại đồng để thu mua. Nhu cầu thị trường muối năm nay tăng nhẹ. Giá bán đầu vụ sản xuất năm nay có khởi sắc, nhưng chi phí sản xuất muối cũng tăng theo. Nên bà Phạm Thị Định, xóm Kim Liên, xã Hải Châu và bà con diêm dân ở đây chưa vơi bớt nỗi lo.
3: Trên 70 tuổi rồi vì đi làm muối cho con, ở dưới 70 tuổi không biết nó đi làm đâu. Không có thu nhập, nhập không ăn thua, không ăn thua. Ông ba làm tối ngay vậy có giỏi đặt vài trăm bạc thôi. Vôi năm nay đắt lắm, 300 một tà vôi. Vôi thì nó đắt, mà cái cắt biển mọi khi họ lấy vào đây cho nhà tôi thì chỉ có 180.000 một xe, nhưng năm nay họ chở vào nhà tôi là 250 một xe.
1: Sản lượng của nghề muối vẫn phụ thuộc rất lớn vào thời tiết. Vì vậy bên cạnh niềm vui từ giá đầu vụ tăng, diêm dân như ông Bùi Công Duy, xóm Kim Liên, xã Hải Châu vẫn kỳ vọng sẽ có thêm nhiều ngày nắng thuận lợi để nâng cao năng suất và cải thiện thu nhập.
4: Riêng năm ngoái mỗi năm là 13, muối 13, 15. Nhưng riêng năm nay là đầu năm là muối 20 đó, muối 20, 18. Ông bà tôi làm nhiều chiếc như vậy này. Thì biết được nổi 2 tạ rưỡi. Thì tính ra là hai người với được khoảng độ 400, 500 một ngày. Mà đi là đi từ 4 giờ sáng.
1: Giá muối tăng nhẹ, chưa thể

0: giải quyết hết những khó khăn của nghề làm muối, nhưng ít nhất đã mang lại sự khởi đầu tích cực cho vụ sản xuất năm nay. Trong bối cảnh nhiều lao động rời bỏ đồng muối để tìm sinh kế khác, những tín hiệu khả quan từ thị trường đang góp phần giữ chân diêm dân tiếp tục gắn bó với nghề truyền thống ven biển.
1: Thông tin thời tiết. Hôm nay ngày cuối diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, nắng sẽ là thời tiết chủ đạo ở hầu hết các khu vực trên cả nước. Trong đó, tại khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ cũng như Nam Bộ, có nơi nắng nóng với mức nhiệt phổ biến từ 31 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Còn đối với khu vực cao nguyên Trung Bộ, tuy nắng nhưng không khí khá dễ chịu với nhiệt độ không nơi nào vượt quá 31 độ. Không chỉ ở các tỉnh phía Nam mà nắng cũng diễn ra ở khu vực Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến thành phố Huế. Về nền nhiệt ở khu vực Bắc Bộ phổ biến từ 29 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Trong khi đó, ở khu vực Trung Bộ, từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, mức nhiệt dao động từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo từ ngày 13 đến ngày 14 tháng 6, một đợt nắng nóng diện rộng sẽ quay trở lại khu vực Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ và khu vực Trung Bộ, với nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 35 đến 37 độ, cục bộ có nơi trên 37 độ. Mặc dù trong ngày hầu hết các khu vực trên cả nước đều có nắng, nhưng quý vị vẫn cần đề phòng mưa dông về chiều tối và đêm ở một vài nơi.
0: Sau đây là dự báo thời tiết các khu vực tỉnh Nghệ An ngày hôm nay. Khu vực vùng núi, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực Trung Du, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực đồng bằng ven biển, đêm và chiều tối có mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 32 độ. Khu vực Cửa Lò và Đảo Ngư, đêm và chiều tối có lúc có mưa, gió đông đến đông bắc cấp 3, nhiệt độ 25 đến 30 độ.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz. Tiếp tục chương trình là các tin tức quan trọng khác. Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo luật sửa đổi bổ sung Bộ Luật Lao động, trong đó đề xuất bổ sung thêm một ngày nghỉ lễ mới là Ngày Văn hóa Việt Nam vào ngày 24 tháng 11 hàng năm. Theo dự thảo, ngày 24 tháng 11 sẽ được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, tương tự các ngày lễ, Tết hiện hành. Nếu được thông qua, đây sẽ là ngày nghỉ thứ 12 trong năm của người lao động, thay vì 11 ngày như quy định hiện nay. Đề xuất này nhằm thể chế hóa chủ trương của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, đồng thời nâng cao đời sống tinh thần và khuyến khích sáng tạo văn hóa trong toàn xã hội. Dự thảo cũng giao Thủ tướng Chính phủ quyết định cụ thể ngày nghỉ hàng năm và Bộ Nội vụ sẽ thông báo để áp dụng thống nhất cho cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Hiện đề xuất đang được lấy ý kiến và chưa có quyết định chính thức.
0: Sáng nay, các thí sinh Nghệ An làm bài thi môn tự chọn cũng là môn thi cuối cùng để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026. Trong buổi thi sáng nay, môn xã hội được thí sinh lựa chọn nhiều nhất. Trong đó, lịch sử là môn có số lượng thí sinh dự thi đông nhất với 20.704 em. Tiếp đến là địa lý 18.068 em, kinh tế pháp luật 12.241 em. Với các môn tự nhiên, vật lý có 11.068 thí sinh đăng ký dự thi, hóa học có 8.949 em, sinh học 2.994 em và ngoại ngữ là 7.846 em. Môn tin học công nghệ công nghiệp và công nghệ nông nghiệp năm nay vẫn là môn thi thí sinh lựa chọn dự thi ít nhất. Do thí sinh lựa chọn môn thi khác nhau lại diễn ra nhiều môn thi đồng thời, nên tại các điểm thi đều được bố trí các phòng chờ để thí sinh ngồi đợi đến khi kết thúc môn thi cuối cùng mới được rời khỏi khu vực thi. Đặc biệt, để tránh xảy ra các sai sót, các khâu đảm bảo an toàn cho kỳ thi sáng nay được các điểm thi tiếp tục tăng cường.
1: Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết, sau ngày 15 tháng 6, các thuê bao di động chưa xác nhận trạng thái sử dụng trên ứng dụng VNEID sẽ bị khóa một chiều. Hiện cả nước có khoảng 103 triệu thuê bao đã được đưa lên hệ thống xác thực. Tuy nhiên, vẫn còn khoảng 25 triệu thuê bao chưa thực hiện xác nhận thông tin chính chủ qua VNEID. Theo quy định, các thuê bao không hoàn tất xác thực sẽ bị tạm khóa một chiều để chuẩn hóa dữ liệu, đồng thời tiếp tục được yêu cầu cập nhật lại thông tin thuê bao. Trước đó, nhiều trường hợp thuê bao không chính chủ đã được phát hiện và chuyển sang các nhà mạng để xử lý, trong đó đã có hàng triệu số bị rà soát và yêu cầu cập nhật lại thông tin. Ngoài ra, từ ngày 15 tháng 6, người dùng cũng sẽ phải xác thực sinh trắc học khuôn mặt khi thay đổi thiết bị sử dụng SIM nhằm tăng cường an toàn và ngăn chặn lừa đảo trên không gian mạng. Cơ quan quản lý khuyến cáo người dân sớm thực hiện xác thực để tránh bị gián đoạn liên lạc.
0: phòng vé Việt Nam giữa tháng 6 đang chứng kiến sự thống trị hiếm thấy của dòng phim kinh dị, khi cả ba vị trí dẫn đầu doanh thu đều thuộc về các tác phẩm mang màu sắc rùng rợn. Tính đến trưa qua ngày 11 tháng 6, phim Ma Só tiếp tục dẫn đầu với gần 2 tỷ đồng trong ngày và tổng doanh thu vượt 80 tỷ đồng. Phim khai thác yếu tố kinh dị dân gian kết hợp tâm lý xoay quanh bi kịch của một gia đình và nghi thức thỉnh vong đầy ám ảnh. Đứng thứ hai là Bầy Xác Sống, tác phẩm sinh tồn xác sống của Hàn Quốc, thu hơn 772 triệu đồng trong ngày, tiếp tục thu hút khán giả yêu thích thể loại zombie hành động. Ở vị trí thứ ba là Lầu Chú Hỏa, phim kinh dị theo phong cách giả tài liệu, khai thác câu chuyện nhóm streamer khám phá biệt thự ma ám, tạo trải nghiệm rùng rợn mới lạ cho khán giả. Sự áp đảo của ba bộ phim cho thấy xu hướng khán giả Việt đang ngày càng ưa chuộng trải nghiệm điện ảnh kịch tính, căng thẳng và giàu yếu tố tâm lý trong thời gian gần đây.
1: Nền tảng du lịch toàn cầu TripAdvisor vừa công bố giải thưởng Traveler's Choice Best of the Best Hotel 2026, vinh danh những khách sạn được du khách đánh giá cao nhất trên toàn thế giới. Trong bảng xếp hạng 25 khách sạn hàng đầu, Việt Nam có hai đại diện góp mặt trong top 10, đó là La Siesta Hội An Resort and Spa, xếp thứ 6, và La Sinfonia Del Rey Hotel and Spa, xếp thứ 10. Theo TripAdvisor, La Siesta Hội An Resort and Spa gây ấn tượng với không gian nghỉ dưỡng xanh mát, phong cách boutique đặc trưng cùng hệ thống tiện ích đa dạng như nhà hàng, spa và 4 hồ bơi. Trong khi đó, La Sinfonia Del Rey Hotel and Spa được đánh giá cao nhờ vị trí trung tâm, dịch vụ chất lượng, không gian sang trọng cùng tầm nhìn đẹp ra khu vực trung tâm thủ đô. Giải thưởng nhằm tôn vinh những cơ sở lưu trú có chất lượng dịch vụ và trải nghiệm nổi bật nhất thế giới. Giải bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026 đã chính thức khởi tranh, thu hút hàng triệu người hâm mộ trên toàn thế giới. Bên cạnh niềm đam mê thể thao lành mạnh, đây cũng là thời điểm các hoạt động cá độ bóng đá trái phép gia tăng với nhiều thủ đoạn tinh vi trên không gian mạng, tiềm ẩn nguy cơ mất an ninh trật tự và nhiều hệ lụy cho xã hội. Để chủ động phòng ngừa, đấu tranh và ngăn chặn hiệu quả loại tội phạm này, Bộ Công an đã chỉ đạo công an các đơn vị địa phương trên cả nước mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm liên quan đến tổ chức đánh bạc và cá độ bóng đá trong suốt thời gian diễn ra World Cup 2026.
0: Tại phường Hoàn Kiếm, một trong những địa bàn trung tâm của thủ đô, nơi có nhiều cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán cà phê, cơ sở kinh doanh dịch vụ tập trung đông người, lực lượng công an phường đã triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến từng hộ kinh doanh và người dân, đồng thời vận động ký cam kết không tham gia, không tiếp tay cho các hoạt động đánh bạc, cá độ bóng đá trái phép và nâng cao ý thức phát hiện, tố giác tội phạm đến cơ quan chức năng. Bà Bá Thị Loan, đại diện cơ sở kinh doanh tại phố Hàng Giày, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, bày tỏ.
2: Tôi cũng rất là đồng tình và ủng hộ trong cái sự tuyên truyền của các đồng chí công an phường. Mà có phát hiện ra thì bọn tôi cũng sẽ cung cấp đầy đủ thông tin cho cơ quan chức năng để xử lý những cái vụ việc đó.
0: Về phía công an phường Hoàn Kiếm, Đại úy Cấn Xuân Được cho biết.
3: Qua công tác tuyên truyền thì công an phường đề nghị người dân và cơ sở kinh doanh chấp hành nghiêm các chủ trương đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước, không tham gia trong việc chơi cá độ bóng đá hay chứa chấp.
0: Bên cạnh đó, người dân còn được khuyến cáo nâng cao cảnh giác trước các lời mời gọi tham gia cá cược trên mạng xã hội, ứng dụng trực tuyến hoặc các trang web cá độ trái phép, chủ động tố giác các hành vi vi phạm tới cơ quan công an để cùng chung tay phòng ngừa, đấu tranh với loại tội phạm này. Thiếu tướng Vũ Văn Tấn, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an khẳng định.
4: Có thể nói rằng là mùa World Cup thì thường diễn ra vào ban đêm. Đây là một niềm vui, nhưng trong niềm vui đấy thì chúng ta cũng cần phải cố gắng để bảo vệ chính mình, đó là vấn đề giữ gìn sức khỏe. Cái thứ hai là chúng ta cũng cần phải bảo vệ mình, bảo vệ người thân của mình và những người xung quanh để làm sao đó phòng ngừa những cái tội phạm mà phát sinh từ mùa World Cup, đặc biệt đó là cái tội phạm mà cờ bạc cũng như là các tội phạm khác mà xoay quanh cái trục của hành vi cờ bạc.
0: World Cup 2026 là sự kiện lớn của người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới nói chung, Việt Nam nói riêng. Bằng tình yêu thể thao chân chính, mỗi fan hâm mộ hãy cùng nhau tận hưởng không khí sôi động qua mỗi trận đấu và nói không với cá độ bóng đá. Đó cũng là cách chung tay giữ vững an ninh, trật tự, góp phần tạo nên một mùa World Cup vui tươi, an toàn, văn minh và lành mạnh cho tất cả mọi người.
5: Theo dòng thời sự.
0: Thưa quý vị, một học sinh lớp 10 bị Công an Lâm Đồng khởi tố vì xâm nhập trái phép hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, bán 20 triệu dữ liệu cá nhân. Vụ việc khiến nhiều người bất ngờ bởi người thực hiện không phải một hacker chuyên nghiệp, không phải một tổ chức tội phạm công nghệ cao quốc tế, mà là một học sinh lớp 10. Mục theo dòng thời sự hôm nay là góc nhìn của tác giả Lê Thanh Phong về vấn đề này. Mời quý vị cùng lắng nghe.
1: Theo cơ quan điều tra, NHA đã lợi dụng lỗ hổng bảo mật để xâm nhập hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia, thu thập dữ liệu cá nhân của người dân rồi bán cho các hội nhóm trên mạng để thu lợi bất chính hơn 100 triệu đồng. Thông tin cá nhân là nguyên liệu đầu vào của nhiều loại tội phạm công nghệ cao. Các đường dây lừa đảo trực tuyến, tín dụng đen, giả danh cơ quan nhà nước, chiếm đoạt tài sản hay mua bán tài khoản ngân hàng đều cần dữ liệu cá nhân để hoạt động. Bởi vậy, bán dữ liệu cá nhân không chỉ là chuyện kiếm tiền từ thông tin, mà là hành vi tiếp tay cho các hoạt động phạm pháp phía sau. Vì thế, dù người bán dữ liệu có trực tiếp thực hiện hành vi lừa đảo hay không, hậu quả xã hội mà hành vi này gây ra vẫn rất nghiêm trọng. Từ vụ việc này, một câu hỏi khác cũng cần được đặt ra. Vì sao một học sinh lớp 10 có thể xâm nhập được hệ thống thông tin tiêm chủng quốc gia? Nếu thông tin điều tra xác định có lỗ hổng bảo mật bị khai thác, thì đây là vấn đề không thể xem nhẹ. Hệ thống dữ liệu y tế quốc gia chứa lượng lớn thông tin cá nhân của người dân. Đây là loại dữ liệu đặc biệt quan trọng, cần được bảo vệ ở mức độ cao nhất. Do đó, bên cạnh xử lý nghiêm người vi phạm, các cơ quan quản lý cũng cần ra soát toàn diện công tác bảo mật, đánh giá lại các lớp phòng vệ kỹ thuật, khắc phục các điểm yếu và tăng cường kiểm thử an ninh mạng thường xuyên. Câu chuyện cũng gióng lên hồi chuông cảnh báo đối với nhà trường và gia đình. Nhiều học sinh, sinh viên hiện nay rất giỏi công nghệ. Đây là tín hiệu đáng mừng. Nhưng nếu chỉ dạy kỹ năng mà không trang bị kiến thức pháp luật và đạo đức số, năng lực ấy có thể bị sử dụng sai hướng. Nhà trường cần tăng cường giáo dục pháp luật về tội phạm công nghệ cao, lừa đảo trực tuyến, bảo vệ dữ liệu cá nhân và trách nhiệm công dân trên không gian mạng. Các buổi sinh hoạt lớp cần có thêm nội dung về an toàn số, nhận diện thủ đoạn tuyển cộng tác viên trực tuyến, rửa tiền và các hình thức kiếm tiền bất hợp pháp. Gia đình cũng không thể đứng ngoài cuộc. Khi thấy con em dành nhiều thời gian trên mạng, có nguồn thu nhập bất thường hoặc tham gia các nhóm việc làm trực tuyến mờ ám, phụ huynh cần quan tâm, tìm hiểu và định hướng kịp thời. Không ít người trẻ bước vào con đường phạm pháp từ suy nghĩ đơn giản rằng chỉ đang kiếm tiền online.
0: Nền tảng gọi xe Lyft của Mỹ vừa thông báo đối tác chiến lược của họ, gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc Baidu, sẽ bắt đầu đưa các phương tiện tự lái vào thử nghiệm trên các đường phố London trong những tuần tới. Trong cái bắt tay chiến lược này, Baidu sẽ chịu trách nhiệm cung cấp dòng xe điện chuyên dụng Apollo Go RT6 cùng hệ thống AI tự lái tiên tiến, trong khi Lyft sẽ đảm nhận việc quản lý vận hành đội xe và điều phối khách hàng trực tiếp qua ứng dụng của mình. Sự kiện này đánh dấu một bước đi táo bạo của cả hai doanh nghiệp nhằm biến London thành bệ phóng thương mại hóa robot taxi đầu tiên tại châu Âu. Dự kiến sau khi hoàn thành các quy trình kiểm duyệt, dịch vụ này sẽ sớm mở ra một kỷ nguyên di chuyển hoàn toàn mới cho người dân thủ đô xứ sở sương mù.
1: Trong nhiều thế kỷ qua, con phố cổ Mutanabi tại thủ đô Baghdad của Iraq luôn được mệnh danh là trái tim học thuật và là đỉnh cao của những người yêu sách, nơi tự hào sở hữu vô số đầu sách quý hiếm từ khắp nơi trên thế giới. Thế nhưng ngày nay, di sản văn hóa lâu đời này đang đứng trước nguy cơ phai nhạt dần. Nhiều người bán sách lâu năm tại đây như ông Hussein Ali, một người chuyên bày bán sách trên vỉa hè phố Mutanabi, đang phải ngậm ngùi than thở trước tình trạng doanh số bán hàng sụt giảm nghiêm trọng. Nguyên nhân lớn nhất đến từ việc độc giả thời đại số ngày càng có xu hướng ưa chuộng sách trực tuyến và tài liệu điện tử vì sự tiện lợi. Sự thưa thớt của khách mua hàng tại thủ phủ sách này không chỉ là nỗi lo về sinh kế của các tiểu thương, mà còn là hồi chuông cảnh báo về sự mai một của một nét văn hóa đọc truyền thống từng là niềm tự hào của cả khu vực Trung Đông.
0: Tại Bảo tàng Brooks, bang Connecticut của Mỹ, triển lãm chủ đề 6 sự tuyệt chủng đang thu hút sự quan tâm của công chúng. Sự kiện giúp khách tham quan tìm hiểu về hành trình tồn tại và biến mất của nhiều loại động thực vật trong khoảng 500 triệu năm lịch sử trái đất. Triển lãm trưng bày các mẫu vật liên quan đến 5 cuộc đại tuyệt chủng từng được ghi nhận, đồng thời đặt ra câu hỏi liệu hoạt động của con người có thể đang góp phần tạo nên cuộc tuyệt chủng thứ 6 hay không. Không gian trưng bày gồm hóa thạch, bản sao bộ xương, mô hình và các tác phẩm nghệ thuật quy mô lớn, giới thiệu những sinh vật từng thống trị đại dương, rừng và các cảnh quan tiền sử trước khi biến mất. Một trong những điểm nhấn của triển lãm là bản sao của Scotty, một trong những mẫu khủng long Tyrannosaurus Rex lớn nhất và hoàn chỉnh nhất từng được tìm thấy.
1: Lực lượng công an phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện một vụ trồng và mua bán trái phép chất ma túy với quy mô nhỏ trong nhà, sử dụng hệ thống trồng khép kín được lắp đặt khá tinh vi. Trước đó, từ tin báo của người dân, lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra và làm việc với một số đối tượng nghi vấn sử dụng ma túy. Qua đấu tranh, các đối tượng khai nhận nguồn cung được mua từ Hoàng Quý Nhân, sinh năm 1995, trú tại địa phương. Tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng, công an phát hiện 35 chậu cây bị nghi là cần sa, cùng nhiều thiết bị hỗ trợ canh tác trong không gian kín và các dụng cụ phục vụ việc chia nhỏ đóng gói. Tại cơ quan điều tra, Hoàng Quý Nhân đã thừa nhận hành vi trồng và mua bán trái phép chất ma túy. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Hưng Yên tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định pháp luật.
0: Công an phường Hoàn Kiếm đã xử phạt hành chính 225.000 đồng đối với một phụ nữ 43 tuổi về hành vi bán hàng rong không đúng quy định. Sau vụ việc thu 430.000 đồng của một du khách nước ngoài khi bán 10 chiếc bánh rán. Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một du khách nước ngoài mua 10 chiếc bánh rán từ một người bán hàng rong tại khu vực quanh hồ Hoàn Kiếm với giá 430.000 đồng. Sự việc gây nhiều ý kiến bức xúc vì mức giá cao bất thường so với giá bán phổ biến trên thị trường. Qua làm việc với cơ quan công an, bà Y thừa nhận nội dung phản ánh trong video là đúng sự thật và bày tỏ nguyện vọng hoàn trả lại số tiền đã thu cho du khách. Ngoài việc xử phạt, công an phường Hoàn Kiếm đã nhắc nhở yêu cầu người bán hàng thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá, không thu tiền bất hợp lý đối với khách hàng, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài, nhằm bảo đảm hình ảnh văn minh thân thiện của du lịch Hà Nội.
1: Rạng sáng qua 11 tháng 6 tại xã Buôn Đôn xảy ra vụ lật thuyền trên sông Serepok khiến hai vợ chồng tử vong. Thông tin ban đầu, người chồng 63 tuổi và vợ 63 tuổi cùng trú tại Buôn Trí chèo thuyền ra sông kiểm tra lưới đánh cá. Khi di chuyển đến khu vực có dòng nước xoáy, thuyền bị lật khiến cả hai rơi xuống sông và mất tích. Sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân địa phương khẩn trương tổ chức tìm kiếm cứu nạn. Đến khoảng 6 giờ 10 phút cùng ngày, thi thể hai nạn nhân đã được tìm thấy và đưa lên bờ. Hiện chính quyền địa phương đã hoàn tất các thủ tục cần thiết, bàn giao thi thể các nạn nhân cho gia đình mai táng và tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn.
5: Thông tin âm nhạc.
6: Thông tin âm nhạc.
0: Chia tay hoàng hôn do cố nhạc sĩ Thuận Yến sáng tác. Lời bài hát được ông phổ nhạc và dựa trên ý thơ của nhà thơ Hoài Vũ mang tên Hoàng hôn lặng lẽ. Bài thơ gốc được nhà thơ Hoài Vũ sáng tác vào tháng 6 năm 1968 tại Long An. Đến năm 1968, nhạc sĩ Thuận Yến đã phổ nhạc và viết nên ca khúc này trong hoàn cảnh chiến trường ác liệt, khi hai vợ chồng ông, nhạc sĩ Thuận Yến và nghệ sĩ Thanh Hương phải chia tay nhau ở chiến trường Quảng Trị, để vợ ông trở về hậu phương điều trị bệnh. Ca khúc là bức tranh hoài niệm về buổi chiều chia ly đầy bịn rịn, nhưng cũng mang đậm vẻ đẹp lãng mạn và tình yêu sâu sắc, da diết của người ra đi gửi gắm lại cho người hậu phương. Dù được nhiều nghệ sĩ trình bày, người được coi là linh hồn và truyền tải trọn vẹn nhất cảm xúc của bài hát này chính là con gái của nhạc sĩ, ca sĩ Thanh Lam. Nhưng hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một phiên bản khác khi cô song ca cùng ca sĩ Tùng Dương.

Chương trình Thời sự sáng của Báo và Phát thanh Truyền hình Nghệ An xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình trên app DTV Go. Chịu trách nhiệm nội dung Trần Minh Ngọc, tổ chức sản xuất Nguyên Sơn, biên tập An Duyên, các phát thanh viên Thu Trang, Bảo Ngọc, kỹ thuật viên Quốc Việt, Mai Liên thực hiện. Mọi thông tin liên lạc tin bài quý vị và các bạn xin gửi về địa chỉ Thời sự Phát thanh ntv@gmail.com, số điện thoại 0856573737. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ Sáu, ngày 12 tháng 6, tức ngày 27 tháng 4 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu ngành tổ chức xây dựng Đảng thống nhất nhận thức, công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Luật định danh và xác thực điện tử sẽ được Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 vào tháng 10 năm nay. Các thí sinh trên cả nước hôm nay làm bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong phần tin thế giới, Ngân hàng Thế giới hạ dự báo tăng trưởng của 2/3 số quốc gia trên toàn thế giới. El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương và hiện tượng này sẽ làm thay đổi mô hình thời tiết khắp hành tinh. Lễ khai mạc World Cup 2026 đậm màu sắc văn hóa. Trong trận đấu mở màn, đội chủ nhà Mexico giành thắng lợi 2-0 trước đối thủ Nam Phi. Bây giờ là nội dung chi tiết. Văn phòng Trung ương Đảng vừa ban hành thông báo kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương về trọng tâm công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức, cán bộ theo tinh thần nghị quyết đại hội lần thứ 14 của Đảng. Trong đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý một số yêu cầu đối với ngành tổ chức xây dựng Đảng cụ thể như sau.
1: Một là thống nhất nhận thức công tác xây dựng Đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Công tác xây dựng Đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định đối với sự lãnh đạo, cầm quyền của Đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị. Không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch vững mạnh mà còn phải nhấn mạnh tới yếu tố bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh bền vững. Hai là đổi mới phương thức lãnh đạo cầm quyền và nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của Đảng. Chủ động việc chủ động tham mưu, nghiên cứu, dự báo, xử lý sớm từ xa các vấn đề lớn, mới, đột xuất bất ngờ. Chuyển phương thức lãnh đạo từ mệnh lệnh hành chính sang kiến tạo quản trị phát triển, từ kiểm soát quy trình sang đánh giá thực chất kết quả hiệu quả công việc. Kiên quyết khắc phục tình trạng nói nhiều làm ít, họp nhiều hiệu quả thấp, nhiều văn bản nhưng chưa rõ nhiệm vụ giải pháp. Ba là tiếp tục hoàn thiện vận hành hiệu quả mô hình tổ chức bộ máy mới, tiếp tục rà soát hoàn thiện chức năng nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức, cơ chế phối hợp, mối quan hệ công tác, số hóa hoạt động của các cơ quan đơn vị sau sắp xếp, khắc phục tình trạng chồng chéo trùng lặp bỏ sót nhiệm vụ hoặc né tránh đùn đẩy trách nhiệm, thực hiện nguyên tắc một việc chỉ giao cho một cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm chính, một cơ quan có thể chủ trì nhiều việc. Bốn là đổi mới căn bản toàn diện công tác cán bộ, coi đánh giá cán bộ là khâu đột phá. Năm là củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Sáu là kiểm soát quyền lực, siết chặt kỷ cương kỷ luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí tiêu cực. Bảy là đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác xây dựng đảng, tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu thống nhất đồng bộ, liên thông chính xác, an toàn về tổ chức đảng, đảng viên, cán bộ và biên chế. Bảo đảm phục vụ hiệu quả công tác tham mưu chiến lược, quản lý, kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phòng ngừa vi phạm. Gắn chuyển đổi số trong đảng với xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số.
0: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành các nghị quyết về điều chỉnh chương trình lập pháp năm nay, cụ thể như sau.
1: Tại nghị quyết số 3 năm 2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Quốc hội cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 diễn ra vào tháng 10 đối với hai dự án luật. Luật bảo vệ công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia, luật định danh và xác thực điện tử. Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026. Trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua đối với một dự án pháp lệnh, hai dự án nghị quyết, trong đó có pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Tại nghị quyết số 05/2026, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026. Trình Quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm 2026. Đối với dự án luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự sửa đổi. Bổ sung vào chương trình lập pháp năm 2026, trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét thông qua tại phiên họp thứ 6 tháng 9 năm 2026 đối với dự án nghị quyết quy định về chế độ bảo vệ thẩm phán.
0: Nhằm khắc phục những bất cập phát sinh trong quá trình thực hiện luật hải quan năm 2014 và đảm bảo đồng bộ với hệ thống pháp luật trong tình hình mới, tại Hà Nội, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa phối hợp với Cục Hải quan Bộ Tài chính tổ chức hội thảo lấy ý kiến doanh nghiệp về dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan. Đây không đơn thuần là một hoạt động tham vấn chính sách mà còn là diễn đàn để cơ quan quản lý lắng nghe những vấn đề phát sinh từ thực tiễn sản xuất kinh doanh, từ đó hoàn thiện các quy định theo hướng khả thi và hiệu quả hơn. Ghi nhận của phóng viên Phạm Hạnh.
2: Phát biểu tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký kiêm trưởng ban pháp chế VCCI cho biết, để có được một hệ thống hải quan hiện đại, minh bạch, dễ thực hiện và đồng hành cùng doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế, dự thảo luật tập trung sửa đổi nhiều nội dung quan trọng liên quan đến kiểm tra, giám sát hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu qua nền tảng thương mại điện tử, thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh, trung chuyển, trách nhiệm của doanh nghiệp kinh doanh kho bãi, cảng, kiểm tra sau thông quan và quản lý tuân thủ.
3: Mục tiêu của Đảng và Nhà nước như là nghị quyết 68 hay chương trình gần đây của chính phủ mới đấy là phải cắt giảm ít nhất 30% thời gian, 30% chi phí tuân thủ và 30% điều kiện kinh doanh. Đây là thước đo rất là cụ thể. Tôi mong là khi thảo luận này chúng ta hiện thực hóa được mục tiêu đấy để mỗi quy định khi đi vào cuộc sống thì đều giảm phiền hà, giảm chi phí và tăng niềm tin.
2: Ông Kim Long Biên, trưởng ban pháp chế Cục Hải quan Bộ Tài chính cho biết, việc sửa đổi bổ sung một số điều của luật hải quan đang nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng doanh nghiệp. Những đóng góp từ thực tiễn tại hội thảo cho thấy kỳ vọng về một hành lang pháp lý hiện đại, minh bạch, tạo thuận lợi thương mại và thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia.
4: Sửa luật lần này là để đồng bộ pháp luật. Bên cạnh đó thì dự thảo cũng sửa đổi các quy định để phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp. Và hiện nay chúng tôi đang triển khai tiếp tục thí điểm thông quan tập trung, chỉ có một địa điểm thông quan và phi địa giới hành chính. Thì trong thời gian tới hy vọng là sẽ thông thoáng hơn nữa để tạo tiền đề là tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp cũng như là tăng trưởng kinh tế hai con số như Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã chỉ đạo.
0: Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các cấp ngành thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đảm bảo tiến độ dự án trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, không để phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự trong quá trình triển khai dự án. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được chỉ thị đặt ra đó là xây dựng các giải pháp đồng bộ, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển đổi việc làm, tạo sinh kế bền vững cho người dân, đảm bảo điều kiện học tập cho con em các hộ thuộc diện thu hồi đất, đảm bảo nơi ở mới có hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, điều kiện sống và các dịch vụ thiết yếu bằng hoặc là tốt hơn nơi ở cũ. Thưa quý vị, tái thiết đô thị thường đi kèm với sự xáo trộn và những hộ dân thuộc diện phải di rời thì việc di chuyển đến nơi ở mới luôn là một quyết định đầy âu lo. Thế nhưng câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu tại khu Thượng Thanh ở phường Việt Hưng của Hà Nội lại là minh chứng cho thấy khi mà khu tái định cư có hạ tầng tốt hơn nơi ở cũ sẽ nhận được sự đồng thuận cao của người dân. Phóng viên Văn Hải đề cập vấn đề này qua phóng sự sau đây.
5: Tòa nhà NO16B thuộc khu tái định cư Thượng Thanh, phường Việt Hưng nằm trên một khu đất rộng sát quốc lộ 5 kéo dài, đi lại thuận lợi và không quá xa trung tâm thành phố. Đó là nơi ở hiện nay của gia đình bà Hoàng Lệ Châu từ khi rời căn hộ chỉ vỏn vẹn 10m² ở khu nhà gỗ cũ kỹ tại khu vực Trương Dương Độ vào tháng 6 năm 2025.
6: Được tin giải tỏa 17 cái nhà gỗ đấy. Cũng đứng ngồi không yên thì cũng lo phấp phỏng. Có những nhà ở là 42 năm cơ mà.
5: Dành hết số tiền đền bù giải phóng mặt bằng gần 2 tỷ đồng, gia đình bà Châu phải vay người quen và thế chấp lương hưu vay ngân hàng thêm tổng cộng hơn 300 triệu đồng mới đủ tiền để chuyển sang nhà tái định cư rộng rãi hơn. Một năm sau cuộc chuyển đổi đó, bà Hoàng Lệ Châu và chồng là ông Đỗ Mạnh Hà đều cảm nhận rõ sự thoải mái và sức khỏe tốt lên trong ngôi nhà tái định cư diện tích gần 50m².
6: Trước nhà gỗ thì tất nhiên là nó là cái nhà cấp 4 xuống cấp lắm rồi, mà có hơn chục mét thôi. Thì bây giờ tự nhiên lại được về đây 40-50 mét thì có phải là gấp 4-5 lần không? Thì chúng tôi rất là hài lòng.
7: Tôi sang bên mới này thì tôi cũng thấy nó cũng được cái nó cũng thoải mái hơn là ngày xưa tôi ở bên Trương Dương. Về đây thì được cái nó thoải mái về cái nơi ăn chỗ ở.
5: Một mái nhà vững chãi hơn, môi trường sống thuận lợi hơn, đó chính là ý nghĩa thiết thực của một hành trình xây dựng những nơi an cư mới tốt hơn nơi ở cũ. Cảm nhận được chất lượng cuộc sống của ông Hà bà Châu tốt hơn rất nhiều. Hiếu, con gái út của ông bà, cũng xin dọn từ phố cũ về ở cùng cha mẹ và đang làm thủ tục chuyển hai con về học ở ngôi trường gần khu chung cư Thượng Thanh để chuẩn bị đón năm học mới.
6: Hiếu ơi! Hiếu ra đây để chuẩn bị cơm nước.
5: Tròn một năm chuyển về khu tái định cư cũng là khoảng thời gian ông Đỗ Mạnh Hà có thêm nguồn thu nhập từ công việc trông xe tại tầng hầm của tòa nhà, góp phần cùng vợ trả được một nửa số tiền vay nợ. Hàng ngày chứng kiến cuộc sống bình yên, hạnh phúc của gia đình ông Hà, bà Châu, hàng xóm và những người làm công việc bảo vệ, dọn vệ sinh tại tòa nhà NO16B cũng thấy vui lây. Dường như ở không gian thoáng đãng, rộng rãi, tình cảm của những người cùng cảnh ngộ, bán anh em xa, mua láng giềng gần cũng trở nên thân thiện hơn.
8: Tôi làm bảo vệ tòa 16A và 16B. Nói chung vợ chồng bác Hà ở đây thì mọi cái là cũng thấy là phấn khởi, thoải mái lắm. Thì được cái nó rộng rãi và nó thoáng mát. Điện nước thì thoải mái. Đường xá ở đây thì quá thuận lợi. đi tứ hướng đều cháo giờ tắc, gần trung tâm, bệnh viện đa khoa, rồi khu thương mại, rồi khu Bixi, rồi trường học cấp 1, cấp 2, cấp 3, phạm vi là không quá 2 cây số.
5: Từ những băn khoăn ban đầu đến niềm vui trong cuộc sống hôm nay, câu chuyện của gia đình bà Hoàng Lệ Châu cho thấy nếu được quan tâm đúng mức và thực hiện tái thiết đô thị một cách đồng bộ, thì việc di rời tái định cư không phải là sự kết thúc mà là điểm bắt đầu của một cuộc sống tốt đẹp hơn.
0: Tối qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Công an phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố khai mạc chuỗi sự kiện Tổ quốc bình yên và chương trình nghệ thuật tôn vinh lực lượng an ninh nhân dân nhân kỷ niệm 78 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 50 năm ngày Sài Gòn gia định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng an ninh nhân dân. Tin của phóng viên Tỷ Huỳnh.
9: Mặc dù trước giờ khai mạc xuất hiện mưa lớn, nhưng đông đảo cán bộ chiến sĩ công an và người dân thành phố Hồ Chí Minh đã đội mưa đến tham dự hưởng ứng trải nghiệm các hoạt động ý nghĩa của chương trình. Chuỗi sự kiện diễn ra từ ngày 11 đến ngày 13 tháng 6 với nhiều hoạt động triển lãm, trưng bày và trải nghiệm tương tác. Điểm nhấn là triển lãm 80 năm An ninh nhân dân, lá chắn bình yên, tái hiện chặng đường gần một thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng an ninh nhân dân thông qua hệ thống tư liệu, hình ảnh, hiện vật và công nghệ trình chiếu hiện đại. Bên cạnh đó, các không gian trải nghiệm như bức tường an ninh mạng, hành trình phá án, nhận diện tin giả, tìm hiểu pháp luật và kỹ năng tự bảo vệ, giúp người dân hiểu rõ hơn về vai trò đóng góp của lực lượng an ninh nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Chị Hồ Thị Thùy Dương, người dân thành phố Hồ Chí Minh đang tham quan và trải nghiệm các hoạt động tại đây chia sẻ.
10: Qua những cái trưng bày triển lãm ở đây thì giúp cho em có cái nhìn sâu xa hơn, có những cái đề phòng cao hơn, cảnh giác hơn đối với tội phạm hiện nay. Tụi em là người trẻ tiếp xúc với không gian mạng rất là nhiều nên là cần cẩn thận với những cái đó nhiều hơn. Được nhiều cảnh báo đó, tụi em có những cái để đề phòng cho tương lai hơn.
0: Sáng nay, hơn 1 triệu thí sinh trên cả nước sẽ bước vào buổi thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay với các môn thi lựa chọn. Tin của phóng viên Lê Thu.
11: Sau khi hoàn thành hai môn thi bắt buộc là ngữ văn và toán, nhiều thí sinh cho biết tâm lý đã ổn định hơn và sẵn sàng bước vào buổi thi cuối cùng. Tuy nhiên, cô Nguyễn Bội Quỳnh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Việt Đức lưu ý, đây cũng là phần thi có phạm vi kiến thức rộng, đòi hỏi thí sinh phải giữ được sự tập trung và cẩn trọng trong từng câu hỏi.
12: Kiến thức thì nó cũng là rộng, cho nên vì vậy mà các con phải rất là bình tĩnh, đọc bài thật là tốt, đặc biệt là đối với những các cái môn thi trắc nghiệm thì nó có một cái phần dạng mới như của bắt đầu từ năm 2025, những liệu câu trả lời đúng sai, những câu trả lời điền khuyết thì đòi hỏi là chúng ta phải có sự tính toán cẩn trọng để có những cái đáp án đúng khi vào.
11: Trong ngày thi đầu tiên có 27 thí sinh vi phạm quy chế thi bị đình chỉ thi. Môn ngữ văn 16 thí sinh, môn toán 11 thí sinh, trong đó có 25 thí sinh sử dụng điện thoại, 2 thí sinh sử dụng tài liệu. Trước tình thế này, Ban chỉ đạo thi cấp quốc gia đề nghị các hội đồng thi tiếp tục chỉ đạo các điểm thi thực hiện đúng quy chế thi, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý kịp thời, nghiêm túc đối với các thí sinh vi phạm quy chế thi, đặc biệt là việc sử dụng điện thoại di động, thiết bị công nghệ cao, AI để giải bài thi. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng, trưởng ban chỉ đạo thi cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 lưu ý.
13: Có thể nói là cái việc mà sử dụng công nghệ cao để gian lận trong cái kỳ thi nó vẫn diễn biến phức tạp. Nhận diện được điều đó thì ngay từ đầu Bộ Giáo dục Đào tạo đã chỉ đạo rồi tổ chức tập huấn phối hợp với các cục vụ của Bộ Công an rất tốt trong cái khâu này. Chúng tôi cũng đã có văn bản và đặc biệt là lưu ý cho phép gợi ý những nơi mà có nguy cơ cao có thể dùng những cái thiết bị kiểm tra an ninh cầm tay để chủ động trước, phổ biến kỹ lưỡng cho học sinh và giáo viên với một cái mọi nội dung rất rõ là đề thi thuộc nội dung là bí mật quốc gia. Nếu chưa được công bố mà phát tán lộ lọt thì có thể bị xử lý hình sự.
11: Trước giờ làm bài thi môn cuối cùng, điều các thầy cô và phụ huynh mong muốn nhất vẫn là các thí sinh giữ được tâm lý bình tĩnh, tự tin, tuân thủ nghiêm quy chế và phát huy tốt nhất những kiến thức đã tích lũy để khép lại kỳ thi quan trọng này một cách trọn vẹn.
0: Xin chuyển sang phần tin thế giới. Iran đêm qua đã lên tiếng bác bỏ thông tin do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố về việc đạt được thỏa thuận ngừng bắn mới giữa hai bên. Trên thực địa, tình trạng yên tĩnh đã được khôi phục trên toàn vùng vịnh. Phóng viên Bà Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
14: Theo hãng thông tấn IRNA của Iran, tuyên bố bác bỏ việc đạt được thỏa thuận với Mỹ được người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Ismail Bakai công bố đêm qua. Ông Bakai xác nhận nhiều nội dung đàm phán đã được thống nhất, tuy nhiên thỏa thuận cuối cùng vẫn chưa được nhất trí. Trước đó, hãng thông tấn Fars cũng khẳng định chưa có bất kỳ dự thảo thỏa thuận nào về ngừng bắn với Mỹ được phê duyệt. Thông tin được công bố ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được giải pháp vĩ đại với Iran về kết thúc cuộc chiến Trung Đông và thỏa thuận có thể được ký kết tại châu Âu trong vài ngày tới. Ông Trump thậm chí cho biết Đại giáo chủ Iran Mostaba Khamenei đã phê duyệt thỏa thuận. Thông tin trái chiều giữa Mỹ và Iran về việc đạt được thỏa thuận chấm dứt chiến tranh được đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa có loạt cuộc đối đầu quân sự ác liệt. Trong hai ngày 10 và 11 tháng 6, lực lượng Mỹ tấn công dữ dội nhiều mục tiêu ven biển và nằm sâu trong đất liền Iran với lý do tự vệ. Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích tên lửa và máy bay không người lái dồn dập nhằm vào các căn cứ Mỹ đặt tại ba nước Kuwait, Bahrain và Jordani. Tehran đồng thời tuyên bố đóng cửa hoàn toàn eo biển Hormuz, lần đầu tiên kể từ khi hai bên đạt được ngừng bắn ngày 8 tháng 4. Trước đó, một số nguồn tin khu vực khẳng định khoảng 3.200 tàu hàng các loại đang bị mắc kẹt tại vịnh Ba Tư và vịnh Oman do biện pháp phong tỏa eo biển Hormuz của Iran gây ra.
0: Ngân hàng Thế giới vừa hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay xuống còn 2,5%, đồng thời cảnh báo nền kinh tế thế giới có thể suy giảm mạnh hơn nếu mà cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục làm gián đoạn nguồn cung năng lượng. Quang Trung, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Mỹ đưa tin.
15: Trong báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu công bố định kỳ 6 tháng một lần, Ngân hàng Thế giới cho biết tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2025 đạt 2,9%, cao hơn 0,2 điểm phần trăm so với dự báo hồi tháng 1. Tuy nhiên, triển vọng năm 2026 đã bị điều chỉnh giảm 0,1 điểm phần trăm xuống còn 2,5%, mức thấp nhất kể từ giai đoạn đại dịch COVID-19. Ngân hàng Thế giới cho biết đã hạ báo cáo tăng trưởng đối với khoảng 2/3 số nền kinh tế thế giới. Các quốc gia chịu tác động mạnh nhất là những nước khu vực Trung Đông phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu năng lượng, trong đó có các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Iraq và một số nền kinh tế khác trong khu vực. World Bank cảnh báo nếu gián đoạn về nguồn cung năng lượng kéo dài và giá dầu tăng lên khoảng 115 đô la Mỹ một thùng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể giảm xuống còn 2,1%, trong khi lạm phát tăng lên 4,4%. Đáng chú ý, định chế tài chính này còn đưa ra một kịch bản bi quan hơn. Nếu cú sốc năng lượng lan sang thị trường tài chính làm gia tăng biến động, suy giảm niềm tin của nhà đầu tư và người tiêu dùng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có thể chỉ còn 1,3%.
0: Trong khi đó, thì Quỹ Tiền tệ Quốc tế cảnh báo cú sốc giá năng lượng do cuộc chiến tại Trung Đông hiện đã bước sang tháng thứ tư sẽ kéo giảm tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Eurozone mạnh hơn dự kiến trước đó, đồng thời làm gia tăng lạm phát. Và theo dự báo mới, thì tăng trưởng kinh tế của Eurozone trong năm nay chỉ đạt là 0,9%, thấp hơn mức 1,1% được Quỹ Tiền tệ Quốc tế đưa ra hồi tháng 4 năm nay. Ủy ban Quân vụ Thượng viện Mỹ hôm qua đã thông qua phiên bản của Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng năm 2027, trong đó đề xuất gia hạn chương trình hỗ trợ an ninh cho Ukraine và nâng mức tài trợ lên 750 triệu đô la Mỹ. Tin của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Mỹ.
15: Theo dự luật được Ủy ban Quân vụ Thượng viện thông qua, khoản hỗ trợ trị giá 750 triệu đô la sẽ được phân bổ cho sáng kiến hỗ trợ an ninh Ukraine. Chương trình cho phép chính phủ Mỹ ký hợp đồng với các doanh nghiệp quốc phòng trong nước để mua sắm và cung cấp vũ khí trang thiết bị cho quân đội Ukraine. Động thái được xem là tín hiệu cho thấy Quốc hội Mỹ tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với Kiev, bất chấp chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã cắt giảm đáng kể viện trợ trong thời gian qua. Đây là mức hỗ trợ cao hơn so với những năm gần đây và được đưa ra trong bối cảnh giao tranh giữa Nga và Ukraine vẫn tiếp diễn ác liệt, trong khi các cuộc đàm phán hòa bình chưa đạt được tiến triển đáng kể. Dự luật quốc phòng của Thượng viện Mỹ có tổng giá trị 1.150 tỷ đô la, bao gồm các nội dung từ mua sắm tàu chiến, máy bay chiến đấu, hệ thống tên lửa, tăng lương cho quân nhân, cho đến các chính sách đối phó với các thách thức an ninh toàn cầu. Ngoài vấn đề Ukraine, dự luật còn quy định cấm sử dụng các nguồn ngân sách được phân bổ theo đạo luật ủy quyền quốc phòng cho bất kỳ hoạt động nào công nhận chủ quyền của Nga đối với các vùng lãnh thổ của Ukraine được cộng đồng quốc tế thừa nhận. Dự luật cũng yêu cầu Bộ Chiến tranh Mỹ tiếp tục cung cấp hỗ trợ tình báo cho Ukraine nhằm phục vụ các hoạt động bảo vệ hoặc giành lại lãnh thổ.
0: Chỉ vài ngày trước phiên xét xử giám đốc thẩm vụ kiện chất độc da cam dioxin tại tòa phá án Pháp, phía nguyên đơn cho biết đã nhận được một tín hiệu tích cực khi mà đại diện công tố tham gia vụ án đề nghị hủy phán quyết trước đó của tòa phúc thẩm Paris về việc bác bỏ vụ kiện.
1: Thông tin này được luật sư Pachin Ripper, thành viên nhóm luật sư bảo vệ quyền lợi cho bà Trần Tố Nga, nguyên đơn trong vụ kiện chống lại các công ty hóa chất Mỹ, công bố tại buổi họp hôm qua tại Thượng viện Pháp. Viện luật sư nhận định phán quyết sắp tới không chỉ có ý nghĩa đối với vụ kiện của bà Trần Tố Nga, mà còn có thể tác động đến nhiều vụ việc khác liên quan tới các câu hỏi liệu các doanh nghiệp tư nhân có phải chịu trách nhiệm đối với những sản phẩm của họ đã cung cấp cho quân đội hay không. Phát biểu tại buổi họp báo, bà Trần Tố Nga khẳng định, Cuộc đấu tranh pháp lý của bà không chỉ nhằm đòi công lý cho bản thân mà còn cho hàng triệu nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam. Theo bà, nếu vụ kiện thành công, điều quan trọng không chỉ là kết quả của riêng vụ việc mà còn là khả năng tạo ra án lệ cho những cuộc đấu tranh tương tự trong tương lai.
0: Bây giờ là một thông tin môi trường rất đáng chú ý. Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ vừa thông báo hiện tượng thời tiết El Nino đã chính thức hình thành ở vùng biển Thái Bình Dương. Theo các nhà khí tượng của cơ quan này dự báo rằng là xác suất là 63% nguy cơ xảy ra hiện tượng El Nino cực mạnh trong khoảng thời gian từ tháng 11 của năm nay cho đến tháng 1 của năm sau và là đợt El Nino có cường độ mạnh nhất kể từ năm 1950. Cường độ El Nino thường đạt đỉnh vào cuối năm do nhiệt lượng trong đại dương được giải phóng vào khí quyển chậm hơn, đẩy nhiệt độ toàn cầu tăng lên vào năm sau. Đây là kiểu khí hậu tự nhiên liên quan đến sự ấm lên của bề mặt đại dương ở vùng trung tâm và phía đông của Thái Bình Dương hoặc là các vùng biển nhiệt đới. Hiện tượng này gây ảnh hưởng và làm thay đổi mô hình thời tiết toàn cầu, gây ra các biến đổi lớn về nhiệt độ, mưa và gió. El Nino thường xảy ra với chu kỳ từ 2 đến 7 năm một lần và kéo dài khoảng từ 9 cho đến 12 tháng. Và tiếp ngay sau đây sẽ là những thông tin về World Cup 2026.

Sáng nay thì ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh trở lại khi mà World Cup 2026 khai màn tại Mexico, mở ra hơn một tháng tranh tài sôi động trên khắp Bắc Mỹ. Cùng với lễ khai mạc này thì Liên đoàn bóng đá thế giới sẽ tổ chức lễ khai mạc tại Canada và Mỹ trước trận đấu đầu tiên của các nước đồng chủ nhà. Đây là lần đầu tiên một kỳ World Cup có nhiều hơn một lễ khai mạc chính thức nhằm tôn vinh sự đa dạng văn hóa của ba quốc gia đồng chủ nhà bao gồm Mexico, Canada và Mỹ. Lễ khai mạc World Cup 2026 đã để lại ấn tượng cho người xem, mang đến bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa và âm nhạc đỉnh cao, giúp người hâm mộ hào hứng hướng về trận khai mạc giữa đội tuyển chủ nhà Mexico và Nam Phi tại bảng A. Và trong trận đấu mở màn thì chủ nhà Mexico đã đánh bại đội khách Nam Phi với tỷ số 2-0 trên sân Azteca huyền thoại. Ngoài hai bàn thắng cùng với thế trận lấn lướt thì Mexico càng thêm thoải mái khi mà đối thủ nhận tới 3 thẻ đỏ trong hiệp 2. Đáng chú ý ở tuổi 40 thì thủ thành Guillermo Ochoa của đội tuyển Mexico được điền tên vào danh sách thi đấu ở trận ra quân thắng Nam Phi tại bảng A. Và qua đó thì thiết lập một kỷ lục chưa từng có trong hơn 90 năm lịch sử giải đấu lớn nhất hành tinh. Anh chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên góp mặt ở 6 kỳ World Cup khác nhau.

0: dự báo thời tiết.
1: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 24 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mây, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Nam cấp 4. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác ở phía Đông Nam. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Trong thông báo kết luận tại buổi làm việc với Ban Tổ chức Trung ương mới đây, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu thống nhất nhận thức công tác xây dựng đảng, tổ chức cán bộ là yếu tố cốt lõi của quản trị quốc gia. Trong đó, công tác xây dựng đảng, công tác tổ chức cán bộ trong giai đoạn mới có ý nghĩa quyết định với sự lãnh đạo, cầm quyền của đảng và năng lực của bộ máy hệ thống chính trị, không chỉ đáp ứng yêu cầu trong sạch vững mạnh mà phải nhấn mạnh tới yếu tố đủ bản lĩnh, trí tuệ, uy tín và năng lực để lãnh đạo đất nước phát triển nhanh, bền vững. Các thí sinh trên cả nước hôm nay làm bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Kết quả thi sẽ được công bố vào lúc 8 giờ ngày 1 tháng 7, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm. Bên cạnh việc công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông, kết quả của kỳ thi này còn được nhiều trường đại học sử dụng để xét tuyển. Không phát biểu, không giới thiệu quan khách, lễ khai mạc World Cup 2026 trên sân vận động huyền thoại Estadio Azteca tại thủ đô Mexico City của Mexico đã mang đến bầu không khí sôi động, đậm sắc màu văn hóa và âm nhạc đỉnh cao. Với riêng Azteca, nơi đây đi vào lịch sử khi trở thành sân vận động đầu tiên đăng cai 3 kỳ World Cup, nơi từng chứng kiến Pele lên đỉnh thế giới hay là Diego Maradona tạo nên những khoảnh khắc huyền thoại. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Ngọc Trinh biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Đoàn Hùng, kỹ thuật viên Mai Hoa, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
5: Công lý đi à?
4: Vâng.
5: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
4: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
5: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
4: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
5: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
4: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
6: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
0: khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
6: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm sẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm sẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
0: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
7: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
8: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
7: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
8: Sao thế?
7: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
8: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
7: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
8: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
7: Vậy hả chị?
8: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
7: Ôi tốt quá, em phải đi mua Đại Tràng Tâm Bình luôn đây.
9: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
10: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
11: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
11: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, nhờ công nghệ, thế giới của chúng ta đang kết nối sâu rộng, xóa nhòa mọi ranh giới, khoảng cách, nhưng cũng đang phải đối mặt với nhiều rủi ro và thách thức. Những điểm nóng, xung đột, những cuộc chạy đua vũ trang và cả những hiểu lầm chiến lược đang đặt hòa bình khu vực và toàn cầu trước những thử thách mới. Trong bối cảnh đó, bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 đã mang đến một thông điệp, đó là vai trò của lòng tin chiến lược trong thế giới cạnh tranh, biến động, bất ổn, phức tạp, khó lường và khó đoán định. Để cùng quý thính giả phân tích sâu hơn về thông điệp này, cũng như cách thức xây dựng lòng tin chiến lược trong bối cảnh hiện nay, chúng tôi đã mời đến phòng thu hôm nay Đại tá Vũ Văn Khanh, nguyên trưởng ban quốc tế Viện Chiến lược Quốc phòng. Trước khi bàn luận về chủ đề này, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
1: Dự và phát biểu chỉ đạo tại lễ công bố quyết định thành lập Cục Phương tiện Không Người Lái do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam tổ chức chiều ngày 11 tháng 6, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, đây là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hiện đại hóa Quân đội Nhân dân Việt Nam.
2: Thực tiễn hiện nay đã minh chứng sự thay đổi sâu sắc về phương thức tác chiến, trong đó việc sử dụng vũ khí công nghệ cao, tự động hóa, đặc biệt là các phương tiện không người lái đã trở thành một xu thế tất yếu, trực tiếp quyết định đến cục diện trên chiến trường. Sự ra đời của Cục Phương tiện Không Người Lái trực thuộc Bộ Tổng Tham mưu không chỉ phù hợp với xu thế phát triển của khoa học quân sự thế giới, mà còn góp phần tối ưu hóa sức mạnh chiến đấu tổng hợp của quân đội ta, nâng cao năng lực ứng phó nhanh, linh hoạt, giảm thiểu nguy cơ bị động bất ngờ. Tại buổi lễ, Đại tướng Phan Văn Giang trao quân kỳ quyết thắng, lá cờ vẻ vang, biểu tượng cho truyền thống quyết chiến quyết thắng của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng tặng Cục Phương tiện Không Người Lái và các đơn vị trực thuộc. Cục Phương tiện Không Người Lái được công bố quyết định thành lập gồm có 3 lữ đoàn trực thuộc. Quân ủy Trung ương

0: chia được đặt tại nhiều tỉnh, thành phố trên đất nước Chùa Tháp. Điểm nổi bật của công trình này là khối tượng thể hiện hình ảnh người chiến sĩ Việt Nam và Campuchia cùng chắc tay súng bảo vệ người mẹ bồng con. Nơi đây đã trở thành địa điểm tham quan, tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hóa giáo dục lịch sử đối với người dân, đặc biệt là các thế hệ thanh thiếu niên Campuchia. Vượt qua nhiều giai đoạn lịch sử, mối quan hệ truyền thống đặc biệt giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia ngày càng trở nên khăng khít bền chặt, được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước giải công vun đắp, được tôi luyện trong thực tiễn bằng công sức xương máu cũng như sự phấn đấu của nhiều thế hệ người Việt Nam và Campuchia trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.
1: Chiều ngày 11 tháng 6 tại Thái Nguyên, Tổng cục Chính trị tổ chức bế mạc hội thi báo cáo viên giỏi toàn quân năm 2026 khu vực phía Bắc. Dự và phát biểu bế mạc có Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
0: Sau những ngày tranh tài sôi nổi, các thí sinh đã hoàn thành các phần thi kiến thức, soạn đề cương và thuyết trình. Nhiều báo cáo viên thể hiện kiến thức vững vàng, kỹ năng tuyên truyền tốt, nội dung thuyết trình bám sát thực tiễn, có tính định hướng cao. Việc ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo và trình chiếu đa phương tiện đã góp phần nâng cao chất lượng hội thi, phản ánh sự đổi mới của công tác tuyên truyền miệng trong thời đại số. Phát biểu bế mạc hội thi, Thượng tướng Trương Thiên Tô biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan đơn vị và các báo cáo viên. Đánh giá cao công tác tổ chức hội thi chặt chẽ, khoa học, an toàn. Khẳng định, hội thi đã góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên, lan tỏa tinh thần đổi mới trong công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng. Đồng chí Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu các đơn vị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhân rộng những kinh nghiệm hay, xây dựng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ chuyên môn sâu, kỹ năng tuyên truyền tốt, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Đồng thời chuẩn bị tốt tham gia vòng chung khảo hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi toàn quốc năm 2026. Kết thúc hội thi, 100% các báo cáo viên đạt thành tích khá giỏi, trong đó có 3 giải nhất, 6 giải nhì, 19 giải ba, 32 đồng chí đoạt giải khuyến khích và trao chứng nhận báo cáo viên giỏi cấp toàn quân đối với 81 đồng chí.
1: Tại cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai và nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai vừa tổ chức trọng thể lễ đón hài cốt của các anh hùng liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã hy sinh tại Campuchia về nước.
0: Trước đó, Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Ban chuyên trách 3 tỉnh Ratanakiri, Chung Cheng và Pratvihia, Campuchia tổ chức lễ cầu siêu và lễ tiễn 18 hài cốt liệt sĩ do đội K52 tìm kiếm quy tập trong mùa khô 2025-2026. Bà Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo 515 tỉnh Gia Lai cho biết.
2: Với cái sự hỗ trợ của 3 tỉnh Đông Bắc Campuchia, các lực lượng quân đội và đặc biệt là người dân cũng như là các tôn giáo thì đã hỗ trợ cho đội ca được tiếp cận các cái địa bàn, địa hình khó để mà có thể tìm được liệt sĩ, để sớm đưa các liệt sĩ về với đất mẹ là một trong những cái nhiệm vụ mà thiêng liêng.
0: Sau lễ đón, hài cốt liệt sĩ được đưa vào đền tưởng niệm các liệt sĩ Đức Cơ để tổ chức lễ cầu siêu, lễ viếng và an táng vào ngày 12 và 13 tháng 6.
1: Từ năm 2015 đến nay, Học viện Quân y có 258 luận văn, luận án được viết và bảo vệ bằng tiếng Anh, hơn 900 bài báo được đăng trên các tạp chí uy tín quốc tế, gần 95% giảng viên độ tuổi dưới 45 có chứng chỉ tiếng Anh từ B1 trở lên, hoàn thiện một số giáo trình dạy học song ngữ đã được nghiệm thu và đưa vào giảng dạy, xây dựng được chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, đạt nhiều kết quả cao tại các hội thi Olympic tiếng Anh toàn quân, toàn quốc. Đó là một số kết quả nổi bật được nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 51 của Đảng ủy Học viện Quân y về lãnh đạo công tác đào tạo bồi dưỡng ngoại ngữ cho cán bộ học viên sinh viên giai đoạn 2015-2020 và những năm tiếp theo.
0: Chủ trì và phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nghiêm Đức Thuận, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quân y nhấn mạnh mục tiêu nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ nhân viên học viên sinh viên đáp ứng chuẩn đầu ra và tiêu chuẩn chức danh quy định. Đến năm 2030, xây dựng hoàn thiện nội dung chương trình đào tạo ngoại ngữ cho các bậc học, ngành học. Đến năm 2035, trên 50% giảng viên các bộ môn khoa có khả năng giảng dạy bằng tiếng Anh. 100% học phần ngoại ngữ được giảng dạy có tích hợp công nghệ số. Đồng chí Chính ủy Học viện đề nghị thời gian tới, Học viện tăng cường các giải pháp, tạo môi trường cho việc học và sử dụng ngoại ngữ trở thành hoạt động thường xuyên. Tiếp tục thực hiện hiệu quả việc giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành, tăng cường hướng dẫn, viết và bảo vệ luận văn, luận án và đề tài nghiên cứu khoa học bằng tiếng Anh, mở rộng công tác đào tạo bồi dưỡng các ngoại ngữ khác để phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, đối thoại mở, bình luận sâu, góc nhìn đa chiều.
4: Vâng, các đồng chí và các bạn vừa theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng như đã giới thiệu ở phần đầu chương trình. Bây giờ chúng ta cùng đến với cuộc tọa đàm. Xin cảm ơn đại tá.

0: Vũ Văn Khanh đã nhận lời tham gia chương trình.
1: Vâng, xin chào đồng chí và xin chào thính giả của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
0: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, tối ngày 29 tháng 5 năm 2026 tại Singapore, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có bài phát biểu đề dẫn tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 với chủ đề Chủ động kiến tạo hòa bình, ổn định phát triển trong một thế giới nhiều biến động.
2: Trong bài phát biểu đề dẫn này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định thế giới đang đứng trước nhiều rủi ro, bất định. Kết nối rộng hơn nhưng dễ tổn thương hơn, công nghệ tiến bộ hơn nhưng rủi ro lạm dụng lớn hơn, phụ thuộc lẫn nhau sâu sắc hơn nhưng cũng dễ bị biến thành công cụ gây sức ép hơn. Trong khi các quốc gia đều nói về hòa bình, ổn định và hợp tác, môi trường chiến lược lại gia tăng nghi kỵ, phân mảnh và cạnh tranh thiếu kiểm soát. Biến động là trạng thái thường trực của thế giới. Nhưng để biến động dẫn tới xung đột hay trở thành động lực tiến tới hòa bình lại là lựa chọn chiến lược của các quốc gia và cộng đồng quốc tế. Những bất ổn hiện nay phản ánh ba cuộc khủng hoảng nền tảng đang diễn ra đồng thời và tác động lẫn nhau. Đó là khủng hoảng trật tự quốc tế, khủng hoảng mô hình phát triển và khủng hoảng lòng tin chiến lược. Nói về cuộc khủng hoảng lòng tin chiến lược, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
3: Đây là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm vì nó khiến các quốc gia dễ nhìn hành động của nhau qua lăng kính nghi kỵ và bất an. Khi lòng tin suy giảm, một động thái phòng vệ có thể bị diễn giải thành khiêu khích. Một khác biệt lợi ích có thể bị đẩy thành đối đầu. Một sự cố nhỏ có thể kích hoạt vòng xoáy phản ứng nếu thiếu đối thoại, liên lạc và tự kiềm chế. Lòng tin chiến lược không phải là xóa bỏ khác biệt hay phủ nhận cạnh tranh. Điều cốt lõi là quản trị khác biệt trong khuôn khổ luật lệ, làm cho cạnh tranh có giới hạn, có trách nhiệm và có thể dự báo. Một trật tự khu vực bền vững không thể được xây dựng trên nỗi sợ thường trực và sự thiếu tin cậy lẫn nhau.
0: Vâng, thưa đại tá Vũ Văn Khanh, lòng tin là một khái niệm quen thuộc trong đời sống hàng ngày của chúng ta, nhưng khi mà gắn thêm hai chữ chiến lược và đặt vào lăng kính trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là thông điệp mà Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nêu bật tại đối thoại Shangri-La, thì chúng ta nên hiểu nội hàm của khái niệm này như thế nào cho đầy đủ ạ?
1: Khi chúng ta nói về lòng tin ấy, thì lòng tin thì chúng ta biết là có cái ý nghĩa quyết định đối với quan hệ hợp tác giữa các quốc gia. Và quan hệ của các nước ấy chỉ có thể đi vào chiều sâu và phát triển bền vững khi có lòng tin đối với nhau. Và nếu không có lòng tin thì sẽ không có hợp tác thực chất. Và xây dựng lòng tin thì là điều kiện, tôi cho rằng đây là điều kiện rất cần thiết để hình thành và thúc đẩy hợp tác. Và chúng ta thấy trong cái bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La lần thứ 23 tại Singapore, thì có thể hiểu rằng lòng tin chiến lược là mức độ tin cậy giữa các quốc gia về ý định, về hành động và cam kết của nhau trong các vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh và phát triển. Nói một cách khác, tức là đó là trạng thái mà các quốc gia có thể dự đoán được hành vi của nhau, tin rằng bên kia sẽ hành động phù hợp với các cam kết đã tuyên bố, cũng như là không gây ra những cái đe dọa bất ngờ.
0: Vâng, như đại tá Vũ Văn Khanh vừa chia sẻ thì lòng tin chiến lược giúp các quốc gia có thể dự đoán được hành vi của nhau. Và trước khi tiếp tục cuộc trò chuyện thì xin mời đồng chí và quý thính giả cùng nghe một đoạn phóng sự ngắn để thấy rằng là việc mà dự đoán ấy trong thế giới hiện đại đang gặp phải rất là nhiều những thách thức lớn như thế nào.
4: Đến nay, chiến sự tại Đông Âu lún sâu qua năm thứ tư. Những cánh đồng lúa mì từng nuôi sống hàng triệu người giờ bị tàn phá bởi đạn pháo. Những cơ sở sản xuất điện, khí đốt cung cấp năng lượng cho hàng chục triệu dân bị đánh bom, khiến cho giá lương thực toàn cầu tăng cao, giá nhiên liệu chạm đỉnh. Trong khi đó, tại giải Gaza, Trung Đông, những lán trại tị nạn chen chúc trong cảnh thiếu điện, thiếu nước sạch đã khiến cho cuộc sống người dân thêm chồng chất khó khăn. Không một cuộc xung đột nào đứng độc lập. Một tiếng súng nổ ra ở châu Âu hay Trung Đông cũng làm đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu và làm gia tăng lạm phát tại nhiều quốc gia khu vực trên thế giới. Nhận diện rõ bức tranh an ninh đang xen những màu xám này, Thiếu tướng giáo sư tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân, nguyên Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng, phân tích.
5: Chúng ta thấy là thế này, trên phạm vi toàn cầu ấy, mặc dù hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, song xung đột vẫn bao trùm. Tại châu Âu thì chiến sự giữa Nga và Ukraine đến nay vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, thậm chí còn đang lan rộng ra đấy. Sự can dự của các bên thứ ba làm cho con đường đi đến hòa bình tại khu vực này thì thêm chông gai. Còn tại Trung Đông thì chiến sự kèm theo khủng hoảng nhân đạo đã làm xói mòn lòng tin và các cam kết nhân quyền toàn cầu. Ngay cả Nam Á gần chúng ta đây thôi, căng thẳng bùng phát đã trở thành cuộc đụng độ quân sự, dẫn đến nguy hiểm, dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn bùng phát thành một cuộc chiến tranh khác tại châu Á.
4: Một sự cố đụng độ biên giới tại Nam Á, Đông Âu hay Trung Đông giờ đây không còn là chuyện riêng của hai quốc gia mà mang theo mầm mống của một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Làm thế nào để dập tắt những mồi lửa ấy từ sớm từ xa khi mà sự hoài nghi vẫn đang che khuất mọi nỗ lực đối thoại?
0: Vâng, thưa đại tá Vũ Văn Khanh, qua phóng sự vừa rồi thì có thể thấy các quốc gia xích lại gần nhau hơn nhờ công nghệ, nhờ kinh tế, nhờ khoa học kỹ thuật, nhưng lại dễ bị tổn thương hơn, dễ nghi kỵ và dễ hiểu lầm nhau hơn. Và khi mà nghi kỵ hiểu lầm chạm đến mức giới hạn thì chiến tranh xung đột là điều khó mà tránh khỏi. Đây có được coi là một nghịch lý của thế giới hiện đại không ạ?
1: Bài phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La thì đã chỉ ra một cái nghịch lý rất là đáng chú ý của thế giới hiện nay. Đó là các quốc gia ngày càng kết nối chặt chẽ hơn, nhưng cũng đồng thời trở nên dễ bị tổn thương hơn. Chính sự kết nối đó cũng làm gia tăng nguy cơ khủng hoảng lan rộng với cái tốc độ nhanh hơn, phạm vi lớn hơn.
0: Trong bối cảnh như thế thì chúng ta càng phải có lòng tin chiến lược đúng không ạ?
1: Trong bối cảnh đó thì lòng tin chiến lược trở thành một cái yếu tố không thể thiếu để ngăn ngừa khủng hoảng từ sớm từ xa. Và lòng tin chiến lược thì giúp làm giảm cái nguy cơ hiểu lầm và tính toán sai lầm giữa các cái quốc gia. Trong môi trường an ninh ngày càng phức tạp như hiện nay, nhiều hoạt động quân sự, công nghệ rồi kinh tế của một quốc gia có thể bị quốc gia khác nhìn nhận như một mối đe dọa. Khi thiếu lòng tin thì các bên thường có xu hướng diễn giải hành động theo cái hướng tiêu cực. Đấy, từ đó dẫn đến cái phản ứng đối phó, làm gia tăng căng thẳng và nguy cơ xung đột. Ngược lại, khi tồn tại lòng tin chiến lược thì các quốc gia có khả năng trao đổi thông tin, tham vấn, giải thích các cái động thái của mình, qua đó hạn chế những cái hiểu lầm không đáng có. Tức là khi đã có cái tin tưởng nhau thì người ta sẽ trao đổi một cách bình thường,
0: đối thoại nhau.
1: Và thậm chí là góp ý cho anh và góp ý cho người khác hoặc quốc gia khác là cần phải làm cái này làm cái kia. Và lòng tin chiến lược tạo điều kiện để các quốc gia chia sẻ thông tin, phối hợp hành động và cùng nhau tìm kiếm cái giải pháp vì lợi ích chung. Quan trọng hơn đó là gì? Trong thời đại công nghệ phát triển như hiện nay thì một sự cố mạng chẳng hạn, hay là một sự cái thông tin sai lệch chẳng hạn, thì hay một quyết định quân sự thiếu cái kiểm soát có thể nhanh chóng leo thang thành khủng hoảng.
0: Vâng, thực tế trong quan hệ quốc tế lợi ích của các quốc gia khó mà có thể trùng khớp với nhau một cách hoàn toàn. Vậy sự khác biệt về lợi ích hay là sự đổ vỡ của lòng tin thì đâu mới là mầm mống thực sự của các cuộc xung đột? Có ý kiến cho rằng là khủng hoảng lòng tin chiến lược đang là một cuộc khủng hoảng nó âm thầm và vô cùng nguy hiểm. Đồng chí nghĩ sao về nhận định này?
1: Khủng hoảng lòng tin chiến lược là cuộc khủng hoảng âm thầm nhưng nguy hiểm. Rất đúng. Bởi vì chúng ta biết là trong quan hệ quốc tế là cái sự khác biệt về lợi ích là điều gần như không thể tránh khỏi. Không thể nói là quốc gia này lại hoàn toàn trùng hợp với quốc gia kia 100% được, đúng không ạ? Và mỗi quốc gia thì đều có những ưu tiên riêng về an ninh và phát triển kinh tế, vị thế quốc gia hay là bảo vệ chủ quyền. Tuy nhiên, sự khác biệt lợi ích không nhất thiết dẫn đến xung đột. Đấy, chúng ta phải hiểu như vậy. Và điều khiến các cái khác biệt đó trở nên nguy hiểm chính là sự suy giảm hoặc đổ vỡ của lòng tin. Chính vì vậy là có thể nói rằng khủng hoảng lòng tin chiến lược là một cùng khủng hoảng âm thầm nhưng có khả năng tạo ra những hệ lụy sâu rộng đối với hòa bình và ổn định quốc tế.
4: Các đồng chí và các bạn đang nghe chuyên đề Lòng tin chiến lược trong vòng xoáy an ninh toàn cầu. Khách mời tham gia chương trình là Đại tá Vũ Văn Khanh, nguyên trưởng ban quốc tế Viện Chiến lược Quốc phòng. Chương trình đang được phát sóng trên kênh Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Vâng, thưa Đại tá Vũ Văn Khanh, khi các quốc gia nghi kỵ lẫn nhau thì hành động phòng vệ chính đáng cũng có thể bị xem là hành động khiêu khích. Thuật ngữ quân sự thường nhắc tới khái niệm mà chúng ta hay nghe đó là vòng xoáy an ninh. Đồng chí có thể phác họa rõ hơn về vòng xoáy này và nó sẽ cuốn các quốc gia vào trạng thái đối đầu vô hình như thế nào khi mà thiếu đi lòng tin chiến lược?
1: Khi lòng tin chiến lược bị xói mòn ấy, thì hậu quả đầu tiên là các quốc gia bắt đầu nhìn nhận hành động của nhau qua cái lăng kính là nghi ngờ. Một hoạt động tăng cường năng lực quốc phòng mang tính phòng vệ có thể bị diễn giải là bước chuẩn bị cho hành động gây hấn. Rồi một cuộc tập trận quân sự hoặc một chính sách công nghệ mới hay thậm chí một động thái ngoại giao cũng có thể bị xem là tín hiệu của ý đồ cạnh tranh hoặc là kiềm chế đối phương. Cái đó là

0: cái rất là nguy hiểm đấy, trong cái khi mà bị mất lòng tin. Khi đó thì thay vì tìm cách giải thích và đối thoại thì các bên thường có xu hướng là chuẩn bị các biện pháp đối phó, và chính điều này thì làm cái gia tăng cái tâm lý cảnh giác và bất an chiến lược. Hệ quả tiếp theo là gì? Đó là sự suy giảm hiệu quả của các cơ chế đối thoại và hợp tác. Khi không có lòng tin thì các cam kết của đối phương dễ bị nghi ngờ, rồi các sáng kiến hợp tác khó nhận được sự ủng hộ và các kênh trao đổi trở nên kém hiệu quả. Một sự cố trên biển, trên không hay trong không gian mạng chẳng hạn, vốn có thể được giải quyết thông qua trao đổi thì lại có thể bị đẩy thành căng thẳng kéo dài do thiếu lòng tin. Và nguy hiểm hơn, cái sự mất lòng tin có thể tạo ra cái gọi là vòng xoáy an ninh. Tức là gì? Tức là một cái quốc gia tăng cường năng lực phòng thủ để bảo đảm an ninh cho mình, nhưng động thái đó lại bị quốc gia khác cảm thấy là đang bị đe dọa và đáp trả bằng những biện pháp tương tự và tạo ra cái vòng xoáy an ninh. Tức là cứ anh này làm cái gì thì anh kia lại đáp trả cái đó, đúng không ạ? Thì cái đó hết sức nguy hiểm. Hệ quả tất yếu là gì? Các bên đều cảm thấy mất an toàn, mặc dù là không bên nào thực sự mong muốn xung đột.
1: Điều mà đồng chí vừa nói không phải là dự báo trong tương lai mà trong thực tế đã xảy ra rồi, đúng không ạ?
0: Lịch sử quan hệ quốc tế thì cho thấy nhiều cuộc khủng hoảng không bắt nguồn từ ý định gây chiến tranh, mà từ những cái tính toán sai lầm, rồi là những cái hiểu lầm, sự thiếu tin cậy lẫn nhau. Chính vì vậy mất lòng tin đôi khi còn nguy hiểm hơn cả cái sự khác biệt về lợi ích. Lợi ích khác biệt thì vẫn có thể được thương lượng, đúng không ạ? Rồi điều chỉnh hoặc là dung hòa. Nhưng khi lòng tin bị mất ý, thì ngay cả những giải pháp hợp lý cũng khó được chấp nhận. Vì các bên không còn tin vào ý định với nhau nữa, đúng không ạ? Và cam kết của nhau nữa.
1: Vâng, tiếp tục chương trình thì xin mời Đại tá Vũ Văn Khanh và quý thính giả cùng theo dõi một phóng sự.
2: Ngày 14 tháng 3 năm 2023, trên vùng không phận quốc tế ở Biển Đen, một tiêm kích Su-27 của Nga đã va chạm với máy bay không người lái của Mỹ. Cánh quạt chiếc UAV bị hư hỏng nặng và lao xuống biển. Giữa bối cảnh căng thẳng địa chính trị đang ở mức đỉnh điểm, một vụ va chạm vật lý trực tiếp như vậy hoàn toàn có thể bị xem là hành động khiêu khích, châm ngòi trong một cuộc đụng độ quân sự trực diện giữa hai cường quốc. Điều gì đã ngăn cản kịch bản đó xảy ra? Ngay trong những lúc căng thẳng nhất, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã kích hoạt đường dây nóng liên lạc khẩn cấp. Kế tiếp đó, Tổng tham mưu trưởng quân đội hai nước cũng trực tiếp điện đàm. Chỉ những kênh trao đổi tin tức này đã giúp hai bên nhanh chóng làm rõ ý định. Đây là một vụ tai nạn do thao tác ép sát trên không, không phải một đòn tấn công có chủ đích. Nhờ đó, kịch bản đối đầu quân sự được hóa giải.
1: Vâng, thưa Đại tá Vũ Văn Khanh, phóng sự vừa rồi đã chỉ ra một thực tế là chiến tranh xung đột nó chỉ được hóa giải khi mà các kênh liên lạc đối thoại trực tiếp, kênh liên lạc đối thoại được thiết lập kịp thời, và quan trọng nhất là các bên cần hiểu rõ được ý định của nhau. Từ sự kiện va chạm trong phóng sự vừa rồi thì theo đồng chí, làm thế nào để lòng tin chiến lược được thực thi thực chất bằng hành động trong thực tế?
0: Thực tế cho thấy tức là phần lớn các quốc gia đều tuyên bố tôn trọng luật pháp quốc tế này, thế rồi mong muốn hòa bình này và ổn định này, xong nếu các nguyên tắc ấy chỉ dừng lại các tuyên bố chính trị, đúng không ạ? Thì chưa đủ để tạo dựng lòng tin chiến lược. Trong môi trường an ninh ngày càng phức tạp như hiện nay, các quốc gia không chỉ cần biết đối phương nói gì mà cần có cơ sở để đánh giá đối phương sẽ hành động như thế nào. Nói một cách khác, tức là lòng tin chiến lược không thể chỉ dựa vào hoàn toàn vào thiện chí hay là những tuyên bố, mà cần được củng cố bằng những cơ chế minh bạch có thể kiểm chứng được và khả năng xử lý các tình huống phát sinh. Chính vì vậy, việc nhấn mạnh các cơ chế như cảnh báo sớm, rồi đường dây liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố hay là tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng mang ý nghĩa rất quan trọng. Đây là những cái công cụ giảm thiểu nguy cơ hiểu lầm, tính toán sai lầm và leo thang căng thẳng khi các cái tình huống bất ngờ xảy ra. Chẳng hạn khi có một cái vụ va chạm chẳng hạn, thì sự tồn tại của các cái kênh liên lạc trực tiếp có thể giúp các bên trao đổi thông tin rồi nhanh chóng làm rõ bản chất của nó là gì này. Và tương tự như vậy, các cái cơ chế minh bạch và kiểm chứng lẫn nhau có thể giúp giảm bớt cái tâm lý nghi ngờ nhau. Thay vì chúng ta chờ đến cái khi khủng hoảng xảy ra mới tìm cách xử lý, thì các quốc gia cần phải thiết lập từ trước những lá chắn an toàn để quản lý rủi ro. Và đây cũng là cái cách tiếp cận để được áp dụng trong nhiều cơ chế an ninh khu vực và quốc tế hiện nay.
1: Vâng, trong bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có nhấn mạnh là hòa bình, ổn định và phát triển là mẫu số chung của mọi quốc gia dân tộc, nhưng chỉ có ý nghĩa khi được chuyển hóa thành hành động cụ thể, kiềm chế trước bất đồng, đối thoại trước khi khác biệt gia tăng, hợp tác khi thách thức vượt qua biên giới và xây dựng những cơ chế giảm thiểu rủi ro để có thể vận hành trong thực tế. Đại tá Vũ Văn Khanh có thể phân tích rõ hơn cách mà Việt Nam chúng ta đang hiện thực hóa triết lý này bằng những cái hành động cụ thể minh bạch trong thực tiễn.
0: Vâng, từ cái thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước tại đối thoại Shangri-La thì có thể thấy là Việt Nam chúng ta không chỉ nói về lòng tin chiến lược như một khái niệm bằng tính lý luận, mà có coi đó là một cái nguyên tắc xuyên suốt trong thực tiễn đối ngoại của mình. Có thể thấy rằng Việt Nam đã xây dựng cái lòng tin chiến lược với khu vực và cộng đồng quốc tế như thế nào. Ở đây là bằng những hành động cụ thể và bằng những cái quan điểm nhất quán và có thể được kiểm chứng trong thực tế. Đó là gì? Chúng ta đã xây dựng lòng tin thông qua cái sự nhất quán trong đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Và đặc biệt là chúng ta luôn kiên định cái chính sách quốc phòng 4.0. Và cái sự nhất quán đó thì đã giúp cho các đối tác có thể dự đoán được chính sách và hành động của Việt Nam.
3: Đúng rồi.
0: Từ đó tạo niềm tin lâu dài. Chúng ta cũng đã xây dựng được lòng tin bằng cái việc tôn trọng luật pháp quốc tế và thúc đẩy cái giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình. Đặc biệt là chúng ta thấy thực tiễn trên những cái vấn đề hết sức phức tạp như là tranh chấp trên Biển Đông thì chúng ta kiên trì lập trường giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Và chúng ta cũng đã tạo dựng cái lòng tin bằng việc là tham gia tích cực, có trách nhiệm vào các cơ chế đa phương, đặc biệt là ASEAN, rồi là Liên Hợp Quốc, rồi là các cái diễn đàn kinh tế khu vực. Và chúng ta đã chủ động đóng góp vào các cái nỗ lực duy trì hòa bình, ổn định hợp tác, như là chúng ta cử lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình, đúng không ạ? Hay là đảm nhiệm thành công nhiều trọng trách quốc tế, cho thấy chúng ta không chỉ thụ hưởng đâu cái môi trường hòa bình đâu mà chúng ta còn đóng góp vào cái kiến tạo cái môi trường hòa bình đó.
1: Vâng, củng cố tiềm lực quốc phòng là quyền tự vệ chính đáng và tất yếu của mọi quốc gia. Vậy làm thế nào để quá trình hiện đại hóa quân đội của chúng ta vừa bảo đảm được năng lực bảo vệ tổ quốc lại vừa không gây ra bất cứ sự hoài nghi hay là đe dọa nào đối với an ninh khu vực?
0: Củng cố năng lực quốc phòng là yêu cầu khách quan của mọi quốc gia có chủ quyền. Nhưng an ninh bền vững không thể được bảo đảm chỉ bằng việc gia tăng sức mạnh quân sự. Trong một thế giới mà cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, nếu các quốc gia chỉ theo đuổi cái việc mà tăng cường sức mạnh quân sự mà thiếu cái lòng tin lẫn nhau, thì nguy cơ hình thành cái vòng xoáy nghi kỵ, chạy đua vũ trang và đối đầu sẽ gia tăng. Chính vì vậy Việt Nam lựa chọn xây dựng cái lòng tin chiến lược thông qua cái nền quốc phòng mang tính hòa bình và tự vệ, minh bạch, có trách nhiệm. Ở đây nó được thể hiện từ cái bản chất của nền quốc phòng Việt Nam, đó là gì? Chúng ta nhiều lần khẳng định chủ trương xây dựng nền quốc phòng vì mục đích tự bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ. Việc xác định rõ cái mục tiêu phòng vệ như vậy thì giúp các cái quốc gia khác hiểu rằng là cái quá trình hiện đại hóa quân đội nhân dân Việt Nam thì không nhằm tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với các nước. Và chúng ta chỉ nhằm mục tiêu của chúng ta cao nhất, đó là bảo vệ chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Và trong quan hệ quốc tế tôi cho rằng cái minh bạch thì luôn là một trong những cái biện pháp hiệu quả để giảm thiểu nghi ngờ và ngăn ngừa những cái tính toán sai lầm về ý đồ chiến lược của các bên.
1: Vậy chúng ta đã chủ động minh bạch trong đường lối chính sách quốc phòng như thế nào ạ?
0: Việt Nam gắn phát triển quốc phòng với trách nhiệm quốc tế, chủ động tham gia các cơ chế hợp tác quốc phòng khu vực và quốc tế. Chúng ta thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin, rồi phòng ngừa xung đột. Đặc biệt là cái lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc thì được có thể coi là cái minh chứng rõ nét nhất cho cái tinh thần trách nhiệm đó. Chúng ta biết là từ một quốc gia từng trải qua nhiều cuộc chiến tranh thì chúng ta đã trở thành cái lực lượng đóng góp cho hòa bình và ổn định quốc tế, qua đó củng cố uy tín và niềm tin của cộng đồng quốc tế. Đặc biệt là cái cách tiếp cận quốc phòng của Việt Nam còn thể hiện ở việc là không tìm kiếm an ninh cho mình bằng cách làm gia tăng bất an cho nước khác. Đấy, đây là cái tư duy phù hợp với xu thế an ninh hiện nay. An ninh của mỗi quốc gia thì ngày càng gắn bó chặt chẽ với cái quốc gia khác, đúng không ạ? Một quốc gia có thể tăng cường sức mạnh quân sự, nhưng nếu điều đó khiến các cái quốc gia khác cảm thấy bị đe dọa thì kết quả cuối cùng có thể là sự gia tăng căng thẳng và bất ổn, thậm chí là cái tiềm ẩn cái nguy cơ dẫn đến cái chạy đua vũ trang. Ngược lại, khi quốc phòng được xây dựng trên cơ sở hòa bình, tự vệ, minh bạch và có trách nhiệm thì nó không chỉ bảo vệ lợi ích quốc gia mà còn góp phần tạo dựng môi trường an ninh ổn định cho khu vực. Từ góc độ quốc phòng thì có thể khẳng định rằng là chúng ta đã xây dựng lòng tin chiến lược không phải bằng những tuyên bố đơn thuần mà bằng chính cái cách thức tổ chức và triển khai chính sách quốc phòng của mình. Sự nhất quán giữa cái lời nói và hành động, giữa nhu cầu tự vệ chính đáng với trách nhiệm đối với hòa bình đã tạo nên một hình ảnh Việt Nam là đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế.
1: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, lòng tin chiến lược là một hành trình dài đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm của mọi quốc gia. Thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tại đối thoại Shangri-La năm 2026 đã nêu rõ, Việt Nam sẵn sàng cùng các quốc gia trong và ngoài khu vực củng cố luật lệ, bồi đắp lòng tin, thúc đẩy đối thoại, tăng cường hợp tác, giảm thiểu rủi ro và cùng nhau kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương an toàn hơn, tự cường hơn và thịnh vượng hơn. Chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân hôm nay xin được khép lại tại đây. Một lần nữa cảm ơn Đại tá Vũ Văn Khanh đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chương trình hôm nay do Trường Giang thực hiện, tổ chức thực hiện Hồng Linh, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh.
3: Vừa rồi là phần tiếp âm Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An phát trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
4: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
5: Chương trình Câu Chuyện Âm Nhạc của báo và phát thanh truyền hình Nghệ An.
4: Câu Chuyện Âm Nhạc cùng hai MC Trần Đô Lê Mai và kỹ thuật viên Thu Hiền đã trở lại cùng với quý vị vào khung giờ 7 giờ sáng, 15 giờ chiều và 19 giờ tối thứ 6 trên sóng FM tần số 99,6 MHz.
6: Ngày mai là cuối tuần rồi, các bạn đã lên kế hoạch gì cho mình hay chưa? Sẽ đi đâu, làm gì? Hay là hỏi Trần Đô trước đi, em sẽ làm gì, kể chị nghe được không?
4: Với em thì thường cuối tuần nào rảnh rỗi thì em đều về nhà. Và nói thật là lớn như thế này rồi mà lâu lâu em vẫn hay nhớ nhà lắm, dù là nhà chỉ cách có mấy chục cây số thôi.
6: Đúng là chàng trai của gia đình ấm áp lắm. Nhưng mà mỗi lần về nhà thì em thích nhất cái cảm giác gì nào?
4: Đó là cái cảm giác mà được ăn cơm mẹ nấu này, được nghe kể về một tuần đã qua của gia đình, rồi nói về những dự định và ước muốn.
6: Có vẻ là Trần Đô rất thân với mẹ hơn là bố đúng không?
4: Tại vì là đàn ông thì thường lạnh lùng hơn mà. Bố sẽ mong em về nhưng mà theo một cách khác, không nói bằng lời nhưng mà có gì đó vẫn khoảng cách hơn.
6: Thế chỉ kể cho mẹ nghe mọi câu chuyện của mình, vậy đã bao giờ Trần Đô hỏi về những câu chuyện của mẹ hay chưa?
4: Chị Mai hỏi điều này khiến em cũng hơi chột dạ nhé. Cũng có nhưng mà rất ít, chủ yếu là em chia sẻ là chính thôi.
6: Thật ra thì đây là cái tình trạng chung của nhiều người con, chị nghĩ là như vậy. Nhiều khi chúng ta cứ bị cuốn vào những câu chuyện bản thân mà quên luôn cả việc là mẹ cũng có những câu chuyện mà. Ấy vậy mà người mẹ nào cũng rất giỏi giấu nhá. Nếu không hỏi thì nhất định là không nói đâu. Thậm chí là giấu nhẹm, đến hỏi cũng không nói cơ. Vì sợ con lo, sợ phiền con
4: đấy. Đấy, mẹ là thế. Em từng lướt vu vơ trên mạng xã hội và đọc được một cái start siêu ngắn mà có sức sát thương cực mạnh luôn. Đó là bạn đã bao giờ hỏi mẹ về những giấc mơ chưa? Thì tự nhiên lúc đấy là người em như có một cái luồng điện ấy, giật mình. Mình chỉ nói về những cái ước mơ của mình mà quên mất là hỏi mẹ về những cái ước mơ của mẹ trong đời.
6: Nhiều khi là không phải là ta ích kỷ đâu, mà vì từ bé cho đến ngày lớn lên thì chúng ta được bao bọc, chở che và đón nhận trọn vẹn yêu thương quan tâm từ mẹ, nên hình thành nên một sự chia sẻ có hơi một bề một chút. Cuối tuần rồi, về nhà với mẹ thôi. Vậy nên là chị mạnh dạn đề xuất là chủ đề ngày hôm nay sẽ là âm nhạc vẽ giấc mơ của mẹ, để chúng ta có thể có thì giờ hàn huyên về câu chuyện này nhiều hơn đôi nhá.
4: Em nhất trí. Vậy thì trước tiên thì em lại mời chị Mai cùng với quý vị thính giả sẽ về nhà ăn một bữa cơm mặn với mẹ, nhưng chan chứa biết bao tình yêu, tình cảm quê nhà. Rồi chuyện gì thì chuyện nào,